0: på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skade på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
1: Du hører NRK P2.
2: En podcast fra NRK.
3: Midtown Bar & Grill, Atlantic City, New Jersey, sommeren 1954. En korthåret ung kvinne, kledd I en mørk kjole, går bort til bardisken og bestiller seg et glass med melk. Så setter hun seg bak pianoet I den kjuskete baren og legger fingrene på tangentene. Kvelden I forveien bar hun barsjefen om å få spille mot betaling. Hun blakk og trenger en jobb. Barsjefen har gitt hun lov, men på en betingelse. Hun må synge også. Men den unge kvinnen kvier seg der hun sitter, klar for å sette I gang. Hun egentlig ikke noen sanger. Hun klassisk pianist med ekspertise på Bach, Beethoven og Brahms. Men sånn overklassemusikk får hun ikke lov til å spille her. Her må hun spille og synge djevelens sanger, jazz og populærmusikk. Den unge kvinnen retter på ryggen og puster djupt. Sigarettrøyken stikker I nasen, og halsen kjennes tørr. Så kommer barsjefen opp på scenen for å introdusere henne til publikum. «Det var Eunice Wayman du hette, ikke sant?» spør han nå. «Jo», svarer den unge kvinnen. «Men du kan kalle meg Nina Simone.» Og så setter hun I gang.
4: Dette historien om Nina Simone. Den frihetskjempende sangeren som brukte musikken som våpen mot et urettferdig samfunn. Og som ble stemmen for en hel revolusjon.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: En varm sommerdag i 1954 står 21 år gamle Eunice Wayman utenfor en shabby bar i Atlantic City. En gang i tida var dette en luksuriøs ferieby, men på 50-tallet er dette stedet nedslitt og fullt av uteliggere, alkoholikere og knuste drømmer. Men på barene trengs det livemusikk. Og det er her Eunice Wayman kommer inn i bildet. Aldri før har predikantens datter satt sine føtter innenfor en nattklubb. Og det er helt tydelig at hun er en fremmed fugl der inne. Men når Eunice begynner å spille og synge foran bargjestene, er en artistkarriere født. Og det er ikke karrieren til hvem som helst. Det er selveste Nina Simone, The High Priestess of Soul. Hun skal komme til å bli en ikonisk skikkelse, både som svart kvinne, artist og borgerrettsforkjemper. Men som noen av dere kanskje fanger, så heter hun egentlig noe helt annet. Så la oss først bli kjent med Eunice Wayman. Et godt stykke inn fra Atlanterhavskysten i delstaten North Carolina finner vi byen Tryon. Ikke langt unna er grensen som en gang delte USA i to, da sørstatene gikk til borgerkrig mot nordstatene på 1860-tallet. North Carolina var da en del av sørstatene som kjempet for å beholde slaveriet. Og det er her Eunice Wayman ble født i 1933. Hun vokser opp i et kvitt hus med tre rom. Det er ikke store greiene for en familie med seks barn og flere på vei. Heldigvis har de en hage med tomater, mais, squash og høns som kan mette familien. Men selv om akkurat det høres veldig idyllisk ut, kan vi meddele at Eunice vokser opp i en tøff tid. 30-tallets økonomiske depresjon har virkelig satt sitt preg på USA. Begge foreldrene til Eunice må jobbe hardt for å få endene til å møtes. Og uansett hvor hardt de jobber, klarer de ikke å kontrollere de høye leieprisene. Med jevne mellomrom må familien flytte på seg. Dessuten bor Eunice i en amerikansk sørstat, og er datter til to svarte slaveetterkommere. Og på 1930-tallet skal man helst være hvit for å regnes som ekte amerikaner. Selv om slaveriet er avskaffet i USA, lever segregeringen mellom svarte og hvite i beste velgående.
2: Tid og sted der var kjennetegnet av det som kalles Jim Crow-perioden. Jim Crow var et slags navn på en sett med lover som ble innført i 1896. Og det navnet på en sånn stereotypisert karikatur av en svart mannlig figur som ofte ble brukt i synge- og danseshow. Det var ofte hvite skuespillere med blackface som framstilte en sånn Jim Crow.
1: Dette er Guro Gravem Johansen. Jazzsanger og første amanuensis i musikkpedagogikk ved Norges Musikkhøgskole i Oslo.
2: Disse lovene var en måte å lovfeste en fortsatt segregering. Det vil si at det var et skille mellom hvor man kunne bo, hvilke skoler man kunne gå på og hvilke offentlige plasser man hadde lov til å bruke. Og med loven i hand så kunne dermed svarte fortsatt bli behandlet som annenrangs mennesker i samfunnet.
1: Skulle en svart mann gi så mye som et upassende blikk på en hvit kvinne, kan det være nok til å signere sin egen dødsdom. Svarte får, for eksempel, ikke lov til å låne bøker på biblioteket, og får bare gå på kino sent på kvelden når alle hvite besøkende har gått. Eunice er nok fortsatt for ung til å merke segregeringen på kroppen. Familien hennes er fattige, men lykkelige. Og huset deres er full av vakker musikk. Hele gjengen er nemlig kjempemusikalske. Både mamma Mary Kate og pappa John synger og spiller flere instrumenter. Det samme gjelder Eunice sine syv søsken. Men det største talentet i familien er likevel Eunice. Bare 2,5 år gammel begynner hun å nynne med til musikken, klappe og holde takten. Og kort tid etter finner hun veien til tangentene.
2: Når hun var 3 år, så begynte hun å spille piano. Og fra hun var 5 år, så begynte hun å spille i kirka til mora, rett og slett, som deres faste pianist. Når Eunice var 6, så dannet hun og 2 av hennes søstre en gruppe som de kalte for Wayman Sisters.
1: Det virker som om den lille jenta Eunice har absolutt gehør. Mamma Mary-Kate er predikant i metodistkirken, og mener Eunice sitt talent er en gave fra Gud. Og kirken får Eunice lov til å spille under vekkelsesmøtene.
2: Hun syntes at det å spille på vekkelsesmøter som mora leder var utrolig spennende, veldig engasjerende og liksom høy temperatur. Og fra pianokrakken så var det Eunice som ledde disse vekkelsesmøtene.
1: Eunice viser seg fort å være et skikkelig musikalsk talent. Og det er dette talentet som skal prege resten av hennes livsløp. Men selv et gudegitt barnegeni trenger skolering. Og da passer det jo godt at en mulighet dukker opp. En hvit dame, Miss Masanovic, som Eunice sin mor gjør rent hos, har hørt snakk om dette musikalske vidunderbarnet. Hun tilbyr å gi Eunice gratis pianotimer, noe den nå 6 år gamle jenta takker ja til. Eunice følger togsporene til pianolærerens hus og den hvite delen av byen. En vei hun kommer til å gå fram og tilbake mye de neste årene. Hjemme hos Miss Masanovic åpner det seg en helt ny verden for Eunice. Klassisk musikk. For det meste går det i stykker av Johann Sebastian Bach. Og Johann Sebastian Bach blir Eunice sitt største idol. Ja, man kan nesten si nærmeste venn også. For Nina har ikke så mange venner.
2: Som barn så kjente hun ofte på en sterk ensomhet. På den ene siden var hun ekskludert fra muligheter og arenaer i livet på grunn av rasesegregeringen. Og på den andre siden så var hun kanskje den spesielle ungen som spilte klassisk piano og som de andre ungene syntes var litt rar av den grunn. Og hun ble ofte ekskludert fra leken av de andre ungene.
1: Time inn og time ut sitter Eunice foran pianoet. Og det er foran tangentene at drømmen om å bli verdens første svarte kvinnelige konsertpianist fødes. Og det er nettopp denne drømmen hun kommer til å følge i årene fremover. Men veien til stjernehimmelen vil bli lang og kronglete.
0: Lanier-biblioteket i Tryon, North Carolina, 1944. Fingrene farer nervøst over notearkene, mens jenta med det velfriserte håret går over scenegolvet. Hun setter seg foran pianoet og kikker ut i salen, som er fylt til randen med mennesker. Og det er hun de har kommet for å høre på. Mora og faren hennes har fått plass på første rad. De har på seg sine fineste klær, og øynene deres lyser av begeistring og forventning før datteren sin store opptreden. Men plutselig kommer en mann bort til deg, og sier at de må flytte seg til bakerste rad. På de fremste radene er det kun hvite som får sitte. Til jenters store overraskelse flytter foreldrene seg uten en eneste innvending. Blodet bruser i kroppen hennes når hun ser foreldrene begynne å bevege seg bakover i salen. Og nesten før hun vet ordet av det, reiser hun seg opp og stiller seg fremst på scenen. Hun kommer ikke til å spille en eneste note før foreldrene er tilbake på første rad igjen. Publikum begynner raskt å kviskre mellom seg. Noen ler, mens andre kommer stygge tilrop. Stemningen i rommet er trykket, men hun står på sitt, og får det til slutt som hun vil. Foreldrene kommer frem igjen til første rad, og konserten kan begynne. Det hvite publikummet lurer nok på hvem denne lille jenta tror hun er. Men med tida skal hun bli en superstjerne.
1: Det er under en av fremvisningene, arrangert av Miss Masanovic, at 11 år gamle Eunice Wayman protesterer mot urettferdigheten som skjer foran øynene hennes. Foreldrene blir tvunget vekk fra første rad på grunn av hudfargen deres. Men Eunice våger å stå opp mot arrangøren og nekter å spille uten foreldrene sine på første rad. Og når hun først setter i gang, trollbinder hele salen med sitt fantastiske pianospill. Hun viser at hun har en vilje av stål, og at rasisme ikke skal sende en stopper for henne.
2: Men episoden var et vannskille for Eunice, og hun beskriver det som sin første bevisste opplevelse av å bli diskriminert. Hun synes det var helt grusomt.
1: Opplevelsen setter selvfølgelig en støkk i den rettferdighetssterke Eunice. Og hendelsen viser kanskje at suksess koster. For jenter som en dag skal spille i de største konserthusene i verden, på de fineste scenene, og skrive seg inn i musikkhistorien, er veien til toppen alt annet enn enkel. For selv om Eunice vil lykkes, er det på en annen måte enn hun hadde sett for seg. Når tida kommer for at hun skal søke studieplass på universitetet, er tida også kommet for at store drømmer skal knuses. Sensommeren 1950 vandrer 17 år gamle Eunice forhåpningsfullt gjennom Philadelphia. Hele familien Wayman har flyttet til storbyen i det nordøstlige USA, der en av landets beste musikkskoler, The Curtis Institute of Music, befinner seg. Kommer Eunice inn på skolen, er karrieren i prinsippet sikret. Da kan hun forhåpentligvis leve av klassisk musikk. Men konkurransen er knallhard, og bare de som består den beryktede opptaksprøven får bli elever på skolen. Likevel er Eunice sikker på at hun har talentet som trengs for å naile opptaksprøven til den helkvite juryen.
2: Denne har hun forberedt seg på siden hun var en veldig ung jente. Men hun kom ikke inn. Det var bare 3 av 72 søkere på klassisk piano det året som kom inn.
1: Realiteten slår Eunice som en knyttneve i magen. Tenk at hun, vidunderbarnet, ikke kommer inn på The Curtis Institute of Music. Hvordan kan det være mulig?
2: Eunice mente selv at hun ikke kom inn på grunn av rasistiske fordommer. Dette er et spørsmål som det har faktisk vært forsket litt i. Ansatte ved skolen har benektet at det var rasisme som lå bak. Og de har sagt, vi tok bare inn de aller beste. Så det er ikke så lett å si om det var en bevisst og eksplisitt agenda om å ikke ta inn svarte, som var bakgrunnen for at Eunice ble nektet adgang.
1: Uansett hva grunnen er en ting sikkert. Eunice sine drømmer er knust. Musikkkarrieren ser ut til å være over, før han i det hele tatt har startet. Familien har brukt alle pengene sine på forberedelser til opptaksprøven. Til og med penger samlet inn av lokalbefolkningen hjemme i Tryon. Nå er sparebøsser helt tom, og Eunice står på bar bakke. Drømmen om å bli klassisk pianist går i 1000 knas. Men snart skal en annen mulighet by seg. En mulighet til å tre inn i en helt ny verden, som kom til å vende opp ned på alt. Etter avslaget ved The Curtis Institute of Music, er Eunice skuffet og blakk, og må begynne å se seg rundt etter en jobb. Aller helst vil hun jo fortsette på utdannelsen mot å bli klassisk pianist, men drømmen må skyves til side for å tjene penger til livets opphold. Og allerede nå har vi kommet til der historien vår startet. For jobben 17 år gamle Eunice skaffer seg, er som barpianist på Midtown Bar & Grill i Atlantic City, New Jersey. Alt for pent kledd i en aftenkjole, setter hun seg ned for å spille musikk som gjestene liker, og hun synger. Og bak barpianoet i Atlantic City, åpner det seg plutselig en helt ny verden for henne. Den klassiske musikken legges til side, og Eunice Wayman sitt alter ego, Nina Simone, vokser frem. Men hvorfor endrer hun navnet sitt egentlig?
2: Eunice var redd for at særlig mora skulle oppdage at hun spilte djevelens musikk på nattklubb, så hun bestemte seg for å ta et artistnavn, et slags dekknavn, for å unngå at foreldrene oppdaget det. Da tok hun Nina, eller Ninja, som var et kjælenavn fra en ungdomskjæreste. Ninja betyr den lille, og Simone var etter den franske skuespilleren Simone Signoret.
1: Det var Eunice Wayman, jenta fra den lille byen i sør, som kom inn på baren og tok jobben. Men det den gryende superstjernen Nina Simone som setter seg foran pianoet i baren og begynner å spille. Men hva med sangstemmen? Jo da, den ganske så unik. Hun har en mørk androgyn stemme som både silkemyk og hes.

0: Som sanger har Nina Simone en veldig karakteristisk stemme. Den ikke alltid så vakker og pen, men det enorme uttrykksregisteret hun har I måten hun bruker stemmen på, måten hun fraserer, måten hun behandler tekst, viser hvor god sanger hun faktisk var. Rent teknisk, altså hun kan spenne fra det myke og varme og intime til det nesten skrikete og aggressive I de mer politiske sangene hennes.
1: Men selv bryr ikke Nina seg nevneverdig om sin egen sangstemme. Den ekte drømmen fortsatt å bli konsertpianist. Mens hun spiller, lukker hun øynene og ser for seg at hun opptrer et annet sted, for et større og mer fancy publikum enn de trøtte fyllikene på baren. Hun spiller fra 9 på kvelden til 4 om morgenen, og tjener oppimot $90 I uka pluss tips. Og Nina, som vi kaller henne fra nå av, finner opp en mer eller mindre ny stil.
0: Nina Simone blander mange sjangre. Det det klassiske som hun kommer fra, som hennes kjærlighet var så sterk til, og også gospeltradisjonen som hun har med seg. Og all musikk som hun har hørt og kan bruke på nattklubben som en arena for å engasjere publikum og få dem til å reagere og interagere. Så hun bruker blues, hun bruker soul, hun bruker jazzlåter og country og gospel og klassisk.
1: Blandingen av klassisk, gospel, country og populærmusikk noe helt nytt. Egentlig skal Nina spille etter bargjestene sine ønsker, men det finner hun seg ikke I. Hun vil spille det hun vil, og så lenge hun vil. Sangene til Nina varer faktisk I opptil 90 minutter. De eksperimentelle og fulle av kreative vendinger. Og hvis gjestene klager eller bråker, så slutter hun bare å spille til det blir stille igjen. Nina Simone viser publikummet hvem som bestemmer, og at hun krever respekt. I hennes verden betaler bargjestene for å høre henne spille, noe mange faktisk gjør. For ryktene om den fabelaktige Nina Simone har begynt å spre seg. Baren fylles opp av musikkengasjerte studenter, bohemer og andre nysgjerrige. Alle vil høre Nina Simone synge og spille. Hun har gjort seg bemerket. Men snart vil den energiske musikken overskygges av mørkere hendelser.
2: Montgomery, Alabama, 2. mars 1955. Vår sole skinner over det spirende grøntområdet I Alabama, og bussen som på vei mot Highland Gardens full av folk. Lengst fremme I den fargede delen av bussen sitter den 15 år gamle skolejenta Claudette Colvin sammen med klassekameratene sine. De har fått gå tidlig for skolen denne dagen, og nå skal de nyte den ekstra fritiden. Bussen kjører videre, og ved neste holdeplass går flere hvite passasjerer ombord I den fullstappa bussen. Som vanlig roper bussjåføren til de svarte passasjerene at de må reise seg. Sitteplassene prioritert for de hvite. Claudette bit tenna sammen og nekter. Hun rikker seg ikke en millimeter, for dagen har kommet. Nå holder det. Jeg har betalt for billetten min, sier hun høyt og tydelig. Det min konstitusjonelle rett å få sitte her. Men nesten før Claudette har innsett hva hun nettopp har sagt, har to store politimenn kommet bort til hun. Med et dunk dett skolebøkene hennes I gulvet, da hun blir dratt ut av bussen og ut på gata, før hun får håndjern på de smale håndleddene sine og blir skubba inn I den ventende politibilen. Det blir ingenting av de etterlengta timene med fri. 15 år gamle Claudette skal tilbringe ettermiddagen innelåst I fengsel.
1: Året etter at Nina begynner å spille I Atlantic City, skjer det noe som skal sette en helt ny bevegelse I gang. Den 15 år gamle svarte skolejenta Claudette Colvin blir den første personen som arresteres for å nekte å gi fra seg bussetet sitt til en hvit passasjer. 9 måneder senere blir Rosa Parks verdenskjent for å gjennomføre den samme handlingen. Protesten mot segregeringen I USA sparker I gang den amerikanske borgerrettsbevegelsen. For da demokratiet seiret over Europas fascisme og rasisme I 2. verdenskrig, var det mange svarte som forventet forandring I USA. Men det har ikke skjedd. Det rasistiske systemet lever fortsatt. Nå har kampen begynt for å få det fjernet. Gjennom fredelige demonstrasjoner og sivil ulydighet protesterer svarte over hele landet, og musikken får en helt spesiell rolle.
0: Og under borgerrettsbevegelsen så ble det et ekstra sterkt behov for å ta I bruk både det her kraftfulle kulturelle uttrykket som ligger I svart vokalmusikk, både for å uttrykke seg og uttrykke erfaringer, men også fordi det et kraftfullt virkemiddel I å nå ut.
1: Nina begynner også å forstå hvordan rasismen har vært med på å forme livet hennes. Men at hun skal være en del av borgerrettsbevegelsen, det tenker hun ikke på enda. For karrieren hennes har fått bein å stå på. Nå begynner hun for alvor å få et stort navn. På bare noen få år har hun byttet ut den kyskete baren I Atlantic City med mer fasjonable nattklubber I Philadelphia og New York. Der henger artister, managere og sjefer fra plateselskaper om hverandre. De får dollartegn I øynene når de hører Nina. Musikken hennes noe av det mest originale de har hørt på lenge. Og I 1957 får 24 år gamle Nina Simone endelig napp. Jazzselskapet Bethlehem Records ønsker å gi henne en platekontrakt. Hun takker ja, men med visse krav. Hun vil ikke spille gamle jazzhits som alle vet hvordan går. Nei, hvis hun skal spille en plate, skal hun spille inn sangene sånn som hun pleier å spille de på nattklubbene.
0: Debutalbumet hennes Little Girl Blue ble spilt inn I 1957 og utgitt I 1959 på Bethlehem Records. Det I samling med det vi gjerne kaller jazz-standardlåter. Det ingen av hennes egne låter her. Men vi hører hennes tydelige stempel allerede I 1957 gjennom de vokale tolkningen hennes og det virtuose og kreative pianospillet.
1: Little Girl Blue ble spilt inn på 14 timer I et lydstudio I New York. Lønnen for strevet? $3,000. Nina tenker kanskje at det var ganske god betaling for 14 timers arbeid. Men det det ikke. For det hun har laget et album som skal skyde henne rett til himmels. Vel, på sikt I hvert fall.
0: Det ble ikke markedsført så veldig godt, og Nina var veldig misfornøyd med plateselskapet. Men så begynte de å markedsføre det, og da ble låta I Love You Porgy en veldig stor hit. I love you,
1: Porgy. Med sangen gjør Nina det første store steget mot å bli en verdenskjent artist. Men platebransjen tøff. Og Nina vet ingenting om business og kontraktsforhandlinger. Selv om albumet begynner å selge bra, 2 år etter innspilling, har hun ikke rett på en eneste krona ekstra. Det har det sleibe plateselskapet klart å snige inn I kontrakten. Hennes første store steg I karrieren etterlater seg derfor en bitter ettersmak. Det antatt at hun taper over $1,000,000 I royalties på debutalbumet. Og nå siver mistenksomheten til plateselskaper og arrangører inn hos Nina. Ja, så å si alle som driver med showbiz kan være ute etter og lurende. Men nå har hjulene begynt å rulle. Og Nina finner seg heller et nytt plateselskap I New York. Hun sikrer seg full kreativ og finansiell kontroll over egen musikk, og begynner å spille inn nye plater så det ljomer. Faktisk hele 6 album I løpet av de 4 neste årene. Album som skal gjøre henne kjent over hele USA. På begynnelsen av 1960-tallet har 36 år gamle Nina gjort The Big Apple, New York, til sin hjemmebase. Her I Greenwich Village, New Yorks, om ikke verdens hippeste nabolag, har hun blitt en fast stjerne som de fleste kan navnet på. Men selv om hun ser trygg, solid, ja, rett og slett beinhard ut på scenen, så hun kjør når rampelyset skrus av. Heldigvis står det en raus og lovlydig politibetjent rett rundt hjørnet. Han klar for å beskytte Nina, og heter Andy Stroud.
0: Han en fan som kommer for å høre henne på nattklubben og blir introdusert av felles venner. Andy opprinnelig politibetjent, og de gifte seg i 1961.
1: Andy glødende opptatt av Nina og karrieren hennes. Og han vil gjerne hjelpe henne med å vokse videre. Så ikke lenge etter at de gifte seg, gir han opp politikarrieren og blir manageren hennes.
0: Han vil bygge opp som en artist og merkevare, og han var en ganske smart businessman, engasjerte reklameagenter og fotografer.
1: I det Andy blir Nina sin manager, begynner karrieren hennes virkelig å skyte fart. Samtidig kommer datteren Lisa til verden 12. september 1962. Kan egentlig ting gå så mye bedre for Nina nå? Nei, men kanskje burde hun være litt mer varsom. For den hyggelige og rause Andy ikke bare det. Andy har nemlig jobbet som politi i Harlem, og de aller fleste som bor der har en historie om hvordan han har mishandlet folk. Det sies til og med at han har kastet en mann ned fra et hustak. Det stor sannsynlighet for at Nina allerede vet dette når hun blir sammen med han. Og det også mulig at hun hele tiden har skjønt at Andy en voldelig fyr. For faktum at hun har giftet seg med en mann som kom til å drive fysisk og psykisk vold mot henne i lang, lang tid. Men Nina elsker likevel Andy av hele sitt hjerte. Som hun i ettertid kom til å si, «Sånn jeg ser det, hvis jeg gifter meg med Andy, så kunne han beskytte meg mot alt, utenom han selv.» I 1962 ikke Nina Simone lenger en man kan lure penger fra. Hun har gjort seg selv bemerket og blitt et trekkplaster på de hippeste nattklubbene i New York. En av nattklubbene hun spiller på The Village Gate, byens absolutte jazzsentrum. Men hun vegrer seg litt for å kalle musikken sin for jazz. Jazz liksom noe de kvide fant opp for å identifisere de svarte, mener hun.
0: Og samtidig så tror jeg at det representerte en enorm stor smerte for henne å ikke bli anerkjent som klassisk musiker, som var hennes drøm. At hun har opplevd at det var et musikalsk hierarki mellom klassisk og jazz, og at hun kanskje derfor helst ville unngå å bli kategorisert som jazzmusiker, både fordi det en begrensende merkelapp i og med at hun var så mye mer, men også fordi hun kanskje hadde sin identitet i det klassiske.
1: Når Nina ikke spiller på nattklubbene, sitter hun hjemme og dyrker sin egentlige lidenskap, klassisk musikk. For hun holder fortsatt på den opprinnelige drømmen hennes om å bli verdens første svarte klassiske konsertpianist. Men det ikke like mye penger å tjene på det klassiske som det i jazz og populærmusikk. Så Nina godtar å spille videre på nattklubbene. Men da det kanskje ikke så rart at følelsene ofte tar over ham. Nina har et ganske stort temperament. Det fortelles at hun kan være en vanskelig og sær person, som ofte humørsyk. Hun kan nekte å spille hvis hun ikke får betalt først, og hun kan kjefte på folk som uenige med henne. Relasjonen til publikum også komplisert. Noen ganger må hun ha med seg livvakter på spillejobbene. Ikke sånn som kjendiser pleier å ha. Nei, livvaktene der for å beskytte publikum fra Nina, ikke motsatt. For Nina ikke fremmed for å gi fra seg noen slag. En gang, når en fan ikke viser nok takknemlighet over å ha fått autografen hennes, smeller det. Men hvorfor reagerer hun så voldsomt? Kanskje fordi hun ikke får lov å gjøre det hun egentlig vil?
0: Hun ble avskåret fra muligheten til å forfølge sin egentlige sterke drøm om å bli klassisk pianist. Hun måtte tilpasse seg nattklubbmusikkens kommersielle krav, og måtte synge selv om hun egentlig ville spille piano. Og det her enorme presset når karrieren hennes tok av til å jobbe og reise ekstremt masse. Og samtidig så hadde hun som person en veldig sterk drivkraft i det å uttrykke seg kunstnerisk. Og vi kan tenke oss at det skaper et veldig sterkt indre trykk, og at det her trykket må få utløp, eller så imploderer man.
1: Nina Simone er langt fra lett å omgås med. Men en ting er sikkert. Hun bestiller seg ikke melk i baren lenger. Og snart skal hun faktisk få oppfylle drømmen sin. For sammen med Andy har hun, med pengene opptjent fra spilljobbene, booket selve storstua for klassisk musikk i New York.
2: Carnegie Hall, New York, 12. april 1963. Hele veka i forveien har plakater hengt utenfor dørene til Carnegie Hall, med navnet til Nina Simone stående i store bokstaver. Endelig skal hun få spille på den viktigste scenen i New York. De siste dagene har kjentes som en drøm, som om hun flyr på skyene. Og nå er hun her, klar for å opptre, med håret elegant oppsatt og med små glittrende edelsteiner over øyenbrynet. Denne verdige salen begynner å fylle seg opp med stivpynta publikummere, og orkesteret sitter klart for å akkompagnere henne under konserten. Men i dag Nina gjør seg klar for å gå på scenen, klarer hun ikke å la være å føle seg skuffet. Det var datter som skulle være hennes store øyeblikk, men hun kjenner likevel på en sorg. Publikum har kommet for å se jazzartisten Nina Simone, og ikke den klassiske pianisten hun egentlig ønsker å være.
1: Nina får drømmen sin oppfylt om å spille i Carnegie Hall, men fortsatt får hun ikke spille den musikken hun selv ønsker. Og det er en liten sorg for henne. Merkelappene på henne har rett og slett blitt for store, som jazzmusiker og sanger. Men sett vekk fra musikkvalget, så er konserten i Carnegie Hall en stor suksess, som beviser hvor dyktig Nina er, både bak pianoet og med stemmen. Hun er virkelig eksplosiv når hun opptrer. Og i tida fremover vil hun bare bli mer og mer eksplosiv. Kanskje ikke så rart, siden Nina står midt i et karriereskille. For snart skal Ninas sanger gå over til å bli protestsanger. Og i det som er en bølge av politisk engasjement, skal musikken hennes skylle over hele USA, som en del av kampen mot urettferdighet og segregering. Samme dag som Nina Simone opptrer i Carnegie Hall, finner en annen viktig hendelsested. Predikanten og lederen for den svarte borgerrettsbevegelsen, Martin Luther King, blir arrestert under en marsj mot segregering i Birmingham, Alabama. Arrestasjonen er dessverre bare et frampek mot en enda mer tragisk hendelse som skal ramme den samme sørstatsbyen. For 5 måneder senere, den 15. september 1963, detonerer Ku Klux Klan en bombe i en kirke, og 4 svarte skolejenter blir drept. Bare noen timer etter angrepet blir det opprør i Birmingham. Enda flere svarte ungdommer dør i kaoset som oppstår mellom sivile og politi. Lenge har den 30 år gamle Nina stått på sidelinja og ikke tatt en aktiv del i aktivismen. Men når hun ser opptøyene på TV, føler hun seg kallet til å ta et offentlig standpunkt. Nå tar politikken plass i låtene hennes, og hun holder ikke tilbake. Sangen hennes, Mississippi Goddam, er en direkte reaksjon på bombingen av kirken i Birmingham.

0: Hun kalte denne sangen for sin første borgerrettssang. Og den har et litt sånn sarkastisk showtune-preg, både i komp og melodien. Men teksten uttrykker et oppdemmet sinne og en utålmodighet over livssituasjonen til svarte i USA. Selv om Jim Crow-lovene er opphevet, må svarte fortsatt gå rundt på gata og frykte for sine liv på grunn av hvem de er.
1: I sangen trekker Nina linjer til slavetida gjennom referanser til det å plukke bomull, og holdninger til svarte om at de er late, gale og too slow. I sangen snur Nina om på det, og sier at det er frihetskampen som går for sakte. Og Mississippi Goddam treffer tidsånden. Selv om protestsanger ikke pleier å bli store hits, blir denne sangen en slager blant aktivister over hele landet. Det selv om sangen forbys i sørstatene.
0: Men i 2019 så ble den valgt ut av Kongressens bibliotek som et historisk og estetisk bevaringsverdig og signifikant kulturelt uttrykk. Og det sier noe om den politiske betydningen til sangen Mississippi Goddam.
1: Nå står ikke Nina lenger på sidelinja. Hun er i sentrum av borgerrettsbevegelsen. Men hva har egentlig den politiske aktivismen å si for den kommersielle karrieren hennes? Er det egentlig så lurt av henne å være så tydelig om det hun mener?
0: Nina begynte å engasjere seg i borgerrettsbevegelsen. Men Andy mente at den politiske aktivismen distraherte hun og tok fokus vekk fra å dyrke karrieren sin kommersielt. Han var også veldig uenig i hennes støtte til det han kalte ekstremistiske terrororganisasjoner, og da tenkte han kanskje på The Black Panther. Han mente også at hun hele tiden rakka ned på hvite, og han var nok kanskje redd for at hun skulle støte fra seg det hvite og kanskje mer pengesterke publikummet. Og det skjedde jo faktisk at hun ble ikke booket like mye. Arrangører var kanskje redd for at hun bare skulle spille politiske sanger på konserter.
1: Nei, Andy er streng mot Nina, og mener nok at politikken tar for mye fokus vekk fra karrieren hennes. Og det er nå de mørke sidene til Andy virkelig viser seg. For ektemannen er kontrollerende, og ikke redd for å bruke muskler. Det har Nina fått merke helt siden hun forlover seg med han. Han kan finne på å rive ned i håret og dra henne etter seg. Han kan rette en pistol mot hodet hennes, trua med å drepe henne, og han kan voldta henne. Alt for å styrke sin egen makt i forholdet. På tross av dette, klarer ikke Nina å forlate forholdet. Kanskje er det fordi hun fortsatt elsker han. Kanskje fordi hun ikke føler det trygt. Andy er en voldelig katastrofe på to bein, som presser Nina til å opptre når hun selv ikke vil. Men Nina har samtidig bestemt seg for å støtte borgerrettsbevegelsen. Og når hun ikke opptrer, kan man finne stående i baren sammen med de politiske forfatterne Langston Hughes eller James Baldwin. Og mest av alt omgås hun med Lorraine Hansberry, en fremgangsrik ung dramatiker som har blitt den første svarte kvinnen med et eget stykke på Broadway. Den politiske interessen gror hos Nina Simone, samtidig som borgerrettsbevegelsen nærmer seg sin største seier noensinne. I 1964 har den organiserte kampen for grunnleggende og like rettigheter mellom svarte og hvite i USA pågått i mange år. Og selv om det går tregt, så går det fremover. På veien har bevegelsen møtt mange hindre. Kanskje sist med president John F. Kennedy, som ble drept året før. Han skisserte ut et lovforslag som forbøy alle former for rasediskriminering. Men selv om president Kennedy dør, overlever loven. I 1964 blir The Civil Rights Act vedtatt i den amerikanske kongressen. Loven er borgerrettsbevegelsens desidert største seier til nå. Den sier blant annet at det ikke skal være lov å diskriminere på grunn av bakgrunn, hudfarge, religion eller kjønn. Men loven får dessverre ikke de følgene som var ønsket. For flere delstater fraskriver seg loven og nekter å følge den, spesielt i sørstatene, der rasismen fortsatt preger hverdagen til folk. Borgerrettsbevegelsen ser seg derfor nødt til å kjempe videre. Det gjør også Nina Simon.
0: Gjennom det politiske engasjementet sitt så fant Nina den retningen og meningen med musikken som hun hadde savnet i det kommersielle karrierekjøret tidligere. Hun opplevde at hennes kunstneriske stemme var behøvd. Hun sa «I felt that I could sing to help my people». Hun kalte musikken sin for «civil rights music».
1: Nina blir en viktig stemme for borgerrettsbevegelsen. I 1965 holdes en protestmarsj som går fra byen Selma til Montgomery i Alabama. 10,000 mennesker samlet for å feire den vellykka marsjen. Under samlingen skal Martin Luther King, som har vært borgerrettsbevegelsens viktigste stemme, tale. Samlingen skal avsluttes med en opptreden av Nina. Men der Martin Luther King mener at fred og ikke vold er veien, har Nina en annen tanke.
2: Montgomery, Alabama, 25. mars 1965. De fleste slitne i beina og svette etter en lang dags marsj. Likevel står det 10,000 mennesker klare for å høre på Nina Simone synge for dem. I den kalde luften har de stuet seg sammen foran en liten provisorisk scene. Rett foran scenen står Martin Luther King sammen med andre ledere for borgerrettsbevegelsen, som venter på at hun skal spille. Nina setter i gang. Men jo lenger hun kommer ut i sangen, kjenner hun raseriet begynner å ta over ham. Og til slutt blir hun så sint at stemmen brister. For Nina vil ikke nøye seg med å bare dele av musikken sin. Hun vil bruke stemmen sin til å komme med en advarsel. Når hun ferdig spilt, trapper hun ned til Martin Luther King og ber om et ord. Nina håndhelser på han, men gir han en advarsel. «Jeg ikke voldelig. Jobben som gjort til nå ikke nok. En voldelig revolusjon må skje. Hvis ikke, kommer det til å tape kampen om rettferdighet.»
1: Selv om de kjemper for det samme målet, Nina langt mer villig til å bruke vold enn den fredelige Martin Luther King. Hun har sett hvordan den hvite sivilbefolkningen og ordensmaktene behandler svarte som annenrangs borgere. Skal borgerrettsbevegelsen seire, må de ta igjen med samme mynt, mener hun.
0: Nina Simone uttalte at hun ikke var ikke-voldelig, og jeg tror at hun var mer enig med de stemmene som mente at en ikke-voldelig framgangsmåte ville gå for sakte og ikke føre til endring. At det ville være å akseptere et premiss fra det hvite storsamfunnet om at svarte skulle disiplineres og ikke skulle kunne

0: gjør det som konsertpianist, men som borgerrettsbevegelsens sangstemme nummer en. Nå artisten Nina Simone og aktivisten Nina Simone uadskillige. Og publikumstallene, som Andy frykta ville stupe, vokser, selv om hun ikke gir ut like mye musikk som før. For det kommer nye og flere mennesker til når Nina opptrer under protestmarsjene og på demonstrasjoner. Kanskje tror Nina og de andre borgerrettsforkjemperne at målet om et mer rettferdig og likestilt USA innen rekkevidde. Men så skjer det utenkelige. 4. april 1968 går det et skrekkfullt gisp over hele USA. Dette dagen hvor Martin Luther King blir skutt og drept på Lorraine Motel i Memphis, Tennessee. Nina følger selv med på nyhetssendingen som går døgnet rundt på TV etter attentatet.
1: Når Martin Luther King blir drept, skrev Nina Simone låta «Why the King of Love is Dead». Det var nok en veldig personlig låt, for de var i samme omgangskrets og hadde mye med hverandre å gjøre, var nære venner. I sangen synger hun om denne mannen som kom fra en ydmyk bakgrunn og som hadde en drøm om frihet for alle. Men det er også en uro i sangen. Hva vil skje nå når kongen av kjærlighet er død, synger hun. Det er en uro for utviklingen videre når viktige og samlende ledere blir borte.

Den nye sangen til Nina forteller om en usikkerhet rundt fremtiden. Og når Nina fremfører den, bare 3 dager etter attentatet på Martin Luther King, er det som om hun vet hva som kommer til å skje. Når musikken fades ut, sier Nina, «Vi har ikke råd til flere tap. De dreper oss en etter en.» Og dessverre får Nina rett i det hun sier. For nå som den samlende fredsapostelen er død, finnes det ingen som hindrer at helvete bryter løs. 1968 blir et ekstra voldsomt år, med flere opptøyer og byer i brann. Både i USA og andre steder i verden. FBI har begynt å infiltrere de svarte borgerrettsorganisasjonene, og flere ledere blir arrestert eller forsøkt drept av meningsmotstandere. Nina havner også i søkelyset, og hun begynner å bli lei av all motgangen. Men hun fortsetter likevel å slå tilbake med all kraft hun har. Når hun står på scenen på Harlem Renaissance Festival 1 år senere, er hun blitt en fullverdig diva som kan få et helt publikum til å stilne, bare med blikket. Sinne er tydelig synlig i ansiktet hennes når hun vender seg til det svarte publikummet og spør om de er klare. Klare til å dø. Hun blir svart med jubelrop. Nina setter seg ved pianoet og drar i gang introen til en nyskreven låt. «To be young, gifted and black».

0: To be young, gifted and black. Det å synge dette budskapet har en egen kraft som det er lite annet som kan måle seg med. For ordene blir formet i et refreng som du kan gå og nynne på gata, eller store folkemengder kan synge i lag. Denne kraften tror jeg Nina Simone skjønte, for hun hadde en sterk ønske om å ta tak i publikum og røske i dem.
1: Sangen blir en av Ninas aller største hits. Og hun blir mer og mer radikal i sine synspunkter. Like rettigheter er ikke lenger nok. Hvis svarte skal kunne oppnå ekte likhet, må de skape sin egen separate nasjon, mener hun. Men samtidig begynner engasjementet å bli overskygget av andre og

0: mer personlige problemer. Etter flere år med blod, svette og tårer, spilt for borgerrettsbevegelsen, er det ikke rart at Nina begynner å bli sliten. Når 1960-tallet nærmer seg slutten, er hun nedbrutt. Sliten av all jobbingen, sliten av borgerrettskampen, og ikke minst sliten etter å ha bodd med en voldelig ektemann. Etter hvert klarer ikke Nina å jobbe lenger. Hun blir psykisk syk og knekker sammen. Hun har fått nok, både av et USA som kveler henne, og hun har fått nok av Andy. For nå tar hun et oppgjør med volden som har preget store deler av livet hennes. Hun vil skilles. I september 1970 pakker den nå 37 år gamle Nina Simone bagasjen og flytter vekk fra både Andy og datteren Lisa. Først drar hun til den karibiske øya Barbados, før hun reiser videre til Liberia i Afrika.
1: Da følte hun at hun hadde kommet til en verden som hun alltid hadde drømt om. Og da opplevde hun USA som et fengsel der Liberia føltes frigjørende.
0: Det er noen sporadiske glimt av lykke i årene Nina bor i utlandet. Etter tida i Liberia følger noen år i Europa. Hun får seg en rekke elskere, både menn og kvinner, men relasjonene faller raskt i grus. Hun drikker mye og er mye ensom. Og det tar ikke lang tid før fortiden innhenter henne. For Nina blir tvunget til å reise tilbake til USA. Det viser seg at Andy, som tidligere har tatt hånd om hver eneste krone i Ninas økonomi, har snyltet på skatten. Til slutt havner hun i retten for skattebrudd, noe som ender med at skattemyndighetene tar huset hennes. Sakte, men sikkert forsvinner Nina Simone fra rampelyset. En av de sterkeste stemmene i borgerrettsbevegelsen har nå blitt ensom og avdanket. Men på 80-tallet skjer det noe uventet.

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Fredrik Vågenes og Cecilia Dyringer. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært bøkene I Put a Spell on You av Nina Simone og Nina Simone The Biography av David Brun Lambert. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Marie Sjo. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Dette er NRK P2.
2: Klokka er tre, her er NRK Nyheter. USA har startet en ny bølge med luftangrep mot Iran for 13. natt på rad, det opplyser USAs militærkommando i Midtøsten, CENTCOM. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars melder at det har vært eksplosjoner i byen Avaz, sør i landet. Minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, ifølge statlig iransk TV. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i kveld innførte en ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper fredag. Reporter Eline Buvar på Årdal i Washington forklarer.
3: USA har satt Norge på en liste med 60 land som enten ikke forbyr eller gjør nok for å hindre import av varer som blir produsert med tvangsarbeid. Og Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis, og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
2: Og NHO kaller tollen for en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter, og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, det sier Petter Tollefsen, som internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. Turistindustrien i Dubai sliter etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp mot 50%, skriver The Guardian. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere i De forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter, ifølge Visit Dubai. Siden konflikten brøt ut har antallet flyselskaper som opererer i Dubai blitt halvert. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.
4: Dette NRK P2.
5: Nå først skal vi til 1500-tallet i Bergen, der en kvinne kjemper en bitter kamp mot heksebålet.
6: I 1590 fikk overklassekvinnen Anne Pedersdatter alvorlige anklager rettet mot seg. Mange i Bergen mente at hun sto bak merkelige og redselsfulle hendelser i byen den siste tiden. Folk mente at Anne drev med svart magi. Men den skarpe kvinnen visste råd. Hun hadde nemlig blitt beskyldt for det samme tidligere. Og på grunn av sitt ekteskap med den innflytelsesrike presten Absalom Pedersen Beyer, hadde hun fått et brev fra kongen i København, som fungerte som et frikort. Alle anklager ble droppet da hun la fram brevet. Men denne gangen hadde motstanderne og anklagene blitt for mange og for sterke. Kongebrevet hjalp ikke lenger. Og Anne måtte nå kjempe en hard og desperat kamp for å ikke bli brent levende på bålet.

0: Midt på 1500-tallet bodde en kvinne som het Anne Pedersdotter I Bergen. Dialekta avslørte at hun kom fra Midt-Norge og Trondheim. Hun var en munnrapp og klok dame som nøt livet blant byens privilegierte. Hun var belest og kunne de sosiale kodene blant borgerskapet. Dette behagelige livet til Anne begynte da hun møtte mannen I sitt liv. Da broren studerte I København, ble hun introdusert for mannen som nå var hennes ektefelle. Presten, humanisten og latinlæreren I byen ved de sju fjell. Absalon Pedersen Beyer. Ekteparet var en del av eliten. Når Anne og Absalon spaserte gjennom gatene med barna sine, I handelsbyen med de skjeve og knirkete trehusene, ble de møtt med respekt.
1: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
0: For Absalon Beyer var ingen hvem som helst. Han kunne både gresk og latin, og oversatte teaterstykker til norsk. Sammen med elevene satte han dem opp og inviterte byens befolkning til å komme og se og lære. Men Annes mann var også en refser. Han kommenterte den tøylesløse adferden til byens borgere slik.
2: Vær deg Bergen, du fule Sodoma og Gomorra, søster.
0: I 1563 hendte det noe som skulle få idyllen til å slå sprekker for Anne Pedersdotter. Det var en helt vanlig søndag, og noen elever av Absalon var på vei til kirka. Men på et tidspunkt ombestemte de seg og satte kursen mot et av byens serveringssteder I stedet. De tømte flere kanner øl før de havna på Hanseatenes, altså de tyske handelsfolkenes, vinstue. Der begynte de å krangle med andre gjester, og det endte med at en av Absalons elever drepte en tysker. I etterkant av drapet kjempet en slektning av den drepte tyskeren innbitt for at Absalons elever skulle straffes hardt. Men Absalon, han sto på den andre siden og forsvarte elevene sine. Han viste til skikken med at en drapsmann vanligvis kunne kjøpe seg fri ved å betale den avdødes familie en stor pengesum, og I tillegg betale bot til kongen. Men den døde slekting var fast bestemt på å sette en stopper for denne muligheten. Det endte med at Absalon måtte gi seg. Jens, eleven som hadde stukket tyskeren, ble dømt til døden. Absalon skrev I dagboka si en uke etter.
2: Denne dag ble Jens halshugget. Det var han som stakk den garpedreng I hjel overfor vinstuen.
0: Drapssaken utviklet seg til å bli en bitter og opprivende konflikt I byen. Blant de store lagrene med tørrfisk I trehusene på bryggen ble det folkesnakk. De tyske handelsfolkene, hanseatene, beskyldte Absalon for maktmisbruk. I tillegg til dette oppdaget Absalon at en kollega mottok penger han ikke hadde krav på fra kirka. Og Absalon beskyldte ham for å ødelegge kirka. Resultatet av disse konfliktene gjorde at hanseatene og deres norske støttespillere vendte seg mot Absalon.

På hjemmebane opplevde Anne en tragedie. Samme år som ektemannens konflikt med ansiatene døde et av barna, Helvik, på bare 5 måneder.

0: Noen år senere skulle mannen havne i nok en bitter strid og gjøre at familien fikk enda flere fiender.
1: Europa hadde vært katolsk, men i Tyskland hadde Martin Luther staket ut en ny kurs for kirken og religiøs praksis. Luther mente kirken hadde gått for langt bort fra Bibelen og lagt til mange unødvendige ritualer og teologiske tolkninger som ga paven verdslig makt og rikdom. Og på slutten av 1560-årene kom det en viktig beskjed fra biskopen i Bergen. De katolske skulpturene og helgenbildene i kirken var nå forbudt og skulle bort.
0: Absalon var tvilende til dette, særlig fordi det betydde at man måtte fjerne en helgenstatue som fosterfaren Geble Pedersen hadde fått laget til domkirka. Men senere tok han ned bildet fra alteret og skrev i dagboka si «Fordi noen gamle kvinner og kjerringer tilba disse». Men snart skulle Absalon få besøk av mange sinte borgere, for mange av bildene i kirka var gaver fra familier med makt og penger i byen. Ikke nok med at bildene deres ble fjernet, instruksen fra øverste hold var at de også skulle brennes, noe Absalon fikk sørge

0: Og snart skulle Anne, som også var en frittalende kvinne, virkelig få en skygge inne I livet. I byen begynte det å gå rykter om at prestens kone brukte trolldom.
1: At det fantes svart magi, og at mennesket drev med trolldom og var djevelens hjelpere, det var noe også myndighetene trodde på. Folk flest, og de lærde I Europa og Norden, var overbevist om at verdens undergang var nær. Det pågikk en kamp mellom gode og onde krefter, som var et oppgjør mellom Gud og Satan. Og mennesket stod midt I denne kampen. Og man måtte ta de som var alliert med Satan, før de fikk overtaket. Så når anklagene om Anne spredte seg rundt på folks lepper I Bergen, så ble flere redde for at prestefruen var Satans tjener I denne apokalyptiske tiden. Anne og mannen visste at dette var veldig alvorlige anklager. For loven var streng. Hvis man ble dømt, risikerte man å bli brent levende på bålet. Det var den eneste måten å få sjelen løs fra djevelens grep. Flere hadde blitt drept før henne. 10 kvinner hadde allerede blitt brent på bålet I Bergen.

0: De som anklaget Anne mente hun var I stand til å gjøre folk alvorlig syke, og til og med drepe dem. Dette kunne hun få til gjennom å ta på folk, puste på dem, eller si visse ord. En nabo av Anne mente han selv hadde opplevd dette på kroppen. En dag han hadde gått forbi huset hennes, hadde hun stått I døren og banna og spytta. Og noen dager senere ble han alvorlig syk. Mange mente dette ikke var tilfeldig. Anne skulle dessuten ha tatt livet av ektemannens fosterfar, biskop Geble Pedersen, slik at mannen hennes skulle få bli biskop I stedet. Og hun var, ifølge ryktene, en så god trollkvinne at hun til og med kunne skape oversvømmelser og brann.
1: Og Anne, hun ble konfrontert med disse beskyldningene.
0: Ja, men hun nekta. Og de som sto på Annes side mente hun uskyldig var dratt inn I mannens maktkamp. Flere støtta henne I dette, men til ingen nytte. Hun skulle stilles for retten. Absalon så ingen annen mulighet enn å be kongen I København om hjelp til å redde sin hustru fra flammene. Og ikke lenge etter dukka svaret opp. Et offisielt brev fra kongen I København, som ganske enkelt sa at ingen kunne røre Anne Pedersdotter. Dette brevet slo de I bordet med I retten. Retten tok brevet til følge, og hun berga livet og kunne fortsette å leve I frihet. Men like etter skulle livet bli drastisk forandret for Anne Pedersdotter. Ektemannen døde. Anne, som fremdeles ble sett skjevt på, selv om hun var frifunnet, var nå alene. I tiden som kom ble livet vanskelig. I 1567 døde tre av barna. Anne var bitter for det som hadde skjedd, og var sint og hard mot folk. Det utnyttet enkelte I byen som gikk inn for å plage henne.

Det gikk en slags sport I å skyte kråker på Annes eiendom nær bryggen. En dag passerte noen menn Annes hus og fikk øye på en kråke som satt på taket hennes. De retta en pistol mot fuglen og fyrte av. Dette fikk Anne til å se rødt, og hun skjelte dem ut og ropte at noe ondt skulle skje dem.

0: En av mennene ble senere syk. Og nå blusset anklagen om hekseri virkelig opp igjen. Anne ble mer og mer isolert i det gamle huset ettersom årene gikk. Barna hadde flyttet ut for lengst, og hun var uten mannens inntekt og status å lene seg på. Det eneste hun hadde var den trofaste tjenestepiken sin, Elina, hennes støtte og medhjelper gjennom alle år. Og en marsdag i 1590, mens hun lå til sengs, fikk hun en uhyggelig beskjed. En av naboene hennes, Adrian von Buxgott, hadde vært i rådhuset og stevnet henne for retten med alvorlige anklager. Anklager om trolldom. Naboen Adrian hadde fortalt til rådmannen på rådhuset at de i mange år hadde vært en familiekrangel som hadde pågått mellom hans familie og Anne Pedersdotters familie. Barna i de to familiene, en gutt som het Hans i Adrians hus, og Anne og Absalon sin datter Susanna, var blitt voksne. Og Hans, han var veldig forelsket i Susanna og ville gifte seg med henne. Men det ville ikke moren til Hans ha noe av. Hun ville ikke at sønnen skulle blandes inn i en familie med hekseanklager hengende over seg. Og det var etter en slik krangel med Anne at kona hans for en tid tilbake rett og slett falt død om. Og nå påsto Adrian at Anne hadde drept henne med magi. For det hadde kona hans rukket å fortelle ham på dødsleiet. Og det man sa på dødsleiet, det måtte være sant. For man løy ikke når man skulle møte sin skaper. Nok en gang var hun altså anklaget for trolldom. Men hun hadde et håp om at kongebrevet skulle beskytte henne. De fant det fram, og sønnen dro til rådhuset for å vise det fram til dommerne.
1: Men da sønnen Absalon junior kom til rådhuset, så fikk han seg en støkk.
0: Ja, for det var ikke bare nabo Adrian som var møtt opp for å fortelle om heksebeskyldningene. Naboen hadde kalt inn mange vitner, folk som familien hadde kjent i mange år. Og disse vitnene, de hadde oppsiktsvekkende ting å fortelle om Adrians kone i tida før hun døde. En fortalte at hun var ved senga til Adrians kone før hun døde, og at den syke kastet opp fjær og unaturlige ting. En annen forteller at det hadde vært noe levende som beveget seg under huden på Adrians kone før hun døde. Langt som en sild, og med små knotter. Men det var flere til stede som hadde sine opplevelser etter å ha kranglet med Anne. En snekker fortalte at Anne en gang bestilte en ramme til en vevstol av ham. Og det kunne i seg selv være et dårlig tegn. For sånn vevkunst kunne lett knyttes til trollkvinner som vevde folks skjebner. Og det hadde oppstått en krangel i denne handelen mellom Anne og snekkeren. Og til grøss og gru for tilhørerne i rettssalen, så fortalte snekkeren at da Anne kom inn i butikken, så kom det en liten, svartkledd, og hodeløs gutt inn sammen med henne. Og like etterpå så døde kona til snekkeren på mystisk vis. Enda et vitne fortalte til og med om et pæretre som hun skulle ha drept på grunn av en nabokrangel.
1: Og inntrykket man satt igjen med, det var jo at Anne var en åpenbar sikkerhetstrussel for hele Bergen by. Så de bestemte at det beskyttende brevet skulle settes til side, og at Anne I stedet måtte arresteres så raskt som mulig.
0: Ja, og byfogden, han gikk ut av rådhuset og oppover gatene et par kvartaler, til han kom til huset der Anne bodde. Og der fant han henne liggende I senga. Byfogden fortalte om ærende sitt og de alvorlige beskyldningene. Og Anne måtte jo da komme seg opp av senga og følge med byfogden gjennom gatene og ned til rådhuset. De gikk inn gjennom smijernsporten, ned trappa til kjelleren. Så ble nøkkelen vridd om. Anne satt alene igjen I en mørk fengselscelle.
1: Midt I denne håpløse situasjonen var det likevel et lite glimt av håp. For det var ikke alle som kastet seg på disse anklagene mot Anne.
0: Nei, og det var spesielt to av byens prester som utmerket seg. De to prestene som støttet henne, Hans Jørgensen og Jens Christensen. Dette var vanlige prester I Bergen som mente Anne rett og slett var utsatt for et justismord. Og de protesterte høylytt mot dette og gjorde det de kunne for å sette fokus på saken. Jens engasjerte seg så mye at han tok på seg rollen som Annes forsvarer.
1: Den 30. mars 1590 så hadde Bergens borgere møtt opp og satt seg klare for rettssaken. Om morgenen ble Anne hentet på cella og ført opp en etasje til rettssalen, der byfogden og byretten satt og ventet på henne.
0: Selv om Anne sin rettssak var en skikkelig rettssak med krav til vittner og bevisførsel, så var det likevel sånn at Anne kjente store deler av de som satt I salen personlig. Ikke bare blant vittnene, men blant dommerne også. Og noen var til og med både vittne og dommer. Og vittne etter vittne, den ene naboen etter den andre, kom inn og fortalte om forferdelige ting hun skulle ha gjort. Men det var én opplevelse som nok gjorde spesielt sterkt inntrykk på henne. Et stykke ut I rettssaken så ble det plutselig ført inn et vittne som Anne mest sannsynlig ikke visste om. Et vittne som hun trodde var en av de få som fortsatt støttet henne. Nemlig Elina, hennes egen trofaste tjenestepike gjennom 20 år. Elina ble ført fram foran byfogden, og mens Anne hørte på, så fortalte tjenestepiken en helt vill historie. En julenatt så hadde Anne brukt Elina som hest, og ridd opp på fjellet Løvstakken med henne. Der oppe var det en stor heksesamling som Anne deltok på. Og disse heksene, de hadde planlagt å senke alle skip som kom inn til Bergen det året. Og dette var ikke den eneste gangen det skjedde. Det hadde skjedd to julenetter til. Den ene jula hadde heksene blitt enige om å brenne ned hele byen, og rett etter kom det et voldsomt tordenvær. Og dette satt tilhørerne og lytta forskrekka til, for de huska nemlig et voldsomt uvær en jul for ikke lenge siden. Og det hadde vært flere bybranner de siste åra. Nå hadde Anne mista nesten alle sine nærmeste støttespillere. Tjenestepika var på motstanderens side, og hennes trofaste sønn Absalon junior hadde jo karrieren sin å tenke på og begynte å trekke seg unna moren I retten. Annes forsvarer, presten Jens Christensen, gjorde så godt han kunne med å forsvare Anne. Og hovedpersonen selv ga heller ikke opp. Anne forsvarte seg aktivt. På tjenestepikens anklage slo hun tilbake og sa hun aldri hadde vært oppe på det fjellet. Anne ble dessuten bedt om å motbevise alle trolldomsanklagene. Men hun kunne ikke gjøre annet enn å hardnakka benekte alt sammen. Så måtte hun bare vente I spenning på hva dommerne ville komme fram til. Og ikke lenge etter var dommen klar.
2: Efter alle omstendigheter I disse sakene tyktes det oss efter den forstand som Gud har gitt oss og efter vår egen samvittighet at Anna Absalon skyldig I trolldomsgjerninger.
0: Anne Pedersdatter var skyldig I rettens øyne, og for det skulle hun brennes på bålet. Men I all fortvilelsen, sittende I den mørke fengselscella etter den knusende dommen, fikk Anne ett håp.

For prestene Jens Christensen og Hans Jørgensen protesterte mot dommen. De satte seg ned og skrev et engasjert brev til lensherren, en myndighetsperson med mye makt. I brevet betvilte de ikke at det fantes hekser, men de trakk fram at Annes rettssak ikke hadde gått for seg på en skikkelig måte. Domstolen hadde rett og slett ikke utført oppdraget sitt skikkelig. De var inhabile og korrupte, påstod de to prestene med dagens språk. Men det hjalp ikke. Lensherren grep ikke inn.

7. april ble Anne hentet i fangehullet og ført opp i lyset utenfor. Hun ble ført gjennom Bergens gater. Anne skrek og ropte til de som sto langs veien. Hun var uskyldig. De måtte tro henne. Støttespillerne, prestene Jens og Hans, fulgte Annes ferd gjennom gatene. De sang salmer og ropte, og banna til folk som sto langs veien, som hadde møtt opp for å underholdes av Annes tragiske skjebne. Hun ble ført lenger og lenger ut på Nordnes, stavrende bortover i sakte tempo med spaserstokken sin. Og der fremme, i enden av gata, så hun hva som ventet på henne. Et bål hadde blitt gjort klart, et stykke opp i galgebakken. Nå var alt håp ute for Anne. Hennes protester hjalp ikke. Støttespillerne Jens og Hans fikk ikke noen til å gripe inn. Mens tilskuerne sto rundt og så på, ble Anne bundet til en stige. Så ble bålet tent. Og stigen ble skjøvet inn i ilden.

Anne Pedersdatters liv fikk en brutal slutt. Men mange historikere mener at dommen mot henne var en del av en maktkamp mellom borgerskapet og kirken, som hadde begynt allerede mens ektemannen Absalon, som var prest, levde. Mens andre mener at det rett og slett var en oppriktig frykt for svart magi som drev alle disse borgerne til å anklage henne for trolldom. Kanskje lå sannheten et sted midt imellom. Ut fra dokumentene fra rettssaken er det i alle fall vanskelig å vite nøyaktig hva som lå bak. Tjenestepiken Eline, som vitnet mot Anne, ble ifølge papirene ikke utsatt for press eller tortur. Men man kan tenke seg at det må ha vært vanskelig å bli stilt i en sånn situasjon. Å bli utsatt for hardt avhør av en av samfunnets mektigste menn når du bare er en tjenestepike. Hun var kanskje redd for å bli anklaget som heks selv. Da var det muligens bedre å angi Anne enn å bli brent på bålet selv. Anne var ikke den siste som ble anklaget for å være heks. I Norge ble ca. 250 kvinner og 50 menn dømt til døden for hekseri og trolldom i løpet av 1500- og 1600-tallet. Og disse prosessene gikk da særlig utover den samiske befolkningen, og ikke minst

Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Denne episoden laget av Live Fele Nilsen, Dang Trinn, Chris Nyborg, Ragna Nordenborg og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden var Heksen og Humanisten, Anne Pedersdatter og Absalon Pedersen Beyer. En historie om magi og trolldom i Bergen på 1500-tallet. Av Nils Gilje. Absalon Pedersen Beyers dagbok, Store norske leksikons nettartikler om trolldomsprosessene og om Anne Pedersdatter av Rune Blix Hagen. Takk til Jørn Øyragen Sunde og Rune Blix Hagen for veiledning om spørsmål vi har lurt på om Bergen på denne tiden, og om Anne Pedersdatter. Musikken du har hørt i denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn Lars Hamren Risberg. På gjenhør.

0: begynnelsen av 90-tallet ble Norge hjemsøkt av en rekke sjokkerende lovbrudd. En etter en ble kirker over hele landet tent på, og gravsteiner veltet. Til og med en umistelig stavkirke gikk opp I flammer. Politiet etterforsket unge menn som virket tiltrukket av mørke krefter, dyster symbolikk og sterke antikristne holdninger.
1: Ja, han som har tilstått, han har angitt et satanistisk motiv for dette.
0: Og snart skulle de også stå overfor drap.

0: Grytidlig om morgenen den 6. juni 1992 kunne man skimte flammer strekke seg mot himmelen innenfra Fantoftskogen utenfor Bergen. Da folk kom nærmere ble de vittne til en rystende scene. Flammer som slikket oppover de tjærebrette veggene og var i ferd med å sluke gamle Fantoft stavkirke.
1: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
0: Brannmannskapet jobbet på spreng for å redde kulturskatten. Men til tross for iherdig innsats måtte frammøte og brannmannskap fortvila se på at det 800 år gamle norske kulturminnet brant ned til grunnen.
2: De tekniske undersøkelsene etter brannen i Fantoft stavkirke ennå ikke avsluttet. Siden i natt har folk fra Bergen politikammer og Nestun politistasjon etterforsket brannen.
0: I dagene som fulgte, flokka mennesker til området for å se på skadene. Flere tok til tårene da de så de svidde og svarte stokkene som sto igjen. Og verre skulle det bli.
3: Holmenkollen kapell i Oslo brant ned til grunnen nå i morgentimene, opplyser brannvesenet i Oslo. Det ennå ikke kjent hva som årsaken til brannen.
4: Nå til Stavanger, der det meste av inventaret i den nesten 130 år gamle Revheim kirke ble ødelagt av en brann i natt.
5: Dramatisk brann i Bergen i natt. Åsane kirke ble totalskadet.
6: I Sarpsborg en brannmann fortsatt savnet etter at Sarpsborg metodistkirke brant ned i natt. Kirken var Norges eldste frikirke.
0: Kulturminne etter kulturminne gikk opp i flammer.
1: Dette må jo folk ha reagert på. Kirkene med uerstattelige altertavler og gamle bibler, der folk hadde feiret bryllup og døpt barna sine, var brent opp.
0: Ja, dette opprørte hele landet. Jeg husker da min lokale kirke brant. Da røyken hadde lagt seg, så var det vondt å se på ødeleggelsene. Og jeg var nok ikke alene om å ha det sånn. Og folk lurte jo på, hvilken kirke blir den neste? Så det hastet med å finne ut hvem som stod bak. Men lokalt politi sleit med å løse sakene. Men ett hovedspor hadde de. På flere av brandtomtene var det funnet døde dyr og okkulte symboler som opp-ned-kors. Det var noe som pekte i retning av en liten gruppe. Det norske svartmetallmiljøet. Et musikkmiljø som hadde gjort seg gjeldende de siste årene, med stadig flere fans, voldelig og satanistisk symbolikk, og t-skjorter med slagord som «Drep de kristne». Snart bestemte riksadvokaten at det skulle opprettes en spesialgruppe som skulle se på brannene i sammenheng. Den ble senere kjent som kirkebranngruppa. Og politiinspektør og seksjonsleder for vold og vinning ved Oslo politidistrikt, Leif A. Lier, fikk ansvaret, og kalte inn en rekke dyktige politifolk. Og nå satte gruppa i gang med å kartlegge svartmetallmiljøet. Hva var det egentlig de hadde med å gjøre? De kontaktet universitetet for å sette seg inn i hva symbolikken betydde, og de leste i miljøets egne fanziner og flygeblader, med tekster om død, satan, vold og råtnende lik.
1: Dette var oppsiktsvekkende greier.
0: Ja, det var det jo. Men først og fremst var politiet opptatt av å finne de som hadde begått kriminelle handlinger. Ikke å fordømme folk med langt hår som likte mørk musikk. En av de politiet fattet interesse for var Øystein Aarseth. Han var en ledende skikkelse i det norske svartmetallmiljøet som gitarrist i bandet Mayhem og hadde artistnavnet Euronymous. Han eide plateselskapet Death Like Silence og den berykta platesjappa og samlingsstedet Helvete i Schweigårdsgate i Oslo. Til dette dunkelt belyste butikklokalet med opp-ned kors på veggen hadde siden sommeren 1991 kommet svartkledde, langhårede unge menn for å kjøpe musikken til band som Venom, Emperor og Enslaved. Idealet blant dem var å være ond og mørk, og i opposisjon til den konforme norske mainstreamen, som digga pastell og Melodi Grand Prix. En som tok turen innom helvete når han var på Oslo-tur, var den unge bergenseren Varg Vikernes. Han hadde gitt ut plate på Øysteins plateselskap, og hadde stukket seg ut som en tydelig del av svartmetallmiljøet I Bergen. Politiet prøvde å nøste I dette miljøet, men de kunne merke at dette var et tøft miljø preget av indre justis og av og til trusler. Det var ingen som ville være den som tysta. I avhør nekta alle for å ha noe med kirkebrandene å gjøre. Men en januarmorgen, da etterforskerne åpna avisa, kom de på sporet av noe. Der så de et bilde av en ung mann med svart langt hår som skjulte ansiktet. I hendene holdt han to store kniver. De kunne sjokkert lese at det var han og flere andre fra svartmetallmiljøet som sto bak kirkebrandene.
7: Vår hensikt å spre frykt og faenskap. Frykt for mørkets makter. Det også derfor vi forteller dette til Bergens Tidende. Vi står bak alle kirkebrandene I Norge. Det begynte med Fantoft stavkirke, og vi stopper ikke med de 8 kirkebrandene til nå.
1: Så her hadde altså nå politiet en fyr som innrømmet det de mistenkte, nemlig at det var dette miljøet som sto bak brandene.
0: Ja. Etterforskningsgruppa begynte jakta på hvem den anonyme mannen med aliaset Count Grishnak, eller Greven, var. Og snart forsto de at det egentlig var snakk om Varg Vikernes, musikeren fra Bergen. Politiet tok uttalsene hans på alvor og begynte å sjekke ut om det var sannhet I dette utspillet. Og etter en kort stund aksjonerte politiet mot bergensartisten.
8: Forhørsretten I Bergen har varetektsfengslet en 18 år gammel gutt I 4 veker, sikta for å ha tent på Fantoft stavkirke og Åsane kirke. I et avisintervju har 18-åringen også sagt at han har tent på andre kirker rundt om I landet.
0: Men nå hadde pipa en annen lyd. Varg Vikernes nekta for å ha hatt noe med brandene å gjøre, og hevda at det hele bare var et spill for galleriet, og reklame for hans siste musikkutgivelse.
9: Det var kun PR for platene her?
10: Ja, selvfølgelig.
9: Men har du fått solgt av det her da?
10: Jeg har ikke peiling, jeg har ikke fått snakke med noen som helst.
11: Det brev om besøksforbud.
10: Det må jo absolutt si at det har vært en ganske bra reklame. Jeg vil si at bedre PR med mindre utgifter kan man neppe få.
0: Han satt flere uker I varetekt, men uten nok bevis måtte politiet slippe ham. Kirkebrandgruppa etablerte nå en base på Hotell Norge I Bergen. Sent og tidlig jobba etterforskerne på hotellrommet. Etterforskningen var møysommelig og krevende. Og til deres og storsamfunnets frustrasjon stoppa ikke kirkebrandene. Men nå skulle det hele ta en overraskende og enda mørkere vending. Grytidlig om morgenen den 10. august 1993 ringte telefonen hjemme hos politiinspektør Leif A. Lier. Det var krimvakta som ringte. Det var funnet en død person I Tøyengata 40, lød beskjeden. Leif fikk på seg klærne I en fart. Så satte han seg I bilen og kjørte fra leiligheten på Holmlia til Tøyengata og stoppet utenfor en bygård I mørk murstein. Han stilte seg ved sperrebåndet og ventet på at åstedsgranskerne I verneutstyr skulle bli ferdig inne på åstedet, der de lette etter spor som fiber og hår og avtrykk etter sko eller fingeravtrykk. Da de åpna døra, bøyde Leif seg under sperrebåndet og gikk inn. Inne I oppgangen var det mye blod, og I trappa mellom første og andre etasje lå liket av en ung mann. Han hadde blitt stukket med kniv, og var blodig og barbeint. Da Leif og etterforskningsteamet fant ut hvem det var som var drept, viste det seg å være en de kjente til fra før. Nemlig 25 år gamle Øystein Euronymous Aarseth. Nå var han død.
1: Og nå var det ikke bare kirkebranner de etterforsket, men også et drap.
0: Ja, og utenfor hadde allerede flere journalister, fotografer og skuelystne

0: reaksjoner fra offerets omgangskrets, der de allerede kjente til en rekke navn, og forsøkte å få oversikt over avdødes bevegelser den siste tida. Etterforskningen ble nå delt i to. En del foregikk på åstedet i Oslo, mens en annen tilfalt kirkebrandgjengen som jobbet i Bergen. Diskusjonen gikk blant politikollegene. Hvorfor var Øystein Aarseth blitt drept? Etter drapet eksploderte mediedekningen. Folk krevde svar, og politiet fikk enda mer press på seg for å løse sakene. I dagene som fulgte kom svartkledde, langhårede unge menn med patronbelter, en etter en til politistasjonen for å avhøres. Flere nevnte at Øystein Aarseth hadde slengt med leppa mot noen svenske band, og var i konflikt med det svenske svartmetallmiljøet. Og etterforskerne vendte blikket mot nabolandet. De forsøkte å komme i kontakt med noen svenske jenter som hadde vært i nærheten av leiligheten til Aarseth like før drapet. Sverige skulle raskt vise seg å være et blindspor. Men politiinspektøren og de andre hadde flere spor å følge. Leiligheten i Tøyengata hadde, bortsett fra blodsporene, vært ryddig og uten tegn til at noen hadde brutt seg inn. Kunne drapspersonen være noen Øystein kjente? Pilene pekte mot Varg Vikernes. Under ransaking av leiligheten til Øystein Aarseth hadde politiet funnet en platekontrakt signert av Øystein Aarseth og Varg Vikernes på drapsnatta. Men han påstod i avhør at han hadde vært hjemme i Ibsens gate i Bergen og sett på film sammen med to kamerater, og sa han umulig kunne ha rukket å komme seg fra Bergen til Oslo på drapsnatta. Men det var noe ved forklaringen hans som fikk politiet til å stusse. Teamet møttes på Hotell Norge for å etterforske videre. De gikk Varg Vikernes sine påstander etter i sømmene. Og disse undersøkelsene skulle slå sprekker i Vargs alibi. Da de finregnet på ruta, kunne det se ut som det var mulig å kjøre fra Bergen til Oslo og rekke fram til drapstedet rundt klokka 3 på natta.
1: Så Varg Vikernes kunne ha vært i Oslo den natta?
0: Ja, og nå begynte det virkelig å løsne for politiet. Åstedsgranskerne hadde endelig funnet det som virkelig ville være fellende bevis. Etter å ha saumfart alle de fire etasjene i blokka, hadde de kommet over et fingeravtrykk på gelendret i trappa. Et fingeravtrykk i Øystein Aarseths blod. Og da svaret kom fra laboratoriet, var det ingen tvil. Dette fingeravtrykket tilhørte Varg Vikernes. Natt til lørdag den 21. august 1993 gikk politiet i Bergen til aksjon. De sperret inngangene på utestedet Exodus i Bergen sentrum og arresterte tre menn. For drap, medvirkning til drap og forfalsk forklaring.

Varg Vikernes selv forholdt seg taus og ville ikke si noe I avhør. Men nå begynte alvoret virkelig å synke inn hos miljøet. Og med Varg Vikernes bak lås og slå, begynte de ellers så tause unge mennene å prate. Vikernes kamerat la kortene på bordet og fortalte at han hadde vært med og kjørt til Oslo sammen med Vikernes drapsnatta. Og med dette kronvitnet begynte politiet å forberede en rettssak. Nå fikk dessuten politiet hull på flere av brannsakene. I vitneavhør var det igjen Varg Vikernes navn som dukket opp, men også flere andre

0: I noen av sakene dreide seg om unge mennesker som hadde latt seg inspirere av de kjente svartmetallerne, men som ikke var en del av miljøet. Under avhørene fikk politiet en ny overraskelse. En av de sentrale skikkelsene som var inne kunne ikke bare knyttes til branden i Holmenkollen kapell, men også til et uoppklart knivdrap på en homofil mann på Lillehammer. Da saken mot Varg Vikernes kom opp året etter, var det en lang rekke alvorlige lovbrudd i tiltalen.
1: En 21 år gammel mann fra Bergen dømt til 21 års fengsel for drapet på en Oslo-mann i fjor sommer, og for blant annet tre kirkebranner.
2: En straff av fengsel i 21 år. I straffen pågår 285 dager for utgått varetekt.
3: Lagmann Agnes Nygaard Haug forkynte i dag Eidsivatings lagmannsretts dommer over de to ungdommene fra satanistmiljøet i Bergen. Dommene var i overensstemmelse med de påstander aktor Bjørn Soknes nedla fredag. For bergenseren får overlagt drap på en 25 år gammel Oslomann, tre kirkebranner og et forsøk på kirkebrann, fire grove tyverier, innbrudd og innbruddsforsøk. Og for en 22 år gammel trønder, 8 års fengsel for medvirkning til drapet på Oslomannen.
0: I rettssalen innrømte Varg Vigernes å ha drept Øystein Aarseth, men i selvforsvar. Han mente at det var Aarseth som hadde vært ute etter ham, etter at forholdet dem imellom hadde blitt dårlig. Men i retten ble det snakket om at det var en kamp om makt og oppmerksomhet som gjorde at krangelen mellom de to endte fatalt. Også i flere av kirkebrandsakene og den andre drapsaken ble det dommer.

0: Politiet oppklarte altså to drap og en rekke kirkebranner. Men det skulle ta år før det ble færre kirkebranner I Norge. Av rundt 50 kirkebranner kan en tredjedel tilskrives fans eller aktører innen norsk svartmetall. I 1998 ble strafferammen I straffelovens paragraf 292, loven for grov skadeverk, hevet fra 4 til 6 år på bakgrunn av de mange kirkebrannene. Det var ikke bare I Norge at denne bølgen av vold og kriminalitet fikk stor medieoppmerksomhet. Selv om svært mange I det norske svartmetallmiljøet ikke hadde noe med dette å gjøre, har sjangeren for alltid blitt forbundet med de tragiske hendelsene på 90-tallet. Varg Vikernes har fått tilbud om å bidra, men ikke svart på våre henvendelser. Han ble tiltalt, men ikke dømt for brannen I Fantoft stavkirke. Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes I NRK. Redaktør I NRK Ole-Jan Larsen. Episoden laget av Ina Charlotte Fjellhøy, Dang Trinn, Ragna Nordenborg, Chris Nyborg og meg, Lars Hammeren Risberg. Tusen takk til Knut Nysæter for god veiledning. Kilder til episoden var radioklipp fra Nasjonalbibliotekets arkiv og NRK, Politiforum, fagtidsskrift fra Politiets Fellesforbund 2019, volum 1. Lokalhistorieviki.no Bøker, nyanser av svart, historien om norsk svartmetall av Harald Fossberg. En reisende drap av Stein Morten Lier. Dommer fra Eidsivating lagmannsrett I 1994. Aviser fra Nasjonalbibliotekets arkiv. Radiodokumentaren Black Metal-morden fra Sveriges Radio. Serien Helvete fra NRK. Podcastserien Kirkebrannene fra Avisa Dagen. Musikken du hørte I denne episoden var fra Mayhem, Epidemic Sound og Therese Evne. Mitt navn Lars Hammeren Risberg. På gjenhør.
1: Gode gjenhør I NRK P2.
2: Sommer I P2.
3: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
4: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
5: Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alt til å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette mitt sommer I P2.
2: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
6: Her NRK Nyheter klokken 4. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent torsdag kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som en eksisterende global toll på 10% nå utløper. Utenriksminister Espen Barth Eide sier I en pressemelding at norske myndigheter mener ikke grunnlag for å innføre tollen. Norge kommer til å fortsette å argumentere for at vi ikke bør ha høyere toll enn EU, sier reporter Eline Buvar-Bårdal I Washington, D.C.
7: Norge vil jo argumentere for at vi vil ha samme regler som EU. EU blir det meldt for 10% fordi at de skal innføre et strengere regelverk innen neste år. Dette et regelverk som Norge også vil følge. Vi medlem av EUS, og dermed så vil norske styresmakter prøve å jobbe opp mot amerikanske styresmakter for å få samme tollsats som det EU har.
6: Og NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. USA har gjennomført den 13. natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte I over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen CENTCOM blir angrepene gjort for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk I området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. Og USA vil begynne å bruke beslaglagte iranske penger til å betale for skader på skip og frakt I Persia-golfen, det opplyser Donald Trump ifølge AFP. Trump varsler at alle fremtidige ødeleggelser på skip I området skal dekkes av iranske midler som USA I dag har kontroll over. To palestinere drept I et israelsk luftangrep I Gaza, skriver Reuters. Det israelske militæret sier angrepet var rettet mot militante palestinere. Israel gjennomfører nesten daglig angrep I området over 9 måneder etter at USA-støttede våpenhvilen trådte I kraft. Og 3 palestinere ble torsdag drept på den okkuperte Vestbredden. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter 2 knivangrep mot en soldat og en bosetter, mens palestinske medier melder at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres. I deler av Agder skogbrandfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent I terrenget siden tirsdag. I kveld har flammene blusset opp igjen, og så langt har rundt 800 mål brent opp. Brannvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut I neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
8: Hjertelig velkommen til Petopulsen. Her prøver vi altså å senke skuldrene litt og kjenne på sommerstemningen med deg som lytter, samtidig som sørger for at du holder deg oppdatert på litt av det som skjer I verden og her hjemme.
9: Vi får blant annet besøk av politiets sikkerhetstjeneste for 15 år etter terrorangrepet 22. juli, så finnes det norske ungdommer som legger ut videoer av terroristen og kaller han en helgen. Har vi brukt 15 år på å forebygge høyreekstremisme på feil måte?
8: Og så skal vi gjøre et stort sprang når det skal handle om språk. Hva synes du en skal kalle et gryteunderlag? Podcasten Språksnakk har fått mange forslag, og vi skal innom ord som høres ganske nye og kanskje litt lettvint ut, men som egentlig gamle og ærverdige. Og her I Petopulsen I dag hører du Penny Wayne, Claire Kemba og Ida Yasin Andersen, og vi her frem til klokka 13.
9: 22. juli 2011 ble 77 mennesker drept I Norges verste terrorangrep siden krigen. Etterpå svarte Norge med minnesteder, undervisning og et løfte om at vi aldri skulle glemme. 15 år senere legger norske ungdommer ut videoer av terroristen, kunstig intelligens har fått dem til å danse, og noen kaller han en helgen. Vi spør, hvordan kunne dette skje, og har vi brukt 15 år på å forebygge på feil måte. Med oss har vi Caroline Ivarsson, analytiker I PST, og du har jobbet med ekstremisme I 10 år. Velkommen.
10: Tusen takk.
9: Nå vi altså her, 15 år etter 22. juli, og I PST så sier dere at den høyreekstreme terrortrusselen større enn den var den gangen. Hva det som gjør at dere sier det?
10: Terrortrusselen har endret seg ganske mye siden 2011. Den har blitt I økende grad blitt mye mer transnasjonal, ser ikke lenger landegrenser på samme måte som høyreekstremismen for 20-30 år siden gjorde. Mer fokus på det vestlige og det hvite, heller enn nasjonen og staten. Og så har vi fått en hel ny digital dimensjon I samfunnet I stort, og det påvirker også de ekstreme nettverkene, da særlig på nett. Og så ser vi også at høyreekstremismen har blitt mer kompleks, altså idélandskapet større, det flere retninger og flere elementer som også en del av dagens høyreekstreme landskap.
9: Men hvem de som radikaliseres nå?
10: Det vanskelig å gi et klart svar på det. Det vi har løftet de siste årene jo at vi ser at stadig flere unge, og også mindreårige, radikaliseres til både ekstrem islamisme, men også til høyreekstremisme.
9: Men vi snakker også om barn helt ned I 12-årsalderen. Det nytt?
10: Ja, altså det noe vi har, det ikke noe vi så for 10 år siden, for eksempel. Det noe vi har sett de siste par årene, at de som radikaliseres stadig blir yngre, og at vi nå ser at flere mindreårige, altså barn, radikaliseres til høyreekstremisme.
9: Hvorfor har de blitt yngre?
10: Jeg tror det handler om litt av de utviklingstrekkene som vi også var inne på, kanskje spesielt den digitale dimensjonen. Dette ekstremistiske innholdet er veldig tilgjengelig på nett. Det er veldig mye av det. Omfanget er stort, så det er veldig enkelt å enten få tak i det eller komme over det. Da. For det er jo det som må sies er at de færreste har jo egentlig bestemt seg for at de skal bli ekstremister en dag. Det er jo mer gjerne tilfeldig hvordan folk kommer over dette, og vi ser at det er mange innganger for de unge spesielt til radikalisering i 2026.
9: Hvis vi borer litt dypere inn i hvem de er, så har dere gått gjennom nesten 100 saker med bekymring for mindreårige, og det viser seg at hver tredje hadde en psykiatrisk diagnose. Hva forteller det dere?
10: Det vi ønsket å se på var jo kjennetegnene ved mindreårige høyreekstremister, og grunnen til at vi gjør det er jo fordi vi ønsker å treffe med den forebyggingen og de tiltakene som vi skrur på da, rundt en mindreårig for å dreie kursen vekk fra det ekstreme, og da er det veldig viktig å forstå hele mennesket, alt som spiller inn, og det å forstå eksempelvis at en person har en psykisk lidelse, vil også gjøre noe med hvordan man eventuelt tenker forebyggende rundt det, så det handler jo ikke om at vi ønsker å stigmatisere, det handler om at vi skal kunne bruke tiltakene og de pakkene rundt på best mulig måte.
9: For dere er jo tydelige på at det er ikke en årsakssammenheng mellom psykisk uhelse og ekstremisme. Hvorfor er det viktig for dere å presisere det?
10: Det er veldig viktig å få frem det. Vi kan ikke si at fordi du har en psykisk lidelse, så blir du automatisk ekstremist. Det er ikke sant. Men det vi sier er at det kan være en korrelasjon, altså disse tingene kan eksistere sammen. De kan forsterke hverandre, de trenger ikke nødvendigvis å gjøre det, men vi ser at jo flere sårbarhetsfaktorer en person har, jo mer mottagelig eksempelvis kan vedkommende være også for ekstreme holdninger. Så det handler om å forstå hvordan vi kan motvirke trusselen, at det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke at barn og unge skal havne langt ned i disse nettverkene.
9: Hvilke andre sårbarhetsfaktorer er det dere ser?
10: Det handler om vold både altså i form av utøvelse fra personen selv, eller at de har blitt utsatt for vold, litt familiehistorikk, forskjellige ting, altså sosioøkonomiske og psykiske altså faktorer som kan påvirke da.
9: Assisterende PST-sjef Inga Beyer-Eng sa i fjor at fascinasjonen for grov vold ofte kom først, og så ideologien etterpå. Kan du forklare det?
10: Ja, det er også en utvikling vi har sett, og det handler litt også om hva som er tilgjengelig og hva unge konsumerer på nett, for det vi ser er at det er veldig mye grovt voldsinnhold som er tilgjengelig, som ikke nødvendigvis knyttes til en ekstrem retning eller overbevisning. Så vår bekymring er jo at noen sitter og konsumerer veldig grovt voldsinnhold over tid, og at det kan gjøre noe med en person, altså det vi kaller voldsterskel, eller en type desensitivisering da, knyttet til det innholdet de faktisk ser. Vår bekymring knyttet til det er jo at en person har sittet og konsumert, sett på dette over tid, og når de da møter på en ekstrem overbevisning, så er ikke lenger det arbeidet for å dempe den voldsterskelen, det behovet er ikke der lenger, for det er allerede gjort i det de har konsumert fra tidligere, så vi er bekymret for at en radikaliseringsprosess kan gå raskere da.
9: Har vi eksempler på det?
10: Ja, vi har jo absolutt sett eksempler på det. Bare for å sammenligne litt med hvordan det var tidligere, så ser vi jo at si for 20 år siden så var det jo ofte ideologien som på mange måter banet vei for denne voldsaksepten, mens bekymringen nå er jo det at vi ser denne konsumeringen av dette innholdet i forkant av at man egentlig møter på en ekstrem overbevisning, og at man dermed er lettere mottagelig også for den.
9: Altså, du var jo inne på det, men hva gjør du med en 12-åring å se den typen innhold om og om igjen alene på rommet på mobilen?
10: Det er det jo andre som kanskje er faglig bedre rustet til å uttale seg om, men vi har jo også snakket med psykologer og andre som har behandlet personer som har sett på, eller barn som har sett på disse tingene, og det gjør jo noe med kanskje særlig et ungt menneske sin i utvikling å sitte og konsumere så mye grovt voldsinnhold over tid. Det er skadelig.
9: Ja, og så er det noe med hvordan de snakker om det seg imellom. Dere beskriver at høyreekstreme miljøer på nett rangere hverandre etter antall drepte, altså kill score, et ord som har blitt nevnt. Hva det?
10: Det en måte høyre ekstreme, som du sier, rangerer hverandre på. Det handler litt om den høyre ekstreme kulturen, litt som du nevnte innledningsvis, også denne helgenstatusen som de ganske opptatt av, og høyre ekstreme rangerer hverandre etter skadeomfang, og når Breivik da har gjennomført det dødeligste høyre ekstreme terrorangrepet i nyere tid, så havner han dessverre høyt oppe på disse listene som de høyre ekstreme bruker i propagandamaterialet sitt.
9: Hva annet innhold det vi finner på plattformer som blant annet TikTok i kommentarfeltene og et cetera?
10: Veldig mye forskjellig. Det et veldig dynamisk bilde. Ting utvikler seg raskt. Det ulike referanser som brukes, og så kommer det nye til. Og det handler jo også om å unngå å bli oppdaget, eksempelvis. Men vi ser jo at det veldig mye ekstremt innhold som pakker inn i å få kles i humor, for eksempel. Memes det mye av, hvor det korte tekster, bilder som forkles som humor, men med et underliggende ekstremistisk budskap.
9: Mm. Altså, dere råder jo foreldre til å følge med på hva barna konsumerer, men hvorfor går dere ut med råd til foreldrene og ikke plattformene?
10: Nå handler jo dette om å beskrive trusselen til storsamfunnet der ute, så det handler jo egentlig om den dugnaden som forebygging som et felles samfunnsansvar som vi alle deler. Så dette en måte vi jobber på, å beskrive trusselen også ute i offentligheten, og så jobber vi opp mot politiske beslutningstagere, samarbeidspartnere og andre aktører på en annen måte, men dette en måte å få økt bevissthet i storsamfunnet da.
9: Mm. Altså, nå vi jo inne på at det 15 år siden 22. juli, og man skulle jo trodde at den tiden og den avstanden ville gjort Breivik mindre interessant, men altså, gjør avstanden i tiden lettere å beundre for disse som kanskje ikke husker eller opplevd terrorangrepet?
10: Ja, det vår bekymring, nettopp at den avstanden i tid kanskje spesielt skaper et avdempet forhold til de voldshandlingene som Breivik utførte, og det bekymringsverdig. Og når vi også ser at unge, som du sier, som kanskje ikke har egne minner fra 22. juli 2011, når det første møtet med 22. juli gjennom propaganda eller innhold på nett, så jo et ønske fra PST's side at man heller snakker med de unge om hva 22. juli var, og hva et høyreekstremt tankegods kan gjøre, sånn at både de unge selv, men også nærstående rundt dem, evner å fange opp og kunne ha konstruktive samtaler om dette.
9: Norge har brukt 15 år på minnearbeid, undervisning og dialog etter 22. juli, men når PST ser barn som hyller terroristen på internett, har vi da lykkes med forebyggingen?
10: Det gjøres jo veldig mye bra, som du inne på, også i det forebyggende, og så mye av dette handler også om dynamikken i de ekstreme nettverkene, digitalt, og hvordan ting foregår der. Og så er ting dessverre veldig lett tilgjengelig, og omfanget enormt der ute, sånn at det å få helt bukt med det veldig, veldig krevende. Det derfor vi ønsker flere aktører i samfunnet med på denne dugnaden.
9: Samtidig så sier flere med minoritetsbakgrunn at de redde for den økende høyre ekstremismen og volden, blant annet SV-politiker og stortingsrepresentant Marianne Hussein, som var hos oss for å snakke om drapet på Tamima Johar.
11: Jeg husker for 11 år siden så satt jeg en sommernatt med mine veninner, hvor hun ene sa at jeg har sluttet å ta kveldsvakter. Å jobbe kveldsvakter, fordi hun hadde da opplevd at det var en som hadde kjørt etter henne, og ropt «ta deg det jævla hodetørkle», mens hun var på vei hjem etter en kveldsvakt. Og den frykten gjorde at hun slutta å jobbe på kveldene. Så den frykten som ganske mange av de damene jeg glad i har kjent på, den unner jeg jo ingen.
9: Har folk med minoritetsbakgrunn grunn til å være redde?
10: Nei, altså terror et relativt sjeldent fenomen, det må vi også huske på. Norge et trygt land, men samtidig så terrortrusselen alvorlig og kompleks. Så vi tar det på det aller største alvor og jobber hver dag for å forebygge og forhindre at det skal finne sted.
9: Flere har spurt om det gjøres nok for å forebygge angrep, blant annet når det gjelder oppfølging av tips. Da Philip Manshaus angrep moskeen i Bærum, så hadde du fått inn konkrete tips om ham året før, og PST gikk ut da selv og sa at det er sjeldent det skjer et terrorangrep uten at noen har visst noe på forhånd. Gjøres det nok? Følges det opp godt nok?
10: Det gjøres, som vi var inne på i stedet, det gjøres veldig, veldig mye bra arbeid i det forebyggende sporet. Og så vi kanskje avhengig av samfunnet helhetlig på en annen måte nå enn det vi var tidligere, fordi kompleksiteten i dette landskapet og i bildet har økt, og ting kan gå så innmari fort. Derfor vi helt avhengig av at alle der ute vet hva de skal se etter. Det derfor vi også ønsker å være så transparente vi kan med det bildet vi faktisk står overfor, sånn at vi flere som kan evne å gjøre noe med dette.
9: Hvorfor er det vanskelig, eller hva er det som er vanskelig med å fange opp noen før ting skjer?
10: Det handler jo om at det er veldig krevende å avdekke hvem det som faktisk ønsker å gå fra ord til handling, for det veldig, altså det vi ser at det mange som ytrer seg og som kommer med trusler eller trusselretorikk, og så det de færreste av dem som faktisk har en reell voldsintensjon, så det får også avdekke hvem som faktisk har en vilje og en evne til å gjennomføre en politisk motivert voldshandling er ekstremt krevende, og også når ting skjer kanskje inne på et rom eller på en mobiltelefon uten at det noen tegn ute i den fysiske verden eksempelvis, og det anonymisering, kryptering, det mange lag som gjør det arbeidet veldig, veldig krevende, og så det også krevende å få grep om en person faktisk ønsker å gå fra ord til handling, og så må vi også si at de aller, aller færreste gjør jo det.
9: Mm. Og så sa du jo at dere avhengig av tips. Hvordan vet man om man skal gå til det steget?
10: Jeg tenker at hvis man lurer på om man skal gjøre det, så bør man gjøre det. Og så har vi et apparat for å motta den informasjonen, og behandle den og vurdere den, og det ikke hold i den bekymringen man melder om, så det jo ingenting. Altså, der har vi veldig strenge lover og regler for å nettopp at det ikke skal hekte ved en person, sånn at man heller deler den bekymringen med noen er veldig viktig. Og vi trenger også informasjon, for litt som du har vært inne på, at ja, vi har sittet med enkelte informasjonsbiter i visse saker, men vi har manglet veldig mye informasjon også, så det for oss å få flere puslespillbrikker til det puslespillet som vi også sitter med ekstremt viktig, så det at samfunnet tipser og sier fra og deler bekymring enten med politi eller PST en oppfordring vi ønsker å komme med.
9: Hvis det en forelder eller lærer eller en annen voksen person rundt om nå, hva det de skal se etter, eller hva det de burde få varsellampene til å lyse sånn helt konkret?
10: Det jo altså mye forskjellig. Jeg tror det å kjenne til et barn eller en mindreårigs vaner, altså normaltilstand, og kjenne den på en måte det vi kaller baseline, og skjønne når noen begynner å avvike fra det, kommer det økt isolasjon, trekker man seg tilbake, begynner man å snakke dehumaniserende på en annen måte om ulike menneskegrupper i samfunnet, kan det være en indikator. Også hvis man begynner å ha et veldig konspiratorisk tankesett knyttet til hvordan man ser verden, så kan det være en indikator, men fravik egentlig fra en normal tilstand kan være et sted å starte, og derfor oppfordrer vi også foreldre og nærstående og skoler og andre til å kjenne til barnas medievaner og til å skape disse rommene for å ha samtaler om det, sånn at man også kan plukke opp når ting eventuelt i endring. Mm.
9: Altså, dere har jo advart om denne utviklingen i flere år, og i rapportene som har kommet de siste årene. Hva det som gjør at dette likevel blir verre? Det noe vi har undervurdert som samfunn, eller PST har undervurdert?
10: det nok ikke det at det har blitt så mye verre de siste årene, men det en negativ utvikling I det at vi ser flere barn og unge, og så det mange grunner til at den utviklingen har kommet dit, kanskje andre som også bedre til å svare på de mer samfunnsoverordnede linjene I det, men vi må bare fortsette å gjøre det arbeidet vi gjør med forebygging hver dag, og I det så trenger vi også hele storsamfunnet.
9: Mm. Og hvis vi skal se litt fremover I tid, hva må gjøres annerledes de neste 15 årene enn de forrige 15 for å forhindre at flere menneskeliv går tapt på grunn av høyere ekstremisme?
10: Litt som vi var inne på, skape rom for disse samtalene. Litt på samme måte også som man rundt middagsbordet spør hva har du gjort på skolen I dag, så må også en naturlig samtaleknagg være hva man gjør på internett. Hvordan ser det ut? Hvem omgås du der? Hva konsumeres der? Sånn at man har rom nettopp også for å kunne snu hvis en person trekkes for langt inn i feil nettverk. Da. Så jeg tror det å snakke om, og det ønsker jo vi også, det har vi prøvd de siste årene, å bidra mer til å skape en forståelse for hvordan terrortrusselen ser ut, hva man kan gjøre. Det jo også veldig viktig sånn at foreldre og andre vet hva de skal se etter. Men jeg tror å skape rom for de samtalene, og snakke om det som også krevende og vanskelig å være tydelig eksempelvis med hva et høyreekstremt tankegods kan gjøre, er viktig i forebyggingsøyemed.
9: Tydelig oppfordring helt til slutt. Tusen takk for at du kom, Caroline Iversson, seniorrådgiver og strategisk analytiker I Politiets sikkerhetstjeneste.
10: Tusen takk.
2: Sommer I P2.
4: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
2: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
8: Du har hørt om vegetarianere, pesketarianere eller veganere, Penny, men har du hørt om norske terianer?
9: Nei, aldri, men jeg klarer liksom å gjette meg litt til hva det at man bare spiser norsk produsert mat.
8: Yes, og dette kunne en lese om på NRK.no hindagen, at Haaland litt med på, og Erling Braut Haaland altså, litt med på å spre denne mattrenden, da mener en matforsker. På grunn av matvideoene som Haaland med I, med betalte samarbeid med ulike matprodusenter, og da at han snakker om at han handler rett fra bonden og sånt.
9: Ja, nettopp. Og det å handle lokalt, det kan jo være med på å styrke samfunnets beredskap, og det også forsvaret sitt mål. Mm. Handle lokalt for å styrke matberedskapen. Men så har det vist seg å være vanskelig å få til. Forskere fra SINTEF har undersøkt hvorfor, og det handler ikke om at bøndene ikke vil, skal vi høre om litt I P2-pulsen. Men du nevnte jo Erling Braut Haaland, og vi skal jo snakke litt mer om han nå, kanskje, eller?
8: Ja, kanskje pittelitt. Av og til så det jo gøy å se litt sånn fine videoer på Instagram eller på nett. For eksempel da, video av Erling Braut Haaland og Jude Bellingham, som England sin siste gjerne. Og det ingenting som koseligere, må jeg innrømme, enn bestevennskap på tross av rivaleri. Jeg må innrømme at jeg lar meg rive med av dette her,
9: altså. Ja, jeg også.
8: Fotball-VM og så videre.
9: Jeg har sett hundrevis av videoer.
8: Og det så koselig med sånne interaksjoner mellom de to. Men plutselig midt I en videomontasje med ulike klipp av deg, så dukker det opp en liten KI-video. Ofte ganske sånn tydelig å se, men av og til mindre tydelig da. Men, så derfor jeg kjenner rett og slett på en KI-matt. Matt heter jeg. Kjenner du deg igjen I dag?
9: Veldig. Jeg blir sånn sliten også fordi at jeg sliter med å se hva som KI og ikke, og så til slutt bare gi opp.
8: Ja, det nettopp da. Han også på Instagram lei av KI-videoer.
12: Back in AI, shit's got to stop. I just watched a 10-minute video of a polar bear looking after a seal whose mother died, and I thought, this is fucking beautiful. Turns out the whole thing was fake, so. But I believed...
8: Han ville jo bare kose seg med denne videoen av isbjørnen som adopterte en foreldreløs selunge, men så var det kunstig intelligens.
9: Det er så grusomt, for jeg har gått på de der dyrevideoene, jeg har gått på de smellene.
13: Og så tenker jeg, dette er så søtt, det går jo nesten ikke an, og da går det ofte ikke an, altså. Så det er jo masse såkalt AI-slopp, KI, altså masseprodusert innhold laget av generativ kunstig intelligens. Da. Og magasinet Forbes skriver at det finnes studier som hevder at 70% av innholdet vi ser på nettet er av kunstig intelligens, eller i hvert fall av bilder på Instagram og sånn. Men så skriver de også at det er litt vanskelig å slå fast datalet, da. Det er vanskelig å slå fast hvor masse av innholdet som faktisk er kunstig intelligens. Men jeg har sett på nett at det er mange som kjenner på en sånn KI, den samme KI-utmattelsen som vi snakker om her da. Og akkurat nå så er det også flere som skriver om at det er en eksplosjon av kunstig intelligens-influensere på Instagram. Mm. Altså sosiale mediepersoner som ikke er ekte folk da, men digitale karakterer av kunstig intelligens. Og så snakker de gjerne om samme ting som menneskelige influensere snakker om, for eksempel livsstil, trender, reiser og så videre.
9: Ja, for jeg har også sett at New York Times de publiserte nylig en sak om at det fantes hundrevis av KI-genererte leger, influensere som du er inne på, og andre som prøver å selge kosttilskudd gjennom altså, superrealistiske reklamer.
13: Mm.
9: Og det som er så vondt der, er at de retter seg jo gjerne mot sårbare eldre med dårlig helse, som bare vil ha en kur og bare vil ha en løsning.
13: Ja, og kanskje ikke har samme trening i å se om det er kunstig intelligens.
9: Nei.
13: Ja. Nei, så dette her var egentlig bare ment å være en liten sånn heads up. Det er faktisk ekstreme mengder kunstig intelligens på nett nå. Og The Guardian skriver at det er mange merke og selskap også som bruker kunstig intelligens-influensere for å promotere produkter sine. Så påminning om at det er lett å la seg lure, lettere enn jeg skulle tro. Så jeg blir sånn som du var inne på, litt oppgitt av og til når jeg ser på videoer, så tenker jeg, jeg gidder ikke å se dine videoene en gang. For det er bare, du vet ikke om det er kunstig intelligens lenger nesten, føler jeg.
9: Kjempeskummelt.
13: Ja. Så det er jo ikke sånn veldig negativt egentlig, at det blir så oppgitt at jeg får lyst til å legge vekk mobilen. Jeg pleier å være litt flink å legge vekk mobil, men av og til så scroller jeg da. Og da hvis jeg kommer inn i et litt sånn irritert humør over kunstig intelligens, så er det et fint insentiv til å gjøre noe helt annet. Noe som er bra for hjernen.
9: Ja, ja. Det var veldig silver lining der i dag.
13: Ja. Flinke eleven i klassen her. Så fin musikk, da kan jo for eksempel hjelpe oss å senke skuldrene, redusere stress, og faktisk også hjelpe på hukommelsen. Forskningen viser at rytme og melodier hjelper hjernen vår på å forme mønster for å bedre hukommelsen. Så alt er motsatt av det som scrolling gjør med hjernen din, da, egentlig. Så derfor skal vi rett og slett ha litt musikk nå. Og siden vi ikke er helt klare å bli ferdige å snakke om fotball-VM, du også må se deg skyldig da.
9: Ja. Altså, jeg kunne sagt om det i evigheter.
13: Ja. Så har jeg en låt som tar meg rett tilbake til timene og dagene etter at Norge gikk ut, når det var veldig fint, men det var litt sånn kjærlighetssorg. Og Patti Smith delte jo også bildet av Haaland og skrev at det tapte kanskje kampen, men vant hjertene våre. Og Haaland postet igjen dette innlegget som hun hadde lagt ut. Jeg vet ikke om det var Haaland eller Patti Smith som brukte denne låten, men i hvert fall så synes jeg den fanger veldig den vemodige, fine, triste følelsen som jeg kjente litt på etter fotball-VM. Her er Beanie av Chess Isle.

0: Det var låten Beanie av Chesile.
1: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
2: Har du hørt om universaler i språket og teorien omkring det? Ja, det høres kanskje ukjent ut, men faktisk veldig grunnleggende for hvordan vi forstår språk i dag. Selv om vi kanskje aldri vil få svar på teoriene omkring universalene, vil vi snart få vite mer om hva det og hva det betyr, for vi skal høre ukas språksnakk.
3: Jeg hører om dagen mye på podcast og har plutselig oppdaget at det veldig vanlig å si den herre og den herre her i stedet for denne. Først la jeg merke til det i podcasten Kjapt oppdatert, der de ofte sier dette flere ganger i hver setning. Jeg tenkte at det hadde med at flere programledere er trønder å gjøre. Men nå hører jeg det også hos de som ikke er trøndere, og hører det også mye i podcasten Oppdatert. Er det bare jeg som plutselig har oppdaget disse uttrykkene, eller har de blitt vanligere å bruke? Det har Tine sendt inn til oss i appen NRK Radio, og da lurer jeg på, Hanne, er det noe du har hørt ofte?
4: Ja, det i grunnen det, og jeg tror jo det at man kanskje tror at det har blitt veldig mye av det, men jeg tror at når man hører på podcaster og andre typer radioprogrammer og sånt, så hører man jo talespråk i et veldig stort omfang, og da får man også tid til å tenke over formuleringene på en annen måte enn når man selv deltar i en samtale.
3: Sant.
4: Ikke sant? For da man opptatt av hva man skal svare og sånn. Og man kan jo tenke seg at den herre og den derre, at det noe nytt som har oppstått, men det det ikke, det veldig gammelt, og det hører altså til talespråket. For det gamle erverdige ord, dette her. Man har jo den her og den der, der det jo her og der, adverbene, de jo vanlige. Og så har man den herre og den derre, og her skal jeg si litt om det siste da, for det mest spesielt.
3: Mm.
4: Og da kunne man jo tenke seg at det noe nytt som har oppstått av her og der. Man har liksom sagt den her, og så ble det den herre, men det det ikke. Dette gamle og ærverdige ord som vi har hatt med oss helt fra norrønt tid, altså språket i vikingtid og middelalder. Og det har blitt med oss videre da.
3: Yes.
4: Og herre, det kommer av norrønt herna, og det en avledning med na, suffikset na, av stedsadverbet her, som her da i moderne norsk. Og på samme måte så kommer adverbet derre av norrønt tharna, eller therna, som avledet av stedsadverbet thar, som blitt til der i moderne norsk.
3: Aha.
4: Så dette veldig gamle ord, og det ikke noe som noen plutselig har begynt å bruke, men de har vært med oss hele tiden. Men det brukes jo ikke noe særlig skrift.
3: Nei.
4: Og derfor så tenker man, det har vi vært inne på før, at sånt som forekommer i talespråket, det lett å tenke at det veldig rart og sjelden og nymoten. Så. Men det bare det at man ikke vant til å lese det.
3: Mm.
4: Og herre og derre, det knyttes ofte til sånn demonstrativer, det som tidligere ble kalt påpekende pronomener, altså den og denne. Og derre, det kan også knyttes til personlige pronomener, hun derre, han derre.
3: Mm.
4: Så har det sånn at demonstrative herre og derre, da, de kan knytte seg til det påpekende pronomene, eller demonstrative den herre, den derre.
3: Mm.
4: Fordi at det peker på noe lengre borte. Mens denne, det jo noe vi sier om noe som nær oss, og da bruker man det bare samme herre. Man sier ikke denne derre.
3: Nei.
4: For det vil jo veldig selvmotsigende, for da snakker man noe som man har i nærheten av seg.
3: Veldig interessant. Så var det egentlig der og her som kom etterpå da?
4: Nei, der og her kom først, men så ble det avledet allerede i norrønt tid.
3: Ah.
4: Med na, som ble til, altså der, tarna ble til derre, og herrena ble til herre.
3: Ja, ok.
4: Så det veldig gammelt, det har skjedd for mange, mange hundre år siden, den endringen da. Og da har man hatt behov for å kunne betegne noe som man peker på da, og tydeliggjøre det. Og det knyttet til talespråket, som jeg sa, men det ikke knyttet til noen spesielle dialekter.
3: Nei.
4: Og i talespråket så det jo sånn at veien blir til mens man går, kan man se. Altså, man gir tankene form mens man snakker, og så man i en konkret talesituasjon hvor man for eksempel da snakker om ting og viser til ting rundt seg. Og da det ekstra viktig å være tydelig, mens man i en skriftlig sammenheng så har man jo god tid hvis man sitter og skriver til å tenke ut hvordan setningene skal være. Og den som leser det kan jo gå tilbake i teksten dersom han eller hun lurer på hva forfatteren viser til.
3: Mm.
4: Sånn det jo ikke talespråket, det knyttet til den talesituasjonen, og det knyttet til noe som man gjerne snakker om, som alle med på der og da.
3: Men jeg tror jo kanskje det litt mer vanlig i Trondheim å si herre mikrofon.
4: Ja, det, jeg kjenner det veldig godt fra Østlandet da, eller på Østlandet er det veldig vanlig.
3: Mm.
4: Og i noen dialekter så det også den herrene, den ja. Derrene og så videre. Det mange varianter da.
5: Det kan jeg si.
6: Men det en forskjell, ja. Fordi i trønsk så kan man si bare herre.
4: Ja. Og herrin.
6: Uten,
4: og herre,
6: den, ja. Uten den foran.
3: Ja,
4: og herrin og bøye deg i kjønn og tall.
6: Og så vil jeg jo legge til at Lydia har jo helt rett, fordi det også fungerer for den som snakker som en liten tenkepause, mens vi redigerer det vi faktisk skal si.
3: Mm. Men mindre det sånn snakk om at jeg sier at i herre-episoden skal vi snakke om dere.
6: Ja, det er sant.
4: Ja, nettopp. Når det brukes i skrift, da, så det jo gjerne for å gjengi replikker, eller for å gi teksten et litt muntlig preg. Man vil jo ikke skrive det i en vitenskapelig artikkel, for eksempel, eller sånn. Det ville vekke litt oppsikt, tror jeg, hvis man begynte med det.
3: Ja.
4: Den her teorien som jeg nå skal drøfte, sånn ville man ikke skrive.
3: Da blir det verre.
4: Da blir det verre, ja. Og det kan også være noe litt foraktfullt da, i den bruken av herre og dere. Det behøver ikke å være det, men det kan være det. Jeg tok et par eksempler fra Naob. Først fra Ingvar Ambjørnsen, De blå ulvene. Hun der i rike høna oppe i Odins gate.
3: Ja.
4: Og da det jo snakk om en dame, da, ikke en høne.
3: Ja, du får ikke følelsen av at det noen de vedkommende liker.
4: Nei, det var ikke noe veldig positivt.
3: Nei.
4: Et sitat fra Østlandsposten 2013. Så var det en dag partiet sammen med de andre partiene i kommunen skulle ta stilling til om en skole skulle rives for å gi plass til en nybygd skole. Til slutt sa de andre partiene, ja, vi får vel rive den herre gamle skolen.
3: Ja.
4: Og så det jo veldig muntlig, og kanskje litt negativt der da. Sånn tar det seg ut i skrift, men i talespråket hører det hjemme og vanlig.
3: Og Tine har jo da kanskje hørt litt mer på podcast i det siste, mer enn før da.
4: Ja, og det med podcaster, de har jo blitt så populære, ikke sant? Det massevis av podcaster, og da får man nettopp det der talespråkspåvirkningen som man sitter og lytter til da.
6: Ja. Og det jo godt eksempel på også, altså hvor fleksibelt man kan bruke sånne ord. Mm. For eksempel, han der er Trump.
4: Ja.
6: Det liksom nok. Mm. Du behøver ikke si noe mer.
3: Nei. Veldig interessant. Helene har sendt inn et spørsmål der hun sier at det kan hende at det her burde tas over flere episoder, men vi skal prøve å se om vi klarer å holde det til bare denne. Hei og takk for spennende program. Jeg så at det var laget en omfattende studie av universalitet av språkregler i verdens språk, og gamle teorier utfordret. Er det mulig at dere kan forklare med gode eksempler, så det blir mulig for oss med andre yrker å skjønne det? Språk såpass spennende å diskutere at jeg vil gjerne kunne mer. Vennlig hilsen, Helene. Og nå tror jeg nok ikke at det var meg som var tenkt på til å forklare. Jeg har jo heller ikke et språkekspert yrke, Kristine. Kanskje du har noe lurt å si?
5: Ja, nei, det her jo som Helene helt riktig skriver et veldig stort spørsmål, og vi kunne sikkert ha en hel podcast om bare det her. Så jeg skal gjøre mitt beste for å fatte meg i relativ korthet, men det som sagt mange ting å komme inn på her. Men i alle fall, det som jo interessant er at når man ser på verdensspråk sånn, med første øyekast, så ser det ut som de er veldig forskjellige. Men når man begynner å studere språk litt nærmere, så blir man egentlig slått av hvor lik de faktisk tross alt er. Hvor mye like mønster det faktisk finnes. Selvfølgelig har vi masse forskjellige ord, men ja. Hvor mye grammatikken egentlig faktisk er lik i verdensspråk. Og det som de diskuterer i denne artikken som Helene refererer til, de tar utgangspunkt i en studie fra 1963, hvor lingvisten Joseph Greenberg presenterte 45 sånne såkalt universelle regler eller grammatiske sammenhenger i språk som han hadde kommet frem til i en studie hvor han hadde basert seg på 30 forskjellige språk fra rundt omkring hele verden. Så det er jo relativt få språk i forhold til hvor mange språk som finnes, men, men likevel det var god spredning for så vidt sånn, rundt omkring i verden. Da.
3: Men denne krisen hadde altså funnet 40-50 ting som var likt.
5: Yes, eller det, var, det han hadde funnet var sånn sammenheng, altså type mønster i språk som så ut til å gå hand i hand på et vis. Så jeg skal gi et eksempel på det. Jeg prøvde å finne frem noen av de, flere av de her universalene, 45 universalene han foreslår er jo kompleks, men noen av dem er litt mer enkle å forklare. Så for eksempel så har foreslo da Greenberg i sin universal nummer 4 at det var en sammenheng mellom språk som har en ordstilling hvor verbet kommer etter objektet, såkalt SOV, subjekt, objekt, verb, ordstilling. Sånn som i setning som «Jeg boka leste» i stedet for «Jeg leste boka». Ja. Verbet kommer til sist. En sammenheng mellom at språk hadde den ordstillingen og at de hadde såkalte postposisjoner i stedet for preposisjoner. Sånn at de sa «Boka ligger bordet på».
3: Ja.
5: Så på etter bordet. Så verbet etter objektet, altså «Jeg boka leste», og preposisjon etter substantivet som det står sammen med «Boka ligger bordet på». Så ifølge Greenberg så var det veldig ofte sånn at hvis språk hadde den her «jeg boka leste», den ordstillingen, så hadde de også sånne postposisjoner «boka ligger bordet på».
3: Der merker jeg med en gang at sånn, det gjelder jo ikke på tysk, for der kommer jo verbet til slutt.
5: Det er akkurat det, ganske lett å komme på mot eksempel. Ja. Men han mente ikke at det var en sånn fast regel, men at det var en sterk tendens til at mange språk var sånn.
3: Ja, det er jo viktig, det er jo artig det også da.
5: Ja, da. Så det kan gå til, mange av de her universalene er sikkert noen ting i, altså. Jeg tror ikke at vi skal avvise dem, absolutt ikke. Men likevel så stiller jo den her studien som Helene jeg refererer til noen spørsmål om det her. Det har jo vært mye diskusjon om de her universalene til Greenberg i forskningen frem og tilbake. Men en ting som denne studien som hun refererer til da problematiserer er jo spørsmålet om de her, hva som er grunnene til de her eventuelle sammenhengene i de her universalene.
3: Ja.
5: Fordi at det som er viktig, og som den studien påpeker, er jo å kontrollere for at er det sånn at hvis for eksempel norsk og svensk har noen egenskaper til felles, er det fordi at norsk og svensk er nært beslektet språk, eller, og nabospråk som har påvirket hverandre, eller er det fordi at det er et system som finnes i verdensspråk generelt? Så for eksempel, for å illustrere det, så kan vi gå til universal nummer 36 hos Greenberg, som sier at hvis et språk skiller mellom hankjønn og hokjønn, interkjønn, altså har genus eller kjønn, grammatisk genus og kjønn, så skiller de også mellom entall og flertall.
3: Ja.
5: At det er en sammenheng mellom at hvis du først skiller mellom genus, så skiller du også mellom flertall og entall og flertall. Og det kan man jo tenke seg på norsk og svensk, for eksempel. Både norsk og svensk har jo forskjell på en bil og et hus, og, altså vi har genus og grammatisk kjønn, og vi har også entall og flertall.
3: Ja.
5: Så når både norsk og svensk har det, er det fordi at vi følger denne universal nummer 36, er vi lik fordi at vi er nabospråk og språk som er genetisk beslektet med hverandre. Og det er jo det de kontrollerte for i denne studien, så de fant jo ut at de har tatt utgangspunkt i enda flere universaler og generert flere fra noen grammatikkbanker og diverse sånt også, så de undersøkte nesten 200 forskjellige sånne korrelasjoner. Og det de fant ut, det var at når man kontrollerte for om språk hadde samme sett av egenskaper fordi at de var nabospråk eller genetisk beslektet språk, så fant de ut at det var egentlig bare en tredjedel av de her sammenhengene som faktisk handlet om sånne språkuniversaler som ikke var forårsaket av språklig slektskap eller naboskap.
3: Ja, fordi at det er jo noe med at språktreet, man kan jo si at norsk er på den germanske gren og alt det der, og det er jo mange ord som kommer fra middelnede tysk og norrønt og hele paketet, og en gren kan på en måte være nær i språktreet, selv om landet da ikke er
5: absolutt
3: nært, men absolutt også ikke.
5: Og motsatt, norsk, og språk som er for to helt forskjellige greiner som egentlig er skilt fra rot nesten, kan være geografisk nær, sånn som norsk og finsk for eksempel,
3: ja,
5: eller norsk og de samiske språkene,
3: ja,
5: som er jo er på helt forskjellige deler av treet, men som er språk som er i kontakt med hverandre, og da kan de påvirke hverandre, så norsk kan ta opp egenskaper som fantes i finsk eller i samiske språk og motsatt, og vi kan ha samme grammatisk mønster av den grunn.
3: Mm.
5: Så de har også kontrollert for det da, om det er nabospråk som kan ha samhandling og som kan ha påvirket på den måten. Sånn at de stiller da spørsmål med hvor mange av de her universalene som egentlig er de virkelige universalene, ja, og hvor mange vi sitter igjen med. Så det er det som er på en måte essensen i den her.
3: Ja, at de har rett og slett bare tatt en liten korrekturlesning og innsett at nei, fakta var ikke helt på plass her.
5: Ja, de kritiserer jo på en måte, eller de stiller jo spørsmål med metoder, rett og slett, ja, hvordan man har gjort det. Men det som jo likevel er essensen, og som de jo ikke argumenterer mot, er jo det her at det er en del grunnleggende mønster som gjelder i språk,
3: ja,
5: generelt på tvers av alle språk. Så det virker jo som at vi har en slags sånn blueprint, eller hva man skal si, for hvordan et språk kan se ut.
3: For alle språk som vi er klar over at eksisterer, finnes det en universalitet som man med hånda på hjertet kan si at finnes?
5: Det her er jo et stort og viktig spørsmål i språkvitenskapen, som også skiller en del språkforskere fra hverandre. Så,
3: ja,
5: så noen tror veldig på at det her finnes, og jeg tilhører vel den kategorien, og andre er mer avventende til i hvor stor grad det faktisk er noe som finnes. Så det er ikke noe vi har avklart enda. Vi har jo ikke kartlagt alle mulige språk, og har jo ikke grammatikker for dem, så det er klart det er masse språk der ute som vi vet veldig lite om.
3: Ja.
5: Men jeg har jo jobbet med barnespråk, og det som er interessant å se der, det er at hvis man bare tenkte seg at alt var mulig i språk, alle muligheter, alle hypoteser var åpen, så kunne man jo tenke seg at et barn, når barnet skal lære seg språk, tester ut alle mulige slags hypoteser for å finne ut hvordan fungerer det her språket.
3: Ja.
5: Og når vi ser på barnespråk, så gjør jo selvfølgelig unger en hel masse kjemperare og spennende feil, eller avvik fra målspråket når de holder på å lære seg språket. Men det er ofte veldig systematisk hva slags feil de gjør. Som regel så gjør de feil som egentlig er rett på et annet språk.
3: Ja.
5: Ikke sant? Når norske barn gjør feil og de sier, ja, har feil ordstilling i underordnet setninger for eksempel, så høres det ut som islandsk. Sånn at de gjør liksom ikke sånn helt absurde feil. Så jeg kan ta et eksempel, et helt enkelt eksempel. Hvis man skal finne ut hvordan lager man et ja-nei-spørsmål på norsk,

0: at det ikke blir det. Så hvis du har Jon spiser ikke, og sier den baklengs, ikke spiser Jon, så blir ikke det noe igjen i spørsmålet. Men det som er interessant er jo at når barn lærer seg språk, så det er ingen barn som tester ut den hypotesen heller. Det er som om de allerede vet at det der hypotesen, den er ikke noe vits, det er en blindgate, det er ikke noe vits å gå. Så sånne type feil gjør ikke barn, så det har fått en del forskere til å tenke at kanskje har man medfødt en eller annen sånn overordnet guide for hva som er mulig mønster i språk. Og det er de her universalene.
1: Ja.
0: Forskningen av de universalene er jo på en måte et forsøk på å finne ut hva er det vi har medfødt, den språkevnen vi har. Ja. Den grammatikken vi har i hodet som er annerledes enn for eksempel andre dyr som ikke har samme grammatikk, som ikke har grammatikk på den måten. Hva er det som er språkevnen vår, egentlig. Så det dype spørsmålet her er egentlig det, og det er jo et spørsmål som ligger i bunnen av veldig mye språkforskning.
1: Og som vi kanskje aldri får svar på, men jeg regner jo med at Helene som sendte inn forstår det litt bedre, for det gjør jeg selv i hvert fall. Og så skjønner jeg jo at man må sende inn til språksnakk for å få det forklart litt bedre, for jeg vet ikke om jeg hadde klart å komme fram til det du sa uten å få høre det. Så ja. Takk til både Helene og deg. I en tidligere episode av Språksnakk, som kan høres i appen NRK Radio, så etterlyste vi forslag på hva en kan kalle denne tingen en har mellom en kjele og bordet for å beskytte mot varmen. På 90-tallet så var det en konkurranse på P3 der Hambus ble vinneren, men den har tydeligvis ikke blitt så etablert. Det virker som at folk har funnet på litt ting i egne hjem. Vi har fått melding fra lytter Harald, som foreslår kjøkkenbrikke, kjelepute og varmebrikke. Kari foreslår mjum. En Anna Harald har hørt trøndere si pletting. Anne Elisabeth har sendt inn kjelematte, som i musematte. Og Cecilie skriver at hun og partneren for flere år siden fant opp varmter, apropos varmt og varmt, som da begynner å gå i arv hos de voksne barna, og Anne-mor har etablert pruff i sin familie. Jeg vet ikke hva dere tenker, det er jo noe veldig vakkert med ord som bare blir til i slekta, selv om det ikke finnes i ordboka.
2: Og jeg kan jo kanskje legge til at det kommer ikke inn i ordboka heller før det er blitt ordentlig etablert i språket blant mange språkbrukere.
1: Sant.
2: Og i NOB så kommer det inn først når det er etablert i skrift, fordi vi bygger på skriftlige kilder.
3: Få flere barn altså.
1: Ja, få flere barn og etablere ord.
2: Man kan godt lage ord, men man må få mange til å være med på å bruke dem før det blir en del av allmennspråket.
1: Ja.
2: Men det er veldig morsomt med sånne dagligdags gjenstander og sånn, hvor forskjellige betegnelsene for dem er i forskjellige dialekter og på forskjellige områder da.
1: Mm.
2: Så kjøkkenhåndkle, glasshåndkle, kjøkkenkluter og benkekluter. Og det kan hete veldig mye forskjellig rundt omkring i landet.
1: Mm.
2: Det er jo veldig morsomt egentlig, når man begynner å forhøre seg litt rundt i bekjennskapskretsen for eksempel, så viser det seg at det er veldig mange ord for sånne dagligdagse ting.
1: Det er veldig sant. Alle disse dagligdagse tingene er jo som en del av familien, så det er klart at de må få sitt eget navn. Her er et spørsmål om tonemglidning. Hvis jeg skulle fortalt noen at jeg har skrevet inn spørsmål til dere i Språksnakk, ville jeg østlandsdialekt sagt dere med tonem som hedre. Husker aldri om det er en eller to. Jeg mener å ha hørt de seneste årene at enkelte østlandsbrukere også i radio, eksempel den dyktige musikkjournalisten Sandeep Singh, uttaler dere som mere. Altså dere. Er det et kjent fenomen for dere? Er det nytt, og hva tenkte dere om det? Dialekttrekk eller mer sosiolekt? Jeg lurer på om det er noe som sprer seg som tjukk L. Takk nemlig for svar, skriver innsender her. Og det her har jeg bitt meg merke i, og Hanne, for jeg hørte på Sandeep og hørte han si dere og tenkt, hæ? Hvor kommer det her fra?
2: Ja, jeg kan ikke si hvor det kommer fra, det er litt uklart. Men at det er vanlig i Oslo i hvert fall, det er helt sikkert, og jeg har hørt det mange ganger.
1: Ja.
2: Både dere og deres, altså eieformen da.
1: Ja.
2: Og bare for å si det med tonem 1 og 2, altså huskeregelen der er jo at bønder.

0: som tonem 1, flertall av bonde, det skrives med en N, og det tonem 1. Ja. Og bønner, som skriver flertall av en bønne, det skrives med to N-er, og det tonem 2. Og i gamle dager så ble det ofte kalt enkelt og dobbelt tonelag også. Det sikkert noen lyttere som har lært det. Ja. Bare så det nevnt.
1: Men litt bare sånn, jeg husker, sånn, det for dette her må sitte inne hos meg. Og bønder,
0: ja,
1: det jo bare en N der.
0: Tonem 1.
1: Det tonem 1. Og bønner som i...
0: Bønner som i flertall av en bønne.
1: Ja, det skrives, to.
0: Og da det tonem 2. Fin huskeregel.
1: Plutselig.
0: Men i hvert fall så den uttalen dere... Den ganske vanlig i Oslo.
1: Ja.
0: Den ikke noe spesielt ny. Og jeg har ikke greid å finne ut hvorfor den sånn.
1: Mm.
0: Og sånn det ofte med tonem, at det kan variere. Og det ikke alltid det noe fasit. For ofte det jo sånn at gamle tostavelsesord, som en bønne da, bønner, det derfor det tonem 2, for det bygger på et tostavelsesord. Mens bønder, det var et enstavelsesord i norrønt, og derfor har det enstavelses tonelag, eller tonem 1.
1: Jaså, ja.
0: Så det jo en slags logikk bak der, men det samtidig flyter det litt i tallespråket, så det ikke tydelige fasiter på en del ord. Og jeg har jo tidligere snakket om det der med dere som pronomen i annen person flertall, så når man snakker til flere, det et ganske nytt ord. I språkhistorisk sammenheng, det fra 1700-tallet cirka, at det begynte å komme, og har erstattet andre, så mange dialekter har jo de og dykk og sånn. Men om det har noe med tonem, det vet jeg ikke, og det har jeg ikke funnet ut, så jeg vet ikke, men vi må bare si at det ikke feil når noen sier dere og deres.
1: Nei.
0: Men det vanligste dere, i hvert fall her på Østlandet, dere og deres. Men begge deler riktig.
1: Mitt problem jo at jeg sier jo ikke bønner. Jeg sier jo bønner og bønner. Det bønner og bønner det samme. Finns det noen triks på nordnorsk, Kristine?
2: Ja, altså, jeg har det samme problemet som du har, for jeg har heller ikke noen forskjell på bønner og bønner, om jeg spiser dem eller om det de som dyrker poteter.
1: Ja.
2: Jeg har et annet sånn huskepar som funker på min dialekt, og det rett og slett substantivet håpe og verbe håpe.
1: Ja, og håpe... Og det håpet.
2: Ja.
1: Ja, ok.
2: Så substantivet håpe, det som de her som driver med jordbruk. Ja. Og verbet håpe, det sånn som de bønnene som man spiser.
1: Så...
2: Substantivet tonelag 1, og verbet tonelag 2.
1: Ah, ok. Jeg skal prøve å huske det her til neste gang.
3: Altså, innsenderen sier at tjukk L brer seg. Det jeg litt i tvil om. Jeg tror kanskje at han mener det som kalles Kjelsås-L. Altså, tjukk L, det som i hæla i taket.
1: Ja.
3: Mens den L-en som brer seg, den den samme L-en som vi bruker i full, men, eller nemlig...
0: Alle.
3: Alle, ja.
1: Litt sånn Østfold-L.
3: Ja. Ja, nettopp. Noen kaller det Kjelsås-L, og noen kaller det Østfold-L.
0: Men hvorfor kaller de det Kjelsås-L?
3: Fordi at det spredde seg med lynets hastighet på Kjelsås.
0: Ok.
1: Lynet. Ja, men den der dere da, den har kanskje ikke spredt seg like mye da.
0: Jeg tror ikke det, altså. Jeg tror at det en slags variant da. Om man kaller det dialekt eller sosialekt, kommer jo litt an på perspektivet kanskje. For hvis man tenker at det visse grupper i et geografisk område, visse sosiale grupper, så tenker man sosiolekt. Hvis man tenker geografisk at det innenfor et visst sted, så tenker man dialekt på en måte.
1: Ja, fordi Sandeep...
0: For å si det litt forenklet da.
1: Ja. Sandeep er jo også med programleder i podcasten Med all respekt, og det jo en gjeng som da på en måte burde hatt samme sosiolekt, siden de en gruppe, kunne hatt det, men det liksom bare han som sier dere. Det lys litt ut blant dere når alle andre sier det.
3: Dette vel egentlig et spørsmål for de som forsker på Oslo-mål.
0: Ja, jeg tror ikke jeg skal si noe spesifikt om det. Det føler jeg at jeg ikke kan gjøre, men det i hvert fall ikke uvanlig.
1: Ja.
0: Så jeg reagerer ikke noe på det egentlig.
1: Nei, altså, mitt triks jo bare å si dokker.
4: Ja, dette med trykk, tonelag og tjukk L garantert ikke snakket om for siste gang i Språksnakk. Vil du høre flere episoder, så finner du det i appen NRK Radio. Å handle lokalt skal gjøre oss bedre rustet i krisen. Det er også forsvaret sitt mål, men det er lettere sagt enn gjort. Forskere fra SINTEF har undersøkt hvorfor handelen med lokale bønder ikke fungerer som ønsket, og da får du høre mer om straks i P2-pulsen. Men først, siste nytt fra NRK Nyheter.
5: Her er NRK Nyheter klokken 5. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det er klart etter at Trump-administrasjonen sent i går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får i likhet med en rekke andre land straffetoll fordi USA mener vi tillater import av varer laget ved tvangsarbeid. Reporter Eline Buvar Bårdal i Washington DC forklarer.
6: Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis, og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
5: NHO kaller den økte tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. Norske brannregioner bør være større for å være forberedt på kriser. Det kommer frem i en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I dag finnes det nesten 200 brannsjefer som bestemmer like mye. DSB anbefaler at større brannregioner bør ha mer kontroll. Ann-Kristin Rognmo Olsen i DSB mener at norske brann- og redningstjenesten ikke er forberedt på store kriser.
7: Vi ser fra Europa at vi kan bli stilt overfor store, komplekse hendelser. Krokstadelva viser at det kan være langvarig, det kan være komplekst, og det må vi gjøre noe med fremover. Vi er ikke skrudd sammen godt nok per i dag til å håndtere alle de utfordringene.
5: Presidenten i det internasjonale sjakkforbundet FIDE, russiske Arkady Dvorkovich, trer midlertidig til side. Det skjer etter at han havnet på EUs sanksjonsliste som følge av krigen i Ukraina. Dvorkovich kaller sanksjonene urettferdige, men trer til side for at de ikke skal gå utover driften av sjakkforbundet. Den indiske sjakklegenden Vishwanathan tar over som fungerende president, opplyser FIDE i en uttalelse, melder NTB. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
8: NRK P2.
4: Hvordan er det med deg, Dayasin? Altså, hvordan går det? Har du høy puls, lav puls, hvilepuls?
9: Takk som spør, jeg tror jeg har P2-pulsen.
4: Akkurat der vi skal være, altså. Vi håper du som lytter også har en slags P2-puls, altså at du har en fin sommer samtidig som du kan holde deg litt oppdatert på nyhetsbildet.
9: Ja, lokalaviser kan engasjere og vekke sterke følelser, og nærheten de kan være med på å skape blant de som bor i lokalsamfunnet er gull verdt i tid vi lever i nå, da mener ansvarlig redaktør for Sørlandsavis og Lista 24, som altså er dagens lokalavis.
4: Bankraneren Clark Olofsson er en av Sveriges mest beryktede kriminelle. Men hvem var han, og hvorfor fikk han navnet Stockholm-syndromets far? Ida Yasin Andersen og jeg, Penny Winkler Kemba, holder deg med selskap til klokken ett, og først nå skal det handle om beredskap.
9: Ja, vi har alle fått beskjed om å styrke matberedskapen ved å handle lokalt, men gjør forsvaret det samme. Rundt Ørland flystasjon ligger gårdene tett. Ja, alt ligger til rette for at lokale bønder kan forsyne sultne soldater, og likevel det ikke naboens gullrøtter som havner på tallerkenen. Forskere ved SINTEF har undersøkt hvorfor, og svaret, det handler ikke om at bøndene ikke vil. Anita Øren, du en av disse forskerne, og du seniorforsker ved SINTEF. Hva var det dere fant?
10: Du, det vi finner, det jo det at det en veldig stor vilje til å både samarbeide med lokale bønder fra flystasjonen, og bonden han vil gjerne selge lokalt, men det jo en del utfordringer med å gjøre det her. Og tanken til forsvaret jo veldig bra, altså at det at du øker beredskapen ved å ha kortere verdikjeder og litt mer mat i nærområdet. Og, så, men som sagt, det var en del utfordringer typisk til det her med logistikk, lagring, oppbevaring, og så er det jo det at det produseres veldig mye av enkelte ting der ute, og flystasjonen alene klarer ikke å spise alt det. Så vi må også tenke litt nasjonalt.
9: Men hvis vi, altså, hvis vi skal forstå det her, hvorfor er det viktig med lokal og regional matproduksjon med tanke på samfunnets beredskap?
10: Jo, som for eksempel hvis det blir en stor krise der kanskje transport blir, altså veien nordover, sørover, kanskje den blir forhindret eller at den blir kaputt. Da er det jo viktig at man har en evne til å bruke den maten som vi har lokalt i en større tid, eller en lengre tid. Og da er det jo viktig at man har både et lager, og så må man jo ha en evne til å bruke denne maten, altså for eksempel at man kan ha en foredlingsressurs, altså at man kan snu litt på verdistrømmer, og at man kan endre seg til en eventuell krisesituasjon da.
9: Mm. Og hvis vi ser tilbake til Ørland, der dere har undersøkt, hvor lenge har flystasjonen mat på lager hvis leveransene faktisk stopper da?
10: Ja, det vel et spørsmål som de selv best kan svare på, men det er klart, de har jo, forsvaret har jo litt mer lager for mat enn kanskje det vi har med egenberedskapen som er opp til 7 dager da.
9: Mm. Men hvor kommer maten på Ørland fra i dag da?
10: Du, den kommer ifra hele landet, men de er veldig bevisst på det at de gjerne vil ønske, eller de vil bruke lokalt produsert mat. Og det er jo derfor de i 2024 så skrev de jo en intensjonsavtale med bondelaget i Trøndelag om at de skal bruke mer lokalt produsert mat. Og da er det jo, har de jo med seg både fylkeskommunen og statsforvalteren og Ørland kommune ikke minst da. Så da, og da er det jo med mål at man skal bruke mer lokalt produsert mat, men også at man kan finne til rutiner og systemer som også kan brukes på andre plasser i landet, at man er et godt forbilde for andre plasser i landet også.
9: Mm. Og dere i SINTEF har jo undersøkt handelen mellom gårdene og flystasjonen. Hva er det som hindrer forsvaret i å kjøpe mer lokalt?
10: Så det er jo veldig mye regulativene som regelverket som er et hinder da, både det å allerede inngått rammeavtaler, kunne man si, og avtaler som bønderne har med sine leverandører. Men for eksempel, det var jo, forsvaret ville jo gjerne bruke økologibasert, eller økomelk, fra en økobonde som produserer masse melkeprodukter økologisk. Og da skrev forsvaret en avtale med han som gikk på 100 000 per år, fordi at det er jo 100 000 som da på det tidspunktet var øvre grense for offentlig innkjøp. At man ikke må ha det, at man kan gjøre det direkte. Og da hadde de en avtale på 5 år, men den måtte de trekke tilbake, fordi det, da strev det imot regelverket. Så da kunne de ikke ha en langsiktig avtale, for det er jo det som man gjerne ville ha også. Man ville jo ha en tillit mellom flyplassen og bønderne, og sånn at de vet at, altså at man har litt langsiktige tanker på hvordan de skal produsere. Men da måtte de gå tilbake, og så måtte de ha kun en avtale på 1 år. Da. Og heller ha det mer sånn tillitsbasert, at vi kommer til å kjøpe melka de neste år også.
9: Og Anita Øren, altså, hvor stor kunde er egentlig flystasjonen for en bonde på Fosen potensielt?
10: Jo, for eksempel hvis du ser på en guldrotbonde, da, så han produserer jo kanskje 600 tonn guldrot i året. Og flystasjonen, de spiser 3 tonn. Så det er jo viktig at når man tenker at man skal bruke lokal mat, så er det også bra at man kan gå sammen. Så for eksempel mange innenfor helseinstitusjoner og sånt kan jo gå sammen med kommune og fylkeskommune og gjøre avtaler så at man har at man får litt mer munne og mett, for det er det produseres som sagt store kvanta med enkelte ting på fosen.
9: Og i rapporten så har dere et eksempel med en lokal produsent og en avtale som måtte kanselleres. Fortell litt om hva som skjedde der.
10: Ja, det var denne melkebonden som hadde denne avtalen å selge melk. Og da er det jo, nå har jo regulativet blitt endret, så nå er det jo grenser for offentlig innkjøp er jo endret fra 100 000 til 500 000, heldigvis. Så nå er det jo blitt et større handlingsrom for at man kan nettopp bruke lokalt, og dermed kan skrive gode avtaler med lokale bønder som velger å lage litt nisjeprodukt som går til enkelt kjøpere. Mm.
11: Altså, nå har vi snakket om Ørland, og det er der dere har hatt fokus i deres undersøkelse, men er det et spesialtilfelle, eller kjenner du igjen de problemstillingene de har der fra militæranlegg andre steder i landet?
10: Jo, det er nok noe som går igjen, særlig det her med kapasitet til å lagre og fryse og foredle, og så vaske og pakke, for eksempel også. Og, så det er jo noe som man opplever at det er et større problem nå for bønderne, fordi at de må gjerne transportere produktet sitt langt. For eksempel på Ørland, så må du som gulrotbonde, så må du kanskje transportere til Levanger og pakke og vaske og pakke gulrotet, og så får du den tilbake igjen, og så kan du levere den til flystasjonen. Så det er noe med, og da koster jo det her mye. Så det er mye utgifter for bønder, og kostnadene generelt har jo økt veldig for bønderne. Ikke bare det har korona og et skip som står på tvers i hus gjort det litt vanskelig, men utstyr, teknisk utstyr, skal du gjøre nye investeringer, så er det nesten blitt en fordobling av priserne. Drivstoffprisene har økt, og så videre. Så det er tøft å være bonde, og så hvordan kan man legge til rette for å gjøre det enklere for dem? For eksempel, det kan være med å lage noe sånn som en mathub, altså der man har både en slakterimulighet, sånn at man ikke kaster, eller at det ikke blir så mye, for eksempel kjøtt som går til matsvinn. Hvis du har muligheten til å ha nødslakt, og du kan kombinere det med vilt slakteri, og man kan ha mange muligheter lokalt, hvis man samler seg og får gått sammen og lager noe i fellesskap.
9: Ja, og så nevner du at enkelte produsenter leverer opp til 600 tonn. Så hva skjer med gulroten som blir dyrket på Ørland i dag?
10: Veldig mye blir jo distribuert til hele Norge, og det er jo bra at man skal jo ikke tenke på at det vil være en god beredskap at man kun bruker lokalt. En god beredskap vil være at man har flere bein å stå på, sånn at man skal jo bruke, altså at man må jo kjøpe fra andre plasser også, og sånn som de som produserer gulrot her, de må jo selge til hele landet. Men så er det her med at hvis man har den kapasiteten til å foredle ting, for eksempel hvis man ser på det med Inderøy slakteri, nå er ikke de et slakteri lenger, men de får ferdig skrotter som de parterer ned, og så får de gulrot for eksempel, så de kapper opp, og så lager de det her kjente innerøysoddet, som sikkert veldig mange av oss har hatt i bøtta av i nyene. Og det er jo en kjemperessurs for lokalområdet, hvis det skulle være en krise, fordi de har jo muligheten til å lage mat, altså de har evne til å foredle det her. Men de produserer jo selvfølgelig til hele landet. Så det er en sånn, man kan nå tenker på at man kan styrke en lokal beredskap, men som i også gagner resten av landet også ved å ha en produksjon i regionen. Mm.
9: Og i denne rapporten der dere har undersøkt handelen mellom gårdene og Ørland flystasjon, så nevner dere funn i dagens utvikling på Ørland som går motsatt vei av beredskapsambisjonene. Kan du se litt mer om disse funnene som det snakker om her?
10: Ja, det vi hører, det er jo at veldig mange bønder tenker å faktisk legge opp og slutte. Og når vi ser på statistikken over antall landbruk, så ser vi at antallet går jo ned, men det produseres like mye, så noen blir jo større, og noen tar over. Men når vi hører de som har tenkt å pensjonere seg om en stund, så sier de at nei, vi vil ikke at barna våre skal ta over, fordi det er et veldig hardt arbeid. Det er et veldig tungt arbeid, tungt for helsa, og både fysisk og mentalt, og så er det også at du sitter igjen med veldig lite. Så det er jo en utrolig trist trend å se at det går den veien. Så der tenker jeg også at vi må prøve å hjelpe dem, og så bare lytte til bønderne. Hva er det de trenger? Hva er det man trenger for å ha, for eksempel endre noe produksjonslinje? Hva er det de trenger av støtte for å få gjort noen endringer til å kanskje ha en bedre drift, og sånn at de kan stå i jobben og fortsette utviklingen? Så det å både være tilgjengelig for dem, sånn at de kan få kunnskap og at de kan få hjelp, og så må de ha en forutsigbarhet. Det må jo være økonomisk bærekraftig, det kan ikke være bare en dugnad. Så der kan man hjelpe mye til. Og det her, når man tenker på den nasjonale sikkerhetsstrategien som var sluppen som et resultat av denne totalberedskapsmeldingen, og punkt to der er jo at man skal ha et robust lokalsamfunn, og man skal ha folk overalt. Og er det noe som er viktig, så er det jo i hvert fall at man legger til rette for at de som er bønder der ute kan fortsette og gjerne få enda mer kapasitet på det feltet ute i distriktene da.
9: Og for å få til denne sirkelen av lokal handel og styrking av samfunnets matberedskap, du har jo vært litt inne på hva grep som kunne vært gjort, men hva, hvis du skal oppsummere litt, et grep som ville gjort størst forskjell?
10: Det å få inn mer engasjement i region, og så få legge til rette sånn at man kan jeg tror det å korte ned verdikjedene i en viss grad, det her med logistikk, lagring, og som veldig, veldig mange av de bønderne sier at de har behov for, at man kan ha muligheten til å styrke både samholdet og eller den samkjøret mellom de forskjellige produsentene, og at man kan finne en løsning som går på tvers av forskjellige typer produksjoner.
11: Ja, nå er jo målet at vi skal klare å bruke lokale produsenter. Altså, hvis vi ikke klarer å gjøre det i fredstid, kan vi da tro at vi får det til når krisen faktisk rammer?
10: Nei, så vi burde virkelig tenke på hvordan det vil være hvis vi blir rammet av en krise. Og så der tror jeg det er veldig mye å hente, og det vi må gjøre da, det er jo i hvert fall det å lytte til bønderne og hva de sier, og legge opp til rette for at de kan fortsette. De er en kjemperessurs, og vi er jo i utgangspunktet, så har vi jo lite selvforsyning i Norge i forhold til andre land. Finland blir jo lagt frem som et godt eksempel på beredskap på mange felt, og de har vel omtrent dobbelt så mye som oss der, og de har også mye mer lokale ressurser, kan vi si, både med lagring og foredling og samarbeid. Så jeg tror vi også kan se litt på våre finske venner, også på feltet innenfor matsikkerhet. Jeg
11: tror vi har fortsatt litt igjen å lære. Tusen takk til deg, seniorforsker ved SINTEF, Anita Øren, som har undersøkt den lokale matberedskapen i Fosen.
8: Det er P2-pulsen i NRK P2.
9: Historien om den greske helten Odysseus inspirerer stadig, senest i Christopher Nolan sin flunkende nye film. Og bak det hele står den mytiske Homer. Hvorfor fascinerer dette oss fortsatt mer enn 2000 år senere? Skal vi høre om litt her i P2-pulsen, som i dag altså er med Penny Wayne, Claire Kemba og Ida Yasin Andersen.
11: Men nå så skal vi få en ny episode av Oppdatert. Clark Olofsson ble kjent da han gjennomførte et bankran i Sverige i 1973. Ranet, det fikk stor oppmerksomhet i media fordi Olofsson tok gisler under ranet, og flere av gislene uttrykte etter hvert dyp sympati med gisseltakeren. I ettertid har det vennskapelige forholdet som oppsto mellom gislene og bankraneren fått navnet Stockholm-syndromet. Vi skal høre historien om den karismatiske bankraneren og hvordan han fikk navnet Stockholm-syndromets far.
12: På 70-tallet, rundt omkring på svenske jenters soverom, henger det plakater av en ung mann. Han har litt rufsete hår, et mystisk blikk og kort to-dagers skjegg. Men i motsetning til de andre mennene på plakater som henger på svenske pikerom, han her langt ifra noen vanlig kjendis. For dette Clark Olofsson, en av Sveriges mest beryktede kriminelle.
13: En av Sveriges mest kända kriminella genom tiderna. Han har även gjort sig känd över Europa för sina brottsliga gärningar.
14: Bankrån, inbrott, mordförsök, misshandel, grova narkotikabrott.
15: Clark Olofsson is not at all a hero. I think he's just a psychopath.
12: Men i tillegg til å være kriminell, har han blitt diskutert blant psykologer verden rundt. For det på grunn av han man snakker om det nærmest uforståelige fenomenet Stockholm-syndromet.
16: Clark became the Stockholm syndrome man with the world.
17: Stockholm syndrome is a term that describes a captive growing attached to the person capturing them.
12: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen-Gladesjakk.

0: Mens sommeren fortsatt på hell I 1973, skjer det noe I Stockholm sentrum. Og det som skjer skal fange oppmerksomheten til hele den svenske befolkningen. Og Anant Vigendra, du journalist her I Oppdatert. Dette her blir starten på et av Sveriges største dramaer gjennom tidene.
1: Det utgangspunktet en stille og rolig dag, men sommeridyllen får en brå slutt I det en mann går inn I det som heter Kreditbanken I Stockholm sentrum. Down on the floor, the party starts, roper han mens han fyrer flere skudd av I taket. Mannen tar ganske raskt fire av de bankansatte som gisler, tre kvinner og en mann, og han har en hel smørbrødliste med ting han skal ha før han lar gislene gå. Først og fremst så vil han jo ha 3 millioner kroner, men han må også komme seg vekk fra denne banken I god behold, så han vil også ha en fluktbil fra politiet, skuddsikre vester og flere våpen. Og kanskje viktigst av alt så krever denne raneren at politiet løslater en gammel kompis av han, som på dette tidspunktet sitter I Norrköping fengsel. Og det den kompisen her som etter hvert skal bli den virkelige hovedpersonen I dette drama.
0: Ja, for det ingen hvem som helst raneren vil ha med seg inn I banken.
1: Nei, det Clark Olofsson. Han en hardbarka og notorisk kriminell, men han også charmerende, kjekk og ung, bare 26 år gammel. Han blitt en slags glamorøs kjendis I Sverige. Men rikskjendis eller ei, så sitter han altså I fengsel, og fengselet det har vært et slags andre hjem for ham lenge. Den kriminelle karrieren han startet 10 år tidligere, da han var 10-åring.
0: Det tidlig på 60-tallet, og folk nynner til Beatles, husmødre ordner på kjøkkenet, og TV-en får plass I stadig flere svenske hjem. Samtidig sitter en ung Clark Olofsson bak lås og slå I ungdomsfengsel for aller første gang. Han har stjålet en bil og har sånn sett all grunn til å befinne seg bak murene, men likevel han fast bestemt på at her skal han ikke være. Så inne I fengselet går den unge Clark bort til en fengselsbetjent og gir han et ultimatum. Enten så slipper du meg ut herfra innen de neste 14 dagene, eller så kommer jeg til å lage et helvete for deg.
1: Selvfølgelig får jo ikke Clark det som han vil, men da begynner tenåringen å fundere på om han rett og slett må ta saken I egne hender. Så han bestemmer seg rett og slett for å rømme. Men ute på rømmen så merker han ganske raskt at han har ingen plan, han har ingen penger, vet ikke hva han skal gjøre. Så etter bare et par dager ute igjen I det fri, så skjønner Clark at nå har han dritt seg ut litt. Og med lua I hånda så melder han seg rett og slett tilbake igjen hos ungdomsfengselet.
0: Og selv om det nok ganske surt for en ung og rastløs Clark, så får han faktisk uventet hjelp inne I fengselet.
1: Ja, for et A4-liv har aldri vært I kortene for Clark. Han vil være kriminell. Men her sitter han da I ungdomsfengsel, og selv om han har store yrkesambisjoner, han likevel en komplett amatør. Heldigvis for Clark fengselet kanskje den beste skolen som finnes for kriminelle, og her det nok av folk som gjerne vil lære ham opp I faget. Så etter en solid bootcamp I fengsel, så det en helt ny Clark som slipper ut I gaten igjen.
0: Det 1965, og en 18 år gammel Clark Olofsson sitter bak rattet I en stjålet bil. Politiet puster han I nakken, og Clark tråkker så hardt han kan på gasspedalen. Han selvsikker på at han kommer til å slippe unna. Han gjør jo som oftest det når han sitter bak rattet. Men denne gangen det annerledes. For rutene møkkete, og han ser ikke hvor han skal kjøre. Og så plutselig blir det svart. Clark har krasjet inn I en lyktestolpe og blitt slengt rett gjennom ruten.
1: Det här ser det verkligen inte bra ut och Clark blir tatt med på sjukhus med en gång. Både politiet och sjukhuspersonalet är obevisst om att Clark inte kommer att klara sig. Och nu ser det så illa ut att morgon hans blir kontaktad. Hon möter upp på sjukhuset bärande på en mörk dress i tillfälle hon må begrava sönnens i den. Timene går och till slut verkligen mot alla odds så överlever Clark faktiskt den förfärliga kollisionen.
0: Han öppnar ögonen och något av det första han ser är politibetjänter. Efterhvert när Clark kvicknar till tar de han med till polisstationen. Inne på stationen blir han tatt med in i ett rum och ledes fram till en vit vägg. Foran han står en fotograf som instruerar Clark till att se rätt in i kamera. Blitzen lyser upp hela rummet i det kamera fångar Clark Olofsson. Klädd i dressen moren han satt att med, det som kunde blivit begravelsesdressen hans. Han har ett stort kutt runt hela det vänstra ögat, men i blicken hans är det omöjligt att spore varken frykt eller rädsla. Han ser rätt slett ut som en fyr som har full kontroll på situationen.
1: Ja, och det här är ju ett väldigt gott bilde på livet Clark lever. Det är tut och kör. Han är fryktlös, gör bara det han vill när han vill. Och denne vilde livsstilen landar han faktiskt en slags kändisstatus för denne unge checkassen. Han får på sig ett rykte som en slags gentleman's tyv, typ som man ser i filmer, ikke sant? Han är stilig, kontrollerad och kalkulerad. Så till trots för att han är kriminell och svär sig efter vart förföra av Clark. Guttene ser opp til han, og damene dåner for den seriekriminelle unge gutten.
2: Jeg fikk 10 000 brev. De skickade nakenbilder og kan vi ikke träffas så du får göra vad du vill och det är massa såna här saker.
3: Han såg väldigt bra ut. Jag hade någon kollega, bland annat en kvinnlig kollega, som berättade att hon hade haft en bild på Clark i sitt tonårsrum.
0: De nästa åren fortsätter Clark att leva ett kriminellt liv och lekar katt och mus med politiet. Selv om politiet lyckas att fängsla han flera gånger, lyckas han i att rymma omtrent lika många gånger. Och i august 1973 sitter den nu 26 år gamla Clark nog en gång bak murarna. Men denna gången har politiet lärt, så de har placerat han i ett fängsel med extra hög säkerhet. Men plötsligt sker det något som ska få uante konsekvenser för Clark. Inne i høysikkerhetsfengselet denne dagen her får Clark besked om att det är en telefon till han. Han går bort till telefonen i fängslet och plockar upp röret. Det är faktiskt politiet selv som ringer till Clark. Och de har ett ganska snodigt spørsmål de vill ställa han.
1: Ja, de spør Clark om han kunne tenkt seg å komme ut av fengsel og ned til Stockholm for å hjelpe til med en ganske ekstrem situasjon.
4: Några rånare har barrikaderat sig på kreditbankens huvudkontor vid Norrmalmstorg i Stockholm och en stor polisstyrka har kallats till Norrmalmstorg.
5: De har avlossat några skott i en polis och har blivit skadad. Polisen tar skydd bakom parkerade bilar och man går omkring med dragna pistoler och skottsäkra västar.
1: Det viser seg at mannen som har tatt fire gisler i et pågående bankran nede i byen er en gammel kompis av Clark. Og han har noen krav. Han skal ha 3 millioner svenske kroner, 2 pistoler, skuddsikre vester, en rask flyktbil og kompisen sin Clark med på laget. Og det som skjer nå, det gir virkelig et bilde av hvor uskyldig Sverige var på denne tiden. For politiet går faktisk med på å hente kjeltringen Clark ut av fengsel og ned til Stockholm. Og håpet deres er at han skal bli en slags megler i situasjonen, prøve å roe ned kompisen sin og få disse gislene frigjort. En gisselsituasjon midt i hovedstaden er på ingen måte hverdagskost i Sverige, så mediene retter all oppmerksomhet mot bankdrama nede i byen.
6: Hej, Ida fra Oppdatert her. Vi i denne podcasten lager 5 episoder i uken, og den du hører nå faktisk litt gammel. Det nemlig i appen NRK Radio du finner alle de nye episodene våre. I appen så kan du høre alt det andre gode innholdet til NRK, alt fra andre podcaster til spennende debatter og god musik, helt uten reklame. Og hvis du liker det du hører nå, så kan jeg love deg at det ligger hundrevis av andre episoder fra Oppdatert og venter på deg i NRK Radio-appen. Oppe på tak rundt omkring i Stockholm sentrum står politiets skarpskyttere klare. Våpnene peker ned mot banken der dramaet pågår, og nede på bakken et stort område stengt av, mens det står politifolk på et hvert gatehjørne. Utenfor sperrebåndene står journalister og filmer det som skjer. Og så, mens hele Sverige følger med, spaserer en fyr kledd i en stram strikkegenser og utsvingende jeans mot banken. Det Clark Olofsson, og nå går han der, helt alene, uten politifølge, forbi sperrebåndene og inn i banken der ramet pågår.
1: Mens liv står på spill, velger politiet altså å sette sin lit til Sveriges mest kjente kriminelle, Clark Olofsson. På et eller annet vis har han blitt politiets største håp.
6: Timene går, og politiet sliter med å få en slutt på ranet. Vi på et kontor, et lite stykke unna der dramatikken pågår. Sveriges statsminister Olof Palme har et kommende valg som opptar all tiden hans. Så denne kvelden, som veldig mange andre kvelder på dette tidspunktet, jobber han sent. Plutselig ringer telefonen hans.
1: I andre enden er Clark Olofsson. Han prøver å overtale statsministeren om at hvis ikke han går med på alle kravene til raneren nå, så er det ingen som vet hva som kan skje. Clark kommer ingen vei, så etter hvert så gir han telefonen videre til raneren. Og nå drar det seg ordentlig til. For raneren forteller statsministeren at han har 60 sekunder til å innfri alle krav. Hvis ikke, så kommer han til å skyte gisslet han har ved siden av seg. Med statsministeren på telefonen begynner altså raneren å telle. Sekundene går, og statsministeren rikker seg ikke. Like før raneren når 60, så slutter han å telle og legger på telefonen. Nå er det ingen som vet hva det er som skjer inne i banken.
7: The most thrilling bank robbery in recent Swedish history is still going on after 10 hours. During the day, all available policemen have almost blocked the entire city. And are surrounding the whole house.
6: Samtidig jobber mediene på spreng for å selv få gisslene i tale. For nå har bankerne pågått i over et døgn, og nærmest hele Sverige holder pusten. Ingen vet egentlig hva som skjer der inne på innsiden av banken. Men så får TV-kanalen SVT napp.
1: Når SVT endelig skal få høre fra et av gisslene, så forventer de nok en oppskaket ung dame med frykt i stemmen. Men 23 år gamle Kristin Enmark, en av de ansatte i banken, hun sier noe som alt annet enn det svenske folk forventer.
8: Altså, jeg ikke det minste redd for Clark og den her andre killen. Jeg redd for polisen. Forstår du det? Kommer de inn her med 20 mann? Och börja skjuta, då dör jag eller någon av mina kompisar. Det är oundvikligt, va?
9: Du litar alltså på både på Clark och...
8: Ja, jag litar fullständigt på dem. Jag skulle kunna åka hela världen runt med dem.
1: Dette her blir et ordentlig sjokk for hele Sverige, for det høres ut som Kristin har blitt venn med raneren og Clark. Hun har faktisk mer tillit til Clark Olofsson enn det hun har til politiet.
6: Etter 5 dager befinner de 4 gisslene seg fortsatt inne i bankvelvet med Clark og raneren. Og med forhandlinger som står bomfast, må politiet tenke helt nytt.
0: Så på denne femte dagen lägger de en plan för att slå till.
10: Ja, våra förhandlingar med rånaren, de är nu avslutade. Jag trodde att han skulle ta sitt förnuft till fånga, men det går inte att tala med honom. Men vi vill ge honom nu en chans att kapitulera.
1: Frem til nå har politiet vært ekstra forsiktig. De har vært inne I banken, men langt unna der gislene holdes av raneren. Og dette har de selvfølgelig god grunn til. De vet at denne raneren har både maskingevær og sprengstoffer. Men gislene har vært der inne I så mange dager allerede, og politiet kan ikke fortsette å bare vente situasjonen ut, så nå bestemmer de seg for å trappe opp innsatsen. Det de vet helt sikkert hvor I banken alle disse menneskene nå oppholder seg, og det inne I et velv. Politiet vil forsikre seg om at raneren ikke skal ha noen annen utvei, så de stenger alle dørene inn til velvet fra utsiden. Nå de altså omringa, og fra etasjen over så bestemmer politiet seg for å bore et hull ned I velvet.
0: Politiet ber raneren om å kaste alt han har av våpen gjennom hullet de hadde båret I taket, men så enkelt blir det ikke. For raneren nekter. Så nå politiet nødt til å ta mer drastiske grep.
1: De bestemmer seg for at de skal slippe tåregass inn I velvet, men igjen har raneren et motsvar på tiltaket. De steller alle gislene opp inn til veggen og binder dem opp ved halsen. Hvis de mister bevisstheten av denne gassen, så kommer de til å kveles. Dette en veldig vanskelig situasjon. Politiet ikke helt sikre på hva de skal gjøre. De vil jo ikke at liv skal gå tapt. Men etter flere timer med nøling tar politiet sjansen på at ranerens trusler tomme. Og de bestemmer seg på dag 6 for å pumpe inn tåregassen.
0: Nå ser det mørkt ut for Clark og raneren. I det tåregassen begynner å fylle rommet, kutter de tauene som gislene har vært festet til. Men utfordringene for politiet ikke over enda. For det skal vise seg at det å få gislene ut, ikke lenger bare avhenger av Clark og raneren.
1: Nei, for gislene redde for at om Clark og raneren blir igjen I velvet til slutt, så kommer de to til å bli skutt og drept av politiet. Så gislene nekter å bli med ut om ikke Clark og raneren går ut først. Etter 6 dager innelåst I banken prøver altså disse gislene å beskytte sine egne gisseltagere. Politiet går med på å slippe alle sammen ut samtidig, og på vei ut av velvet så kan man faktisk se Clark, raneren og de 4 gislene klemme hverandre og håndhilse som en slags takk for laget. Mens hun trilles ut av banken på båret så kan man høre Kristin Nemark rope til Clark «Vi ses igjen!»
11: Och här kommer rånaren. Rånaren har givit upp och man har tydligen nu fört ut 4 eller 5 på bår och rånaren I handbojor. Ingen skadad ropar kommissarie Torander och pressen och även polisen applåderar.
0: När tåken har lättat och det svenska folk pustar lättet ut över att det dagslange dramat äntligen har tagit slut, sitter Sverige igen som ett stort kollektivt frågetecken. Hur kan gisslene som jo ble truet på livet vara så kamratsliga med sina egna gisseltagare? Svaret var en man. Clark Olofsson.
1: Ja, for det viser seg at Clark Olofsson fra første stund hadde en litt utypisk strategi når han ble involvert I dette ranet. Når han kom inn I banken så han at raneren var veldig tuppende og gislene livredde. Så den veltalende og charmerende Clark han bestemte seg rett og slett for å være en slags good guy.
2: Jag ordnade så att de fick ringa hem till exempel. Jag ordnade så att de fick menstruationsskydd. Jag ordnade så att de fick käk. Jag ordnade så att de inte blev rädda.
1: Han ger ett teppe till en av gisslarna när de fryser. Hjälper dem att ringa hem till familjen sina. Passar på att de får mat och tar rätt och slett ganska gott vare på dem. Han mente nemlig at han var der for deres beste, og at det var politiet som var det virkelige problemet. De blir faktisk venner, så gode venner at når rettssaken omsider kom, var det flere av gislene som ikke ville vitne mot Clark.
6: Men selv med gislene I ryggen blir Clark Olofsson dømt og sendt rett tilbake til fengsel for å sone ferdig straffen han opprinnelig hadde fått.
1: Ja, han får ikke noe særlig lenge straff enn det han allerede hadde. Det var jo tross alt politiet som tok han ut av fengsel og satt han inn I denne banken. Og så hevde jo Clark Olofsson at han har vært en good guy hele tiden. Og etter hele dette drama så blir Clark faktisk bare mer populær. Men gjennom årene så kommer det sakte men sikkert frem at Clark Olofsson ikke noen helgen. Han fortsetter å være inn og ut av fengsel, og på et tidspunkt så mister han også folkets gunst. Det blir tydelig at han ikke noen gentleman's tyv, han bare kriminell.
6: Men selv om Clark Olofssons kriminelle karriere fortsetter de neste årene, det for alltid dette bankranet I 1973 som vil stå igjen I historiebøkene. For det at gislene fikk et så godt forhold til både Clark og ranerkompisen, gjør at et helt nytt begrep blir født.
12: The term Stockholm syndrome is also known as kidnapper syndrome. In a nutshell, if someone holds you hostage, then you end up liking them and feeling sorry for them and even being grateful to them for not killing you, then you've got Stockholm syndrome.
1: Clark levde som kriminell langt inn I pensjonsalder. Faktisk så ble han dømt for narkotikabrudd og kom ut av fengsel for siste gang I 2018. Da var han 71 år gammel. Men gjennom disse årene inn og ut av fengsel så har myten om han levd sitt helt eget liv. Det blitt laget filmer, tv-serier og haugevis av dokumentarer. Ikke minst så har jo også dette begrepet Stockholm-syndromet blitt et konsept de aller fleste kjenner til. Etter Clark slapp ut av fengsel for siste gang I 2018, så levde han et ganske rolig liv I Arvika rett ved norske grensa. Og når han gikk bort den 24. juni I år, så var det mange som hadde blanda følelser. For på den ene siden så var han en hardbarka kriminell. På den andre siden ble han et slags ikon mange hadde fått et forhold til gjennom populærkulturen.
13: Nei, det jo naturligvis mange sett. Sorgligt, men min generation I Sverige kommer ju aldrig glömma Clark Olofsson.
14: He's a polarizing figure. The public had their very split views on who he was, but they all talked about him.
15: Du hørte om Clark Olofsson I denne episoden av Oppdatert, og vil du høre flere episoder så finner du det I appen NRK Radio.
16: Du hører P2-pulsen I NRK P2.
15: Vi tar jo litt pulsen på hele landet via ulike lokalaviser I sommer, og I dag, ingen unntak, ny dag, ny lokalavis. Og vi ber jo alltid dere som lytter om å sende oss tips I appen NRK Radio hvis du har en lokalavis som du vil at vi skal kontakte.
17: Ja, og Anne-Louise Kolta gjorde nettopp det. Hun ville at vi skulle ringe avisa Lister 24, som dekker den vestre spissen av Agder, som hun skriver, og derfor... gjorde vi rett og slett det. Så fortsett å sende oss meldinger ved å søke opp P2-pulsen I appen NRK Radio, og så må du gjerne trykke på den stjernen du finner der, så slipper du å lete oss opp hver gang du inn I appen, og så får du beskjed om når vi ute med noe nytt.
15: Ja, og når vi ringte Lister 24, så fant vi ansvarlig redaktør Svein Morten Havås. Hei og god sommer. Skal vi se, der var du. Hei og god sommer.
18: Hei, hei. God sommer.
15: Du ansvarlig redaktør for det som heter Mediehuset Lister, som avisen Lister 24 en del av. Og aller først må jeg spørre, altså, hva område det dere dekker?
18: Du, vi dekker det som kalles for Listerregionen. Det kommunene Farsund og Lyngdal, Kvinesdal, Hegebostad og Flekkefjord. Og så dekker vi først og fremst Farsund og Lyngdal mest, og der har vi jo kontoret. Men det en region med overkant av 40 000 innbyggere totalt, så det en ganske stort område.
15: Ja, Jeg liker å flekke opp kart når vi snakker med de ulike avisene for å ha det klart for meg. Det altså snakk om vestlige Agder, og ligger ganske tett opp mot Rogaland, og så har en da for eksempel Lyngdal som ligger ikke så veldig langt nord for Lindesnes, som altså da det sørligste fastlandspunktet i Norge da. Og så lurer jeg på, Sven Morten, hva det mest spesielle området, mest spesielle med området dere dekker, vil du si? Hva det mest identitetsmarkerende?
18: Det et godt spørsmål. Det så, vi har så mye bra. vi har masse strender som kanskje det som peker seg mest ut. Men så har vi jo forskjellige festivaler som folk reiser til. Noe av det som stikker seg kanskje mest ut her i Farsund, som jeg har kontor, det jo det amerikanske lista, som har blitt ganske mye omtalt. For det var jo utvandring til Amerika, herifra flere av kommunene i vår region frem til 1970-tallet. Og det har preget både kultur og menneske, og de tog med seg biler og gjenstander, og noen til med hele hus i byggesett tilbake til lista.
15: Ja, for det er litt spesielt med området i Vest-Agder, eller vestlig Agder, at det en veldig sterk norsk-amerikansk identitet. Kan du fortelle litt mer om hvordan det utarter seg?
18: Jeg kan jo si fra min egen ungdom, da, så har han jo ikke tenkt på at det var amerikanske, men vi trodde det var helt vanlige navnet. Når jeg gikk i klasse med Ted Kennett og Gladys og Liz Miranda og Nancy og Clifford, så trodde vi at det var helt vanlige navn, men det jo veldig spesielt. Og det jo influert fra at de trodde de skulle bo i Amerika, disse foreldrene kanskje, og så har de flyttet hjem igjen. Og det ble en økt bevissthet rundt dette fenomenet etter at etnolog Siv Ringdal, som jeg fra Lista, begynte å undersøke dette litt nærmere. Det var på slutten av 90-tallet, jeg tror det var 1999, og hun ga ut en hovedfagsoppgave. Og så har hun senere gitt ut flere bøger og film, og det er blitt til film og teaterforestilling til meg. Så i kjølvannet av det, så har det blitt poppet opp både en helt spesiell butikk i Vanse, som heter Trunken, som selger både amerikanske møbler og matvarer og amerikansk godteri. Så det jo blitt en attraksjon. Og der jo faktisk overgader for den, så det et eget Larsens Bakery, som et eget bageriutsalg med ganske amerikansk svung over seg. Ja. Og så har vi jo da American Festival, som holdes last weekend in June, som samler tusenvis av mennesker til parade og street dance og bage- og spisekonkurranse. Og de har til og med lagt sin egen Walk of Fame i en park der.
15: Nettopp. Så da har dere hatt å henge fingrene i løpet av sommeren. Blant annet, hva andre viktige saker er det som preger forsiden deres og området deres?
18: Ja, vi har jo dessverre hatt, som flere steder i landet, tragiske drukningsulykker i vårt område. I slutten av juni så var det en 19-åring fra Farsund som omkom i en badulykke i Kvinesdal. Så det har jo preget nyhetsbildet ganske kraftig i hele sommer. Og til helgen og nå til lørdag så er det jo verdensdagen for forebygging av drukning. Så da har vi på gang en sak som er litt i motsatt ende, der det heldigvis gikk bra. Der vi skal snakke med noen, faktisk skal intervjue oss i dag, med noen gutter i 13-14 års alderen som redder en eldre mann som falt i havnebassenget i Farsund tidligere år. Så det kan jo bli en fin sag å følge opp med da, som det er bra at det går godt, at ikke det er bare tragedie.
15: Ja, for med en lang kyst og mye skjærgård, så er det både idyllisk, men det medfører en del utfordringer og tragiske ulykker som du er inne på, men da er det altså litt fokus på det med forebygging med denne dagen da.
18: Det gjør vi.
15: Og så har jeg skjønt at fotballfeberen er ikke helt over hos dere enda, det skal være en viss fotballcup om ikke så lenge.

0: Ja, så det setter sitt preg på byen, og det setter sitt preg og gjør det bra for handelsstanden, som kan få litt nyte litt godt av det. Og selvfølgelig idrettslaget som arrangerer, de har en kjærkommen inntekt på den cupen.
1: Og Svein Morten Havå, som altså ansvarlig redaktør for Lista 24, jeg vet at du har jobbet lenge i aviso. Hvordan synes du det å dekke området, altså ditt nærområde, når en kanskje møter på de involverte en må skrive om neste dag, for eksempel?
0: Ja, den nærheten til folk er jo egentlig den store forskjellen mellom å jobbe i lokalavis og jobbe i kanskje andre medier. Og det er jo på godt og vondt, kan man jo si. Det er jo vårt store fortrinn at vi kjenner folkene, at vi vet mye om folk og har en nærhet til dem. Og det kan jo, nå er det jo veldig mye opp i dagen dette med AI.
1: Kunstig intelligens,
0: at det kan være en trussel for mediene. Og jeg tror jo at akkurat den nærheten er jo vår store fortrinn. Det er ikke noe som kunstig intelligens kan konkurrere ut på. Men det er klart, det er jo som du er inne på, i forhold til når man skriver kritiske saker eller mindre hyggelige ting der som skjer, så er jo det samtidig en utfordring at man kan møte folk på butikken eller i andre sammenhenger. Men det er noe man må lære seg å leve med når man jobber i et lokalt mediehus.
1: Og for din del, som altså har jobbet i Lista 24 i mange år, hva er på en måte, har du et eller annet sånn artig, finurlig minne?
0: Det har jeg tenkt litt på, for jeg fikk spørsmål på forhånd. Det som stikker seg ut, det var når jeg var sommervikar her i forrige årtusen. Det her jobbet her fast i 30 år, og var sommervikar 4 år før jeg ble det. Og da var det, jeg skulle jobbe på, vi har jo kontor i Lyngdal som nevnt, og der skulle jeg kjøre fra Lista der jeg bodde til kontoret, og da kom jeg over en grevling som lå i veien. Og da var jo journalistgene med en gang å hoppe ut og få tatt bilder av grevlingen.
1: Som var påkjørt.
0: Og dette var jo før nettet, så dette ble jo en sak til neste dagsavis. Vi hadde dagsavis da, papiravis. Og når da saken var ferdig, så kom der en annen sommervikar på jobb, som hadde hatt kveldsvakt kvelden i forveien og skulle ha kveldsvakt neste dag. Og da viste det seg jo at det var jo han som hadde kjørt på grevlingen. Så det ble jo litt komisk. Og da hadde jeg jo lagt en sånn moraliserende sak om at
1: man måtte passe på,
0: og man måtte sørge for at dyret kom ut av veien, og viltnemnda var koblet på. Ja.
1: Du skrev ikke oppfølgingssak da om Kim, så var den skyldige?
0: Det kan jeg ikke huske. Jeg tror det forbigikk i stillhet, så vidt jeg husker.
1: Og så er det jo også en festival som kommer i august, Farsund Folkfestival. Hvis du kan si litt kort, Svein Morten, om hvor viktig er denne for byen og området?
0: Ja, den, i likhet med mange av de andre arrangementene, så er den jo kjempeviktig. Den holdes jo, som du sier, på sensommeren, og har holdt det gående i 28 år. Og det er jo, gjør jo at man får noe som skjer i august. Og de holder tradisjonsmusikken i hevd, og det er landene rundt Nordsjøen som er fokus for dem. Og hvordan den tradisjonsmusikken har blitt influert, altså norsk folkemusikk langs kysten har blitt influert fra Skottland og Irland og landene rundt Nordsjøen. Så der kommer det både norske artister, men også ifra særlig de britiske øyene har det vært fra det området der.
1: Altså, jeg tenkte mer rett og slett skulle avslutte med en låt av et av bandene som skal spille på Farsund Folkfestival. Ansvarlig redaktør for det som heter Mediehuset Lister, som aviso Lista 24 er en del av, Svein Morten Havås. Tusen takk for at du var med i P2-pulsen. Og det engelske bandet Lady Masonry, som består av Rowan Reagans og Hazel Askew og Hannah James, det blir beskrevet som et friskt blikk på tradisjonell musikk, og de skal altså spille åpningskonserten på Farsund Folkfestival torsdag 27. august. Her får du låten The Crow on the Cradle.

0: Her var låten Crow on the Cradle av Lady Masery, som altså skal spille på Farsund Folkfestival 27. august.
1: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
0: I P2-pulsen tidligere denne veko, Penny, så snakket vi om tomheten som mange kanskje kjenner på litt etter fotball-VM. Du kjente jo veldig på dette, jeg
2: også. Veldig.
0: Vi har faktisk fått inn en hyggelig melding via appen NRK Radio, som kanskje kan gi deg litt trøst. Hør hva Ola skriver. Til alle som kjenner på en tomhet etter VM, jeg har også kjent på en tomhet, men kanskje ikke like stor som andre. Jeg følger Viking tett, og den entusiasmen som andre har kjent på, kjenner jeg nesten på året rundt. Så min oppfordring å finne seg et lag å holde med i Eliteserien, så forsvinner den tomheten ganske fort. Så, hva tror du, Penny? Kommer du til å gjøre det?
2: Det føles litt sånn der brutalt ut. Litt som å få, slå opp med eksen og så bare hoppe på en ny. Men jeg skal tenke litt på det mens vi får en oppdatering fra NRK Nyheter.
3: Her NRK Nyheter klokken 6. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får i likhet med en rekke andre land straffetoll fordi USA mener vi tillater import av varer laget ved tvangsarbeid. Reporter Eline Buvar-Bårdal i Washington DC forklarer.
4: Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett i februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day i fjor var ulovlige. Nå er forslaget grunnlagt i en mer robust lovgivning i den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen er jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser av varer globalt.
3: Og NHO er bekymret over tollen. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene i handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør i NHO, i en pressemelding. USA har gjennomført den 13. natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte i over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen CENTCOM blir angrepene gjennomført for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk i området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. I Ukraina er minst 25 personer, deriblant 6 barn, såret i et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja i går kveld. Det opplyser lokale myndigheter ifølge NTB. Flere boliger og en førskole ble skadet. Angrepet har også rammet vannforsyningen til atomkraftverket i nærheten, men kjølingen av reaktorene er så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået IAEA. En 14 år gammel gutt fyllekjørte med en bil i Sunnhordland i Vestland sammen med en 15 år gammel kamerat. Gutten ringte selv til politiet etter at han hadde kjørt foreldrenes bil i grøfta. På en alkotest blåste han til over tillatt verdi. Ingen av guttene ble skadet i hendelsen, og begge ble overlatt til foreldrene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: NRK P2.
2: Velkommen tilbake til P2-pulsen med Ida Yasin Andersen og Penny Wayne Claire Kemba.
0: Vi skal holde sommerstemningen oppe, og samtidig holde deg oppdatert på noe som skjer i verden. Og da skal vi gjøre frem til klokka blir 13.
2: Ida Yasin, vet du hva jeg liker å gjøre på sommeren? Altså, det er sikkert noe som, ja, sikkert noen vil rynke på nesa.
0: Nei.
2: Jeg liker å gå på kino.
0: Ja, du, da elsker jeg også kino hvor tid som helst for meg.
2: Ja, men spesielt når håret har blitt en sånn saltvannsflukke, og man trenger en pause fra sola, ja. Eller sånn sliten på huden, da aircondition og mørke helt fantastisk.
0: Jeg helt enig. Å finne roen, legge vekk telefonen, og bare la seg sluka opp i fortellingen. Og hvis du skal på kino i sommer, så det vanskelig å komme utenom The Odyssey. Christopher Nolan sin storfilm har fått enorm oppmerksomhet, og snart skal vi høre litt om historien bak fortellingen.
2: Ja, og vi skal også grave historiebøkene etter kongelige skandaler, for det definitivt ikke noe nytt får vi høre i vår serie Blått blod. Men først så skal vi bla oss tilbake til antikken.
0: Ja, den mytiske figuren Homer har inspirert kunst og kultur i over 2000 år. De episke fortellingene fra den greske antikken, Iliaden og Odysseen, blir reknet som de eldste verko i europeisk litteratur og fortsetter å inspirere til den dag i dag.
2: Ja, vi skal dykke inn i historien som ligger bak filmen, for hvordan har fortellingen formet oss den dag i dag?
0: Ja, vi skal til et gjenhør fra i vinter, men starte med litt lyd fra filmtraileren til Odysseen, regissert av Christopher Nolan, som altså nå går på norske kinoer. After years of war, no one could stand between my men. Janne Stigen Drangsholt, litteraturprofessor ved Universitetet i Stavanger. Vi må ta det litt fra begynnelsen, for når Christopher Nolan nå lager filmen The Odyssey, Odysseen, så er det basert på fortellinger som over 2000 år gamle.
5: Ja, det helt riktig. Det jo fortellinger som har sitt utspring i, altså det jo muntlige fortellinger som en som var veldig viktige for menneskene som levde i antikken, og de ble liksom, du hadde disse rapsodene da. En tenker seg, en vet jo ikke helt om Homer eksisterte eller ikke, men hvis han eksisterte, så tenker en seg at han muligens var en sånn rapsode, og det var jo omreisende fortellere som ofte blir portrettert med en kappe og en stokk, og så reiste de rundt og så fortalte myter og legender, og det jo mange av disse mytene da, som har blitt samlet sammen til den fortellingen som vi i dag kjenner som Odysseen.
0: Ja. Og så var det opprinnelige, muntlige dikt som du inne på. Altså, stemmer det at folk gikk rundt og husker sånn 27.000 verselinjer? Mange verselinjer i hvert fall. Janne Stigen Drangsholt, er du her?
5: Jeg er datt ut.
0: Er du datt ut?
5: Ja,
0: det var
5: det. De husker. Hallo?
0: Ja, der hører vi deg.
5: Ja, jeg er her.
0: Så bra.
5: Ja. Nei, altså, de husker jo ikke alle disse... Ja, bra. De husker jo alle ikke disse linjene, men de husker jo ganske mye, og det jo veldig interessant, for når en leser Odysseen, så det jo sånn at en ser jo at dette har vært en muntlig fortelling, for det jo denne her rytmen, og så har en jo disse epitetene, som en kaller det, som liksom sånn at en bruker ord for å beskrive mange av disse. Sånn, Odysseus blir for eksempel ofte omtalt som kløktige Odysseus, eller brave Odysseus, og så har en jo også en del sånne bruk av adjektiver, sånn, som en tenker seg skal være en slags sånn mnemoniske verktøy, da, sånn at de skal hjelpe dem å huske. Så selve linjene husker en ikke, men en hadde liksom en rytme, og en hadde en form på det, og det jo en av de tingene som en var redd for når en fikk skriftspråket, var jo at en skulle miste evnen til å nettopp fortelle fortellinger på denne måten, og det har vi jo gjort.
0: Ja, vi skal snakke litt mer om hvordan disse muntlige fortellingene har blitt bevart, men dette blir altså reknet som Europas første litterære verk. Kan du se litt om hva Odysseen er? Hva er denne fortellingen inneholder?
5: Ja, den jo veldig, veldig spennende, fordi det jo, altså vi sier jo at det et epos er jo en heltefortelling, og Odysseen jo det første eksempelet som jeg har på en sånn en fortelling om en helt som reiser ut, og så reiser han hjem igjen. Du har denne her hjemkomsten, altså den ferden mot hjemmet. Og sånn sett så er det jo sånn at vi må tenke på Odysseen og Iliaden som ett verk, fordi at Iliaden er jo en annen bok som vi tilskriver Homer, som handler om når grekerne reiser til Troja for å kjempe krig mot trojanerne, for de har kidnappet den fineste damen, Helena. Og så handler jo Iliaden om hvordan de vinner denne krigen. Og så etterpå så er det jo sånn at alle heltene reiser hjem, men Odysseus han blir forhindret fra å reise hjem, fordi han blir liksom fanget av Kalypso og blir holdt på øyet hennes i mange tider. Så det er jo sånn at hvis vi ser på disse to fortellingene under så er det jo, hører de jo hjemme i dette som vi kaller for The Quest Narrative på engelsk, som jo ofte oversettes som oppdraget på norsk da. Mm. Og da er det jo sånn at det, en helt reiser ut, overvinner masse hindringer, og så reiser han tilbake, og så opplever han at han har lært mye, men han opplever også at verden, sånn som han kjente den, den finnes ikke lenger. Så det er en viss sånn melankoli også her, og dette er jo en fortelling som vi fremdeles elsker, og som vi jo kan se i alt fra Ringenes Herre til Harry Potter.
0: Mm. Men altså, over 2000 år gamle fortellinger, det er nesten vanskelig å forstå hva det innebærer, men når Homer skal ha levd, så er jo dette altså i den greske antikken i Østre Middelhavet, og Hellas bestod jo da av flere hundre små stater, men så nevnte du da litt innledningsvis at ekspertene er litt uenige om Homer, om han har levd, og hva vi kan tilskrive han, men kan du si litt om hvem Homer potensielt var?
5: Ja, altså han kan jo ha vært en sånn en rapsode, da, en som reiste rundt og fortelte, men så er det jo mange også som mener at Homer, ja, sånn som du nevnte nå, at Homer mer sannsynligvis var en slags sånn skrivekollektiv, eller at det var liksom mange forskjellige rapsoder da, som har skapt dette. Men det er en del forskjellige versjoner av hvem Homer var, men det er liksom det, vi har ikke noe sånn, vi har ingen kilder som kan fortelle oss noe om dette, egentlig, så det blir bare spekulasjoner.
0: Men disse fortellingene, altså, hvordan ble de bevart da, fra muntlig form, og så etter hvert skriftlig, og så det som jeg har i dag?
5: Ja, det er nøyaktig sånn de ble bevart, og det er det som er så fint, fordi det er jo akkurat som, altså på samme måte som vi har folkeeventyrene våre, som gikk fra generasjon til generasjon, og som ble fortalt, men som også ble endret, helt til de ble nedskrevet av Asbjørnsen og Mo, og ble liksom et ledd i denne nasjonsbyggingen. Og det er jo akkurat det samme på en måte som skjedde med disse mytene som gikk inn i Odysseen, da, at du har fortellinger, og så blir de lagt inn i en sånn en samlende, og satt fast i en sånn en form da. Men på grunn av at det er noe sånn veldig formelig med disse fortellingene, som gjør at du kan bruke dem til å lage nye fortellinger, og til å spekulere videre på dem. Og det er jo litt fordi det er jo litt på grunn av temaet som man finner her, fordi mens Iliaden er en fortelling om, altså det er jo også spennende, men Iliaden er jo mer en fortelling om heltedåder og krig og sterke menn som klarer å vinne fordi de er så gode til å hive spyd, så er jo Odysseen en mye mer sånn spennende fortelling, fordi du har han her Odysseus som bruker kløkt i stedet for makt til å få det sånn han vil, og som ofte har noe sånn lite helt modig med seg. Han er en mye mer sånn kompleks skikkelse, og det er ofte veldig vanskelig å forstå hvorfor han handler sånn som han gjør. Og så er det jo dette her med at du har spørsmål om identitet, du har spørsmål om hjemkomst, hva betyr det å reise hjem, og så er det jo disse andre karakterene også som er veldig sånn gåtefulle, sånn som Penelope som sitter og venter på Odysseus, og som prøver å holde alle disse frierne på avstand, og sønnen Telemakos som har en veldig sånn usikker posisjon i dette samfunnet, fordi han vet ikke om faren er død eller levende, så der er veldig mye sånn. Altså, det er en stor nok åpenhet i denne fortellingen til at vi fremdeles kan få veldig mye ut av den. Mm.
0: Og så har jo dette blitt bearbeidet med tid, og disse tekstene og fortellingene har oversett til alle verdens språk, og norsk blant annet. Jeg har selv lest den versjonen, sangen om Odysseus av Kjell Arild Pollestad har oversatt, men selv om det har på en måte blitt bearbeidet, og det har endret seg med tid, så er det veldig mye som står seg på en måte den dag i dag, som egentlig er ganske likt den dag i dag, kanskje? Altså, hva paralleller kan vi trekke til dagens fortellinger?
5: Ja, jeg tenker jo at noe av det, og det er jo sånn som du sier, det er jo veldig lett å kjenne seg igjen i en del av stoffet, og så er det jo også sånn at det inspirerer jo hele tiden nye litteratur. Men jeg tenker at det som kanskje aller mest kan kjenne seg igjen i, det er jo denne her tanken om hjemkomsten, som jo er, på gresk er det jo nostos, og i vår tid så er det jo et veldig sånn, en del av vår kulturelle fortelling i dag er jo nostalgi. Det er jo ofte vi snakker om nostalgi som en del av moderniteten, at vi har liksom en følelse av at hjem eller opphav er noe som har forsvunnet fra oss, og at tiden går så fort, og at vi ikke skjønner helt verden omkring oss, og at det er mye, ja, en sånn følelse av at alt glipper mellom fingrene på oss, og selv om dette er en fortelling som, sånn som du har sagt, er over 2000 år gammel, så er det, der er en sånn en følelse av melankoli og lengsel der også. Og på slutten av fortellingen så er det jo sånn at fordi Odysseus, han klarer jo å komme seg hjem. Men han blir jo også fortalt gjennom denne beretningen at det, selv om han kommer hjem, så kommer han aldri til å føle seg helt hjemme. Han kommer til å fortsette å vandre. Så det er, og det er jo på en måte fortellingen om selve menneskelivet, eller den menneskelige tilstanden. Så det er så utrolig mye å kjenne igjen. Og jeg hørte jo i det klippet som dere spilte av fra filmen til Christopher Nolan, så er det jo nettopp dette. De problematiserer dette, han er spørsmålet om hjemmet da.
0: Og du, Janne Stigen Drangsholt, som er litteraturprofessor, altså på hva måte vil du si at Homer sine epos har formet litteraturen i dag?
5: De har jo en helt sånn avgjørende posisjon i litteraturen og i fortellingene, altså litteraturen i en sånn større forstand da, med film og musikk. Og jeg tenker liksom de ideene og de tankene som vi får presentert hos Homer, de bærer vi med oss ennå, og de slutter ikke. Og liksom det der, altså, fortellingen om oppdraget, det er jo den fortellingen som går igjen i nesten alle fortellingene vi har. Så det er liksom, det er skjelettet til hele vår tilværelse som finnes her.
0: Da sa Janne Stigen Drangsholt, litteraturprofessor ved Universitetet i Stavanger, i dette gjenhøret fra Studio 2 sitt arkiv fra i vinter. I morgen i Petopulsen skal det handle om filmen Odysseen av Christopher Nolan, som kanskje er en av sommerens store kinoopplevelser for mange. For hvor tru er denne filmen til de episke fortellingene til Homer, spør vi i morgen.
1: Det er P2-pulsen i NRK P2.
2: 15 år etter terrorangrepet 22. juli finnes det norske ungdommer som legger ut videoer av terroristen og kaller ham en helgen. Har vi brukt 15 år på å forebygge høyreekstremisme på feil måte? PST forteller mer om dette om litt.
0: Men nå skal vi ha litt musikk. Den amerikanske sångaren Leon Bridges har med sin silkemjuke stemme tatt musikkverdenen med storm. Han debuterte med albumet Coming Home fra 2015, et retroalbum som var med på å gjenoppliva soulmusikken fra 1960-tallet, og har Sio latt seg inspirere av sjangere som funk og R&B, og nå er han ute med en ny EP, Happiness Anytime. Vi skal høre låten Your Love is Electric.

0: Her var låten Your Love is Electric av Leon Bridges fra den nye EP-en hans Happiness Anytime.
1: Det har vært et krevende år for den norske kongefamilien med skandaler som står i kø, men man trenger ikke grave dypt I historiebøkene for å finne skandaler som overgår vår egen tid. I en serie vi har laget for sommeren forteller vi noen av dem her I P2-pulsen når historiker og TV2s kongehuskommentator Ole Jørgen Skjulstrud Hansen dykker ned I den royale historien sammen med kongehusentusiast Einar Lie Slangsvold. I dag handler det om keiser Pedro den Første av Brasil, som ble beskyldt for å ha myrdet sin kone.
2: Hei, Ole Jørgen.
3: Hei, Einar.
2: Historien, og ikke minst 1800-tallet, fullt av skandaløse historier om de kongelige som kan overgå vår egen tids kongelige skandaler. Og dagens historie skal jeg da også forsøke å oppsummere på følgende dramatiske og tabloide vis. Du klar for det?
3: Jeg veldig klar.
2: Voldelig og glemt keiser av Brasil innsatte sin egen elskerinne som dronningens hoffdame, og mistenkes for å ha drept sin egen kone. Det en oppsummering av det vi skal prøve å forstå?
3: Dette kunne jo vært baksiden på en kriminalroman.
2: Ja. Men hvem var denne brasilianske keiseren?
3: Hvor slem og brutal var han egentlig?
2: Og drepte han sin kone, eller gjorde han det ikke? Først, jeg sa altså glemt keiser av Brasil for mange av oss, det vil si meg, ante ingenting om at Brasil en gang var et keiserdømme. Fortell, Ole Jørgen, når og hvorfor var Brasil styrt av en keiser? Og jeg skjønner at dette kan bli historisk komplisert, så vi må prøve å holde det så enkelt som mulig.
3: Det kan gjøres veldig enkelt, altså at Napoleon invaderer Portugal, og prinsregenten rømmer til Brasil,
2: ja.
3: Og derfra styrer han da det portugisiske imperiet. Dette da Johan den fjerde. Han setter da igjen sin sønn Pedro som regent i Brasil, og så I 1822 så erklærer Pedro eller blir det Peder på norsk?
2: Kanskje det?
3: Pedro erklærer da Brasil for et uavhengig imperium da fra Portugal.
2: Ja, og tidligere enn det så var også da Brasil en portugisisk koloni, vel riktig å si.
3: Det helt riktig. Og får jo da denne uavhengigheten og blir da et konstitusjonelt monarki som rett og slett mer stabilt enn de republikanske søsternasjonene I Sydamerika.
2: Ja, ikke sant? Men hva slags person var han da, denne keiser Pedro den første av Brasil som da blir satt igjen der som keiser I dette nye landet?
3: Altså var jo da en konstitusjonell konge, eller konstitusjonell keiser, som da styrte på en litt sånn moderne måte, en oppvakt monark, nok så populær. Mm. Altså, Brasil jo en god del mer stabilt enn disse republikknaboene som jeg nevnte, som går ikke gjennom like mange opprør, og Pedros sønn, Pedro den andre, da den keiseren og herskeren som regjerer I den mest stabile perioden I Brasils historie. Så det er rett og slett en stabiliserende faktor da, med dette monarkiet.
2: Ja, for det sveiper jo en aldri så liten uavhengighetsbølge over Sør-Amerika på den tida med Venezuela og Chile og Argentina blant annet, som blir uavhengig omtrent samtidig, men riktig nok blir republikker da, og ikke keiserdømmer som du nevner, men det fremstår jo umiddelbart veldig nært knyttet til den tidligere kolonimakten Portugal da, når de har en portugisisk keiser I Brasil. Det et problem for portugiserne, tror du?
3: Nei, jeg tror vel at det på en måte ble en sånn fortsettelse av dynastiene, da, jo at de etablerer seg I de uavhengige koloniene. Altså dette jo da Braganza-familien som da på en måte får to linjer da, altså den brasilianske linjen og den portugisiske. Og de faller jo ikke så veldig langt unna hverandre, holdt jeg på å si sånn, som på en måte dynastiske komponenter, om det blir riktig ord å bruke, men det ender jo ikke så bra for hverken det brasilianske keiserdømmet eller det portugisiske kongedømmet, for som vi vet så jo ikke noen av disse landene monarkier I dag.
2: Nei. Ikke sant? Men vi skal altså til det skandaløse og spennende her. Fordi denne keiseren av Brasil, Pedro, beskyldes for å ha drept sin kone. Og keiserinnen det der snakket om, altså hans kone, var Maria Leopoldina. Kan du si litt om hvem hun var?
3: Maria Leopoldina var, altså jeg tror uttalelsen av det her, det litt som at den stikker fingeren i munnen og putter den i lufta, holdt jeg på å si.
2: For du kommer ikke til å kalle din førsteføtte for Leopoldina?
3: Nei, det gjør jeg nok ikke. Det blir det, nei, det gjør jeg ikke. Nei.
2: Beklager at jeg avsporet deg på det, hvem var hun?
3: Det går veldig fint, det ikke derfor vi har disse samtalene, Einar?
2: Jo.
3: Det jo for avsporingene. Nei, Maria Leopoldina var datter av Frans den andre, tysk-romersk keiser, den siste sådan, og blir da utpekt som kone for Pedro av Pedro selv. Han ønsket en Habsburger. Dette jo da Habsburger-familien fra det vi kjenner som Østerrike-Ungarn. Og da hun giftet seg, altså i bryllupet, så er ikke Pedro til stede.
2: Nei.
3: Dette er en veldig sånn typisk arrangement, holdt jeg på å si, i de kongelige kretser, hvor man da har kongelige, hva er det heter for den da?
2: Stedfortreder?
3: Altså, ja, stedfortreder og proxy da, mm-hmm. rett og slett, som står brud, holdt jeg på å si, eller brudgom. Og i dette tilfellet så var det da Pedros onkel som representerte ham da, i ekteskapsinngåelsen. Og den flytter jo da til Brasil eller blir sendt til Brasil lever mer riktig til sin ektemann.
2: Ja, så dette er ikke først og fremst en voldsomt romantisk match mellom Maria Leopoldina og keiser Pedro.
3: Det var ikke veldig mye av det på den tiden her, sånn generelt sett, så dette faller jo litt inn i den rekken av arrangerte ekteskap da, mellom kongelige familier.
2: Og så i denne tabloide oppsummeringen i starten her, så nevnte jeg da altså en elskerinne som spiller en viktig rolle etter hvert. Altså, var det mye elskerinner inne i bildet, tror du, også i denne historien?
3: Det er jo veldig mye elskerinner hos disse kongelige familiene, og det er jo i populære historiske fremstillinger og gjerne dramatiserte fremstillinger, så blir jo dette fremstilt som at ja, men det er jo helt naturlig. Mm. Du må bare belage deg på det, at din ektemann har elskerinner, for det er sånn kongene gjør det. Men når du utnevner din egen elskerinne til din kones hoffdame, så går det jo på en måte, da blir det jo et nytt ledd i rekken på en måte som, jo da, jeg skjønner at du vil ha han nære deg, men du trenger jo ikke ha til å tjene din hustru. Det blir jo litt vulgært.
2: Ja, ikke sant? Men altså, betyr det at gjorde han det for å være slem, liksom? Altså, var det ganske, rett og slett et ganske dårlig forhold mellom Pedro og hans keiserinne?
3: Det kan ha vært det, men samtidig så er det vel mer sannsynlig at det rett og slett bare var den måten han kunne sørge for å ha elskerinnen nære hoffet. Vi vet jo ikke om Maria Leopoldina visste om elskerinnen, altså hvem elskerinnene var, kunne jo vært hvem som helst av aristokratiet eller hoff, eller hvem enn det skulle være da. Men det er veldig typisk at keisere, keiserinner, konger og dronninger utnevner sine elskere og elskerinner til prominente hoffroller.
2: Og denne keiser Pedro, altså vi prøvde jo å forstå litt om hvem han var som person, men altså vet vi om han for eksempel var en voldelig mann, siden det jo er et voldsaspekt i denne historien som dukker opp etter hvert?
3: Han skal i hvert fall ha vært en voldsom sinnatag. Altså han skal ha kunnet gå i fistel over diverse hendelser og uttalelser og den slags. Det har hatt virkelig temperament. Og det er det som er bakgrunnen for ryktene om at han rett og slett skal ha gjort opp keiserinnen til de grader at hun da gikk bort noen uker etter at han hadde forlatt hoffet på en reise.
2: Ja, ikke sant? Som jo er en heftig historie. Altså, Maria Leopoldina døde i 1826, da var hun bare 29 år gammel. Hva vet vi om hvordan hun døde?
3: Altså, det er veldig mye spekulasjon, nettopp fordi at man ikke... Altså, rykter spres jo mye fortere enn sannheten, og det er nok heller det som er tilfellet i denne saken her, fordi at keiserinnen skal ha lidd av feber en god stund før hun gikk bort, og skal plutselig ha blitt veldig mye dårligere. Keiseren var som kjent på en reise, så han var ikke i nærheten av henne. Altså, hvordan dette skal ha foregått er på en måte... Ja, nesten i sånn historiens slør, altså vi vet ikke helt hva som egentlig foregikk da.
2: Men vet vi da om, hvordan det har oppstått dette ryktet om at mannen, altså keiseren, rett og slett skal ha tatt livet av henne?
3: Det handlet vel en del om at keiseren hadde elskerinner og at han gifter seg ganske raskt igjen da, med en Amelie av Lichtenberg som da er søster til Norge-Sveriges dronning Josefine.
2: Men selv om det altså da er mye rykter rundt hva som egentlig skal ha skjedd med keiserinnen og hvorvidt hennes ektemann keiseren kan ha tatt liv av henne eller ikke, så bør det jo være mulig å etterforske det og resultere undersøkelser av den døde kroppen for å finne ut hvordan et menneske har gått bort. Altså, ble det gjort i den sammenhengen?
3: Altså, hvis du får en dødsårsak fra kongehuset, så er det vel en del som skal til i denne perioden av historien å begynne å ettergå den som for sikkerhets skyld. Men det ble gjort i denne sammenhengen bare veldig lenge etterpå, fordi at disse teoriene har jo fått da florere i nærmest 200 år, at Pedro skal ha tatt livet av Maria Leopoldina. Men i 2012 så ble det gjennomført en eksumering, eller lurer på om man kan si det på norsk også, altså i hvert fall en oppgraving av disse ja, kroppene til de tidligere keiserinnene av Brasil, hvor da en obduksjon ble gjennomført på Maria Leopoldina, og det var ingenting ved kroppen, altså benene som var igjen da, som tilsa at hun skal ha vært utsatt for vold. Og det er jo da mest sannsynlig slik at keiserinnen bare døde av sykdom.
2: Men det tyder kanskje også på at folk i Brasil også opp til relativt nylig er interessert i den historien da om sin keiserdømmefortid.
3: Ja, det er det så absolutt, og hvis man går inn og følger det brasilianske nasjonalmuseet vel på Instagram, så er det veldig mange utstillinger som gjelder Bragansene og deres styre i Brasil.
2: Men likevel så fikk de altså da 7 barn sammen dette keiserparet, hvorav en ble dronning av Portugal, en annen ble Brasils andre og siste keiser, så de utførte jo da i hvert fall sitt dynastiske oppdrag som keiserpar, kan det virke sånn.
3: Så til de grader, og Pedro, som jeg nevnte tidligere, endte jo opp med å bli keiser i den mest stabile perioden i Brasils historie, selv om han da ender avsatt i et militærkupp da. Sånn sett så ender det jo ikke så bra for det brasilianske monarkiet, men Braganza-familien, og da Dom Pedro av Brasil, som han fortsatt blir titulert som i visse kretser, lever jo en sånn der halvkongelig tilværelse i Europa fortsatt, og blir noenlunde anerkjent hvertfall av andre avsatte kongefamilier.
2: Og så kan vi kanskje slå fast denne gangen også at historiens kongelige historier er enda mer skandalebefengt enn dagens, selv om dette med ryktespredning, at det blir en sentral del av skandalefortellingen om kongelige, det kan man jo kanskje også kjenne igjen fra de moderne skandalene da.
3: Ja, altså, som sagt, ei fjør kan lett bli til 10 høns.
0: Da sa historiker og kongehuskommentator Ole Jørgen Skjulstrud Hansen. Han og Einar Lis Langsvold er tilbake med en ny skandale neste veka.
4: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
1: I dag sin,
0: mm-hmm.
1: Har du noen gang hatt en skikkelig dårlig breakup?
0: Ja, etter et halvlangt liv så har en jo litt livserfaring etter hvert. Jeg tror mange har opplevd det.
1: Har du noen gang hatt lyst til å rope ut hvor dust personen er?
0: Ja.
1: Men gjorde du det?
0: Nei, ikke nødvendigvis i den situasjonen jeg tenker på nå. Hva med deg?
1: Nei, jeg har jo aldri gjort det. Altså, det nærmeste jeg kom var å legge ut teksten til Share Sin Strong Enough som MSN-status da jeg var sånn typ 14 år.
0: MSN, denne chattetjenesten, det er den mest dramatiske måten, tror jeg har hørt å gjøre det på, uten å faktisk si noe.
1: Nei, nei. Men noen går jo mye lenger, altså den britiske artisten Lily Allen har jo dratt det så langt man kan, og om navnet hennes høres litt kjent ut, så sto hun bak hits som disse.

0: Lily Allen var altså kjempestor på 2000-tallet, og hun har nå gjort et comeback med et album som har gjort stor suksess. Det heter West End Girl, og det skrev hun faktisk bare på 10 dager, og nå er hun på turné med en slags forestilling for både... Altså, denne forestillingen og albumet er basert på skilsmissen med mannen, skuespilleren David Harbour, som du kanskje kjenner fra Stranger Things. Og jeg har tatt meg selv å lure på om, er dette greit å henge ut en annen person og fortelle om personlige opplevelser og skilsmisser? Og ikke minst, er det lov?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, er det da?
0: Ja, det er det som er litt av det interessante her, for vi lever jo en tid der veldig mye av livet vårt blir materiale. Vi skriver bøker om det, lager podcaster om det, legger ut video på TikTok om det, og noen ganger så bruker vi altså da eksen som en del av historien. Men det finnes grenser. Ja. Du kan ikke bare dele private opplysninger om andre, eller komme med alvorlige påstander som kan skade noen, men som kunstner så har du et stort rom til å fortelle din egen historie og bruke egne erfaringer og beskrive hvordan noe føltes.
1: Ja, det skal masse til for at det blir stoppet, ja, på en måte.
0: Ja, det skal masse til. Men så er jo liksom det store spørsmålet, når går man fra å fortelle sin egen historie til å fortelle historien om en annen person? For det som er litt skummelt, eller ikke skummelt da, men Lilian sier jo selv at dette albumet er basert på kombinasjonen av sannhet og fiksjon.
1: Ja.
0: Hadde du syntes det var greit i dag, Sin?
1: På ingen måte, altså, eller det hadde vært litt ubehagelig når det faktisk er sannhet og fiksjon, men så er det ekte folk involvert. Da jeg synes det var veldig ubehagelig.
0: Jeg også, men noen er rausere enn andre.
1: Ja.
0: Mannen som er omtalt her, altså hennes eks, David Harbour, han er raus, for til bransjen i stedet Variety, så sier han at han respekterer at historien er komplekse, og derfor respekterer jeg også at hun har brukt egne erfaringer til å bruke kunst, men dette var ikke min opplevelse. Og jeg tror vel han har uttalt seg sånn typ et år etter at dette albumet har kommet ut.
1: Ja, han ventet ganske lenge.
0: Han ventet ganske lenge. Så mye respekt for kunsten, han David Harbour, altså. Men vil du høre og se West End Girl live, så er Lily Allen aktuell på Øya lørdag 15. august. Men du skal få henne her i P2-pulsen også, med låta som har skapt mye blest, hvor hun blant annet leser opp sms'er. Hun har utvekslet med... ja, nå vet jeg ikke om det er fiksjon eller fakta, men en av elskerinnene til David Harbour. Her får du Madeline.

0: I really don't want to be the cause of any upset. He told me that you were aware this was going on and that he had your full consent. If he's lying about that, then please let me know, because I have my own feelings about dishonesty. Lies are not something that I want to get caught up in. You can reach out to me anytime, by the way, if you need any more details or you just need to vent or anything. Love and light, Madeline.
1: Der sang altså Lily Allen, Madeline var låten her, og Lily Allen spiller på Øya-festival I Oslo lørdag 15. august.
2: Du hører P2-pulsen I NRK P2.
3: 22. juli 2011 ble 77 mennesker drept I Norges verste terrorangrep siden krigen. 15 år etter sier PST at den høyreekstreme terrortrusselen større enn den var den gangen. Hvordan kan det ha seg? Det spør vi Caroline Ivarsson, analytiker I PST, om.
4: Terrortrusselen har endret seg ganske mye siden 2011. Den har blitt I økende grad blitt mye mer transnasjonal, ser ikke lenger landegrenser på samme måte som høyreekstremismen for 20-30 år siden gjorde. Mer fokus på det vestlige og det hvite, heller enn nasjonen og staten. Og så har vi fått en hel ny digital dimensjon I samfunnet I stort, og det påvirker også de ekstreme nettverkene, da særlig på nett. Og så ser vi også at høyreekstremismen har blitt mer kompleks, altså idélandskapet større, det flere retninger og flere elementer som også en del av dagens høyreekstreme landskap.
3: Men hvem de som radikaliseres nå?
4: Det vanskelig å gi et klart svar på det. Det vi har løftet de siste årene jo at vi ser at stadig flere unge, og også mindreårige, radikaliseres til både ekstrem islamisme, men også til høyreekstremisme.
3: Men vi snakker altså om barn helt ned I 12-årsalderen. Det nytt?
4: Ja, altså det noe vi har, det ikke noe vi så for 10 år siden, for eksempel. Det noe vi har sett de siste par årene, at de som radikaliseres stadig blir yngre, og at vi nå ser at flere mindreårige, altså barn, radikaliseres til høyere ekstremisme.
3: Hvorfor har de blitt yngre?
4: Jeg tror det handler om litt av de utviklingstrekkene som vi også var inne på, kanskje spesielt den digitale dimensjonen. Dette ekstremistiske innholdet veldig tilgjengelig på nett. Det veldig mye av det. Omfanget stort, så det veldig enkelt å enten få tak I det eller komme over det. Da. For det jo det som må sies at de færreste har jo egentlig bestemt seg for at de skal bli ekstremister en dag. Det jo mer gjerne tilfeldig hvordan folk kommer over dette, og vi ser at det mange innganger for de unge spesielt til radikalisering I 2026.
3: Hvis vi borrer litt dypere inn I hvem de så har dere gått gjennom nesten 100 saker med bekymring for mindreårige, og det viser seg at hver tredje hadde en psykiatrisk diagnose. Hva forteller det dere?
4: Det vi ønsket å se på var jo kjennetegnene ved mindreårige høyreekstremister, og grunnen til at vi gjør det jo fordi vi ønsker å treffe med den forebyggingen og de tiltakene som vi skrur på da, rundt en mindreårig for å dreie kursen vekk fra det ekstreme, og da det veldig viktig å forstå hele mennesket, alt som spiller inn, og det å forstå eksempelvis at en person har en psykisk lidelse, vil også gjøre noe med hvordan man eventuelt tenker forebyggende rundt det, så det handler jo ikke om at vi ønsker å stigmatisere, det handler om at vi skal kunne bruke tiltakene og de pakkene rundt på best mulig måte.
3: For dere jo tydelige på at det ikke en årsakssammenheng mellom psykisk uhelse og ekstremisme. Hvorfor det viktig for dere å presisere det?
4: Det veldig viktig å få frem det. Vi kan ikke si at fordi du har en psykisk lidelse, så blir du automatisk ekstremist. Det ikke sant. Men det vi sier at det kan være en korrelasjon, altså disse tingene kan eksistere sammen. De kan forsterke hverandre, de trenger ikke nødvendigvis å gjøre det. Men vi ser at jo flere sårbarhetsfaktorer en person har, jo mer mottagelig eksempelvis kan vedkommende være også for ekstreme holdninger. Så det handler om å forstå hvordan vi kan motvirke trusselen, at det jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke at barn og unge skal havne langt ned I disse nettverkene.
3: Hvilke andre sårbarhetsfaktorer det dere ser?
4: Det handler om vold, vold både altså i form av utøvelse fra personen selv, eller at de har blitt utsatt for vold, litt familiehistorikk, forskjellige ting, altså sosioøkonomiske og psykiske altså faktorer som kan påvirke. Da.
1: Assisterende PST-sjef Inga Beier-Eng sa i fjor at fascinasjonen for grov vold ofte kom først, og så ideologien etterpå. Kan du forklare det?
4: Ja, det også en utvikling vi har sett, og det handler litt også om hva som tilgjengelig, og hva unge konsumerer på nett. For det vi ser at det veldig mye grovt voldsinnhold som tilgjengelig, som ikke nødvendigvis knyttes til en ekstrem retning eller overbevisning. Så vår bekymring at noen sitter og konsumerer veldig grovt voldsinnhold over tid, og at det kan gjøre noe med en person, altså det vi kaller voldsterskel, eller en type desensitivisering da, knyttet til det innholdet de faktisk ser. Vår bekymring knyttet til det jo at en person har sittet og konsumert, sett på dette over tid, og når de da møter på en ekstrem overbevisning, så ikke lenger det arbeidet for å dempe den voldsterskelen, det behovet ikke der lenger, for det allerede gjort i det de har konsumert fra tidligere, så vi bekymret for at en radikaliseringsprosess kan gå raskere. Da.
1: Mm. Har vi eksempler på det?
4: Ja, vi har jo absolutt sett eksempler på det. Bare for å sammenligne litt med hvordan det var tidligere, så ser vi jo at for 20 år siden så var det jo ofte ideologien som på mange måter banet vei for denne voldsaksepten, mens bekymringen nå jo det at vi ser denne konsumeringen av dette innholdet i forkant av at man egentlig møter på en ekstrem overbevisning, og at man dermed lettere mottagelig også for den.
1: Mm. Altså, du var jo inne på det, men hva gjør du med en 12-åring å se den typen innhold om og om igjen alene på rommet på mobilen?
4: Det det jo andre som kanskje faglig bedre rustet til å uttale seg om, men vi har jo også snakket med psykologer og andre som har behandlet personer som har sett på, eller barn som har sett på disse tingene, og det gjør jo noe med kanskje særlig et ungt menneske sin i utvikling å sitte og konsumere så mye grovt voldsinnhold over tid. Mm. Det er skadelig.
1: Ja, og så det noe med hvordan de snakker om det seg imellom. Dere beskriver at høyreekstreme miljø på nett rangerer hverandre etter antall drepte. Kill score er et ord som har blitt nevnt. Hva er det?
4: Det en måte høyreekstreme, som du sier, rangerer hverandre på. Det handler litt om den høyreekstreme kulturen, litt som du nevnte innledningsvis, også denne helgenstatusen som de ganske opptatt av, og høyreekstreme rangerer hverandre etter skadeomfang, og når Breivik da har gjennomført det dødeligste høyreekstreme terrorangrepet i nyere tid, så havner han dessverre høyt oppe på disse listene som de høyreekstreme bruker i propagandamaterialet sitt.
1: Mm. Hva annet innhold det vi finner på plattformer som blant annet TikTok i kommentarfeltene og et cetera?
4: Veldig mye forskjellig. Det et veldig dynamisk bilde. Ting utvikler seg raskt. Det ulike referanser som brukes, og så kommer det nye til.

0: ute. Så det handler jo egentlig om den dugnaden som, som forebygging er, som et felles samfunnsansvar som vi, vi alle deler. Så dette er en måte vi jobber på, å beskrive trusselen også ute i offentligheten, og så jobber vi opp mot politiske beslutningstagere, samarbeidspartnere og andre aktører på en annen måte, men dette er en måte å få økt bevissthet i storsamfunnet da.
1: Altså, nå er vi jo inne på at det er 15 år siden 22. juli, og man skulle jo trodd at den tiden og den avstanden ville gjort Breivik mindre interessant, men altså, gjør avstanden i tiden lettere å beundre for disse som kanskje ikke husker eller har opplevd terrorangrepet?
0: Ja, det er vår bekymring, nettopp at den avstanden i tid kanskje spesielt skaper et avdempet forhold til de voldshandlingene som Breivik utførte, og det er bekymringsverdig. Og når vi også ser at unge, som du sier, som kanskje ikke har egne minner fra 22. juli 2011, når det første møtet med 22. juli er gjennom propaganda eller innhold på nett, så er jo et ønske fra PST's side at, at man heller snakker med de unge om hva 22. juli var, og hva et høyreekstremt tankegods kan gjøre, sånn at både de unge selv, men også nærstående rundt dem, evner å fange opp og kunne ha konstruktive samtaler om dette.
1: Norge har brukt 15 år på minnearbeid, undervisning og dialog etter 22. juli, men når PST ser barn som hyller terroristen på internett, har vi da lykkes med forebyggingen?
0: Det gjøres jo veldig mye bra, som du er inne på også, i det forebyggende, og så er det, mye av dette handler også om dynamikken i de ekstreme nettverkene, digitalt, og hvordan ting foregår der. Og så er ting dessverre veldig lett tilgjengelig, og omfanget enormt der ute, sånn at det å få helt bukt med det er veldig, veldig krevende. Det er derfor vi ønsker flere aktører i samfunnet med på denne dugnaden.
1: Samtidig så sier flere med minoritetsbakgrunn at de er redde for den økende høyreekstremismen og volden, blant annet SV-politiker og stortingsrepresentant Marianne Hussein, som var hos oss for å snakke om drapet på Tamima Johar.
2: Jeg husker for 11 år siden så satt jeg en sommernatt med mine venninner, hvor hun ene sa at jeg har sluttet å ta kveldsvakter. Å jobbe kveldsvakter, fordi hun hadde da opplevd at det var en som hadde kjørt etter henne og ropt «ta deg det jævla hodetørkle», mens hun var på vei hjem etter en kveldsvakt. Og den frykten gjorde at hun sluttet å jobbe på kveldene. Så den frykten som ganske mange av de damene jeg er glad i har kjent på, den unner jeg jo ingen.
1: Har folk med minoritetsbakgrunn grunn til å være redde?
0: Nei, altså terror er et relativt sjeldent fenomen, det må vi også huske på. Norge er et trygt land, men samtidig så er terrortrusselen alvorlig og kompleks. Så vi tar det på det aller største alvor og jobber hver dag for å forebygge og forhindre at det skal finne sted.
1: Flere har jo spurt om det gjøres nok for å forebygge angrep, blant annet når det gjelder oppfølging av tips. Da Philip Manshaus angrep moskeen i Bærum, så hadde du fått inn konkrete tips om ham året før, og PST gikk ut da selv og sa at det er sjeldent det skjer et terrorangrep uten at noen har visst noe på forhånd. Gjøres det nok? Følges det opp godt nok?
0: Det gjøres, som vi var inne på i sted, det gjøres veldig, veldig mye bra arbeid i det forebyggende sporet. Og så er vi kanskje avhengig av samfunnet helhetlig på en annen måte nå enn det vi var tidligere, fordi kompleksiteten i dette landskapet og i bildet har økt, og ting kan gå så innmari fort. Derfor er vi helt avhengig av at alle der ute vet hva de skal se etter. Det er derfor vi også ønsker å være så transparente vi kan med det bildet vi faktisk står overfor, sånn at vi er flere som kan evne å gjøre noe med dette.
1: Men hvorfor er det vanskelig, eller hva er det som er vanskelig med å fange opp noen før ting skjer?
0: Det handler jo om at det er veldig krevende å avdekke hvem er det som faktisk ønsker å gå fra ord til handling, for det er veldig, altså det vi ser at det er mange som ytrer seg og som kommer med trusler eller trusselretorikk, og så er det de færreste av dem som faktisk har en reell altså voldsintensjon, så det får også avdekke hvem som faktisk har en vilje og en evne

0: til å gjennomføre en politisk motivert voldshandling er ekstremt krevende, og også når ting skjer kanskje inne på et rom eller på en mobiltelefon uten at det noen tegn ute i den fysiske verden eksempelvis, og det anonymisering, kryptering, det mange lag som gjør det arbeidet veldig, veldig krevende, og så det også krevende å få grep om en person faktisk ønsker å gå fra ord til handling, og så må vi også si at de aller, aller færreste gjør jo det.
1: Mm. Og så sa du jo at dere avhengig av tips. Mm. Hvordan vet man om man skal gå til det steget?
0: Jeg tenker at hvis man lurer på om man skal gjøre det, så bør man gjøre det. Og så har vi et apparat for å motta den informasjonen, og behandle den og vurdere den, og det ikke hold i den bekymringen man melder om, så det jo ingenting. Altså, der har vi veldig strenge lover og regler for å nettopp at det ikke skal hekte ved en person, sånn at man heller deler den bekymringen med noen er veldig viktig. Og vi trenger også informasjon, for litt som du har vært inne på, at ja, vi har sittet med enkelte informasjonsbiter i visse saker, men vi har manglet veldig mye informasjon også, så det for oss å få flere puslespillbrikker til det puslespillet som vi også sitter med er ekstremt viktig, så det at samfunnet tipser og sier fra og deler bekymring enten med politi eller PST er en oppfordring vi ønsker å komme med.
1: Det sa Caroline Ivarsson, analytiker i politiets sikkerhetstjeneste.
2: Vi skal ha litt musikk nå. Bandet Raga Rockers sprang ut fra punkmiljøet tidlig på 80-tallet, men ble etter hvert omfavnet av store deler av det norske folk. Sanger som Hun fri og Noen å hate er nærmest allsångklassikere. Her får du nettopp Hun fri av Raga Rockers.

0: glipp av å se dem på Tons of Rock er bandet å se flere steder I sommer. De spiller blant annet på Notoddens Bluesfestival 30. juni og på Rockefeller I Oslo I slutten av august.
1: Og den norske artisten Dagny spiller på mange festivaler I sommer, og på den største som gjenstår, Øyafestivalen I Tøyenparken I hovedstaden, hun headliner. I morgen hun gjest hos oss I Petopulsen.
0: Petropulsen nærmer seg slutten. Vi som har laget dagens sending Jon Haukeland. Produsent var Selma Klingeberg Tveten. Vaktsjef Hilde Bjørnskau fra studio. Vi ønsker om en fortsatt fin dag her på P2. Penny Wayne Claire Kemba og Ida Yasin Andersen.
1: Takk for følget.

0: klokka er 7. Her NRK Nyheter. USA innfører en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
1: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute I verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevingen ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
0: Det sa reporter Eline Buvarp Årdal. Og NHO sier de skuffet over at USA ikke har hørt på norske innsigelser mot den varslede tollen, og sier norske bedrifter nå får en stor ulempe I konkurranse med europeiske bedrifter. Utenriksminister Espen Barth Eide mener det ikke grunnlag for denne tollen, og viser til at Norge allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid. Du kan høre mer om hva utenriksministeren mener om tolløyken når han straks gjester Nyhetsmorgen på P2. Spania har erklært unntakstilstand I to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen I Madrid-området, der over 10 000 mennesker evakuerte. Skogbranner herjer også I nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og de skal få brandfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Å være ute I sola lengst mulig med minst mulig solbeskyttelse, for mange høres det ikke så lurt ut, men det strategien mange unge går for om dagen for å få mest mulig farge.
2: Det å være overdrevet solbrun eller tan har I mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
3: I never wear sunscreen. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
4: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
2: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen på topp, gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
5: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem I tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
0: Reporter Helene Holen og jeg heter Hanna Kolas.
6: Ny og høyere Trump-toll mot Norge. EU slipper billigere unna I de nye satsene som allerede tredje I kraft for en time siden, fredag 24. juli I dag. Denne USA-tollen stor ulempe for norske bedrifter, mener NHO. De med oss straks. Her hjemme sparer nordmenn I fond som aldri før, og fjorårets sparerekord allerede knust.
7: Allerede etter et halvt år har vi passert det som samlet ble sparet I løpet av fjoråret.
6: Nyhetsmorgen I dag med Bjørn Østheim Jukastein I studio. God morgen. USA innfører altså en ny toll på opp til 12,5% på varer fra 60 land. Norge blir ilagt en høyere tollsats enn EU. De nye satsene gjeldende fra I dag tidlig klokka 6.
1: Det ble kalt Liberation Day da Donald Trump lanserte toll på varer fra nær sagt alle verdens land I fjor.
8: Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years. But it is not going to happen anymore.
1: Men presidentens tolliver fikk en smekk av USAs høyesterett I februar. Tollen var ulovlig. Da innførte Trump en midlertidig global toll på 10% og satte I gang arbeidet med å finne en mer robust argumentasjon for å tollegge utenlandske varer. Handelsdepartementet fant den I handelslovens paragraf 301.
9: Our great Jameson Greer, trade representative, will be having an announcement very soon, later today. I don't want to get ahead of him.
1: Sent I går kveld, som varslet fra det hvite hus, kom kunngjøringen. Varer fra Norge og rundt 50 andre land vil ilegges en tilleggstoll på 12,5%. For EU og en håndfull andre land satsen 10%, og tollen den har trådt I kraft allerede. Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute I verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevinga ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
6: Reporter I USA, Eline Buvarp Årdal. Utenriksminister Espen Barth Eide, du med oss fra Manila på Filippinerne. Det ikke grunnlag for denne nye, høyere tollen fra USA, mener du. Hvorfor ikke det?
10: Rett og slett fordi Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noe varer I vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettsbrudd, og vi mener at det helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi dypt uenige I hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så vi I tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
6: Hvordan skal regjeringen motbevise det overfor USA når USA da mener at EU gir noe bedre enn Norge?
10: Ja, det jo ikke minst ved å tydeliggjøre, dokumentere overfor våre kolleger I USA at regelverket både likt og at vi også nå I ferd med både EU og Norge å innføre nytt regelverk som kommer til å være identisk fra samme dag. Så noe av det som har vært argumentene for å gi litt lavere toll til EU, det skal også gjelde oss, mener vi. Og dette har jeg formidlet både muntlig og I et formelt brev til handelsminister Jameson Greer, som var nevnt tidligere I reportasjen. Blant annet et brev nå denne uka som understreker dette, og jeg også nevnt det for utenriksminister Rubio som har vært på samme møte som meg her I Manila disse dagene.
6: Om dette med tvangsarbeid ikke stemmer da, som USA hevder, hvorfor bruker Trumps regjering dette som argumentasjon?
10: Det jo som det ble sagt I reportasjen at Trump kom jo ut og ønsket å bruke toll på en helt annen måte enn andre administrasjoner har gjort, og har veldig tro på toll I internasjonal handel. Vi dypt uenige I det. Og så fikk han altså sitt eget høyesterett imot seg på at veldig mange av de opprinnelige tollene var ulovlige også etter amerikansk lov. Det var feil bruk av lovverket. Og så har man altså da jobbet for å finne andre begrunnelser gjennom denne såkalte 301-tollen, og en av de mulige begrunnelsene kunne være at det var tvangsarbeid I våre verdikjeder. Vi mener at den påstanden feil, og vi derfor sterkt uenige I denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer overhovedet på dette grunnlaget, men ikke minst da denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
6: Hva kommer Norge til å gjøre for å utfordre denne praksisen fra nye tollen fra USA?
10: Ja, nå som dette formelt lagt fram, vi fryktet jo at det var denne verden det ville gå, for vi hadde jo fått klare signaler om at dette var anbefalingen fra handelsminister Greers departement til administrasjonen. Så vi har allerede over tid vært I dialog med amerikanerne om dette. Det gjelder jo også veldig mange andre land som har lignende synspunkter som oss. Men vi kommer til å fortsette de samtalene og se hva vi kan gjøre. Og for øvrig det jo bare viktig å understreke at det aller meste av norsk handel går mot Europa. Og vi har også en rekke andre globale markeder, og det viktig at vi nå styrker våre handelsforbindelser til andre land. Jeg hører jo I samtale med nærstående kolleger fra store deler av verden her også, at det også måten man reagerer på I andre deler av verden, at resten av kloden må handle mer med hverandre når vi har en såpass uforutsigbar situasjon I USA som vi har nå. Men vi kommer også til å fortsette dialogen med amerikanerne om de konkrete spørsmålene vi uenige med.
6: Og Trump-administrasjonen, de har altså da kommet med en ny toll, 12,5% fra en mellombels 10% toll. Kommer Norge nå til å innføre mottiltak?
10: Altså, vi har ikke for vane, altså, vi jo et land som tror veldig på frihandel, og vi bruker toll I veldig liten grad, uten, bortsett fra noen spesielle varer I landbruk og sånt, som vi beskytter helt I tråd med WTO-regelverket. Så mottiltak I form av slags mottoll har vi ikke planlagt, men hva vi ellers kommer til å gjøre, det får vi nå summe oss og se på. I første omgang blir det å videreføre dialogen med USA på de punktene vi uenige I, der vi mener at vi kan dokumentere at deres påstander feil, og for øvrig styrke innsatsen for å få enda bedre handelsavtaler med land, andre land, og ikke minst ta godt vare på EØS-avtalen, som vår livlinje til vårt aller, aller viktigste marked, nemlig EU-markedet, der det aller meste av norsk eksport går uansett.
11: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Barth Eide. Petter Tollefsen, du internasjonal direktør I næringslivets hovedorganisasjon, NHO. Hvor alvorlig dette for norsk næringsliv?
12: Det alvorlig for de norske bedriftene som eksporterer til USA, åpenbart. Og så det alvorlig at vi får en tolldifferanse, altså at det en differanse mellom tollen vi får og den tollen europeiske eksportører får til USA.
11: Ja, hvorfor det
12: så for de som treffes av dette, så det alvorlig. Hva sa du?
11: Hvorfor den skillnaden mellom EU og Norge viktig?
12: Fordi det gjør jo at norske varer blir dyrere I USA enn det europeiske blir, fordi det ilegges en høyere toll.
11: Og de siste årene, medan det har vært, de siste tider medan det har vært en toll på 10% på varer fra Norge til USA, har kring 35% av varene fra Norge blitt unntatt toll fordi det blitt reknet som kritisk viktige. Hva norske produkt det nå som blir råket?
12: I hovedsak så det sjømat, det en del møbelindustri, det en del andre industriprodukter som blir truffet. Rundt 67%, altså 2/3 av norske eksporten til USA blir truffet av denne tollen.
11: NHO har sagt at det vil ikke ha disse straffetollene fra Trump-administrasjonen. Hva gjør det nå for å komme dere ut av dette uføret som de mener det?
12: Nei, vi vil fortsette å ha dialog både med amerikanske myndigheter og med norske myndigheter og fortsette å argumentere for hvorfor vi mener denne tollen ikke hører noen steds hjem.
11: Takk, Petter Tollefsen I NHO. Vi held oss til denne nye og høyere tollen fra USA på norske varer mellom andre titals land. Harald Magnussen Andreasen, du sjeføkonom I SB1 Markets. Hvordan kommer denne øka tollsatsen på norske varer til å slå ut? Vil det råke USA eller Norge mest?
13: Ja, som de fleste grep på tollsiden, så det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tollagret, men det blitt dyrere når de kommer ut av tollagret, og det må noen I USA betale. Men det jo negativt også selvfølgelig for de landene som blir ilagt toll, og det ikke store forskjellen på den tollen vi hadde på 10 og den vi får nå på 12,5. Og det ikke noe stor forskjell på 12,5 for oss og 10 for Europa. Men det ikke positivt, det negativt.
11: Det begynner å likne et mønster dette. Tollsatsene går opp og ned, og det kommer nye og blir fjernet. Hva tror du skjer denne gangen?
13: Ja, april I fjor, da Trump kom ut og presenterte sitt opplegg, så var jo tollsatsen 20-30-40%, og Kina var jo oppe om langt over 100. Og han har jo gått tilbake på veldig mye av det, og nå I vår så var gjennomsnittstollen for import inn til USA på cirka 7-8%. Og det blir neppe noe endring, synlig endring, som følge av den endringen av tollsatsene, det vil si de bruker noen nye regler, men tollsatsene svært lik de vi har tidligere. Begrunnelsen jo helt toskete, likhet på samme måte som politikken det med toll, med tvangsarbeid, og at Norge eller Europa gjør lite for tvangsarbeid, og USA gjør mer, det har jeg ikke sett noen forskere se en god analyse.
11: Tack ska du ha Harald Magnus Andreasen. Du blir med oss vidare för det ska handla om lite närare ekonomi om lite här I Nyhetsmorgon. Klocka är 7:15 här I Nyhetsmorgon. Du finner oss I appen NRK Radio och NRK TV. Norge får alltså högre toll från USA. De mener Norge ikke gjør nok for å hindre tvangsarbeid på importerte varer. Og EU-landa har etter flere veker med diskusjoner blitt samlet om nok en sanksjonspakke som skal råke den russiske økonomien. Over 38 milliarder kroner fann vegen inn I ny fondssparing de første 6 månedene I år. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert, det viser nye tal som blir publiserte I dag. En av årsakene at nye skatteregler og høyere rente har bidraget til at flere sparer I rentefond. Og nå rentefond like populært som aksjefond. Vi spurte folk på gata I Bodø om de sparer I fond.
14: Ja, det gjør jeg. En 4-5 tusen kanskje I måneden. Ja.
15: Kan du spare til?
14: Akkurat spare meg til bryllup.
15: Det noe for å ha litt økonomisk trygghet. Spare, ha ekstra pensjonssparing blant annet.
16: Sparer du til noe?
17: Ja, jeg sparer jo til å eventuelt kunne flytte ut snart da, i sånn kollektiv eller studere eller noe sånt.
18: Nye tall som legges frem I dag viser at norske privatpersoner I år har spart 38 milliarder kroner I fond. Det mer enn I hele 2025, som var et rekordår for fondsparing.
7: Allerede etter et halvt år har vi passert det som samlet ble sparet I løpet av fjoråret.
18: Sier administrerende direktør Bernt Zakariasen I Verdipapirfondenes forening.
7: Det at mye har gått inn I rentefond, det har vi ikke observert før. Det rekordhøy nettosparing I rentefond.
18: Nye skatteregler fra nyttår har gjort rentefond mer attraktiv som spareform. Så langt har husholdningene spart 18 milliarder kroner I rentefond og like mye I aksjefond.
7: Det som har skjedd nu I første halvår, den har nok en stor sammenheng med de endringene som var I skattereglene som trådde I kraft med virkning fra årsskiftet. Og de nye skattereglene betyr jo at man ikke betaler skatt før man innløser sine andeler, mens man tidligere løpende ble beskattet.
18: Spareøkonom Else Sundfør I Nordnet sier at flere nå ser på rentefond som et alternativ.
19: Har du et høyt rentenivå, så får du også en god avkastning til en lavere risiko da, enn det du ville gjort I aksjefond. Sånn at derfor blir det veldig populært å sette pengene I rentefond.
18: Kundene mer opptatt av hvor mye de betaler for sparinga, særlig når det gjelder globale aksjefond og teknologifond, forteller Sundfør.
19: De veldig prisbevisste. Vi har blant annet sett mye på vår plattform at folk har byttet ut aktivt forvaltet litt dyrere fond med indeksfond som 3-4 ganger billigere. Veldig sterke tendenser av, spesielt nå I 2026.
18: Mange sparer litt hver måned. Det nå over 2,1 millioner spareavtaler I fond I Norge.
19: Veldig mange som har månedlige spareavtaler, og det blir bare mer og mer populært for hvert år som går.
16: Hvordan synes du det går?
17: Det går greit, men jeg skulle gjerne spart litt mer, men litt jo også bra.
14: Jeg har vel satt av en 70-80 000 eller noe sånt.
16: Det dyrt å gifte seg også.
14: Det veldig dyrt å gifte seg, hvis du sier.
16: Hvor tid skal dere gifte dere?
14: 2028, som har god tid heldigvis.
11: Reportere I denne saken, Johan B. Settem og Monica White Martinsen. Harald Magnus Andreasen I SB1 Markets. Nordmenn sparer altså penger som aldri før. Hvordan har det seg?
13: Altså, det ikke bare I fond at vi sparer, men vi har også hatt en vekst I bankinnskuddene som I milliarder ikke har vært høyere tidligere. Og I prosent så må vi gå mange år tilbake for å finne tilsvarende vekst. Det som har skjedd at nordmenn har lagt om økonomien sin betydelig de siste årene. Veksten I gjelda har gått mye ned, og vi øker nå gjelda vår saktere enn inntektene, og det har vi ikke gjort på år og dag. Og vi ser at sparingen stiger, og at vi plasserer mer penger og putter penger I banken mer enn før, og vi sparer fond mer enn før. Og det skyldes nok at Norge endelig gjør det samme som vi har sett I alle andre land, at spareadferden til husholdningen endret, og vi sparer mer. Og for Norges vedkommende så skyldes det helt sikkert at rentenivået kom opp, som gjør det mer attraktivt å spare, og mindre attraktivt å låne penger.
11: Dette tydeligvis bra for mange sin privatøkonomi, men for AS Norge, det bra at vi sparer så mye?
13: Ja, det et eget sverd hvis alle begynner å spare mer samtidig, og det det vi ser I tallene her nå, så fører det til at vi bruker mindre penger, og når vi bruker mindre penger I butikkene, på restaurantene, hos byggmesteren, ja, så får de mindre å gjøre. Og sånne sparesjokk, som vi økonomer kaller det, noe av det mest alvorlige økonomier rammes av. Den gode nyheten I dag, og som kanskje det viktigste positive vi kan si om konjunkturen I Norge, det at vi har overlevd et kraftig sparesjokk, en kraftig spareøkning, uten at økonomien har stoppet helt opp. Tvert imot, arbeidsledigheten lav. På NAV har vi 2% ledighet etter at sparingen har steget kraftig. Og jeg ikke så bekymret for at vi herfra får en ny økning I sparingen, som gjør at økonomien rammes av at folk bruker mindre penger. Men det klart, hadde jeg vært byggmester og drevet I byggebransjen, så hadde jeg selvfølgelig ikke hatt den helt samme vurderingen. Der har det gått og går fortsatt tregere, men det få ledige bygningsarbeidere. Sysselsettingen I byggebransjen har til nå gått lite ned, det nesten ikke synlig, og økonomien samlet har håndtert sparesjokket forbløffende bra.
11: Dette inntrykket som en kan sitte igjen med at vi har dårlig råd, det stemmer ikke, mener du?
13: Ja, det sikkert enkelt, og det grupper I Norge som har dårlig råd, og det har de alltid. Når vi ser på gjennomsnittet I Norge, så har lønninger og pensjoner steget raskere enn prisene over de siste årene. Vi ble selvfølgelig tatt av dyrtiden her, som overalt ellers, med strømpriser og matpriser og mye annet, men sammenligner vi nå kjøpekraften fra før dyrtiden med det vi har I dag, så har vi bedre råd. For de som har høy gjeld, så ikke det tilfellet. Der har renten steget tilbake til et nivå som historisk ganske normalt, men har du høy gjeld, så har du lavere inntekt å bruke på andre ting etter at renten betalt. Men for gjennomsnittsfamilien, så økonomien I dag bedre enn den har vært noen gang før I historien. Selv om mange ikke føler at det sånn. Jeg tror mer på tallene enn hva folk føler.
11: Takk skal du ha, Harald Magnus Andreasen, sjeføkonom I SBN Markets. Vi skal utenriks. Tusenvis av unge indere har de siste vekene demonstrert mot korrupsjon og juks I det indiske utdanningssystemet. Denne veka sendte statsminister Narendra Modi politi ut I gatene for å stanse dem, og I går snudde Modi og lova demonstrantene bedring.
2: Når Modi blir redd, sender han politiet. Men de som går til angrep mot de unge vil bli knust. Det ropte unge indiske demonstranter I gatene I New Delhi denne uken. De del av den såkalte kakelakk-bevegelsen. Navnet en ironisk kommentar til at en indisk dommer kalte unge arbeidsløse for kakelakker og parasitter.
20: So this movement was born out of those frustrations of the youth and yesterday.
2: Denne bevegelsen laget av de unges frustrasjoner og følelse av håpløshet. Dette historisk og mest sannsynlig den største protesten vi noen gang har hatt. Det sier Saurav Das, som en av talspersonene for bevegelsen. Demonstrantene har siden starten av juli krevd at Indias utdanningsminister går av etter at eksamensoppgaver ble lekket. Blant annet måtte 2 millioner kandidater til medisinstudiet ta en prøve på nytt igjen. Dette var bensin på bålet for mange som allerede hadde liten tiltro til det indiske utdanningssystemet. Hele utdanningssektoren som handler om landets framtid I ruiner. Det mye korrupsjon og systemet helt ødelagt. Men styresmaktene ser ikke ut til å bry seg, sier Das. I går strakte Modi ut en arm til de unge. Han lovet strengere straffer for de som involvert I eksamensjuks. I et innlegg I sosiale medier sa han at han vil sette opp egne domstoler for å framskynde rettsprosessen for de som involvert I juksingen. De som vil skade framtiden til ungdommene våre skal ikke vises nåde, sier han.
11: Det Nora Geiran Dingstad som hadde laget denne saken. EU har vedtatt den 21. Sanksjonspakken mot Russland. Grunnen som de tidligere sanksjonspakkene, fullskalakrigen mot Ukraina. Det tok flere veker for medlemslandet å bli samlet om pakka. Flere land kravde unntak for sine spesielle interesser I handelen med Russland. Korrespondent Jens Espen Kruse I Moskva, hva hovedpunktene I disse nye sanksjonene fra EU?
3: Ja, noen av hovedpunktene dreier seg inn mot russisk energiproduksjon. Det settes et pristak på kjøp av russisk olje. Det skal bli forbudt å importere eller kjøpe russisk flytende naturgass fra 1. januar for medlemslandene. Og ellers er det mye snakk om straffetiltak mot russiske finansinstitusjoner og banker. Noe som EU håper skal gjøre det vanskeligere for Russland å få internasjonale lån og i det hele tatt ramme russisk økonomi.
11: Ulike interesser i ulike EU-land. Hvorfor tok det så lang tid å bli samlet om pakka?
3: Ja, for eksempel så krevde Hellas unntak for transport av russisk flytende naturgass på greske skip. De vil fortsette med denne transporten også til andre land. Og Frankrike og Portugal, de krevde unntak for import av russisk fisk. Sånn at de ulike EU-landene har forskjellige interesser som har gjort at dette har tatt veldig lang tid å bli enige om, sånn at vanskelighetene på denne veien har vært ganske store.
11: Hvor mye svakere har denne sanksjonspakken blitt på grunn av USMIA?
3: Ja, det er jo naturligvis vanskelig, det får jo eksperter vurdere, men symboleffekten i det at en del land står veldig hardt på sine særinteresser og krever å svekke tiltak som er rettet akkurat mot dem, den symboleffekten viser jo at det er betydelig uenighet innad i EU, og fra russisk side så blir det sagt hele tiden det er standardsvaret når det kommer nye straffetiltak mot Russland, at disse tiltakene rammer EU-landene hardest, og at Russland er i stand til å tilpasse seg disse straffetiltakene. Men russiske myndigheter er svært opptatt av det som skjer, og det viser jo at straffetiltakene har en effekt, selv om det diskuteres kraftig hvor god den effekten er.
11: Og ikke før denne 21. pakken er vedtatt, så begynner nå EU å se på den neste pakken, som blir den 22. Hvor vanskelig blir det arbeidet?
3: Ja, der sier noen eksperter at de problemene som har vært på veien med den 21. pakka, den viser at det blir stadig vanskeligere å finne områder og ramme Russland og russisk økonomi, områder som alle EU-landene kan være enige om. Så noen spår at det kan bli enda vanskeligere å få til denne 22. sanksjonspakka som det nå heretter skal arbeides med.
11: Kort til det sluttet, Jan Espen. Sanksjonene har allerede fått konsekvenser for en sjakkpresident.
3: Ja, Arkadij Dvorkovic, han trekker seg midlertidig tilbake fra det internasjonale sjakkforbundet FIDE, fordi han er ført opp på denne sanksjonslista. Det betyr at han kan bli nekta innreise til EU, han kan få kontoer sperret. Han påstår at dette er urettferdige, ubegrunnede tiltak, og at han vil bekjempe dem med alle mulige midler, og at han håper å komme tilbake i FIDE.
11: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse fra Moskva. Det var høye forventninger til Henriette Jæger før 400 meteren under NM i Trondheim i går kveld. Hun innfridde på favorittstempelet, men klarte ikke helt å slippe jubelen løs etter målgang.
21: Jeg merket at jeg ikke var fullt kanskje like skjerpet og nervøs som jeg pleier å være, og da kom resultatene litt deretter, men sånn er det.
22: Jæger får en mulig kongepokal.
23: Jæger startet 400 meteren i Trondheim fenomenalt, og som ventet var det hun selv hun måtte kjempe mot.
24: Dette handler om Jæger mot klokka. Det var vel rett over 50, skal vi tro klokka der.
23: Tiden 50.41 er et stykke bak aremarkingens ferske norgesrekord på 49.15 satt i London for en snau uke siden.
21: Det kan bli litt leimann, jeg ikke får til helt det jeg ønsker. Jeg hadde herlig lyst til å se 49-tallet da, det er ikke så rart det.
23: Mor Unn Merete Jæger så mer positivt på løpet.
25: Jeg synes at hun tør å gå. Jeg skulle gjerne hatt litt mellomtider her, sånn, så jeg synes hun går veldig hardt her. Og, ja, under litt tunge forhold så er det her veldig bra.
23: Lørdag om tre uker skal Jæger etter alt å dømme kjempe om medalje igjen under EM i Birmingham.
21: Nei, jeg går midt i dag, og så var det det her det holdt til også. For jeg bare ser frem til EM nå.
11: Reporter Edvin Strømme.
0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
4: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
4: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
1: Nei.
4: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
5: God morgen, her er Dagsnytt 7.30. Ny Trump-toll når jeg får høyere sats enn EU, det gir ikke mening, svarer norske styresmakter.
10: Vi er derfor sterkt uenige i denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer, men ikke minst av denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
5: Nordmenn har aldri før spart mer i fond, og den nye olja er sololja, tanmaxing trender.
8: Det er alltid godt med litt ekstra brunfarge.
5: Men det jublar altså ikke alle for, og jublar det gjør heller ikke norske styresmakter etter at USA innfører en ny toll på mellom 10-12,5% på varer for 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU.
9: Det ble kalt Liberation Day da Donald Trump lanserte toll på varer fra nær sagt alle verdens land i fjor.
26: Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore.
9: Men presidentens tolliver fikk en smekk av USAs høyesterett i februar. Tollen var ulovlig. Da innførte Trump en midlertidig global toll på 10% og satte i gang arbeidet med å finne en mer robust argumentasjon for å tollegge utenlandske varer. Handelsdepartementet fant den i handelslovens paragraf 301.
27: Our great Jameson Greer, trade representative, will be having an announcement very soon, later today. I don't want to get ahead of him.
9: Sent i går kveld, som varslet fra det hvite hus, kom kunngjøringen. Varer fra Norge og rundt 50 andre land vil ilegges en tilleggstoll på 12,5%. For EU og en håndfull andre land er satsen 10%. Og tollen, den har trådt i kraft allerede. Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge er blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som er produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevinga ikke er bra nok, men fordi regelverket er på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
5: Sa reporter Eline Buvarp Årdal. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det ikke er grunnlag for den økte tollen mot Norge.
10: Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noe varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettsbrudd, og vi mener at det er helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi er dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det er ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
5: Og internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, sier det er alvorlig at norske varer får høyere toll enn varer fra EU.
12: Fordi det gjør jo at norske varer blir dyrere i USA enn det europeiske blir, fordi det ilegges en høyere toll.
11: Hva norske produkt er det nå som blir råket?
12: I hovedsak så er det sjømat, det er en del møbelindustri, det er en del andre industriprodukter som blir truffet. Rundt 67%, altså 2/3 av norske eksporten til USA blir truffet av denne tollen.
5: Intervjuet her var Bjørne Østrem Jukastein. Det typisk norsk å være god til å spare i fond. Nye tal viser nemlig at vi til nå i år har spart flere titals milliarder og allereie har passert rekordåret 2025. Og stadig flere sparer i rentefond.
6: En 4-5 tusen kanskje i måneden? Ja.
5: Kan du spare til?
6: Akkurat nå sparer vi til bryllup.
5: Sparer du til noe?
7: Ja, jeg sparer jo til å eventuelt kunne flytte ut snart da.
14: Nye tall som legges frem i dag viser at norske privatpersoner i år har spart 38 milliarder kroner i fond. Det mer enn i hele 2025, som var et rekordår for fondsparing.
15: Det at mye har gått inn i rentefond, det har vi ikke observert før. Det rekordhøy nettosparing i rentefond.
14: Se administrerende direktør Bernt Zakariasen i Verdipapirfondets forening. Nye skatteregler fra nyttår har gjort rentefond mer attraktiv som spareform. Så langt har husholdningene spart 18 milliarder kroner i rentefond og like mye i aksjefond.
15: Og de nye skattereglene betyr jo at man ikke betaler skatt før man innløser sine andeler, mens man tidligere løpende ble beskattet.
14: Spareøkonom Else Sundfør i Nordnet sier at flere nå ser på rentefond som et alternativ.
16: Har du et høyt rentenivå, så får du også en god avkastning til en lavere risiko da, enn det du ville gjort i aksjefond. Sånn at derfor blir det veldig populært å sette pengene i rentefond.
14: Det nå over 2,1 million spareavtaler i fond i Norge.
16: Veldig mange som har månedlige spareavtaler, og det blir bare mer og mer populært for hvert år som går.
5: Hvordan synes du det går?
7: Det går greit, men skulle gjerne spart litt mer.
6: Jeg har vel satt av en 70-80 000 da, eller noe sånt.
5: Det dyrt å gifte seg også.
6: Det veldig dyrt å gifte seg, hvis du sier.
5: Hvor tid skal dere gifte dere?
6: 2028, som har god tid heldigvis.
5: Det var Monica White Martinsen og Johan B. Settem som hadde laget denne saken. Utenriks nå for skogbranner herjer i Sør-Europa. Frankrike ber nå EU om krisehjelp etter skogbrannene i landet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, nå hjelpen på vei.
17: Ja, nå får Frankrike snart hjelp av to kroatiske og to portugisiske brandfly og to Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia. Og det brenner jo i store områder rundt flere kjente turiststeder i Frankrike nå, både ved Cap Ferré på Frankrikes Atlanterhavskyst, og i Provence på Middelhavskysten, der blant annet Saint-Tropez ligger. Og flere tusen er evakuerte, mange av disse er turister som ferierer i området.
5: Og i Spania, der har styresmaktene erklært unntakstilstand?
17: Ja, dette gjelder for Madrid-regionen og provinsen Avila, og bare i Madrid-området er 10 000 mennesker evakuert, og der herjer det flere branner samtidig nå. I Avila er det en brand som startet i går, som nå har kommet ut av kontroll, og der er over 1500 mennesker evakuert fra et turistanlegg og et boligfelt.
5: Og så til Italia, for der brenner det også, og der mener styresmaktene å ha funnet årsaker til noen av brannene.
17: Ja, på Sicilia er det snakk om 50 skogbranner, og på fastlandet i Calabria er det registrert 160 branner. Og lederen for sivilforsvaret i Calabria sier til CNN at personer nå anklages for å ha vært med å spre disse brannene ved å ha tredd sokker på halen til villkatter, og på disse sokkene skal det ha vært brennbar væske. Og myndighetene har også funnet stearinlys og redskaper som brukes, som kan ha blitt brukt da, til dette.
5: Ok, takk skal du ha, reporter Nora Geiran Dingstad. Vekk med solfaktor 50 og skyggesitting. Generasjon Z har omfavnet den solbrune huda og går langt for å få den. På sosiale medium flommer det over av folk som driver med såkalla tan-maxing.
8: Det er alltid godt med litt ekstra brunfarge.
18: Jeg tror ikke vi driver med tan-maxing, men det er jo i starten er det digg å bli litt brunere.
19: Jeg prøver å være så lite brun som mulig, men mest fordi det er så edelig å være ute i sola. Som regel, synes jeg. Blek-maxing.
2: Folk soler seg i parkene i Oslo, men noen er mer opptatt av resultatet enn andre. Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
28: I never wear sunscreen. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
29: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
30: More and more young people are baking in that peak summer sun.
31: My sister at the beach and we're gonna see how tan you can get.
2: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen er på topp, gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
0: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
2: Solskader fører ikke bare til rynker og eldring av huden. Det kan i verste fall føre til hudkreft. Men selv om legen ikke vil anbefale tanmaxing, mener han at alle har godt av å nyte sola.
0: Det er fine opplevelser, det er D-vitaminer, det er aktivitet, det er natur, frisk luft. Så sola i seg selv er ikke fienden. Det er bare det å få for mye av det gode på en hud som ikke er beskyttet. Da er solen et problem.
5: Reporter Helene Holen og Dagsnytt fikk du av Ulf Tannesfjell og Hanna Kolås.
11: Nyhetsmorgen er tilbake. I natt kunngjorde Donald Trump sin administrasjon at det blir ny og høyere toll på norske varer til USA. Mer om dette senere i nyhetsmorgen. Først skal det handle om det man kaller årets vakreste sykkeleventyr, som nå er gått inn i siste veka. På søndag kommer rytterne opp praktfulle Champs-Élysées i Paris, og med bare 3 etapper igjen under med å og så dveler litt ved de norske prestasjonene så langt i rittet. Sykkelekspert her i NRK, Øyvind Lukkedal. God morgen.
1: God morgen.
11: Etappesiger, flere dager i gul trøye, altså sammenlagt leier for norske laget Uno X. Hva kan vi si om de norske prestasjonene?
1: De har vært helt fantastiske. Det å ha gul trøye i Tour de France, det er veldig stort og veldig symboltungt i sykkelsporten. Og så har de også vunnet en etappeseier med Søren Wernskjold, så det har vært en kjempe Tour de France for Uno X.
11: Hvor imponerende er de bragdene for de som kanskje ikke fyller like mye med på sykling som deg?
1: Nei, det er veldig stort. Tour de France er det klart største sykkelritt i året med all oppmerksomheten det får. Og alle lagene kommer med topp av lag, så her møter de verdens beste syklister, og det at de klarer å blande seg inn helt i toppen og klarer å vinne en etappe og lede sammenlagt da, og ha den gule trøya, det er helt enormt.
11: Og Uno X da, det har disse draktene sine som er gule fra før og røde. Hvor mye har de preget rittet i år?
1: Ja, de har preget det med denne sammenlagt, eller gule trøya og etappeseieren, men de har også vært offensive underveis på andre etapper og vært med å kjempe om seire på flere etapper, senest i går med Tobias Halland Johansen, da, som ble nummer 5, men hadde en god mulighet til å ta en etappeseier der også, så Uno X har hatt en kjempe Tour de France så langt.
11: Og samtidig så har det vært da noen nedturer for Uno X. Hva er det som har skjedd?
1: Nei, Torstein Træn, han hadde jo den gule trøya og skulle forsvare den på den første fjelletappen i årets Tour de France, men dessverre så velta han og måtte bryte Tour de France med skader. Og så har de også etter etappeseieren til Søren Wernskjold, så gikk Søren i bakken sammen med flere lagkamerater, blant annet Anton Charming, den danske Uno X-syklisten, som også måtte bryte. Så det er opp- og nedturer, og sånn er det jo i toppidrett, og spesielt kanskje i sykkel.
11: Og dette da skjer samme året som Uno X har sin første sesong som World Tour-lag. Hva betyr det?
1: World Tour, det er syklingens Champions League, da. Gjennom 3 år så kvalifiserer lagene seg inn til å bli World Tour-lag, da, de 18 beste lagene i verden. De henter poeng i forskjellige ritt, blant annet Tour de France, og de 18 beste lagene som er i World Touren, de er da garantert startplass i alle de største rittene i verden. Da kan jeg jo nevne Giro d'Italia, Tour de France selvfølgelig, Vuelta a España, også de store monumentene, som klassikerne, som det kalles.
11: Så må vi snakke om sammenlagt leieren, Tadej Pogacar. Hvor godt har han gjort det i år, mener du?
1: Det vi er vittne til med Tadej Pogacar er kanskje tidenes beste syklist. Så det er helt enormt å se på han på fjelletapper, men det som er så unikt med Pogacar er også at han ikke bare leder han Tour de France suverent, han er også med hele året og preger også klassikerne som før da var forbeholdt klassikerspesialister. Altså, da mener jeg i Milano San Remo vant han i år, Flandern rundt og så videre.
11: Det er et strengt dopingtestregime I sykkelsporten, sånn som andre toppidretter. Ryttere har nå under Tour de France blitt vektet midt på natta, og reaksjonene ganske høylytte.
1: Ja, det, og det kanskje med rette også. De blir jo da vekket midt på natta i verdens hardeste idrettskonkurranse, eller en av verdens hardeste idrettskonkurranser. De konkurrerer da i 3 uker, og de har 2 hviledager. Og Jonas Vingegaard da ble vekket klokken 2 på natten, og det har skapt veldig store reaksjoner. Er det greit å vekke de? Noen mener at det bra at de blir vekket midt på natten, fordi da kan de ta såkalt mikrodoser med doping, eller de kan finne såkalt mikrodoser med doping. Andre mener det umenneskelig å gjøre det. Så det har skapt stor splittelse I sykkelsporten og idrett generelt.
11: Litt av et press der jeg står I disse syklisterne. Takk for at du kom til oss, sykkelekspert her I NRK, Øyvind Lykkedal. Og vi gjentar at hovedsaken vår I dag altså denne nye tollen som Donald Trump sin regjering har kunngjort. Norske varer får toll på 12,5%. Det høyere enn varer som kommer fra EU til Norge. Da kan vi si at klokka kvart på 8 på denne tida I sendingen. Pleier det ved politisk kvarter, men det et litt annet sendeskjema I sommer, som held frem her I Nyhetsmorgen, og vi her på NRK 1 og I NRK P2 frem til klokka 9. For Norge så gjelder altså den høyeste satsen når det kommer til de nye 12 satsene fra USA. USA varsler at 60 land får en toll på mellom 10-12,5%. For Norge betyr det at satsene som allerede har tredd I kraft blir høyere enn for EU.
3: Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute I verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevinga ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
11: Sa reporter Eline Buvarp, Årdal. Ansvarlig redaktør I Fiskeribladet, Øystein Hage, god morgen.
4: God morgen, god morgen.
11: Norske sjømatprodusenter blant de som blir råket av denne nye tollen. Hvordan skjer det?
4: Altså, USA et veldig viktig marked for norsk sjømat. I fjor så var de blant de viktigste enkeltmarkedene, og de solgte fisk fra Norge til USA for over 16 milliarder kroner. Men så vi det at den nye skatten eller taksen eller tollen som kom I fjor reduserte og importen og eksporten fra Norge, og det har fortsatt inn I år. Så det har vært svært negativt for den norske sjømateksporten, og I år har den falt med nærmere 30%, hvis ikke helt nok så nøyaktig, og med fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så det ganske alvorlig for norsk sjømateksport.
11: Hva fisk og produkt det Norge selger til USA?
4: Altså, det jo primært laks den viktigste, og den står jo som sånn cirka for 75% av all norsk sjømateksport, og det også gjelder for USA, så den veldig viktig. Og så ser vi også at typer som krabbe og reker, som vi vet populært I ulike varianter I USA, også viktige sjømateksportprodukter. Sånn at man rammes av alle disse sjømatproduktene rammes av dette nye regimet da, som vært innført etter at Trump kom til makten.
11: Jeg ser litt mer om det endringene har sett siden det Trump kaller frigjeringsdagen, da han kom med 12 satser, ikke bare mot Norge, men også andre land som jo eksporterer fisk og fiskeprodukter til USA.
4: Ja, altså, hvis vi ser på lakseeksporten som det viktigste her, så har vi de store konkurrenter, for eksempel Chile, som stor I USA, og så har man mye produsert I Kanada, som også en del norske selskaper involvert og selgt til USA via Kanada. Sånn at disse, alle disse landene her preges jo av det som det skiftet vi så i fjor vinter, og det for norske aktører sin rolle, så er det det viktigste her, kanskje sett opp mot de andre sjømatproduserende landene, i hvilken grad Chile får bedre eller dårligere rammevilkår, og det samme med Kanada. Og nå har jo Trump truet med voldsomme for eksempel toll på kanadiske produkter, mens vi gjenstår å se hva som skjer da. Sånn at det er jo et viktig moment her. Men det som har skjedd de siste årene da, er jo at norsk sjømat måtte finne andre veier. Det som man har redusert i USA, så har man snudd seg for eksempel mot Asia, og så har man hatt en voldsom vekst på sjømateksporten til Kina. Sånn at det er jo litt sånn ironisk sett her at man ser at Kina er det stabile landet, mens USA er det ustabile. Noen som normalt sett burde vært motsatt, men i alle fall sånn er i alle fall situasjonen. Sånn at sjømaten finner jo nye veier, og det så man også for eksempel i 2010 når man ga fredsprisen til Kina. Da forsvant fisken ut av Kina og fant nye markeder. Det samme skjedde når Russland gikk til krig mot Ukraina i 2014. Da stengte det russiske markedet, da fant sjømaten nye veier. Så det samme skjer nå da, sånn at fisken finner nye markeder, selv om det triste på dette her er jo at USA har vært sett på som et stort fremtidsmarked, og det er det jo fremdeles, som man har brukt veldig mye penger på å komme inn i USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang i året.
11: Men hvis fisken finner vegen andre steder, hvorfor er det da viktig for produsentene å komme tilbake inn til USA?
4: Nei, for det er jo det er et stort marked. Amerikanerne er veldig glad i sjømat, spiser mye sjømat, og det er vel et av de største enkeltmarkedet for sjømat.

0: i Haaland, men også i denne investeringen i USA. Sånn at det er... USA er veldig viktig. Det bor mange mennesker som spiser mye sjømat, så kort fortalt.
1: Takk skal du ha for at du var med oss, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet, Øystein Hage. Vi skal holde oss til dyr i sjøen faktisk. Kvalrossa har de siste årene fascinert og engasjert folk landet rundt. Freya ble kjent i 2022 da hun solet seg på båter langs Oslofjorden, men eventyret enda med avliving for Freya. I mai i år vekte kvalrossen Magnus oppsikt med en ferd fra Svalbard til Sørlandet. Nå på onsdag fikk bilister i Finnmark et uventet syn da en kvalross lå og koste seg i vegkanten ved en fylkesveg. Biolog og seniorrådgiver i BirdLife Norge Rune Aa, er det blitt flere kvalrosser i Norge?
2: Ja, altså det har jo det, fordi at vi har jo hatt en ganske formidabel økning av hvalross på Svalbard. Og for enkelte individer så er det også utferdstrang vanlig, så at flere og flere kommer sørover til oss da, og vi møtte dem i, på brygger og i båter, og som vi så i Tana da, i, rett og slett i grøfta.
1: Ja, det at de da klarer å komme seg opp i båter, opp på brygge, vegkanter, ligger og tilsynelatende har det som plommen jeg, hvorfor oppfører de seg slik?
2: Du, det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på, som gjør at det er ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da er de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan... Ja, 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen. Og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler, så er det oppe i fjæresteinene. Og akkurat i Tana så var den veien helt ned i fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
1: Helst i nærme vatten. Kvalrossen Magnus trengte nok en kvil da, symde helt ifra Svalbard til Sørland. Er det normalt for kvalrosser å symme så langt?
2: Ja, altså den Magnus var jo først oppdaget i Lofoten, og så ble den funnet 16. april på Orkenøyene, derav navnet Magnus, for den var jo funnet på Sankt Magnuses dag. Og ned til Sørlandet, og nå er den tilbake i Kjøtta og i Leikanger, så den er på vei nordover igjen. Og det her er typisk for unge hanner som har utferdstrang, og vi hadde jo samtidig med Freya, så hadde vi jo Wally, som var på vestkysten av England. Vi hadde en som var helt ned til Biscaya-bukta. Vi hadde Stena, som rotet seg helt inn i Østersjøen og døde i Finland, så de kan trekke veldig langt.
1: Og hva skal en gjøre da om en er så heldig eller uheldig, alt dette som, og møter på en kvalross? Er de farlige?
2: Ja, altså særlig vatten da. Så, altså de er i utgangspunktet aggressive. Det finnes noen få beretninger der hvalross har angrepet folk, men det er alltid i sammenheng med type jakt, eller intens forstyrrelse, eller i innhengning, sånn som i et akvarium. Det finnes ingen tilfeller der en fredelig hvalross har angrepet et fredelig menneske. Så, og på land er de jo trege, men de er avhengig av å hvile, så hold god avstand, ikke forstyrre. Du merker veldig fort om det er for nærme, for da våkner de og prøver å komme seg vekk. Så hold avstand, det gjelder generelt ville dyr i Norge.
1: Du kan jo si kort til slutt hvorfor du liker kvalrosser som dyr.
2: Jeg er sånn multibiolog, så jeg liker jo alt som kryper og kravler og som det er liv i. Så om det er planter, om det er insekter, om det er hvalross, så står vill natur mitt hjerte veldig nært. Og hvis jeg kan bidra til å ta vare på de her, så gjerne det.
1: Takk skal du ha, biolog Rune Aa, seniorrådgiver i BirdLife Norge. Vekk med solfaktor 50 og skuggesitting, generasjon Z har omfavnet den solbrune huden og går langt for å få solbrun hud. På sosiale medier flaumer det over av folk som driver med tanmaxing, og nå er det om å gjøre å bli brunest mulig, trass risikoene.
3: Det er jo vanvittig godt å bruke sommeren når du har den, bruke parkene, men det er alltid godt med litt ekstra brunfarge.
4: Jeg tror ikke vi driver med tanmaxing, men det er jo i starten er det digg å bli litt brunere, og så ser jeg ikke for meg at jeg trenger å grille noe mer resten av sommeren.

0: Det er litt motsatt, jeg. Jeg prøver å være så lite brynt som mulig, men mest fordi det er så edelig å være ute i sola. Som regel, synes jeg. Blekmeksing. Jeg vet ikke hva det blir på engelsk, men...
1: Folk soler seg i parkene i Oslo, men noen er mer opptatt av resultatet enn andre. Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harrig. Og mange er bevisst på hvor skadelig for mye sol kan være. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier flyter av tips og triks for å tan-maxe.
2: I never wear sunscreen. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
3: For like a half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
4: Tonight, as record heat roasts America, more and more young people are baking in that peak summer sun.
5: My sister at the beach. And we're going to see how tan you can get.
6: I feel like a lot of people can agree with me on this. You just feel better just because it makes your features look more defined.
1: Folk, og kanskje særlig generasjon Z, tæner eller soler seg når UV-indeksen er på sitt høyeste, og gjerne må ha sololje i stedet for solkrem, for å makse solinga og bli brunest mulig.
7: Det er fascinerende og vanskelig å forstå.
1: Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor generasjon Z omfavner brunfarge på den måten de gjør.
7: Jeg tror for det første ikke at man ignorerer farene. Jeg tror bare det er at man får veldig mye sprikende informasjon, og da er det vanskelig å ta et faglig godt valg. Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
1: Solskader fører ikke bare til rynker og eldring av huden. Det kan i verste fall føre til hudkreft. Men selv om legen ikke vil anbefale tanmaxing, mener han at alle har godt av å nyte sola innimellom.
7: Det er fine opplevelser, det er D-vitaminer, det er aktivitet, det er natur, frisk luft. Og det er ikke sånn at når det er bare litt sol, eller du har korte perioder, eller du har klær som dekker til litt, at du må smøre deg med faktor 50 fra topp til tå. Så sola i seg selv er ikke fienden. Det er bare det å få for mye av det gode på en hud som ikke er beskyttet. Da er solen et problem.
8: Jeg har fått så mye kjeft av mamma og søstrene mine, så jeg bruker alltid 50 i fjeset. Det er ikke alltid jeg er like flink å smøre kroppen.
9: Noen dager er det digg at det er høy UV, andre dager så er jeg ikke så keen på å ligge i UV-en hele dagen. Så
10: jeg er digg å vite når solen er litt svakere.
11: Han er ikke så god, jeg prøver å tvinge på han solkrem, men...
0: Ja, jeg hører på henne,
12: ja.
0: Ja.
12: Ja, det sa solstrålene vi møtte i Oslo til reporter Helene Hjelseth Holen. Og du kan høre mer om tanmaxing i en rykende fersk episode av Oppdatert i appen NRK Radio. Denne nye Trump-tollen mot Norge er urimelig, det ser utenriksminister Espen Barth Eide etter kunngjøringen av ny toll mot flere titals land. Norge får høyere tollsats enn EU, og NO frykter konsekvensene for norsk næringsliv. Nå blir det en nyhetsoppdatering med Hanna Kolås.
13: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter.
14: Det er amerikanske bedrifter som må betale regninger, det sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i SB1 Markets om de nye amerikanske tollsatsene. USA innførte i natt en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. Andreasen sier det likevel er USA selv som kommer til å kjenne tollen mest.
15: Som de fleste grep på tollsiden, så er det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tolllagret, men det blir dyrere når de kommer ut av tolllagret, og det må noen i USA betale.
14: Spania har erklært unntakstilstand i to regioner på grunn av voldsomme skogbranner. Militæret tek nå over styringen i Madrid-området, der over 10 000 mennesker er evakuerte. Skogbranner herjer også i nabolandet Frankrike, som nå ber om krisehjelp fra EU, og skal få brannfly og helikopter fra flere land for å slukke flammene. Så skal vi høre at nordmenn knuser fjorårets sparerekord. Over 38 milliarder kroner fant vegen inn i ny fondssparing I første halvår, det viser ferske tal. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelt for flere, sier administrerende direktør I verdipapirfondenes forening, Bernt Zachariassen.
16: Det jo et halvår vi aldri har observert før. Det rekordhøy nettotegning. Det stadig flere, og nå det mer enn halvparten av nordmenn som sparer I fond. Og de gjør det I stort sett I månedlig spareavtale. Og gjennom første halvår I år så har de også sparet betydelige midler. Halvparten av midlene har gått I aksjefond, og halvparten har gått I rentefond. Og det siste en utvikling vi ikke har sett I samme grad tidligere.
14: Så til Dubai, der sliter turistindustrien etter at krigen I Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50%, ifølge The Guardian, og tallet på flyselskap som opererer I byen har blitt halvert. Nå tilbyr styresmaktene gavekort til innbyggerne I de sammente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene blant annet hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til attraksjoner. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
12: Trump har bestemt seg inntil USA for norske varer høyere toll enn EU-varer. Både regjeringen I Norge og næringslivet reagerer, og hva det mener får du vite her I nyhetsmorgen. Det kanskje en stund siden sparebøssa var den foretrekte måten å legge seg opp penger. Nå sparer vi I fond, og det vi som aldri før. Fjorårets sparerekord allerede knust. Festivalsommeren godt I gang. Vi skal til Sápmi og lodda stemninga der. Og det fredag, det betyr selvsagt fredagspanel her I Nyhetsmorgen, som I dag ved Bjørne Østrem Jukastein. USA innfører altså en ny toll på opp til 12,5% på varer fra 60 land, og Norge blir ilagt en høyere tollsats enn EU. De nye satsene tredde I kraft klokka 6 I dag tidlig.
17: Det ble kalt Liberation Day da Donald Trump lanserte toll på varer fra nær sagt alle verdens land I fjor.
18: Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore.
17: Men presidentens tolliver fikk en smekk av USAs høyesterett I februar. Tollen var ulovlig. Da innførte Trump en midlertidig global toll på 10% og satte I gang arbeidet med å finne en mer robust argumentasjon for å tollegge utenlandske varer. Handelsdepartementet fant den I handelslovens paragraf 301.
19: Our great Jameson Greer, trade representative, will be having an announcement very soon, later today. I don't want to get ahead of him.
17: Sent I går kveld, som varslet fra det hvite hus, kom kunngjøringen. Varer fra Norge og rundt 50 andre land vil ilegges en tilleggstoll på 12,5%. For EU og en håndfull andre land satsen 10%. Og tollen den har trådt I kraft allerede. Trump-administrasjonen begrunner tollen med at handelsloven gir USA rett til å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis som rammer amerikansk næringsliv. Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute I verden, argumenterer USA med. For EUs del mener amerikanerne at håndhevinga ikke bra nok, men fordi regelverket på plass, blir varer fra EU ilagt en tilleggstoll på 10%.
12: Det var Eline Buvarp Årdal som reporter I denne saken. Utenriksminister Espen Barth Eide sier det ikke grunnlag for denne tollen fra USA.
20: Ja, for, rett og slett fordi Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på det, dette. Vi vil ikke ha noe varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettbrudd, og vi mener at det helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette. Så vi dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land. Og så vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
12: Hvordan skal regjeringen motbevise det overfor USA når USA da mener at EU gir noe bedre enn Norge?
20: Ja, det jo ikke minst ved å tydeliggjøre, dokumentere overfor våre kolleger i USA at regelverket både er likt og at vi også nå er i ferd med både EU og Norge å innføre nytt regelverk som kommer til å være identisk fra samme dag. Så noe av det som har vært argumentene for å gi litt lavere toll til EU, det skal også gjelde oss, mener vi. Og dette har jeg formidlet både muntlig og i et formelt brev til handelsminister Jameson Greer, som var nevnt tidligere i reportasjen. Blant annet et brev nå denne uka som understreker dette, og jeg også nevnte for utenriksminister Rubio som har vært på samme møte som meg her i Manila disse dagene.
12: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide. Donald Trumps nye tollsatser vekker reaksjoner internasjonalt. Grunnløse, vilkårlige og manipulerende er summa av skildringene som går att blant politikere verre over. Hva er det som har reagert hittil, reporter Idun Kjølvig?
21: Ja, myndigheter i flere land har gått hardt ut mot tollsatsene til Trump som han varslet om i natt. Brasilianske myndigheter mener den amerikanske presidenten manipulerer en sak av stor betydning for menneskerettighetene ved å bruke tvangsarbeid som begrunnelse for tollen. Landet har fått en toll på 12,5%, som kommer i tillegg til en allerede varslet toll på 25% på flere brasilianske varer. President Lula da Silva varsler om en mulig gjengjeldelse ved å øke tollen på amerikanske varer, og vurderer også andre handelspartnere. Også handelsminister i Australia, Don Farrell, reagerer kraftig. Han kaller tollnivået på 12,5% grunnløs, og sier at myndighetene vil drive aktiv lobbyvirksomhet for å fjerne avgiften på australske varer. I nabolandet New Zealand kaller myndighetene tollen skuffende, men ikke overraskende. Også flere asiatiske land, som Japan og Sør-Korea, er kritiske.
12: Og det ikke bare land langt vekke som blir ilagt til disse tollene. USA sitt naboland, Kanada, ble ilagt toll på 50% på flere varer tidligere denne veka. Hvordan har det blitt tatt imot av kanadierne?
21: Ja, blant annet kanadisk vin og hockeykøller skal bli dyrere å eksportere til USA. Statsminister Mark Carney har snakket med Trump, og de har blitt enige om å intensivere handelssamtalene i forsøk for å roe ned spenningene mellom nabolandene. Likevel advarer Carney om at alle alternativer er på bordet når det gjelder Kanadas respons på tolltrusselen.
12: Og i Europa så får EU et tollnivå på 10%. Hvordan er reaksjonene fra Den europeiske union?
21: EUs utenrikssjef Kaja Kallas sa i morgentimen i dag at tollsatsene kom som et sjokk. Hvis man sammenligner arbeidslivslovene i EU med de i USA, så har vi betalt ferie og gode arbeidsforhold for ansatte, sier hun til Reuters. Også Kallas kaller tollen grunnløs og sier at EU vil be USA om en avklaring.
12: Takk skal du ha, utenriksreporter Idun Kjølvig. Atomavtalen USA og Saudi-Arabia inngikk denne veka kan henge i en tynn tråd etter at Donald Trump la ut en melding på sosiale medier som kan gjøre det umulig å gjennomføre avtalen med det oljerike kongedømmet. Avtalen skal strekke seg over 30 år og vil ifølge Trump-administrasjonen gi USA enerett på å bygge sivile atomkraftverk i Saudi-Arabia. Men denne avtalen har utløst frykt om et atomkappløp i urolige Midtøsten. Korrespondent Yama Wolasmal, hva går denne historiske atomavtalen ut på?
22: Altså, detaljene i avtalen er vi ikke kjent med. Den fulle teksten har ikke blitt publisert offentlig, men basert på dekningen i amerikanske medier så går denne avtalen ut på et 30 år langt samarbeid mellom USA og en av deres aller nærmeste allierte i Midtøsten, nemlig Saudi-Arabia. Saudi-Arabia er et land som i mange år har ønsket seg et sivilt atomprogram. Det er et land som er totalt avhengig av den oljen de har levd på, både økonomisk og med tanke på energiforsyning. Det aller meste av strømmen i landet over 30 millioner innbyggere kommer nettopp fra oljen. De vil ha flere ben å stå på hva gjelder energiforsyning, så for dem har dette vært veldig viktig, og nå sier Trump at denne avtalen kan skape mange tusen arbeidsplasser for amerikanske bedrifter i mange, mange tiår fremover, og at det kan bli en potensiell gullgruve med tanke på investeringer i dette søkkrike landet. Avtalen kontroversiell av flere grunner. For det første er man redd for at dette kan utløse et atomkappløp. For det andre er det bare Israel som kjent som har atomvåpen i dette området. Det er noe landet aldri har erkjent, men det er en åpen hemmelighet. Og så vet vi at Iran er det andre landet som har anriket uran, så det er kun to land som har hatt tilgang på denne type teknologi. Nå kan Saudi-Arabia bli det tredje landet hvis avtalen går gjennom i den amerikanske kongressen.
12: Og Trump har da gått til krig mot Iran for å hindre iranerne i å utvikle atomkraft, men så skal han nå hjelpe Iran sitt naboland med å bygge atomkraftverk. Hvordan henger det sammen?
22: Det er mange som snakker om det paradokset her i Midtøsten etter at denne avtalen mellom Saudi-Arabia og USA ble kjent. Nå vil amerikanerne si at det er forskjell på Iran og vår nærmeste alliert Saudi-Arabia, som har stått last og brast ved vår side. Det er et land vi har hatt tette bånd til i over 7-10 år, så lenge det saudi-arabiske kongehuset har styrt dette søkkrike landet. Det er et land vi stoler på, så å hjelpe Saudi-Arabia med et sivilt atomprogram som amerikanerne skal overvåke for å sørge for at de ikke utvikler atomvåpen, det er noe annet enn at erkefienden Iran, som vi ikke stoler på, som i 47 år har ropt død over USA og Israel, og som er vår svoren fiende, skal få utvikle samme type teknologi. Nå vil iranerne si at de hadde en atomavtale med Obama-administrasjonen som de fulgte til punkt og prikke, som IAEA, altså det internasjonale atomenergibyrået, også gikk god for og mente at iranerne respekterte sine forpliktelser før Trump rev den avtalen i filler, og iranerne begynte å anrike uran opp til 60%, som nå har resultert i at man har gått inn i en krig med Iran. Så i Iran er nok dette paradokset veldig, veldig klart, og der rister man på hodet over dobbeltmoralen til USA, hvor Iran blir bombet for å hindre dem å utvikle samme teknologi som Saudi-Arabierne nå ser ut til å få av Trump.
12: Og Trump har stilt et strengt krav til Saudi-Arabia om at de må normalisere forholdet sitt til Israel før de kan få tilgang på amerikansk atomteknologi. Hvordan reagerer Saudi-Araberne?
22: Offisielt har ikke Saudi-Arabia reagert på denne siste meldingen, men det ristes kraftig på hodet blant eksperter her i Midtøsten, fordi avtalen ble signert av den amerikanske energiministeren og saudi-arabiske myndigheter på onsdag. Der sto det ingenting ifølge amerikanske medier om normalisering som et krav. I går kveld kommer Trump, som han pleier å gjøre, med en melding i sosiale medier, hvor han krystallklart sier at denne avtalen avhenger av Israel, og at Saudi-Arabia blir venn med Israel. Og der har Saudi-Araberne har vært krystallklare tidligere og sagt at enhver normalisering med Israel kommer kun hvis Israel gir palestinerne rett til en egen stat. Så her i Midtøsten er det veldig mange som reagerer på Donald Trump, som i siste liten kommer inn med en melding i sosiale medier som kan velte hele avtalen.
12: Takk, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det er nyhetsmorgen. Klokka er alldeles straks 7:45. Det er amerikanske verksemder som må betale regninger, det sier sjeføkonom om de nye amerikanske tollsatsene fra Donald Trump. Hvordan VM har påvirket det norske selvbilletet er blant tingene vi snakker om i fredagspanelet om litt. Først til India. Der har tusenvis av unge demonstrert de siste vekene mot det de mener er korrupsjon og juks i det indiske utdanningssystemet. Denne veka sender statsminister Narendra Modi politiet ut i gatene for å stanse dem. Går snudde statsministeren og lover demonstrantene bedring.
2: Når Modi blir redd, sender han politiet. Men de som går til angrep mot de unge vil bli knust. Det ropte unge indiske demonstranter i gatene i New Delhi denne uken. De er del av den såkalte kakelakk-bevegelsen. Navnet en ironisk kommentar til at en indisk dommer kalte unge arbeidsløse for kakelakker og parasitter.
3: So this movement was born out of those frustrations of the youth and yesterday.
2: Denne bevegelsen laget av de unges frustrasjoner og følelse av håpløshet. Dette historisk og mest sannsynlig den største protesten vi noen gang har hatt. Det sier Saurav Das, som en av talspersonene for bevegelsen. Demonstrantene har siden starten av juli krevd at Indias utdanningsminister går av etter at eksamensoppgaver ble lekket. Blant annet måtte 2 millioner kandidater til medisinstudiet ta en prøve på nytt igjen. Dette var bensin på bålet for mange som allerede hadde liten tiltro til det indiske utdanningssystemet. Hele utdanningssektoren som handler om landets framtid i ruiner. Det mye korrupsjon og systemet helt ødelagt. Men styresmaktene ser ikke ut til å bry seg, sier Das. I går strakte Modi ut en arm til de unge. Han lovet strengere straffer for de som involvert i eksamensjuks. I et innlegg i sosiale medier sa han at han vil sette opp egne domstoler for å framskynde rettsprosessen for de som involvert i juksingen. De som vil skade framtiden til ungdommene våre skal ikke vises nåde, sier han.
12: Reporter her var Nora Geiran Dingstad. Fredag, det betyr fredagspanel. Vi har invitert 3 gjester til oss for å snakke om aktuelle ting og ja, kanskje noe som engasjerer ekstra denne sommeren her. Dagens panel, Carl Fredrik Tangen, samfunnsgeograf. Ken André Ottesen, journalist og komiker. Og Julie Brottkorp, som med oss på linja, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes landsforbund. God morgen til dere.
4: God morgen, god morgen.
5: God morgen.
12: Vi begynner med en sak som har preget denne veka her. 15 år siden 22. juli, og denne veka ble det markert at 77 mennesker mistet livet i terrorattaket i Oslo og på Utøya. På dagen åpnet 22. juli-senteret i sine nye lokale i regjeringskvartalet, og der stiller de ut den falske politiuniformen Breivik brukte på øya. Men det ikke lov å ta bilete av uniformen. Det allerede mye høyere ekstremt materiale som inspirerer særlig unge gutter på nett, det sier direktør Lena Fare.
23: Vi ønsker ikke å fore de forene med bilder av bevismateriale eller den falske uniformen til Breivik, sånn at den skal bli brukt i feil kontekst.
12: Vi spør da fredagspanelet vårt, uniformen farlig å vise frem?
4: Nei.
24: Nei.
12: Brottkorp?
5: Jo, ja.
12: Da begynner vi med deg, Julie Brottkorp. Hvorfor denne uniformen farlig å vise frem?
5: Jeg synes det for tidlig, og når jeg hørte på radio at den skulle stilles ut, så tenkte jeg at vi hadde en ting fore etter gjerningspersonen utførte terroren, og det var ikke gi ham den oppmerksomheten han ville ha. Dette gir oppmerksomhet, og når jeg også ser reaksjonene til disse stakkars familiene som har mistet sine, hvor de sier at dette i hvert fall for tidlig at den stilles ut, da mener jeg at vi skal ta det med oss. Og det kan godt være det riktig om noen år å stille ut, men det for tidlig.
12: Tangen, du mener at det ikke farlig?
25: Jeg mener ikke farlig, men jeg mener kanskje det feil. Og jeg synes at det feil på grunn av de pårørende. Altså, jeg synes de skal kunne ha mye kontroll over det minneelementet, da. Av det som skjedde. Men at det finnes ting som høyreekstreme bruker, altså at de finner metoder eller inspirasjon eller ord, eller at det finnes så mye forskjellig som det kan bruke, så jeg tror ikke uniformen gjør så mye fra eller til.
12: Og kan det fotoforbudet hausse opp betydningen av uniformen?
25: Altså, det veldig vanskelig, det har jo vært snakk om vi skal prøve å fortrenge navnet, og så må du bruke navnet, men jeg har jo barn som ikke levde da det her skjedde, og vi prøver å fortelle dem hva det var som skjedde, og bruk en uniform var jo en viktig del av altså, hvordan man kunne klare å få til det her i det hele tatt, så det er en del av historien. Så jeg synes, når historien skal fortelles, så må det fram, og hvis du skal beskytte, så er det så vanskelig å beskytte mot alt mulig, men jeg synes at det, et minnested, der skal de pårørende være sentrale og bestemme hva som skal gjøres.
1: Altså det finnes jo allerede en del, altså dette bevismaterialet ligger jo ute på nettet allerede, den politiuniformen har jo alle sett, og den ligger jo, det ligger jo bilder av den ute fra før. Samtidig så har jeg ekstremt respekt da, for de pårørende, og jeg enig her at det, ja, det ikke, altså, det ikke... Det ikke gærent eller farlig å stille ut uniformen, spørsmålet om det riktig, men altså, jeg var nylig i Ho Chi Minh, eller Saigon, for de som foretrekker det, og der det jo, har det jo dette her Vietnamkrig-museet sitt, eller Amerikakrigen, som de kaller det da. Og det var en helt forferdelig, fryktelig ting som skjedde, og de legger null bånd på seg på å vise hva som skjedde der. Altså, det et hus med 5 etasjer, og det bilder på bilder på bilder på bilder. Jeg måtte ha 3 pauser når jeg gikk rundt der og kikket, for det var så sterke inntrykk. Og det var ikke sånn at jeg gikk ut derifra og tenkte at nei, krig, nei, det en god idé, det må vi ha mer av, for dette her synes jeg var skikkelig inspirerende. Altså, fryktelig fæle ting skjedde 22. juli. Vi må liksom ikke på en måte prøve å sensurere akkurat det på noe vis, synes jeg. Og det jo liksom med hensyn til nye generasjoner som kommer opp, man nødt til å se hvor fælt det her faktisk var.
12: Vi går via til... Ja, vær så god.
5: Ja. Nei, men det jo en grunn til at det er fotoforbud, og det jo fordi man vet at den type materiale fra Anders Behring Breivik påvirker de som allerede er høyreekstreme. Og i tillegg så synes jeg at når man ser reaksjonene på de pårørende, og de sier det for tidlig, ja, det en del av historien, det også en viktig del av historien, men dette for tidlig for oss, og dette et minnesmerke, da mener jeg at den burde tas bort. Det det noe vi må ha respekt for, så det de som som mistet sine kjære.
12: Denne utstillingen da, som nå permanent på det nyåpnet 22. juli-senteret vil sikkert også vekke debatt og engasjement etter hvert som flere får sett denne. Vi går videre til neste tema i fredagspanelet. Etter flere veker med VM så har vi rodd for harde livet. Vi kan se tilbake på et spektakulært comeback i VM nå, altså i sommer. Norge det godt innan mange idrettsgreiner nå. Sykling har vi hørt i nyhetsmålen i dag. Ishockey presterer vi for å nevne nokre. Og Erling Braut Haaland blitt et idol for millioner av mennesker. Og landslaget han del av kom altså til kvartfinalen i fotball-VM for herre. Spørsmålet til panelet har VM-suksessen gjev oss oppblåst selvbillete?
1: Nei.
25: Ja.
12: Båtskap?
5: Nei.
12: Da må jeg nesten forklare tangen. Ja, man har fått et oppblåst selvbilde etter dette her.
25: Altså, kanskje ikke fordi det var oppblåst fra før, men den ideen om at idrettssuksess eller publikumsoppførsel speiler liksom samfunnet totalt eller slår tilbake på samfunnet, den ikke jeg med på. Men jeg synes kanskje den som har hatt aller mest oppblåst selvbildet her, det jo kommentatorene som skal skrive side opp og side ned om nettopp hvor bra Norge og hvordan det blir demonstrert gjennom fotballsuksessen, om dette fellesskapet som etableres. Altså det har i hvert fall vært et fellesskap mellom kommentatorer da, om at Norge har et sånn fantastisk publikum, og at god fotball spinner liksom ut av et godt samfunn. Og opp og til at USA har et godt å få så mange nordmenn på besøk fordi de har lært seg litt bedre demokratiet.
12: Kan kanskje vi tenke at vi overvurderer våre egne evner her da, eller hva tenker du?
25: I det hele tatt, så Norge bruker alle suksess til å fortelle hvor bra Norge og alt som gærent brukes til å fortelle hvor trua det som bra i Norge i stedet for at det som gærent kan ses på som et resultat av at det noe gærent i sentrum, liksom. Så skal vi alltid beskytte liksom det som, sånn som det da. Og fotballen har blitt nok en sånn fortelling at vi liksom det beste alle samfunn til alle tider med det beste folket. Det noen gærninger i dypet av kommentarfeltet som truer oss. Det noen gærninger i sentrum av internasjonal politikk som truer oss. Men vi som helhet og nasjon, vi supere.
12: Båtskab, har vi godt av denne VM-suksessen da, når vi ikke har oppblåst selvbildet?
5: Ja, jeg synes vi har hatt kjempegodt av det, for det rett og slett for at ellers så det mye splittelse og det mye trist, både I nyheter eller som jeg merker preger de unge veldig også. Og så får vi fotball-VM, og uten den der roingen, for å være ærlig, for de som ikke så interessert I fotball, så ble jo roingen en greie I seg selv. Og man følte et fellesskap gjennom det, og det synes jeg var innmari fint. Du så gamle, unge, innvandrere og ikke-innvandrere, alle satt og rodde sammen I hver krik og krok av dette landet, og at det skal være noe annet enn kjempepositivt, og det at vi heier på, og at vi kjempestolte at vi kom så langt som vi gjorde, det synes jeg bare kjempefint. Mm. Og så har vi fantastiske spillere, som også da allikevel ydmyke, og svært gode forbilder, så det synes jeg bare bra.
12: Og det her var ganske samlande da for Norge og bygde og distriktet, så har dette landslaget som sier at de kommer fra hele Norge vært viktig for oss, ikke en andre.
1: Ja, og det var jo veldig, altså, og det jo viktig da at et landslag på en måte ikke et resultat av et slags, fotballfabrikk inne I hovedstaden, der liksom alle begynner når det 10 år, og så liksom alle fra Oslo, men det jo fint at hele landet med, men jeg sier, altså nordmenn, vi et selvpiskende, lavmært folkeslag, vi en dag I året, og det liksom 17. mai, da pynter vi oss opp og synes at nei, dette jammen har vi fått det til, 364 andre dager I året, så det bare tyst, da skal vi være stille og beskjedne. Vi på I alle parametre som måler landet I verden, støtt på pallplass, vi må være litt stolte av det vi får til. Nei, det ikke sånn at fordi vi et bra land, så har vi bra idrettsutøvere, men vi gjør veldig mye riktig innen idretten nå, og nå, når jeg vokste opp, så slo svenska oss I alt, nå slår vi svenska I absolutt alt, så noe riktig må vi gjøre da.
12: Godt å kjenne på da. Og frem til nå, vi tar med oss da, den følelsen vi inn I resten av sommeren, som til nå har vært preget av fotball, roing, nattåpne øl, kraner. Det har jo ødelagt vekstforholdene for det som pleier å fylle sommeren, nemlig agurkene, altså disse tilsynelatende, uviktige bagateller kanskje, som media dekker under nyhetstørken I fellesferien. Eller det sånn at media har nok agurknytt I sommer? Vi begynner med deg, Julie.
5: Ja, det nok agurknytt.
12: Tangen.
25: Ja, det nok agurknytt.
12: Dette innbiller jeg meg at du var inne I Kennedy.
1: Ja, da vil jeg si heldigvis. Og så vil jeg fortsette med å si at jeg veldig mot uttrykket agurknytt. Jeg bruker aldri det selv. Agurksaker, jeg sier glasaker. Dette da, vi lever I et land der journalister har tid til å skrive om en rar potet, og om hverdagslivet til helt vanlige folk, I stedet for å skrive om drap og korrupsjon og massakrer og sånne ting. Så det synes jeg en fin påminning om at vi bor I et fredelig hjørne av verden, og har det stort sett veldig bra.
12: Og hva tangen, har du en favoritt agurk I sommer? Kan vi tenke på det?
25: I sommer?
12: Ja.
25: Absolutt, og en grunn til at jeg ikke synes det har blitt for lite agurknytt, jeg liker det agurknytt, jeg, at de har klart å spinne fotballen ut av agurknytt. Så jeg kvart fosning. Og han en som et kjeldrup, han som skårte, han jo kvart fosning, og det var kvart fosning redda Norge eller noe sånt, stod det. Så jeg, det da la jeg på Facebook at jeg også kvart fosning.
1: Fire på landslaget som kvart fosning.
12: Du da, Båstrøm, har du nok tilknytning til landslaget som du har funnet ut gjennom agurkenytt I sommer?
5: Nei, det har jeg faktisk ikke, men jeg synes jo liksom det som jeg følger når jeg vil ha litt sånn gladnyheter, det jo han I rød caps I studio da, og jeg synes det helt fantastisk og viser veldig godt hvor viktig disse nyhetene for når jeg har lyst til å liksom få en litt sånn godfølelse, selv når liksom resten av media liksom full av litt triste nyheter, da går jeg jo inn der, og jeg tror liksom hvor populært du har blitt, det jo fordi folk liker disse nyhetene.
1: Det fordi jeg så kjenk, Julie. Det derfor.
25: Og så jo værnyheter...
5: Jo, det kan vi ta med.
25: Værnyheter jo en del av agurknytt. Og det... Det var jo mye vær det, samtidig som det var fotball-VM i USA og Meksiko, så det var det masse væroppslag. Altså, du sender 1000 journalister til USA for å skrive om fotball, men de skriver akkurat de samme sakene som du gjør hjemme.
12: Ja, det det vi opptar, som vi opptatt av, da, tydeligvis. Eller med så vel feil.
6: Jeg synes vi klikker på.
1: Jeg synes årets agurk faktisk kom i går fra Steinkjær, hvis jeg har tid til å ta den. Og det var jo en fyr som oppdaget et vepsebol inne i huset sitt, og skulle da bli kvitt dette vepsebolet, sprayet insektsmiddel inn i vepsebolet, brukte også en slags sånn liten flammekaster for å få unna noe veps rundt dette vepsebolet, så var det en brennende veps som tok et slags sånn kamikasetur rett inn i vepsebolet, der det var fullt av insektsmiddel, så det vepsebolet eksploderte, og så tok det fyr i huset. Ikke veldig mye da, altså brandvesenet rykket ut, men det var ikke noe fare, og politiet opprettet ikke sak. Men det synes jeg, altså hvis det ikke ble filmscene på et eller annet film, så ble jeg veldig, veldig skuffet.
12: Nesten sommerens verste mareritt, tror jeg faktisk, da der er det. Takk skal dere ha, Carl Fredrik Tangen, Ken-André Ottesen, Bea Desken og Julie Brottkopp, for at det var denne vekkos fredagspanel. Klokka har blitt 8.31 her i Nyhetsmorgen. Hovedsaken vår i dag er Trumps nye USA-toll på norske varer. Tollen øker til 12,5%. Helt urimelig, sier utenriksminister Eide. Her hjemme sparer nordmenn i fond som aldri før, og fjorårets sparerekord er knust.
7: Allerede etter et halvt år har vi passert det som samlet ble sparet i løpet av fjoråret.
12: Nyhetsmorgen i dag er ved Bjørn Østrem Jukastein. Norske varer blir nå møtt med høyere toll i USA enn det varer fra EU-møter. USA innfører en tollsats på 12,5% på norske varer, mens EU-varer får kun 10%. USA grunngjev de nye tollsatsene med det de mangler er manglende innsats mot tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide mener grunngjevinger ikke held.
20: Så vi er dypt uenige i hele denne bruken av toll som USA har kommet med her mot oss og mot en rekke andre land.
8: Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I natt besluttet USA seg for å øke tollen på norske varer til 12,5%. Det er høyere enn tollsatsen for EU-landene på 10%. Den nye tollen har allerede trådt i kraft. USA begrunner tollen med at Norge og flere andre land ikke gjør nok for å hindre import av varer som er produsert ved hjelp av tvangsarbeid.
20: Rett og slett fordi Norge har lenge hatt veldig tydelig regelverk på dette. Vi vil ikke ha noe varer i vår verdikjede som har blitt produsert med tvangsarbeid, altså slaveri, et alvorlig menneskerettsbrudd, og vi mener at det er helt urimelig å si at vi på noen som helst måte bidrar til dette.
8: Eide er overrasket over forskjellsbehandlingen mellom Norge og EU.
20: Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det er ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
8: Internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen, advarer om at den høyere tollsatsen kan svekke konkurranseevnen til norske bedrifter i forhold til de europeiske bedriftene som eksporterer til USA.
9: For det første så treffer det jo alle de norske bedriftene som selger varer direkte til USA. Og i tillegg så treffer det dem ved at vi får en tolldifferanse til EU, altså at de norske varene får høyere toll enn det varer fra våre konkurrenter i EU får. Så dette er en dobbel negativ effekt for norske selskaper.
8: Harald Magnus Andreasen, sjefsøkonom i SB1 Markets, tror tollsatsen vil ramme USA mer enn Norge.
15: Grep på tollsiden så er det den som innfører tollen som rammes mest av det, ved at amerikanske bedrifter og amerikanske husholdninger må betale regningen. Vi har ikke sett noen tegn på at land som eksporterer sine varer til USA har redusert prisene når de kommer inn på tolllagret, men de har blitt dyre når de kommer ut av tolllagret, og det må noen i USA betale.
8: Espen Barth Eide har ikke planlagt noen mottiltak på tollen.
20: Resten av kloden må handle mer med hverandre når vi har en såpass uforutsigbar situasjon i USA som vi har nå. Men vi kommer også til å fortsette dialogen med amerikanerne om de konkrete spørsmålene vi er uenige med.
12: Reporter i denne saken, Lina Augusta Mæland. Da skal vi hjem igjen. Nordmenn setter over 38 milliarder kroner inn I fondssparing de første seks månedene I år. Det betyr at sparerekorden for hele 2025 allerede passert, viser nye tal som blir publisert I dag. Og det kanskje flere grunner til at folk sparer mer I fond, men en av årsakene nye skatteregler og høyere rente som har bidratt til at flere sparer I rentefond. Nå rentefond faktisk like populært som aksjefond, og vi har snakket med folk på gata I Bodø om de sparer I fond.
0: Ja, det gjør jeg. En 4-5 tusen kanskje I måneden. Ja.
6: Kan du spare til?
0: Økonomisk sparer vi til bryllup.
10: Det noe for å ha litt økonomisk trygghet. Spare har ekstra pensjonssparing, blant annet.
6: Sparer du til noe?
11: Ja, jeg sparer jo til å eventuelt kunne flytte ut snart, da, i sånn kollektiv eller studere eller noe sånt.
13: Nye tall som legges frem I dag viser at norske privatpersoner I år har spart 38 milliarder kroner I fond. Det mer enn I hele 2025, som var et rekordår for fondsparing.
7: Allerede etter et halvt år har vi passert det som samlet ble sparet I løpet av fjoråret.
13: Sier administrerende direktør Bernt Zakariasen I Verdipapirfondenes forening.
7: Det at mye har gått inn I rentefond, det har vi ikke observert før. Det rekordhøy nettosparing I rentefond.
13: Nye skatteregler fra nyttår har gjort rentefond mer attraktiv som spareform. Så langt har husholdningene spart 18 milliarder kroner I rentefond og like mye I aksjefond.
7: Det som har skjedd nå I første halvår, den har nok en stor sammenheng med de endringene som var I skattereglene som trådde I kraft med virkning fra årsskiftet. Og de nye skattereglene betyr jo at man ikke betaler skatt før man innløser sine andeler, mens man tidligere løpende blir beskattet.
13: Spareøkonom Else Sundfør I Nordnett sier at flere nå ser på rentefond som et alternativ.
16: Har du et høyt rentenivå, så får du også en god avkastning til en lavere risiko da, enn det du ville gjort I aksjefond. Sånn at derfor blir det veldig populært å sette pengene I rentefond.
13: Kundene mer opptatt av hvor mye de betaler for sparingen, særlig når det gjelder globale aksjefond og teknologifond, forteller Sundfør.
16: De veldig prisbevisste. Vi har blant annet sett mye på vår plattform at folk har byttet ut aktivt forvaltet litt dyrere fond med indeksfond som 3-4 ganger billigere. Veldig sterke tendenser av, spesielt nå I 2026.
13: Mange sparer litt hver måned. Det nå over 2,1 million spareavtaler I fond I Norge.
16: Veldig mange som har månedlige spareavtaler, og det blir bare mer og mer populært for hvert år som går.
6: Hvordan synes du det går?
11: Det går greit, men jeg skulle gjerne spart litt mer, men litt jo også bra.
0: Jeg har vel satt av en 70-80 tusen eller noe sånt.
6: Det dyrt å gifte seg også.
0: Det veldig dyrt å gifte seg, hvis det seg.
6: Hvor tid skal dere gifte dere?
0: 2028, som har god tid heldigvis.
12: Reporter I denne saken, Monica White Martinsen og Johan B. Settem. Og Harald Magnus Andreasen, sjeføkonom I SB1 Markets, forteller at nordmenn har lagt om økonomien de siste årene.
15: Altså, det ikke bare I fond at vi sparer, men vi har også hatt en vekst I bankinnskuddene som I milliarder ikke har vært høyere tidligere, og I prosent så må vi gå mange år tilbake for å finne tilsvarende vekst. Det som har skjedd at nordmenn har lagt om økonomien sin betydelig de siste årene. Veksten I gjelda har gått mye ned, og vi øker nå gjelda vår saktere enn inntektene, og det har vi ikke gjort på år og dag. Og vi ser at sparingen stiger, og at vi plasserer mer penger og putter penger I banken mer enn før, og vi sparer fond mer enn før. Og det skyldes nok at Norge endelig gjør det samme som vi har sett I alle andre land, at spareadferden til husholdningen endret, og vi sparer mer. Og for Norges vedkommende så skyldes det helt sikkert at rentenivået kom opp, som gjør det mer attraktivt å spare, og mindre attraktivt å låne penger.
12: Dette tydeligvis bra for mange sin privatøkonomi, men for AS Norge, da, det bra at vi sparer så mye?
15: Ja, det et veget sverd hvis alle begynner å spare mer samtidig, og det det vi ser I tallene her nå, så fører det til at vi bruker mindre penger, og når vi bruker mindre penger I butikkene, på restaurantene, hos byggmesteren, ja, så får de mindre å gjøre. Og sånne sparesjokk, som vi økonomer kaller det, noe av det mest alvorlige økonomier rammes av. Den gode nyheten I dag, og som kanskje det viktigste positive vi kan si om konjunkturen I Norge, det at vi har overlevd et kraftig sparesjokk, en kraftig spareøkning, uten at økonomien har stoppet helt opp. Tvert imot, arbeidsledigheten lav. På NAV har vi 2% ledighet etter at sparingen har steget kraftig. Og jeg ikke så bekymret for at vi herfra får en ny økning i sparingen, som gjør at økonomien rammes av at folk bruker mindre penger. Men det klart, hadde jeg vært byggmester og drevet i byggebransjen, så hadde jeg selvfølgelig ikke hatt den helt samme vurderingen. Der har det gått og går fortsatt tregere, men det er få ledige bygningsarbeidere. Sysselsettingen i byggebransjen har til nå gått lite ned, det er nesten ikke synlig, og økonomien samlet har håndtert sparesjokket forbløffende bra.
12: Sa Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SB1 Markets. Nå skal vi utenriks og til skogbrannene som herjer i Sør-Europa. Frankrike ber EU om krisehjelp etter skogbrannene som er mange og omfattende der. Ved kysten utenfor Bordeaux rømmer nå flere hundre mennesker i båt fra brannmelde AFP. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hjelpa er på vei.
14: Ja, nå får Frankrike snart hjelp av to kroatiske og to portugisiske brannfly, og også to Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia. Det har president Emmanuel Macron bekreftet på X. Og Frankrike har altså aktivert denne sivilforsvarsmekanismen til EU, som er laget for å koordinere rask og frivillig katastrofeinnsats i Europa. Og det brenner nå i store områder rundt flere kjente turiststeder, både ved Cap Ferret på Frankrikes Atlanterhavskyst og ved Var-distriktet i Provence på Middelhavskysten, der blant annet Saint-Tropez ligger. Og flere tusen er evakuerte, mange av disse er turister som ferierer i områdene. Og på bilder og videoer fra områdene så er luften tykk av røyk. En evakuert campingturist beskriver himmelen som svart og rød, og forteller Reuters at barnebarnas telt raskt ble dekket av aske som dalte fra himmelen.
12: Det var i Frankrike, og i Spania er det mange branner. Der har styresmaktene faktisk erklært unntakstilstand.
14: Ja, og dette gjelder for Madrid-regionen og provinsen Avia, og denne unntakstilstanden betyr i hovedsak at militære tar over ansvaret for krisesituasjonen for å kunne utplassere ressurser raskere. Og bare i Madrid-området så er nå 10 000 mennesker evakuert, og der brenner det flere steder samtidig. I Avia er det en brann som startet i går, som nå har kommet ut av kontroll, og 1500 mennesker er evakuert fra et turistanlegg og et boligfelt i det området.
12: Flere steder og i Italia sliter brannmannskapet med å få kontroll på brann. Der mener styresmaktene har funnet årsaker til noen av disse brannene.
14: Ja, lederen for sivilforsvaret i Calabria, som ligger helt syd i Italia og er et av de områdene som er rammet av brann nå, forteller til CNN at personer nå anklages for å ha vært med å spre disse brannene ved å dynke sokker i brennbar væske og tre dem på halen til villkatter. Og myndighetene har også funnet stearinlys og redskaper som brukes til forsinket antenning i området.
12: Takk for den oppdateringen, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Og i dag er det PT-pulsen på NRK P2, og i dag skal det snakke mellom andre om sommerens store film Snakkes, Svein-Ole Engesvold.
17: Det stemmer, det mange som har gått på kino i løpet av sommeren, og noen av de har da sett Christopher Nolans filmatisering av selveste Odysseen som går verden rundt nå. Men så er spørsmålet, hvilke friheter har Nolan, altså regissøren, tatt seg? Hva er sant? Hva er kunstnerisk frihet? Alt fra farger til klær til de litt større linjene. Så vi får rett og slett en professor i klassiske studier i studio som skal fortelle hvordan Homer egentlig skrev Odysseen.
12: Da får vi veta i Peterpulsen på NRK Peter klokka 11 i dag. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er straks 8.45. Norge kommer ikke til å innføre mottoll mot USA, det sier utenriksminister Espen Barth Eide om de nye tollsatsene USA innførte i dag. Nordmenn har aldri før spart mer i fond, viser nye tall. Og generasjon Z jakter brunfarge. Tan-maxing tar av på sosiale medier. Det startet med cøliaki. Men søskene Johanne og Julia fra Verdal fikk raskt påvist flere autoimmune lidinger. En omfattende studie på 800 000 norske barn viser at dette gjelder mange, men med riktige diagnoser på plass har formen til jentene blitt mye bedre. De håper at åpenheten deres kan være til hjelp for andre i samme situasjon.
2: Vi har jo prøvd veldig mye forskjellige tabletter i starten, men først nå sist vekkene, så har jeg begynt å få sånn biologisk, og det funket egentlig veldig bra. Har ikke hatt ondt i magen på 4 vekker, og ja, før så brukte jeg veldig mye ondt i magen. Så ja, det på bedringens vei.
3: Familien vet at hun ikke tålte gluten og hadde cøliaki, men alt ble endret både for hun og søstra på slutten av fjoråret. De har begge fått påvist cøliaki, men også til sammen 3 andre autoimmune sykdommer, forteller mora Eva Kristin Bjørvik.
18: Det var en tøff tid før at vi klarte å få noe svar. Det var mye smertestillende i huset her.
3: Også Johanne på 12 år fikk god hjelp og rett behandling da det endelig ble påvist at hun hadde barneleddgikt. Nå er hun like aktiv som før.
2: Det var først at jeg startet med at den begynte å fryse veldig mye. Og så fikk jeg til å gå så mye, og da ble de skikkelig stiv og sånt, og så fikk jeg mer opp av senga og sånt, og de måtte hjelpe meg opp, kle på meg og alt sånt.
3: Hvordan opplevde du det at når dere da fikk den der diagnosen, at du fikk hjelp så fort, og det som faktisk skjedde?
18: Det er jo helt magisk når du ser at ungen din faktisk klarer både å gå og kle på seg selv, for det å gå i uvitenhet rundt disse sykdommene, det er det verste.
3: En ny studie blant 800 000 barn i Norge viser at 2,6% fikk minst 1 autoimmun sykdom i løpet av barndommen. Studien viser at flere har det som Julia og Johanne. De kan få flere slike sykdommer der kroppens immunforsvar bommer og angriper kroppens celler. Det forteller professor og barnelege på Oslo Universitetssykehus Kjetil Størdal.
19: Det som nok verker mest oppsikt i tillegg til at vi har oversikt over såpass stor gruppe med barn, det er at det er ganske mye overlapp mellom de 6 sykdommene som vi har studert. Det betyr at vi forhåpentligvis kan være litt mer observant og oppmerksom på at de sykdommene henger ganske mye ihop, og at vi oppdager dem sånn at vi kan behandle best mulig.
3: 12- og 13-åringene Johanne og Julia er begge aktive. De spiller fotball og skal på Norway Cup. Ingen kan se at de begge har flere autoimmune sykdommer.
2: Jeg synes det er veldig bra at det blir forsket på, og at faktisk unger kan se på at det er faktisk flere som har det.
21: Hva er grunnen til at du vil velge å være åpen om det?
2: Det er for å hjelpe barna nå, sånn at de kan bli åpen om det og sånt.
12: Det sa 12 år gamle Johanne til reporter Rita Kleiven. Vi skal nord i landet. Markomennu er en samisk festival som årlig blir arrangert på Galogeddi i Evenes, nær fylkesgrensa mellom Nordland og Troms. I går åpnet årets festival, som har selv rekordmange forhåndskjøpte billetter, og på festivalområdet står vår reporter Sara Mariel Balto klar for dag 2. Hvordan er stemningen der?
22: Det er veldig stille her akkurat nå, for festivalen den begynner ikke før etter klokka 10. Men det er regnvær, og festivalen begynte jo i går. Vi hadde offisiell åpning med joik, med taler og et barnesykkeltog. Og som dere ser så regner det jo, eller det er regnvær, og det er det faktisk meldt hele dagen. Men jeg har med meg festivalleder Anna Hagland som sier at man ikke skal snakke om været. Hvorfor skal man ikke det?
26: Nei, det stemmer. Det er gammel markomenn og overtro. Så bare det at jeg står her og svarer på dette spørsmålet, så kjenner jeg at det spøker med de her gamle festivallederne som blir å ha noe å si på det etterpå, tror jeg.
22: For hva er det som skjer da?
26: Nei, da, det må jo være noen som har snakket om været, fordi at da blir det sånn som det er nå.
22: Og dere har jo hatt rekordsalg på forhåndssolgte billetter. Hva tror du interessen ligger i? At folk vil komme hit og minne.
26: Jeg tror jo at det er delt. Jeg tror vi har jo et Vi har en sykt bra line-up, hvis jeg får lov å si det selv, på hovedscenen. Det kjempegøy. Altså, Mari Boine, Ondt Blod og Kajsa Balto, det kjempeartig. Men vi har også et bunnsolid dagprogram som jeg tror drar mange som interessert I å lære litt og ja, få litt mer, en mer helhetlig festival. Da.
1: Og hva det som gjør Markomenne så spesiell fra andre samiske festivaler?
26: Nei, altså... Vi er jo på en helt nydelig plass. Vi har en fantastisk utsikt. Det hender at midnattssola også titter fram under konserter. Men vi liker å dra andre samiske festivaler opp sammen med oss, og vil heller skille oss litt ut fra norske festivaler. Da.
1: Og hvorfor denne festivalen så viktig?
26: Nei, altså, vi jo 27 år I år. Og det jo en festival som har vært... Den har ikke alene vært med å bygge opp den stoltheten rundt det samiske I markebygden, men den klart at den har vært en utrolig viktig bidragsyter. Vi ser jo at altså de første som startet festivalen, det var ikke mye koftekultur på festivalen. Festivalledere som stod og åpnet uten kofte på. Og nå springer ungene deres rundt her I kofte som om det det mest naturlige I verden. Fordi det jo akkurat det det. Så vi ser jo også en utvikling. Og jeg vil si at vi med å holde pulsen I gang. Vi pulsen I markbygda også. Mm.
1: Tusen takk, festivalleder Anna Hagland.
26: Tusen takk.
1: Og vi gjør oss da klar til å starte med dag 2 av Markomenno-festivalen her på Gallogedde I Evenes.
12: Vi håper at midnattssol, eller sol, trenger seg frem mellom

0: 60% av småbarnsforeldre har grua seg til sommerferien.
1: Det overraskende tall. Det høyt. Det en halv klasse over det.
2: Det jo mange familier som sier det selv til oss, at de gruer seg til sommeren, fordi de vet at økonomien begrensende for dem. Og det vondt og vanskelig å ikke kunne tilby barn og det som andre barn gjerne er. Naboer reiser på ferie, og så sitter de igjen hjemme.
0: Organisasjonen Homestart vil gjøre sommeren til et høydepunkt for de som har grua seg. Derfor har de mye utstyr som de låner vekk gjennom sommerferien.
1: Det er de enkle tingene som ofte blir mest lånt ut. Altså suppene, redningsvestene, hvis du får besøk av barnebarn eller naboungene, eller noe sånt, redningsvestene, fiskestengene.
0: Samtidig håper de at folk hjelper hverandre gjennom sommeren.
2: Kan en ta med seg en ekstra klassekamerat på ferie? Kan en invitere en familie til en god sommeropplevelse?
0: Adrian Lande er frivillig i Røde Kors. I dag tar han med en gjeng på utflykt.
3: Ja, vi kan gå inn. Nå skal vi trøver. Vi skal kjøre ribb, og vi skal på havbrukssenteret.
0: For Adrian har de fleste sommerene vært hjemme på Haugalandet. Noe han har gode minner fra.
3: Jeg har for det meste vært hjemme. Det har vært en sjelden gang iblant hvor vi har vært på ferie til utlandet, men det er ikke noe som har foregått ofte, så det har vært veldig greit å ha hatt fellesverket som en plass å kunne gå på da.
4: Det sa Adrian Lande, som var på vei til Rødvær i det han møtte vår reporter Håkon Kumemo. Og nå i sommeren så er det blitt en trend å legge vekk solfaktor 50, og da oppholder seg i skuggen. Generasjon Z har omfavnet den solbrune huden og går langt for å oppnå nettopp det. På sosiale medier flaumer det over av folk som driver med tan-maxing. Nå er det om å gjøre å bli brunest mulig, trass risikoene.
5: Det er jo vanvittig godt å bruke sommeren når du har den. Bruke parkene, men det er alltid godt med litt ekstra brunfarge.
6: Jeg tror ikke vi driver med tan-maxing, men det er jo i starten er det digg å bli litt brunere, og så ser jeg ikke for meg at jeg trenger å grille noe mer resten av sommeren.
7: Det er litt motsatt, ja. Jeg prøver å være så lite brun som mulig, men mest fordi det er så jævlig å være ute i sola. Som regel, synes jeg. Blekmaxing. Jeg vet ikke hva det blir på engelsk, men...
8: Folk soler seg i parkene i Oslo, men noen er mer opptatt av resultatet enn andre. Det å være overdrevet solbrun eller tan har i mange år blitt sett på som noe harrig. Og mange er bevisst på hvor skadelig for mye sol kan være. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier flyter av tips og triks for å tan-maxe.
9: I never wear sunscreen. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
10: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
11: Tonight, as record heat roasts America, more and more young people are baking in that peak summer sun.
12: My sister at the beach. We're going to see how tan you can get.
13: I feel like a lot of people can agree with me on this. You just feel better just because it makes your features look more defined.
8: Folk, og kanskje særlig generasjon Z, tæner eller soler seg når UV-indeksen er på sitt høyeste, og gjerne må ha sololje i stedet for solkrem, for å makse solinga og bli brunest mulig.
14: Det er fascinerende og vanskelig å forstå.
8: Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor generasjon Z omfavner brunfarge på den måten de gjør.
14: Jeg tror for det første ikke at man ignorerer farene. Jeg tror bare det er at man får veldig mye sprikende informasjon, og da er det vanskelig å ta et faglig godt valg. Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
8: Solskader fører ikke bare til rynker og eldring av huden. Det kan i verste fall føre til hudkreft. Men selv om legen ikke vil anbefale tan-maxing, mener han at alle har godt av å nyte sola innimellom.
14: Det er fine opplevelser, det er D-vitaminer, det er aktivitet, det er natur, frisk luft. Og det er ikke sånn at når det er bare litt sol, eller du har korte perioder, eller du har klær som dekker til litt, at du må smøre deg med faktor 50 fra topp til tå. Så sola i seg selv er ikke fienden. Det er bare det å få for mye av det gode, på en hud som ikke er beskyttet, da er solen et problem.
5: Jeg har fått så mye kjeft av mamma og søstrene mine, så jeg bruker alltid 50 i fjeset. Det er ikke alltid jeg er like flink å smøre kroppen.
6: Noen dager

0: Det er digg at det er høy UV. Andre dager så jeg ikke så keen på å ligge I UV-en hele dagen. Så
1: ja, digg å vite når solen litt svakere.
2: Men han ikke så god. Jeg prøver å tvinge på han solkrem, men...
3: Ja, jeg hører på henne. Ja. Ja.
4: Det sa solstrålene vi møtte I Oslo til reporter Helene Gjelseth Holen. Og du kan høre mer om dette fenomenet I en rykende fersk episode av podcasten Oppdatert I NRK Radio-appen. Spørsmålet, statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø, jo om det muligheter for noe tanmaxing I dag?
5: Kanskje ikke max I dag, fordi det ganske mye skyer. Men det noen der liksom sol gjennom et høyt skylag på Østlandet, at man ser sol, men det ikke sånn klar sol som det var I går. Litt mer sånn... lettskyet eller delskyet vær på Østlandet.
4: Og men kan det likevel være en behov for solkrem selv om det ikke sterkende sol?
5: Absolutt, og særlig nå midt på sommeren, eller fortsatt ganske midt på sommeren, så det jo ganske sterk sol, så det sol man ser gjennom skydekket, så det jo absolutt UV for det. Og så da rundt Nordkapp Hammerfest, så litt sol nå, men der skal det skye til senere. Så det en ganske sånn grå dag man ser Norge under ett I dag. Mange skulle ønske seg mer sol enn de får da.
4: Ja, for hvordan ser det ut når vi tar landet?
5: Ja, det liksom mye skyer over det aller meste av landet. Det regn og yr av og til på Vestlandet I dag. Lite, mesteparten av Møremsdal opp mot Trondheimsfjorden, så det ganske mye opp der også, men generelt mye skyer. På Sørlandet så har det trukket inn skyer fra vest nå. Det kan være litt sol øst på Sørlandet nå, særlig på starten av dagen. Og på Østlandet sånn sol til og fra. Og det får høyeste temperaturen dag godt opp på 20-tallet på Østlandet, sånn 20-24 stort sett I dag. I Nord-Norge så det jevnt over grått og kjølig vær I dag. Bodø for eksempel har ikke hatt den eneste sommerdag så langt I juli.
4: Og det en sommerdag, da må det være...
5: Over 20 grader. Mm. Jeg tror den høyeste på 18 grader en dag, så det har ikke vært den eneste dag med høyere enn 18,5 grader I Bodø. I dag bare rundt 13 grader, Tromsø rundt 12, og mye skyer og perioder med regnbyger. Øst I Finnmark så det regn nå, det drar bort, og så blir det litt regn som kommer opp sø fra Finnmark sen dag, men sagt ytterstøk vest I Finnmark, opp med 15 grader og opp på seg meste dagen, og på Spitsbergen skyer rundt 8 grader.
4: Og nå går vi inn mot helg snart. Hvordan blir det da?
5: I morgen litt regn som beveger seg østover gjennom Sør-Norge, så I morgen vil etter hvert komme litt regn også østafels. Ikke så mye, men I hvert fall litt regn som passerer. Mest regn I helgen jo nok Vestlandet som får, og ellers landet som vekslende vær, både litt sol og litt regn, men generelt litt varmere vær nordpå I løpet av helgen, så det kan nå 20 grader for eksempel øst I Finnmark på søndag.
4: Takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø. Vi som har laget nyhetsmorgen I dag, det var Ulf Tannes Fjell, vaktsjef, teknisk ansvarlig, Miles Herman Tistel Flikke, produsent Eli Bjelland, I studio Bjørne Østrem, Juka Stein.
6: Klokka 9, her NRK Nyheter. Norge kommer ikke til å innføre mottoll mot USA, det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter at USA innførte nye tollsatser I dag. USA har økt tollen fra 10 til 12,5% på blant annet norske varer, medan EU står fast på 10%.
7: Mottiltak I form av slags mottoll har vi ikke planlagt når hva vi ellers kommer til å gjøre. Det får vi nå summe oss og se på. I første omgang blir det å videreføre dialogen med USA på de punktene vi uenige I, der vi mener at vi kan dokumentere at deres påstander feil, og for øvrig styrke innsatsen for å få enda bedre handelsavtaler med andre land, og ikke minst ta godt vare på EØS-avtalen, som vår livlinje til vårt aller, aller viktigste marked, nemlig EU-markedet.
6: I Frankrike flykter nå flere hundre mennesker I båter fra Halløy for å unnslippe en massiv skogbrann. Den herjer vest for Bordeaux, og over 10 000 mennesker ble evakuert I natt som følge av brannen sørvest I Frankrike. Landet har bedt om krisehjelp fra EU. Også Spania og Italia rammet av voldsomme skogbranner. I Ukraina minst 25 personer såret I et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja I går kveld. Angrepet rammet også vassforsyninger til et atomkraftverk I nærleiken. Men kjølingen av reaktorene så langt trygg, det opplyser det internasjonale atomenergibyrået. Så til Dubai, der sliter turistindustrien etter at krigen I Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp til 50%, ifølge The Guardian, og tallet på flyselskap som opererer I byen har blitt halvert. Nå tilbyr styresmaktene gavekort til innbyggerne I de sammente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Å være ute I sola lengst mulig med minst mulig solbeskyttelse. For mange høres det ikke så lurt ut, men det strategien mange unge går for om dagen for å få mest mulig farge.
8: Det å være overdrevet solbrun eller tan har I mange år blitt sett på som noe harrig. Men nå har det skjedd noe. På sosiale medier driver mange med tan-maxing.
9: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
10: For like a half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
8: Særlig generasjon Z soler seg når UV-indeksen på topp, gjerne uten solkrem, for å bli brunest mulig. Fastlege Kaveh Rashidi har noen tanker om hvorfor.
11: Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem I tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå.
6: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
12: Dette Sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk. De historiene finnes det mange av fra før. Men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig er. I dypet av oss selv. Når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg. For jeg har virkelig erfart viktigheten av å stå i det, selv når alt tilsier at du burde gi opp. For i noen av livets kamper er det helt umulig å slutte å kjempe. Mitt navn Kjell Ola Kleiven, og dette mitt sommer i P2. Mange kjenner meg kanskje fra TV som svindeljegeren. Han som løper etter svindlere med mikrofon, skinnjakke og kamera. En ivrig skribent med capslocken på, som snakker høyt og liker å rydde opp. Men dette skal mest handle om det som kom før og etter. Om tap og miste kontroll. Og om mennesker som holdt meg oppe da livet tidlig viste seg fra en side jeg ikke var forberedt på. Det skal handle om de tøffe og brutale årene som kom mye senere. Da min 2 år gamle datter fikk blodkreft. Og om dagen jeg selv fikk et infarkt og lå på akuttmottaket med kroppen full av morfin. Du vet kanskje ikke hvem du er før du har kjent på frykten for å miste et barn. Eller at livet kan rive alt bort på kun et øyeblikk. For det var da hele meg ble forandret. Trolig for alltid.

Mitt navn altså Kjell Ola Kleiven. Det føles som en evighet siden jeg var han som løpet til skurker på TV3. Livet har som livet gjør gått videre. Når kameraene skrus av for siste gang, så er du plutselig igjen alene, med hverdagen og de historiene som formet deg lenge før noen så deg på TV-skjermen. Et liv består av mange små historier, men det er hendelsene som endrer deg som menneske som forblir de viktigste. Og det er historiene som inneholder tap som blir stående som de sterkeste. Min første sterke historie kom da jeg var 12 år. Året jeg sluttet å være et barn. Selv om navnet mitt kanskje kunne hørt hjemme på en gård i Gudbrandsdalen, så er jeg Oslo-gutt. Jeg vokste opp på Jan, med stor L. Det var slik vi sa det. Et sted der tryggheten lå tett rundt oss. Vi bodde i nabohuset til besteforeldrene mine. Jeg kalte dem mor og far. Over veien til mor og far gikk jeg som barn gjerne gård, uten å tenke over tiden, bare med vissheten om at der inne, der ventet noe godt. I huset deres var det ofte stille. Den gode stillheten. Den som gjør at du legger merke til lyden av en bok som åpnes, eller stemmen til noen du er glad i, som leser en historie eller et dikt du har hørt før, men som du ber om en gang til. Morfar, som også het Kjell, hadde skrevet en del av diktene selv. Jeg bærer navnet hans, og det navnet ble et bånd mellom oss, som jeg kjente allerede som liten. Han drev møbelbutikk på Grønland. Norsk bygdekunst het den. Alt var furu. Det som senere ble kalt furuhelvete, men på 70- og 80-tallet var han mannen folk gikk til når de skulle ha solide møbler. Gjerne til hytta. Nesten alle fikk hytte på den tiden, føltes det som. Morfar lærte meg forskjellen på tresorter. Hvordan du stryker hånda over en bordplate for å kjenne kvaliteten. Jeg lærte alt dette slik barn gjør, uten å vite at de lærer. Bare ved å være der, bare ved å følge med. Jeg var 4 år gammel da jeg begynte i det jeg kalte deltidsjobben. Alle helger og ferier var jeg der. Jeg satt bak disken og stemplet postkort, i bunad eller i dress. Alltid som en liten utgave av morfar. Han lærte meg å si vær så god med rak rygg, og han lærte meg den setningen jeg fortsatt bærer med meg. Det er ikke dyrt, men ja, det er mange penger. Det var hans måte å si at ting har verdi, at arbeid har verdi. Han lærte meg å kalle folk herre og fru. Det er ikke dyrt, fru Hansen, men det er mange penger. Hjemme hos mormor, eller mor, som jeg kalte henne, var verden myk. Der fikk jeg eggerøre med gressløk fra hagen. Lukten av duker som akkurat var strøket. Jeg ønsket meg så sterkt at mormor skulle se meg spille fotball i den hvite Nordstrand-drakta. Jeg ville at hun skulle være stolt. Slik barn ønsker det. Enkelt, rent. Morfar var alltid stolt. Det skjønte jeg tidlig. Han blunket til meg når jeg solgte møbler i butikken. Som om han sa at du får det til du også. Så ble mormor alvorlig syk. Hun var 52 år gammel. Jeg var 12. I den alderen der du fortsatt er barn, men begynner å ane at livet ikke alltid spiller på lag. Når et barn mister noe av grunnvollen sin, kommer ikke sorgen først. Det er stillheten som gjør det. De små hullene i dagene der noe pleide å være. Da hun ble lagt inn på sykehuset, føltes det som huset over veien, det som alltid hadde stått åpent, plutselig lukket seg. Ikke fysisk, men i hjertet. Jeg forsto ikke helt hva som skjedde. Jeg visste bare at noe var i ferd med å endre seg, for alltid. Mormor rakk aldri å se meg spille fotball i den hvite drakta. Hun rakk aldri å si at hun var stolt av meg. Hun døde av kreft få måneder etter at hun fikk diagnosen. Jeg skjønte ingenting. Det var ikke slik det skulle være. Dette var ikke slik en barndom skulle oppleves. Døden var noe som fantes i historiene morfar fortalte.
i filmer på kvelden, i bøker jeg ikke var gammel nok til å lese. Den skulle ikke være i vårt hjem, ikke huset der tryggheten bodde. Men der sto jeg, midt mellom barn og ungdom, for ung til å forstå, for gammel til å slippe unna smerten. Verden gikk videre, men inni meg stoppet tiden. Noe ble delt i to, før og etter. For det finnes en stillhet etter døden som er annerledes enn all annen stillhet. Den legger seg i rommene som om den prøver å gjøre seg usynlig, men du merker den. I gangen, i stuen, i lukten av en kåpe som fortsatt henger der. For meg var den stillheten som en tom stol ved kjøkkenbordet, der eggerøren smakte litt mindre gressløk enn før. Morfar gikk med hendene dypt i lommene, og jeg gikk over til huset deres hver dag, selv om døren ikke åpnet seg like fort lenger. Huset, som hadde vært fyrtårn av varme og trygghet, sto plutselig enda mer stille. Mer tomt. Morfar var der, men han var eldre, stemmen lavere, blikket mykere. Som om han hadde mistet litt av seg selv, sammen med henne. Jeg husker en kveld. Jeg satt i stolen min i butikken på Grønland. Det var etter stengetid. Lydene fra byen blandet seg med klirringen fra møblene. Morfar pustet tungt. Han la hånda på skulderen min og sa at livet kan være urettferdig, men at verden likevel forventer at vi reiser oss og gjør vårt beste. Det var første gang jeg så han gråte. Den setningen har fulgt meg hele livet. At du bærer godhet selv når det ikke lønner seg. At mennesker du elsker kan forsvinne uten forvarsel. At du må finne en måte å gå videre på. Ikke fordi du er sterk, men fordi du ikke har noe annet valg. Da mormor døde, var det nesten som om morfar Kjell flyttet inn i bakspeilet på bilen sin. Det var der han levde. I minnene. I alt som lå bak han. Det var som om han, som alltid hadde vært positiv på vegne av fremtiden, plutselig begynte å leve litt på lånt tid. Han så ikke så mye glede fremover lenger. Mormor Ingrid døde så altfor tidlig. Jeg lovet morfar at jeg skulle ta hevn på kreft. Først måtte jeg bare bli stor nok.

Etter at mormor døde, ble livet en litt rar blanding. Litt tid med venner, mye idrett og veldig mye tid med morfar. Jeg tror han følte at han passet på meg, og jeg tror jeg følte at jeg passet på han. Det var en stille avtale mellom oss, uten for mange ord. Foreldre på den tiden visste ikke alltid det vi vet i dag, at når et barn blir stille, etter å ha mistet noen de står nær, så betyr det ikke nødvendigvis at barnet håndterer sorgen på egenhånd. Ofte betyr det det motsatte. At sorgen har flyttet innover, at den har blitt taus. Jeg ble stille etter at mormor døde, ikke bråkete, ikke vanskelig, bare stille. Og det ble nok tolket som jeg hadde det greit, at jeg klarte meg. Men sannheten var at jeg bar på mer enn jeg forsto selv. Nå lurer du kanskje på hvor mamma og pappa var i alt dette. Vel, pappaen min var forretningsmann, og mye på reise. Innimellom var han veldig lenge borte. Han bodde også litt utenlands i perioder. Skottland, England, Tyskland. Han het Ola. Og ja, det forklarer en del. Det jo den andre halvdelen av navnet mitt. To sterke menn ville begge ha en junior. I hvert fall i navnet. Resultatet ble Kjell Ola. Et navn like norsk som furu. Til konfirmasjonen fikk jeg ikke bibel eller salmebok. Jeg fikk styrehåndbøkene av pappa. Han mente det var vel anvendt tid. Jeg lærte tidlig å dele et styrereferat inn i orienteringssaker, beslutningssaker og referansesaker. Det var liksom der lista ble lagt. Året etter fikk jeg boken Endringsledelse i praksis. Da var det liten tvil om hvilke forventninger som lå der. Mamma var en sånn mamma som alle kompisene mine syntes var så kul at de brukte en time eller to sammen med henne før de i det hele tatt kom inn på rommet mitt. Hun var god på vafler, og hun hadde visstnok vært veldig pen på 70-tallet. Det sa i alle fall naboene. Da jeg nærmet meg 15, ble det bestemt at jeg skulle bli utvekslingsstudent i USA. Jeg aner egentlig ikke helt hvordan det ble sånn, men jeg var ikke vanskelig å be. På den tiden hadde jeg mye mareritt om natten, om mormor som var død, og jeg slet med motivasjonen på skolen. Helt ærlig så jeg ikke helt poenget med mye av det en tenåringsgutt liksom skulle drive med. Kanskje ville jeg bli litt tryggere på en ny plass. Jeg husker at jeg håpet på et varmt sted. Allerede den gang var jeg dårlig på vinter, dårlig på mørke. Det ble med håpet. Jeg fikk en vertsfamilie i Upstate New York. Altså, jeg hadde kanskje sett for meg Manhattan, skyskrapere, gater, liv. I stedet havnet jeg på et sted som het Pine Bush. Furuskog, om du vil. Jeg lurte litt på om morfar hadde klart å smugle furu helt over Atlanteren også. Men det var nok bare tilfeldig. Det som ikke virket tilfeldig, var kulda. Det var kaldere enn Norge. Mer snø, mer vinter. Allerede første kvelden i New York fikk jeg et brutalt møte med virkeligheten. En stor, brun hund. Den het forresten Rex, og ja, den beit meg i låret. Etter en altfor lang flytur ble det rett på sykehus. Og jeg hater sykehus. For i mitt hode var sykehus et sted folk døde. Så der sto jeg, 15 år gammel, alene i et fremmed land, med et hundebitt i låret og et hjerte som allerede hadde sett og følt litt mer enn det burde. Men utrolig nok ble Rex og jeg bestevenner etter at han beit meg. Det var nesten som om han bare måtte teste om jeg smakte godt, og da svaret var nei, kunne vi like godt bli venner. Rex sov i senga mi om natta. Hver natt. Han var vertsfamiliens hund, men de mente at hunder skulle være ute. Jeg slapp han inn så fort de sov. Rex var litt som meg, litt annerledes, og sikkert ganske forvirra han også. Han beit jo til og med folk. En langhelg kom mamma over og besøkte meg i New York. Endelig fikk jeg sett Manhattan. Ikke bare furuskogen upstate. Lysene, menneskene, tempo, alt fascinerte meg. Det virket som det var litt mer rom for å være litt rar. Litt annerledes, og det likte jeg. Samtidig viste jeg henne en nettside jeg hadde laget. Nettsiden het Trollfjord. Det var bare en skisse, men jeg hadde lagt merke til at amerikanere var fascinert av furu, norsk bygdekunst og troll.
Litt som morfar. Og denne nettsiden tjente jeg faktisk noen kroner på mens jeg var der borte. Trollfjord ble til en liten nettbutikk for norsk brukskunst. Det ble aldri noen norsk Google, men et lys var tent. Jeg hadde skapt min første gründerhistorie, og kanskje var det nettopp hodet og kreativiteten min, ikke idretten min, som skulle gjøre mormor, der hun nå var, litt stolt.

Tilbake i Oslo tok det meg 5 minutter å forstå at noe i meg ikke helt passet inn på vanlig skole lenger. Eller I en normal hverdag generelt. Det var som om Norge hadde stått stille mens jeg hadde beveget meg. Eller kanskje var det motsatt. Uansett prøvde jeg. Ærlig, jeg ville passe inn, men ganske raskt skjønte jeg at det også fantes norske skoler I Spania. Så jeg dro igjen. Ville være en del av den store verden. På Gran Canaria kalte de meg «Hola». Det betyr både hei og bølge. «Hola, hola» ble en daglig greie. Og jeg hadde fortsatt disse nerdete gründerprosjektene gående på siden. Ideer som kom om natten, og ikke ville slippe taket. At det fantes liv utenfor boksen. Jeg fikk også øynene opp for noe annet. At det finnes mennesker som velger å seile jorda rundt som et liv. Ikke som ferie. For et eventyr. Den tanken festet seg. Den ble liggende. Det som derimot definerte den tiden var noe helt annet. Mamma. Hun ble utsatt for en brutal trafikkulykke. En bilist som sovnet bak rattet, front mot front. Jeg var I utlandet da det skjedde, og det gjorde noe med meg. For forholdet mitt I sykehus var allerede ødelagt. Kroppen reagerte før tanken rakk å komme etter. Jeg ble redd, på en gammel måte, en barnslig måte. Jeg holdt avstand, unngikk sykehus, skulket enhver legesjekk. Som om jeg kunne beskytte både henne og meg selv ved å ikke gå inn der smerten bodde. I stedet skrev jeg mye. Tanker, setninger, frykt. Alt som ikke fikk plass andre steder. Og jeg ringte mamma. Ofte. Prøvde å være den som holdt humøret oppe. Sa de riktige tingene, spøkte litt. For mødre trenger sånt. Og kanskje gjorde jeg det også. Det var nok der, et sted mellom frykten for sykehus og behovet for å holde alt sammen, at jeg begynte å forstå noe om meg selv. At jeg ikke først og fremst var redd for sykdom. Jeg var redd for tap, redd for død og å bli forlatt. For å miste kontrollen igjen. For å stå maktesløs, slik jeg hadde gjort før. Så jeg gjorde det jeg alltid hadde gjort når livet ble uoversiktlig. Jeg beit tenna sammen, svelget smerte, tok ansvar, jeg organiserte, jeg tenkte, jeg handlet, jeg forsøkte å ligge ett skritt foran det som kunne gå galt. For hvis du rask nok, smart nok, oppmerksom nok, så kanskje du kan hindre at det verste skjer. Alt jeg hadde med meg fra barndommen. Fra morfar, fra mormor, fra mamma og pappa. Fra idretten. Fra det å være litt på siden av flokken, begynte sakte å peke I samme retning. Ikke som et kart. Mer som en indre dragning. Mot å kontrollere og rydde. Mot å avsløre, mot å beskytte. Ikke fordi jeg var modig, men fordi jeg ikke tålte tanken på at andre skulle stå alene I det jeg selv hadde stått I. Og selv om mammaen min gradvis kom seg, så var det kanskje der voksenlivet mitt egentlig begynte. Ikke med en utdanning, ikke med en jobb, men med en beslutning. Jeg aldri formulerte høyt. At frykt ikke skulle få styre meg lenger. At kontroll ikke handlet om makt, men om ansvar. Resten, det kom senere.

0: Husk å stjernemerke sommer I Peto I appen NRK Radio.
1: Hvor blir det av voksenlivet? Får du med deg nye episoder? Tenker du kanskje nå? Eller blir denne karen aldri helt voksen? Jo da, det kom et voksenliv. Og jeg kunne brukt mye tid på det. På hvordan et internasjonalt rådgivning og analyseselskap ga meg en stemme I norske medier. På hvordan jeg etter hvert startet mitt eget analyseselskap I RIG. Med fokus på hvitvasking og korrupsjon? På hvordan jeg helt uten erfaring bestemte meg for å lage en TV-serie, og endte opp som programleder for Svindeljegeren? Alt det sant. Alt det en del av historien. Men det ikke dit jeg vil nå. For mitt sommer I P2 vil jeg ikke at skal handle om det å gjøre karriere. Det handler heller om å finne indre styrke. Men da det noe som må komme først. Tro. Troen på at det gode faktisk kan vinne til slutt. Troen på at mennesker kan få til mer enn de tror. Og troen på kjærligheten. Og med det sagt, tror du på tilfelligheter? Jeg gjør ikke det. For en dag for snart 7 år siden på Gran Canaria, måtte den da eneste sønnen min på do. Han var 4 år gammel. Forholdet til moren hans hadde gått I oppløsning, og vi var alene på stranden på pappaferie. Jeg gikk litt foran han. Litt stresset, litt distré, og så løftet jeg blikket. Der sto en kvinne med langt, mørkt hår. Vi fikk blikkontakt. Et sånt blikk som varer litt lengre enn det skal. Og I det øyeblikket tenkte jeg, helt uten filter og helt uten logikk, at der står moren til mine ufødte barn. Det var absurd. Jeg kjente henne ikke. Hun kunne vært gift. Hun kunne vært fra hvor som helst. Hun kunne vært hvem som helst. Men hun var norsk. Hun sendte meg senere en melding, så ble vi kjærester. Nyforelskede besøkte vi verden. Madrid, Tulum, New York. Ting gikk utrolig fort. Jeg fridde. Plutselig hadde vi flyttet til Drøbak. Og så ble hun gravid, og vi fikk en datter som heter Bianca. Samtidig som at alt annet fortsatte som før. Noen ganger livet større enn fornuften. Plutselig var det pendling til Oslo, like hard jobbing. Våkenetter, grytidlige morgener, sene kvelder, TV-produksjoner, styremøter og hard business. Heldigvis har aldri mangel på energi og kapasitet vært et stort problem for meg. Datteren min Bianca dessuten det man kan kalle et ekstraordinært menneske. Om jeg kvikk, så hun kvikkere. Hun jenta som oppsøker folk, uredd, sosial og tøff. Bianca sto midt på stuegulvet med alt for store sokker og erklærte høytidlig en dag at I dag var en bra dag. Ikke fordi noe spesielt skulle skje, men fordi hun hadde bestemt det selv. Det var nemlig hennes lykkedag. Hun var tidlig sterk, tydelig til stede. Derfor var det helt utenkelig at hun noen gang skulle bli syk. Men hun ble ikke bare syk. Hun fikk leukemi, 2 år gammel, og der startet vårt livskamp. Ikke kampen for rettferdighet, ikke kampen mot systemer, ikke kampen for sannhet eller nye TV-produksjoner, men kampen for å redde livet til det kjæreste du har, barnet ditt. Alt. Jeg stirret tomt foran meg ut på bølgene på havet ved Drøbak. Bianca, kreft, vår lille jente. Det ga ingen mening. Det kunne ikke være sant. Jeg hørte meg selv stille de samme spørsmålene om og om igjen. Hvordan kunne dette skje? Hvorfor henne? Hvorfor oss? Jeg ville protestere. Si at de måtte ha tatt feil. At prøvene var byttet om. At noen hadde lest feil navn. Men innerst inne visste jeg det. Når leger blir stille på den måten, når ordene kommer langsomt og forsiktig, da det ikke rom for misforståelser. Hele veien prøvde jeg å holde meg samlet. Jeg ville være rolig. Trygg. Voksen. Bruke den verdensvante, profesjonelle risikorådgiversiden min, men jeg greide det bare ikke. For inni meg raste alt. Hvordan man sterk når hele verden faller sammen, men du har ikke lov til å vise det. Sykehuset var akkurat slik jeg husket det. Kaldt, sterilt, et sted der tiden oppfører seg annerledes, lyden av maskiner, stemmer som dempes automatisk, som om håp og frykt ikke tåler vanlig volum. Jeg fikk igjen den samme følelsen som da jeg besøkte mormor på sykehuset før hun døde. Skulle det skje igjen? Vi bar Bianca gjennom korridorene. Hun klamret seg til moren og meg, slik barn gjør når de er trøtte eller utrygge. Hun ante ingenting. Hun luktet fortsatt sol og barnehage. Hun var bare et barn. Legen forklarte videre. Vi må starte behandling umiddelbart. Dette blir en lang prosess. Lang prosess? Ordene festet seg. De ble tunge, lange. Hva betyr egentlig lang når det er livet til barnet ditt det handler om? Uker? År? Overlever hun? Kommer vi noen gang tilbake til det som var? Hun var så liten, så full av liv, og verden hadde allerede begynt å ta fra henne. Morgenen etter kom alt tilbake, med full tyngde. Leger, prøver, planer. Dette var ikke bare et rent mareritt. Det var starten på en ny hverdag. En hverdag med medisiner, venting og tall jeg aldri hadde ønsket meg å lære. Bianca våknet. Hun smilte søvnig som om dette bare var en vanlig morgen. Jeg kjente tårene presse på, men jeg svelget dem. For henne måtte jeg være sterk. Ikke sterk på den høye måten. Bare sterk nok til å være der.

Har du noen gang kjent på følelsen av å være så uvel, at kroppen nekter deg alt annet enn å ligge stille? Ikke fordi du lat, ikke fordi du sliten, men fordi enhver bevegelse gjør vondt. Som om kroppen selv sier stopp. Nå det nok. Jeg har kjent på den følelsen. Og når jeg ser tilbake på den natten, forstår jeg at det ikke bare handlet om smerte. Det var også en opplevelse av å bli dyttet ut av seg selv, ut av kontrollen, som jeg så lenge hadde klamret meg til i livet. En erfaring der kroppen tok over styringen, og jeg bare hang med så godt jeg kunne. Det begynte med en helt vanlig kveld hjemme i Drøbak. Bianca hadde fått cellegift tidligere samme dag. Det var en sånn dag som allerede hadde tatt det meste av oss. Planen var enkel. Vi skulle være hjemme. Vi skulle hvile, la stillheten gjøre sitt. La cellegiften få jobbe i fred og ro, med det ingen foreldre ønsker å forholde seg til, men som vi etter hvert var blitt altfor godt kjent med. Kvelden var rolig. TV-en sto på uten at jeg egentlig fulgte med. Etter hvert kjente jeg at jeg var sliten på en annen måte enn vanlig. Ikke bare trøtt, mer tom. Midt på natten våknet jeg, av smerte. En smerte som var så kraftig at jeg først ikke forsto hva som skjedde. Det føltes som om kroppen var i ferd med å revne innenfra. Jeg skrek. Ikke sånn filmatisk, mer som et instinkt. En lyd som bare måtte ut. Jeg forsøkte å reise meg, men beina ville ikke samarbeide. Jeg endte på gulvet, krabbet, kavde, svetten rant. Brystet verket. Det var ikke ett punkt, det var hogg. Gjentatte hogg. Som om noen slo meg fra innsiden. Jeg husker parketten, hvordan den føltes kald mot magen der jeg dro meg framover, til rommet der kjæresten min Benedicte sov sammen med Bianca. Avstanden var kort, men den natten føltes den uendelig lang. Halvveis hørte jeg raske skritt, føtter som traff gulvet hardt. Benedicte var allerede på vei, og stemmen hennes var strengere enn jeg noen gang hadde hørt den. Ola, hva du driver med? Hun så på meg, himlet med øynene, slik man gjør når man tror noen overdriver. Og så skrek jeg igjen, for akkurat da kom neste hogg. Hardere, mer presist. Da endret blikket hennes seg. Hun ringte ambulansen, snakket ikke høyt, ikke dramatisk, bare bestemt. Utenfor vinduet snødde det tungt, store, rolige flak. Det var nesten vakkert. Og der lå jeg, midt i mitt livs smerte, og så ut på noe som minnet om jul i Skomakergata. Kontrasten var så voldsom at den nesten ble absurd. Smertene kom tettere. Jeg skrek igjen, denne gangen inn i et telefonrør. Ambulansen ville snakke med meg før de kom. Jeg heter Kjell Ola. Jeg 47 år og noen dager. Det var det jeg fikk sagt. Resten var skrik. Da ambulansen endelig kom, fikk jeg en sprøyte i ryggen. En solid dose morfin. Det rart hvor raskt perspektiver kan endre seg. Smerten forsvant ikke, men den slapp litt taket. Verden ble litt mindre skarp, litt snillere. Det var lyst da de trillet meg ut. Snøen lå tung. Men ambulansen hadde kjørt seg fast. Vi måtte vente på en ny. Ute, i snøen. I ambulansen satt en mann som hadde lyst til å prate. Han ville snakke om svindeljegerne. Det var hyggelig ment, men tidspunktet var dårlig. Noen samtaler kan vente. Akuttmottaket var kaotisk. Høyt, urolig, skrik. Lydnivåer jeg ikke forbinder med Norge. Det føltes mer som et sted der systemet var presset i bristepunktet. Jeg ble liggende i en korridor. Timer gikk. Etter 12 timer fikk jeg beskjed om at jeg kunne dra hjem. Men gleden var kortvarig. Bare noen timer senere ringte telefonen. Stemmen i den andre enden var tydelig. Du har hatt et infarkt. Vi har gjort en feil. Du må komme tilbake med én gang. Det setninger som fester seg. Denne gjorde det. Så var jeg tilbake på akutten på Ahus. Uten mobil, uten PC. Jeg fikk beskjed om å ligge stille, at jeg skulle være glad for at jeg levde, at dette ikke var tidspunktet for å vandre rundt. Jeg tenkte på dem hjemme. På Bianca. På Benedicte, på alt som ventet utenfor disse veggene. Hvordan skulle de greie seg uten meg?
Hele livet hadde jeg vært redd for tap. Var det nå virkelig jeg selv som skulle gå tapt? Skulle jeg etterlate de jeg elsket aller høyest i fullstendig krise? Jeg ba om en penn og fant en serviett. Så begynte jeg å skrive. Pennen tok over. Kanskje var det morfinen? Kanskje var det bare behovet for å sette ord på noe som var i ferd med å velte over? Det ble dikt, rim, linjer. Tanker som hadde stått i kø, men aldri fått slippe til. Jeg karret i meg flere servietter. Mer plass, mer papir. Blått blekk på et papir ment for å tørke bort matrester. Etter 12 nye timer fikk jeg til slutt dra hjem. Jeg var en skadeskutt 47 år gammel mann. Jeg hadde hatt et infarkt, og jeg hadde et dikt eller fem på innerlomma. Jeg skalv som en gal. Var det frykt eller helsa som fortsatt var i fri limbo? Jeg vet ikke. Jeg var uansett like glad. Jeg var i live, og jeg skulle hjem til jentene mine. Jeg titter ned på servietten der jeg sitter i taxibilen. Der står det med skjelven skrift. Døden banker. Han banker ikke høyt. Ikke med knyttneve. Bare et stille dunk i døra. Som om han vet at jeg allerede hører han. Jeg later som jeg sover, men kroppen skjelver. Han har all tid i verden. Han viser meg at han venter. Vi har bare denne natten. Hvem vet hvilken uro som venter i morgen?

Livet har en egen evne til å snu alt på hodet. Ofte uten forvarsel. Du kan leve I det som føles trygt og forutsigbart, med rutiner, med planer, med en tanke om at morgendagen ofte ligner litt på I dag. Og så plutselig alt annerledes. Som om noen drar vekk teppet under deg. Du faller, og når du lander, det en virkelighet du ikke kjenner igjen som din egen. For oss kom denne virkeligheten med sykdom. Å få beskjed om at barnet ditt alvorlig sykt, som å stå på kanten av en klippe, uten å vite om det finnes noe å lande på. Det livet du hadde, borte. Fra et øyeblikk til et annet, handler alt om overlevelse. Ikke din egen, barnets. Samtidig skal du leve videre. Lage mat, svare på meldinger, være til stede. Late som om noe av det gamle livet fortsatt finnes. Men det gjør det ikke. Ikke på samme måte. Biancas svekkede immunforsvar snudde opp ned på alt. Små hverdagslige ting ble plutselig store prosjekter. Å handle mat måtte planlegges. Besøk måtte vurderes. Folkemengder ble farlige. Frykten for bakterier og virus ble en usynlig følgesvenn som alltid gikk noen skritt bak oss. Et liv der hver avgjørelse ble tatt med et spørsmål I bakhodet. Dette trygt for Bianca? Og tåler hjertet mitt mer av dette? Og likevel, midt I denne konstante beredskapen, finnes det øyeblikk av skjønnhet, små glipper av lys, et smil, en dag uten feber, en klem som varer litt lenger enn vanlig. Det der styrken ligger, I det skjøre, I det nære. Det vakkert, og det skremmende. For usikkerheten slipper aldri taket. Det ligger der som en skygge. Du vet aldri hva neste dag bringer. For Benedikte, mammaen til Bianca, dette livet satt dype spor. Hun sterk. Av den typen som tar ansvar, finner løsninger og holder stø kurs når det blåser. Men selv den sterkeste blir sliten. Nettene lange, dagene enda lengre. Søvnen forsvinner. Kroppen jobber konstant. Det finnes øyeblikk der hun setter seg ned etter at Bianca sovnet og lar alt komme. Sorgen over det som ble borte. Lengselen etter det normale. Frykten for det vi ikke kan kontrollere. Hun gråter når Bianca sover. Men hun reiser seg igjen. Hver gang.

Det uforutsette har blitt en del av livet vårt. Et rom kan være stille i det ene øyeblikket, og fylt av panikk i det neste. Vil natten bringe rolig søvn? Eller mareritt? Og nye turer til sykehuset? Kroppen er i alarmberedskap, men det finnes ingen fiende å slåss mot. Og livet er fullstendig utmattende. Men du fortsetter. Fordi du må, fordi kjærligheten er større enn frykten. Det er ikke livet du valgte, men det er livet du må mestre. Dag for dag, øyeblikk for øyeblikk. Etter halvannet år med kreftkamp, med netter i beredskap og dager som bare glir inn i hverandre, skjer det noe vi nesten har sluttet å håpe på. Det kommer en god nyhet. Bianca skal få en lillebror. B-gjengen, som jeg kaller dem, Benedikte, Bianca og hun Bella, vi skal få et nytt medlem. Bentley. Bare navnet i seg selv føles som et løfte om noe fremover. Noe nytt. Jeg er stolt. Stolt som en hane, egentlig. Av gjengen, av reisen, av måten vi har stått i det på. Og Bianca, hun raskt ute med å fortelle det til alle som vil høre. Hun skal bli storesøster. Det nok det største hun kan tenke seg. Den siste dagen hun fikk cellegift, var vi der hele B-gjengen. Bentley, Bianca, Benedikte og jeg. Vi sto samlet rundt henne. Hun var kreftfri, ferdig behandlet. Det tok 2 år av livet vårt. 2 år i full beredskap. Men denne gangen gikk det annerledes enn med mormor. Denne gangen vant vi. Hun er frisk. Og i det øyeblikket forsto jeg noe. At alle de vonde nettene ikke bare var smerte. De fikk også en funksjon. Og notatene jeg fortsatte å skrive etter opphold på sykehuset, ofte midt på natten, har blitt til noe mer enn en redd manns forsøk på å holde hodet over vann. De har blitt til en diktsamling. Den heter Når lyset holder pusten, en diktsamling til ære for Bianca og morfar Kjell. Mitt håp er at boken skal kunne hjelpe andre i samme situasjon, at vår kamp skal kunne gi støtte til andre som selv står i kamp for sitt barn slik vi gjorde. Da kjente jeg det. At sirkelen på et vis sluttet seg. At noe som begynte i tap, kunne ende i liv, i ord, i mening. Jeg kunne ikke redde mormor, men vi klarte å redde Bianca. Nå vet jeg at mormor og morfar ville vært stolte. Jeg liker å tenke på at de ser på meg fra et sted jeg ikke helt forstår, og at de smiler. Du vant, sier de. Og for første gang på lenge, så tror jeg på det selv. Vi vant, men en seier kommer ikke uten konsekvenser. Det er fortsatt oppfølging, og frykten for at noe kan skje igjen, vil vi alltid ha. For det går faktisk ikke an å risikoanalysere et helt liv. Og jeg skjønner at jeg er en annen også. Et annet menneske enn før leukemien og infarktet. Et menneske som må gi slipp på å alltid skulle ha kontrollen. Og dermed vil jeg ikke fortsette livet mitt som før. Livet er for kort. Etter 16 år i gründerselskapet mitt, Risk Information Group, så sa jeg rett før jul opp. Og så trakk jeg meg fra alle styreverv. 24-7 på jobb er ikke verdt det om man ikke får nok igjen. Og jeg lover deg. Du vil aldri få nok igjen. Jeg kan ikke være han fyren lenger. Jeg har andre drømmer og tanker om fremtiden. Vi skal ut i verden, vi. Barna, Benedikte og jeg. Langt der fremme ser jeg oss for meg på seilbåten vår Seabee under solen. Som familie planlegger vi nå å legge ut på jordomseiling. Eller så langt vi kommer. Et ekte eventyr.

0: Du har hørt Sommer i P2 med seilbåtskapteinen Kjell Ola Kleiven. Informasjon om musikken som blir spilt i dette programmet finner du om du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsenten for denne episoden var meg, Christian Skarning. Kontakt oss gjerne direkte, da bruker du sendeknappen også i appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Selma Ibrahim, og jeg har kanskje alltid vært litt overdrevent opptatt av kjærlighet.
3: En gang utro, alltid utro. Hvor lenge varer kjærlighetssorg? Går egentlig parforholdet til helvete etter barn? God sex egentlig det viktigste?
2: Så jeg bestemte meg for å invitere en gjeng kjendiser for å snakke om nettopp dette. Kjærlighet.
4: Hør utro, håp og kjærlighet i appen NRK Radio.
5: Dette er NRK Nyheter klokka 10. Kinesiske styresmakter advarer om at USAs nye tollsatser kan utvikle seg til en handelskrig. Vær imot alle former for ensidige tolltiltak, sier en talsperson for Utenriksdepartementet i landet. Videre forteller han at tollkriger og handelskriger ikke i noen av partenes interesse. Her hjemme kan de nye tollsatsene fra USA råke norsk sjømat kraftig. Det mener Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet. USA har i dag innført en toll på 12,5% på norske varer, som 2,5 prosentpoeng høyere enn den førre tollen på 10%. Hage sier den nye tollen alvorlig for norsk sjømateksport.
6: Det har fortsatt inn i år, så det har vært svært negativt for den norske sjømateksporten, og i år har den falt med nærmere 30%. Og med en fortsatt høy toll på norsk sjømat mot USA, så er det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. USA har vært sett på som det stort fremtidsmarked, og det er det jo fremdeles som man har brukt veldig mye penger på å komme inn i USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang i år da.
5: I Sverige er en 14 år gammel gutt skyldet for å ha skutt 6 personer på bestilling på åpen gate i Gavle i fjor. Gutten var 13 år da drapsforsøket skjedde, opplyser påtalemaktene. 6 unge personer ble skutt og såret i underkroppen, noen av de var under 18 år. Ifølge aktoratet ble 29 personer utsatt for fare. Forsøpling på rasteplasser er nå blitt et så stort problem at Statens vegvesen går ut med egen pressemelding. Mange bruker rasteplassene som gratis avfallsstasjoner for egen søppel, i tillegg til at folk gir fra seg i busker, kratt og langs stier. Vegvesenet kaller åtferden uakseptabel og skriver at forsøplingen fører til ekstra arbeid, øker kostnader og en unødvendig belastning på både nærmiljø og natur. Til sist, Freya og Magnus er bare to av mange, for det blir stadig flere kvalrosser her til lands. På Svalbard har det vært en formidabel øke, og kvalrossene de legger gjerne ut på lange symmeturer, forteller biolog Rune Aae i BirdLife Norge.
7: Magnus var jo først oppdaget i Lofoten, og så ble den funnet 16. april på Orkenøyene, derav navnet Magnus, for den var jo funnet på Sankt Magnus' dag. Og ned til Sørlandet, og nå er den tilbake i Kjøtta og i Leikanger, så den er på vei nordover igjen. Og det her er typisk for unge hanner som har utferdstang.
5: Det sa biolog Rune Aae. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
8: Abelstorp.
9: Den typen mennesker.
10: Bare brenner det opp. Det er nesten som en sånn motor på tomgang.
11: Jeg tror 100 millioner grader.
12: Og det er jo ganske sprøtt å tenke på.
13: Dette er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
14: Abelstorp.
15: Hvis man en vårdag for 15 år siden, i 2011, en fredag morgen, skrudde på radioen på NRK P2, så kunne man høre følgende.
16: Ja, og da er vi faktisk klare med vår rykende ferske fredagsspalte her i Ekko. Vi skal nemlig sette over til Abelstårn. Der sitter du, kollega Torkil Jenterud.
15: Ja, jeg stemmer. Jeg sitter i kantina på matematikkbygget på Universitetet i Oslo, og dette her er et 10-etasjes høyhus som offisielt heter Nils Henrik Abels hus. Men på folkemunnet så kalles det gjerne for Abelstårn, der
16: er
15: navnet.
16: Vi er veldig spent på hva er det som skal skje i Abelstårn.
15: Det som skal ske her at jeg sitter her slett ikke alene. Jeg har samlet et lite panel med tre eminente forskere som skal svare på noen flotte lytterspørsmål som vi har fått tilsendt I løpet av de siste dagene.
9: Og resten historie, som man sier det.
15: Nå, 15 år etter, så har vi samlet folk her, det samme panelet nesten, omtrent det samme panelet, pluss masse publikum på Vega Scena I Oslo for å feire 15-årsjubileum, og vi må jo starte med den gode, gamle åpningsvignetten.
14: Abelstårn. I 1576 så skrev han et papir.
17: Hvis vi prøver å lete etter sammenhenger.
18: Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser.
19: Jeg må si at jeg synes det en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for at som har vært gjennom fødseler.
20: De som synes det interessant, de synes det vanvittig interessant.
21: Abelstårn.
15: Ok, med oss I dagens panel, som også det samme som det aller første panelet vi noensinne hadde med oss I Abelstårn, så har vi altså med oss biolog Dag O. Hessen, klimaforsker, Bjørn Samset, den gangen var du partikkelfysiker, tror jeg vi kaller deg da. Ja. Og så har vi også med oss astrofysiker Øystein. Ok, Øystein Elgerøy skulle ha vært her, men han måtte melde avbud, så vi lette med lykt og lupe etter den I landet som lignet mest, og fikk inn superreserve, botaniker Charlotte Sletten Bjore, og velkommen til Abelstårn. Ok. Vi setter I gang rett og slett med første spørsmål ut, og det jo det samme spørsmålet som, som det aller første spørsmålet vi hadde den gangen. Det går det til deg, Bjørn Samset. Bare før vi starter, husker du denne seansen, den første sendingen?
22: Jeg husker absolutt den, ja. Det var relativt Reodor Felgen-rigga, som noen av kollegene mine pleide å si. Det som det fjernstudio oppe I Abel, og den kabel og ledninger hit og dit, og litt publikum. Ja. Ikke så veldig mye.
15: Ikke så veldig mye. Det var ikke så stor vekt på det, egentlig. Nei. Hva med deg, Dag?
23: Jeg husker ikke så mye av det, må jeg si. For meg står det veldig fjernt. Jeg kan ikke huske at jeg var der. Jeg kan ikke huske språkmålet det heter. Så det jeg skulle ønske jeg kunne si at det var fordi jeg var en ung mann, og det så lenge siden, men det stemmer jo ikke det heller. Men jeg husker at jeg har vært med mange ganger. Det husker jeg.
15: Jeg synes du holder deg godt, ja. Charlotte, du var jo da ikke med på den første, men ganske du var med på nummer tre faktisk.
24: Ja, og jeg husker I hvert fall veldig godt når du ringte meg, da satt jeg på tøyen og jobbet. Og så prøvde du å forklare konseptet for det programmet her, og da husker jeg veldig godt at jeg svarte, og jeg synes det var kjempeskummelt å bli spurt om noe sånt, og så jeg, men det her, det jo for sånne store kanoner som Dag Hessen. Og hvorpå du svarte, Torkel, at ja, det var det, men de trengte jo ikke bare de store kanonene, men de trengte noen lause kanoner. Så der hører du meg.
15: Ja. Sa jeg det? Det var godt sagt. Ok, men vi får starte med det aller første spørsmålet da, Bjørn Samset, og det som følger. Og dette husker jeg veldig godt, det spørsmålet her faktisk. Hei, hvorfor virker enkelte barberkremer bedre enn andre? Betyr friksjon mot huden noe, eller bruker ikke en bruker ikke smøremiddel på kjøkkenkniven når en skal kutte noe, skriver da Halvar Sandnes. Ja, Bjørn.
22: Ja, det veldig pinlig at du skal begynne med akkurat det spørsmålet.
15: Fordi
22: at jeg mistenker at jeg har gått I 15 år og egentlig burde innrømt en feil.
15: Aha, så nå det har kommet ny kunnskap, ny forskning?
22: Det har nemlig kommet ny forskning rundt barberskum.
15: Aha.
22: Det mulig at det ikke helt ny forskning heller. Altså, jeg tror nemlig at vi gjorde den feilen den gangen å videreføre en myte. Altså, her svaret som jeg mener å huske. Jeg har ikke funnet notatene mine, for å si det sånn. Jeg mener du skal figa, nemlig at for at du skal bli kvitt av disse håret som gror rundt I ansiktet, for eksempel, så må jo dette barberbladet på en eller annen måte komme til. Ikke sant? Det jo faktisk en kniv som skal skjære av det håret. Og da det veldig kjekt hvis det håret kan stå rett ut. Så da bruker man barberskum til å liksom løfte håret opp, sånn at det da står rett og fint, og så kommer kniven og liksom, vinkelet på og skjærer det rett av.
15: Det stemmer. Det var det du svarte. Du snakket om at det var sånne luftbobler I det, som fikk hårene til å reise opp.
22: Ja, det feil.
15: Det feil. Så vi startet karrieren ut med å feilinformere. Skandale.
22: Jeg mistenker at det sånn ting hvor mange ting sant på en gang. Det nok en faktor, det også. Ja. Det det særlig hvis du har litt lengre skjegg og skal liksom skjære av deg en ukesskjegg eller noe sånt. Men det jo fortsatt sant at du må få tak I de der hårene og få skåret dem av. Og det første du ikke vil, jo at du vil ikke at denne barberhøveren skal skjære i huden din. Det faktisk litt sant at, at grunnen til at du bruker en barberskum eller barberkrem eller et eller annet, det for å glatte det at kniven glir mot huden. Du kan fint barbere deg uten, men da blir du gjerne mye mer sår. Men den andre egentlige faktoren, det at du vil at de hårene skal være myke, sånn at de lette å kutte av, og da trenger du fukt. Så egentlig så kan du ta dusjen din først, sånn at du fukter alle hårene i ansiktet. Da de gjennomvåte, du har fått vasket bort en del av de naturlige oljene som er rundt deg, en del vanlig fett, og da barberer du dem ganske greit forbi. Alternativt kan du ta på deg skum, som har den egenskapen at det blir rundt håret, da trekker vannet i skummet inn, og fukter rett og slett håret.
15: Så nyere forskning viser at barbererskum egentlig tilfører fukt til skjegget.
22: Nettopp. Det mulig at de visste det da de laget barberskum sånn i første omgang.
15: Ja,
22: kanskje. Ja, ingen har spurt.
15: Ok. Vi tar en applaus for den. Nå skal vi vike litt fra den originale sendingen her. Den gangen var det bare tre spørsmål. Og egentlig planen min var jo å ta de tre spørsmålene først, men så var det et så bra spørsmål som Charlotte Sletten Bjørå ville svare på, og da den ekte Charlotte, så da stiller vi det nå med en gang. Hei Abels, da jeg vokste opp lærte jeg at desto mer du klipper håret eller barberer deg, desto fortere vokser det tilbake. Og det stemmer med min erfaring. Hvis det faktisk riktig, hva det som stimulerer hastigheten? Og gjelder dette også planter, skog eller sjøplanter? Desto kortere du klipper, jo mer du høster, desto fortere kommer det opp igjen. Det naturen som blir provosert og tar tilbake? Med vennlig hilsen, Øyvind Skobgaard. Ja!
24: Som vanlig et gnistrende godt spørsmål. Og som vanlig så planten som gjør det gøyeste. Men vi kan jo starte med det menneskelige håret først. Og der det kanskje et litt sånn småkjedelig svar da. For det som avgjør veksten, det sitter i hårsjekkene. Så, og du måtte finne på med det døde håret, det spiller mindre rolle. Så det som gjør hvor fort håret ditt vokser, det kan ha med genetikk og at du har næringstilfang. Jeg kjenner ganske mange som veldig opptatt av håret sitt, og derfor drikker mye øl. Ja. For det at
15: du får bedre
24: glans. B12 skal være bra for håret. Så det er jo mange som kjenner på det.
15: Ja.
24: Men ellers så det
15: jo... Men du sier her at håret... dødt på utsida.
24: Ja, det lever inni her. Hvis du drar i det, så kjenner du litt i den levende delen.
15: Ja, men så du har ingenting å si hva jeg klipper på utsida?
24: Nei.
15: Men hvis jeg barberer meg da, for da driver jeg og romsterer rundt i hårrøttene omtrent og irriterer kanskje.
24: Ja, altså du kan gjøre mange ting med skjegget og hår, men så lenge du kutter den døde delen, men det kan godt føles at det vokser fortere, for at det mye lettere å føle liksom, de første 2 millimeterne av skjegget ditt, enn om håret ditt blir 2 millimeter lenger.
15: Nettopp, ok.
24: Så det kan nok være litt sånne ting som heller spiller inn.
15: Ja. Så det antagelig kanskje ikke sånn at han skriver at det stemmer med min erfaring, men antagelig ikke.
24: Ja, så det kan jo stemme hans følelse, og det skal vi ikke tulle med. Og så det jo noen som sier at det vokser fortere når det varmt, så det litt sånne, og det vokser litt fortere når det varmt, men ikke noe særlig at du merker det.
15: Ja. Men så var det altså dette med planter da. Planter, mose,
24: skog. Ja, ikke sant? Der har vi, der kan vi må møte på hva som helst. For der, noen, hvis du treffer feil plante på et vis, og klipper av den på toppen, da har du tatt bort det apikale meristemet, det det vekstpunktet.
15: Det da, apikale?
24: Meristem, det der du har celledelingen. Så da det game over for den, den slutter å vokse. Men så kan du også bruke det at de har dette vekstpunktet. Hvis du tar bort det, så kan det stimulere til sidevekst, og at det blir mye, så det blir for mye mer buskete og større. Så der kan du også initiere mer vekst. Og sånn som grass for eksempel, det jo en sånn verdensrevolusjon når den ble evolvert. For de jo tilpasset å bli klippet og spist. Så de har sånn vekstvev sånn innimellom, de har sånne noder. Og der det nytt vekstvev for hver. Så jo mer du klipper der, jo mer vokser det.
15: Men klipper det, nei, ja, altså, vokser det mer, raskere, hvis du klipper det?
24: Du har ofte det at det forgreiner seg, så du får mer biomasse når du klipper, og det vet alle som driver hage og skal vil ha en buske til lavendel i forhold til en lang og slekk, at da det lurt å trimme det.
15: Mm-hmm. Ok, men det mange planter som har det sånn?
24: Ja.
15: Mose?
24: Mose, nei, mose er vanskelig å frisere noe særlig. De har en veldig enkel struktur. Så det helst, du skal helst ha karplanter som har et ordentlig vev.
15: Pangotare?
24: Ja, de er jo heller ikke så glad i å bli klippt.
15: Å nei.
24: Okay. Har du vært der nede og prøvd? Nei. Hvis du hadde gjort det, så hadde du sett det.
15: Barbere mosen og tangen. Ok, men da tror jeg vi har fått et start på det her, og klar til å gå videre til neste spørsmål. Og da vi back on track. Vi skal tilbake til det originale spørsmål nummer 2 gjennom historien i Abelstårn, og det gikk til Dag O. Hessen. Hei, hvorfor plantens klorofyll grønt? Hvorfor ikke planter svarte? Finnes det klorofyll som også kunne utnytte grønt lys og ikke bare reflektere det? Jeg har lært at nede på jorda mottar vi en hel mengde gult og grønt lys, og jeg undrer meg over hvorfor plantene reflekterer dette i stedet for å utnytte det. Jeg synes nesten synd på planter som lar all denne deilige, gode energien gå til spillet. Skrev da i hinnåre dager Markus Westermoen. Det jo et knakende godt spørsmål, Dag.
23: Ja, det det virkelig, og det lett å tenke at jo, men selvfølgelig må planter være grønne, og det åpenbare svaret at det fordi kloroplasten grønne, det vet jo de fleste, klorofyll grønt, men hvorfor? For det jo på en måte som hun skriver det, eller han, var det vel et sløseri?
15: Mm.
23: Og i hele tatt, fotosyntesen jo ikke så effektiv som vi skulle ønske, den dårlig til å utnytte CO2, og den også dårlig til å utnytte lyset. Så kunne man tenke svarte planter. Det hadde vært trist da, selvfølgelig,
15: ja.
23: Med å gå ut i den svarte naturen på våren. Hele begrepet grønt, ikke sant, som i dag assosieres med miljøvennlig og naturvennlig, ville jo vært svart, ikke sant? Motsatt av symbolikken i dag.
15: Ja.
23: Men grunnen til at plantene grønne jo nettopp at de ikke bruker det grønne lyset. Det jo det som sendes tilbake, og derfor ser vi det grønne. Mens det som ligger på begge sider, altså kortere bølgelengder som blått, det utnytter plantene, det veldig energirikt, altså det smart på en måte, men de utnytter også det rødlige lyset på andre siden av det blå, gule og rødt, som jo mindre energirikt. Og hvorfor da gå glipp av alt det grønne? Dels det nok fordi at evolusjonen finner ikke alltid de optimale løsningene. Klorofyllet ble dannet en gang nesten antagelig like langt tilbake som livet har eksistert, og har bundet seg til den løsningen. Men det antagelig også nok lys for de fleste planter som ikke vokser på en mørk skogbunn til at de ikke behøver å bekymre seg for at de ikke får nok lys. Og det spørsmålet hvordan utnytter de lyset mest effektivt. Og det blå lyset som veldig energirikt, det bruker da plantene til å skaffe seg energi som de så også kan redirigere inn i det som det røde lyset flink til, nemlig å drive selve fotosyntesen av CO2-bindingen og energiproduksjonen. Så det to komplementære deler av spektret de bruker, det blå, blålige og det rødlige, og da trenger de kanskje ikke det grønne. Nå bruker du en del av det grønne også, så det går ikke helt til spillet, men vesentlig mindre.
15: Ja, ja. Men Charlotte, du som botaniker, føler du litt synd på plantene? Nei, når de kunne slurpe i seg?
24: At, ja, hvis du ser rundt deg, så klarer de seg jo ganske bra.
15: Det sant.
24: Og jeg fryktelig glad for at de ikke rød. Det hadde vært slitsomt.
15: Ja, men hva med svarte?
24: Nei, det har vært enda verre.
15: Ja. Ja.
23: Men planter har jo mer enn klorofyll A, selv om det det som dominerer, så har de jo også en rekke andre pigmenter, og blågrønn bakterien, som kanskje var de aller første til å begynne med fotosyntese, absorberer jo litt andre deler av spektret. Og så har de jo karotener som absorberer mer mot det røde, så det ikke bare det klorofyllet som vi kjenner som dominerer, det også andre pigmenter som ikke så synlige.
15: Mhm.
23: Men hovedsvaret jo at ja, plantene grønne fordi det grønne lyset ikke brukes og kastes tilbake.
24: Jeg har vært inne på det med myter allerede her i dag, og det jo en sånn myte, eller jeg vet ikke om det sant eller myte, men at det blå en veldig sjelden farge i naturen.
15: Mm.
24: Er den så sjelden?
23: Ja, du har en del, dette vet du mer om enn meg, men du har jo en del blå planter, du har jo en del ja, farger på fjær og på fisker som blålig, men sånn rent blå nok ganske sjeldent. Og så det jo det med blått, at i hvert fall de korteste bølgelengdene av blått som grenser ned mot ultrafiolett, jo ganske skadelig. Så å bruke veldig mye av det heller ikke bra, så da kan du risikere at du får oksidasjonsskader og DNA-skader og sånt som gjør at vi smører på solkrem.
15: Men burde ikke da ut fra den logikken nesten alle planter vært blå da? Eller litt som blå mot lilla for å hindre, for å reflektere vekk alt dette, disse skadelige?
23: Jo. Så naturen ikke alltid helt optimal, det noen paradokser, og naturen binder seg ofte til en type løsning som den gjenbruker. Det ikke så lett å vende tilbake til scratch og starte på nytt. Men jeg tror nok det også fordi at, ja, som sagt, det for de fleste planter nok lys, så det ikke så avgjørende om de ikke høster grønt også.
15: Ja, ok.

0: Averst oss.
1: Og siste spørsmål ut fra denne opprinnelige runden med Abelstårn, den går da til Øystein Elgarøy, som nå I ferd med å manifestere seg på scenen. For de som har sett Øystein Elgarøy noen gang, en veldig hyggelig professor I astrofysikk. Han har veldig stort skjegg, og Øystein, hva slags rufsete skjegg du hadde tatt på deg nå?
2: Du ser ikke forskjell på oss nå.
1: Nei.
2: Ser ikke forskjell på oss nå.
1: Nei. Ok. Hei. Det snakkes om at... Betelgeuse, eller Betelgeuse, som norske astronomer faktisk bare å si, I Orion, kan eksplodere og bli en ny og fin sol. Det sies å ville vare I et par uker, men tenk tanken at vi hadde sollys fra disse to solene kontinuerlig. Vi ser jo Orion om natta, så blir det en slags midnattssol, bare ikke helt systematisk, siden Orions posisjon varierer med årstidene. Hvilken effekt vil det ha for jorda og oss? Så jeg vet ikke, Øystein Elgarøy, skal vi starte med Betelgeuse, eller Betelgeuse?
2: Jeg synes det så vanskelig å uttale.
1: Så kanskje det best at vi hopper over det?
2: Ja.
1: Ja. Bjørn, vet du noe om Betelgeuse?
3: Jeg vet at astrofysikere sier at sjansen for at den faktisk eksploderer dessverre ganske liten på en god stund. Men jeg tenker også at I forhold til akkurat det spørsmålet handler om, det blir lys og energi som om det kommer en ekstra sol. Men... Denne stjernen eller supernova jo fortsatt veldig, veldig, veldig langt borte. Så for oss vil den arte seg som en prikk, fortsatt. Så det blir en ekstremt sterk, enkelt stjerne, som du liksom bare må virkelig passe på, ikke se på. Og ellers var det bra når du bare ser vekk. Så det ville vært en helt sær situasjon. Fysikeren I meg vil jo veldig gjerne at det skal skje.
1: Ja, riktig. Og faktum den vel, jeg tror det 650 lysår unna noe sånt nå. Og da det... Så den kan jo ha eksplodert.
3: Det kan
1: den. Ja, I en supernova, det en rød kjempe, og kommer til å bli en nøytronstjerne en vakker dag. Men vi kan jo ta del 2 av spørsmålet, Charlotte. Du, bare fortell det der løsskjegget du tatt på, hva det for noe?
4: Planter kan du bruke I enhver anledning.
1: Ja.
4: Så den planta, når jeg skjønte jeg skulle være Øystein, og prøvde å bli så lik jeg kunne, selv om jeg vet at det vanskelig å se på seg for oss I utgangspunktet. Så løp jeg til veksthuset og fant den her. Dette her, den arten heter Tillandsia usneoides. Det et veldig fint navn.
1: Ja, Tillandsia.
4: Tillandsia, ja. Usneoides betyr skjegglavlignende, så det skal ligne på skjegglav. Men skjegglav, det vokser så sent at de hadde ikke samvittighet til å plukke ut av trærne. Så, og Tillandsia, det slektsnavnet, og det et mobbenavn. For det var en av disiplene til Linné. Han hadde så vannskrekk at I stedet for å ta båten over Bottenviken, så gikk han, så han ble kalt til lands. Så det var, så han mobba de fælt. Så slekta heter til lands, ja.
1: Okay.
4: Og, men har du lyst til å gjette hvilken plantefamilie det? Og synes du det ligner på?
1: Jeg synes det ligner på en slags veldig sånn kraftig og tjukk form for lab, kanskje?
4: Ja, det derfor den heter usneoides, for den skjegglav lignende. Ja. Dette her en plante.
1: Ok.
4: Ikke supergrønn, egentlig, når vi snakker om
1: det. Nei, den kanskje litt blålig, men det kanskje bare lyset her.
4: Ja, nei, når den veldig sånn, fuktig, så den litt grønnere. Men den hører hjemme I ananasfamilien.
1: Ananas?
4: Hadde du ikke gjetta?
1: Nei, overhovedet ikke. Ok, men del 2 av spørsmålet, det var altså litt sånn hypotetisk spørsmål. Hvis vi nå skulle få en ekstra sol på himmelen, altså hvis den faktisk hadde lyst like mye som sola, hva ville skjedd med liv her nede på planeten vår da?
4: Ja, altså det har jo litt sånn med fordeling å gjøre hvis det blir lys hele tiden, sånn som midnattsol. Det testet jeg I kjelleren, for det lurte på hvordan det gikk, så jeg lot være å skru av plantelyset. Så jeg hadde det stående I sin, og det gikk helt fint. Men det går ikke lenge da. Da blir plantene stresset, for de vil gjerne slappe av litt sånn innimellom, de ikke helt ulike oss. Så de har egentlig ganske godt av en mørkepause. Og så en lyspause at det ser som. Men hvis det går lenge nok, så kan det tulle ut veldig mye. For eksempel ganske mange blomster, de trenger en viss døgnrytme for å danne blomster. Da. Så for eksempel hvis du har julestjerna di får den år etter år, så vil ikke den få de fine røde bladene hvis ikke du har noen lange netter.
1: Den må sove?
4: Den må sove.
1: Mm.
4: Ja.
1: Bag?
5: Vi har jo nesten fått en kvart sol ekstra så lenge det har eksistert livet her, for sola jo blitt kraftigere I løpet av den tiden den har eksistert. Men da ville vi I hvert fall trengt enda mindre klorofyll, eller slo det med at den planta der et eksempel på at ikke alt der alle planter grønne heller.
1: Skjeggplata.
5: Og så vil jeg bare oppklare det, altså det spørsmålet om hvorfor ikke plantene svarte, det kanskje intuitivt for mange, men det jo fordi at svart absorberer absolutt alle bølgelengder, det derfor det svart, ikke sant? Så sånn sett ville det vært den optimale strategien for en plante.
3: Bjørn? Jeg tar bare på meg som klimahatten her, og tenker at hvis vi hadde hatt sol hele døgnet, så hadde det vært en revolusjon innen fornybar energiproduksjon. Så ja. Det kjempefint.
4: Men det går helt fint der du har midnatt sol, for at de planter de tilpasset til det.
1: Ja. Men vi har et spørsmål til her som veldig beslektet. Det nemlig Knut som lurer på, når planter trenger hvile, som du akkurat sa, hva med dem som vi dyrker I drivhus med lys døgnet rundt? Blir de dårligere enn dem som dyrkes på åpen mark?
4: Ja, ikke sant? I et drivhus det mange ting du kan endre på, både temperatur. Mange tenker at plantene vokser, hovedgrunnen til at plantene vokser bedre I veksthus temperaturen. Men du har jo det, hvis du har en plante som står I et drivhus og utsida, med nøyaktig samme temperatur, så vil det likevel den I drivhuset være mye større. For det at det så mye vind og andre ting som gjør at du endrer veksten. Og hvis du har sola på, eller lyset på hele tiden, så vil det for noen planter går greit, men det vil stort sett vil det sette ned produktiviteten, for du får ikke de pausene der de kan gjøre de slappe av tingene som de liker å drive med.
1: Så blir tomatene like gode hvis de får sol hele døgnet?
4: Nei.
1: Nei, de gjør ikke det. Nei. Ok.

0: Abelstårn.
1: Du hører altså på Abelstårns 15-årsjubileumssending, den første av en hel serie med sendinger vi har her fra Vega og Scene i Oslo. Har dere det ok, folkens, som sitter her? Det bra å høre. Skal jeg se bort på æressofaen her, hvor vi har gamle hedersfolk som Ivar Grydland, Guro Tarjem og Jan Erlend Leine, som har vært vikar. Har dere det bra?
2: Ja, bra.
1: Så vi går videre med spørsmålet her. Så må jeg bare lure på, har dere, altså, hva, er det noe øyeblikk dere husker fra Abelstårn-historien, Bjørn?
3: Vi snakket i sted om hvorvidt man husker hva man sa på den første sendingen eller ikke, men for min del så har det ofte vært litt sånn blankt etter sendingene, fordi disse sendingene, jeg vet ikke om folk innser hvor skumle de egentlig å være med på. Og det er ikke fordi det et radioprogram og det går direkte eller alt sånt, men det på grunn av alle de kromspringene som Torkel Jenterud kan finne på. Så, altså, dele av Abelstårn-sendingen er jo opplagt planlagt på forhånd, vi har planlagt hva vi skal svare på spørsmålene og alt sånt. Og så har jeg som regel prøvd å tenke ut noen morsomheter, gjerne som fysiker så har man noen sånn bak på konflikten regnestykker og litt sånn tine resonemanger da, som man har preppet det du skal sitte der direkte på radio. Skal for eksempel snakke om en sykkel eller et eller annet sånt resonemang. Og så kommer man da på sending, og så kommer det til det spørsmålet, og sier Torkel, ja, og da har vi tatt med en sykkel. Og så skal vi få en av de i crewet her til å komme og sykle litt, og så skal vi se om det funker, og så skal du kommentere på det, Bjørn. Ja, det bare snurrer du fullstendig, og det skjer hver gang. Så neste gang så er det en gryte, pølser opp igjen og sånt, eller hva som helst. Så det er fullstendig curveball, så det er jo det som gjør det gøy også.
1: Gjort litt av det i det siste, kanskje må gjenopplive den der effekten der av å skremme panelantene litt mer.
3: Ja, skremme deltagen.
4: Men apropos gjenopplive, du skal være glad for at ikke du ble gjenopplivet selv. Jeg husker en sending som du startet med å introdusere at jeg hadde prøvd å forgifte deg. For da var det en plante som jeg hadde funnet som sto merket som giftig, men som de pleide å bruke, jeg mente at du pleide å bruke den i Etiopia kaffen, og da startet du programmet med å bare spise den, men vi hadde jo en lege i studio, så vi satt jo på at det ville gå bra.
1: Ja. Jeg prøvde å ta overdose en gang også med sovemedisin, det var homeopatisk sovemedisin, så det gikk veldig fint. Dag Hessen, du da?
5: Ja, et par ganger husker jeg har forberedt meg godt på et spørsmål som jeg har vært veldig glad for å få, og tenkt at dette gleder jeg meg til, dette er akkurat mitt spørsmål, og skal utbrodere det på med innlagte morsomheter og fun facts, og så får vi ikke tid, ikke sant? Fordi vi prater oss bort med mye annet, så jeg kan ikke akkurat i eksempler, men det har hendt et par ganger, og så har det også hendt, jeg husker en gang jeg fikk et spørsmål som jeg ikke hadde forberedt meg på i det hele tatt, og vi kan jo ikke alt, selv om vi ofte later som vi gjør det. Og da tenkte jeg det var ganske greit å si at ja, dette vet jeg faktisk ikke så mye om. Det burde både forskere og kanskje politikere særlig da, av og til innrømme at vi har ikke svar på alt.
1: Hør. Jeg må ta på en episode som gjelder deg, Charlotte, for jeg husker veldig godt at det var den berømte frukt- eller bær-sendinga, hvor vi hadde en veldig morsom gjennomgang av forskjellige vekster. Da. Er dette en frukt eller bær? Og så det aller beste med det var jo at vi fikk en mail litt senere, eller var det kanskje et fysisk brev, jeg husker ikke helt det. Men det var i hvert fall en lytter som sa at han hadde sittet i en jakthytte på Svalbard og hørt intenst på dette her. Og så hadde det kommet en isbjørn utenfor. Men han ville jo høre ferdig, så han bare ventet nei, og nå kom han vel nærme, så til slutt så måtte han løpe ut og så skyte noen skremmeskudd, og så kom han tilbake, og nå fikk han ikke med seg er bananen et bær eller en frukt. Så nå har jeg tatt med en banan, Charlotte, bær eller frukt?
4: Det er faktisk begge deler.
1: Er det?
4: For frukt er en samlebetegnelse, men det er et bær. Men det er ikke en kan jo dele i mange slags typer frukter. Nei, ja. Så et bær er ett, og steinfrukt og veldig mye rart. Men dette her er et bær, og det er veldig rart, for de fleste av dere har aldri sett bananfrø. Fordi bananfrø de er egentlig ganske store, men for det at vi er så himla bortskjemte, så gidder vi ikke å tygge på frø, så vi har foredlet bananen så lenge at det bare er aborterte frø i.
1: Ok, og hva er det som skal til for å være et bær, egentlig?
4: Et bær vil ha en myk, det er stort sett mange frø, med en myk overflate, så kommer det litt an på hvilket vev det kommer fra. Så det ikke alltid helt kjempelett. Sånn som avokado kan jo gjøre oss, det et bær, men det et veldig stort frukt, det et veldig sjelden type bær.
1: Ja, ok. Og fikk vi svar på det også. Hurra, og takk til fangstmannen som sendte oss en flotte tilbakemelding. Ok, neste spørsmål. Vi hadde nemlig en konkurransegående I forkant av dette evenementet her, hvor vi lovet bort to billetter på premium rad for den som sendte inn beste spørsmål, og det har en som heter Elin gjort. Dessverre så kunne hun ikke være med selv, allikevel. Så de billettene har gått til noen andre, men her spørsmålet.
0: Hei, Abels. Gratulerer med 15-årsdagen. Jeg skulle gjerne, veldig gjerne vært til stede på show I dag, men langhelg med familien kaller. Jeg lurer på dette. Jeg leser at vi nylig har passert overforbruksdagen vår, og at vi har et fotavtrykk her I landet på 3,6 jordkloder. Globalt skal fotavtrykket være nesten 2. Hvis dette stemmer, så kan det jo umulig gå bra I lengden. Noe må kollapse. Hva vil gå gærent først? Og når? Og hvor? Jeg lurer også på dette med energiforbruk. Jeg leser at vi trenger mer energi. Det noen sammenheng mellom energiforbruk og fotavtrykk? Hvis vi nå skulle sikte oss inn på et fotavtrykk på en klode, ville vi trenge mer energi da? Ja, bortsett at jeg skjønner at veldig få ville vært villige til det med en klode da. Hilsen Elin, billett, merket, festbrems.
1: Ja, vi må ta de spørsmålene fra festbremsen også. Det viktige spørsmål ofte. Hvem vil starte? Dag?
5: Jeg kan godt starte, og så har vi jo Bjørn som nettopp har skrevet en bok om energi. Åpenbart den som bør svare på del 2. Men dette jo god grunn til at dette ble vinnerspørsmålet, tenker jeg. Det jo et dypt alvorlig spørsmål selvfølgelig, og jeg omtaler meg gjerne som en handelsreisen I dårlige nyheter. Jeg synes jeg reiser landet og strand rundt og snakker om verdens elendighet. Jeg prøver å ha en liten optimistisk vri, da, men da jo alltid innom denne verdens overforbruksdag, eller Earth Overshoot, det som det heter på engelsk, som kanskje burde hete verdens underskuddsdag, som jo så langt det mulig å beregne, da, og dette kan vi komme tilbake til, men klart, dette ikke noe eksakt regnestykke, men som den dagen I året hvor vi har forbrukt klodens årlige kapasitet med hensyn til fornybare ressurser, også klodens kapasitet til å ta imot våre utslipp til atmosfære og hav og andre steder. Så og enten det nå akkurat 2,5 klode eller 27. Juli, som jeg tror var den siste estimerte gjennomsnittsdatoen, enten det den dagen eller en uke før eller etter, det jo ikke så farlig. Poenget at denne har kommet tidligere og tidligere, og som vi også hørte, hvis alle hadde levd med like store økologiske sko som I Norge, så hadde den kommet I midten av april, altså 3,5 klode. Så klart, det jo helt riktig, dette kan jo ikke fortsette, og vi skyver regningen foran oss og forventer at noen andre skal ta den, så dette innebærer jo også å neddiskontere fremtiden. Så det mye moralsk man kunne sagt om dette. Ja, ikke men... moralisme, men moral. Og så selvfølgelig spørsmålet, hvor ryker strikken først? Det tror jeg vanskelig å si. Altså, vi har jo lenge levd over evne med veldig mange av disse bæregrensene. Det jo en hel serie av det, egentlig.
1: Ja, hvordan beregner man denne her overshoot-dagen? Altså, hva betyr det egentlig I praksis at vi har brukt opp ressursene våre?
5: Ja, jeg tenker det letteste nok å illustrere med klima, da, eller CO2, som for så vidt den alvorligste grensa også, at I den dagen I år hvor vi har sluppet ut globalt mer CO2 enn systemene kan ta opp, da vi på overforbrukssiden. Så det vi må tilstrebe, og hvis vi skal være I balanse, så må vi jo ha et opptak som tilsvarer utslippene, som det politiske målet på sikt, da, og da på et lavere CO2-nivå enn det vi har I dag. Ellers det mange andre måter man kan måle dette på. Altså, lokalt kan man måle det med hvor mye næringshalter tåler en innsjø før den begynner å få ubehagelig algevekst. Dette også anvendt globalt. Så det var nitrogen og fosfor, var vel de to stoffene hvor... Stockholm Resilience Center, da, som først begynte med dette, estimerte at vi lå over bare evnen.
1: Hva nitrogen og fosfor?
5: Nitrogen og fosfor, ja, at vi forbruker for mye gjødselstoffer. Nå det jo evig nok nitrogen da, I atmosfæren, så det jo ikke noe problem sånn sett at vi bruker opp nitrogenet. Der problemet at vi slipper det ut I vann og vassdrag, og det har mange andre effekter også. Lystgass, biprodukt av dette. Fosfor litt annerledes, for det jo et kritisk begrensende element. Så der forbruker vi jo veldig mye mer enn det vi klarer å gjenvinne, og det betyr jo at vi om ikke så veldig lenge vil ha tømt klodens tilgjengelige fosfatreserve.
1: Hva skjer da?
5: Da går det jo dårlig med landbruket. Da vil i hvert fall gjødselprisene stige ekstremt en stund, og så fosfor kan ikke erstattes av noe annet. Så da må vi begynne å grave det fram igjen fra innsjøsedimenter og søppeldynger og steder hvor vi har deponert det.
3: Det som kanskje forvirrer litt her, at vi har mange forskjellige typer tålegrenser som man gjerne bruker og pakker inn i dette her Earth Overshoot Day-begrepet. Klima er en, mat er en annen, grunnvann er en tredje, og så videre. Hvis vi tar akkurat det med energi, da, vi kommer tilbake til mat etterpå, akkurat det med energi, så er den litt interessant, for der er vi faktisk ganske langt unna grensene våre. For bare sola, bare all den energien som sola stråler ned til oss, jo mye, mye, mye mer enn vi noen gang kan trenge til å drive samfunnet. Så vi kommer aldri til å ha en energikrise som sådan. Det vi derimot har, det en kraftkrise, eller en uthentingskrise, når du skal gjøre om den energien noe vi faktisk kan bruke. For det må vi gjøre da i pakt med naturen. Og når vi nå da har brukt fossile brensler, for eksempel, så det jo en dobbelt problem med bærekraft. For første så de endelige, vi kommer til å bruke dem opp før eller siden. Og for det andre så har vi da CO2-utslippene som da påvirker klima. Så der handler det mer om hvordan vi tilrettelegger oss. En del av denne Earth Overshoot Day-definisjonen også hvor mye kan vi hente ut av naturen med dagens teknologi. Vi kan for eksempel hente ut mye mer mat nå enn før den forrige landbruksrevolusjonen. Men så spørsmålet, varer det evig? Kan vi finne en fjerde landbruksrevolusjon? Så det mitt inntrykk, når jeg leser litt, mitt inntrykk at der slikken ryker først, det jo i matproduksjonen, særlig for den så pressa, og vi så mange mennesker, og den blir også påvirket av klimaendringene, den blir påvirket av grunnvannssituasjonen, det så mange ting som trykker på den samtidig. Så kollaps i matsystemene, det kanskje noe av det skummeleste vi kan se, og det der det går virkelig dårlig først. Det blir dystert her.
5: Ja, i hvert fall hvis vi begynner å gå tom for fosfat, da vil vi i hvert fall oppleve det. Og så jo landjorda på mange måter brukt opp. Det ikke så mye mer å hente hvis vi da ikke skal hugge resten av gjenværende regnskog og drenere resten av våtmarker og så videre. Så der kolliderer jo da dette hensyn mellom matproduksjon, klima og naturhensyn. Så poenget at vi lever over evne, i hvert fall vi i vår del av verden, så vi må få ned forbruket, og det kan ikke sies sterkt nok at dette både et spørsmål som angår klima selvfølgelig, og det angår natur og naturtap, og veldig mye annet. Mange oppfatter dette som litt sånn festbremsaktig argumentasjon, det det jo for så vidt også. Men vi kan jo opprettholde en fullgod levestandard, men bare vi får bukt med overforbruket. Og så det jo helt essensielt her at vi nå får i gang da resirkulering. Ikke sant? Vi har snakket om sirkulasjon av elementer og mineraler i mange år, men vi ligger fortsatt i startgropa av det.
1: Så var det del to av spørsmålene der. Hvis vi nå skulle sikte på å lande på å bruke like mye det som jorda tåler da, ville det kreve mer eller mindre energi?
3: Det spørs jo hvordan vi gjør det. Du kan jo gjøre det ved at vi alle begynner å vise veldig sterkt måtehold. Så kan man jo i likhet med innsenderen her lure på hvor realistisk det men det jo så klart en mulighet. Men vi nå en gang 8,5 milliarder mennesker, og de 8,5 milliarder mennesker de trenger mat, og vi har også lagt oss til et samfunn hvor vi trenger store mengder energi. 20 ganger mer per person enn det vi trenger bare for å mate eller for å drive kroppene våre, og det må vi hente ut på en eller annen måte. Der kan vi gå tilbake til dette med at vi har ikke egentlig en prinsipiell energikrise. For i en sånn tenkt veldig fin fremtid, hvis vi skal prøve å være litt mer positiv igjen her, en fremtid hvor vi produserer veldig, veldig, veldig mye energi, og mer enn det vi egentlig trenger til å drive samfunnet, så det en del sånne snedige løsninger der ute hvor energi kan brukes til å erstatte en del av disse ressursene. Man kan produsere, ikke nye grunnstoffer så klart, men du kan resirkulere på bedre måter. Så det en del steder hvor det energimangel som proppen i systemet. Så hvis vi bare virkelig dekker hele planeten da med fine solceller eller et eller annet sånt, eller kjernekraftverk for den del, eller hva man nå kan få intervjuet i debatten, kan man diskutere et eller annet,
1: ja.
3: Så det faktisk noen muligheter der ute.
1: For da kunne vi for eksempel kanskje resirkulert flere av materialene, da ville det ikke være så dyrt, eller energidyrt da. Mm. Ok, du, vi tar et par spørsmål til som helt oppe i samme gata her. Vi hørte akkurat at en av faktorene her var at vi brukte for mye nitrogen. Og da kommer et spørsmål til deg, Charlotte. Hvorfor kan ikke planter bare hente nitrogen fra lufta? Altså, det gjort forsøk på å genmodifisere planter til å ta opp nitrogen direkte fra lufta? Er det noen planter som gjør dette naturlig? Altså, det helt idioter, de plantene? Det jo, de bader jo i 70% nitrogen, og så må de ha det fra jorda.
4: Ja, men kjære venn, selvfølgelig de har jo funnet på det for lengst. Det jo masse planter som fikserer nitrogen.
1: Ja.
4: Det jo derfor en driver for eksempel en del jordbruk, at du bytter og har belgvekster sånn innimellom, fordi de har sånne noduler i røttene sine som fikserer nitrogen. Så dette her er gammelt nytt for planter.
1: Ok. Så det noe de kan gjøre, men det ikke alle som planter som kan gjøre det. De må ha det i jorda.
4: Ja, absolutt. Og det har faktisk gjort veldig mye forskning på det, og prøvd å få altså andre planter enn belgvekster til å fiksere nitrogen. Og det har en jo sett for seg som skulle bli en sånn revolusjon. Hvis de bare henter sitt eget nitrogen, så vil det bli mye villere dyrke og større... du vil få større avlinger, og så videre, og så videre. Men det er en ekstremt komplisert prosess, så det er veldig mange gener som må funke, eller du må endre på for at det skal fungere. Men de har gjort altså, forskjellige måter å gjøre det på. Og altså, de har tatt disse bakteriegenene og prøvd å som fikserer nitrogen og putte de inn i planter. Men det er sånn som de vel har konkludert med, at det teoretisk mulig, men praktisk forferdelig vanskelig. Og så har du andre måter å gjøre det på, og det er å legge litt mer til rette for samarbeid, sånn at flere får lever i symbiose med disse bakteriene, og det er vel kanskje den metoden som det mest realistiske å få til. Da.
1: Men ville dette, hvis genmodifiserte plantene, da, sånn at de flere tok opp nitrogen rett fra lufta, ville det løst dette problemet med å forbruk av nitrogen, Dag?
5: Ja, altså det jo igjen, 78% av atmosfæren er jo fritt nitrogen, så vi vil aldri gå tom for det, uansett hvor mye vi fikserer, så det er jo ikke tilbudssiden som er problemet her, det er avfallssiden, altså at dette nitrogenet som vi tar fra atmosfæren og omdanner til det som vi kaller biologisk reaktivt, og så kommer du inn ut i miljøet, og så blir det overvekst av alger, overvekst av planter som vi egentlig ikke ønsker, og så videre, som utkonkurrerer mer nitrogen-tolerante planter. Så jeg har tro på, altså spørsmålet er jo igjen for å skaffe oss all dette nitrogen som vi trenger i landbruket, så trenger vi jo enorme mengder energi. Naturen gjør jo dette ved lynnedslag, men det er jo ikke på langt nær nok, og naturen gjør det ved...
1: Hva mener du med det, at naturen gjør det ved lynnedslag?
5: Nei, det fikseres nitrogen ved lynnedslag som omdanner fritt atmosfærisk nitrogen til oksidert nitrogen som plantene kan bruke. Men det skjer i liten skala, men det var jo det som vi på en måte etterligner da i det som begynte med Haber-Bosch-metoden, at de bruker elektrisk kraft til å bryte problemet med nitrogen, er jo at i atmosfærisk form så er det to nitrogenatomer som er bundet sammen i en trippelbinding, og det er ekstremt hardt å bryte, det er jo derfor plantene ikke har knekt denne koden, det ville vært genialt om de hadde klart det, men det er bare bakterier som klarer det. Mange ulike typer bakterier, men de fikserer dette.
1: Så har da belgvekstene bakterier som hjelper seg, er det sånn?
4: Ja, ja. Det er i røttene. Mm. Og men det som Dag sier er at hvis du, for eksempel, lupin er jo en av de største pestene i Norge når det gjelder spredning av fremmede arter, og de er sånn som har nitrogenfikserende bakterier. Og det gjør at når de driver og sprer seg, så forandrer de hele jordsmonnet, og sånn at alle de naturlige vekstene som er der fra før, de forsvinner, for de tåler ikke så mye nitrogen. Så det kan bety ganske store endringer i lokalt jordsmonn.
3: Jeg bare synes dette her begynner å høres ut som en rene skrekkfilme. Hvis du faktisk genmodifiserer plantene til å være mer effektive, så vil de bare vokse helt til de har brukt opp hvertfall alt vannet, så er det ikke noe mer igjen.
4: Nei, så jeg får litt sånn landbruksoppgjør i år, at nei, det får satse på meg lyn, så blir det så går dette her bra.
1: Ja. Vi tar et siste spørsmål som har med dette her å gjøre, og det går til deg, Bjørn. Det er Arne som lurer, kan kunstig intelligens faktisk gjøre energisystemene grønnere, eller vil KI totalt sett bare øke strømforbruket og klimabelastningen?
3: Fantastisk spørsmål. Og der har vi muligheten til å gjøre noe som vi egentlig gjorde ganske mye i tidlig Abelstårn-tid, nemlig å også ta med en artikkel
1: Ja.
3: Så vi liksom går ikke og sjekker hva det liksom de nye spennende forskningen i
1: det er fortsatt folk som gjør det altså Bjørn.
3: Bare så jeg synes det gøy for at det kan vi virkelig virkelig være nyhetsverdige på dette spørsmålet her. Dette jo et ordentlig frontline forskningsspørsmål akkurat nå. Altså vi vet at datasentra, de vokser som paddehatter rundt omkring og det gjør bruken vår av AI også for dette synes vi kjempegøy. Og så vet vi at energibruken for en enkel liten sånn hei, hva heter du til ChatGPT, eller hva skal jeg ha på meg i morgen, liksom? Den koster da i hvert fall 10 ganger så mye energi for på alt sett som en Google-søk på det samme, og jeg tykker å tenke på hva hver kattevideo gjør. Så det er, skal vi se, det er 1,5% av global energiforbruk allerede som går til datasentra, 3% i EU, i Irland så er det 20%, visst? Og dette kommer til å i hvert fall doble seg innen 2030, og så videre, og så videre. I en verden hvor energibruk er lik CO2-utslipp, er lik klimaendringer, så høres ikke dette så veldig glupt ut.
1: Nei.
3: Så, men, så er det jo at AI er jo også ganske glup. Jeg liksom litt av poenget. Og det den virkelig kan, det er jo, snarere enn å lage kattevideoer, det er jo å holde orden på store, kompliserte datasett, og styre kompliserte systemer. Og hvis det er noe vi har som er et stort komplisert system, så er det energisystemet, energiforsyningen. Alle disse små kraftverkene som skal sette sammen til et stort nettverk, alle forbrukerne her og der, altså energi lagres jo ikke noe sted. Det er et ferskvaresystem. Alt som brukes akkurat nå, produseres et eller annet sted, så å si akkurat nå. Dette må styres. Og det er et ineffektivt system. Det må det være nesten av natur. Med mindre du kan ha en AI som så kjapp og så, har så mye oversikt at den kan styre den her kraftproduksjonen og strømmen rundt akkurat der den trengs, skru kraftverkene opp og ned, justere frem og tilbake. Det klarer ikke vi mennesker, men det kan en AI klare. For eksempel. Andre muligheter i et system, et samfunnssystem, hvor vi har tilrettelagt oss litt annerledes, hvor vi har masse biler tilgjengelig for eksempel, som folk bare kan bestille. Det jo mange science fiction-bøker og historier og sånt. Det ikke så langt unna å ha det nå. Det må styres av noe, og det kan styres av et AI-system, og det vist at det kan styres på en mer effektiv måte. Og så videre, det en rekke sånne. Og helt front av forskning nå, noe som jeg husker for 20 år siden, så kom noe som heter Stern-rapporten.
1: Den husker jeg?
3: Ja, det var en veldig tung, alvorlig rapport, ledet av en brite som heter Nicholas Stern, som var den første rapporten som virkelig dokumenterte hvor innmari dyrt klimaendringene kommer til å bli for samfunnet. Og han har gått rundt og frontet den i mange år etterpå. Nå kom det en artikkel bare for noen få måneder siden, også ledet av Nicholas Stern. Han er fortsatt aktiv. Nå jobber han med akkurat dette spørsmålet her. Og han har satt sammen da de beste tallene som vi har på hvor mye mer energi bruker vi på grunn av AI, hvor mye kan vi vinne da på energisystemene, på bil, på matproduksjon, som alle disse bitene. Og funnet at fram mot 2035 så kan, mener han basert på hans tall, smart bruk av AI spare oss opp mot 10% av verdens totale CO2-utslipp.
1: Aha.
3: Og det er ganske mye.
1: Ja.
3: Men det er da fordi at de smarte løsningene, de veier så mye tyngre enn den ekstra energibruken. Da har han så klart gjort noen forutsetninger om at mye av den ekstra energibruken kommer på, med bruk av fornybar energi for eksempel, og massevis antakelser om hvor mye vi kan gjøre med energisystemet, og hvor raske vi mennesker er til å endre adferd når vi legger om matforbruk for eksempel, og en del sånt. Det er liksom, denne siden her, artikkelen er liksom 2 sider konklusjon og 4 sider forbehold. Sånn er det litt i fronten av forskning, men tallene, det er andre grupper som har gjort omtrent det samme og kommet omtrent samme tall. Det er overveiende positivt det vi kan få ut av AI når det gjelder å styre disse komplekse systemene og særlig energisystemene.
1: Men i rapporten her, sier den da at vi må forbeholde bruken til disse tingene, eller kan vi fortsatt lage teite kattevideoer og manipulerte bilder som jeg har faktisk brukt ganske mye i dag?
3: Jeg googlet faktisk katt, eller jeg søkte på katt, og det står ikke noen kattevideoer i selve fagartiklen, så det vet jeg faktisk ikke.
1: Nei, ok. Ja, ok. Men veldig bra, nå skal vi gå videre til den morsomme delen av dagens sending.

0: Averstås.
1: Vi rekker et par lystige spørsmål på dampen her. Jeg vet ikke, det jo seriøse saker dette her også, Dag og Hessen. Men spørsmålet I hvert fall fint. Hvorfor mistet vi pelsen? Det må ha føltes bra tight å være den første menneske som måtte ta på seg en genser, skriver Ingrid.
2: Ja, det mye hår og skjegg I dagens sending.
1: Ja, det det.
2: Det jo et interessant spørsmål. Jeg bare tenkte det at markedet en farlig herre, men kan være en god tjener. Det jo litt der vi med Mai også. Det har jo enorme bruksområder, men ja, pelsen, ja, det vel vanlig, I hvert fall hvis man spør folk, og hvorfor vi ikke har pels. Jeg har gjort det av og til, faktisk, og spør hvorfor tror ikke vi har hår på kroppen, og det typisk svar at når vi begynte med klær, så trengte vi det ikke, og da kvittet evolusjonen seg med dette.
3: Okay.
2: Men vi var jo pelsløse lenge før det, antagelig ikke så lenge etter vi klatret ned fra trærne på savannen I Afrika, så forsvant pelsen. Og den gjengste forklaringen, som antagelig veldig logisk, at mennesket løpere. Vi kunne løpe ned vilt, vi kunne løpe over store avstander, da var det helt avgjørende å kvitte seg med overskuddsvarmen. Og den beste måten å gjøre det på jo å bli kvitt pelsen. Så vi trengte den rett og slett ikke, og det var nok med å gjøre oss til effektive jegere, fordi, som sagt, en gruppe mennesker kunne da løpe ned et bytte. Det jo litt av problemet, for eksempel til en isbjørn. Mm. Hvis du iskald nok på Svalbard og blir angrepet av en isbjørn, så vet du at den klarer ikke å løpe etter deg så veldig lenge, gitt at du har et visst forsprang, før den blir overopphetet, for den har jo spekklag I tillegg til pels. Så det den mest sannsynlige forklaringen. Så jo spørsmålet, hvorfor

0: Dels er de nok skrudd av og kan fortsatt ligge der. Dels er det mutasjoner som opptrer en sjelden gang, hvor du opptrer av pelskledde mennesker. Det var jo en sånn, litt sånn fæl historie her med en meksikansk dame som kom til Norge, ble til og med gift. Jeg skal ikke ta hele historien, altså, men hun var pelsdekt og ble framvist som en raritet, sånn som man gjorde den gangen, og faktisk utstoppet etter sin død. Men man har funnet
1: Julia Pastrani, var det ikke noe sånt?
0: Jo, riktig, stemmer det. Ja, det var en fæl historie egentlig. Men vitenskapelig interessant da, fordi hun hadde pels, og man har også funnet mutasjonen som ligger bak dette. Og det er noen, den er arvelig, i den grad man får barn da, når man er pelsdekt. Det gjorde jo faktisk hun. Så det er noen familier rundt om i verden som har denne kjente mutasjonen og da får pels.
1: Jeg tror at hvis det skulle vært mulig, ikke sant, gener skrudd av og på, å gå inn i en slags boks, skru på genboksen, jeg tror det er ganske populært å få liksom folk som er sånne furries nå, kunne bare fått seg sin egen naturlige pels, og sikkert så hadde man sånn pelsmoter, tenk på det, ja.
2: Ja, så vi går tilbake igjen til alt det der med overforbruk og alt sånt. Vi hadde jo spart hele klesindustrien.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men vi er jo ikke de eneste som har kvittet oss med pelsen, ikke sant? Disse nakenrottene som er veldig interessante i seg selv, for de er angivelig nesten udødelige. Det er jo sosiale gnagere som lever under bakken. De er pelsløse, som navnet sier. Og mammuten var pelskledd, den afrikanske slektningen, elefanten, og den indiske er jo pelsløse. Og sjøpattedyrene har kvittet seg med pelsen, så det er ikke bare hos.
1: Nei, men er det noen av de som er langdistanseløpere?
0: Nei.
1: For det stemmer at vi er blant de beste i dyreriket.
0: Ja, vi er det altså, ja.
1: Ja.
0: Og det er kanskje noe av grunnen til at vi ble tobeit også, at vi kunne løpe langt og effektivt.
1: Ja, ja. Jeg mener, har lest om sånne der løp som foregår rolig i England et sted, man versus horse, hvor mennesker pleier å vinne.
0: Ja,
1: til slutt. Ok, men da fikk vi svaret på det, og jeg vil bare si det at jeg synes det passer veldig bra å snakke masse om barbering og håret, fordi vi har blitt 15 år, da har vi jo blitt kjønnsmodne her i Abelstolen, og vi begynte å få litt sånn dun på kjakan, som må barberes og klippes, og det er et naturlig spørsmål å stille seg.
3: Abelstolen.
1: Hei Tårne, jeg lurer på, hvorfor blir det så innmari statisk i kaffekvarnen? Når jeg skal ha kaffen, nymalt og herlig duftende over i filtret, fyker det nymalt lett kaffestøv over hele benken. Skjønner jeg hvorfor, eller hva, så skjønner jeg kanskje hva jeg eventuelt kan gjøre for å redusere det. Beste hilsen, Kristin Fossum, Nedenes. Dette her er jo et klassisk Abelstårn-spørsmål, veldig relevant og viktig forskning. Og jeg må si at vi har hatt en variant av dette spørsmålet tidligere. Da hadde jeg med meg rekvisitt på sending. Du nikker, var du der?
2: Jeg tror ikke det, men jeg kan se det for
1: meg. Og da tok jeg med meg det jeg trodde var en kaffekvarn, og det var også en sånn der knusemaskin som knuser kaffebønnene. Og jeg fikk så mye kjeft etterpå fra folk som sa at det der var ikke en ekte kaffemaskin, så nå har vi gått til innkjøp av en ekte kaffekvarn i heimen. Ja, Bjørn?
4: Men bare for å skyte inn litt først, det er jo selvfølgelig at kaffe er et bær.
1: Kaffe er et bær.
2: Da skal vi gå inn med det. Så altså den livgivende, energigivende bærkverningen, skal vi nå da diskutere, kaffebærkverningen. Jeg har også hatt en sånn kvern, første kverna jeg hadde, det var ekstremt irriterende, hvor det kvernet også åpner og så bare spruter i alle retninger. Altså, innsenderen har jo nesten svart på det selv, jeg må si, det blir så statisk.
1: Mm-hmm.
2: Svaret er jo så klart statisk elektrisitet. Det er akkurat den samme prosessen som når du gnir en ballong mot håret, altså kan du putte den opp i taket etterpå. Når du putter da bær eller kaffebønner oppi der, og så kvernes de av metallkvernebiter, vil noen av elektronene som da ligger enten på kverna eller på kaffebønnen, flyttes over til den andre, så du får et overskudd av elektrisitet. Det hadde gått helt greit hvis hele greia var laget av metall, for da hadde dette kunnet flytte vekk. Men som regel så er den kurven du kverner oppi er laget av plast. Da har ikke den elektrisiteten noe sted å gå, enten om det er positiv eller negativ ladning.
1: Ja.
2: Så det er to løsninger på det der. Altså den eneste måten du kan, når du da åpner den, da, for å si det først, ja. Da vil disse her små kaffekornene, som nå har blitt veldig lette, de vil frastøte hverandre, og da hopper de alle bauer og kanter, som man ser. Så det to løsninger på det. Det ene

0: og som jeg skjønner fullstendig uakseptabel, det å vente litt lenger på morgenkaffen. Hvis du bare gjør denne, elektrisiteten, den glir ut etter hvert. Den enklere løsningen, som du kan finne YouTube-videoer på faktisk, hvordan du gjør, det å bare spraye bønnene med bitte litt vann. Aha! Da dissiperer landingen mye, mye raskere. Ikke nok vann til at det liksom blir ordentlig våte bønner, for da blir det sittende fast i kverna. Bare bitte litt, en liten spray med vann.
1: Ja, men hvorfor skjer ikke det i denne gammeldags, denne kaffeknuse, som egentlig en frøknuser eller isbitknuser eller noe sånt nå? Der skjer ikke det.
0: Nei, antageligvis fordi at den nok mye mer voldelig av seg, og gir liksom et ordentlig slag, eller noen ordentlig slag mot bønnene og knuser dem, mens den kverna, den gnir mot dem i hele tiden. Igjen, liksom, hvis du tar en ballong og bare dunker den mot hodet, så blir den ikke så veldig statisk. Hvis du gnir mot håret, der har du får effekten.
1: Ja, ok. Og helt til slutt kan jeg si så mye som at jeg har en kompis, Bjarne Ringstad Olsen, han har kjøpt seg kobberteip, sånn snegleteip, som han har festet på kaffekverna si for å prøve å lede elektrisiteten unna. Ok, det var siste tips for i dag. For nå må vi takke for oss. Dagens panel, biolog Dag Hessen, klimaforsker Bjørn Samset og botaniker Charlotte Sletten-Bjoro, produsent Eirik Sivertsen og jeg heter Torkel Lømperud. Takk for oss!

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. Russland har startet nye luftangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, opplyser ordføreren i byen. Han ber innbyggerne om å søke dekning. Også nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om flere eksplosjoner i byen. I natt har Russland skutt ned nesten 600 ukrainske droner, ifølge Russlands luftforsvar, det melder AFP. Om det stemmer, har Ukraina gjennomført et av de mest omfattende droneangrepene mot Russland til nå i krigen. Dronene gikk til angrep i over 12 russiske fylker, i tillegg til den russisk annekterte ukrainske Krimhalvøya, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. I Frankrike er rundt 40 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann, det opplyser landets innenriksminister. Han sier brannen er den største så langt i år. Brannen har til nå svidd av over 100 kvadratkilometer, og 80 hjem er gått tapt. Hittil har ingen mistet livet, men flammene beveger seg raskt i sørvest-Frankrike, spesielt i kommunen Lers-Cap-Ferré, sier reporter Frida Tønås.
1: Helt sør i kommunen flykter nå flere hundre personer i båter. Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra to kroatiske og to portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikopter fra Tsjekkia og Slovakia.
0: USAs nye tolløkning på norske varer fører til ulike vilkår, sier konsernsjef i Ekornes Fredrik Ødegård Nilsen. USA har innført en ny toll på mellom 10-12,5% på varer fra 60 land. For Norge gjelder den høyeste satsen, og dermed får vi en høyere tollsats enn EU. I seg selv mener han at endringen isolert sett ikke er dramatisk, men at det skaper usikkerhet.
2: Det gir jo en usikkerhet i forhold til hvordan du skal tilpasse det. 12,5% sammenlignet med 10% er ikke så all verdens endring. Altså, vi har valutakurser som svinger mye mer enn det på liksom ukesbasis. Altså, så i seg selv så er ikke den endringen så fryktelig krevende, men noen gang så er det usikkerheten rundt hva vil komme nest, hvordan skal vi tilpasse oss det, og som vi har sagt tidligere, så kommer det et tidspunkt der liksom tollsatsene blir så høye at det blir vanskelig å produsere i Norge og selge til USA.
0: I Stavanger setter de nå opp skilt etter at 8 personer skal ha blitt bitt av måker denne uken. Kommunen har utplassert flere fareskilt med advarsler. Måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, men det vil forhåpentligvis skape litt oppmerksomhet. Det sier trafikkansvarlig i kommunen, Dagfrid Perstatter, til Stavanger Aftenblad. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: NRK P2.
4: Hallo og velkommen inn til P2 Pulsen. Har du vært på kino i sommer? Ja? Nei? Ja, hvis du har, så er det en liten sjanse for at filmen du har sett på det store lerretet har vært Christopher Nolans adaptasjon av Odysseen. Men dette er jo en adaptasjon, så vi lurer på i dag, hvor tro er filmen til Homers episke dikt? Hvor store friheter har han tatt? Det skal vi prøve å grave litt i straks. Og så er det fredag, det er sommer, og vi skal prøve oss på... Kall det gjerne et lite eksperiment, for hva skjer hvis jeg kaster manuset når jeg skal intervjue, ja, for eksempel popstjernen Dagny? Ja, det kan bli interessant. Veldig fint at du er her og følger med. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Ja, som jeg nevnte, Christopher Nolans filmadaptasjon av Homers episke dikt Odysseen er vel det man kan kalle sommerens store kinosensasjon. Vi skal begynne her med å høre et lite klipp ifra den filmen.
5: Tell me what you remember.
6: A life? A son?
5: And then what?
6: We won the war. Help me go home.
4: Ah, man får jo lyst til å gå og se den filmen hvis man ikke har gjort det allerede i sommer, og filmen har fått gode anmeldelser også, men regissør Nolan har jo da gjort en rekke, skal vi si, kunstneriske valg som både har høstet ris, men også ros, og det skal vi gå litt nærmere inn på nå. Thea Selios Thorsen, hallo.
7: Hei, hei.
4: Professor i det som heter klassiske studier, og det du ved NTNU. Mm. Før vi stuper inn i det som jeg har lansert som liksom, tematikken her, hva handler Odysseen om?
7: Ja, den handler jo om det som vi akkurat hørte litt om da. Den handler om å komme hjem med veldig mye bagasje, det vil si mental og sjelelig, litt vanskelige erfaringer, og når du kommer hjem så det også veldig mange utfordringer som venter Odysseus da.
4: Han kom jo rett og slett hjem fra en krig, så da har det skjedd mye. Du har jo da sett filmen, en av de som har sett denne i sommer. Vil du si at den levde opp til de episke forventningene mange har hatt til denne filmen?
7: Ja, jeg må bare si absolutt. Ja. Den er episk anlagt som film, men den er også veldig interessant i forhold til Homers, eller de tekstene som er tilskrevet Homer da, som Odysseen, men også litt Iliaden.
4: Mm. Odysseen og Iliaden, som du nevner her, er altså mytiske fortellinger, men man tror da at det visse fnugg av sannhet i det. Kan du nå fortelle litt om den historiske konteksten til krigen, nevnte krig her, altså Trojanerkrigen, som er utgangspunktet, eller en del av både Odysseen og Iliaden?
7: Ja, det er jo utgangspunktet for begge eposene. Mm. Iliaden handler jo om en spesifikk tidsperiode på slutten av krigen som har vært i 10 år, og Odysseen handler da om en av heltenes, de greske heltenes hjemkomst, som også varer i 10 år. Ja. Og de har da vært ved byen som vi kjenner som Troja. Vi plasserer den vel i dag i Tyrkia. Det heter Troadene i antikken, og det er på en måte noe annet enn Hellas, selv om det er ganske infiltrert av med grekere og trojanere. Og man har jo gravd veldig mye i området rundt denne byen og funnet flere strata som kan passe sammen da med ja, krigsaktige situasjoner.
4: Og når du sier strata, det betyr?
7: Ja, det betyr lag, ja. I selve grunnen.
4: Så altså, sånn ja. Geografisk så vet du, ok, det er rundt der, men ja. Hva er det som tilsier at Troja eksisterte, og at disse skikkelsene som vi hører ja. Om her, både i filmen og diktene, faktisk levde?
7: Ja, altså, jeg vil gjerne også bare plassere det i tid, da, som vi sier sånn cirka er 1200 før Kristus, og også i antikken så har man en slags forestilling om at det vi betrakter som myter på en måte glir over i en heroisk tidsalder, og så blir til vår historie. Og disse skikkelsene som grekerne Agamemnon og Odysseus og Menelaos, de knyttes jo til helt spesifikke kjente steder i Hellas, og inngår jo i en slags legendarisk fortid da, for grekere i mer klassiske perioder, som de slutter aldri å forholde seg på en måte til denne hendelsen da.
4: Mm. Og Odysseus spiller jo da hovedrollen i denne filmen, han som skal vende hjem. Mm. Og selv om han da kanskje ikke var en ekte person, så var jo verden han levde i absolutt reell greie. Filmen som mange har da sett i sommer, å fange, skal vi si, magien i bronsealderen, vil du si?
7: Det er veldig bra du spør om magien, fordi, ikke sant, jeg snakket om strata og lag, og Trojanerkrigen er jo lagt til 1200-tallet cirka da, før Kristus, mens eposene er, tenker man, er skrevet kanskje på 800-700-tallet før Kristus, og forskningen er vel ganske enige nå om at man ser kanskje mer av den tida i disse verkene enn bronsealder estetikk og teknikk og virkelighet da, selv om man forestiller seg da at det er tilbake enda 400-500 år i tid.
4: Mm. Så hvordan treffer han, eller hva stemmer av på en måte, hva folk går kledd i, hva slags farger man så, og så videre?
7: Ja, altså filmen gir jo et ganske dyst dystert preg. Og det lett å gå ut av kinosalen og på en måte har veldig sånn mørke farger på alle som man har sett. Men nå har jeg faktisk sett filmen to ganger. Og det jo litt farger der også, spesielt kanskje Penelope da, som jo kona til Odysseus, har litt en flott blå drakt for eksempel, og det jo gjerne de fargene det snakk om, også i bronsealderen. Gjerne ull som farget i purpur, en sånn snegle som man kokte klærne sammen med, som ga en sånn lilla farge som var veldig populær, og blått også brukt, og hvitt. Og det en visst innslag av lin og silke kan man kanskje også se, men særlig ull da.
4: Et visst innslag av lin, det liker jeg. Hva var grunnen til at du ville se den to ganger? Var det for å prøve å få med deg alt, eller fordi den var så bra?
7: Nei, altså første gangen jeg så den var på pressevisning, og jeg hadde på en måte et oppdrag om å sammenligne filmen med Odysseen. Så jeg var veldig usikker på hva jeg syntes om filmen som film, etter at jeg hadde sett den. Men nå har jeg sett den for å se den som film, og den jeg må si at den seiler opp til å bli en ny favorittfilm. Hos meg.
4: Sier altså du Thea Selios Thorsen, som professor i klassiske studier ved NTNU. Hva tenker du den største historiske friheten som regissør Nolan har tatt seg?
7: Åh, friheten. Ja, jeg har vært så opptatt av hva som faktisk matcher om mer, da. Så det var et veldig vanskelig spørsmål. Men nei, altså, han har jo kanskje lagt en realisme inn i filmen, i den forstand at Agamemnon egentlig ikke så interessert i å få tilbake kona til broren sin, Helena, men heller vil kontrollere handelsveiene som da trojanerne har. Og dermed det et økonomisk og geopolitisk motiv som jo virker veldig realistisk da.
4: Var det noe i filmen som fikk deg til å tenke, dette ville aldri Romer ha kjent seg igjen i?
7: Ja, det var det. Det var spesielt når Penelope utlegger denne Zeus lov, som det mye snakk om, og som absolutt helt reell, at man ikke skal krenke gjestevennskap og ta imot enhver fremmed som om det en gud. Når hun utlegger den som at man må gjøre mot sin neste som man ønsker at den skal gjøre mot en selv, som en sånn kristen neste kjærlighetslogikk, så føles det steile. Da fikk jeg hakeslepp, men jeg har sett at det forskere som faktisk kobler disse tingene sammen, da. Så jeg skal ikke si at det helt utenkelig, men det virker ekstremt fremmed, for Zeus en ekstremt hevngjerrig guddom, som ikke i det hele tatt vender det annet kjønn til, i hvert fall.
4: For å dra det litt sånn videre her, altså i forkant av VM, som jo har preget sommeren i aller høyeste grad, så ble jo landslaget vårt avbildet i sånne vikingkostymer, og det ble sagt at kostymene de manglet de sprudlende fargene som ble brukt for 1000 år siden. Vil du si at forestillingen vår om fortiden påvirker evnen vår til å framstille den, sånn som Nolan da har gjort her?
7: Det gjør jo det, så klart, og alle projiseringer, eller ja, alle framstillinger av fortiden jo en slags projisering, kanskje, av våre forutsetninger, da, for å forestille oss ting. Og det jo mange framstillinger av Odysseus, som fantastisk spilt av Matt Damon, i en sånn kappe som virker veldig sånn brun og kjedelig, og i Homers Odysseen så omtaler han jo seg selv før Penelope vet at det han, som at han har en sånn flott rød kappe da, så det kanskje et sånt eksempel på at fortiden mer fargerik da, enn vi har lett for å forestille oss, men for den som savner VM, og det å ro, så det en veldig myk overgang hvis man går og ser den filmen, for det ekstremt mye roing, og så vidt jeg har skjønt så det faktisk også en kopi av et vikingskip involvert. Det det som Odysseus skip, så det jo, der har vi liksom fått litt hjelp da, til å komme ut av denne euforien som vi var i.
4: Glidende overgang fra VM-roen.
7: Et rotak, kan du si.
4: Et lite rotak. Helt til slutt, kort, hvorfor tror du altså, denne mange tusen år gamle fortellingen fortsatt engasjerer så mye?
7: Ja, altså det fordi den altså Homers tekst er helt kort, sier du, uffa meg. Nei, det ting inne der som Nordland har tatt tak I som så motsetningsfylt at det vil på en måte alltid fascinere oss og dra oss inn og jeg kan dessverre ikke gå I detalj for det viktig til, men det virkelig sant ja
4: Thea Selios Thorsen, jeg synes vi fikk sagt ganske mye på denne tiden takk for at du var med for en prat om både filmen og fortellingen du altså professor I klassiske studier ved NTNU
7: Tusen takk
4: Da skal vi ta et stort skritt inn I popmusikken, for den norske artisten Dagny, hun spiller på en rekke festivaler I sommer, og ikke minst på Øyafestivalen I Tøyenparken I hovedstaden, hvor hun headliner. Men før alt braka løs tidligere I sommer, og rett etter at Dagny slapp det nye albumet sitt, Dance Floor Erotica, så tok jeg en prat med Dagny, og det gjorde jeg da uten manus. Hva skjer? Når du kaster manuset og møter Dagny, ja, det svaret det får du her. Jeg tenkte at I denne praten her, sommerpraten med deg, Dagny, så skal jeg ikke ha noen sånne spørsmål. Altså, jeg skal stille spørsmål, men jeg har ikke noen manus.
8: Nei.
4: Jeg har ikke skrevet noe.
8: Ja, det synes jeg fint.
4: Ja, jeg synes også det fint, og like ideen, og så det litt skummelt også.
8: Ja, det skjønner jeg. Men de beste intervjuene føler jeg ofte de der man... Bare prate
4: ja.
8: Der man bare lar praten gå og ikke liksom ja, egentlig bare lar den gå dit den går på en måte
4: ja, la ja. Den gå og hvis den da ikke går eller hvis den stopper opp, så må vi bare slutte intervjuet
8: ja, da må vi bare gå hjem og, ja. Og skamme oss litt
4: skamme oss og så gå på stranda
8: ja, det, altså, jeg likte bedre å gå på stranda det kanskje heller det
4: men ja du kommer jo med har jo kommet med ny musikk
8: ja.
4: Nå jo det noen uker siden allerede og da jeg så liksom de bildene for vi som jobber I media som får jo tilsendt sånn ja, nå nyheten her, Dagny kommer ny musikk, og så var det bildet, så fikk jeg med en sånn Madonna-assosiasjoner
8: ja.
4: Og så leste jeg at det var sånn erotica, ja. Skal ikke si det erotica, ikke si det sånn. Ja. Så da tenkte jeg oi, her det jo et skifte I stil, altså sånn har det vært bevisst men sånn, nå vi ferdig med liksom holdt på å si, uskyldige søte image og nå går vi liksom et sted videre eller har du blitt, hva det som har skjedd?
8: Ja, nei, det synes jeg faktisk et bra spørsmål, fordi at jeg husker at det faktisk var en liten periode der jeg tenkte sånn her, å nei, det her litt sånn du vet når Miley Cyrus var liksom Disney-stjerne ja. Og så skulle hun plutselig liksom bli voksen nå jo jeg voksen og vel, så det var nå
4: veldig mye sånn tunge og mye
8: ja, det ble, ja. Og det selvfølgelig helt innenfor, men det var på en måte ikke helt det jeg tenkte det skulle være heller men jeg innser jo at og kanskje mer sånn I retrospekt når man på en måte begynner å sammenligne det nye og det kanskje gamle og visuelt og sånn jeg har aldri tenkt liksom søtt før på de gamle tingene men kanskje I forhold så det litt mer søtt
4: og jeg vet ikke om jeg har rett når jeg sier søtt det var bare ja, et ord jeg kom på som jeg prøvde å beskrive det med
8: men, ja, men jeg
4: det en slags innskrenkning av ditt kunstneriske virke å kalle det noe det var ikke sånn ment
8: nei, overhovedet
4: da var vi avsluttet intervjuet allerede <Neida.
8: laughs> og der var vi over
4: hvis vi skal på en annen måte hvor ser du deg selv som artist nå? Hvor ja. Du liksom I den?
8: Nei, det som jeg kan si da for å på en måte svare på spørsmålet ditt jo at du vet at når man skriver musikk så har det jo veldig ofte vært sånn at man tenker at man skal skrive om det man føler akkurat her og nå og der man akkurat her og nå og man skal på en måte prøve å gjenfortelle en følelse som man har kjent mye på, for eksempel hvis du har vært I et brudd så det kanskje naturlig å skrive om brudd, hvis du forelsket så det kanskje naturlig å skrive om forelskelse, men for min del så har musikk ofte vært sånn at jeg har I like stor grad tror jeg skrevet musikk som kanskje mer handler om å skape den følelsen som jeg savner eller jeg har lyst på så det kan være for eksempel sånn at hvis jeg går inn I studio og har, la oss si om man går gjennom noen ting som vrient da, eller sånn så har det vært like mye så har det vært like viktig for meg å da skrive en låt som heller gir meg en følelse av håp, eller en form for positivitet eller en form for ok, det kommer det å gå bra at du kanskje i slutten av et forhold skriver om begynnelsen på et forhold eller, og i det her tilfellet da, så tror jeg jo at albumet startet som en sånn var nok i en periode der jeg kjente meg mer usikker kanskje mer selvanalyserende jeg kjente meg ikke så modig hverken i livet eller i musikken sånn kreativt og hadde på et eller annet vis lyst til å på en måte skape et album som ga meg litt mer gutt som gjorde at jeg på en måte ble litt jeg ville at hele prosessen skulle være at jeg ble møtt litt med den her ok, nå skal jeg gjøre noen ting, og så skal jeg stå for det, og så skal jeg følge min egen intuisjon, jeg skal følge min egen magefølelse, jeg skal ikke liksom ha for mange kokker på kjøkkenet, og så får jeg også ta hva en som reaksjon som da kommer, og det som skjedde var jo at man på en måte i takt med det albumet også kjente at man fant mer tilbake til den følelsen, og at man fant litt tilbake til den der og litt i seg selv og de valgene man tar da.
9: Veldig bra svar.
8: Takk.
9: Det kjente jeg, tror jeg forstod hva du mente. Og så nevnte jo Madonna at jeg fikk assosiasjoner til det, og det er jo ikke helt sånn farfetched, fordi jeg vet jo at hun er en av flere som måtte ha vært, som har vært en inspirasjon, en inspirasjon, Lady Gaga, andre.
8: Ja, Lady Gaga var jo en interessant en faktisk, fordi at akkurat i selve prosessen, så hadde ikke jeg tenkt så mye på det. Jeg hadde jo sett mer på kanskje litt sånn sent 80-tallet, tidlig 90-tallet også tidligere men Lady Gaga har jeg jo hørt mye etter at albumet kom ut og for all del veldig veldig fan av Lady Gaga men jeg er jo igjen veldig inspirert av en veldig god venn av meg som har vært en liksom inspirasjon også på det her albumet og han er jo verdens største Gaga-fan.
9: Ja.
8: Så kanskje det er sånn det også har snekket seg inn.
9: Så det var egentlig Gaga. Ikke meningen at det skulle, men så hadde det kommet mye sånn Gaga, så da tenkte jeg, ja, kanskje ikke det var så dumt.
8: Ja, ja. Så tror jeg også at det som kanskje er nytt på det her albumet, i tillegg til mye annet, er jo at jeg hadde lyst til å utforske litt stemmen min. Fordi at vi hadde en festivalsommer et år, og der jeg følte at jeg liksom lå i det liksom et register hele veien og tenkte bare sånn, åh, gure meg her kanskje må jeg se litt på hva annet hva skjer hvis jeg synger veldig mørkt for eksempel
9: ja, gjør du det da på dette albumet?
8: Ja, ja. Så Dance for Erotica og Classic Disco Queen og de her er jo veldig sånn mørk i den mørkere delen av stemmen min og det tror jeg også kanskje det som gir litt sånn Gaga-vibes, det er jo mange som har sagt at når de hørte albumet første gang så var de sånn, hæ? Når de hørte liksom Dance for Erotica første gang
9: er
8: det hun Dagny? Er det Dagny, ja
9: hva har skjedd med Dagny?
8: Ja
9: var det annen, altså for alle som synes stemmeteknikk er spennende altså var det annen type lek og utforsing med stemmen bortsett fra å liksom legge deg i et lavere leie?
8: Jeg tror at jeg synes det er veldig bra at du bruker ordet lek fordi at for meg har det her albumet vært utrolig lekent å jobbe med og liksom der man igjen jeg har liksom hatt lyst til at det skulle være mindre sånn analyserende approach til meg selv og musikk og så videre og så videre så er også en del av låtene et resultat av altså jeg føler at jeg fant heldigvis en del produsenter som var liksom klar for å også ikke sitte og tenke på en melodi eller men hva er, vi må jo det her er jo pop, vi må gjøre sånn og sånn og sånn altså bare legg alle de der reglene ut for døra, og det som skjedde var jo ofte at vi gikk inn i studio og så jobbet vi en del med liksom kanskje sound eller låtene eller akkorder og liksom, la et fundament og så var det bare å gå på mikken og begynne å leke seg og synge og så i stedet for å tenke sånn, nei det her er ikke det her er for komplisert, eller det her er for mange ord, eller det her er for sånn, eller for sånn, eller for sånn, så var det sånn, ja, men det her føles jo bra, da gjør vi det. Ferdig, liksom.
9: Fri tilnærming, la veldig. Det som kommer, kommer.
8: Ja, veldig fritt.
9: Ja, vi skal snart tilbake igjen til Dagny, som intervjues uten manus, men vi må jo høre litt av musikken også. Her er den helt nye Dance Floor Erotica. Musikk

0: Og det var ny musikk det fra artisten Dagny som spiller snart på Øyafestivalen I Oslo. Vi skal tilbake igjen vi til intervjuet med Dagny.
1: Nå kommer vi på, nå jo ikke noen manus her, men nå kommer vi jo på når vi nevner snakker om Gaga og Madonna og sånn, så husker jo det var det der Katy Perry-linken med deg forrige gang du var, eller kanskje gang før det. Hva egentlig historien der? Hun, altså du, hun liker deg, og altså, du liker henne, og, altså, men hva handler det? Hvorfor tenker du på Katy Perry?
2: Ja, nei, det fordi
1: at... Du skal egentlig slippe å forklare, men ja, du kan gjøre det siden.
2: Nei, men det, jeg kan godt forklare ja. det. Det var jo rett og slett sånn at jeg har en låt som heter Love You Like That. Og en dag i, ja, hva var vi da? 2019 kanskje.
1: Ja,
2: så sånn. Fikk vi en mail om at, at hun skulle slippe en låt som heter Never Really Over. Og at den var veldig inspirert av Love You Like That.
1: Ja, sånn var det.
2: Og først var det jo litt sånn oi shit, vi visste ikke at det var en sånn link der
1: du men tenkte så, sånn, å nei, plagiat anklager, nei det blir jo ikke det når hun bare inspirert, det selvfølgelig fullt lovlig.
2: Ja, og så tror jeg at hun sto midt oppi en sånn og så visste det seg etter det at de hadde jo vært liksom inspirert av den låta og hun sto vel midt oppi en sånn en eller annen plagiatrettssak eller noe om en tidligere låt.
1: Mm.
2: Så de var liksom litt sånn førevar og reachet ut og sa at ja, dere på en måte en del av denne låta fordi at den liksom direkte inspirert av Love You Like That.
1: Ja, mm. Var det, kanskje det var litt sånn i retrospekt, litt sånn fra deres hold for å ha ryggen fri til at ja, vi har jo sagt ifra om dette, så ikke kommer noe pengekrav etterpå.
2: Absolutt, og vi fikk jo på en måte rettigheter på den låten og jeg har tenkt en del på det at det er naturlig at man blir jo inspirert av veldig mye forskjellig i livet, det kan jo være alt fra forhold eller samtale eller i bok man har lest eller ser man sett, men jeg blir jo veldig inspirert av musikk.
1: Ja.
2: Jeg blir veldig inspirert av å forelske meg i en låt, og jeg blir inspirert av, altså jeg så nettopp Kylie Minogue-dokumentaren og se hvordan hun har liksom tort å utfordre seg og gjøre nye sounds og liksom prøve nye ting gjennom hele karrieren egentlig.
1: Mm.
2: Og det synes jeg også er inspirerende, sånn at det er jo naturlig at man blir inspirert av musikk, og det er jo et fantastisk kompliment at noen har blitt så inspirert av din musikk. Eller, men jeg er også veldig glad for at når man blir så inspirert at det blir så tydelig da, som det ble i det tilfellet,
1: ja.
2: At man da heller bare sier at ok, her det står, denne låten rett og slett inspirert, og vi har tatt en del fra den låta.
1: Mm.
2: Så jeg synes de gjorde det på en ryddig måte. Men for min del så var det jo også, Love You Like That er jo en låt som har vært veldig viktig for meg, og i min karriere på en måte. Men jeg husker jo at jeg tenkte at det som også var fint i tillegg til at jeg synes at Never Really Over var en bra låt for henne, så synes jeg også det var fint at den ga også liksom et enda større liv til min låta. Mm. Og jeg var glad for at mange fikk høre den som kanskje ikke hadde hørt den ellers.
1: Mm.
2: Så det, på låten sine vegne, så var jeg glad for at den ble hørt da, eller ja.
1: Det lover å være glad på vegne av en låt.
2: Ja,
1: og nå har vi altså nevnt, vi har vært nevnt Lady Gaga, vi har nevnt Madonna, vi har nevnt Katy Perry, apropos det der med å liksom skifte en litt sånn stil, eller diametralt motsatt av det man har vært tidligere, det har jo Madonna vært kjent for, og på en måte kanskje gjort at hun har hatt en så lang karriere som hun har hatt.
2: Ja.
1: Gudene vet, men nå har det kanskje ikke gått så bra nå i det siste da. Men, ja, jeg sitter her uten manus.
2: Ja, jeg sitter her veldig bra.
1: Men er det noen andre, er det noen norske som har liksom, skal vi si, inspirert deg musikalsk, enten nå på den musikken, eller ja, i løpet av hele karrieren?
2: Ja, det kan man kan jo begynne med, og det du toucher på med Madonna, og igjen det jeg nevnte om Kylie, det var jo faktisk ganske tidlig i prosessen med Dance Floratica at jeg så den her, jeg mener den heter Becoming Madonna,
1: ja.
2: Den dokumentaren, og den kompromilløsheten som hun visste i forhold til det å lage musikk, og på et tidspunkt så følte man jo at nesten hele verden snudde ryggen og syntes det var alt for sånn og alt for sånn og alt for ditt, og man skulle ikke gjøre sånn og så videre og så videre, og hun sto bare så i det, Og jeg synes at den liksom boldnessen som hun visste, og det å på en måte ja, stå rakrygget i den musikken du har lyst til å gjøre, og sånt, det synes jeg, det var inspirerende. Og jeg tror jo det at å bli for komfortabel, for meg opplever at hvis jeg blir for komfortabel sånn kreativt, så det er liksom ikke, det er ikke så spennende. Så jeg tror at for mange som kanskje kjenner musikken min, så føles Dance for Erotica ut som kanskje noe helt nytt, men jeg gjorde jo Backbeat i 2015-2016, men den låten var også helt annerledes enn det jeg hadde gjort før Backbeat. Og ja. Backbeat var jo en låt som var veldig drevet av sånn, det var indie, veldig banddrevet låt. Og så plutselig så gjorde jeg liksom Love You Like There, og de her låtene som var veldig sånn syntpop. Sånn at jeg tror alltid at jeg hadde sånn behov for å på en måte rocke litt og prøve noe nytt og kjenne at man er i bevegelse og utvikling. Så det er egentlig ikke sånn sett noe nytt. Og det var jo det som var gøy også med å se denne Kylie-dokumentaren som, altså hvert 10 år så har hun liksom omtrent hatt en sånn der gigalåt, og nå med liksom shoutout til Ina Wroldsen, liksom Padam og de her nye låtene som hun har gjort de siste årene. Hele den veien så har hun jo tort å liksom utfordre kanskje det hun er, eller det hun har vært. Og det synes jeg er en spennende approach. Man er jo kreativ, for man synes det er gøy å være kreativ, og Bowie også med masse forskjellige faser liksom, så, og Beatles altså. Sånn at jeg tenker mellom alle de låtene som folk kjenner veldig godt, så er det kanskje veldig mange låter som også er en del av den reisen, uten at man kanskje kjenner så godt til dem da.
1: Ja, det var en interessant tanke. Men jeg må arrestere deg, for jeg spurte, er det også noen norske?
2: Ja, guri meg.
1: Og så snakker
2: jeg om, snakker meg bort.
1: Men så var det så mye spennende å gjøre.
2: Ja.
1: Men så nevnte du Ina Wroldsen, altså, som jo, sant? Så, men,
2: ja.
1: Men er det noen andre, jeg vet at du har en mor som synger jazz?
2: Ja, og ja. Dem er jo igjen evig inspirasjon, også nettopp fordi at mamma på det her tidspunktet begynte som visesanger, som 10-åring liksom, og har gjennom karrieren holdt på med masse forskjellig musikk, og plutselig oppdaget ganske langt inn i karrieren at hun ville også like å skrive musikk, og begynte å skrive egne ting, og nå er hun 70 år og holdt på i, eller blir 70 år da, og har drevet på i ja, 60 år, og hun har fortsatt den sulten etter å lære nye ting og prøve nye ting og dra ut og spille nye ting, og nå er hun plutselig inne i en sånn, nå gjør hun et prosjekt som er Fado, som er jo noe helt annet igjen.
1: Portugisisk Fado?
2: Ja, som er en helt annen måte å bruke stemmen på. Ja. Da, så det er jo altså, så kult å se at jeg håper at jeg også får beholde den der lysta gjennom hele reisen, at man liksom har lyst til å prøve seg på forskjellige ting da.
1: Nå mister jeg litt selvtilliten, for jeg sa portugisisk fado, men det var bare det landet jeg assosierte det med.
2: Men det er det jeg også assosierte det med, så uten at jeg kan så mye om fado.
1: Håper du at du skal holde på da til du er 70?
2: Ja, definitivt, og vel så det. Det er jo ikke noe garanti, men det håper jeg jo selvfølgelig. Ja.
1: Apropos håp,
2: ja.
1: Hva ønsker du å både oppnå eller få til med Dance Floor Erotica?
2: Ja, guri meg. Hva håper man har fått? Jeg er jo sånn utrolig dårlig langtidsplanlegger, så jeg har jo ikke, jeg vet jo...
1: Du har jo fått gode anmeldelser, så det er jo en god start at folk liker det, men vil du noe mer? Vil du endre noe eller si noe?
2: Nei, jeg vil jo på en måte at det skal oppfordre for min, altså jeg kan ikke si hva folk skal ta fra min musikk, det kan være så forskjellig, men det som har vært viktig for meg i denne reisen er jo nettopp det her å kjenne på en sånn ja, å finne litt sånn tilbake til you do you, og den der følelsen av å liksom lage sin egen vei, og kanskje tørre å gå litt utenfor, altså de rammen man kanskje tenker at man er, eller tørre å gå litt ut av komfortzonen. Jeg tror jo at vi har jo liksom lett for å kanskje plassere ting liksom i bås, og hva er det å være, jeg vet ikke hvorfor jeg alltid bruker brandmann som et eksempel, men sånn, hva er det å være brandmann, eller hva er det å være tremannsbolig, eller hva er det å være 35, eller hva er det å være 75, hva er det å være ung, hva er det å være, altså vi har så mange sånne der sånn tanker om at sånn er det, og sånn er det, og sånn skal det være, og hvis du bryter litt med det, så synes folk at det er litt rart og litt skummelt, men så synes man også at det er litt spennende og litt inspirerende. Og den reisen føler jeg kanskje at jeg selv har vært veldig på å prøve å liksom utfordre litt de rammen som jeg har tenkt på meg selv. Da. Det er jo en prosess i meg selv. Det handler egentlig veldig lite om alt utenfor, selv om det er jo lett å kanskje bli påvirket av ting utenifra. Men jeg håper jo at det kan kanskje inspirere til å for å legge et litt sånn enkelt bilde på deg, gå ut på det dansegolvet og bare slepp deg løs og gjør din greie, uansett hva det ser ut som. Bare kos deg liksom, og vær deg selv. Og så håper jeg jo at som for våres del, så har det vært veldig spennende å jobbe med det her prosjektet, for at, sant, vi er ute og spiller masse, og hver sommer, og masse ellers på året. Og de her låtene, jeg merker at man får lyst til å bevege seg på en litt annen måte, eller kanskje uttrykke litt ting på en annen måte, og det er jo gøy for oss som utøvende, så å ha en sånn variasjon da i settet.
1: Mm. Jeg synes det var et fint sted å runde av praten her på. Runde av praten på, ja. Det gikk jo bra det her.
2: Ja.
1: Vi får fortsatt god sommer da.
2: Ja, vi får ta en litt sånn high five.
1: High five.
2: High five.
0: Ja, takk for at du stilte på et intervju uten manus. Det var Dagny det som spiller i Rørvik om bare noen timer. Og så er det Schweiz litt ute i uka før hun da er tilbake i Oslo og Norge og spiller på Øya-festivalen litt ute i august.

0: Ja, jeg husker det godt. Det ikke lenge siden det var blodharrig å være sånn ordentlig solariumsbrun og steike seg knallbrun i sola. Men så kom generasjon Z, altså de som unge i dag. Ja, hør mer om dette i dagens episode av NRK-podcasten Oppdatert.
1: For bare få år siden ble overdreven soling sett på som harrig. Men nå har pippen fått en annen lyd.
2: Tan maxing is a trending hashtag on the social media, and it might be something you've heard of, Danny.
3: What is it?
2: Tan maxing.
3: Tan maxing.
2: Mm-hmm.
4: Okay, I'm using my favorite tanning oil from Keratin, and I'm gonna see how dark I can get.
5: If you love tanning like me, pay attention because I'm about to give you a tan maxing lesson.
1: Hvordan vant solbrun hud tilbake statusen sin, og det vi holder på med nå farlig? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. I sommer så har jeg latt meg fascinere av hvor mange rundt meg og på sosiale medier som opptatt av å bli så solbrun som mulig. Og her snakker vi altså om folk som timer solinga si etter når sola sterkest, og dermed også farligast. Julianne Flølo, kollega her i Oppdatert. Denne trenden kalles tanmaxing nå, men det jo egentlig ikke noe nytt konsept her.
5: Nei, og det egentlig det som har gjort meg så nysgjerrig, for det her har gått sykt opp og ned, og derfor så vil jeg komme til bunns i konseptet solbrun hud og finne ut hvorleis vi havner her. Og jeg ble faktisk ganske overrasket da jeg begynte å dykke ned i det.
1: På 1800-tallet det ikke et uvanlig syn med bønder som står med høygaffelen i åkeren, pløyer jorden eller melker kyrene. Stort sett arbeidsfolket alltid ute.
5: På den tiden her så var det jo ganske lite kontorjobber å oppdrive, så arbeiderklassen de brukte hele dagene på jobb ute. På jordet og på åkere, byggeplasser til sjøs og ikke minst i havnene. Og dermed så ble de også utsatt for sol hele dagen, og takket være sola så ble de veldig brune.
1: Dermed blir brunfargen et symbol på arbeiderne med lite penger, og motsatt, de som ikke solbrune, de som har råd til å være inndørs, nemlig den rike overklassen.
5: En kvit og nesten gjennomsiktig hud blir selve beviset på at man har penger, og ikke minst status, fordi man slipper å jobbe og holde på med tungt fysisk arbeid. Det finnes jo heller ikke solkrem på den tiden her, så arbeidsfolket smurte seg med fett fra dyr og olivenolje for å slippe unna solbrun hud.
1: Men så en dag i 1923 skjer det noe som snur opp ned på alt. På de kritthvite strendene langs den franske rivieren seiler det store båter på det krystallklare vannet som glittrer i solen. Og en av de som befinner seg på disse store seilbåtene ingen ringere enn et av verdens største moteikoner, Coco Chanel. Ryktene skal ha det til at Coco Chanel sovner utendørs på yachten og blir skikkelig solbrent. Men når båten legger til kai og hun går i land på den franske rivieren, har rødfargen blitt til gyllenbrun tone. Og det her, det vekker oppmerksomhet.
5: Ja, og det jo fordi at Coco Chanel den hun altså et ikon, så det hun gjør, det blir fasit på den tiden her. Nå vil alle se ut som hun, folk vil rett og slett bli kysset av sola, så med det så får brunfarge faktisk status, og senere så har Coco Chanel blitt omtalt som den som fann opp soling.
1: Og solbrun hud som statussymbol skal snart få enda mer drahjelp. For ny teknologi utover 1900-tallet sender flere og flere arbeidere bort fra hardt utendørsarbeid til jobber på innsiden av store mørke fabrikker. Mens arbeiderklassen jobber inne på fabrikkene, det overklassen som har råd og tid til å ligge i solen, og solfarget hud blir symbol på rikdom og fritid. Men arbeiderklassen, som jo innendørs, de ganske kreative.
5: Frem til nå så har man kunnet juksa litt med mørk farge på strømpebuksene, men under krigen så blir det rasjonering på nettopp det, altså nylonstrømpene, fordi nylon heller blir brukt til militære formål som tau og fallskjerm. Så det folk gjør nå, det å male beina for å etterligne solbrun hud.
1: Men malingen kan de snart legge bort, for noen har fått med seg dette ønsket om solbrun hud. Og i 1959 dukket det opp små flasker med skriften Man Tan på i butikkhyllene. En aftershave med noen helt spesielle ingredienser. Etiketten på flaskene lover nemlig at man skal gå fra off-white til karibienbrun på bare 6 timer. Med dette verdens første kommersielle selvbruning lansert. De neste årene handler det om én ting, nemlig å bli så brun som overhodet mulig.
5: Og nå har jo også bikinien gjort sitt inntog, så det generelt større toleranse for å vise hud. Og akkurat det skal det bli mer av. For utover 60-tallet så blir jo samfunnet mer og mer fritt når man beveger seg inn i hippietider.
1: Nå fyller strendene opp av folk. De ligger som sild i tønne, gjerne i stripete bikinier, badedrakter med polkadotter og stramme badebukser.
5: I den perioden her, altså gjennom hippietida, så blir soling sett på som ekstremt sunt. Flere tror for eksempel at sola faktisk kan kurere sykdommer som tuberkulose. Og nå er det ikke nok å bare steike i sola. Folk tyr til flere hjelpemiddel, som for eksempel babyolje, kokosolje, eller til og med en bit med sølvfolie under haka, for å reflektere solstrålene tilbake til ansiktet, og dermed få dobbel effekt.
3: I sommertiden nyter man i sin fritid Oslos vakre strandområder og de varierte muligheter til rekreasjon, fra svømming til vannsport og båtturer, inn i de trangeste fjordarmer. Oslo et virkelig ferieparadis.
1: Det ser ikke ut som at brunfargehysteriet kommer til å ta noen ende. Og nettopp det det stadig flere som ser sitt snitt til å utnytte. For midt på 70-tallet får selvbruningen en solid konkurrent. En benk med ultrafiolette lysrør som etterligner solens stråler, og som dermed kan gjøre huden solbrun året rundt.
5: Det er jo revolusjonerende, fordi nå trenger man ikke vente på sommeren, og de neste årene så popper det opp solarium på omtrent hvert gatehjørne. Og med det så kan man være solbrun i januar, om man vil, uten å måtte bruke tid eller penger på å feriere.
1: På 80-tallet ruller solkyssede glinsende kropper i røde badedrakter over TV-skjermen i den populære serien Baywatch. Men så skjer det noe som setter en støkk i de solbrune kroppene til folk.
5: Ja, fordi man har jo visst at for masse av det gode, altså for masse sol, kan være skadelig. Allerede på 1800-tallet så ble det slått fast at sjøfolk som reiste ute og fikk veldig masse sol på seg, var mer utsatt for både hudforandringer og kreft. Og nå det flere som mener at overdreven soling, og ikke minst solarium, kan skade huda og i verste fall være kreftfremkallende.
1: I 2003 kommer Verdens helseorganisasjon for første gang med offisielle advarsler mot solarium. Nå advarer helsemyndighetene mot både hudkreft og tidlig aldring hvis man soler seg for mye. Og det kan virke som at denne kreftskrekken tar litt overhånd, for nå skjer det et eller annet.
5: Ja, markedet for kjølbryning eksploderer. Og det jo ikke bare med kjølbryning, det vet jo alle som har prøvd. Så folk blir gjerne mer oransje og skjoldete enn solbrune. Men det gjør ingenting, virker det som, for i Skandinavia spesielt så blir det tvert imot ekstremt inn å være overdrevent brun, eller da oransje.
1: Med brunfarge på flaske, solarium på et hvert gatehjørne og charterturer på billigsalg, solbrun hud tilgjengelig for alle og enhver. Og når noe så tilgjengelig, så har den tendens til å miste statusen sin også. Så for første gang på mange tiår kan det se ut som at overdrevet solbrun hud ferd med å bli ansett som lav status. Og verre skal det bli når en ny type inntar Norge. Svenske sesongarbeidere, alle med den samme looken. Brun-oransje selvbruningshud, knallrosa lepper og bleket hår. Og dermed blir et nytt begrep født. Party-svensker.
6: Din jævla party-svenske! Fri! Vi har plass til å være den, men i fare for å høres ut som rasist.
5: Det som skjer at folk nå slutter å sole seg i hel. Det blir faktisk sett på som veldig harrig å være ekstremt solbrun. Og mange forbinder det nå med søplete festkultur og en dårlig og usunn livsstil.
6: Jeg party-svensk!
1: Så det neste tiåret det naturlig soling med solkrem som dominerer skjønnhetsindustrien.
5: Og det særlig ett ord som tar større og større plass. Folk jakter på glød. Nå det kult å beskytte huden sin, og solkremen får en aldri så liten boost. Flere snakker til og med om at de vil ha porselenshud, sånn som man gjorde på 1900-tallet. Og så blir flere også veldig oppmerksomme på de negative sidene ved soling, som for eksempel aldring av huda og at man kan få rynke. Man vil helst ha det motsatte, en hud som sunn, frisk og stram.
1: Samtidig vokser en ny generasjon opp, nemlig Gen Z. Og de nærmest besatt av nettopp dette her. Hudpleie, retinol og så lite rynker som overhovedet mulig. Men de lar seg også fascinere av en annen tid, nemlig 90-tallet.
5: De kopierer moten, sminka, stilen og levemåten til folk på 90-tallet. Og hva var det som trendet da? Jo, nettopp å være ganske så solbrun. Så med det så skjer det jo noe som egentlig ganske uventet. For generasjonen som opptatt av både hudpleie og egen kropp, egen helse, blir nå besatt av å sole seg.
1: Så sommeren 2026 så flammer det over av tips og triks på sosiale medier.
7: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
8: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
9: Tonight, as record heat roasts America, more and more young people are baking in that peak summer sun.
10: My sister at the beach, and we're going to see how tan you can get.
11: I feel like a lot of people can agree with me on this. You just feel better just because it makes your features look more defined.
12: När jag var ute på byn i helgen så fick jag spörsmål om jag hade vett till varmare streck för att jag hade så sykt tydliga tanlines. Det har jag inte. Det här är för 80 timmar i Norge. Så jag tänkte att jag kunde ge dig my whole tanning routine så du också kan få det här resultatet.
1: Och konceptet får selvfølgelig sitt eget namn, nämligen tanmaxing.
5: Som jo ordet tilsier, så vil man optimalisere solinga for å bli så solbrun som overhovedet mulig. Og det kan nesten virke som at kreftfare og rynke glemt, for nå det ekstreme tiltak som gjelder. Folk legger ut videoer hvor de gladelig deler suksessoppskriftene sine, og det går i sololje uten faktor, ingen solkrem, og brenner seg først for å få det de kaller et godt grunnlag, saltvann på kroppen, og, ikke minst, å sjekke UV-indeksen, altså finne ut hvor tid sola på sitt aller sterkeste i løpet av dagen.
13: What on earth is tan maxing? I mean, it's literally one of the most damaging beauty trends, both from a health and a financial point of view. I mean, a tan might look good, but there's no actual treatment to undo all this damage.
14: I'm gonna be real. You cannot product your

0: with like crazy chemicals in it. As soon as that was approved, also a spike in melanoma happened.
1: Så nå har vi altså en ny generasjon som nærmest soler seg i hel, og solbrun hud har igjen fått tilbake statusen sin, i alle fall blant generasjonen sitt.
2: Kaveh Rashidi, du fastlege. Hvorfor tror du generasjon Z omfavner brun farge på den måten som de gjør?
3: Det fascinerende og vanskelig å forstå, for de unge vet jo mer om hudpleie enn noen generasjon før dem. Men på den andre siden så det kjønnhetsidealer og trender fra sosiale medier som tydeligvis trumfer da, den litt kjedelige, langsiktige kunnskapen om risiko.
2: Ja, for hvorfor ignorerer folk farene her?
3: Vel, jeg tror det litt todelt. Altså, jeg tror for det første ikke at man ignorerer farene. Jeg tror bare det at man får veldig mye sprikende informasjon, og da det vanskelig å ta et faglig godt valg. Hvorfor det så vanskelig igjen, da det den andre delen av det? Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå. Du kan synes du ser bedre ut neste uke ved å sole deg mye denne uken. Så den hudkreften som den ytterste konsekvensen, ja, den kommer kanskje, og bare kanskje, flere tiår senere. Så jeg tror ikke det at vi ikke bryr oss om farene, men vi ser dem rett og slett ikke, både på grunn av feilinformasjon og fordi de kommer veldig sent.
2: Ja, for hvor farlig det egentlig å brenne seg, og for eksempel bruke sololje i stedet for solkrem?
3: Altså, bli solbrent trenger ikke å være farlig. De fleste blir solbrent i løpet av livet, og de aller færreste får kreft. Men jo dypere forbrenningen og jo flere forbrenninger du får, spesielt i ung alder, så øker risikoen for at du skal få sykdom senere i livet. Men så vi veldig genetisk ulikt anlagt, så noen kan brenne seg mange ganger og aldri få noen problemer. Sololje, altså hvis du bruker det for å bli brunere uten ordentlig solfaktor, da gir du jo kroppen din bare mer solskade. Men da snakker vi selvfølgelig om kreft, hvis vi snakker om hudslitasje, aldring, rynker, og holde en frisk, en hud som ser ung ut. Så vil nok enhver mengde med UV-stråling være uheldig.
2: Men så det jo flere som mener at det solkremen, og ikke solen i seg selv som kreftfremkallende. Det noe sannhet i det?
3: Nei. Altså, det en farlig myte å spre at solkrem skulle vært mer kreftfremkallende enn solbrenthet. Vi vet at solbrenthet kan forårsake hudkreft. Og jeg klar over at det mange som motsier det, men det rett og slett ikke et stort mysterium, dette med at solbrenthet øker risikoen for føflekkreft. Derimot finnes det ingen dokumentasjon for at vanlig bruk av solkrem, sånn solkrem du får kjøpt på butikken i Norge, gir hudkreft. Og akkurat der det to streker under svaret. Så kan vi godt diskutere hvilke ingredienser vi har i solkrem, og om det lurere å ikke være så mye ute i sola, i stedet for å gå i den sterkeste UV-strålingen med faktor 55 timer om dagen. Men det noe helt annet enn det hovedteorien der om at solkrem kan gi kreft, mens solen beskytter. For det å gjøre alt baklengs.
2: Nå har vi hørt at det kan være ganske farlig rett og slett å sole seg for mye, men finnes det en sunn måte å sole seg på?
3: Ja, altså, sola i seg selv kan gi oss masse positivt. Det fine opplevelser, det D-vitaminer, det aktivitet, det natur, frisk luft. Så alt du gjør ute når sola skinner kan jo være bra for helsa di. Og det ikke sånn at når det bare litt sol, eller du har korte perioder, eller du har klær som dekker til litt, at du må smøre deg med faktor 50 fra topp til tå. Så sola i seg selv ikke fienden. Det bare det å få for mye av det gode på en hud som ikke beskyttet. Hvis man har en hudtype som lett blir brent, som jo de fleste i Norden har, da solen et problem. Så utover det, så det jo bare å nyte sola. Sola for vårt beste. Men hvis målet ditt med sola å bli så brun eller så

0: svidd som mulig for å få den brunfargen, da bruker du sola på feil måte.
1: Her var det mye å notere seg. Interessant, og flere episoder av denne podcasten oppdatert, det finner du hvis du går inn I appen NRK Radio. Hva egentlig flauest? Å bli Jahn Teigen bomba på fest? Eller jukse I musikkspillet Hitster? Valentina Baisotti og Dennis Ramdahl fra podcasten Krimrommet, som du kanskje kjenner til, gjester I Platedate her på NRK P2 straks. Dagens Peter Olsen var laget av Olev Tessem Vidsvang, produsent Jakob Avola, vaktsjef Hilde Bjørskau, og I studio hørte du meg, Sven Ole Engelsvold.
2: Klokken 12, her NRK Nyheter. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på forskjellsbehandlingen I USAs tollsatser mellom Norge og EU. Det var I natt at Trump-administrasjonen kunngjorde en ny toll på mellom 10 og 12,5% på varer fra 60 land. Norge har den høyeste satsen, noe det ikke grunnlag for, sier Barth Eide.
3: Trump kom jo ut og ønsket å bruke toll på en helt annen måte enn andre administrasjoner har gjort, og har veldig tro på toll I internasjonal handel. Vi dypt uenige I det. Og så fikk han altså sitt eget høyesterett imot seg på at veldig mange av de opprinnelige tollene var ulovlig, også etter amerikansk lov. Det var feil bruk av lovverket. Og så har man også da jobbet for å finne andre begrunnelser gjennom denne såkalte 301-tollen, og en av de mulige begrunnelsene kunne være at det var tvangsarbeid I våre verdikjeder. Vi mener at den påstanden feil, og Vi derfor sterkt uenige I denne beslutningen, både at det skal legges en toll på norske varer overhovedet på dette grunnlaget, men ikke minst da denne forskjellbehandlingen mellom oss og EU.
2: Fire palestinere har blitt skutt og drept på den okkuperte Vestbredden I dag, ifølge palestinske helsemyndigheter. Israelske nødetater sier også at en israeler ble drept. Det israelske militæret sier skytingen var svar på et angrep mot israelske sivile som var på tur I området. I Venezuela det fremdeles behov for hjelp etter de kraftige jordskjelvene. Jordskjelvene rammet landet I slutten av juni og har ført til enorme ødeleggelser. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet, og tusenvis savnet, ifølge landets myndigheter. Det fremdeles behov for nødhjelp, selv om situasjonen litt annerledes nå, forteller generalsekretær I Caritas, Ingrid Rosendorf-Joyce.
4: Nå går vi over I en litt annen fase. Det vært dette akutte behovet, ikke sant, hvor man går inn og skal prøve å redde ut liv, og hvor det behov for akutt mat, akutt medisiner, altså alle dette aller første, og nå går man over I en mer langsiktig fase, da, hvor man fremdeles trenger mat, men nå trenger man på en måte mer matsikkerhet, man trenger sanitær utstyr, man trenger fremdeles medisiner, og mye av det akutte henger med, men man må også begynne å tenke mer langsiktig, altså disse menneskene som har bodd midlertidig på fortau eller I en park, de trenger også boliger for litt lengre sikt.
2: Jürgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030. Han erstatter Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: Du hører Platedate I Studio 2 på NRK P2.
6: Jeg heter Dennis Ramdahl, jeg journalist I NRK og programleder I podcasten Krimrommet.
7: Og jeg heter Valentina Baisotti, jeg også journalist I NRK og for tiden programleder I podcasten Krimrommet sammen med Dennis.
8: Og hjertelig velkommen skal dere være til Platedate her I Studio 2. Den neste timen så skal vi som vanlig bli litt bedre kjent med dere ved hjelp av musikken som dere svarer på våre fire faste spørsmål med. Det blir, som alltid, blant annet musikalsk oppvåkning, dansmusikk og flaue musikalske øyeblikk. Men først, som dere sa begge to, dere lager jo podcasten Krimrommet. Dere holdt på I 3,5 måneder, var det det vi fant ut?
7: Ja, det stemmer.
8: For dem som ikke har fått det med seg, hva Krimrommet?
7: Oi, hvor skal vi starte? Det jo en aktualitetspodcast for det meste om krimsaker, og med litt ekstra fokus på rettssystemet da, hvordan det fungerer, Dennis.
6: Ja, vi tar jo opp ulike saker innenfor krim, og så har vi med oss gjester i studio som kan mer om det vi snakker om enn det vi kan, rettspsykiatere, advokater, politietterforskere og så videre, og prøve å få gitt enda litt mer kunnskap og dybde inn i det. Vi brukte jo mye av den første tida vår på Marius Borg Høyby-rettssaken.
8: Podcasten ble på en måte født sammen med Høyby-saken. Hvordan har det vært å følge den saken så tett da?
7: Det har vært veldig interessant, veldig lærerikt, og så er det jo, det var jo veldig altoppslukende. Vi var jo i retten hver eneste dag, det var lange dager. Etter vi var ferdig i retten i 4-tiden på ettermiddagen, dro vi jo rett i studio og spilte inn episoder, så det var jo på en måte livet vårt de ukene den rettssaken varte.
6: Jeg hang i hvert fall mer med deg enn med noen i familien min i den perioden, men det er jo en slitsom sak å dekke. Interessant, som Valentina sier. Håper vi fikk gitt folk litt mer innblikk i noen av disse litt sånn vanskelige temaene. Mm. Vold i nære relasjoner, voldtekt, og hvordan en rettssak fungerer. For det er mye sånn krevende spørsmål inn, altså. Mm. Og presseetisk noe av det mest krevende jeg har vært med å dekke, egentlig.
8: Mm. Ja, hvorfor det egentlig?
6: Nei, fordi vanligvis så er jo vi og dekker drap, terror, vonde saker, men her er jo alle de involverte i livet, og de er kjente mennesker. De er mennesker vi har identifisert, en del av de. Og når det dreier seg om både voldtektssaker og vold i nære relasjoner, så går man utrolig langt inn i privatlivet til de det gjelder. Du går helt inn i det innerste, mest intime, og da er det krevende journalistisk å velge hva skal vi ta med, hva skal vi utelate, hva går for langt inn da, i det private og som ikke lenger er offentlig.
7: Og så var det jo ikke alltid vårt valg heller, sant? For det var jo referatforbud på veldig mye av det, og det gjorde det veldig vanskelig, fordi at store deler av det som egentlig var forsvaret til Marius Borg Høyby var jo underlagt referatforbud, og vi ville jo så godt vi kunne da gi folk det best mulige grunnlaget for å forstå dommen når den først kommer, og det er vanskelig når det er mye man ikke kan si.
6: Ja, det der er så sjukt godt poeng, Valentina, for det, og det er sikkert sånn som folk som ikke er vant til å gå så mye retten tenker på, men det, de referatforbudene som dommeren la ned i den saken er blant det som har vært mest inngripende ytringsfriheten, da, for å være sånn journalistisk stor på det.
8: Ja, det blir vanskelig å legge det fram objektivt da.
6: Ja, og veldig mye av dette løser vi jo til daglig gjennom pressens eget etisk regelverk og NRKs etisk regelverk, som på en måte tar opp i seg veldig mye av det samme, men her er det jo dommeren og retten som bestemmer hva, i stor grad, da, hva vi kan si og ikke, hvem vi kan identifisere og ikke, og veldig mange opplysningene, og da er jo det også forbundet med straff, hvis man bryter det, og det var det jo flere eksempler på i denne saken, blant annet NRK, så viste jo vi bilder av ved en feil, altså av to av de fornærmet på rettssakens første dag, og da ønsket jo statsadvokaten at vi skal betale 400 000 i rettegangsbot for det. Mm.
8: True crime, eller sandkrim, som jeg har sett noen kaller det på norsk, er jo faktisk en ganske ny sjanger, selv om den har blitt utrolig stor, kanskje særlig i podcast. Hvordan oppdaget dere den? Husker dere det?
7: Jeg har jo egentlig et kanskje litt sånn rart utgangspunkt, for jeg hører ikke noe særlig på true crime, har ikke vært så veldig opptatt av det. Veldig opptatt av nyheter generelt, som jeg har jobbet med i mange år, og veldig opptatt av krim innenfor nyhetenes verden og dekker rettssaker og sånn, men ikke en som har hørt på veldig mye true crime-podcaster, men jeg har jo fått med meg at det har på en måte vokst frem veldig, veldig mange, og så er det jo veldig mange på min alder, altså kvinner rundt 30 år da, som hører mye på true crime, så jeg vet jo at det er noe som folk liker. Jeg vet ikke om du har hørt på så mye, Dennis?
6: Jeg har jo jobbet som krimjournalist i 20 år, så jeg pleier å si at jeg leser ikke noe krim, og hører ikke noe krim, og ser ikke noe krim, for det får jeg nok av.
8: Det blir jobb, liksom.
6: Ja, men det gjør det. Jeg får nok av det sånn på jobb, men jeg har jo en del podcaster og dokumentarer, for den saks skyld, som jeg har sett gjennom, fordi det handler om saker jeg har jobbet med. Så jeg jo veldig klar over at den, det er en bølge, og som du sier, særlig i podcastverden, og jeg har jo ment at NRK bør ha en krimpodcast lenge, fordi jeg tenker at det er ganske mye klok og god journalistikk som er allmennopplysende, som det går an å lage innenfor dette, samtidig som man forteller gode historier og interessante historier som NRK er bra på.
8: Ja, folk er jo utrolig opptatt av dette her. Hvordan merker dere tilbakemeldingene fra lyttere?
7: Lytterne er jo veldig engasjerte da. Vi har jo, jeg tror kanskje vi nærmer oss rundt 1000 meldinger fra vi startet da. Det er alt fra spørsmål til tips til saker, folk vil vi skal se på, bare rene tilbakemeldinger. Men jeg synes det har vært veldig, veldig gøy å se da. Vi har også fått mer ros enn jeg hadde turt å håpe på. Det har egentlig gjort meg veldig glad at folk har lært noe av podcasten vår da. Så det har vært stort engasjement.
6: Ja, det har det altså, og mye, altså veldig sånn blandet drops på faste lyttere, fra unge som ikke nødvendigvis er de som leser mest nyheter, tror jeg, til både dommere i tingretten og statsadvokater og forsvarsadvokater som kommer bort og sier at de følger oss fast. Det er jo gøy.
7: Veldig.
8: Og krimrommet finner du selvfølgelig i appen NRK Radio, og det skal først og fremst handle om musikk i platedaten nå. Hva vet dere om hverandres musikksmak da, Valentina?
7: Jeg tror ikke vi egentlig vet så veldig mye, men Dennis har jo, hva skal jeg si da, du mente du hadde ganske bred musikksmak, men ikke alle som er enige i det.
6: Nei, jeg spurte kjæresten min før jeg skulle på her, hvordan vil du beskrive min musikksmak? Tenkte jeg at hun kom til å si sånn, det er brei, litt sånn mystisk kanskje, sånn vanskelig å forutse. Det hun svarte var ikke eksisterende. Det var svaret jeg fikk. Og jeg tror hun har rett.
8: Ja, det er kanskje et spørsmål man skal være forsiktig med å stille til sine nærmeste.
6: I hvert fall hvis man har en veldig ærlig kjæreste, det har jeg.
7: Ja, jeg derimot har en veldig, også en veldig ærlig kjæreste, men en kjæreste som er veldig musikkinteressert, så vi hører egentlig på alt mulig. Altså, ja, det aller meste hører vi på, har egne spillelister for litt sånn eldre musikk, eller vi har hørt en del på hiphop, rap, R&B, jeg hører litt på italiensk musikk, ja, det er virkelig alt mulig da. Det går liksom på dagsform for min del.
8: Og nå skal du få gi en musikalsk gave til Dennis. Hva har du tenkt å by på?
7: Altså, da jeg leste at man skulle gi en musikalsk gave til daten sin, som for meg er Dennis, så var det bare en låt som dukket opp i hodet mitt, og egentlig har jeg ikke så lyst til å si så mye om hvorfor Dennis kommer til å forstå hvorfor han får den låten han får, og så håper jeg på en litt morsom reaksjon. Jeg har testet det på produsenten vår, og hun synes det var utrolig morsomt. Så, ja,
6: jeg gleder meg allerede.
7: Dennis skjønner hva som er bak tanken her.
8: Da sier vi ingenting, setter i gang musikken, og så får vi reaksjonen etterpå.

0: Ja, Britney Spears, work bitch. Det ble god stemning nå, Dennis. Skjønte poenget?
1: Ja, jeg skjønte poenget. Dette går jo litt på Valentina og mitt forhold. Nå jobber jo vi tett sammen. Mye tettere enn vi har jobbet før. Vi er ganske ulike som personer. Nå sier jeg dette, så du slipper å si det. Jeg er en slask. Og Valentina er helt på grensen til autismespektret.
2: I overkant strukturert.
1: Det er også en annen måte nevrotisk. Å si det på.
2: Ja. Jeg skal si det så du slipper.
1: Takk. Så vi har jo noen gode diskusjoner innimellom, og noen litt sånn greie forventningsavklaringer på tidsbruk, holdetid, hva som skal gjøres av arbeidsoppgaver før episoder spilles inn.
0: Er dette en pen måte å si kjeft på?
1: Ja, det er akkurat det der.
2: Det er en del, det kommer litt mas fra meg rettet mot Dennis. Hvor er du? Når er du her? Når skal vi gjøre det? Når skal vi gjøre det? Så denne låten er liksom meg da, for Dennis på jobb.
1: Ja, vakkert, synes jeg.
0: Ja, ikke sant? Du ble ikke sur av dette?
1: Nei, er du gæren?
2: Nei, vi har et veldig godt forhold da. Jeg føler at vi tuller veldig mye med hverandre, og vi har forventningsavklart alt på forhånd, så vi kjenner jo hverandre egentlig ganske godt.
0: Men Lamborghini og Big Mansion, er det det som er målet?
2: Nei, vi jobber jo i NRK da, så det er vel ikke det.
0: Uansett hvor de jobber, så får ikke råd til det.
1: Hvis de hadde vært målet, så hadde vi jobbet alt sitt. Men nå ble jeg glad for at jeg har valgt sånn som jeg gjorde på min musikalske gave til deg, Valentina.
0: Ja, for vi går selvfølgelig nydelig over til det nå.
1: Ja, for her har jeg vært litt i tvil, og man skal jo være forsiktig som journalist med å liksom avsløre kilder. Men jeg kan si at jeg har snakket med noen og fått noen innspill da, på hvilke låter Valentina, som er hennes guilty pleasures,
0: ja, det
1: har
0: vært research, rett
1: og slett. Ja, som jeg liksom tenkte, hvilke låter er det Valentina ville satt på hjemme, men som hun ville skamme seg litt over å ha på lufta. Og noen av dem var så skammelige at jeg rett og slett, altså selv jeg, valgte å droppe det.
0: Hva snakker vi om nå, Valentina?
2: Ja, nå skal jeg bare som en god krimjournalist si at jeg vet, fordi at jeg følger med og er veldig overvåken, at Dennis har sendt melding til min samboer, for det oppdaget jeg med en gang. Så ikke hva som stod på meldingen, men jeg så at det tikket inn en melding fra Dennis, og kjenner jeg min samboer rett, så har han sikkert tenkt at her er en god mulighet til å tulle og skrive at jeg liker låter som jeg kanskje egentlig ikke liker, eller han vet hvordan han skal gjøre med flow da, og det synes jo Dennis er veldig gøy, så de to er et lite sånn team.
1: Jeg liker Valentinas samboer veldig godt. Vi har mye av den samme humoren. Så jeg droppet alle de verste forslagene hans.
0: Du stolte ikke på at det var sant, rett og slett?
1: Jo, nei, men uansett hadde det vært gøy, men jeg valgte egentlig heller noe annet utenfor researchen, som for så vidt Valentina har fortalt selv, og som er en låt som jeg vet at du både har hørt ofte og kommer til å sette pris på.
3: Hvem tror hun det er? Den jenta har tøyset med feil person. Ingen sier nei til Gaston. Avvist, vraket, offentlig ydmykelse. Og vi er ikke av mer krøll.
4: Mer øl?
3: Hvorfor det? Ingenting hjelper. Jeg er vannær.
4: Hvem? Du? Aldri, Gaston. Du er nødt til å ta deg sammen.
5: Just det er stusselig å se deg, Gaston. Trodde du tålte en trøkk. Gutta misunner deg alle, Gaston, selv når du vasser i møkk. Det er ingen i byen de ser opp til som deg,

0: Det er altså Gaston fra Skjønnheten og Udyret, som ut av Paul Åge Johansen vi hører her. Og det virker som denne gaven traff ganske bra også, Valentina.
1: Ja, dette jo Dennis som har fått med seg at min samboer elsker å gi meg de styggeste, rareste kallenavnene som mulig å gi til en kjæreste. Altså alt annet enn søte kallenavn. Og et av kallenavnene jeg har fått, vet ikke hvorfor, Gaston. Så min samboer synger innimellom den sangen da, og synes at det er veldig, veldig gøy, og det gjorde han vel første gang han møtte deg også, Dennis?
2: Han gjorde det, det var fordi jeg spurte han pent om det, fordi jeg vet at han innimellom synger den sangen om deg, når han treffer nye mennesker.
0: Ja, for Gaston er skurken i Skjønnheten Udyret, ikke sant?
2: Ja, ja. Og da synger han jo denne sangen om Gaston da, som sitter til venstre for meg nå, og det synes jeg var det var gøy med den brede nakken og hår fra topp til tå.
1: Ja,
2: sånn,
1: det er sånn, mye greier.
2: For der dro han ordentlig på.
1: Ja. Han elsker bare å se at jeg blir flau, og det elsker jo Dennis også. Det blir faktisk litt rød her, jeg måtte sitte og vifte litt luft mot ansiktet.
2: Så nå kan du tenke på hva det er jeg valgte bort.
1: Ja, det vil jeg ikke vite engang.
2: Nei, det er riktig.
0: Men, så det kan være at du blir kalt Gaston av flere fremover etter dette?
1: Ja, så, å, herregud, tenk om det blir en greie. Ja, det har jeg ikke tenkt på engang. Det har du tenkt på,
2: kanskje. Jeg hadde tenkt på det.
1: Ja.
0: Men da har vi i hvert fall fått gavene levert i platedaten. Det er Dennis Ravndal og Valentina Baisotti altså, som møtes. Vi går videre til låta som vekket dere musikalsk. Og Valentina først, hvor skal vi hen da?
1: Vi skal til min barndom. Jeg var vel 6-7 år gammel, bodde i Italia. Og dette, det var litt sånn vanskelig spørsmål å svare på, men jeg kom på denne låten fordi at den ga meg et mer bevisst og kanskje litt mer sånn voksent forhold til musikk. For vi satt i bilen, meg, min mor og min lillesøster i hvert fall, og kanskje også min lillebror som da nettopp var født. Og så kom det en låt på radio som min mor likte veldig godt. Og da var hun bare sånn, hør etter, vi må høre etter og høre hva den heter når de utannonserer den på radio, for denne låten og denne CD-en, den må jeg skaffe meg, for dette var jo tilbake i 2002-2003 kanskje.
0: Det ble helt nostalgisk, både på vegne av radioen og på CD-en.
1: Ja, ikke sant? Så da satt vi der i bilen i Nord-Italia, kjørte langs innsjøene hvor vi da bodde, og så ble den utannonsert på radio, og så var det bare å kjøre rundt fra platebutikk til platebutikk, helt til min mor fant CD-en, kjøpte den, og så var det å kjøre tilbake langs innsjøene, opp i den lille fjellandsbyen vi bodde i, oppover fjellet der, mens vi hørte gjennom hele CD-en, og da husker jeg som liten at jeg tenkte at, oi, man kan faktisk føle så mye av musikk, altså man kan bli så glad, eller ja, kjenne på så mye, at man bare må ha låten. Nå er det jo andre tider, nå kan man jo bare søke ting opp, men den gang var det jo en jobb da, å skulle få tak i den scenen, og det ville mamma så gjerne gjøre, så den låten gjorde noe med meg da.
0: Ja, fortell hva vi skal gjøre.
1: Vi skal høre White Flag av Dido, som ja, var den låten som gjorde at min mor måtte ha hele CD-en, og så hørte vi hele CD-en på repeat i lang

0: Og det var Valentina Barsottis musikalske oppvåkning. Hvordan det å høre det nå?
1: Det jo litt rart, for jeg har egentlig ikke hørt gjennom den låten på mange, mange år. Men veldig fint egentlig. Det tar meg litt tilbake til den tiden da, lille meg som satt foran I bilen med vinduene nede, og det var vår I Nord-Italia. Og, ja, nei, det henter, ja, det bringer tilbake fine minner.
0: Og Daido holder jo fortsatt koken. Nå du fortsatt fan, eller?
1: Altså, jeg har ikke hørt på henne, men nå må jeg jo egentlig inn da, og høre, men jeg vet at en del av disse 2000-tallslåtene kommer jo tilbake, sant? Så mange av disse artistene fra den tiden begynner jo å turnere igjen og holde konserter igjen, fordi folk vil ha det da, det litt sånn nostalgibølge som, ja, som går.
0: Så det var altså Daido, ikke noe italiensk musikk da, som vekket deg selv om du bodde der?
1: Nei, det var mye italiensk musikk også, men og da jeg snakket med min mor om dette, og spurte om jeg kunne fortelle historien, så var hun sånn, skal ikke du fortelle om de sangene som deg og din søster sang I det kirkekoret, som vi var en del av, vi bodde jo I en liten landsby, så det var ikke så mye å gjøre. Og så sa jeg, nei, det skal jeg ikke, for da må jeg sikkert synge, og det har jeg ikke lyst til å gjøre. Men det var, ja, det var jo en del andre sanger, og jeg var faktisk inne på tanken også om The Ketchup Song, som folk som på min alder, 20-årene, 30, sikkert husker da, som en sånn sang man drev å danse til, og ingen kunne teksten, for det var jo bare masse, masse sur da.
0: Hva med deg, Dennis? Har du et sånt øyeblikk fra barndommen du husker, eller hvor skal vi til din musikalske oppvåkning?
2: Barndommen min, altså det var... Jeg fra Tønsberg, og faren min og mora min forløpig var veldig sånn fotballfolk, så min barndoms soundtrack Jahn Teigen, rett og slett. Det var ikke det jeg valgte I dag altså. Kunne jeg godt gjort, da hadde faren min vært veldig fornøyd men han var Eik Tønsberg fan og dukket opp på helikopter på gressbanen og sang Eik-sangen og optimist det var stort for en liten gutt fra Tønsberg.
0: Ja, men nei, altså, hvor skal vi enda? Vi skal litt lenger opp I alder.
3: Jeg skal litt lenger opp I alder. Her vi på Dennis, sånn 13-14 år. Langt hår I hestehale, islender, med I natur og ungdom. Og veldig, tenkte han selv I hvert fall, veldig alvorlig ung mann. Og da oppdaget jeg en gammel artist som en av de som har fulgt meg gjennom hele livet, og som jeg utrolig, utrolig glad I. Det Leonard Cohen, som har utrolig mange veldig fine låter. Og jeg nok en sånn fyr som alltid har vært opptatt av tekst, også når det kommer til musikk. Og han jo en... Han skrev jo lyrikk før han ble artist, og skrevet veldig mange utrolig fine dikter også. Så jeg har valgt en av de gamle låtene hans, So Long Marianne, som han har skrevet til Marianne Ihlen, som han hadde et forhold til på Hydra I Hells. Veldig fin låt.

0: Ja, det var Leonard Cohen, So Long Marianne, og det var Dennis Ravndals musikalske oppvåkning. Men du hører fortsatt på Cohen.
1: Ja, jeg hører masse på Cohen. Mm.
0: Også, men fikk du liksom med deg de andre 13-14-åringene på å høre på dette da, den gang?
1: Jeg hadde en kompis som jeg fikk med på å høre på det. Vi var veldig glad i Cohen begge to. Cohen og Paul Simon var det vi hørte på. Ikke Simon & Garfunkel, for det var ikke like gøy. Men Paul Simon. Så vi var nok sære 13-14-åringer den gangen.
0: Mm. Ja, men deg, Valentina, har du noen forhold til Leonard Cohen?
2: Litt. Men mer sånn i voksen alder. Jeg er jo en annen generasjon, holdt jeg på å si. Men
0: ja, det er jo du også, Dennis. Du er ikke så gammel.
2: Men en annen generasjon. Nei, jeg er en annen generasjon, ja, Dennis. Jeg er jo det.
1: Du er det.
2: Ja, ja. Jeg er noen år yngre. Men jo, har et annet forlov. Og har faktisk blitt ganske fascinert. Sett dokumentaren om han på NRK. Og jo, har hørt litt på musikken hans. Som jeg nevnte tidligere, så har jo meg og min samboer en sånn såkalt vintage-liste med mye litt sånn eldre musikk som vi hører på fra tid til annen, og der har vi nå Leonard Cohen.
0: Mm. Og nå skal vi i platedeten videre til deres flaueste musikalske øyeblikk. Det er jo den kategorien vi ofte gleder oss mest til her i Studio 2, og du nevnte jo en artist som på en måte var ditt soundtrack til barndommen, Dennis, og da... Hva tenkte du da, Valentina?
2: Ja, da klarte jeg nesten ikke å sitte stille på stolen, fordi Dennis nevnte ikke bare artisten, men til og med låten som jeg har med som mitt flaueste musikalske øyeblikk, og det er faktisk Optimist av Jahn Teigen. Og det er jo litt sammensatt.
0: Ikke fordi du hater Tønsberg?
2: Nei, absolutt ikke. Og heller ikke Jahn Teigen. Musikken til Jahn Teigen, det er ikke sånn at jeg ikke liker musikken til Jahn Teigen, men meg og mine to yngre søsken, vi er jo vokst opp deler av barndommen i Italia, har ikke hørt så veldig mye på norsk musikk. Egentlig veldig lite på Jahn Teigen. Men synes at Jahn Teigen har vært en litt sånn kul og morsom karakter, og at Mil etter mil, Optimist og sånn, var låter som vi syntes var litt, rett og slett litt morsomme. Veldig, veldig norske låter, var det vi tenkte da. Så delte vi Spotify-bruker, da vi alle bodde hjemme hos min mor. Og så var det sånn at det ble litt krangling om den Spotify-brukeren. Så for eksempel hvis jeg var hjemme, stod og lagde noe mat og sånn, og min bror var på fest, og han ville styre musikken på fest, så tok han bare over. Sånn at mens jeg holdt på å spille noe, for eksempel ut av høytalen hjemme, så ble det bare avbrutt, og så sto det spiller fra Mikael sin telefon,
0: som er min bror. Han kom festmusikken også,
2: i stedet. Ja, så tenkte jeg, ok, greit. Og så trykket jeg tilbake, nei, jeg skal spille musikk, sant? Og så holdt vi på liksom frem og tilbake, og så tenkte jeg bare, nei, vet du hva, nå skal jeg sette på Optimist av Jahn Teigen, for det passer så dårlig inn i den mixen av rap han spiller på fest nå, og han kommer til å bli så flau. Så jeg gjorde det, og begynte å få ganske sinte meldinger av han, og så har det bare blitt en ting da, som vi søskene gjorde den tiden vi delte Spotify-bruker, at hvis noen tok og stjal musikken, stjal tilgangen til Spotify, så satt man på Optimist av Jahn Teigen.
1: Dere Teigen-bomba hverandre.
2: Vi Teigen-bommet hverandre.
0: Et tips da til alle som driver, altså finn en straffelåt og kjør det sånn, ja.
2: Ikke sant? Hvis man deler Spotify da, tipset er jo kanskje bare å ikke gjøre det.
0: Spare litt penger på det da.
2: Ja, vi gjorde det, og vi var jo unge. Vi var jo barn, bodde fortsatt hjemme, så vi brukte ikke penger på Spotify.
0: Men når vi nå skal høre Optimist, hva tenker du om låta nå? Er det flaut, eller er det gøy?
2: Det er jo veldig gøy bare, det er det. Og det er egentlig en kul og morsom låt, og så er det jo bare det at jeg har et sånt forhold til det, at jeg brukte den for å gjøre mine søsken flaue.
0: Mm. Så dette er en kombinasjon av ditt flaus musikalske øyeblikk og Dennis sin musikalske oppfattning?
2: Ja, for dette ble jo også gjort mot meg tilbake, sant? Så jeg også har jo blitt flau når den låten har blitt satt på.
0: Her er Jahn Teigen. Jeg

0: Det var Jahn Teigen med Optimist, her spilt helt med viten og vilje, og ikke som straff for noe.
1: Ja.
0: Det var altså Valentina Barzottis flauste musikalske øyeblikk, som jo egentlig ikke var flaut, men mest gøy.
1: Mest gøy, men litt flaut da jeg også skulle styre musikken ja, og være litt kul og sånn, og jeg fikk den satt på av mine søsken, ja, så var det litt flaut.
0: Ja, for du har også vært på fest og skulle spille noe, og så kom plutselig dette i stedet for.
1: Absolutt, ja. Og det passet bare ikke inn i det hele tatt, og alle syntes at det var veldig rart, og at jeg da var veldig rar som hadde satt den på, men så var det jo ikke meg.
0: Men så likte alle på festen allikevel, kanskje.
1: Kanskje det, kanskje alle liker den sikkert i dag. Ja, ja, ja.
0: Dennis, dette her var jo, du var inne på dette som ditt soundtrack til barndommen.
2: Ja, hvis faren min skulle høre på, så vil jeg bare si at jeg veldig glad i Jahn Teigen, altså, pappaen. Så det,
1: ja, det jeg også, bare for å presisere det.
2: Jeg, mitt flaueste øyeblikk er nok mer sånn, altså, som jeg burde skamme over, du vet jo det, Valentina, jeg har jo ikke skamfølelse, det en sånn slags...
0: Er det en god eller dårlig egenskap?
2: Nei, det et godt spørsmål. Jeg tror den bygd opp gjennom snart 30 år som journalist, en del av det i VG, så har jeg på en måte fått bygd ned skamfølelsen min. Dette første gang min kjæreste så meg rødme.
1: Oi, det gøy.
2: Så ille og så nedre er det. Og det er, altså, vi spiller jo mye sånn spill, brettspill type ting. Mm. Det en grunn til at du og jeg aldri bør spille noe spill med hverandre, vil jeg tro. Jeg en veldig dårlig tapper, og enda dårligere vinner.
1: Oi, jeg en ganske dårlig tapper. Ikke så dårlig vinner, men veldig kompetitiv, så det høres ut som vi ikke skal spille brettspill.
2: Ja, og du har jo møtt min kjæreste, så, ja. Og hun og jeg jo ganske like på dette. Vi spiller en del hitster, som sånn hvor man skal gjette.
1: Og det gøy.
2: Ja, kjempegøy.
1: Ja.
0: Musikkspill, altså.
2: Musikkspill. Mm. Problemet at hun mye bedre enn meg. Jeg håper ikke hun hører på dette, sånn at hun tar det som
1: det gjør hun, for jeg har sagt når det skal sendes.
2: Mm. Ja. Men da sitter
0: vi også... Hvis ikke kan høres når du vil i appen NRK Radio.
1: Det har jeg også sagt til henne.
2: Vi sitter da hjemme, tatt et par glass vin, og jeg ligger under. Jeg ligger under i hitster. Hun kommer til å knuse meg. Så går hun ut på kjøkkenet, og så stikker hun hodet inn gjennom stuedøra, i det jeg har tatt opp det neste kortet og sett på svaret.
0: Juksa.
2: Jeg juksa. Og det så nedrig. Det så flaut. Og det sier så mye om meg som menneske, som hun har påpekt at det gjør.
0: Og du får høre det iblant, da.
2: Om jeg gjør. Altså, altså sånn, du jo ikke til å stole på. Altså, den,
0: ja.
2: Og dette måtte jeg da bare bite i meg. Og jeg hørte hjemme på en glass med vin sånn for å liksom døve skammen, og så spiller vi videre, og så kommer det da det jeg tenker et dritlett spørsmål. Så får vi høre da den låta som kommer nå, og her er det viktig å si, når vi spiller hitster, så vi veldig presise i svarene, altså det er ingen slingringsbånd. Så jeg får den låta og sier, smiler triumferende og sier, jeg vet jo selvsagt hva den låta heter. Den heter I Don't Need No Education.
0: Og det heter den?
2: Ikke. På noen som helst måte, som jeg også fikk høre lenge.
0: Her altså Pink Floyd med Another Brick in the Wall, part 2.

0: denne sangen.
1: Det er en veldig god låt. Det er en låt som kjæresten min da ofte tar og setter på for å på en måte drive aktiv skikane av meg, som er liksom vårt kjærlighetsspråk. Og hun mener jo at denne da, i og med at jeg faktisk da bomma på Pink Floyds mest kjente låt på titel, så mener jo hun at jeg trenger litt mer education. Og så vet jo hun, likhet med Valentina, at jeg er en av de siste slaskene i journalistikken. Jeg har ikke fullført videregående skole. Så det er mange lag med skikane i dette.
0: Men hvordan er det for deg å høre låta? Har den blitt ødelagt for deg?
1: Nei, vet du hva? Jeg synes det er en veldig fet låt. Så den er på ingen som helst måte ødelagt.
0: Vi skal videre i platereten. Det er altså Krimrommets Valentina Barzotti og Dennis Ramdahl som har musikalsk stevnemøte her i Studio 2 i dag. Og nå er vi faktisk kommet fram til siste kategori. Vi spør, hvilken låt får deg alltid ut på dansegulvet? Valentina, er du en danser?
2: Ja, faktisk litt. Altså, jeg gikk jo veldig stor del av barndommen min på dans. Først 6 år på klassisk ballett, så det er jo ikke akkurat det. Men så har jeg jo gått på alt mulig forskjellig. Hadde også på et tidspunkt da jeg var ganske ung Stian Blipp som danselærer, så det var jo veldig gøy. Såkalt popping and locking, som min samboer synes er veldig gøy ord. Og som mine håndledd slet veldig med å lære disse bevegelsene, men jeg har vært innom mye forskjellig dans.
0: Hvilke bevegelser er det?
2: Nei, du skal liksom vri veldig på håndleddene, og du skal se, de skal se litt sånn robotaktig ut, noen av bevegelsene, og noen skal være veldig så myke. Det var vanskelig for meg også.
0: Er du god på den, Dennis?
1: Jeg har ingen rytmesans, jeg. Det er nesten som en slags funksjonshemming, rett og slett. Så dette er enda en sånn forskjell på Valentina og meg. Men jeg har sett Valentina break.
2: Ja, ikke sant? Så en såkalt baby freeze på kontoret. Det har jeg gjort.
1: Det finnes bilder.
2: Ja, det finnes bildebevis. Nei, altså, jeg driver ikke å danse så veldig mye, men har fått høre at jeg har litt rytme, og synes det er gøy å danse. Og så er jeg kanskje litt sånn, hva skal jeg si, det er ikke all musikk jeg gidder å danse til, og jeg kan fort bli litt sånn, nei, miste lysten til å danse hvis jeg synes at det er litt dårlig musikk, enten på et utested eller på en fest. Men så er det da noen låter som er garantert å få meg på dansegulvet, og en av de er jo Abba sin Gimme Gimme Gimme, og så heter den vel parentes A Man After Midnight, siden vi er veldig på titler nå. Og det er jo en låt som egentlig har kommet veldig tilbake også. Den ble vel, lurer på om den ble, Madonna hadde vel samplet en bit av den, husker jeg, for en del år siden da jeg var yngre. Jeg synes at den Madonna-låten var veldig, veldig kul, og så begynte jeg å høre på Abba, fordi min mor elsket Abba da hun var ung, hun vokste på 70-tallet. Så i voksen alder så har jeg bare tenkt, herregud, dette er jo en så kul låt, og den settes alltid på fest.

0: folk på min alder, alle skal da ut på dansegulvet. Så det er noe med disse svenske låtene.
1: Svensken altså. Ja. Men Dennis, du var jo inne på det at du ikke var noen stor danser, men ABBA er jo relativt vanlig valg i denne kategorien. Du har faktisk gått for en artist som jeg tror kanskje ikke har blitt valgt her før.
2: Ja, det vil jeg kanskje tro at den ikke har. Jeg er, som du sier, ingen stor danser. Det vil si at de gangene jeg på dansegulvet, så har jeg såpass mye promille at jeg ikke husker det etterpå, at jeg har danset.
1: Så du danser ikke av egen fri vilje?
2: Jeg danser på ingen måte av egen fri vilje. Så spørsmålet blir da, hvilken låt får meg ut på dansegulvet hver gang? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om det er noen. Men hvis jeg skal gjette da, så tipper jeg de gangene jeg var mest ut på dansegulvet, kan vi tilbake til Tønsberg, sånn slutten av 90-tallet, på det ene utestedet i byen som hadde 18-årsgrense, og i liksom den der lukta litt sånn svette, sigaretter og Bacardi Breezer, så var det en låt som alltid funket i Tønsberg på den tiden.
1: Det er, ja, for vi har vært innom den ene store artisten fra Tønsberg, nå kommer den andre.
2: Nå kommer den andre, det er Simon, bandet Simon, som er store, de er store i Norge, men de er store i Tyskland og Tønsberg, og håper at ingen av dem hører på, for jeg kjenner jo noen av dem. Det er en låt som alltid var funket i Tønsberg på den tiden, det er en låt som heter Døde Line.
1: Ja, og før vi spiller den, så skal jeg bare si hjertelig tusen takk for at dere hadde platet dette her i Studio 2, Dennis Ravndal og Valentina Baisotti. Og så må dere fortelle folk at de må høre på Krimrommet, skal vi si det?
0: Ja, hør på Krimrommet, stjernemarker oss i NRK Radio-appen, så får du varsel om vi publiserer nye episoder, og ja, fortsatt høre på oss. Vi synes fortsatt det er veldig, veldig gøy å jobbe med dette.
2: Det gjør vi.
0: Ja.
1: Her Simon med Døde Line, en kjapp instruks til hvordan man danser til dette.
2: Aner ikke.
0: Du spør feil person.

0: Her NRK Nyheter, klokken 13. I Østfold har en bil kjørt inn i et hus. Nødetatene har rykket ut til ulykkesstedet. Bilen har kjørt av veien og ligger på taket inne i huset, det skriver politiet. Totalt 4 personer involvert. 2 stykker får behandling av helsevesen, mens de 2 andre skal være uskadd. I Frankrike rundt 40 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrann, det opplyser landets innenriksminister. Brannen har til nå svidd av over 100 kvadratkilometer, og 80 hjem gått tapt. Hittil har ingen mistet livet, men flammene beveger seg raskt i Sør-Vest-Frankrike, spesielt i kommunen Cap Ferret, det sier reporter Frida Tønsås.
1: Helt sør i kommunen flykter nå flere 100 personer i båter. Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra 2 kroatiske og 2 portugisiske brannfly, i tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia.
0: Og også Spania ber om hjelp til å slukke skogbrannene som herjer nær Madrid. Spania har bedt om 4 brannfly gjennom EUs system for koordinering av krisehjelp, det melder AFP. I Ukraina har Russland startet nye luftangrep mot hovedstaden Kiev, det opplyser ordføreren i byen. Han ber nå innbyggerne om å søke dekning. Også nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om flere eksplosjoner i byen. Norge kommer ikke til å innføre mottoll mot USA, det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter at USA innførte nye tollsatser i dag. USA har økt tollen fra 10 til 12,5% på norske varer, mens EU står fast på 10%.
2: Mottiltak i form av slags mottoll har vi ikke planlagt, men hva vi ellers kommer til å gjøre, det får vi nå summe oss og se på. I første omgang blir det å videreføre dialogen med USA på de punktene vi uenige i, der vi mener at vi kan dokumentere at deres påstander feil, og for øvrig styrke innsatsen for å få enda bedre handelsavtaler med andre land, og ikke minst ta godt vare på EØS-avtalen, som vår livlinje til vårt aller, aller viktigste marked, nemlig EU-markedet.
0: Om en time går startskuddet for den 19. etappen i årets Tour de France. Syklistene starter klokken 14 på den 128 kilometer lange løypa. Det har vært etappeseier og flere dager i gul trøye for det norske Uno X-laget så langt. Det enorme prestasjoner, sier sykkelekspert i NRK, Øyvind Lykkedal.
3: Det veldig stort. Tour de France det klart største sykkelrittet i året med all oppmerksomheten det får. Og alle lagene kommer med toppa lag, så her møter de verdens beste syklister, og det at de klarer å blande seg inn helt i toppen og klarer å vinne en etappe og lede sammenlagt da, og ha den gule trøya, det helt enormt.
0: Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Dette NRK P2. Miami Beach, Florida, 15. juli 1997. Denne morgenen varmer solen opp den rosa marmorfasaden på villaen ved Ocean Drive. Huset ligner et palass med søyle og ornament hentet fra en annen tid, som om en bit av Italia har blitt plantet midt i Florida. En mann nærmer seg porten med rolig, målrettet gange. Han holder en kopp kaffe i den ene hånden og noen magasin i den andre. Øverst ligger en ny utgave av Vogue. Han kledd i en åpen silkeskjorte, skreddersydde shorts og lærsandaler. Huden hans gyllenbrun, håret mørkt og gredd bakover, med grå striper ved tinningene. Han stopper ved porten og fører nøkkelen mot låsen. Bak han, ute av syne, nærmer en annen mann seg, nesten lydløst. Det ser ut som han bare skal forbi, eller kanskje han en fan som vil helse på. Men så stopper han noen meter unna, og trekker fram en pistol. 2 raske skudd treffer mannen ved porten. Kaffekoppen går i bakken, og kroppen hans mister balansen og detter mot trappet. Magasinene glepper ut av hånden og brer seg kaotisk utover inngangspartiet. Mannen med pistolen springer vekk, mens blodet renner sakte nedover de rosa marmortrinnene. Motelegenden Gianni Versace ligger skutt foran villaen sin.
5: Dette historien om Gianni Versace, den italienske designeren som brakte maksimalisme, sex og popkultur til motebransjen, og som skapte et av verdens mest ikoniske merkevarer.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når den 50 år gamle Gianni Versace blir skutt utenfor den overdådige villaen sin, han på toppen av karrieren. Han et navn alle kjenner til, en som alle vil jobbe med, og en som alle beundrer. Han rett og slett en superstjerne. Og superstjerner, de tiltrekker seg all form for oppmerksomhet, også negativ. Denne sommerdagen i 1997 det Andrew Cunanan som gjerne vil nå fram til Gianni. Og det med onde intensjoner. Andrew Cunanan har de siste 3 månedene stått for ikke mindre enn 4 drap. Han som seriemorder å regne, og for tida står han på FBI sin Most Wanted-liste. Men ennå har de ikke klart å ta han. Noen av ofrene har vært velstående, suksessfulle menn, og Gianni, han passer absolutt inn i den kategorien han også. For Gianni nemlig en av verdens største designere. Han har en merkevare, Versace, som både bestemødre og tenåringer kjenner til, og drømmer om å eie plagg, parfymer og interiør fra. Men starten på livet hans var langt fra så glamorøs. Så hvordan endte egentlig Gianni Versace fra en småby i Italia opp med å bli verdenskjent og utpekt som neste mål av en seriemorder? Vi tar det fra begynnelsen. Giovanni Maria Versace kommer til verden en italiensk vinterdag den 2. desember 1946. Han blir født inn i en nær og tett familie som består av moren Francesca, faren Antonio og etter hvert 4 søsken. Gianni nest yngst, med storesøstera Tina, storebroren Santo og lillesøstera Donatella. Familien holder til i Reggio di Calabria, en by som ligger på den italienske halvøya sin støveltå, hvor lukten av sitrontrær blander seg med lukten av espresso fra kaféene og den ferske fisken som selges på torget. Her ser det ut som et postkort med strender, isblått hav og sol mesteparten av året. Men det også et lite, fattig og lukka samfunn.
2: Han vokste opp i en liten, veldig tradisjonell kystby, i et ganske sånn konservativt miljø. Det var ikke gitt at det skulle komme en stor motedesigner fra en sånn liten by.
1: Dette Per Åge Bergqvist Sivertsen, designer og konsulent i motebransjen, og foreleser på motestudiene ved Høgskolen Kristiania.
2: Han kom fra en typisk arbeiderklassefamilie, hvor moren hadde et sømstudio. Hun var skredder og drev ganske lite for seg selv. Og faren var også i tekstilbransjen faktisk, han var teppehandler.
1: Eplet faller altså ikke langt fra stammen. Gianni ikke særlig nær faren sin, en mer distansert og stille type, men han har en eksepsjonell mentor i mora si. Helt fra han liten av, sømbutikken til moren som himmelen for han. Og moren setter også pris på å ha han der. Hun har nemlig god grunn til å holde ekstra hardt fast i Gianni. For når Gianni bare 6 år gammel, så dør Tina, den eldste søsteren hans. Hun får stivkrampe etter å kutte kneet sitt, og dør bare 24 timer senere. Det tragisk for hele familien. Men sorgen knytter de tettere sammen, spesielt moren og Gianni. Hver dag etter skolen springer den mørkhåret gutten kjapt hjemom for å få i seg litt mat, før han springer rett videre til moren sin butikk. Francesca kjent som Reggio sin beste kjolemaker. De mest elegante kvinnene i byen kommer til henne for å finne en brudekjole til datteren sin, eller en overdådig kjole til en kveld på byens teater. Og Gianni, han får sitte bakerst i butikken og observere, så lenge han ikke forstyrrer.
2: Han fikk jo på en måte sin formelle opplæring i søm, konstruksjon, kjennskap til tekstiler, gjennom moren sin jobb. Og jeg tenker at det en ganske unik inngang. Du lærer hvordan klær forholder deg til kropp, hva slags type tekstiler man kan bruke til ulike typer klær, hvordan man kan gjøre finish sånn at plaggene blir så sømløse som mulig, og ikke minst det der å oppleve at kunde til kunde blir kjempefornøyd.
1: Gianni elsker å se på de elegante kvinnene. Hvordan de beveger seg, ter seg og bærer plaggene. En gnist blir tent, og så han vil få andre til å føle seg så flotte, attraktive og stilige som mulig. Han vil skape, og etter hvert lar moren han bidra litt i butikken.
2: Det sies også at han assisterte med broderier, knapper, alle ting som med på å forskjønne plaggene.
1: Og med tiden blir han dyktigere og dyktigere, og allerede som 9 år gammel lager han sin første kjole helt på egen hånd. Han lager en mørkeblå fotsid kjole som prinsesse Diana 40 år senere skal gå med en rekonstruksjon av. Men la oss ikke hoppe for fort frem i tid her. Før den tid har Gianni massevis å lære. Men det ikke all læring som går like lett som syingen. Foreldrene sammenligner ofte Gianni med storebroren Santo, som dyktig i alle fag, lydhør og rolig. Mens Gianni, han en drømmer, en som liker å gjøre som han selv vil, og som egentlig ganske lite interessert i å sitte på skolebenken. Han bruker opp ukepengene sine på klær, magasiner og konsert- og teaterbilletter. Og foreldrene begynner å bli bekymret for den useriøse oppførselen hans. Og det ikke bare når det kommer til skolearbeidet at Gianni blir sammenlignet med storebroren. Santo har fått rykte på seg for å være litt av en Don Juan. Det flokker jenter rundt han. Men Gianni, som har blitt en mager og genert tenåring, viser ingen interesse for det motsatte kjønn. Klassekamerater begynner etter hvert å unngå han, for det noe annerledes med Gianni. Stemmen hans lys, han feminin, og når det arrangeres karneval i byen, klær han seg ut som en kvinne. Det finnes ikke rom eller aksept for homofili i Reggio, og Gianni bestemmer seg for å holde legningen for seg selv, inntil videre, selv om det tynger han. Tross at Gianni hverken blomstrer på skolen eller i kjærlighetslivet, fortsetter han å blomstre kreativt gjennom tenårene. Når familien reiser fra kysten og opp i fjellene om sommeren, forsvinner han i flere timer om gangen for å tegne i boka si. Som 15-åring begynner moren å sende han til Messina, en by over kysten på Sicilia, for å kjøpe klesstoff til butikken. Disse turene gir han for første gang en smakebit på livet utenfor hjembyen. Han kjenner seg klar for å satse kreativt. Men det ikke designer han skal bli i første omgang.
2: Han hadde jo ikke noe formell designutdanning, men på videregående så studerte han jo arkitektur, og man gikk på en arkitekturlinje. Og dette var jo helt tilbake på 50- og 60-tallet, hvor det var veldig tøft å være en litt mer følsom gutt, kanskje, med interesse for mote og tørre å uttrykke det. Og da var det litt safer å velge arkitektur, men hvor han likevel fikk studere og jobbe med estetikk og noe av de samme rammene da, som også ligger innenfor klesdesign.
1: Etter videregående fortsetter Gianni å jobbe hos moren og sy, men det tar ikke lang tid før han bestemmer seg for å endelig satse på motekarrieren. Så, i 1973, som 26-åring, flytter han til Milano. Og Milano virkelig stedet å være om du elsker mote og skjønnhet. Alle de eksklusive italienske merkene, som Armani og Prada, holder til her, og mennesker reiser her fra over hele verden for å ta del i den fasjonable atmosfæren byen har å by på. Og Gianni, han har ikke lenger tenkt å vente på fremtiden han drømmer om. Heldigvis for han har ryktet om en dyktig symaker begynt å spre seg. Og det finnes de som vil satse på det unge talentet fra sør.
0: Milano, Italia, 1973. Gianni står utenfor Jennys hovedkontor med en mappe under armen og vinden fra gata virvlende i silkeskjorta. Byen kjennes som noe helt annet enn heimbyen han kommer fra. større, raskere og farligere. Og her, midt i det som er Europas mest innflytelsesrike motescene, skal han endelig få sjansen. Jenny må omprofilere seg og treffe et yngre publikum, og Gianni er mannen som er utpekt til en vanskelig oppgave. Inne i studioet venter ruller med skinn, silke og jerseystoff. Han får frie tøyler og lov til å eksperimentere. Han kombinerer sportstoff med kveldsplagg, blander skinn med chiffon, maskulint med feminint. Ingen stopper han, og snart begynner innkjøperne å ringe. Amerikanske varehus legger inn store bestillinger, salgstallene skyter i været, redaktørene følger etter. Først italienske Vogue, så den franske. Og for første gang kjenner Gianni at verden lytter. At da han tegner ikke bare er kledet for en kunde. Det er en ny måte å tenke mote på.
1: Hos Jenny, et av de største og mest anerkjente motehusene i Italia, får hovedpersonen vår virkelig utvikle seg som designer, og selskapet skal tjene godt på å ha han der også. Mellom 1972 og 1980 tredobles Jenny sitt salg til 6 millioner dollar, over 61 millioner kroner. Gianni sitt arbeid står for mye av inntjeningen, men selv om klærne selger bra, er de enkle, og de representerer ikke den revolusjonerende designeren Gianni faktisk skal bli. Etter hvert får Gianni jobbe med flere og flere merker i Milano, hvor han utforsker nye materialer som lær og skinn, og han begynner å lete etter sin egen stil. Han ser at mote kan være mye mer enn perfekt symmetri og klasse. Det kan også være utfordrende og nyskapende.
2: Og han fikk jo et rykte på seg veldig fort for å være både teknisk dyktig, men også veldig kreativ. At han hele tiden ville videre, han var veldig bidragsgivende med gode og nye ideer til design, for eksempel.
1: Og samtidig som han utvikler seg kreativt, knytter han viktige kontakter som kan hjelpe han i å oppnå sin store drøm og starte sitt eget klesmerke.
2: Gjennom de årene hvor han fikk erfaring med andre merker, så jobber de jo veldig tett på produsenter, bransjekontakter. Han sies jo også å være en veldig sånn, ja, ganske karismatisk person som folk ville være rundt, i kraft av at han var veldig kreativ. Så det var jo dette nettverket som han klarte å bygge seg, både fordi han oppsøkte folk, men også folk ble tiltrukket av han tilbake, fordi han var veldig kreativ og dyktig, og viste en lidenskap for motebransjen.
1: Milano er like charmert av Gianni som han er av Milano. Her på 70-tallet får han utfolde seg fritt, også når det kommer til kjærlighet og sex. Han har funnet seg et miljø hvor han kan være seg selv, men det betyr ikke at han roper ut legningen sin fra alle gatehjørner. For Gianni, han er egentlig en ganske privat person.
2: Det sies jo at han var åpen homofil i privatlivet, men det gikk jo så langt som til 1995 før han var åpen i mediene om sin homofile legning. Det var jo rett og slett en tid hvor man savna eller manglet forbilder, også i designbransjen, med åpne homofile stemmer.
1: Det er dessverre en god stund til verden er et litt tryggere sted å være seg selv i, men i Milano-bobla er Gianni lykkelig. Livet i Reggio som usikker unggutt føles mer og mer ut som en fjern drøm, og når han fyller 30 i 1976, har han oppnådd en suksess som foreldrene aldri hadde forventet av han. Motehus betaler nå Gianni hundretusenvis av dollar i året for å designe for dem. Men Gianni vil jo ikke designe for andre. Han vil ha sitt eget klesmerke. Hvis han skal lykkes med det, så må han lande på sin egen visjon. Og det gjør han heldigvis til slutt.
2: Designuttrykket til Versace er veldig, veldig sprakende, fargerikt og sammensatt mønstermessig. Men han jobbet jo med en kombinasjon av luksus og sensualitet, både i snittene, men også hva slags materialer han brukte. Og brukte en del av denne klassiske ornamentikken som jeg tenker han har med seg fra arkitekturen, men stadig i et moderne snitt, da.
1: Gianni sine design skiller seg ut ifra mengden. På slutten av 70-tallet det fortsatt smakfull og lite avslørende kvinnemote som gjelder, som for eksempel Armani sine designer. Kvinner skal se rike, verdige og eksklusive ut. Men Gianni, han ser ganske annerledes på det. Jo da, absolutt eksklusiv og rik, men verdig, nøktern og tildekt. Nei takk. Han beundrer kvinnekroppen, noe han har gjort siden han observerte de elegante damene i moren sin butikk, og han mener den fortjener å vises frem.
2: Et element som var gjennomgående for kvinneklærne, da, som man jo startet med, var jo at de var veldig kroppsnære, og kunne også avsløre hud, kanskje på litt uventede måter, eller at det var en lang utringning i ryggen, eller at silkeskjorta var kneppet opp helt nedenfor navlen. Det var jo noe veldig sensuelt over det.
1: Det blir sagt at Armani klær opp hustruen, og Versace elskerinnen. Om Gianni vil si seg helt enig i det, usikkert. Men det ingen tvil om at Gianni ønsker å skape noe helt nytt. Det det ikke alle som liker. Noen vil kalle det vulgært, tacky til og med. Men i 1978, når Gianni 32 år gammel, skal han endelig få vise hva han god for. Versace, som et helt eget merke, skal for første gang i historien gå catwalken.
0: Palazzo della Permanente, Milano, Italia, 28. mars 1978. Gianni står bak sceneteppet og tripper nervøst. Publikum venter. Så blir lyset dempet og musikken skrudd på, og den første modellen glir ut i en kjole av tungt skinn og glittrende mosaikkmønster, inspirert av klassisk mytologi og popkunst. Stoffene beveger seg i lyskasterne, sterke farger, draperinger som følger kroppen, metalliske detaljer som fanger hvert blikk. Blitsen fra kameraene fyller hele rommet. Gianni står urørlig og ser ut på publikum. De lener seg fram. De følger intenst med. Og de elsker det, ser det ut som. Når siste modell forlater scenen og applausen bryter løs, vet Gianni at noe har endret seg. Han i ferd med å bli noe langt større enn en designer. Han på vei til å bli verdenskjent.
1: Historiske kjendiser i NRK P2. Versace sitt første moteshow en gigasuksess. Og bare noen måneder etterpå åpner Gianni den aller første Versace-butikken. En æra offisielt i gang. Gianni ikke den eneste Versace-en bak merket. Et par ekstra Versace-er nemlig også med på laget. Lillesøstera Donatella og storebroren Santo.
2: Donatella Versace var jo en kreativ sparringspartner som også bidro med det kreative og med design etter hvert, og hun ble jo ansvarlig for en underlinje som het Versus, som var veldig toneangivende på 80- og 90-tallet. Mens broren Santo, han tok seg jo av økonomi og hjalp med å bygge organisasjonsstruktur.
1: De åpner flerne og flerne butikker rundt om i Italia, og innen starten av 80-tallet har Versace gått internasjonalt. De åpner butikker i Sydney, Paris, Los Angeles og New York.
2: Han skapte også et merke for hjemmemarkedet, med kopper, tallerkener, som også ble en stor sidebusiness. Det ganske sterkt knyttet til at han slo gjennom i USA. Rike kvinner i Dallas, kanskje ser jeg for meg, kan ha fulle Versace-serviser, og at de faktisk passer inn i interiørene deres der. Fordi man kan jo si at noe av designet hans kan være en del av en litt sånn styggfin estetikk. Du må forstå det og putte det inn i rette sammenheng for at det skal funke. Og så kan det bli helt feil hvis du kombinerer det på en dårlig måte.
1: Versace-estetikken treffer rett hjem hos det amerikanske publikummet, som elsker glitter, glam, alt stort og overdådig. Når populariteten øker, må Gianni jobbe iherdig med å designe kolleksjoner som kan pumpes ut og selges i butikkene, og han gir seg ikke før resultatet perfekt.
2: Han beskrives som en veldig generøs person, men også intens og detaljorientert. Hodet hans gikk på høygir ganske ofte, for som en designer for en stor merkevare med mange undermerker, så det ikke to kolleksjoner i året, men det kanskje 8-10, og han skulle være på topp av alt det der. Mange som jobber med han omtaler han jo som en lojal person, han en venn, men også veldig visionær, at han hele tiden ville videre være moderne og sette agenda, men kunne jo også være krevende og kontrollert i sitt kreative arbeid.
1: Familiebedriften går på skinner. Storbror Santo sørger for at merket fortsetter å vokse og ekspandere, og Gianni, han fortsetter å la sin elskede lillesøster ta del i designprosessen. Helt siden barndommen det de to som har vært nærmest hverandre av søsknene.
2: Jeg tror han hadde veldig respekt for søsteren Donatella, som var en kreativ sparringspartner for han hele livet.
1: Donatella har alltid vært en muse for Gianni. En kvinne han kunne kle opp og leve ut motedrømmen sin gjennom. Som tenåring oppfordrer han søstera til å bleike håret platinablondt, sminke seg med tjukk eyeliner og gå med høye hæler, nesten som en mannekeng han kunne teste ut stiler på. Og Donatella, hun elsket det hun også. Men moren Francesca, hun var derimot ikke like begeistret for datterens nye og utfordrende utseende. Derfor pleide Gianni å hjelpe Donatella i å snike seg ut før moren hadde stått opp, slik at hun kunne gå med den nye stilen sin på skolen. Partners in crime and fashion, altså. Donatella var også en av de få som Gianni kunne dele hemmeligheter med, også om sin egen seksualitet. De støtter hverandre alltid, noe som blir viktig for dem å fortsette med i voksen alder. For på slutten av 70-tallet ble nemlig moren Francesca alvorlig syk. Leveren hennes svikta gradvis, og legene klarte ikke å stoppe forfallet. Til slutt, i 1978, var hun så svak at det var snakk om kort tid før hun kom til å dø. Hun var alene på en klinikk i Modena, og barna langt unna. Ingen av de rakk fram. Gianni og søsknene var knust av sorg, og hovedpersonen vår søkte enda mer støtte i søsteren. Derfor det en sterk og sammenknyttet søskenflokk som står samlet når Versace bestiger toppen av verdens luksusmarked. Men det ikke sånn at Gianni utelukkende designer luksusklær. Det maksimalistiske stiluttrykket går hånd i hånd med kostymer og sceneantrekk, perfekt for teatre og operaer. Og det på et besøk i den verdensberømte operan i Milano, et sted Gianni designer for, at han møter en mann som skal forandre livet hans for alltid.
0: La Scala-operan, Milano, en kveld i 1982. Gianni sitter i den mørke salen på La Scala, omgitt av kviskring og lyden av orkestere som stemmer instrumentene. Lyset dempet, teppet fremdeles nede. Han kikker rundt seg, og blikket stopper på en mann noen rader lenger fremme. Han ser kjent ut. Han husker ikke hele navnet, men at noen nevnte han tidligere. Antonio, kostymedesigneren. Gianni ser tilbake mot scenen. Teppet går opp, og danserne kommer ut, lette og presise, nesten svevende. Kostymene fanger lyset på en måte som får bevegelsene til å virke mjukere, helt naturlige. Det er smak der, raffinement. Han skjønner med en gang at det må være Antonios arbeid. Og han tenker kanskje for seg selv. Dyktig han. Han lar blikket gli tilbake mot Antonio. Kjekk han også. Gianni har vært sittende sånn en stund, mer fokusert på Antonio enn danserne. Og i det svake lyset fra scenen, med musikken som bygger seg opp rundt det, forstår han at denne mannen er noe helt spesielt.
1: Vi vet ikke nøyaktig når eller hvor Gianni og Antonio D'Amico treffes for aller første gang, men det sies at det skjer i operan hvor Antonio jobber som kostymedesigner. Så i det dempet lyset i salen, midt blant tonene og scenens eleganse, skjer det kanskje noe mer for første gang. Et blikk, en gnist. De to kunstnersjelene inngår et forhold som kommer til å vare lenge og preger livene deres dypt.
2: De levde et liv I luksus og ro. De trakk seg så ofte tilbake som mulig når de kunne. Men mitt inntrykk at de hadde et veldig kjærlig og nært forhold.
1: Gianni og Antonio elsker kvalitetstid sammen. Og etter en liten stund blir livene deres enda mer sammenvevd når Antonio også glir inn I Versace-universet på jobb. Han får ansvar for flere linjer og blir en del av det kreative maskineriet rundt Gianni. Han ikke bare kjæresten som står ved siden av, men også en designer som setter sitt eget preg på motehuset.
2: Han jobbet jo som designer I systemet til Versace, og var jo med som en kreativ bidragsyter inn I firma. Så de var jo veldig nære både på jobb og privatlivet.
1: Og paret finnes også I selskap med en hel verden av spennende og ikoniske skikkelser, flittig til stede I den glittrende kretsen rundt de.
2: Ja, Versace hadde jo etter hvert en veldig stor tilhengerskare, og en del av disse var jo verdens mest prominente kjendiser. For eksempel så hadde han jo et langt samarbeid med Elton John, og han begynte å lage sceneklær for ham tidlig på 1990-tallet. Elton John jo kjent for å være åpen for et maksimalistisk sceneuttrykk, så her fikk jo Versace virkelig spille på alle strenger som han var god på.
1: Og nettopp her ligger noe av nøkkelen til Gianni Versace sin suksess. Han ikke bare designer, han en del av musikken, av showet, av kulturen som vokser fram på 80- og 90-tallet. Han finner venner og samarbeidspartnere blant superstjerner, og blir selv en av de. Når han lager klær til Elton John, handler det ikke bare om antrekk, det handler om å skape en hel opplevelse, et univers. Og det samme ser vi I møte med en annen av dåtidens aller største stjerner, Madonna.
2: Noe som jeg husker veldig godt, jo hans samarbeid med Madonna. Hun var jo og figurerte jo I flere av kampanjene hans, og hun jo en ekstremt sterk kvinne, så kanskje ble hun på mange måter en personifisering av Versace-kvinnen.
1: Men det stopper ikke der. Gianni omgir seg med flere celebre navn. Prince og Michael Jackson, som klær seg I Versace og bringer moten inn I musikkvideoer og konserter. Prinsesse Diana, som blir et stilikon og en nær venn, og la oss ikke glemme Cher og Tupac, som også bærer Versace med stolthet og stil.
2: Han gjorde jo mote til en total opplevelse gjennom sine visninger, men også hvordan kolleksjonene, kampanjene, hvilke mennesker som figurerte på catwalken. Han fikk det hele til å virke som en total opplevelse. Og så klarte han å kommersialisere luksus, men uten å gjøre det kjedelig. Han skapte på en måte en ny mal for hvordan design, markedsføring og kjendiskultur kunne smeltes sammen.
1: På den måten begynner Gianni virkelig å forandre motebransjen. Han baner vei for en ny type kjendismote, en scene der design, stjernestatus og popkultur kolliderer og skaper noe helt nytt.
2: Hans karisma gjorde også at folk ville være rundt han. Et kjent eksempel jo når George Michael kom med den sangen Freedom I 1990, så brukte han jo fem av datidens store supermodeller I musikkvideoen sin. Og tre av disse, Naomi Campbell og Christy Turlington, og den siste Linda Evangelista, de var jo også nære bekjente av Gianni Versace. Og på visningen rett etter at denne Freedom-videoen hadde kommet ut, så går jo de og lipsynker til låta. Og han brukte jo også følgespotter, akkurat som om de var rockestjerner. Så han var jo med på å segmentere og egentlig danne det begrepet supermodell den gangen.
1: Gianni Versace gjør modellene til superstjerner. Det med han at supermodellen virkelig blir født. Han kan faktisk sies å være selve opphavsmannen til begrepet. For hos Versace blir modellene ikke bare kropper I bevegelse på catwalken, men personligheter, symboler, ambassadører for hele livsstilen han selger. Kvinnene som senere skal bli stående som tidens største supermodeller, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Christy Turlington, Jasmin Gauri, Carla Bruni, Shalom Harlow, Kate Moss, Helena Christensen, Nadia Auermann. Alle vil jobbe med Versace. Når de går for han, løftes de fra hver modeller til globale kjendiser. Han setter modellene I sentrum, lar de være ansiktene utad for merkevaren, og sammen danner de en glamorøs, umotståelig veninnegjeng som definerer 90-talets mote. Og på catwalken blir alt forsterket. Showene hans eksplosive, teatralske og fulle av liv, milevis fra de stive, tradisjonelle motepresentasjonene som resten av bransjen holder seg til.
2: Interiøret hvor visningen ble vist var viktig. Han jobbet jo også faktisk med teaterkostymer og iscenesettelse av show, og her tenkte han da veldig helhetlig.
1: Og etter hvert renner også prisene inn. Det en bekreftelse på at alt arbeidet, alle de dristige ideene, faktisk setter spor. Han får internasjonal anerkjennelse, og kritikerne som en gang syntes han var for vulgær, for mye, de må nå bøye seg I støvet. Versace ikke bare en designer lenger. Han et fenomen.
2: Og I 1992 så fikk han jo denne SFDA-prisen. Dette jo verdens gjeveste motepris, og det sikrer også en tilgang til Anna Wintour, som den prisens høyeste beskytter, amerikanske Vogue. Og han hadde jo allerede samarbeid med noen av de store amerikanske fotografene. Og de gjorde vel noen av de mest ikoniske kampanjene på den tiden da, etter at han fikk den prisen. Og ikke minst at han figurerte ofte på coveret og I moteserier I amerikanske Vogue, som bibelen til motebransjen.
1: USA blir etter hvert stedet å være for Gianni. Det her han får følelsen av å virkelig høre hjemme. I Europa han en stor designer. I USA han en legende. Og det her han bestemmer seg for å bygge noe helt eget. Et sted som ikke bare skal være et hus, men et symbol på alt han står for.
0: Miami, Florida, 1992. Gianni trer gjennom de svarte smijernsportene langs Ocean Drive. Innenfor åpenbarer det seg et palass I middelhavsstil med hvite fasader, balkonger med tunge ornament og fresker som slynger seg over veggene. I hagen står en fontene omgitt av søyle og marmor, og fra bassenget glittrer fliser I blått, grønt og gull. Det har vært sagt at det brukt over 1 million mosaikkfliser I bassenget, flere av de I 24 karat gull. Villaen har kostet over 30 millioner dollar å restaurere. Hver detalj håndplukket, svitte med håndmalte tak og vegger, møbler fraktet inn fra Europa, speil, statuer og tekstiler I en overflod som balanserer på grenser mellom kunst og fantasi. Overalt finnes Medusa-symbolet, Versace sin logo, inngravert I dørhåndtak, bassengflise og ramme. Gianni går langs bassengkanten, lar hånden gli over en skulptur, palmene rasler lavt over han. Han ser rundt seg, på fargene, teksturene, detaljene, og vet at dette ikke bare en heim. Det et manifest. En plass der mote, kunst og arkitektur møtes. En plass som skal bære navnet og visjonen hans for alltid. Men det han ikke vet, at dette også plassen hvor livet hans snart skal ende.
1: Gianni flyttet til Miami I 1992, og villaen han bygger, Casa Casuarina, blir hans øyesten. Villaen omtales ofte som Versace Mansion, og ligger I hjertet av South Beach, Miami, på Ocean Drive. Når Gianni kjøper eiendommen, han forfallen og oppdelt I små leiligheter. Han investerer hundrevis av millioner kroner I restaurering og utvidelse, og fyller stedet med kunst, mosaikk og antikviteter hentet fra Europa. Antonio selvfølgelig med han også. Og dette blir deres trygge, ikke så lille oase. For en mann som elsker privatliv, villaen det perfekte fristedet. Her kan han trekke seg tilbake, vekk fra rampelyset, og bare være seg selv. Det middager ved bassenget, kvelder I biblioteket, sene frokoster I hagen. Antonio alltid der, og rundt de et lite hushold av kokker, bøtlere og hjelpere som sørger for at de to turtelduene bare kan nyte livet. Og kanskje det nettopp her, omgitt av mosaikk og palmer, at han finner ny styrke. For selv om villaen et paradis, så har verden utenfor vært alt annet enn fredelig i ganske lang tid. Hans miljø har de siste årene vært preget av sorg og tap. Venner forsvinner, og en hel generasjon rammes.
0: New York, 1990-tallet. På et sykehusrom ligger en mann i 40-årene. Kroppen hans tynn, ansiktet utmagret, nesten ugjenkjennelig. Han koblet til en oksygenmaskin, og rundt sengen står familien og ser sørgmodig ned på han. Moren holder hånda hans, søstre stryker han over panna, men ingen av de sier ordet AIDS. Legene snakker om lungebetennelse, eller kanskje det kreft, for det lettere sånn, mindre skamfullt. Sånn det nå. Mange av pasientene i rommene nedover den samme korridoren får heller ikke sagt diagnosen sin høyt. I dødsannonsene står det andre forklaringer, og blant familier blir det kviskret og tiet. Derfor blir mange av historiene dere aldri fortalt. Livene slutter her, bak lukka dører, med en taushet som nesten like brutal som sykdommen selv. Men der ute på gata, med bannere og plakater høyt hevet, finnes det de som kjemper for at de AIDS-rammede menneskene skal bli hørt. At de ikke skal skamme seg, og at de skal få være den de er.
1: For Gianni Versace blir 80- og 90-tallet en tid preget av både suksess og av sorg. AIDS-epidemien har herjet i årevis, og satt dype spor i miljøene han beveger seg i, fra nattklubbene i New York til atelierene i Milano. Venner, kollegaer og kunstnere han beundrer blir syke og dør. Han ser hvordan homofile blir møtt med frykt, forakt og skyld. Mange blir stemplet som bærere av selve skammen. Midt i alt dette velger Gianni å stå åpent frem som homofil. For han handler det ikke bare om personlig frihet, men om å fjerne stigmaet og vise at kjærlighet og kreativitet ikke kan kues av frykt.
2: Klima for denne type saker var jo veldig annerledes på den tiden også, selv på 90-tallet. Det virker ikke så lenge siden, men det var annerledes. Men i et intervju i The Advocate så snakker han åpent om at han homofil. Han snakker også om partneren Antonio D'Amico. Og det var jo en veldig viktig tid å bidra med åpenhet på.
1: For første gang forteller han offentlig at han homofil, og at Antonio partneren hans. Kanskje det har vært en dårlig skjult hemmelighet for mange, men å si det rett ut, på trykk i et magasin som leses over hele USA, det likevel et veldig sterkt og modig valg. Et valg som med på å fjerne skam. Og dette et øyeblikk som egentlig gjenspeiler godt hva slags menneske Gianni Han går rett på sag med full bluss, og det merkes også tydelig når han høsten i 1992 viser frem kolleksjonen Miss SNM. Oh yes, det akkurat så eksplosivt som det høres ut. For dette ikke klær du tar på deg for å gli inn i mengden. På catwalken dukker modellene opp i lær, kjettinger, korsetter og stroppa detaljer. Det dristig, det teatralsk, og det en feiring av seksualitet og makt som bare Gianni tør å gjøre så åpent.
2: Jeg tenker det som var spesielt med den kolleksjonen var jo at den hadde så klare referanser til homokulturelt uttrykk, da. Med referanser til både SM og bondage og lenker og lær. Og nettopp det at han viste det så eksplisitt og åpent, men på veldig sterke kvinneskikkelser på catwalken, det klart at det skapte provokasjoner på den tiden. Det jo fortsatt noe som skaper harme hver gang denne her Pride-paraden trekkes frem, så det alltid noen som redd fordi det vises for mange romper og lår, og at det på et eller annet vis skal trekke ned homokampen i en negativ retning.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: Men for Gianni handler det om mer enn bare sjokkverdi. Han vil bryte ned grenser. Han vil utfordre de gamle forestillingene om hva som mannlig og kvinnelig, hva som akseptabelt og hva som ikke det.
2: Kjønnsuttrykket i hans kolleksjoner kunne også være veldig flytende og med et sterkt og seksualisert uttrykk, og det utfordret også tidens normer den gangen.
1: Gianni tiltrekker seg bare mer og mer oppmerksomhet, og nå vi tilbake der historien vår startet. For en av de som lar seg fascinere av Gianni Versace, det Andrew Cunanan.
2: Det sies jo at Andrew Cunanan var en veldig karismatisk person, og han hadde jo bygget en karriere rett og slett på å se bra ut, og få rike mesener som hjalp han til å leve et luksusliv, bo i disse luksuriøse områdene. Og så vil jo myten kanskje ha det til at han og Gianni Versace skulle ha møttes på noen store fester innenfor det homofile miljøet. Men det finnes jo ikke noe ordentlig dokumentasjon på.
1: Andrew Cunanan virkelig ikke en mann du vil bli kjent med. Men tidligere, da var han en stor hit blant de rike. Han var vakker, smart, morsom. En fyr som visste akkurat hva han skulle si for å få folk til å falle pladask. Og han ble raskt dratt inn i et nettverk av eldre, velstående menn som forsørget han. Gratis leiligheter, dyre middager, fine klær og spennende reiser. Alt kom rullende inn. Det var glamorøst, men også en ren overlevelsesstrategi. For hele livet hans hvilte på én ting. Utseende. Og det funket for en stund. Han kunne sjarmere seg fram til alt han trengte. Men så ble han jo, som alle oss andre, eldre. Kanskje ikke like ettertraktet lenger. Ikke like spennende. Og da snur absolutt alt. Kreditkortene går i minus. Invitasjonene blir færre. Luksusen ikke lenger noe han blir servert. Det noe han må jage etter. Klamre seg fast til. Koste hva det koste vil. Og når han mister alt dette, mister han også seg selv. Andrew uten glam, uten bekreftelse, det en farlig mann.
2: Cunanan hadde jo en sånn obsession med å bli vellykket, bli rik. Kanskje han rett og slett hadde prøvd å få Versaces gunst og bli oppdaget av han. Eller i det minste bli invitert inn til å være en del av den sfæren da.
1: Det går jo rykter om at Andrew og Gianni faktisk har møttes en gang. Noen hevde at det var i San Francisco i 1990 på nattklubben Colossus i VIP-rommet. Enkelte vittner sier at Gianni skal ha kjent han igjen og spurt Andrew om de har møttes før. Familien til Versace har derimot alltid nektet for at møtet fant sted. De står hardnakket på at Gianni aldri kjente Andrew, aldri hadde noe mer å gjøre, at det bare rykter. Sannsynligheten tilsier det samme. At Gianni bare var en av de vellykka mennene Andrew så opp til. En mann han kunne projisere sine egne drømmer og fantasier på, uten noen gang å ha vært en del av livet hans. For mens Gianni bygger et moterike, begynner Andrew å miste grepet. Han blir stadig mer ustabil. Han bruker kokain og andre stoffer, og sklir ut av miljøet der han en gang var den unge yndlingen. Og våren 1997 eksploderer det. Andrew legger ut på en drapsturné som sjokkerer hele USA. Det første offeret hans egen venn, Jeff Trail, en tidligere marinesoldat. Kort tid etter tar han livet av David Madsen, en arkitekt som også var en nær venn. Så reiser han videre til Chicago, der han bryter seg inn hos den profilerte eiendomsutvikleren Lee Miglin, og dreper han på brutalt vis. Det fjerde offeret blir William Reese, en kirkegårdsvaktmester i New Jersey, drept kun fordi Andrew trenger bilen hans for å komme seg videre. Dette ikke menn han har hatt et kjærlighetsforhold til. Det ikke en serie med romantiske brudd eller sjalusidrap. Dette brutale, kaotiske handlinger, drevet av desperasjon og raseri. Og vi skal ikke gå i detalj på hva han gjør med offrene, men det helt klart at Andrew en mann det livsfarlig å komme nær. Så, midt i alt dette, peker han seg ut sitt neste offer. Gianni Versace. Hvorfor? Det vet vi ikke. Kanskje er Gianni et symbol på alt Andrew lengter etter, men aldri kan få. Kanskje er det en tilfeldighet. Kanskje er det ønske om å bli husket, koste hva det koste vil. Det vi vet, er at for Gianni er morgenen 15. juli 1997 lik alle andre morgener. Han våkner i villaen sin. Antonio er der, hushjelper og bøtlere gjør klar huset. Gianni tar på seg de vante klærne, rusler ut døra og går ned trappene mot News Café for å kjøpe aviser og magasiner. Det er den daglige rutinen hans. Et lite, fredelig øyeblikk i en ellers hektisk hverdag. Men denne morgenen står Andrew Cunanan utenfor og venter. Og når Gianni går opp trappene til huset igjen med magasinene i hånden, blir han skutt to ganger. Klokka er rundt 7:45. Han faller sammen, og livet renner ut av han i løpet av få minutter. Gianni Versace er død. Bare 50 år gammel. Og Antonio, han er blant de første som finner han. Andrew forsvinner fra åstedet før noen får tak i han. Han gjemmer seg i et båthus i Miami, men det skal ikke ta lang tid før politiet finner han. Bare 8 dager senere omringer politiet båthuset, men i det de stormer inn, finner de Andrew død. Han har tatt sitt eget liv. Dermed får vi aldri vite hvorfor han drepte Gianni.
2: Det har jo blitt spekulert i om det handlet om psykisk ustabilitet og et ønske om berømmelse. For han hadde jo aldri bygget opp noe selv. Han hadde levd på andres rikdom, og det er jo en ganske skjør karriere å satse på, for den falmer jo ofte med ungdommen eller en skjønnhet som ikke er der lenger.
1: Uansett grunn, så er Gianni Versace, motelegenden som har levd omgitt av glamour, kunst og skjønnhet, vekke for alltid. Og verden står sørgende igjen.
0: Milano, Italia, 22. juli 1997. Katedralen er full. Lyset fra Duomo di Milanos glassmaleri faller svagt over ansiktene til 2000 mennesker som har samlet seg for å ta farvel. Designere, supermodeller, musikere, venner og familie. Naomi, Elton og prinsesse Diana. Alle er kledd i svart, og alle er der for å si farvel til en mann de har elsket og beundret. Antonio sitter på første rad, sammenkrøpet, med hendene foldet og blikket fastlåst i gulvet. Han har nesten ikke sagt et ord siden det skjedde, siden han fant Gianni, sin store kjærlighet, livløs på trappa utenfor heimen deres. Donatella står nær alteret, alvorlig og bleik, ved siden av urna som nå rommer broren henne. Den sørgelige orgelmusikken strømmer ut gjennom rommet. Noen griner høyt, andre stille. Når seremonien er over, blir urna båret ut og ført tilbake til Como-sjøen, til familiens villa i Moltrasio. Der, under et tre i hagen, skal Gianni få sin hvile. Ikke i rampelyset, ikke omgitt av marmor og gull, men i stillhet, med utsikt mot vannet.
1: Seremonien blir et globalt øyeblikk. Bildene fra katedralen sprer seg ut i verden på bare minutter. Fotograferne står tett pakket utenfor, og pressen rapporterer direkte fra Milano. For mange føles det uvirkelig, som om motebransjen mister selve hjertet sitt den dagen.
2: Det var som et sjokk og en sorg i moteverden, og begravelsen også ble jo en internasjonal mediebegivenhet. Og dette var jo paparazzines tid, og det at prinsesse Diana var der, sikret jo at verdens største mediehus selvfølgelig skulle dekke denne saken.
1: Men tyngst er det kanskje for familien, og spesielt for Donatella. Hun og Gianni var tross alt ekstremt nære. Hun var alltid ved hans side, både privat og profesjonelt. Og når hun mister Gianni, mister hun ikke bare en bror, men sin beste venn, og viktigste støttespiller.

0: Etter Gianni sin død beskriver Antonio selv at han faller ned i et dypt mørke. Han sier han lever i en slags nummenhet i 8 år, som om alt står stille. Han savner alt, kjærligheten, det daglige livet de delte, og den kreative partneren han mister. Selv om han har økonomisk trygghet, føles det tomt uten tilhørigheten og nærheten til familien. Antonio trekker seg mer og mer tilbake, og lever et stillere liv. Etter hvert finner han nye veier, lanserer sin egen sportskolleksjon, bosetter seg i Milano, og finner til slutt kjærligheten på nytt. Men sorgen etter Gianni, den bærer han alltid med seg. Og igjen står det store spørsmålet. Hva skal skje med Versace nå? Er dette slutten på motehuset? Eller finnes det noen som kan ta over og klare å bære arven videre med samme suksess og verdighet? Bak kulissene er det hektisk. Banker, rådgivere og pressen spekulerer. Skal familien hente inn en stjernedesigner for å berolige investorene, eller fortsette selv? Til slutt velger de å holde det i familien. Donatella har allerede hatt mye kreativt ansvar. Santo står for forretningene, og de lover å fortsette i Giannis ånd. Når støvet legger seg, føles det naturlig at det er Donatella, hans muse og nærmeste fortrolige, som tar over.
1: Donatella har jo alltid vært en sterk del av Versace sitt DNA. Hun har vært nummer to, og hun har videreført uttrykket særlig med en glamorøs og rocka vri. Men under henne har også Versace vist å være tro mot seg selv, men samtidig litt mer tilgjengelig. Hun har klart å bevare et veldig sånn eksklusivt image, samtidig som hun åpnet dørene på gløtt for en større og mer variert kundegruppe.
0: Da Gianni dør, er Versace-imperiet verdt rundt 800 millioner dollar, og har over 100 butikker verden over. I årene etter holder merket seg både populært og relevant. I 2018 blir Versace solgt til Capri Holdings for over 2 milliarder dollar, og i 2025 går det videre til Prada Group. Versace fortsetter å være et av de mest innflytelsesrike motehusene i verden. Gianni satte en ny standard for hva et motehus kan være. Han viste at det ikke bare handler om klær, men om å skape en hel verden rundt dem. Show, kjendiser, kunst og musikk. Han bygde et univers som folk ville være en del av, og måten hans å tenke på satte dype spor i hele industrien.
1: Versace forente kunst og mote med populærkultur, på en måte som preger industrien fortsatt, og særlig med tanke på hvordan man åpnet dørene for kjendisfokusert merkevarebygging, men også for homokulturelle referanser i high fashion. Han var jo en type kjendis som døde helt på toppen av sin karriere, så vi kan jo bare drømme om hvordan han hadde utviklet den merkevaren videre, hvis han hadde fått leve.
0: For det er noe helt eget med geniene som forlater verden så alt for tidlig. De blir stående igjen som ikoner. De er evig unge, evig levende i kulturen vår. Og blant de finner vi stjernedesigneren som gjorde mote om til magi. Gianni Versace, mannen som forandret motehistorien for alltid.

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Seth Johnsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Peter Jonasson. Viktige kilder har vært House of Versace av Deborah Ball og Versace av Nicola White. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Her er NRK Nyheter, klokken er 14. Fire personer er kritisk skadd etter at en bil har kjørt inn i et hus i Råde i Østfold. Beboerne i huset skal være uskadd, det opplyser politiet til NRK. De skadde fraktes nå til sykehuset.

0: sykehus, forteller operasjonsleder Fredrik Solbakken.
1: Det vi vet at det en bil som har kjørt av veien og inn I en hage og inn I et hus. Og det fire personer som har sittet I den bilen, og alle anses som kritisk skadd og fraktes videre til sykehus. Brannvesenet de jobber på stedet med å sikre skadestedet, blant annet huset, så påser at det ikke står I fare for å rase eller lignende, og det gjør det jo da ikke per nå. Og helsevesenet jobber med pasientene, og I tillegg så Statens vegvesen sin ulykkes- og analysegruppe på vei for å gjøre sine undersøkelser.
0: Det fortsatt svært stor skogbrandfare I Agder, derfor ber politiet og brandvesen folk om å være svært forsiktig utendørs. Også på Østlandet det stor skogbrandfare, og det viktigste for å unngå skogbrand å følge restriksjonene som gjelder, det forteller innsatsleder I Oslo Brand- og Redningsetat, Bjørn Christian Bratli.
2: Vi ser at det mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett spesielt I Oslo-regionen at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet, men mest menneskelig aktivitet da. Akkurat nå så skogbrannfaren ganske høy, og det tørt I bakken, og så har det vært lite nedbør. Og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrannen. Faren nok da.
0: Jørgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten skal strekke seg til sommeren 2030. Klopp tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Det ekstrem status å få lov til å spille under Klopp, det sier journalist og forfatter Ragnhild Lund Ansnes.
3: Han kommer til å få tyske stjernespillere som spiller verden over til å jobbe hakk hardere, fordi at folk vil så gjerne oppleve å få spille under Jørgen Klopp. Fordi at Jørgen Klopp gjør dem til bedre fotballspillere og bedre mennesker.
0: Det meldt om 8 tilfeller av måkebitt I Stavanger denne uken. Kommunen har nå tatt grep og plassert ut flere fareskilt med advarsler I sentrum. Måkene tar nok ikke særlig hensyn til skiltingen, men det vil forhåpentligvis skape litt oppmerksomhet, det sier trafikkansvarlig I kommunen Dagfrid Persdatter til Stavanger Aftenblad. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Fuck janteloven. Om jeg hadde latt janteloven styre meg, hadde jeg aldri vært her jeg i dag. For jeg endelig en serieskaper etter en lang reise med kamper og motgang. Veien hit har absolutt ikke vært lett. Det tok 6 år av mitt liv, som har gått på bekostning av økonomi, et sosialt liv og min mentale helse. Men jeg hadde glatt gjort det hele igjen, for lærdommen jeg sitter igjen med så verdt det. Jeg heter Åse-Katrin Boalab, og i denne episoden av Sommer i P2 skal jeg nettopp ta dere gjennom det som har formet meg, og de som hjalp meg med å oppnå min drøm. Men først må vi gå tilbake til hvor det hele startet. På tampen av året 1987 lå en kvinne på fødeavdelingen og så på en episode av den tyske krimserien Derek. Fødselen startet. Det tok ikke mer enn 20 minutter, før barnet var ute, og den nybakte moren fikk med seg slutten av episoden. Det barnet, det var meg. Og det et ganske bra bilde på hvem jeg Når jeg bestemmer meg for noe, så går det fort. Men det tar kanskje 9 måneder før jeg først setter i gang. Da jeg vokste opp, bodde jeg i 2 hjem. Og det har aldri vært et problem for meg. Tvert imot. For jeg en såkalt ekstrovert-introvert. Mamma bodde i et boligfelt omringet av mange andre boligfelt, og vi var så mange når alle i området samlet oss for å leke boksengård og spille fotball. Ja, jeg var en guttejente som elsket å klatre i trær og leke politi og røver. Men etter en periode ble jeg sliten av å være sammen med de andre, og ba mamma si til dem at jeg ikke fikk dra ut og leke. Hele barndommen gikk jeg i de samme klærne, nesten som en uniform. Mamma måtte stjæle klærne når jeg hadde sovnet for å vaske de. Uniformen min bestod av et par militærbukser, en villmarksgenser og en sånn hatt som Samuel L. Jackson brukte på 90-tallet. Det var jo ikke en ekte kangoo-hatt, men en jeg fant på storebroren min sitt rom da han ikke var der. Jeg dret i at jeg kledde meg annerledes. Fuck janteloven. For uniformen min var jo perfekt for meg og min livsstil som guttejente. Buksa hadde jo plass til alle konglene, steinene og lommekniven min, som jeg for øvrig også fant på rommet til storebror. Men jeg var også jentete, noen ganger, og helst når jeg var alene. Jeg ville bli frisør eller politi. Da jeg var 8 år så fikk jeg min første jobb, som forandret alt. Jeg ble skuespiller på samisk barne-TV, og da bestemte jeg meg for at det var det jeg skulle bli når jeg ble stor. Jeg kommer ikke akkurat fra en kunstnerisk familie. Mamma var lærer, og pappa var bonde, så det var ikke en naturlig karrierevei for meg å ta. Og i hvert fall ikke for janteloven. Hvem tror du at du Åse? Skal du bli skuespiller? Særlig. Det var ikke før jeg ble 12 år, og Hotel Cæsar begynte å gå på TV, at jeg innså at jeg faktisk kunne bli skuespiller. De hadde masse kvinnelige karakterer, som ikke var så mye eldre enn meg. Før dette hadde jeg bare sett utenlandske filmer. Og der var jeg faktisk enig med janteloven. Det skjer ikke at jeg blir skuespiller i en Hollywood-film.

Dette var første gang jeg så så mange kule, sterke, kvinnelige karakterer. Og det traff noe dypt i meg. Det mange kanskje ikke vet, at det samiske samfunnet bygget på matriarki. Fra tidenes morgen har kvinnene vært likestilt med mannen. Som oftest styrte kvinnen økonomien fordi de var hjemme, gravide eller rammende. For tenk nå hvis mannen døde ute på vidda med pengene i lomma. Familien ville jo dødd av sult. Og hvis jeg som kvinne var en bedre jeger enn en mann, da var det jo naturlig at jeg dro på jakt så vi fikk mat. Og dette har fulgt oss til i dag, med unntak og justeringer selvfølgelig. Men mange samiske kvinner er høyt utdannede og sitter i stillinger som direktører, styreledere og til og med som presidenter. Men tilbake til kvinnerollene i Hotel Cæsar. Den karakteren jeg fikk størst kjærlighet for var definitivt Benedicte. Hun jobbet i barn, hadde fantastisk rødt krøllete hår, var frittalende og ga faen i hva andre syns om henne. Hun ble gravid på Granca og beholdt barnet Juan Carlos. Benedicte ble ikke slutshama, selv om hun var alenemor og ble gravid under slike omstendigheter. Det ble aldri vinklet som noe dårlig eller skammelig. Nei, hun var en ung, tøff og sterk alenemor. Akkurat som mamma. Jeg så virkelig opp til skuespilleren Ingrid J. Nordby, som spilte Benedicte. Hun ble et idol for lille Åse, som satt i Karasjok og drømte om å bli skuespiller. Lite visste jeg da at jeg skulle få møte henne på ekte senere i livet. Jeg fulgte drømmen om å bli skuespiller, gikk dramalinja på videregående, og senere kom jeg inn på teaterskolen i Verdal. Studiet var fantastisk, med fag som virkelig ville hjelpe meg å realisere drømmen. Men jeg følte det var noe som ikke stemte. Jeg tittet rundt på alle andre i klassen. Alle ville dette så mye mer enn meg. Dette var ikke det jeg skulle bli. Jeg fullførte skoleåret, men det bygget seg opp en frustrasjon som senere ble til sinne. Det var ingen kvinnelige hovedroller å finne i teaterstykkene opp igjennom historien. Kvinnene var kun støtteroller til mannen. Hvorfor var det slik? Var det fordi menn som døde for 100 år siden hadde skrevet stykkene, og så ikke på kvinner som annet enn mødre, koner og døtre? Og vi skal liksom stå der og proklamere ord som en gammel gubbe hadde skrevet. Hva visste vel de om det å være en kvinne? Hadde det bare vært akseptabelt for kvinner å være dramatikere på den tiden, ville det vært annerledes. Men selvfølgelig har det jo blitt skrevet sterke kvinnelige hovedroller opp gjennom tidene. Faktisk helt fra starten av dramatikkens historie, i antikken, ble komplekse, sterke, kvinnelige hovedroller skrevet av gamle gubber som Sofokles, Euripides og Aristofanes. Det sinnet jeg uttrykte var nok heller en sorg over at drømmen gikk i 1000 knas. Den drømmen jeg hadde jaget siden jeg var 8 år. Og nå sto jeg der, plutselig uten en retning. Men uten å være klar over det, så snakket jeg egentlig om et ønske om å skrive dramatikk.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Mitt navn Oskar-Katrin Boalab, og dette mitt Sommer I P2. Jeg reiste tilbake til Karasjok uten en retning. Der ble jeg bedt om å jobbe med ungdomsprogrammet på NRK Sami. Ja, hvorfor ikke? Vi hadde to radiosendinger I uka. En nettside med artikler og korte videoer. Så fikk vi bestillingen fra kringkasteren. Vi skulle lage det første ungdomsprogrammet for TV på 10 år. Vi hadde verdens minste redaksjon, bestående av meg og Ellen Oddveig, et bittelite budsjett og kort tid. I tillegg måtte vi ha radiosendingene 2 ganger I uka mens vi lagde TV. Klart, dette får vi til! Fotografen Vanja kom inn I prosjektet. Hun skulle jo naturligvis ta seg av foto, lys, lyd og klipp. Mens jeg og Ellen Oddveig gjorde alt annet. Manus, regi, skuespill, casting, kostyme, sminke, location, ja, absolutt alt. Vi jobbet ræva av oss. Men vi fikk det til. Resultatet? Tja, noe ble bra, og noe ble dårlig. Men vi var fornøyd, med tanke på at vi fikk til 2 sesonger under de omstendighetene. En dag sa Vanja til meg. Åse, du ganske flink å skrive. Nei, sa jeg. Det jo min søster som flink å skrive. Ja, men selv om hun god, så betyr det ikke at du dårlig, svarte Vanja. Ja, sånn har jeg aldri sett på det før. Kanskje jeg var god å skrive. Jeg fikk jo gode karakterer på mine skolestiler. De dårligste fikk jeg 4 på, de fleste var på 5, og noen ganger fikk jeg til og med 6. Hun oppfordret meg til å søke filmskolen. Finnes det filmskoler? Ja, svarte hun. De har til og med egne manuslinjer. Aldri hadde jeg trodd at man kunne jobbe som manusforfatter. Ironisk nok siden jeg nettopp hadde skrevet masse manus. Og jeg som elsket prosessen med å skrive. Og dikte opp et univers og karakterene som bodde der. Finne på hva de skulle si og etterpå se at det ble sånn som jeg hadde sett for meg. Så jeg søkte. Siste opptaksrunde var intervjuet. Ekte manusforfattere satt der og vurderte meg. Og jeg som nettopp hadde funnet ut at jeg var flink å skrive. Og at filmskole var en greie. Jeg ante jo ikke at dette var en big deal. Så jeg var jo avslappet og svarte på spørsmålene. Litt naiv og veldig uhøytidelig, med et dryss selvironi. Men da de spurte meg om hvem min favorittregissør var, da ble jeg nervøs. Jeg vet jo ingenting om regissører. Ikke engang de som har lagd mine favorittfilmer. Så her har jeg 2 valg. Jeg kan lyve, og late som om jeg har reflektert over filmene og karrieren til en regissør jeg bare har hørt navnet på. Eller så kan jeg være fullstendig ærlig. Jeg valgte det sistnevnte. Hele livet mitt skulle jeg jo bli skuespiller. Så når rulleteksten kom på, så jeg jo bare på listen over skuespillerne. Men hvis du spør meg om Samuel L. Jackson, så kan jeg snakke I timesvis om skuespillerprestasjonene hans. Det ligger noe I at ærlighet varer lengst, for jeg kom inn på manuslinja. Høsten 2009 startet jeg på den norske filmskolen, fortsatt uvitende om at dette var en stor bragd. Jeg burde jo ha skjønt hvor stort og eksklusivt det var å komme inn, når opptaket var hvert 2. år, og at det var kun 6 som kom inn på hver linje etter 3 opptaksrunder. Men nei, jeg falt inn på skolen som Mr. Bean gjør I vignetten. Rett på trynet, midt I spotlighten, løper og surrer frem og tilbake, uvitende om hvor han og hva han gjør der. Det var meg. Mine medstudenter derimot, De visste veldig godt hvor vanskelig det var å komme gjennom nåløyet. Noen hadde jo søkt flere ganger før, og andre hadde venner som hadde gått på filmskolen før. Jeg regner med at de hadde drømmen om å jobbe med film på samme tid da jeg drømte om å være skuespiller i Hotel Cæsar. Og der så jeg henne. Rett foran meg, innen rekkevidde, står selveste Benedikte fra Hotel Cæsar. Ingrid J. Nordby. Jeg visste jo navnet hennes, for jeg hadde jo tross alt sunget min Hotel Cæsar-sang i årevis. Men jeg ble så starstruck. Benedikte var jo den kuleste og tøffeste kvinnen jeg hadde sett på TV. Ikke det at jeg hadde sett Hotel Cæsar på 10 år, men all beundring kom tilbake og flommet over meg. Tenk, jeg kunne ha gått et par meter og tatt på henne. Det gjorde jeg jo selvfølgelig ikke, for jeg har jo sosiale antenner. Litt hvertfall. Men tenk. Mitt idol gikk 3. året, og jeg kom til å se henne daglig i 1 år. Jeg tror ikke dere forstår hvor starstruck jeg ble. Jeg torde ikke å se på henne, og langt fra å snakke med henne. Det var først halvveis inn i semesteret at jeg torde å stotre frem et hei. Hun sa hei med et smil tilbake. Og det var vel bortimot den lengste samtalen vi hadde det året. Ja, siden har jeg jo fortalt dette til de jeg gikk på skole med. Men jeg har fortsatt ikke fortalt det til henne. Så hvis du lytter på dette nå, Ingrid, heia!

0: Som Mr. Bean var det i starten vanskelig å passe inn på filmskolen. Jeg hadde jo venner, men erfaringsgrunnlaget mitt var annerledes. Alle hadde sett så mye film, til og med de svart-hvite filmene fra 1920-tallet. De eldste filmene jeg hadde sett, var de som ble produsert sent på 80-tallet, med unntak av Disneys tegnefilmer da. Første oppgave var å lage en liste over de 5 beste filmene vi hadde sett. De andre ramset opp filmer og regissører jeg aldri hadde hørt om. På min liste stod det Bring It On, Ocean's 11, Boondock Saints, Kill Bill og The Negotiator. Eller, som jeg uttalte det da, The Negotiator. Ikke så veldig imponerende. Hele kullet på 42 stykker hadde fellesundervisning, der vi lærte om kunsten å lage film. Vi så utdrag av filmer, studerte og brøt ned scener. Læreren spurte alltid før de spilte av scenene. «Er det noen her som ikke har sett denne filmen før?» «Ærlig som jeg er», rakk Mr. Bean alltid opp handa. Jeg hadde jo bare sett blockbusterne som man kunne leie på mix-kiosken i Karasjok. Eller actionfilmene i min brors DVD-samling. Og en sjelden gang var jeg til og med på bygdekinoen som kom 2 ganger i måneden. Det ble i hvert fall en felles spøk i fellesundervisningen, at jeg ikke hadde sett noen filmer.
1: Åse, du trenger ikke å svare. Vi vet allerede at du ikke har sett filmen.
0: Ikke det at det gjorde noe at spøken gikk på min bekostning. For det var jo sant, og jeg har jo masse selvironi. Det som stakk litt, var at jeg følte at jeg måtte bevise for de andre at jeg var verdig en plass på skolen, bare fordi jeg ikke kunne filmhistorie. Men jeg kunne jo så mye annet. På videregående var kunst- og kulturhistorie mitt favorittfag. Og teaterhistorie hadde jeg i flere år, både på dramalinja og teaterskolen. Dessuten, jeg hadde vært skuespiller hele livet mitt frem til da. Gikk vi ikke på skolen for å lære å lage film? Filmhistorie var vel ikke grunnen til at vi kom inn, var det? Det var talentet de så. For jeg er flink å skrive. Det har i hvert fall Vanja sagt. Motivert og kanskje litt irritert begynte jeg å se filmene lærerne refererte til. Deretter gikk jeg løs på de 250 filmene som var vurdert som best på IMDb. Biblioteket på Høgskolen i Lillehammer var stappfull av filmer. En hel vegg var dedikert til DVD-er. Det var ikke som biblioteket i Karasjok, der kun Veiviseren og Kristin Lavransdatter var til utlån. Nei, Høgskolens bibliotek. Åh, det var som biblioteket i Alexandria, men bare for filmer. De aller eldste filmene var selvfølgelig vanskelig å få tak i, fordi de fantes ikke på DVD, kun Super 8. Men 99% av filmene på IMDb's topp 250-liste fikk jeg tak i. Hver dag lånte jeg en film. På fredager flere. Det var jo tross alt helg. Etter hvert så fikk jeg selvtilliten til å diskutere filmene med mine venner. Hva jeg syntes var bra, hva som var mindre bra, og det jeg syntes var rett og slett dårlig med filmene. Jeg lærte så mye gjennom diskusjonene med mine venner. Og det er jeg takknemlig for.

0: Husk å stjernemerke Sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Drømmen om å skrive en dramaserie gikk over til å bli et mål. Ikke bare det. Et realistisk mål innenfor rekkevidde. Jeg sa opp jobben og viet hele livet mitt til å skrive. Litt kort tenkt var jeg I forhold til økonomisk planlegging, for jeg kunne jo ha lagt av penger mens jeg hadde en statlig fulltidsjobb. For det vi fikk av støtte til første runde av utvikling var ikke store greier. Jeg skjønte at det neste halvåret kom til å bli magert. Siden jeg hadde bestemt meg for å satse 100%, måtte jeg bare tilpasse meg lommeboka. Den første tilpasningen var diett. Det ble mye pestopasta og ris med bønner. Om jeg spanderte på meg en pakke kjøttdeig, delte jeg den I tre. Så ble det til tre middager. Jeg spedde ut kjøttdeigen med litt raspede gulrøtter, og det fungerte som snus. Og apropos snus. Ja, på det verste gjenbrukte jeg snusen. Og brus, som jeg elsker, prioriterte jeg ikke. I stedet for kjøpte jeg en sodastream og en flaske saft. Husleieprisen I Oslo gjorde det heller ikke lettere. Men hei, jeg fikk I hvert fall levd ut klisjeen om et fattig kunstnerliv. Søsteren min begynte å gråte da hun fant ut hvordan jeg levde. Hvorfor spurte du ikke meg om penger? Du hadde jo ikke råd til brus engang. Nei, dette har jo vært mitt valg, og det skal jo ikke du finansiere, svarte jeg. Og har jeg forresten også nevnt at jeg sta? Dessuten visste jeg jo at om ting gikk skikkelig galt, så kunne jeg alltid spørre familien min om hjelp. Og I verste tilfelle, om jeg ble hjemløs, så kunne jeg alltid flytte hjem til mamma. Dessuten så vi heldige som bor I Norge. Vi har jo støtteordningene I NAV, og det skal ganske mye til for at man havner på gata. Velvitende om fallskjermene mine, fortsatte jeg å jobbe mot målet. Jeg gikk videre til neste runde, og da fikk jeg en større sum til å kunne skrive. Men det var fortsatt ikke så mye at jeg kunne legge om dietten, bestående av pasta, ris og bønner. Jeg trengte ikke å gjenbruke snus, hvertfall. Desto færre serier som gikk videre I hver runde, økte summen. Og på et tidspunkt fikk jeg også kunstnerstipendiet et år. Da følte jeg meg rik. Jeg kunne begynne å spise kjøtt igjen. Til og med spandere brus på meg selv. En konsekvens av å ha dårlig råd I Oslo, at det sosiale livet blir vanskelig å opprettholde. Folk drar jo ikke på besøk til hverandre. De møtes på kafé eller pub, gjør aktiviteter som koster penger. Og plutselig så legger du merke til at alt koster penger. Også det å ta bussen eller T-banen for å møte venner, koster penger. Da det jo mye billigere å bli hjemme. Men heldigvis jeg en ekstrovert introvert. Og den introverte siden elsker å være alene med Netflix. Den ekstroverte delen av meg fikk næring når jeg var inne på tilbakemeldingsmøter og når produsentene mine kom til Oslo. Og under covid ble videosamtaler en vanlig del av hverdagen til alle. Og på den måten fikk jeg til å henge med venner og familie som bor I nord. En annen ting som var utfordrende, at serien jeg skrev ble sammensveiset med min identitet. Jeg var prosjektet, og prosjektet var meg. Hver gang det gikk dårlig med serien, eller når jeg måtte kjempe for å ha innholdet slik jeg ville, så gikk det utover min mentale helse. På det verste hadde jeg knapt energi til å komme meg ut av senga. For på dette tidspunktet hadde jeg skrevet alene I 3 år. Med liten økonomi, sulten på sosial omgang og med min mentale helse på halvtoll. Men jeg nevnte at jeg var sta, ikke sant? Idrettsutøvere snakker alltid om denne kjelleren de graver I. Og jeg har vært I min egen kjeller mange ganger. Kampen for serien. Kampen mot de høye herrene Mari Boine synger om. Og kanskje den viktigste kampen av alle. Den jeg hadde med meg selv. For jeg hadde jo bestemt at jeg skulle vinne. Det var min serie som skulle bli valgt. Koste hva det koste vil. Og jeg skulle ikke være den som sto i veien for meg selv og min drøm. Dette får du til, Åse. Reis deg opp og fullfør, sa jeg til meg selv og karret meg frem mot målstreken. Og faen meg, så vant jeg også. NRK Drama endte opp med å velge min serie, Heiestallen, bryllupsfesten. Og den skulle produseres. Da kjente jeg på seieren, og at det hele var verdt det. Det tok enda et par år før serien ble ferdigstilt, men da var jeg ikke alene. Da var det et helt team som bar serien frem i mål. Min søster sa til meg, du er viljesterk. Dette avfeide jeg selvfølgelig. Jeg? Viljesterk? Nei, nå må du slutte å tulle. Hun sa, du har hatt minimalt med penger og vært gjennom utallige kamper i flere år. De fleste jeg kjenner ville gitt opp for lenge siden. Om ikke det er å være viljesterk, så vet ikke jeg hva det er. Totalt tok det 6 år før Heiestallen, bryllupsfesten, ble sendt ut i verden. Og hvilken turné den har vært på. Serien er vist i 10 land over 3 forskjellige kontinenter. Fra Schweiz til Grønland til Argentina. Verdenspremieren var på Toronto Internasjonale Filmfestival. En av de 5 største filmfestivalene i verden. Og vi ble nominert til 9 gullrutenpriser og vant 2 av dem. Og kanskje det aller viktigste. Jeg oppfylte drømmen og nådde målet. Jeg lagde en serie for NRK. Så fuck janteloven. Jeg er stolt. Folk spør hva som driver meg. Og sannheten er sinne. Med alderen så har jeg lært å bruke sinne riktig. For jeg ser for meg sånn dampskip. Som Titanic. Og de fyringsovnene som blir brukt til å drive dampskipet. Jeg har 3 av de i magen min. Og alt som gjør meg irritert og frustrert og sint, det forvandles til kull. Og når jeg trenger det, så hiver jeg inn kullet i ovnen. Som for eksempel da jeg måtte skrive 28 timer i strekk. Heldigvis er det jo alltid noe å bli sint over. Så kullet tar jo aldri slutt. For meg så er janteloven en fast leverandør av kull. For jeg blir så sint over hvor mye kontroll den har over oss. Å ha troen på seg selv er ikke det samme som å tro at man er bedre enn alle andre. Når noen sier at de er flink, heves et bryn i forakt. Og jeg forakter ditt forakt. Og hvorfor er det ikke lov å drømme stort? Vi sier jo ikke til et barn, nei, du kommer ikke til å klare å bli en astronaut. Men om du som voksen våger å drømme større, blir det slått ned ganske så umiddelbart. Da er det godt å ha et fjell av kull som kan holde de 3 store fyringsovnene gående over lang tid, mens du jager din drøm. Det fine med å se for meg disse ovnene og kullet, er at kullet fordampes. I mitt tilfelle går sinnet over til takknemlighet. Og takknemlighet er en av de vakreste følelsene jeg vet om. Og det trenger ikke å være de store handlingene. Det kan være den gutten som lot en liten jente få spille fotball med gutta. Eller produsentteamet som sto opp for meg da jeg var en ung, uerfaren kvinne i møte med de høye herrene. Og ikke minst så er det familien min. Søstra mi som alltid minner meg på om mine kvaliteter. Broren min som lærte meg at ingen skal kødde med meg. Pappa som lærte meg å le av meg selv. Og mamma som lærte meg å være den selvstendige, tøffe kvinnen jeg er i dag. Flasket opp på ideen om at vi kan klare absolutt alt. Så her står jeg i dag. Med 2 gullrutenstatuetter. En TV-serie vist over hele verden. och en mage full av varma dampskipovner. Hvis jag har ett råd till dig som sitter och lytter på akkurat nu. Enten du vill bli skuespiller, manusförfattare eller bara vill ta mer plats i ditt eget liv. Finn kulle. Tro på dig själv. Och så säger du högt en gång för alla.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Åse-Katrin Wallap. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent for denne episoden er meg, Ole Marte Gaup. Kontakt meg gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
1: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
5: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
6: Klokken er 15. Her er NRK Nyheter. Fire menn i 20-årene er kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold. Alle de fire var i bilen og ble fraktet til sykehus. Fylkesvei 118 er stengt på grunn av ulykken. Vitner på stedet forteller om forbikjøring i høy hastighet, men det er for tidlig å si noe om, sier innsatsleder Tor Arild Hansen.
7: Nei, vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet i blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå er at Statens vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av

0: veggen som det nå står I. Det kommer til å ta noe tid.
1: Moren og stefaren som siktet for å ha bortført et barn til utlandet varetektsfengsles I 3 uker. Det bekrefter politiadvokat Celine Hauge Andersen. Nylig skal de ha bortført et barn til et land I Norden, og en savnetmelding skal ha utløst en omfattende etterforskning. De to ble pågrepet tirsdag denne uken og har sittet I arrest siden. Begge nekter straffskyld. Norge har ikke gode nok forbud mot tvangsarbeid, sier daglig leder Heidi Furustøl I Etisk Handel Norge. Dermed har USA klart å finne et svagt punkt som grunnlag for å gi Norge 12,5% I toll.
2: Vi har jo ikke noe her I Norge som forbud mot tvangsarbeid, men det vi har jo åpenhetsloven som pålegger nesten 9000 virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger. Men så det jo en forskjell da på åpenhetsloven og dette forbudet mot tvangsarbeid, fordi åpenhetsloven går jo mer på egentlig rapportering, mens her går det jo på enkeltprodukter. Og enkeltprodukter som da laget av selskaper, uavhengig av hva slags størrelse det på selskapet.
1: EU-kommisjonen mener det sosiale mediet TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok. Ifølge kommisjonen det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontor, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og mobbing, sier kommisjonen. Saken en del av EUs granskning av flere store teknologiselskaper. Nå får TikTok mulighet til å svare på kritikken og forklare hvordan selskapet vil oppfylle EUs krav. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Gode gjenhør I NRK P2.
4: Tidlig om morgenen den 27. november 1900 sender politiet I Kristiania et team ut fra Møllergata 19 I det som en stor aksjon på 2 adresser. En I sentrum, den andre på Nordstrand. Aksjonen en del av en større etterforskning som har pågått I all hemmelighet I flere måneder. De frykter de står overfor et hemmelig nettverk av kyniske kriminelle. Ofrene fattige små barn. Når politiet går mannsterke inn, skal det vise seg at de står overfor en sak som enda mørkere og mer omfattende enn de trodde. Saken skal ryste landet og føre til lovendringer på øverste hold, for at noe slikt aldri skal skje igjen.

0: En sommerdag i juli 1900. På hovedpolitistasjonen i Kristiania i Møllergata 19 satt konstablene og jobba da en mann kom inn og henvendte seg i skranken. Mannen fortalte at han var svært fortvila. Han kunne ikke finne sønnen sin.
1: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
0: Konstabelen noterte det som ble sagt. Mannen fortalte at han og hans forlovede hadde hatt svært dårlig råd. De hadde hatt fortvilte samtaler og til slutt tatt et svært vanskelig valg. De måtte sette bort det mest dyrebare de hadde, den vesle sønnen Rudolf. Paret hadde forhørt seg rundt og funnet ei de kunne stole på. Madame Clausen på Strømsgodset, litt utenfor Drammen. Etter hvert hadde de fått bedre råd, og de bestemte seg for å hente Rudolf hjem igjen. Men da de kom for å hente sønnen hos Madame Clausen, fikk de en overraskelse. Både madammen og Rudolf var sporløst forsvunnet. For politiet var bakteppet i den fortvilte farens historie noe de hadde hørt før. Det var mye nød og fattigdom i hovedstaden, så det var mange barn som ble satt ut til pleiemødre. Enten på det private markedet, eller til pleiemødre som fikk penger av kommunen via fattigkassa. Men at både barnet og pleiemora var forsvunnet, var ikke hverdagskost. Så politiet stussa og oppretta sak og starta etterforskning. Men ganske raskt støtte de på et problem. Ettersom paret hadde gått utenom fattigkassa og funnet Madame Clausen sjøl og blitt enige om en privat løsning, fant ikke politiet henne i noe register. De måtte derfor sette i gang et tidkrevende detektivarbeid.

0: De neste dagene gikk konstabler i mørke lange jakker med gullknapper og flate politihatter gjennom fattige strøk øst i byen. Med notisblokk i hånda banka de på hos kjente pleiemødre og hos andre som muligens kunne sette dem på sporet av madammen og den savnede gutten Rudolf. Men politiet sleit med å få ut informasjon om saken. I de trekkfulle trehusene og de falleferdige, tettbebodde bygårdene ble de møtt av mange mistenksomme blikk. Disse folka var nederst på samfunnets rangstige og hadde dårlig erfaring med myndighetspersoner og var ikke særlig interessert i å snakke med politiet. Ukene gikk, og jakten på Madame Clausen og gutten Rudolf sto på stedet hvil. Det var som å lete etter en nål i en høystakk. Politiet måtte forklare det fortvilte paret at de sleit med å finne sønnen deres. Samtidig kunne ikke etterforskerne leve med at et barn i Kristiania bare forsvant i løse lufta, og de fortsatte etterforskninga. Og sensommeren 1900 fikk de endelig et spor å gå etter. En dag fikk politiet tips om å sjekke ut en adresse på Nordstrand, hvor det bodde to ugifte pleiemødre. 35 år gamle Anna Johansen, som var tjenestepike, og 25 år gamle Martha Andresen, som var vaskepike. De skulle ha flere barn i pleie hos seg. Kanskje kunne de hjelpe konstablene med å spore opp Madame Clausen og lille Rudolf? Fra Møllergata 19 dro politiet ut på bondelandet på Nordstrand, som i kontrast til hovedstaden var et område med småbruk med skigard, husmannsplasser og noen større gårder. De fant fram til rett adresse og banka på. Etter en stund åpna en kvinne midt i 30-åra opp. Kvinnen het Anna Johansen. Hun fortalte at hun delte bolig med Martha Andresen, og at de begge var pleiemødre. Konstablene satte i gang med å stille rutinemessige spørsmål til Anna. Visste hun noe om pleiemora Madame Clausen, som var sporløst forsvunnet med den lille gutten Rudolf? Anna svarte på spørsmålene, men hun visste ingenting som kunne hjelpe politiet videre. Ifølge politiets opplysninger skulle det være flere barn i pleie i huset, men det var ikke mange å se. Men mens de sto der, la politiet merke til en liten gutt. Hans utseende stemte på en prikk med den fortvilte farens beskrivelse. Han lignet veldig på den savnede Rudolf. Konstablene spurte Anna hvem gutten var. Spørsmålene hagla mot Anna, som ikke klarte å gi gode svar. Nå ble den rutinemessige utspørringa til et avhør. Og like etter tok det hele en uventa vending. Anna sprakk. Hun hadde gått under det falske navnet Madame Clausen. Hun var kvinnen de lette etter. Og gutten inne i huset var lille Rudolf.
1: Politiet hadde løst saken om den forsvunnede Rudolf. Forsvinningssaken hadde fått en god slutt, og foreldrene var lykkelige over å få sønnen tilbake.
0: Ja, likevel var det noe som skurra for politiet. Hvor var alle de andre barna Madame Clausen eller Anna skulle ha i pleie? Da Anna ble konfrontert med dette, svarte hun unnvikende. Og da politiet hadde spurt Martha, hadde heller ikke hun noen svar som ga mening. På politistasjonen i Møllergata 19 diskuterte etterforskerne saken. Hvorfor hadde Anna gått under det falske navnet Madame Clausen? Hva hadde skjedd med barna som egentlig skulle være hos Anna og Martha på Nordstrand? Det var for mange ubesvarte spørsmål til at politiet kunne lukke saken, så de bestemte seg for å etterforske videre, uten at Anna og Martha visste det. Etterforskerne satte I gang med å kartlegge kvinnenes nettverk, og fant flere spor som pekte mot en ny kvinne. 35 år gamle Pauline Olsen, som bodde på Grønland, og som var bekjent av de to kvinnene. Også hun var vaskepike og pleiemor. I tillegg hadde hun to barn utenfor ekteskap. Nå hadde politiet tre kvinner I kikkerten. Felles for dem var at de hadde lavt betalte jobber. De jobba som vaskehjelp og tjenestepike, og tjente kanskje rundt 130 kroner som årslønn. For å spe på inntekten hadde de tatt på seg oppdrag som pleiemødre fra høsten 1899. De kunne velge mellom å ta 14-20 kroner månedlig, eller 150-200 kroner I engangsbetaling per barn. Pengebeløpene skulle forsørge barna til de kom I ungdomsåra og måtte ut I arbeid. Jo flere barn de tok til seg, desto mer penger ble det. Og snart fikk politiet bekreftet at de var på rett spor. En sjømann og hans forlovede sto foran publikumskranken på politistasjonen I Møllergata 19 og kunne fortelle dette. I ren desperasjon hadde de satt bort barnet sitt til ei pleiemor på Grønland. Da de en tid etter hadde kommet tilbake for å hente barnet, kom sjokket. Barnet var ikke der. Og til parets store frustrasjon svarte pleiemora unnvikende på spørsmålet om hvor barnet var. Da det fortvilte paret oppga navnet på pleiemora, skvatt politiet til. Hun het nemlig Pauline Olsen. Hun hadde samme navn som den tredje kvinna I Anna og Marthas nettverk. Nå trappa politiet opp etterforskninga og sendte et team til Grønland hvor Pauline Olsen bodde. De gikk fra dør til dør og banka på og stilte spørsmål til alle de møtte. Hadde noen sett de savnede barna? Også denne gang ble de møtt av mange mistenksomme blikk og taushet. Men I bygården til Pauline klarte de å få en nabokone I tale. Hun kunne fortelle at de I lengre tid hadde kjent en fæl stank fra en av bodene på loftet. Og I juli, sommerens varmeste måned, ble lukta bare verre og verre I bygården. En dag hadde hun snakket med en annen nabokone om hva denne grusomme stanken kunne være. Mens de to diskuterte, så de en 12 år gammel jente som stod og hørte på praten. Dette var dattera til Pauline Olsen. Jenta fikk plutselig hastverk og løp ned trappa. Like etter kom hun tilbake og hentet ut en liten kasse fra moras loftsbod. Kona hadde dessuten sett at hun senere på kvelden, sammen med en annen jente, bar kassa bortover gata. Etterpå fortalte Paulines datter, helt åpenhjertig, til den ene nabokona noe urovekkende. Det lå to barnelik I kassa, som de hadde dumpa på Østre Gravlund. De var lagt der fordi mora ikke hadde råd til å begrave dem, fortalte jenta. Politiet innså at de sto overfor en mye mørkere sak enn de først hadde trodd. I tillegg til påstander om to barnelik, var det pleiebarn som var forsvunnet, og de frykta det kunne være store mørketall.
1: Nå begynte det virkelig å haste. Det handlet jo om liv og død for små barn.
0: Ja, og politiet kjente adressene på Grønland og Nordstrand, og det ble avgjort at den 27. november skulle de aksjonere mot de tre pleiemødrene.
2: Ørebladet, 3. desember 1900.
3: Oppdagelsespolitiet har arrestert tre pleiemødre på grunn av deres opptreden overfor barnemødrene og deres behandling av de barna som var betrodd dem.
0: Da Anna, Martha og Pauline var pågrepet, begynte etterforskerne å ransake boligene. Under razziaen kunne de kjenne en fæl lukt i begge boliger. Det skulle vise seg å være to forrottnede barnelik. Likene ble sendt til obduksjon for å avklare om det hadde skjedd noe kriminelt med dem. Dessverre var likene gått så mye i oppløsning at det ikke var mulig å konkludere. Men litt senere fant politiet et nytt barnelik fra Annas bolig på Nordstrand. Og under obduksjonen fant man lungeødem og blodutredelse på lunga, tydelige tegn på at det lille barnet trolig var blitt kvalt til døde. Det kunne se ut som om politiets verste mistanker var sanne, og at dette kunne dreie seg om barnedrap. Og snart var nyheten om denne grusomme saken på folks lepper rundt om i Norge.
2: Kristiansundposten, 8. desember 1900.
3: Pleiemødresaken i Kristiania synes så skulle bli like så uhyggelig som omfattende. Alle de tre har hatt befatning med de døde barna. En rekke vitner vil bli avhørt, og det vil da vise seg hvor mange hjelpere og hjelperske som er innblandet i saken, og hvor mange barn som har blitt ofre for deres forbrytelseferd.
0: Offentligheten og pressen var sjokkert og krevde svar. Hvordan i alle dager kunne noen gjøre noe så ondskapsfullt som det disse kvinnene hadde gjort? Med pressen på saken fikk politiet et ekstra trykk på seg, men forhørene Anna, Martha og Pauline ga ingen svar på hvem som hadde tatt livet av barna. De erkjente at de var motivert av penger, men nekta for å ha gjort noe som helst kriminelt. I håp om å komme videre ble vitner hentet inn til avhør, blant annet den 12 år gamle datteren til Pauline Olsen. Og hun begynte å fortelle om en hendelse hun hadde vært vitne til. Pleiebarna ble delt mellom kvinnene, og Pauline hadde tatt over ansvaret for et av barna Anne hadde pleid en periode, lille Astrid Landberg. En dag ga Pauline lille Astrid naftalin, et bedøvende middel, for å drepe henne. Men da det ikke hadde fungert, fylte hun en vaskebalje med vann. Og da den var full, la hun Astrid på bunnen av balja, helt til hun drukna og døde. Politiet konfronterte Pauline med datterens avhør. Først da tilsto Pauline at hun hadde drept Astrid. Men Pauline ville ikke stå i dette alene. Under tilståelsen prøvde hun å dra med seg Anna, og hevde at det var et barmhjertighetsdrap, fordi Astrid var blitt så dårlig hos Anna på Nordstrand. Anna på sin side benekta dette, og uansett hvor hardt politiet prøvde å presse henne og Martha, fortsatte de å nekte. Men så kom etter hvert noen innrømmelser. De hadde gitt ungene blant annet konjakk, bayersk øl, kaffe, skummamelk og naftalin. Men det var kun for å roe ned de urolige barna. Og dersom ungene skrek, så hadde de lagt puter over ansiktene deres. Men de forsvarte metodene med at ungene de hadde fått var så syke fra før. Selv om det kun var Pauline som hadde tilstått drap, erkjente Anna og Martha til slutt å ha begått omsorgssvikt til en viss grad. Men de sa at de aldri hadde tenkt å drepe barna. Men den forklaringen hadde ingen troverdighet for politiet, som nå var sikre på å ha løst saken. Politiet mente de hadde tatt tre sammensvorne kriminelle mordere som hadde utnyttet systemet til det fulle. De hadde tatt til seg sårbare unger fra de fattigste familiene. De tok imot penger som skulle dekke alle kostnader. I de tilfellene barna var litt eldre, fikk de samtidig også billig arbeidskraft. Og i dette lite regulerte systemet mente politiet at kvinnene hadde drept minst 20 barn i perioden 1899 til 1900.
1: Men hvordan skulle de ha klart det?
0: Politiet mente kvinnene hadde klart å skjule barnedrapene ved å spille på generelt høy barnedødelighet på denne tida. Og metoden deres var å ta med seg et barn som hadde dødd naturlig, eller på en måte som ikke vekka mistenksomhet, til en lege som skrev ut en dødsattest. Og så tok de med samme barn til en annen lege, oppga et annet navn og fikk enda en dødsattest. Og slik fortsatte de, til de hadde nok dødsattester til å dekke over drapene de hadde begått, eller var i ferd med å begå. Denne teorien ble styrka da politiet pågrep tre kvinner til. Nå falt flere brikker på plass. Anna, Martha og Pauline hadde ikke jobbet alene, men hadde fått hjelp av tre andre med å få tilsendt barn og med å kvitte seg med likene, mente politiet. En av de som nå ble pågrepet hadde god tilgang til barn. Hun jobba som jordmor.
1: Det må ha vært en stor lettelse for politiet å ha avdekket en så grufull sak som vakte så stort raseri over hele Norge.
0: Ja, og nå var de sikre på at de hadde nok grunnlag for å få dem dømt. Og nesten et år etter at saken starta, sendte politiet saken til riksadvokaten. Og da sommeren kom, hadde han landa på sin avgjørelse.
2: Trondheims Folkeblad, 5. juni 1901.
3: Riksadvokaten har besluttet å sette Pauline Olsen under tiltale for mord. To andre pleiemødre, Anne Johansen og Martha Andresen, skal settes under tiltale for å ha forvoldt fem små barns død ved vanrøkt.
0: Men så skjedde det noe som skulle forhindre at politiet kom helt til bunns i saken. Kvinnene hadde siden pågripelsen året før sittet i varetekt. Og fengselsvaktene merket særlig at Paulines helse ble forverret. Hun hosta stadig mer og mer, og spiste mindre og mindre. En dag da de gikk inn på cella, var hun så dårlig at det ble tatt en avgjørelse om å sende henne til sykehus. Men det skulle vise seg å være for sent.
2: Morgenbladet, 27. august 1901.
3: En av de hovedtiltalte i den kjente pleiemødresaken, Pauline Olsen, avgikk i går med døden. Hun skrantet allerede i varetektsarresten og ble overført derfra til byens sykehus, hvor hun har fått behandling.
1: Med Paulines død sto man igjen med to tiltalte som benektet alt sammen. Så det ble knyttet stor spenning da rettssaken begynte.
0: Den 23. september 1901 ble retten satt. På benkene satt journalister fra avisene og skrev ned alt de fikk med seg. I dagene som kom kunne folk lese fyldige referater fra rettssalen. Drama i rettslokalene skulle også bli foreviget i et maleri av kunstneren Edvard Munch, som fulgte saken. På tross av at det ikke var mulig å slå fast under obduksjonen nøyaktig hva som hadde skjedd med alle de døde barna, og hvor de andre savnede ungene var blitt av, så landet retten på en dom den 1. oktober.
4: Nummer 2, Anna Mathea Johansen, og nummer 3, Martha Kristine Andresen, bør for mord og forbrytelse mot straffelovens kapittel 15, paragraf 9, hensettes til straffarbeid på livstid, samt i erstatning til statskassen for saksomkostninger betale 50 kroner.
0: Anna og Martha fikk lovens strengeste straff. De tre andre ble dømt for mindre alvorlige ting, og slapp nok så billig unna. Og med det var de skyldige dømt. Og kvinnene ble i all ettertid kalt englemakerskene, altså kvinner som gjorde små barn om til engler.

Rett etter dommen krevde mange et nådeløst etterspill for å unngå at noe av dette skulle skje igjen. Presset ble så stort at Stortinget handlet, og året etterpå, i 1902, ble det satt ned en kommisjon som skulle jobbe med en ny lov om tilsyn av pleiebarn. Barna skulle blant annet bli fulgt opp underveis. Pleieforeldrenes vandel og livsførsel skulle sjekkes. Men det var ikke politisk enighet i saken. Først i 1905 ble lov om tilsyn med pleiebarn slått fast. En svakhet ved den nye loven var at mange paragrafer ble gjort valgfrie. Og så sent som i 1936 var det bare én av sju kommuner i landet som brukte hele loven. Hvor mange andre barn som fikk samme skjebne som de over 20 ungene fikk i saken fra 1900, vil vi dermed aldri kunne slå fast. Gamle greier er produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK er Ole Jan Larsen. Episoden er laget av Dang Trinn, Ina Fjellhøy, Ragna Nordenborg, Chris Nyborg og meg, Lars Hamren Risberg. Takk til Chris Nyborg for kyndig veiledning og uthenting av arkivmateriale. Kilder til episoden var artiklen om englemakerne, skrevet av historiker og forfatter Aina Basso. Du kan også lese Bassos roman Ungen, som er inspirert av denne saken, i boksamlingen vår på nb.no. Andre kilder var Kvinnelige forbrytere i straffehistorien, et foredrag i regi av Nasjonalbiblioteket, Nasjonalbibliotekets avisarkiv, lokalhistorieviki.no og artikkelen Dom i pleiemødresaken fra norgeshistorien.no. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På gjenhør. I 1911 sto en kvinne på dekk på en flott, hvit, elegant seilbåt i Kristianiafjorden. Kvinnen het Josefine Krüger. Ved hennes side sto en charmerende og rik mann, hennes forlovede. Gjennom han hadde den hardtarbeidende 35 år gamle alenemor, uten særlige forbindelser, fått en sjelden gullbillett til et liv i overklassen. Det var bare ett problem. Mannen hun skulle gifte seg med skjulte en mørk hemmelighet. Og om litt skulle Josefine forstå at hun hadde viklet seg inn i en kjærlighetsfloke som skulle koste henne dyrt.

0: En høstdag I 1910 så sto Josefine Krüger bak disken I den lille frukthandelen som hun drev I Akersgata 37 I Kristiania.
1: Live Fedle Nilsen, historiker på Nasjonalbiblioteket.
0: 35 år gammel Josefine var enke, og hun hadde en 15 år gammel sønn å ta vare på, så hun sto på hele dagen for å kunne betale regningene sine. Mor og sønn de bodde I samme bygård som butikken. Og dette her, det var ikke noe luksusliv, men takket være Josefines nøysomhet, så hadde de det ikke så verst, og de hadde til og med litt sparepenger I banken. En oktoberdag, da det hadde blitt litt kjøligere I været, så kom det en pent kledd mann inn I Josefines butikk. Og Josefine, hun la merke til at denne mannen var ganske pen. Han hadde tykt brunt hår og blå øyne. Mannen presenterte seg som Henrik Gjersø, og kom raskt I prat med denne hardt arbeidende enken. Og noen dager senere så sto Henrik jammen smilende I butikken igjen. De to fikk en ganske god tone, og I tiden som fulgte så ble Josefine ofte stående og prate med Henrik blant eplene og pærene I fruktkassene. Og da ble de jo selvfølgelig bedre kjent da, og Josefine hun fikk vite mer om denne pene og charmerende mannen. Han var tilsynelatende en skikkelig catch for Josefine.
1: Josefine var enke. Etter bare 6 års ekteskap hadde hun mistet mannen sin. Han hadde skuffet kull på et dampskip og døde I et skipsforlis. Så nå var hun aleneforsørger for den 15 år gamle sønnen Arthur. Josefine hadde aldri hatt noe bedagelig liv. Da hun ble født var faren snekkersvenn, og hele livet hadde hun bodd I enkle bygårder I arbeiderklassestrøk. På denne tiden var det ikke lett å gjøre noe klassereise. Så denne smilende mannen var på mange måter en billett til et bedre liv. Og det var mye som klaffet.
0: Henrik Gjersø, han var I en passende alder. Han var 42 år, og han hadde sett mye av verden. Han fortalte at han nylig hadde kommet hjem fra Amerika. Og nå bodde han på en stor gård på Hadeland som tanten hans eide. Og Henrik han var faktisk enarving han til denne store gården, kunne han stolt avsløre. Og en dag, da Henrik nok en gang var innom butikken, så stakk han hånden I jakkelommen og dro stolt fram noen fotografier. Og det var ikke snakk om en stusselig liten gård som Henrik skulle få arve. Fotografiet viste en praktfull herregård, full av kyr og hester og geiter. Så nå fikk hun jo virkelig se hva det var han hadde å by på.
1: Altså, 35 år gamle Josefine var alenemor og vant til å klare seg selv. Hun var jo selvstendig næringsdrivende. Så hvordan reagerte hun da denne velkledde, pene mannen sjekket henne opp der I fruktbutikken hennes?
0: Ja, hun holdt litt igjen. For som du sier, så klarte hun seg jo egentlig helt fint alene. Men litt etter litt, så tinte hun opp. Henrik kunne fortelle Josefine at han aldri tidligere hadde vært I et forhold med en kvinne. Så her sto altså en charmerende og rik mann som ikke hadde noen som helst bagasje I form av hverken ekteskap eller barn, og viste interesse for henne. Og ikke nok med det. Henrik avslørte at han hadde en stor amerikansk koffert stående på Sankthanshaugen. Og inni den kofferten så hadde han en haug med penklær og 40 000 kroner I kontanter. Og I dagens penger så det ca. 2,8 millioner kroner. Så dette her var med andre ord en ganske rik mann. Ikke lenge etter så fridde Henrik. Josefine måtte jo tenke seg om. Hun svarte ikke med en gang. Men etter en stund så kom svaret. Og det var ja. Henrik han lovet Josefine en fantastisk bryllupsreise til København etter bryllupet som skulle stå I september året etter. Så Sommeren før bryllupet så foreslo Henrik at de skulle ta seg en seiltur I Kristianiafjorden. En hyggelig familietur, for de skulle jo selvfølgelig ha med seg Josefine sin 15 år gamle sønn Arthur.
1: Altså, å dra på seiltur var jo noe overklassen drev med. Det var ikke hverdagskost for en hardt arbeidende alenemor. Så dette må jo både mor og sønn ha gledet seg veldig til.
0: Ja, og toppen på gransekakka, det var at Henrik lovet at de skulle avslutte turen med å besøke den store gården på Hadeland som skulle bli deres nye hjem. Til den store seilturen så fant Henrik ut at han like gjerne ville kjøpe seg en båt. Men snart kom han til sin forlovede Josefine og var litt trist. For da han skulle hente ut pengene fra kisten sin, så oppdaget han at nøkkelen var borte. Han hadde lett overalt, men den var sporløst forsvunnet. Og nå trengte han 400 kroner for å kjøpe denne båten her.
1: Og det var en veldig stor sum for en alenemor, for det jo nesten 30 000 I dagens penger.
0: Ja, men Josefine hadde heldigvis sparepenger som hun kunne låne han. Så hun tømte sparekontoen sin på 140 kroner. Og så fikk hun skrapt sammen 60 kroner til. Og så ga hun alt til Henrik. Og rett før de reiste, så overtalte Henrik henne dessuten til å selge frukthandelen. Og for Josefine, som hadde lagt mye tid og krefter inn I denne lille bedriften, så satt nok dette langt inne. Men som Henrik sa, så trengte hun jo ikke denne butikken nå. For etter bryllupet så skulle de jo slå seg ned på herregården på Hadeland. Så hun gjorde som han sa, og solgte unna livsverket sitt.
1: Og like etter kunne altså Josefine teste livet som rikmannsrue på seilbåtferie.
0: Ja. Den store dagen kom, og Josefine og sønn Arthur må ha blitt ganske imponert da de fikk øye på båten som Henrik hadde kjøpt, der den gynget lett I Kristianiafjorden denne sensommerdagen. Foran dem lå en 22 fot lang seilbåt, elegant og hvitmalt, og kahytten var malt I en vakker brunfarge. Turen startet, og båten gled staselig gjennom vannet. Med frisk fjordbris I ansiktet, så seilte de inn I Josefines lysende framtid. Helt til de kom til Nesodden. Nå endret plutselig Henrik sin oppførsel seg. Da de kom I land på Nesodden, så insisterte Henrik på at Arthur måtte gå av båten. Josefine og Arthur skjønte jo ingenting og begynte å protestere, men Henrik lot seg ikke rikke. Han ga 15-åringen 50 øre til en dampbåtsbillett hjem, og kastet han av båten, og så seilte den hvitmalte seilbåten av gårde ut I fjorden igjen. Og hvis ikke stemningen var ille fra før, så ble den enda verre I dagen som fulgte. For Henrik viste nå en side som var helt ukjent for Josefine. Han låste henne rett og slett inne I kahytten. Josefine banket på døren og ba forsiktig om å dra tilbake til Kristiania. Da Henrik ikke svarte, så gjentok Josefine bønnen igjen og igjen. Men Henrik ropte bare tilbake at han ikke orket mer mas. Og så ble det verre. Henrik sa at han hadde en pistol, og at han ville skyte henne hvis hun ikke sluttet å gnåle.
1: Den flotte seilbåten var nå blitt et fengsel, og drømmeturen et stygt mareritt. Og Josefine må ha vært totalt forvirret. Hun var jo innelåst I kahytten, og satt der med en ekkel følelse. Hvem var egentlig denne forloveden som nå truet med å drepe henne?
0: Ja, altså dette her var jo helt koko. Og hjemme I Kristiania så var sønnen Arthur alvorlig bekymret for moren. Det hadde gått flere dager siden han hadde blitt tvunget av båten, og han hadde ikke hørt et pip fra moren sin. Arthur begynte å lure på om det kunne ha skjedd noe fælt. Så 15-åringen kontaktet politiet og fortalte dem alt om hva som hadde skjedd. Alarmen gikk hos politiet. Henrik Gjersø var nå en ettersøkt mann. Politiet satte I gang jakten. Og det tok ikke lang tid før de klarte å spore opp Henrik og Josefine. Den flotte hvite seilbåten hadde seilt sørover til Fredrikstad og lagt I kai der. Og det hadde politiet fått nyss om. To konstabler I sivil satte kurs mot båten, hoppet ombord og banket på døra til kahytten. Døra ble åpnet, og der sto en mann som passet perfekt til beskrivelsen som Arthur hadde gitt. Han hadde brunt hår og blå øyne. Det var Henrik Gjersø. Politiet handlet raskt. De fant fram håndjern og arresterte ham på flekken for mistanke om bortføring.
2: Buskeruds amtstidene, 29. september 1911.
3: En samtale oppsto, og herunder ble den ettersøkte forbryter grepet og påsatt håndjern. Han var I bare underkleder og satte seg ikke til motverge. Nede I kahytten fant man to skarpslepende dolker, en seksløpet revolver, samt en hel del pantesedler.
0: Med Henrik arrestert så var endelig marerittet på båten over for Josefine. Hun avga en forklaring og anmeldte Henrik til politiet. Og de startet straks en etterforskning. Noe av det første de oppdaget, det var at seilbåten var stjålet.
1: Altså, Henrik, forloveden som Josefine hadde blitt så sjarmert av, hadde altså aldri brukt pengene hun hadde gitt han for å kjøpe båten.
0: Nei, og nå raknet Josefines liv. Ikke nok med at Henrik hadde endret personlighet og løyet. Da hun kom hjem, så fikk hun enda et stikk. Hun oppdaget at Henrik hadde stukket av med gull og sølvtøy hennes. Ikke bare var hun blitt robba. Josefine ble nå ufrivillig kjendis I ukene som fulgte. Fra å være en vanlig kvinne I Kristiania, så var hun nå blitt en av hovedpersonene I et vanvittig drama som nå rystet folk over hele landet. Og når hun trodde at ting ikke kunne bli verre, så kom det enda flere sjokk.

0: For da hun åpnet avisene og bladde seg gjennom de tynne sidene, så kunne hun lese at Henrik egentlig ikke het Henrik.
1: Og det stoppet ikke der, for det viste seg at Josefines forlovede hadde brukt flere navn. Han hadde lurt mange under det elegante navnet Borgenstjerne.
2: Morgenbladet, 31. oktober 1911.
3: Etterforskningen i saken mot svindleren Borgenstjerne, som arrestert for bedrageri, blant annet overfor den omtalte enke han hadde lovet ekteskap, og som han reiste til Fredrikstad med, nå avsluttet.
1: Og det viser seg at denne mannen hadde en helt egen spesialitet.
3: Av siste dokumenter fremgår det at hans virkelige navn Hans Andersen, og at han har vært straffet en rekke ganger før for forskjellige forbrytelser. Mest for forbrytelser overfor kvinner som han har forlovet seg med og fralokket deres sparepenger og smykker.
0: Josefine var altså ikke alene om å være hans store kjærlighet. Stikk i strid med det han hadde fortalt den dagen i fruktbutikken, så hadde det vært mange kvinner i livet hans. Og jo lenger ned i saken hun kom, jo mer falt puslespillbrikkene på plass. Han hadde til og med løyet om alderen. Han var langt fra 42 år.
3: Borgenstjerne har vært gift to ganger, har flere barn i sitt ekteskap. Dessuten skal han påstå at han har minst 40 barn utenfor ekteskapet. Den store Don Juan og svindler nå 61 år gammel.
1: Dette her må jo ha vært et stort sjokk for Josefine nå. Den omsorgsfulle og charmerende Henrik eksisterte ikke, og folk i hele landet kunne lese om hvordan hun hadde blitt lurt på det groveste.
0: Ja. Vinteren kom, og et skinnende hvitt teppe av snø la seg vakkert over Kristiania, men juletiden ble et skikkelig mareritt for Josefine. Hun sto på bar bakke. Frukthandelen og sparepengene, de var borte. Og drømmen om å bli en respektert herregårdsfrue, den var knust. Josefine hadde mistet alt. Hun hadde jo anmeldt han, og en oppvask i retten ventet. Men da Josefine virkelig forsto hva en rettsak ville innebære, så fikk hun kalde føtter. Altså bare tanken på å stå ansikt til ansikt med denne mannen som hadde ødelagt livet hennes, den var jo grusom. Og hun visste at det kom til å være tilskuere der som ville få med seg alle de private detaljene. Og dette her ble rett og slett for mye for Josefine. Hun følte seg ikke sterk nok. Så hun måtte gå til legen, og så fikk hun rett og slett en sykemelding som bekreftet at et møte i retten ville ta knekken på henne. Men myndighetene, de var fast bestemt på at Henrik Ersjø, han måtte stoppes. For det viste seg nemlig at han hadde blitt straffet mange ganger tidligere, og han hadde kostet samfunnet dyrt. Så det at hovedvitnet ikke kunne møte retten, det problemet måtte de løse. Josefine var faktisk så viktig for forhørsretten at de rett og slett kom hjem til henne.
2: Morgenposten, 30. desember 1911.
3: Den forklaring enken avga i sitt hjem meget utførlig, og omhandler hvorledes Borgenstjerne ble kjent med henne, hans frieri, hvorledes han narrede henne til å selge sin forretning, og tok både pengene for denne og alt hva hun hadde i banken. Den hele forklaring giver et uhyggelig bilde av den frekkhet og sluhet en fyr av Borgenstjernes kaliber kan utvise, og de mange lumske triks han benytter seg av for å få en kvinne i sitt garn.
0: En kald januardag så var det duket for tidenes rettssak i Kristiania. Nysgjerrige tilskuere presset seg sammen for å få et glimt av denne frekke svindleren som de hadde lest om i avisene i flere måneder. Josefine hadde ligget hjemme, nedbrutt og syk, men hun landet på at hun ikke kunne holde seg unna. Hun ville konfrontere mannen som hadde ødelagt livet hennes. Så hun hentet fram det siste hun hadde imot, og så dro hun til retten for å vitne. Det var stappfullt i rettslokalet, og den spente summingen stilnet da en konstabel førte hovedpersonen inn i rommet. Henrik, eller Borgenstjerne som det viste seg at han var mest kjent som, speidet interessert bort på tilskuerbenken som om han ville se hvordan folk reagerte da lagmannen startet med å lese opp tiltalen. Han virka faktisk nesten stolt der han satt I finstasen sin. Han var tiltalt for 6 bedragerier og 4 underslag, og han sa seg ikke skyldig på alle tiltaler.
1: Det var nå rundt 20 kvinner som skulle vitne mot Henrik. Men da de I tur og orden presset seg gjennom det fullpakkede rettslokalet for å forklare seg, brettet det seg en lystig stemning I salen.
0: Ja, altså kvinnene som hadde blitt utsatt for tyveri og grov tillitsbrudd, de hadde kanskje forventet sympati. Men det som møtte dem, det var humring. For publikum så var dette her nesten som en ellevill komedie, hvor idiotiske og godtroende kvinner hadde latt seg lure av en frekk forbryter. Og da rettssaken startet, så fikk Josefine vite mer om de andre kvinnene som Henrik hadde rundlurt. En etter en så satte de seg I vitneboksen. En kvinne fortalte at Henrik hadde sjarmert henne så mye at de etter kort tid hadde forlovet seg og planla en deilig seiltur før bryllupet, men etter at han lånte penger til båten, så forsvant han. Og en annen kvinne fortalte en nesten identisk historie.
1: Og den tredje kvinnen hadde kanskje den drøyeste historien.
0: Ja, hun fortalte at førsteinntrykket av Henrik hadde vært veldig godt. Han var både bereist, rik og veldig sjarmerende, og hun hadde blitt så sjarmert at de hadde forlovet seg, og så flyttet de sammen. Og en dag så hadde hun oppdaget at hun var gravid. Egentlig så hadde det jo vært helt krise å bli gravid utenfor ekteskapet, fordi såkalte uekte barn ikke hadde arverett. Og så var det jo en skam da, I tillegg. Men siden de to hadde planer om å gifte seg, så kunne hun slappe helt av og glede seg over fremtidsplanene. Men en dag forsvant plutselig Henrik. Og han var ikke det eneste som forsvant, for det gjorde nemlig også sparepengene hennes. Og for Josefine, som satt og hørte på, så var nok denne historien ekstra sjokkerende da hun fikk vite når dette her hadde skjedd. For I tidsperioden som denne kvinnen fortalte om, så hadde Henrik vært forlovet med henne. Tilskuerne I retten både måpte, humret og ristet på hodene sine. Og publikum roet seg heller ikke da det kom fram at Henrik, som hadde vært veldig opptatt med å lure flere kvinner samtidig, faktisk hele tiden hadde vært gift med en annen kvinne.
1: Og etter å ha hørt disse oppsiktsvekkende vitnemålene, så var det Josefines tur til å forklare seg.
0: Ja, hun satt seg I vitneboksen, og alles øyne var rettet mot henne. Hun forklarte I detalj hvordan Henrik hadde lurt henne fra første stund etter at han kom inn I frukthandelen I Akersgata.
1: Etter Josefines forklaring må det ha vært krystallklart for de mange nysgjerrige tilskuerne I salen at kvinnene som hadde blitt rundlurt hadde én ting til felles. De var rike nok til å ha litt penger, men var fattige nok til å drømme om et bedre liv.
0: Ja, og oppskriften den var lik hver gang. Etter at kvinnene hadde latt seg sjarmere og senket garden, så lånte han penger av dem og stjal verdisaker for å deretter forsvinne. Og Henriks trumfkort, det var at han var ekspert I å spille forskjellige roller. Han hadde operert under 15 forskjellige navn. Noen ganger så hadde han skjegg, andre ganger så var han glattbarbert. Enkelte ganger var han gårdbruker, andre ganger direktør eller skuespiller. Han tilpasset alltid historien til dem han lurte. Mens kvinnene forklarte seg, så satt Henrik på andre siden av lokalet og så ut til å storkose seg. Han smilte der han satt I sine elegante klær. Og da det var hans tur til å vitne, så snudde han opp ned på kvinnenes forklaringer. Han var offeret. Alle løy, konstaterte han. Og da brøt salen ut I latter. Dette her med pengekofferten for eksempel, det var bare noe Josefine hadde funnet på. Og bildet som han hadde vist av gården på Hadeland, det var jo bare en spøk, forklarte Henrik. Og da han ble konfrontert om båtturen og at han skulle ha truet Josefine med en pistol, så avfeide han det hele som et humoristisk innfall. «Jeg ville ha orden og disiplin ombord», utbrøt Henrik til vill jubel I rettssalen. Til og med dommerne hadde litt problemer med å holde seg seriøse. Og på andre siden av lokalet så satt jo Josefine og de andre kvinnene og måtte tåle at deres vonde historier var blitt underholdning.
1: Dagen etter kom det alle ventet på.
0: Ja, og alle lurte jo på hva slags straff ville denne mannen ende opp med. Og ville han, etter å ha fordøyd disse vitnemålene til kvinnene som han hadde lurt, vise litt anger? Rettssalen var igjen stappfull. Journalistene satt klare med notatblokkene. Tilskuerne strakk hals for å få med seg alt. Og Josefine og alle de andre som hadde vitnet var selvfølgelig spente. Etter å ha snakket sammen en halvtime, så kom lagretten tilbake med dommen. Mannen som hadde gjort en karriere av å lure gifteklare ensomme kvinner, skulle få sin straff. Henrik Gjersjø, eller Borgenstjerne, eller Hans Andersen, som han egentlig het, ble dømt til 4 år i fengsel. Han viste ikke det minste tegn til anger. For det var ikke første gang han hadde blitt konfrontert i en rettssal, kunne Dagbladet opplyse.
3: Borgenstjerne, som ikke vedtok dommen, har vært straffet 11 ganger før. Første gang i 1874, med 20 dagers vann og brød for tyveri.

0: Men det skulle mer til for å knekke Josefine.
1: Ja, for kort tid etter rettssaken så sto Josefine I en ny butikk og stablet varer og tok imot kunder. Josefine hadde nemlig åpnet en kjøttforretning I Bogstadveien, vest I byen.
0: Ja, det var nettopp det hun hadde gjort. Og 3 år etter den opprivende rettssaken så ser vi faktisk navnet hennes I emigrantarkivet. Hun hadde pakket sammen det hun eide I store reisekister og kjøpt en billett, og så hadde hun gått ombord på et skip som skulle til Amerika. Etter den lange båtturen over Atlanterhavet, så slo Josefine seg ned I Philadelphia. I papirene I emigrantarkivet, under feltet «Årsak til utvandringen», så står det skrevet «Bedre fortjeneste». Så Josefine, hun hadde altså ikke gitt opp drømmene sine. Hun dro rett og slett fordi hun ville tjene penger og få et bedre liv.

0: Mannen som lurte Josefine, Henrik Gjersche, Borgenstjerne, eller Hans Andersen, som han egentlig het, ble tilsammen dømt 11 ganger i løpet av sitt liv. Etter å ha sonet de 4 årene han ble straffet med i rettssaken i 1912, så ble det stille fra han. Vi vet ikke om han etter et langt liv som svindler tok seg sammen og sluttet å lure kvinner, eller om han hadde blitt så dyktig at han aldri mer ble tatt. Etter rettssaken med Josefine Krüger er han i alle fall ikke å finne i norske fengselsarkiv. Mannen som hadde gjort karriere av å rundlure gifteklare kvinner forsvant sporløst. Gamle greier er produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK er Ole Jan Larsen. Denne episoden er laget av Dang Trinn, Ragna Nordenborg, Live Fele Nilsen og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden var Nasjonalbibliotekets avisarkiv, artikler fra 1890 til 1912. Retten er satt av Wilhelm Dibbab. Christiania-romanen av Jon Flatabø. Kjønnes møte med det moderne av Kari Melby. Lokalhistorieviki.no. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Evne. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På gjenhør.
1: Du hører NRK P2.
2: Her er NRK Nyheter. Klokken er 16. 4 menn i 20-årene er kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde i Østfold. Alle de 4 var i bilen og blir fraktet til sykehus. Fylkesvei 118 er stengt på grunn av ulykken. Cecilie Olsen var på besøk hos tanten sin da bilen kjørte inn i huset.
3: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det er gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhodet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut, og ser da at det er en bil som ligger på taket inne i huset.
2: Fungerende ordfører i Råde kommune sier familien i huset har fått tilbud om oppfølging av kriseteam, og at kommunen kan bistå med bolig ved behov. 19 000 personer er evakuert eller isolert på grunn av branner i Madrid-regionen i Spania. Det er 2 store skogbranner som nå har slått seg sammen til én større brann, ifølge spanske nødetater. Brannmannskapene jobber nå for å få kontroll på brannene, som blir sett på som de verste i regionens historie. Spanske styresmakter har erklært unntakstilstand og får nå hjelp fra EU i slukkingsarbeidet. Minst 15 mennesker skal være drept etter at en selvmordsbombe gikk av i Pakistan.

0: Afghanistan, det melder Reuters som siterer militære kilder I landet. 12 av de drepte skal være soldater som var nordvest I landet. Jørgen Klopp tar over som ny trener for Tysklands landslag. Kontrakten strekker seg til sommeren 2030. Han erstatter Julian Nagelsmann som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp tidligere Liverpool-trener, og hans lederstil har gjort han til en av klubbens største trenere gjennom tidene. Det ekstrem status å få lov til å spille under Klopp, det sier journalist og forfatter Ragnhild Lund Ansnes.
1: Han kommer til å få tyske stjernespillere som spiller verden over til å jobbe hakket hardere, fordi at folk vil så gjerne oppleve å få spille under Jørgen Klopp. Fordi at Jørgen Klopp gjør dem til bedre fotballspillere og bedre mennesker.
0: TikTok beskytter ikke barns privatliv godt nok. Ifølge EU-kommisjonen det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontor, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og mobbing. Saken en del av EUs granskning av flere store teknologiselskaper, og nå får TikTok muligheten til å svare på kritikken og forklare hvordan selskapet vil oppfylle EUs krav. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Den gang da og hver gang når? Eller skal vi bare gi blaffen I det? Og sett at jeg vil gi blaffen I det. Hva den her blaffen å gi? Uansett, velkommen til en ny episode av Språksnakk, der Lydia den neste timen skal prøve å få svar på flest mulig språklige lytterspørsmål som har blitt sendt til oss gjennom appen NRK Radio. Og panelet som foran meg sitter godt over gjennomsnittet kvalifisert til å svare, enten det snakker om hva et ord betyr, hvorfor ordene som de eller hvorfor en bodeværing om en kommer fra Bodø, men Sandnes Gauk om en fra Sandnes. Velkommen I studio, førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Olaf Husby.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Velkommen også hovedredaktør I Det Norske Akademis ordbok, Hanne Løvstad.
2: Hei, hei.
0: Og sist men ikke minst, velkommen professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU og UiB, Kristin Melum Eide.
2: Tusen takk.
0: Skal vi bare peise på med første spørsmål?
2: Skal vi ikke det?
0: Vi peiser på. Hvorfor blir det sagt, for eksempel, han tok ham godt imot, I stedet for å si han tok godt imot ham? For meg blir det helt feil ordstilling. Kristin, synes du også det høres feil ut?
2: For meg personlig, så vil jeg foretrekke at det heter ta godt imot ham.
0: Ja.
2: Ta godt imot den. Og jeg har også et sånt forhold til akkurat den her imot-preposisjonen, at hvis noen sier ta imot ballen, ta imot den.
0: Mm.
2: Så for meg så det liksom for meg så imot det som kalles for en preposisjon.
0: Ja.
2: At det tar noen ting etter seg, utvilling etter seg, men den her posisjon som preposisjon, det skal altså komme først for meg.
0: Ok, så du vil ikke sagt ta ballen imot?
2: Nei, det vil jeg aldri ha sagt, ta ballen imot. Og jeg tror for veldig mange av dem som synes at det greit å si ta ham godt imot, jeg tar ham vel imot, så vil de ikke ha noe annet enn et pronomen der. Så for eksempel han, det sånn trykkelett og lett. Sant? Men hvis jeg sier, ta statsministeren I Norge godt imot, da det plutselig mye vanskeligere å få han inn på den plassen.
0: Ja, det noe med å på en måte avslutte med navnet selv.
2: Ja, det det.
0: Men det forskjell skriftlig og muntlig, tenkte du?
2: Det nok helt sikkert også. Men først og fremst så handler det her om at når det først begynner å komme I bruk med ta ham godt imot, så kan det spre seg. Sant? Fordi at hjernen vår, og språkene våre, og grammatikalitetsvurderingene våre, den grammatikken som vi har I hjernen, den ganske sånn plastisk. Sånn at det første par ganger du hører noen ting, så stusser du veldig, og så etter hvert så vil de fleste av dem synes at nei da, altså jeg bruker det ikke selv, men det helt greit for meg at folk sier det. Men så det noen som litt mer sånn puristisk anlagt og sier nei, det heter det, det heter ikke det. Og da har man litt mer sånn plastisk, litt mindre plastisk grammatikk I hjernen.
0: Ja, hjernen litt stiv og vil ikke ta imot ny bevegelse.
2: Nei, men det er sånn som du sier at det for det første, det forskjell på skrift og tale, sant? Og så det også sånn at det forskjell på sånn som folk snakker, og sånn som de tror de snakker. Men akkurat det her med å ta ham godt imot, og ta godt imot ham, det rett og slett et helt generelt mønster som vi har I norsk.
0: Mm.
2: Sånn at vi har noe som heter for preposisjoner, som jeg sa, ta imot ham. Så har vi noe som heter for partikler, ta ham imot. Og det her har vi helt, det sånn regulær veksling som vi har da. Så jeg kan si at jeg, kan du kaste ut hunden? Kan du kaste den ut?
0: Mm.
2: Kast hunden ut, eller kast ut hunden. Sant? Du kan ha ut foran eller bak hunden. Og, og da ser vi at når den ut står foran, kast ut hunden, så ser vi at det en preposisjon, og så når den står bak, så kaller vi det en partikkel.
0: Ja.
2: Litt ulike måter å analysere det her på, men I hvert fall så det liksom del av et irregulært mønster som vi har. Sant? Og jeg tenker jo at akkurat med her tar han godt imot, så passer det jo veldig godt med ønsk ham hjertelig velkommen. Så det høres jo, det liksom akkurat det samme konstruksjonen. Men det altså deler av, det deler av, vet, vi har regulære mønster som, der det her vekslinga finnes. fra før I norsk. Og da egentlig det som det koker ned til, det kan du si at imot bare en preposisjon I den grammatikken du har I hjernen din. Eller det sånn at imot kan være en preposisjon eller en partikkel. Ja. Og for dem som har ta ham godt imot,
0: da blir det en partikkel.
2: Da det en partikkel, helt riktig. Så, da, så for dem som klarer å analysere det på den måten og synes at det en helt grei partikkel å ha I sitt vokabular, så synes de det greit.
0: Hvis imot en preposisjon, kan det også sånn, som riktighetsmessig også være en partikkel?
2: Altså, det som veldig typisk, det at det ene går over til det andre. Sant? Fordi at, ja. Sånn at det veldig mange av de her preposisjonene som går over til å bli partikler. Og så da kan du si at det samme elementet med to forskjellige ordstillinger, eller det to forskjellige element? Og det ting som tyder på at det går over til å bli to forskjellige element. Da.
0: For at
2: hvis du har for eksempel at vinden står rett imot, så kan du ikke ha det står rett imot vinden, liksom, eller det ikke... Det
0: Nei, det jo noe sånn, annet, ikke sant? Ja. Ja, så begge deler på en måte riktig, men innsender har kanskje da vært vant til en ting,
2: yep.
0: hørt en annen versjon av setningen, og så stussa.
2: Ja.
0: Og heldigvis sendt inn til oss, så kanskje få litt mer klarhet.
2: Ja.
1: Det jo litt artig at vi har den I-en da, for vi har noen andre uttrykk I norsk. Altså hvis du har en ball som du kaster inn I studio her, så vil ballen sprette begge mellom. Vi vil neppe si at ballen spredt mellom veggene.
0: Ja.
1: Og hvis det ute og reiser, så forhåpentligvis reiser verden rundt. Reiser antagelig ikke rundt verden. Så her noen uttrykk på norsk hvor vi finner den strukturen som Kristin snakker. Vi kan jo nerde litt grann. Altså. I verdensspråk så regner vi jo tre sånn hovedtyper setningsstruktur. Norsk har jo SVO, subjekt, verbal, objekt.
0: Mm.
1: Så har du noen språk som har subjekt, objekt, verbal. Verbet står til slutt.
0: Ja, det typisk tysk det.
1: Ja, og kan si, tyrkisk vil kanskje være det enda bedre.
0: Ok.
1: Ja.
2: Tysk et godt eksempel da.
1: Ja. Og så har du noen som har verbet først, som så verbal, subjekt, objekt. Og det litt rare her at de her... Kristin brukte noe...
2: Preposisjon?
1: Ja, preposisjon og partikkel.
2: Mm.
1: Men hvis du bruker preposisjon, postposisjon, så kan du si at posisjon til det lille ordet, altså gjennom, mot, til, fra, det følger plassen til verbet. Så I såkalt VSO-språk så har de preposisjon. I SOV-språk så har de postposisjon. Norsk et SVO-språk, og de vaklende.
0: Ja.
1: I de finner du begge typerne. Så det her det statistikk på. Litt pussige sammenhenger. Men det går an å nerde seg ned I å forklare hvorfor det sånn, eller kanskje må være sånn.
2: Ja, nei, det noen sånne statistiske sammenhenger her, som går på at hvis det heter for å spise maten, så heter det også fra gulvet. Men hvis du maten spiser, så heter det gulvet fra. Så det liksom at de her to følger hverandre, da.
0: Ja. Det I hvert fall ingen tvil om at dere interessert I språk. I hvert fall ikke uinteressert, Hanne.
3: Nei da, det vi alle.
0: Og vi har jo fått et spørsmål fra Jon, som lurer. Hvor kommer uen ifra? Uaktuell, uønsket, urørt, ubestemt, og så videre. I stedet for ikke foran aktuell, bruker vi u. Hvor kommer uen ifra?
3: Ja, hvor kommer uen ifra? Den det vi kaller et såkalt prefiks. Det et avledningselement som man setter foran et ord, og så gir det da ordet en annen betydning, eller til og med motsatt betydning.
0: Ja.
3: Og u her, det kommer av norrønt lang u, som ble uttalt o på norrønt, og lang o, som ble uttalt å på norrønt. Så det gammelt, det noe vi har arvet fra norrønt. Og prefikset u, det kan man sette foran adjektiver, sånn som dem Jon her nevner. Uaktuell, uønsket, urørt, ubestemt. Og I flere av disse eksemplene har vi det vi kaller adjektivisk perfektum particip. Vi har ønsket, som perfektum particip av ønske, så blir det uønsket. Og så har vi rørt, som perfektum particip av røre, så blir det urørt. Og så har vi bestemt, som er perfektum participa bestemme, og så blir det ubestemt.
0: Ja, for man sier jo ikke uønske, det er å ønske, det må være ønsket.
3: For da har disse blitt til adjektiver, de blir brukt som adjektiver. Ja. Og på samme måte som aktuell, som jo er et adjektiv i seg selv.
0: Mm.
3: Og prefikset u, det kan også danne avledninger av substantiver, sånn som i urå og uttak. Uttak er verdens lønn, kan det hete. Og i alle disse eksemplene så uttrykker man det vi i NAB kaller nektelse, mangel eller motsetning.
0: Ikke sant.
3: Og det er altså ikke sånn som Jon nevner her. Så finnes det også eksempler på at u kan brukes til å avlede adverb, ugjerne. Jeg gjør det ugjerne. Men det er ikke så vanlig da.
0: Nei.
3: Og så kan prefikset u også stå i ord som nå ikke forekommer uten u. For eksempel ufyselig. Det er ikke noe fyselig.
0: Det er ikke det, nei.
3: Unektelig, og det er ikke noe ord som heter nektelig. Uhyre, og der er det jo et ord som heter hyre, men det er et annet ord da.
0: Ja.
3: For dette uhyre, det er lånt fra middelnedertysk. Og ukvemsord, det er jo ikke noe kvemsord.
0: Nei, jeg sa jo også i introen i episoden her, uansett, for å leke litt med det, men er det uansett, er det motsatt av ansett?
3: Det er jo ikke akkurat det. Nei. Sånn at dette er litt kreativt, dette med u da. Det kan også lage litt sånn uventede ord, og noen av dem er jo lånt fra tysk eller middelnedertysk eller sånn da.
0: Mm.
3: Så det er jo derfor de er litt annerledes enn systemet også. Og prefikset u, det kan også brukes for å uttrykke at noe er dårlig eller til og med frastøtende eller skadelig. Og da brukes det gjerne til å danne avledning av et substantiv, for eksempel udyr, ugjerning, ulykke, umenneske, uvane eller uvær.
0: Ja. Men hvorfor har det blitt u? Er det for at det høres sånn bu, umenten, sånn liksom negativ bokstav? Eller?
3: Det er vel en teori om at dette, den u-en er en slags hjelpevokal, at det har vært blitt satt foran en n faktisk opprinnelig, som har vært en nektelseslyd.
0: Ja.
3: Og da kan man tenke på at på tysk så har man ond.
0: Ja, på engelsk også, unattractive.
3: Og på engelsk, for tysk og engelsk er jo vestgermanske språk, så de er beslektet med nordiske språk, sånn som norsk tilhører. Og ja, så det er gammelt, dette er veldig gammelt.
0: Ja.
3: Og til slutt så kan jeg også nevne at prefikset u kan også brukes for å forsterke betydningen av et ord. Og det kjenner vi fra substantivet uttall. Det var et uttall mennesker til stede, og det fantes også allerede i norrønt uttall.
0: Ja, så det kan både være på en måte det motsatte, men også forsterkt. Det var jo, ja, og, jeg blir jo ikke mindre forvirret.
3: Nei, så dette er litt, det kan brukes til så mangt, kan vi si, men først og fremst så er det jo sånn som han, Jon, nevner, at det danner ord som betyr noe med ikke.
0: Mm. Og det holdt vi på med i norrønt tid også, da, med to u-er, var det det du sa?
3: Det var både U og O da, ja, kan vi si. Men det er det samme da, altså det er samme prefikset, som bare hadde litt forskjellig form.
0: Vi har fått et spørsmål fra han Åsmund. Hei, vi kom i snakk om alle endelsene og variantene som brukes om innbyggere fra ulike deler av landet. Er det noe mønster i dette, og hvorfor er det så mange varianter? Vi har arendalitt, gudbrandsdøl, bergenser, førdianer, sandnesgauk, karmøybu, bøfjæring, siddistrønder, florøværing og mossing og så videre. Dere har sikkert flere eksempler, skriver han. Hva er Norges mest originale begrep i sjanger? Takk for et kjekt program. Takk selv. Ja, Olav, hva kaller du deg selv?
1: Sandnessjøværing.
0: Sandnessjøværing,
1: ja.
0: Du er også en væring.
1: En væring, ja.
0: Ja. Hvorfor så mange forskjellige avslutninger på ord?
1: Ja, vi kan jo kikke litt. Jeg prøvde jo å se om det fantes noe samlet oversikt over hva nordmenn kaller seg. Og egentlig er det jo to spørsmål. En ting er hva jeg kaller meg, men så er det jo spørsmål hva jeg kaller de i nabokommunen også. Og de fra Morsjøen, da snakket jeg jo, hvertfall når jeg var yngre, om vefsendåsa.
0: Ja.
1: Som man kan bruke. Og, så det er jo, i Leifjorden da var de indianere.
0: Ok.
1: Ja, sånn at du har jo navn på seg selv, og så har man jo navn på andre. Så ja. Hvis man vil sette seg ned og samle seg, det er kanskje et, et artig prosjekt. Jeg kom langt over 1000 navn jeg begynte å lete.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Men de, jeg kommer til å kalle det for innbyggernavn, da, men det finnes jo andre betegnelser på det, som inkolentnavn og demonym, hvis man vil ja. Søke etter, etter det her. Og de her ordene, noen av de er ganske innholdstomme, de reflekterer kanskje kjønn, sånn som Oslo-gutt.
0: Ja.
1: Eller Trondhjemmer, bare en ER, ikke sant? Så det har ikke noe mer enn at, altså, da skjønner vi at det er en person fra Trondheim, eller en ja. Bergenser, eller Hedmarking. Men så bor man jo noen plasser, da blir det jo Gjerbu, eller så er man kanskje fra et prestegjeld, og da blir man en tingvollgjelling. Eller så er man fra en gammel administrativ enhet, en fjæring, og da kan man være en herrefjæring. Så at det avspeiler litt grann noen sånne administrative strukturer i Norge. Eller
0: hvis,
1: en eller annen sokning ifra, hvis man er fra et tidligere sokten og prestesokten.
0: Ja.
1: Og slutter det på land, så blir man jo fort en lending, altså nordlending for eksempel.
0: Ja, ikke sant?
1: Og er man ifra en plass der man på en måte antagelig var verget, altså ofte ved kysten, så er, det, er man en altså verget beskyttet da, en væring.
0: Ah. Ja.
1: Men det finnes, etter det jeg forstår, både lomværing og sjokværing. Så
3: der, ja, så er det vel lomvær også, tror jeg.
1: Ja, så, der, så, ja, så da er man inne i landet. Så det, og så det her med, han nevnte arendalitt, og det er jo litt artig der, for det avviker så kraftig fra norske trøkkmønster.
0: Ja, det, du, hvorfor er ikke det arendaling?
1: Ja, det kan du si Arendøl, kanskje.
0: Ja.
1: Du kjenner ikke topografien så godt der nede, om det, at det ville passe å kalle det for en Arendøl.
0: Arendøl?
1: Ja, ja. Men hva navnet er det som er artig? Jeg så noen fra Harstad, de kaller seg guldkystværing.
0: Ja, det er ingen andre som kaller dem for det.
1: Nei, og er man fra Ullensaker, så er man ullsåkning. Og folk fra Averøya, da snakker man om en p-kall. Og det går ut ifra bare kan være en mann. Jeg har ikke hørt, vet ikke om det finnes en
0: p-p. Ja, for kall er jo en kall, det er jo litt sånn herret.
1: Ja, hvis ikke om det finnes noen p-kjæring. Og så var jo nevnt det her, sandhuskauken. Men det kommer jo at tidligere produksjon av pott, altså i Sandnes var det pottemakeriet.
0: Ja.
1: Så i dag så er jo denne gauken i byvåpnet, så de flagger jo sterkt.
0: Som i en gjøk?
1: Ja. Men da et symbol på et pottemakeri. Man kunne jo lage en sånn leirgjøk som man spiller på.
0: Ja, så gauk er jo da gauken i skogen, gjøken.
1: Ja, ja. Men gauken kan jo også være en dust og en tosk, ikke sant? Og jeg tror neppe det er den de flagger.
0: Ja, de vil heller være litt av leirdu.
1: I Tune, da kunne man kalle seg en tuneser. og oppe i Orkdalen så var det en ork.
0: Oi.
1: Men da tror jeg at det er folk som begynner å leke
0: med ordene. Ja, da blir man litt kreativ.
1: Men i Haugesund er det arabere.
0: Hvorfor?
1: Ja, si det om det. Jeg vet ikke om det er noe med skipsfart. Eller kanskje de fra Haugesund kan hjelpe oss her. Og de fra Råholt. Det var Råtass.
0: Ikke sant?
1: Ja. Så, og på Lamon her i Trondheim så er de Lamonitt, da får vi igjen en sånn it-navn da, og er de fra Øya så er de Øyaramp. Så om man blir kallet eller om man har tatt den navnet til seg selv er vanskelig å si altså. Så,
0: ja. Men det er jo noen som er litt mer sånn offisiell, fordi at jeg har jo hørt om Arendalitt og Gudbrandsdøl og bergensere og, men vet vi om det på en måte er noe som kommer fra innsida, eller jeg har utsida sagt at Kristin, du er fra Trøndelag, så du er trønder, eller har du selv sagt det i historisk perspektiv?
2: Hvor hen de her navnene på seg selv opprinnelig kommer fra, det er en sånn. Det er veldig ofte sånn, så har man det som brukes som i utgangspunktet som litt skjellsord. Det kan man ta, og så kan man bruke det til noe positivt. Jeg mener, det er sånn som for eksempel med homo, sant? Det, hvis man er homofil, så kan man bruke det til som et praktnavn på seg selv, sant? Som et innenavn. Men det er spørre for dem som er på innsida. Og jeg tenker sånn, for det som jeg vokste opp, så kalte den som var fra Bjugen sentrum for segmenner. Ja. Så bygninga, det var segmenn.
0: Som i segmann.
2: Ja, som i segmann. Så de var segmenn her. Og det, sånn, det tror ikke jeg finnes noe mer nå, men det at når vi vokste opp, så kalte de dem for det. Og så når jeg etter hvert har flyttet til bygningen selv, så sluttet jeg jo egentlig, og jeg begynte ikke å omtale meg selv som segmann eller segdame.
0: Nei.
2: Men det kunne jeg gjøre. Jeg kunne ta det uttrykket, sant? Så kunne jeg gjøre det til meg, så kunne jeg si at jo, jeg har levd et lykkelig liv som segmann, egentlig.
1: Men du bygning, eller ja. Fosning, eller?
2: Det, jeg jo både skjønværing og bygning, og vokset opp i Jøssund gamle kommune, så jeg jo jøssundværing og sånn, så det sånn, når man flytter på, seg selv, og man flytter på kommunegrensene, så jo, til slutt så det jo fosning.
0: Blir og til slutt så blir man verdensborger.
2: Det blir man.
1: Her jo av og til spørsmål om hva skal vi kalle oss, og det var tidligere spørsmål om de fra Lindesnes, hva de skulle kalle seg, og det endte jo opp da med Lindesnesing.
0: Ja.
1: Men et navn som sånn nes kan generere mange former. Du kan få nesning på Hedmarken, du kan få en nesbu på Romerike, du kan få en neshæring i Telemark, eller du kan få en nesar på Fosna, sånn at om du har en form som utgangspunkt, så er det ikke gitt hvor du havner henne.
0: Nei. Så, ja.
3: Og så kan vi også si at noen av disse dansene, alle de på ing og vær og væring og sånn, de er jo gamle. Mm. Men så de på itt, Arndalitt og enser kanskje også, de er jo mer nyere, laget etter mer sånn fremmedordmønster da, fra gresk og latin.
0: Mm.
3: Så, ja, men det... noen er jo etablerte.
0: Men veldig spennende spørsmål også, altså, fordi det finnes, folk blir jo sur hvis du kaller dem det noe feil. Og,
1: ja.
0: Ja, så det er artig spørsmål også, men jeg føler at jeg har både blitt smartere og ikke på samme tid. I NRKs uformelle valgprogram med partilederen Mørk og Makta var turen kommet til Jonas Gahr Støre. Han fikk spørsmålet: har du noen ganger vært så sulten at du har maula en ost? Maula, sa Jonas og så ut som et spørsmålstegn. Det ordet har jeg aldri hørt før. Hva betyr det? I stua så satt vi tre generasjoner og var like forbausa. Vi trodde maule var et vanlig norsk ord. Dialekt? Neppe. Både Jonas og Mørk er fra Oslo. Fremmedord? Neppe. Jonas er høyt utdannet. Gammeldags? Neppe. Jonas er dobbelt så gammel som Mørk. Hva mener ekspertene? Er maule et sjeldent ord som er lite brukt og forstått? Og hva kan sies om dette ordet? Vennlig hilsen, Miriam. Kristin, har du maula?
2: Ja, nå driver jeg maule ganske mye på bestemte spørsmål. Jeg driver maule på det og prøver å få litt greie på saker og ting.
0: Ja, man kan maule på ting også, ja.
2: Ja, altså, synes ikke du skal sette og maule på det her, det kan man bruke i enkelte sammenhenger. Men egentlig så er det sånn at det her med maule, altså maule, det er litt forskjellige varianter, men for eksempel i Buskerud så kårer de det her til maule, det kårer de til dialektord på NRK i januar. Forleden nesten, men at det var Buskeruds beste dialektord, meble.
0: Ja.
2: Så, og da i den her artikkelen så står det at liksom, det er veldig typisk Buskerudord, og det tror jeg veldig mange andre dialekter ikke vil kjenne seg igjen i, for meble i hvert fall med den uttalen er ganske kjent utover mange plasser i landet.
0: Ja, for nå ble jeg litt nysgjerrig også, for Olav, jeg har jo vokst opp i nord med det ordet, er det noe du har hørt?
1: Oi, ja, altså, når du er i bursdag og et sjokoladekake med begge hender.
0: Ja, da møler du
1: da i det. Da møler du.
0: Ja.
2: Men veldig ofte så snakker man om at man spiser bare pålegget, for eksempel. Det kan man si at du sitter og møler salamien av brødskivaen din.
0: Ja.
2: Så det kan brukes på den måten.
0: Ikke sant?
2: Men det kan også i ordbøkene så står det veldig ofte at det handler om å tygge masse og sakte. På noe.
0: Ja.
2: For eksempel at man setter bare maule tørt brød, for eksempel at det, men det har egentlig fått en slags betydning at man spiser noe for seg som bruker å være sammen med noen annen. Så det her eksempelet som var brukt til Jonas, at du har maulet en hel ost, det er liksom at ost bruker å være på brød, sant? Så når man kan maule osten, eller man kan maule brødet, Men det egentlig så hører de sammen, så bruker jeg å ha ost på det brødet.
0: Ja, du snavler i deg bare litt ost, eller maula da.
2: Ja, og, ja. Og det forfølgelig interessant at du ser snavle der, for når jeg trenger å lete etter her ordet, så ser jeg jo det at det jo lånt inn ifra, som veldig mange andre ord, altså at det slett med tyske maul, sånn, som betyr dyrekjeft,
0: ja.
2: Slett med mule på norsk da. Men det jo også sånn at når vi tar inn et ord og bruker det, og så det jo sånn at språkbrukere har litt for å kategorisere det sammen med en hel masse andre ord. Og det, jeg synes veldig lenge at det har vært interessant med de her ordene, sånn skravle og fikle, og som du sa, gomle eller snavle og mumle. Og da, når du begynner å se på de her ordene og tenke på hva de betyr, liksom fikle, fomle, mumle, gomle, og hvis du ser på engelsk og sånt, dazzle, eller sizzle, eller drizzle, så liksom, det noe med den her L-E-endingen som gjør at du får en helt bestemt betydning til ordet.
0: Ja.
2: Og når det er tilfellet, så begynner man å jakte litt på hva kan det være med den her L-E-endingen som gjør at det får den her bestemte betydningen. Og da kan man gå seg vill i ordbøker, for eksempel, og se at det her L-E endinga, det er sånn urgermansk rot, som handler om at man gjør noe smått ofte, altså frekventativ kan du kalle det, sant? At, at det liksom, så når du gomler på noe, så da har du ikke svært den ned, sant? Eller når du fikler med noe, så kommer du liksom ikke til noe endepunkt. Og maule, det er nok lånt inn gjennom en annen rute enn for eksempel vi lånte inn svinge, og så laget vi svingle i nyere tid. Så, ja. Så det ganske nytt, ny avledning da, svingle. Men likevel så det sånn at det at det passer inn i et mønster, det sånn at alle de her le-ordene, veldig mange av dem, de betyr liksom at du driver på med noe sånn smått, smått, smått, som aldri får noe resultat.
0: Men har da mauling, det kommer rett og slett fra maul på tysk, det mule.
2: Ja. Men man kan tenke seg at hvis du setter og maule sjokoladekake eller bløtkake som en Olav snakket om, så er det sånn at da tar du ikke bare ett stykke, sant?
0: Nei, da hiver du inn på, og du spiser ikke sakte heller.
2: Nei, og det er noe du driver på med over tid, du gjør det flere ganger, sant?
0: Ikke sant.
2: Så det passer liksom inn i semantiske mønstre, selv om det er lånt inn av en annen av lei da.
0: Så, ikke sant, men så da må vi kanskje sende denne her lenka til denne episoden til hele Buskerud og si dere må faktisk lage deres egne ord før dere kan bli enige, vinne en pris.
3: Det er nok kjent over hele Norge. Jeg kjenner det godt fra Sør-Norge da, og fra Oslo og Østfold, og vi har mange belegg i NAOB også fra forfattere fra forskjellige deler av landet. Så det er nok ikke noe typisk dialektord, og det er jo noe jeg har vært borte i flere ganger, at folk tror at ting er typiske for sin dialekt, men så kanskje det hører til typisk talespråket generelt, så man ser det ikke så ofte i skrift da. Men det er typisk sånn som folk sier.
0: Men Jonas Gahr Støre, han hadde ikke hørt det.
2: Nei.
0: Karin har sendt neste spørsmål til oss i appen NRK Radio. Vi skriver Øystein med I og Øyvind med Y. Lurer på hvorfor. Har hørt at grunnene er regler fra nordrønt, men husker ikke hva slags. Ien og Øyen gikk en tur i byen, Hanne, men hvor kom de fra?
3: Ja, de møtte Ien, men ville ikke se en, men ikke her da. Her møter de ikke noe. Det er jo diftongene Øy da.
0: Ja.
3: Og den vanligste skriveformen av de mannsnavnene her er jo Øystein og Øyvind med Ø-Y i moderne norsk.
0: Mm.
3: Det er det som er aller mest brukt. Men det med EY, det gjengir da den norrøne formen, sånn som hun Karin sier, så har det noe med norrønt å gjøre.
0: Ja.
3: Og på norrønt så skrev man den diftongen med EY, og så ble det til ØY i moderne norsk.
0: Åja, så Øystein var kanskje egentlig også Øystein?
3: Ja, og så har det blitt rundet, som man sier da.
0: Mm.
3: Antagelig. Og så har det også utviklet seg variantformer med EY, sånn som vi har i Eivind. Og man har også dialektformer med Ø, som finnes i Østen, i stedet for Øystein, og E som i Even.
0: ja.
3: Som også er det samme navnet som Eivind og Øyvind.
0: Ja, for der har man rett og slett bare kuttet hele diftongen, den der sammenslåingen av to vokaler.
3: Ja, det er det som kalles monoftangering.
0: Ja, ikke sant.
3: Det er blitt en monoftong i stedet for en diftong, altså bare en lyd da, en vokal. Og navnet som Øystein og Øyvind ble jo blant annet på 1800-tallet, på slutten av 1800-tallet, så ble man veldig opptatt av norsk historie og ville bygge opp liksom det ekte norske kulturen og sånn. Og da var jo blant annet sagalitteraturen veldig populær, og da var det mange navn som ble hentet inn fra sagalitteraturen. Og det gjorde nok også Øystein og Øyvind til dels da, selv om de har røtter i talemål og så hatt levende tradisjon. Og da var det sånn at noen kanskje ville vise ekstra tydelig den norrøne opphavet, og brukte skriveformer med EY da.
0: Ja.
3: Og så var det jo sånn at i eldre skriftspråk på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, så brukte man jo ofte, eller da skrev man gjerne diftongen øy med ØY. Og det brukte man da i Øystein og Øyvind også. Og man brukte det jo også ellers, altså som i substantivet øye, skrev man med ØYE.
0: Ja. Og øy på havet også.
3: Ja, der skrev man gjerne ø. Da,
0: ja, bare det.
3: Men i rettskrivningsreformen i 1938, da var det en stor rettskrivningsreform, og da ble normert stavemåte i alle ord med ø-i endret til ø-y. Mm. Så man skrev øye. Og da var det jo naturlig å skrive Øystein og Øyvind også. Så man kan se da at etter hvert, og særlig etter 2. verdenskrig, så ble det mer alminnelig å skrive Øystein og Øyvind med ØY. Men fortsatt så er det jo noen som skriver Øystein og Øyvind med ØY, og det kan jo da i noen tilfeller skyldes at navnebærerne er oppkalt etter personer som er født før 2. verdenskrig da.
0: Ja, ikke
3: sant. Så man har, ikke sant, man har kanskje en bestefar som heter Øyvind med ØY, og så skriver man det selv også.
0: Eller, noen som hadde, eller at foreldrene hadde en veldig gammel ordbok der normeringen var den
3: kanskje
0: forrige.
3: Kanskje de var veldig, veldig konservative. Det er jo ofte oppkalling da, som gjør at man har litt sånn gammeldags stavemåter. Ellers ja. Så kan man jo være inspirert av en eller annen bok, kanskje, eller sånn.
0: Ja.
3: Jeg kan jo nevne kanskje at Øyvind også ble veldig populært gjennom Bjørnsons En glad gutt.
0: Mm.
3: Så det har nok vært en viktig inspirasjonskilde til akkurat det navnet da.
0: Ja.
3: Øyvind og Marit.
0: Men da hadde jo Karin som har sendt inn spørsmålet rett i at det er noen regler fra Norrønt her.
3: Det kan man si.
0: Mm. Jeg lurer på hva vovet eller voven betyr. En av språkekspertene brukte dette ordet i en episode jeg hørte i august. Takk for et artig program, hilsen 59 år gang. Olaf, nå husker ikke jeg hvem som sa det. Var det du som sa vovet eller voven?
1: Kanskje.
0: Men du vet kanskje hva det betyr?
1: Ja, kikker vi på det ordet der, altså så har det jo et trekk som vi kjenner igjen fra andre ord. Altså det var et ord som hage, så kan bite havet,
0: ja.
1: Og mage, så kan bite mave, altså de opptreder i lag. Og det samme er med vovet, det er i slekt med å våge.
0: Oh.
1: Og da er vi jo inne på et ord som vågal, og det er jo det det her betyr, men det er orientert mer mot det seksuelle, tror jeg, det er vågal.
0: Ok.
1: Så i dansk ordbok så står det her da, på grensen til det uanstendige,
0: ja.
1: Især ved antydning av noe seksuelt. Men det kan også bety med risiko for å mislykkes, risikabel.
0: Ja.
1: Så og forbindelsen til å våge er kanskje blitt borte, rett og slett, at ordet har blitt en sånn frittstående enhet uten det slektskapet da.
0: Ja, men man sier at noe er jo vågalt. Det kan jo være også å kjøpe et falleferdig hus og tro at man skal klare å puste opp.
1: Men det er ord, altså her er jo noe risiko ut og går, og det ordet våge, vet jo alle folk som jeg har inngått veddemål med, de har sagt, hvor mye våger du?
0: Ja.
1: Altså, hvor mye vedder du?
0: Ikke sant.
1: Ikke sant? Så da, vi har denne elementen av risiko, du kan vinne eller du kan tape, ikke sant? Og her er det da en situasjon som er, ja, det går ene eller andre veien da.
0: Mm.
3: Jeg kan jo si at vovet en typisk dansk form, ja. Så den jo veldig spesiell i norsk, så da mister man kanskje litt forbindelsen til ordet våge, sånn i bevisstheten.
1: Ja, det er jo det som har skjedd med mage og hage, ikke sant, at den danske V-en på en måte etter hvert er helt erstattet med G.
2: Men det kjennes jo litt sånn ut da, som de som bruker vovet, det er jo som man som sier efter og nu,
0: ja.
2: Og håber.
0: Ja.
3: Jeg tror kanskje at det litt flere som bruker vovet, fordi det har liksom blitt det vi kaller leksikalisert, altså det har fått en veldig spesiell betydning som man ikke har nødvendigvis i våget da. Mm. Så hvis man vil si at noe er litt dristig sånn, med seksuelle undertoner, så er det våget, er liksom ordet.
0: Hvis at du, Kristin, kom inn i et vågalt antrekk, det er jo forskjell hvis jeg hadde sagt, oi, det var vågalt antrekk, eller oi, det var et våget antrekk, ja. Så det blir litt sånn karakter da.
2: Ja, ja. Det er jo det.
0: Ja. Mulig dette har vært opp tidligere. På skolen lærte vi at det heter «Hver gang når», og den gang da. I dagligtalen nå legger jeg merke til at når har tatt over i mange situasjoner. Folk sier når jeg ble født, når jeg kjørte i går, etc. Ja, Kristin, hvorfor er det blitt sånn? Er det vanskelig med da og når?
2: Det er ganske uoversiktlig med da og når, egentlig. Så den her hver gang når og den gang da, den er jo litt for enkel.
0: Ja.
2: På veldig mange måter. Og så er det er kommet flere nye bidrag til litteraturen på akkurat det her, når vi faktisk bruker da og når. Blant annet Paul Christian Eriksen, som er norsk lingvist, han har forsket litt på det her, og funnet ut at det her er ikke så enkelt. Vi ordner oss veldig ofte med sånne huskeregler som er her, med den gang da og hver gang når, når det er slik at det er krasj mellom våres muntlige intuisjon og det formelle skriftspråket, så ordner vi oss med sånne huskeregler, og det har ikke vært noen grunn til å bruke sånne huskeregler hvis vi har hatt total overensstemmelse mellom det muntlige og det skriftlige språket våres.
0: Sant.
2: Så det betyr egentlig det at du i hele tatt er nødt til å ty til en sånn regel, det er et tegn på det at det er et sprik, et strekk i laget mellom sånn som folk snakker og sånn som det er forventet at man skal skrive.
0: Ja.
2: Og så er det jo, for det første, så er det sånn at det er ikke uanfent å bruke en sånn regel, for det at den gang da...
0: Hva betyr effent i første omgang?
2: Ja, det er sånn...
3: effent. Det betyr lik.
0: Ja.
2: Ja, og ikke uanfent, det er liksom dobbeltnekting, men den skulle vi ha touchet på før. Men det er i hvert fall, så er det sånn at det å bruke den her regelen, du kommer et stykke med den. Ja. Men hva med når du har for eksempel den gang da og hver gang når, og så har du når... hver gang når i fortida, sant? Så hvis du ser for eksempel at...
0: Hver gang når jeg har opptak i språksnakk, så trenger jeg å ha en kopp med kaffe.
2: Ja,
0: ja.
2: Men også, tenk på når du snakker om i fortida, da får du forskjellig betydning. Så at når du var hjemme i Bodø, eller da du var hjemme i Bodø,
0: ja.
2: Sant? Så for eksempel når vi var til bestemor i jula, så høres det ut som at du har vært der ofte, sant? Men ja. da vi var til bestemor i jula, så var det liksom en gang.
0: Ja, for det spørs veldig hva neste setning
2: er. Ja, og det er det som er greia, sant? Ja. Det spørs veldig hva neste setning er. Og så er det sånn at det som er ganske typisk, det er at veldig få vil bruke da om fremtiden. Og det må du bruke, så da må du bruke når, uansett om det er en enkelt hendelse eller flere, sant? For eksempel at når vi skal ta opp språksnakk i morgen, da, sant?
0: Mm.
2: Så når bruker du om fremtiden, og i den grad at du kan bruke da om fremtiden, så har den en annen betydning, sånn at da jeg fyller 49 år neste fredag, inviterer jeg alle til kakeselskap, for eksempel, sant? Mm. Og da betyr den, altså, på grunn av,
0: ja,
2: sant?
0: Ja, i og med at, ja.
2: Så hvis du prøver å bruke da om fremtiden, så betyr den noe annet, sant?
0: Det har jo tatt mer over også da i det muntlige og rett og slett drit litt i at det helt tatt finnes en regel nesten, at det blir når hele tiden. Det er jo litt det kanskje innsender stusser på, altså har det blitt mer bruk av når der det i utgangspunktet skal være da?
2: Det er i veldig mange tilfeller så går det an å bruke begge, sant?
0: Ja.
2: Og da er det sånn at når er stort sett mer gangbar enn da, så den har liksom litt mindre markert bruk. Men jeg tror det at det er noe sånn, når jeg driver og leser om det her, så tenker jeg at det liksom noe som kan kalles mer punktuelt, sant, på en måte med da. At, at hvis, hvis du sier at jeg satt og las i avisa, da det plutselig kom noen inn døra, men hvis jeg sier jeg satt og las i avisa når det kom noen inn døra, så, så har det liksom en mer sånn utstrakt følelse når du bruker den. Altså, jeg vet ikke hvor jeg skal si, men det, liksom at det handler om det vi kaller for aspekt også da. Så mange mener at det handler om, som du sa, det handler om hvilken setning som kommer før eller etter. Og det, så det handler om informasjonsstruktur, måten du strukturerer setningene på. Sant? Men for meg så kjennes det ut som at det noe aspekt inni her. Hvis du bruker punktuelt, da, så høres det ut som at liksom det, det varer veldig kort. Når du bruker når, så høres det ut som noe som skjedde flere ganger, eller som er strakt lenger ut i tid, da.
0: Så det, ja. Jeg lurer på en ting til dere som da er utdannet innenfor språk. Sånn, så godt som da hele tiden, følger dere da og når den grammatiske korrekte da og når reglene i muntlig tale?
1: Jeg har en annen grammatikk i muntlig enn skrift, så derfor så har jeg andre regler når jeg snakker enn når jeg skriver.
3: Ja. Ja. Ja, det tror jeg også at jeg bruker når liksom mere da i tale. Det er mindre støtte for den skille da når i talespråket strukturen min da, på en måte, men skriver det korrekt.
0: Ikke sant?
3: Men nettopp at man må, må tenke så mye på det, er jo tegn på at man ikke har støtte, sånn som Kristin sa her. Så,
0: ja, for jeg kjenner jo selv at det klør i, jeg må stoppe meg selv også og si, nei, jeg mente da. Mm. At jeg tenkte at nei, nei, nei, nå høres jo jeg ut som at jeg ikke kan å snakke, men når dere språkeksperter på en måte godtar det, så...
2: Vi normerer jo ikke tale.
0: Nei, ikke sant?
2: Så det jo... På samme måte.
0: På godt og vondt.
2: Ja.
0: Karin vil bli klokere på det å gi blaffen. Hva eller hvor kommer ordet blaffen og dette uttrykket fra? Har ikke funnet det i nostalgisk ordbok av Petter Skjerven, heller ikke i etymologiske ordbøker. Hanne, kan du kanskje hjelpe Karin?
3: Ja, jeg kan jo si at blaffen, vi har det blant annet i den norske akademis ordbok, da.
0: Og
3: det er, det finnes jo i dag i uttrykket gi blaffen i, og som betyr å blåse i, eller ikke bry seg det minste om. Og opphavet til uttrykket gi blaffen er uvisst, vi vet ikke ordentlig hva det kommer, det er jo mange sånne muntlige uttrykk som man ikke helt vet opphavet til. Men det er muligens dannet til et substantiv blaff. Man har jo et blaff av noe, ikke sant? Ja, et kort smellende som...
0: ja, det skjer slag.
3: Et vift av et seil, eller et flagg, eller et kort vindpust. Og det passer jo godt med den betydningen å blåse i.
0: Mm.
3: Man gir blaffen i, er lik man blåser i noe. Og det... Å gi blaffen, det er jo et slags kraftuttrykk som samtidig er litt neddempet. Det er jo ikke så veldig sterkt, og det er ikke så lenge siden jeg hørte noen sa det på en sånn nyhetssending. Så det viser at det er ikke så uformelt heller, egentlig.
0: Mm.
3: Vi kan kanskje si at det brukes eufemistisk, altså litt sånn, litt mildt, forsiktig. Og da tenker jeg på noe som er beslektet, som også er eufemistisk, eller litt sånn milde, forsiktige uttrykk for noe som man vil uttrykke, men ikke alt for sterkt, og det er det man kaller nestenbanning. Det er jo en slags sånn mild form for banning, hvor det grovere ordet da, i gåsøgne, er erstattet av et annet, som har en slags lydlig likhet med ordet.
0: Mm.
3: Og det er jo et interessant fenomen som vi kjenner også fra andre språk. Og eksempler i norsk er jo sånn at slags sånn banneaktige uttrykk som søren eller søtten, hvor man har erstattet da satan med et snillere ord.
0: Mm.
3: Og andre eksempler er jo fy farao, hvor man har erstattet, jeg vet ikke om det er lov å si på radio, men fy faen.
0: Jeg ender på, vi skal ikke pipe ut noen ting her, Hanne.
3: Så sier man fy farao, så er det litt mildere. Og guri malla, der mener man jo at det kan være en erstattelse for, erstatning for Gud, og det med malla er litt uklart da, om det kan ha noe med Maria, Jomfru Maria, eller,
0: ja,
3: eller hva det kan være. Det er litt spekulativt, når man, man vet ikke ordentlig hva det kommer av, men i hvert fall det med guri da, guri, det var mye folk der.
0: Ja.
3: Da det, i stedet for å si Gud, da.
0: Men blaffen, det kanskje ikke nødvendigvis et annet ord det har tatt over for?
3: Nei, det ikke noen banning, sånn, det ikke noen nestenbanning heller, men det litt sånn, litt sånn forsiktig måte å uttrykke det på, da.
0: Mm. Dette norsk, startet neste melding med citat, bevegd seg 2,5 meter, har en lytter skrevet til oss i appen NRK Radio da, med en lenke til en artikkel der denne setningen ble brukt. Bevegd seg 2,5 meter, Olaf, dette norsk?
1: Ja, det norsk.
0: Ok, da går vi videre på neste spørsmål.
1: La oss kikke litt på verbet bevege først.
0: Ja.
1: For da har vi 3 mulige måter å bøye deg på i preteritum. Så du kan ha bevega, bevegde og beveget. Og partisippen blir da bevega, bevegd og beveget. Så her det jo den formen med D-en som...
0: Ja, for alle 3 er på en måte det samme...
1: Står i ord, kanskje litt stilforskjell eller noe sånt.
0: Ja.
1: I en mer konservativ, så vil du ikke finne en A en i mer
0: moderat. Men de representerer det samme.
1: Akkurat det samme. Så det altså bevegde det en av 3 mulige former. Da. Og hvis man kikker inn i den artikkelen, så står det da faktisk at Fjellpartiet i Sunndal i Møre og Romsdal har beveget seg over 2,5 meter. Så inni artikkelen så står det beveget. Så kommer en ferdigskreven artikkel til desken i avisa. Og der er stekkordet vi skal ha i overskrift.
0: Ja.
1: Og den overskriften må være kort. Og da kunne man jo skrive beveget seg 2,5 meter. Men så vet de jo sikkert at vi har en kortere form av beveget som er med det.
0: Mm.
1: Og så blir det da beveget seg 2,5 meter.
0: Men for da sparer du jo en bokstav i titelen.
1: Ja, og så kan man gå litt opp i font og så blir overskriften enda større.
0: Ja.
1: Og den her måten, altså man stryker jo hjelpeverbet, har eller bli, eventuelt hva som brukt. Da. Og da får man overskrift av typen skutt av politiet, funnet i livet.
0: Ja.
1: At du går ned til partisippformen av verbet, og så et nødvendig tillegg. Og det er det som har skjedd her. Derfor er det, ja... Det er norsk, men det tilhører en spesiell sjanger.
0: Ja.
1: Overskrift i aviser og på nettsiden.
2: Men det er jo en, det er også interessant når du trekker en del i det at du skal være med subjektet her. Et fenomen, det at du stryker hjelpeverbet her, har.
0: Mm.
2: Det er et fenomen som kalles ellipse, og det har vi folk på NTNU som har skrevet mye om, blant annet Marit Nygaard. De har skrevet om det her med ellipse. Og hvis jeg sier det der, har du kjøpt en ny leilighet, så kan jeg velge å stryke har du, så kan jeg si, kjøpt en ny leilighet.
0: Ja, nei.
2: Men jeg kan ikke stryke bare hjelpeverbet, så kan jeg si, du kjøpt en ny leilighet.
0: Nei, det er sant, det går ikke.
2: Nei, enten må du stryke begge to, eller så må du ha med begge to. Sånn. Overskriftet i avisa, noen ganger så kan det virke som at det totalt Texas, sånn, at det fullstendig anarki med hensyn til grammatiske regler. Men det det ikke. De har også sin egen grammatikk. Så det burde ha vært tema for et helt program, nesten helt alene.
0: Oi. Geir spør, suffiks versus postfiks, tegn og forklar. Her har i hvert fall jeg litt å komme. Hva det Geir spør om her, Kristin?
2: Han spør egentlig om termen suffiks, som betyr etterhengt bøying, og postfiks, som betyr etterhengt bøying, og det betyr at den betyr begge to det samme.
0: Ah.
2: Så hva forskjellen på dem? Og svaret det at hvis at du søker i ordbøkeren, så det sånn at det suffiks som brukes på norsk, og postfiks det brukes først og fremst i oversatt eller direkte innlånt fra engelsk språklig litteratur.
0: Ja, så det men det på en måte synonym da?
2: Ja, det synonymer, men vi bruker egentlig suffiks i norsk.
0: Ja.
2: Og da det sånn at nå har vi snakket forferdelig mye om det i dag, om hva som er foran og etter. Så for eksempel når vi snakket om ta vel imot og ta imot ham, så snakket vi om preposisjon og postposisjon. Og han snakket her i sted om prefikset u, sant? Som da er et prefiks, altså et element som står foran.
0: Ja.
2: Og det her med fiks, som betyr å henge på under eller etter, fiks det her elementet da. Så affix, det liksom samlebetegnelser for alle typer sånne som du henger på, og så kan du henge på et prefix, sånn som u. Du kan henge på et suffix, og da det etter, for eksempel ekteskap, det kan være en etterhengt.
0: Ja.
2: Eller så kan du ha infix i en del språk, og det har ikke noe særlig i norsk. Der du plasserer det her elementet midt i jordet, men det finns folk som har litt sånn artige varianter på for eksempel eksplojaguderte, sant?
0: Ja.
2: Ja, sant? Og da har du tatt en sånn, og satt inn kila inn midt i jordet, og det jo helt bestemte regler da.
0: Absolutely.
2: For eksempel det, sånn eksplobatteredert, så er det på trøndersk. Det ikke en grammatisk regel på norsk, så det jo noe du har på en måte...
0: Du bare vil ha noen ekstra understreker på... Ja, du vil bare, fikse det litt.
2: Du fikser det litt, sette litt ekstra.
0: Den der U-en i U-grei i stedet for grei, Hanne, den er jo foran... Den heter...
3: Prefix.
0: Prefix. Ja, men den, det kommer jeg å huske. Pre, det er jo før. Og så var det infix.
2: Mm-hmm.
0: Da er det jo inni.
2: Ja.
0: Og så... på engelsk så heter det jo postfix.
2: Nettopp.
0: Og post er jo etter
2: ja.
0: Postludium er jo etterspillet i kjerska.
2: Det er så rett.
0: Men på norsk så sier vi da suffix
2: ja.
0: Hvorfor har vi pre, men ikke post? Hvorfor suff? Er det bare sånn det har vært?
2: Det er termen vi har landet på sant? Så, ja. Så det tradisjonelt har vi bevart den og så i stedet for å snakke om pre- og su-posisjoner, så snakker vi om pre- og postposisjoner. Så det er egentlig så det lugger litt. Det er litt sant at det hadde vært mer systematisk å bruke postfix.
0: Ja, når vi har pre.
2: Ja.
0: Men til geir da, så er suffix og postfix er det samme.
2: Ja, det er sant.
0: Men i Norge så sier vi egentlig suffix. Og da til alle som kanskje har lært sammen med meg nå, i starten, hvis det kommer, legges til noe før et ord, så er det et prefix.
2: Ja.
0: Hvis det legges noe til i midten av et ord, som ikke er så vanlig, men kanskje litt mer sånn muntlig, infix. Og så hvis det legges til noe på slutten, så er det et suffix.
2: Helt riktig. Og samlebetegnelsen er affix. Så det er over termen, det er affix.
0: Nå var jeg redd for at jeg måtte lære meg enda en posisjon i et ord.
2: Det er alle tre er affixa.
0: Affix.
1: Vi har jo ikke konkurranse i språksnakk, men det kunne vært jo utfordre lytterne å se om de klarer å finne regelen som styrer plasseringen av infix i norsk. Hvis du først tar i bruk et ord som jagu, og plasserer deg inn i eksploderte. Hvor plasserer du deg? Det går an å lage en regel der. Eller det en regel der.
0: Hørte nett en fra Måløy-området kalle garen for vegne. Er dette noe som kan ha rot i gammel norsk? Vegne, Hanne, hørt dette før?
3: For å være ærlig så har jeg ikke hørt det før. Men jeg ikke noen ekspert på fiskeredskaper. Men jeg har slått opp i... min kjære ordbok Naob, som jeg arbeider med, og der har jeg funnet ut da at det har sammenheng med gammelnorsk eller norrønt, som vi kaller det nå. Nå bruker vi norrønt, men tidligere så kalte man det gammelnorsk, men norrønt er både gammelnorsk og gammelislandsk.
0: Ja,
3: okay. Og det er jo det språket man brukte i vikingtiden og middelalderen i Norge, kan vi si. Og på gammelnorsk så har man et verb som heter vega, drepe, betyr det. Og så har man da veggen, som er noe man dreper. Her er det da fisk med. Man kan tenke seg å drepe dyr, og særlig fisk da, med. Og det kan hete ett

0: ferden med hale og beveggende. Det det garnet. Det fra Aftenposten 1939. Vi har også for eksempel en som heter Kolbjørn Brekstad I en bok som heter Stank av menneske fra 1985. Han greide det nesten utrolig å skaffe seg en sjøleigan færing, to sildgarn og forskjellig annen vegn. Og da bruker han en vegn om alle fiskeredskapene, ikke sant?
1: Mm.
0: Så ordet I full bruk, også I skrift.
1: Ja.
0: Og det norrøne verbet vega, det har vi også I en form veie, som veldig litterær, da. Og særlig det kjent I preteritumsformen, altså fortidsformen vog, og det betyr da å felle I kamp og drepe med våpen. Og det et foreldet ord I moderne norsk, men det kan brukes for å gi tekster et historisk eller gammeldags preg, det vi kaller arkaiserende språkbruk. For eksempel så bruker Ibsen det I Hermennene på Helgeland fra 1873. Det jo et drama hvor, hvor det handler om norrøne saker, og der står det «Jeg vog to berserker». Det en som sier der? Han drepte to berserker.
1: Ja.
0: Så der har Ibsen tatt et ord som allerede var gammeldags på hans tid, for å liksom farve teksten og gi den en slags norrønt preg. Da.
1: Ja, ikke sant? Så det kan både da være å drepe, men også selve ja, garnet. Det kun
0: ja, altså
1: garn,
0: veggen, ordet veggen, det fiskeutstyr, da, fiskeredskaper ja. Som man fanger og dreper fisk med.
1: Ja. Olav Husby, Hanne Laustad og Kristin Melum Eide. Det altså så lærerikt, både den gang da og hver gang når dere språksnakere forteller. Tusen takk. Og så håper jeg at du som hører på ikke gir blaffen, men heller vovet, så send oss ditt spørsmål I appen NRK Radio. Da det nemlig en knapp som heter «Send inn» inne I appen. Når du først I appen, så trykk gjerne også på den lille stjerna, så blir vi mye lettere å finne, og så kan du jo finne alle episoder som du eventuelt har gått glipp av, eller spol tilbake hvis det var noe du trenger å høre på nytt. Produsent Jørgen Aune Hagen, jeg heter Lydia Gieselmann, og som vanlig, vi snakker.

0: Språksnakk. Her NRK Nyheter. Klokken 17. De fire mennene I bilen som kjørte inn I et hus I Råde I Østfold fortsatt betegnet som kritisk skadd. De alle fraktet til sykehus. Bilen de kjørte havnet på taket inne I et hus I Råde. Vittner på stedet forteller om forbikjøring I høy hastighet, men det det for tidlig å si noe om nå, det sier innsatsleder Tor Arild Hansen.
1: Vi har ingen oversikt over det nå. Den saken her må vi etterforske for å få klarhet I blant annet det med hastighet og årsaken til at bilen eventuelt har holdt for høy hastighet. Det som skjer videre her nå at Statens Vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som den nå står I. Det kommer til å ta noe tid.
0: Huset vårt har flyttet på seg, og stua ute I gangen, det sier Paul Rylett. Han bor I huset som ble truffet I Råde. Heldigvis ble ingen som var hjemme I huset skadet. Han forteller at hele huset har flyttet seg, og at det ikke mulig å bo der nå.
2: Hører det på radioen at det en ulykke her, men bilen kjørt inn I stua, men jeg fikk sjokk når jeg fikk se resultatet nå. Da. For jeg ble oppringt på Gardermoen, for jeg stod på Gardermoen, og jeg fikk navnet min som ringte meg. Jeg trodde det var bare en spøk, liksom. Ja, det ikke det. Hele huset har flyttet seg, så det helt ut I stua, helt ut I gangen overalt. Andre etasje, det kan ikke bo her.
0: Råde kommune har nå satt krisestab, og du kan følge saken videre på nrk.no. De nye tollsatsene kan ramme norsk sjømat kraftig, det sier Øystein Hage, ansvarlig redaktør I Fiskeribladet. USA har I dag innført en toll på 12,5% på norske varer. Det 2,5 prosentpoeng høyere enn den forrige tollsatsen på 10%. Hage sier den nye tollen alvorlig for norsk sjømateksport.
3: Det har fortsatt inn I år, så det har vært svært negativt for den norske sjømateksporten, og I år har den falt med nærmere 30%, og med en fortsatt høy toll.

0: på norsk sjømat mot USA, så det ganske alvorlig for norsk sjømateksport. USA har vært sett på som det stort fremtidsmarked, og det det jo fremdeles som man har brukt veldig mye penger på å komme inn i USA, men så nå får man den smell som blant annet medfører sånn 28-30% nedgang i år da.
1: Og til slutt så tar vi med oss at I dag ble den første dosen av den nye Ebola-vaksinen satt. Vaksinen rettet mot Bundibugyo-stammen av Ebola. Det pågår for tiden et stort utbrudd I den demokratiske republikken Kongo, der mer enn 1000 mennesker har mistet livet. Og forskere har nå jobbet på spreng I 8 uker for å utvikle en vaksine mot den dødelige sykdommen, og nå altså vaksinen klar for å testes på mennesker. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
2: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk. De historiene finnes det mange av fra før. Men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig er. I dypet av oss selv. Når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg. For jeg har virkelig erfart viktigheten av å stå i det, selv når alt tilsier at du burde gi opp. For i noen av livets kamper er det helt umulig å slutte å kjempe. Mitt navn Kjell Ola Kleiven, og dette mitt sommer i P2. Mange kjenner meg kanskje fra TV som svindeljegeren. Han som løper etter svindlere med mikrofon, skinnjakke og kamera. En ivrig skribent med capslocken på, som snakker høyt og liker å rydde opp. Men dette skal mest handle om det som kom før og etter. Om tap og miste kontroll. Og om mennesker som holdt meg oppe da livet tidlig viste seg fra en side jeg ikke var forberedt på. Det skal handle om de tøffe og brutale årene som kom mye senere. Da min 2 år gamle datter fikk blodkreft. Og om dagen jeg selv fikk et infarkt og lå på akuttmottaket med kroppen full av morfin. Du vet kanskje ikke hvem du er før du har kjent på frykten for å miste et barn. Eller at livet kan rive alt bort på kun et øyeblikk. For det var da hele meg ble forandret. Trolig for alltid.

Mitt navn altså Kjell Ola Kleiven. Det føles som en evighet siden jeg var han som løpet til skurker på TV3. Livet har som livet gjør gått videre. Når kameraene skrusa for siste gang, så er du plutselig igjen alene, med hverdagen og de historiene som formet deg lenge før noen så deg på TV-skjermen. Et liv består av mange små historier, men det er hendelsene som endrer deg som menneske som forblir de viktigste. Og det er historiene som inneholder tap som blir stående som de sterkeste. Min første sterke historie kom da jeg var 12 år. Året jeg sluttet å være et barn. Selv om navnet mitt kanskje kunne hørt hjemme på en gård i Gudbrandsdalen, så er jeg Oslo-gutt. Jeg vokste opp på Jan, med stor L. Det var slik vi sa det. Et sted der tryggheten lå tett rundt oss. Vi bodde i nabohuset til besteforeldrene mine. Jeg kalte dem mor og far. Over veien til mor og far gikk jeg som barn gjerne går, uten å tenke over tiden, bare med vissheten om at der inne, der ventet noe godt. I huset deres var det ofte stille. Den gode stillheten. Den som gjør at du legger merke til lyden av en bok som åpnes, eller stemmen til noen du er glad i, som leser en historie eller et dikt du har hørt før. Men som du ber om en gang til. Morfar, som også het Kjell, hadde skrevet en del av diktene selv. Jeg bærer navnet hans, og det navnet ble et bånd mellom oss, som jeg kjente allerede som liten. Han drev møbelbutikk på Grønland. Norsk bygdekunst het den. Alt var furu. Det som senere ble kalt furuhelvete, men på 70- og 80-tallet var han mannen folk gikk til når de skulle ha solide møbler. Gjerne til hytta. Nesten alle fikk hytte på den tiden, føltes det som. Morfar lærte meg forskjellen på tresorter. Hvordan du stryker hånda over en bordplate for å kjenne kvaliteten. Jeg lærte alt dette slik barn gjør, uten å vite at de lærer. Bare ved å være der, bare ved å følge med. Jeg var 4 år gammel da jeg begynte i det jeg kalte deltidsjobben. Alle helger og ferier var jeg der. Jeg satt bak disken og stemplet postkort, i bunad eller i dress. Alltid som en liten utgave av morfar. Han lærte meg å si vær så god med rak rygg, og han lærte meg den setningen jeg fortsatt bærer med meg. Det er ikke dyrt, men ja, det er mange penger. Det var hans måte å si at ting har verdi, at arbeid har verdi. Han lærte meg å kalle folk herre og fru. Det er ikke dyrt, fru Hansen, men det er mange penger. Hjemme hos mormor, eller mor, som jeg kalte henne, var verden myk. Der fikk jeg eggerøre med gressløk fra hagen. Lukten av duker som akkurat var strøket. Jeg ønsket meg så sterkt at mormor skulle se meg spille fotball i den hvite Nordstrand-drakta. Jeg ville at hun skulle være stolt. Slik barn ønsker det. Enkelt, rent. Morfar var alltid stolt. Det skjønte jeg tidlig. Han blunket til meg når jeg solgte møbler i butikken. Som om han sa at du får det til du også. Så ble mormor alvorlig syk. Hun var 52 år gammel. Jeg var 12. I den alderen der du fortsatt er barn, men begynner å ane at livet ikke alltid spiller på lag. Når et barn mister noe av grunnvollen sin, kommer ikke sorgen først. Det er stillheten som gjør det. De små hullene i dagene der noe pleide å være. Da hun ble lagt inn på sykehuset, føltes det som huset over veien, det som alltid hadde stått åpent, plutselig lukket seg. Ikke fysisk, men i hjertet. Jeg forsto ikke helt hva som skjedde. Jeg visste bare at noe var i ferd med å endre seg, for alltid. Mormor rakk aldri å se meg spille fotball i den hvite drakta. Hun rakk aldri å si at hun var stolt av meg. Hun døde av kreft få måneder etter at hun fikk diagnosen. Jeg skjønte ingenting. Det var ikke slik det skulle være. Dette var ikke slik en barndom skulle oppleves. Døden var noe som fantes i historiene morfar fortalte.
i filmer på kvelden, i bøker jeg ikke var gammel nok til å lese. Den skulle ikke være i vårt hjem, ikke huset der tryggheten bodde. Men der sto jeg, midt mellom barn og ungdom, for ung til å forstå, for gammel til å slippe unna smerten. Verden gikk videre, men inni meg stoppet tiden. Noe ble delt i to, før og etter. For det finnes en stillhet etter døden som annerledes enn all annen stillhet. Den legger seg i rommene som om den prøver å gjøre seg usynlig, men du merker den. I gangen, i stuen, i lukten av en kåpe som fortsatt henger der. For meg var den stillheten som en tom stol ved kjøkkenbordet, der eggerøren smakte litt mindre gressløk enn før. Morfar gikk med hendene dypt i lommene, og jeg gikk over til huset deres hver dag, selv om døren ikke åpnet seg like fort lenger. Huset, som hadde vært fyrtårn av varme og trygghet, sto plutselig enda mer stille. Mer tomt. Morfar var der, men han var eldre, stemmen lavere, blikket mykere. Som om han hadde mistet litt av seg selv, sammen med henne. Jeg husker en kveld. Jeg satt i stolen min i butikken på Grønland. Det var etter stengetid. Lydene fra byen blandet seg med klirringen fra møblene. Morfar pustet tungt. Han la hånda på skulderen min, og sa at livet kan være urettferdig, men at verden likevel forventer at vi reiser oss og gjør vårt beste. Det var første gang jeg så han gråte. Den setningen har fulgt meg hele livet. At du bærer godhet selv når det ikke lønner seg. At mennesker du elsker kan forsvinne uten forvarsel. At du må finne en måte å gå videre på, ikke fordi du er sterk, men fordi du ikke har noe annet valg. Da mormor døde, var det nesten som om morfar Kjell flyttet inn i bakspeilet på bilen sin. Det var der han levde. I minnene. I alt som lå bak han. Det var som om han, som alltid hadde vært positiv på vegne av fremtiden, plutselig begynte å leve litt på lånt tid. Han så ikke så mye glede fremover lenger. Mormor Ingrid døde så altfor tidlig. Jeg lovet morfar at jeg skulle ta hevn på kreft. Først måtte jeg bare bli stor nok.

Etter at mormor døde, ble livet en litt rar blanding. Litt tid med venner, mye idrett, og veldig mye tid med morfar. Jeg tror han følte at han passet på meg, og jeg tror jeg følte at jeg passet på han. Det var en stille avtale mellom oss, uten for mange ord. Foreldre på den tiden visste ikke alltid det vi vet i dag, at når et barn blir stille, etter å ha mistet noen de står nær, så betyr det ikke nødvendigvis at barnet håndterer sorgen på egen hånd. Ofte betyr det det motsatte. At sorgen har flyttet innover, at den har blitt taus. Jeg ble stille etter at mormor døde, ikke bråkete, ikke vanskelig, bare stille. Og det ble nok tolket som jeg hadde det greit, at jeg klarte meg. Men sannheten var at jeg bar på mer enn jeg forsto selv. Nå lurer du kanskje på hvor mamma og pappa var i alt dette. Vel, pappaen min var forretningsmann, og mye på reise. Innimellom var han veldig lenge borte. Han bodde også litt utenlands i perioder. Skottland, England, Tyskland. Han het Ola. Og ja, det forklarer en del. Det er jo den andre halvdelen av navnet mitt. To sterke menn ville begge ha en junior. I hvert fall i navnet. Resultatet ble Kjell Ola. Et navn like norsk som furu. Til konfirmasjonen fikk jeg ikke bibel eller salmebok. Jeg fikk styrehåndbøkene av pappa. Han mente det var vel anvendt tid. Jeg lærte tidlig å dele et styrereferat inn i orienteringssaker, beslutningssaker og referansesaker. Det var liksom der lista ble lagt. Året etter fikk jeg boken Endringsledelse i praksis. Da var det liten tvil om hvilke forventninger som lå der. Mamma var en sånn mamma som alle kompisene mine syntes var så kul at de brukte en time eller to sammen med henne før de i det hele tatt kom inn på rommet mitt. Hun var god på vafler, og hun hadde visstnok vært veldig pen på 70-tallet. Det sa i alle fall naboene. Da jeg nærmet meg 15, ble det bestemt at jeg skulle bli utvekslingsstudent i USA. Jeg aner egentlig ikke helt hvordan det ble sånn, men jeg var ikke vanskelig å be. På den tiden hadde jeg mye mareritt om natten, om mormor som var død, og jeg slet med motivasjonen på skolen. Helt ærlig så jeg ikke helt poenget med mye av det en tenåringsgutt liksom skulle drive med. Kanskje ville jeg bli litt tryggere på en ny plass. Jeg husker at jeg håpet på et varmt sted. Allerede den gang var jeg dårlig på vinter, dårlig på mørke. Det ble med håpet. Jeg fikk en vertsfamilie i Upstate New York. Altså, jeg hadde kanskje sett for meg Manhattan, skyskrapere, gater, liv. I stedet havnet jeg på et sted som het Pine Bush. Furuskog, om du vil. Jeg lurte litt på om morfar hadde klart å smugle furu helt over Atlanteren også. Men det var nok bare tilfeldig. Det som ikke virket tilfeldig, var kulda. Det var kaldere enn Norge. Mer snø, mer vinter. Allerede første kvelden i New York fikk jeg et brutalt møte med virkeligheten. En stor, brun hund. Den het forresten Rex, og ja, den beit meg i låret. Etter en altfor lang flytur ble det rett på sykehus. Og jeg hater sykehus. For i mitt hode var sykehuset et sted folk døde. Så der sto jeg, 15 år gammel, alene i et fremmed land, med et hundebitt i låret og et hjerte som allerede hadde sett og følt litt mer enn det burde. Men utrolig nok ble Rex og jeg bestevenner etter at han beit meg. Det var nesten som om han bare måtte teste om jeg smakte godt, og da svaret var nei, kunne vi like godt bli venner. Rex sov i senga mi om natta. Hver natt. Han var vertsfamiliens hund, men de mente at hunder skulle være ute. Jeg slapp han inn så fort de sov. Rex var litt som meg, litt annerledes, og sikkert ganske forvirra han også. Han beit jo til og med folk. En langhelg kom mamma over og besøkte meg i New York. Endelig fikk jeg sett Manhattan. Ikke bare furuskogen upstate. Lysene, menneskene, tempo, alt fascinerte meg. Det virket som det var litt mer rom for å være litt rar. Litt annerledes, og det likte jeg. Samtidig viste jeg henne en nettside jeg hadde laget. Nettsiden het Trollfjord. Det var bare en skisse, men jeg hadde lagt merke til at amerikanere var fascinert av furu, norsk bygdekunst og troll.
Litt som morfar. Og denne nettsiden tjente jeg faktisk noen kroner på mens jeg var der borte. Trollfjord ble til en liten nettbutikk for norsk brukskunst. Det ble aldri noen norsk Google, men et lys var tent. Jeg hadde skapt min første gründerhistorie, og kanskje var det nettopp hodet og kreativiteten min, ikke idretten min, som skulle gjøre mormor, der hun nå var, litt stolt.

Tilbake I Oslo tok det meg 5 minutter å forstå at noe I meg ikke helt passet på vanlig skole lenger. Eller I en normal hverdag generelt. Det var som om Norge hadde stått stille mens jeg hadde beveget meg. Eller kanskje var det motsatt. Uansett prøvde jeg. Ærlig, jeg ville passe inn, men ganske raskt skjønte jeg at det også fantes norske skoler I Spania. Så jeg dro igjen. Ville være en del av den store verden. På Gran Canaria kalte de meg «Hola». Det betyr både hei og bølge. «Hola, hola» ble en daglig greie. Og jeg hadde fortsatt disse nerdete gründerprosjektene gående på siden. Ideer som kom om natten, og ikke ville slippe taket. At det fantes liv utenfor boksen. Jeg fikk også øynene opp for noe annet. At det finnes mennesker som velger å seile jorda rundt som et liv. Ikke som ferie. For et eventyr. Den tanken festet seg. Den ble liggende. Det som derimot definerte den tiden var noe helt annet. Mamma. Hun ble utsatt for en brutal trafikkulykke. En bilist som sovnet bak rattet, front mot front. Jeg var I utlandet da det skjedde, og det gjorde noe med meg. For forholdet mitt til sykehus var allerede ødelagt. Kroppen reagerte før tanken rakk å komme etter. Jeg ble redd, på en gammel måte, en barnslig måte. Jeg holdt avstand, unngikk sykehus, skulket enhver legesjekk. Som om jeg kunne beskytte både henne og meg selv ved å ikke gå inn der smerten bodde. I stedet skrev jeg mye. Tanker, setninger, frykt. Alt som ikke fikk plass andre steder. Og jeg ringte mamma. Ofte. Prøvde å være den som holdt humøret oppe. Sa de riktige tingene, spøkte litt. For mødre trenger sånt. Og kanskje gjorde jeg det også. Det var nok der, et sted mellom frykten for sykehus og behovet for å holde alt sammen, at jeg begynte å forstå noe om meg selv. At jeg ikke først og fremst var redd for sykdom. Jeg var redd for tap, redd for død og å bli forlatt. For å miste kontrollen igjen. For å stå maktesløs, slik jeg hadde gjort før. Så jeg gjorde det jeg alltid hadde gjort når livet ble uoversiktlig. Jeg beit tenna sammen, svelget smerte, tok ansvar, jeg organiserte, jeg tenkte, jeg handlet, jeg forsøkte å ligge ett skritt foran det som kunne gå galt. For hvis du er rask nok, smart nok, oppmerksom nok, så kanskje du kan hindre at det verste skjer. Alt jeg hadde med meg fra barndommen. Fra morfar, fra mormor. Fra mamma og pappa. Fra idretten. Fra det å være litt på siden av flokken, begynte sakte å peke I samme retning. Ikke som et kart. Mer som en indre dragning. Mot å kontrollere og rydde. Mot å avsløre, mot å beskytte. Ikke fordi jeg var modig, men fordi jeg ikke tålte tanken på at andre skulle stå alene I det jeg selv hadde stått I. Og selv om mammaen min gradvis kom seg, så var det kanskje der voksenlivet mitt egentlig begynte. Ikke med en utdanning, ikke med en jobb, men med en beslutning jeg aldri formulerte høyt. At frykt ikke skulle få styre meg lenger. At kontroll ikke handlet om makt, men om ansvar. Resten, det kom senere.

0: Husk å stjernemerke sommer I Peto I appen NRK Radio.
1: Hvor blir det av voksenlivet?
0: Får du nye episoder?
1: Tenker du kanskje nå? Eller blir denne karen aldri helt voksen? Jo da, det kom et voksenliv. Og jeg kunne brukt mye tid på det. På hvordan et internasjonalt rådgivning og analyseselskap ga meg en stemme I norske medier. På hvordan jeg etter hvert startet mitt eget analyseselskap, IRIG, med fokus på hvitvasking og korrupsjon. På hvordan jeg helt uten erfaring bestemte meg for å lage en TV-serie, og endte opp som programleder for Svindeljegeren. Alt det sant. Alt det en del av historien. Men det ikke dit jeg vil nå. For mitt sommer I P2 vil jeg ikke at skal handle om det å gjøre karriere. Det handler heller om å finne indre styrke. Men da det noe som må komme først. Tro. Troen på at det gode faktisk kan vinne til slutt. Troen på at mennesker kan få til mer enn de tror. Og troen på kjærligheten. Og med det sagt, tror du på tilfelligheter? Jeg gjør ikke det. For en dag, for snart 7 år siden på Gran Canaria, måtte den da eneste sønnen min på do. Han var 4 år gammel. Forholdet til moren hans hadde gått I oppløsning, og vi var alene på stranden på pappaferie. Jeg gikk litt foran han. Litt stresset, litt distré, og så løftet jeg blikket. Der sto en kvinne med langt, mørkt hår. Vi fikk blikkontakt. Et sånt blikk som varer litt lengre enn det skal. Og I det øyeblikket tenkte jeg, helt uten filter og helt uten logikk, at der står moren til mine ufødte barn. Det var absurd. Jeg kjente henne ikke. Hun kunne vært gift. Hun kunne vært fra hvor som helst. Hun kunne vært hvem som helst. Men hun var norsk. Hun sendte meg senere en melding, så ble vi kjærester. Nyforelskede besøkte vi verden. Madrid, Tulum, New York. Ting gikk utrolig fort. Jeg fridde. Plutselig hadde vi flyttet til Drøbak. Og så ble hun gravid, og vi fikk en datter som heter Bianca. Samtidig som at alt annet fortsatte som før. Noen ganger livet større enn fornuften. Plutselig var det pendling til Oslo, like hard jobbing. Våkenetter, grytidlige morgener, sene kvelder, TV-produksjoner, styremøter og hard business. Heldigvis har aldri mangel på energi og kapasitet vært et stort problem for meg. Datteren min Bianca dessuten det man kan kalle et ekstraordinært menneske. Om jeg kvikk, så hun kvikkere. Hun jenta som oppsøker folk, uredd, sosial og tøff. Bianca sto midt på stuegulvet med alt for store sokker og erklærte høytidlig en dag at I dag var en bra dag. Ikke fordi noe spesielt skulle skje, men fordi hun hadde bestemt det selv. Det var nemlig hennes lykkedag. Hun var tidlig sterk, tydelig til stede. Derfor var det helt utenkelig at hun noen gang skulle bli syk. Men hun ble ikke bare syk. Hun fikk leukemi, 2 år gammel, og der startet vårt livskamp. Ikke kampen for rettferdighet, ikke kampen mot systemer, ikke kampen for sannhet eller nye TV-produksjoner, men kampen for å redde livet til det kjæreste du har, barnet ditt. Alt. Jeg stirret tomt foran meg ut på bølgene på havet ved Drøbak. Bianca, kreft, vår lille jente. Det ga ingen mening. Det kunne ikke være sant. Jeg hørte meg selv stille de samme spørsmålene om og om igjen. Hvordan kunne dette skje? Hvorfor henne? Hvorfor oss? Jeg ville protestere. Si at de måtte ha tatt feil. At prøvene var byttet om. At noen hadde lest feil navn. Men innerst inne visste jeg det. Når leger blir stille på den måten, når ordene kommer langsomt og forsiktig, da det ikke rom for misforståelser. Hele veien prøvde jeg å holde meg samlet. Jeg ville være rolig. Trygg. Voksen. Bruke den verdensvante, profesjonelle risikorådgiversiden min, men jeg greide det bare ikke. For inni meg raste alt. Hvordan man sterk når hele verden faller sammen, men du har ikke lov til å vise det. Sykehuset var akkurat slik jeg husket det. Kaldt, sterilt, et sted der tiden oppfører seg annerledes, lyden av maskiner, stemmer som dempes automatisk, som om håp og frykt ikke tåler vanlig volum. Jeg fikk igjen den samme følelsen som da jeg besøkte mormor på sykehuset før hun døde. Skulle det skje igjen? Vi bar Bianca gjennom korridorene. Hun klamret seg til moren og meg, slik barn gjør når de trøtte eller utrygge. Hun ante ingenting. Hun luktet fortsatt sol og barnehage. Hun var bare et barn. Legen forklarte videre. Vi må starte behandling umiddelbart. Dette blir en lang prosess. Lang prosess? Ordene festet seg. De ble tunge, lange. Hva betyr egentlig lang når det livet til barnet ditt det handler om? Uker? År? Overlever hun? Kommer vi noen gang tilbake til det som var? Hun var så liten, så full av liv, og verden hadde allerede begynt å ta fra henne. Morgen etter kom alt tilbake, med full tyngde. Leger, prøver, planer. Dette var ikke bare et rent mareritt. Det var starten på en ny hverdag. En hverdag med medisiner, venting og tall jeg aldri hadde ønsket meg å lære. Bianca våknet. Hun smilte søvnig som om dette bare var en vanlig morgen. Jeg kjente tårene presse på, men jeg svelget dem. For henne måtte jeg være sterk. Ikke sterk på den høye måten. Bare sterk nok til å være der.

Har du noen gang kjent på følelsen av å være så uvel, at kroppen nekter deg alt annet enn å ligge stille? Ikke fordi du lat, ikke fordi du sliten, men fordi enhver bevegelse gjør vondt. Som om kroppen selv sier stopp. Nå det nok. Jeg har kjent på den følelsen. Og når jeg ser tilbake på den natten, forstår jeg at det ikke bare handlet om smerte. Det var også en opplevelse av å bli dyttet ut av seg selv, ut av kontrollen, som jeg så lenge hadde klamret meg til i livet. En erfaring der kroppen tok over styringen, og jeg bare hang med så godt jeg kunne. Det begynte med en helt vanlig kveld hjemme i Drøbak. Bianca hadde fått cellegift tidligere samme dag. Det var en sånn dag som allerede hadde tatt det meste av oss. Planen var enkel. Vi skulle være hjemme. Vi skulle hvile, la stillheten gjøre sitt, la cellegiften få jobbe i fred og ro, med det ingen foreldre ønsker å forholde seg til, men som vi etter hvert var blitt altfor godt kjent med. Kvelden var rolig. TV-en sto på uten at jeg egentlig fulgte med. Etter hvert kjente jeg at jeg var sliten på en annen måte enn vanlig. Ikke bare trøtt, mer tom. Midt på natten våknet jeg. Av smerte. En smerte som var så kraftig at jeg først ikke forsto hva som skjedde. Det føltes som om kroppen var i ferd med å revne innenfra. Jeg skrek. Ikke sånn filmatisk. Mer som et instinkt. En lyd som bare måtte ut. Jeg forsøkte å reise meg, men beina ville ikke samarbeide. Jeg endte på gulvet, krabbet, kavde, svetten rant. Brystet verket. Det var ikke ett punkt, det var hogg. Gjentatte hogg. Som om noen slo meg fra innsiden. Jeg husker parketten, hvordan den føltes kald mot magen der jeg dro meg framover, til rommet der kjæresten min Benedicte sov sammen med Bianca. Avstanden var kort, men den natten føltes den uendelig lang. Halvveis hørte jeg raske skritt, føtter som traff gulvet hardt. Benedicte var allerede på vei, og stemmen hennes var strengere enn jeg noen gang hadde hørt den. Ola, hva du driver med? Hun så på meg, himlet med øynene, slik man gjør når man tror noen overdriver. Og så skrek jeg igjen, for akkurat da kom neste hogg. Hardere, mer presist. Da endret blikket hennes seg. Hun ringte ambulansen, snakket ikke høyt, ikke dramatisk, bare bestemt. Utenfor vinduet snødde det tungt, store, rolige flak. Det var nesten vakkert. Og der lå jeg, midt i mitt livs smerte, og så ut på noe som minnet om jul i Skomakergata. Kontrasten var så voldsom at den nesten ble absurd. Smertene kom tettere. Jeg skrek igjen, denne gangen inn i et telefonrør. Ambulansen ville snakke med meg før de kom. Jeg heter Kjell Ola. Jeg 47 år og noen dager. Det var det jeg fikk sagt. Resten var skrik. Da ambulansen endelig kom, fikk jeg en sprøyte i ryggen. En solid dose morfin. Det rart hvor raskt perspektiver kan endre seg. Smerten forsvant ikke, men den slapp litt taket. Verden ble litt mindre skarp. Litt snillere. Det var lyst da de trillet meg ut. Snøen lå tung. Men ambulansen hadde kjørt seg fast. Vi måtte vente på en ny. Ute, i snøen. I ambulansen satt en mann som hadde lyst til å prate. Han ville snakke om svindeljegerne. Det var hyggelig ment, men tidspunktet var dårlig. Noen samtaler kan vente. Akuttmottaket var kaotisk. Høyt, urolig, skrik. Lydnivåer jeg ikke forbinder med Norge. Det føltes mer som et sted der systemet var presset i bristepunktet. Jeg ble liggende i en korridor. Timer gikk. Etter 12 timer fikk jeg beskjed om at jeg kunne dra hjem. Men gleden var kortvarig. Bare noen timer senere ringte telefonen. Stemmen i den andre enden var tydelig. Du har hatt et infarkt. Vi har gjort en feil. Du må komme tilbake med én gang. Det setninger som fester seg. Denne gjorde det. Så var jeg tilbake på akutten på Ahus. Uten mobil, uten PC. Jeg fikk beskjed om å ligge stille, at jeg skulle være glad for at jeg levde, at dette ikke var tidspunktet for å vandre rundt. Jeg tenkte på dem hjemme. På Bianca, på Benedicte, på alt som ventet utenfor disse veggene. Hvordan skulle de greie seg uten meg?
Hele livet hadde jeg vært redd for tap. Var det nå virkelig jeg selv som skulle gå tapt? Skulle jeg etterlate de jeg elsket aller høyest i fullstendig krise? Jeg ba om en penn, og fant en serviett. Så begynte jeg å skrive. Pennen tok over. Kanskje var det morfinen? Kanskje var det bare behovet for å sette ord på noe som var i ferd med å velte over? Det ble dikt, rim, linjer. Tanker som hadde stått i kø, men aldri fått slippe til. Jeg karret i meg flere servietter. Mer plass, mer papir. Blått blekk på et papir ment for å tørke bort matrester. Etter 12 nye timer fikk jeg til slutt dra hjem. Jeg var en skadeskutt 47 år gammel mann. Jeg hadde hatt et infarkt, og jeg hadde et dikt eller fem på innerlomma. Jeg skalv som en gal. Var det frykt eller helsa som fortsatt var i fri limbo? Jeg vet ikke. Jeg var uansett like glad. Jeg var i live, og jeg skulle hjem til jentene mine. Jeg titter ned på servietten der jeg sitter i taxibilen. Der står det med skjelven skrift. Døden banker. Han banker ikke høyt. Ikke med knyttneve. Bare et stille dunk i døra. Som om han vet at jeg allerede hører han. Jeg later som jeg sover, men kroppen skjelver. Han har all tid i verden. Han viser meg at han venter. Vi har bare denne natten. Hvem vet hvilken uro som venter i morgen?

Livet har en egen evne til å snu alt på hodet. Ofte uten forvarsel. Du kan leve i det som føles trygt og forutsigbart, med rutiner, med planer, med en tanke om at morgendagen ofte ligner litt på i dag. Og så plutselig er alt annerledes. Som om noen drar vekk teppet under deg. Du faller, og når du lander, er det en virkelighet du ikke kjenner igjen som din egen. For oss kom denne virkeligheten med sykdom. Å få beskjed om at barnet ditt er alvorlig sykt, er som å stå på kanten av en klippe, uten å vite om det finnes noe å lande på. Det livet du hadde, er borte. Fra et øyeblikk til et annet handler alt om overlevelse. Ikke din egen, barnets. Samtidig skal du leve videre. Lage mat, svare på meldinger, være til stede. Late som om noe av det gamle livet fortsatt finnes. Men det gjør det ikke. Ikke på samme måte. Biancas svekkede immunforsvar snudde opp ned på alt. Små hverdagslige ting ble plutselig store prosjekter. Å handle mat måtte planlegges. Besøk måtte vurderes. Folkemengder ble farlige. Frykten for bakterier og virus ble en usynlig følgesvenn som alltid gikk noen skritt bak oss. Et liv der hver avgjørelse ble tatt med et spørsmål i bakhodet. Er dette trygt for Bianca? Og tåler hjertet mitt mer av dette? Og likevel, midt i denne konstante beredskapen, finnes det øyeblikk av skjønnhet, små glipper av lys, et smil, en dag uten feber, en klem som varer litt lenger enn vanlig. Det er der styrken ligger, i det skjøre, i det nære. Det er vakkert, og det er skremmende. For usikkerheten slipper aldri taket. Det ligger der som en skygge. Du vet aldri hva neste dag bringer. For Benedikte, mammaen til Bianca, har dette livet satt dype spor. Hun er sterk. Av den typen som tar ansvar, finner løsninger og holder stø kurs når det blåser. Men selv den sterkeste blir sliten. Nettene er lange, dagene enda lengre. Søvnen forsvinner. Kroppen jobber konstant. Det finnes øyeblikk der hun setter seg ned etter at Bianca har sovnet og lar alt komme. Sorgen over det som ble borte. Lengselen etter det normale. Frykten for det vi ikke kan kontrollere. Hun gråter når Bianca sover. Men hun reiser seg igjen. Hver gang. For det finnes en kraft som er sterkere enn alt annet. Kjærligheten til barnet sitt. Og det finnes ingen kamp som er mer verdt å kjempe enn den. Hennes styrke gir også meg styrke. For dette er ikke en kamp du står i alene. Vi står sammen, som foreldre, som lag.

Å leve slik som å navigere i urolig farvann uten kart. Du vet ikke hvor bølgene kommer fra. Du vet ikke hvor lenge stormen varer. Det uforutsette har blitt en del av livet vårt. Et rom kan være stille i det ene øyeblikket, og fylt av panikk i det neste. Vil natten bringe rolig søvn? Eller mareritt? Og nye turer til sykehuset? Kroppen er i alarmberedskap, men det finnes ingen fiende å slåss mot. Og livet er fullstendig utmattende. Men du fortsetter, fordi du må, fordi kjærligheten er større enn frykten. Det ikke livet du valgte, men det livet du må mestre. Dag for dag, øyeblikk for øyeblikk. Etter halvannet år med kreftkamp, med netter i beredskap og dager som bare glir inn i hverandre, skjer det noe vi nesten har sluttet å håpe på. Det kommer en god nyhet. Bianca skal få en lillebror. Beingen, som jeg kaller dem, Benedikte, Bianca og hun Bella, vi skal få et nytt medlem. Bentley. Bare navnet i seg selv føles som et løfte om noe fremover. Noe nytt. Jeg stolt. Stolt som en hane, egentlig. Av gjengen, av reisen, av måten vi har stått i det på. Og Bianca, hun raskt ute med å fortelle det til alle som vil høre. Hun skal bli storesøster. Det nok det største hun kan tenke seg. Den siste dagen hun fikk cellegift, var vi der hele B-gjengen. Bentley, Bianca, Benedikte og jeg. Vi stod samlet rundt henne. Hun var kreftfri, ferdig behandlet. Det tok 2 år av livet vårt. 2 år i full beredskap. Men denne gangen gikk det annerledes enn med mormor. Denne gangen vant vi. Hun frisk. Og i det øyeblikket forsto jeg noe. At alle de vonde nettene ikke bare var smerte. De fikk også en funksjon. Og notatene jeg fortsatte å skrive etter opphold på sykehuset, ofte midt på natten, har blitt til noe mer enn en redd manns forsøk på å holde hodet over vann. De har blitt til en diktsamling. Den heter «Når lyset holder pusten», en diktsamling til ære for Bianca og morfar Kjell. Mitt håp at boken skal kunne hjelpe andre i samme situasjon, at vår kamp skal kunne gi støtte til andre som selv står i kamp for sitt barn slik vi gjorde. Da kjente jeg det. At sirkelen på et vis sluttet seg. At noe som begynte i tap, kunne ende i liv, i ord, i mening. Jeg kunne ikke redde mormor, men vi klarte å redde Bianca. Nå vet jeg at mormor og morfar ville vært stolte. Jeg liker å tenke på at de ser på meg fra et sted jeg ikke helt forstår, og at de smiler. «Du vant», sier de. Og for første gang på lenge, så tror jeg på det selv. Vi vant, men en seier kommer ikke uten konsekvenser. Det fortsatt oppfølging, og frykten for at noe kan skje igjen, vil vi alltid ha. For det går faktisk ikke an å risikoanalysere et helt liv. Og jeg skjønner at jeg en annen også. Et annet menneske enn før leukemien og infarktet. Et menneske som må gi slipp på alt de skulle ha kontrollen. Og dermed vil jeg ikke fortsette livet mitt som før. Livet for kort. Etter 16 år i gründerselskapet mitt, Risk Information Group,

0: Du har hørt Sommer i P2 med seilbåtskapteinen Kjell Ola Kleiven. Informasjon om musikken som blir spilt i dette programmet finner du om du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsenten for denne episoden var meg, Christian Skarning. Kontakt oss gjerne direkte, da bruker du sendeknappen også i appen NRK Radio.
1: Podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Selma Ibrahim, og jeg har kanskje alltid vært litt overdrevent opptatt av kjærlighet.
3: En gang utro, alltid utro. Hvor lenge varer kjærlighetssorg? Går egentlig parforholdet til helvete etter barn? Er god sex egentlig det viktigste?
2: Så jeg bestemte meg for å invitere en gjeng kjendiser for å snakke om nettopp dette. Kjærlighet.
4: Hør Utro, håp og kjærlighet i appen NRK Radio.
5: Tull, toskeskap og det henger ikke på greip er blant reaksjonene fra norske økonomer om den nye Trump-tollen. Trump har litt rett ifølge etisk handel, som mener Norge ikke har gode nok regler mot tvangsarbeid. Det brenner i Sør-Europa, og både Frankrike og Spania ber om hjelp fra EU på det som betegnes som en avgjørende dag for skogbrannene som herjer der. Dette er bare begynnelsen, sier klimaforsker. 69 norske kommuner er utpekt som ekstra krigsutsatte og skal planlegge for sivilbefolkningen ved krig. Uten støtte kommer ikke dette til å fungere, sier ordføreren i Båtsfjord. Og makser du solenga i sommer, eller gjør du alt for å unngå de skumle UV-strålene? Unge er delt i hva de foretrekker, det er også ekspertene som kommer til oss. Det er fredag kveld og ukas siste Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. I natt kom altså nyheten om at USA innfører en toll på hele 12,5% på varer importert fra Norge. Dette kom sammen med nye tollsatser for en rekke land, men mens Norge får økte satser, slipper blant annet våre naboer i EU og Storbritannia unna med en toll på bare 10%. Reporter i USA, Eline Buvarp Årdal, du er i Washington. Hvordan begrunner Trump denne nye høyere tollsatsen?
6: Ja, Trump-administrasjonen knytter dette nye tollregimet til en hjemmel i amerikansk handelslov som åpner for at USA kan gripe inn dersom urettferdig utenlandsk praksis påvirker amerikansk næringsliv. Og USA argumenterer med at de har hatt strenge regler og forbud mot import av varer som er produsert ved hjelp av tvangsarbeid i nesten 100 år. Det har ikke veldig mange andre land, argumenterer USA, og da blir den globale handelen urettferdig. Norge er da blant dem som USA mener ikke har gode nok regler.
5: Det er ikke så ofte du blir akkompagnert av musikk, Årdal, men det har du i dag. Både Storbritannia og EU de slipper unna med en lavere toll enn vår. Hvorfor det?
6: Jo, dette er jo noe som amerikanerne har jobbet med en stund, og i en gjennomgang som de har gjort nå på vårparten, så mener de da at Norge er i denne gruppa på ca. 50 land som ikke har eksplisitt forbud mot å importere varer som er produsert ved hjelp av tvangsarbeid.

0: arbeid ved grensa. EU, de vedtok nye regler for dette i 2024, og de skal innføres neste år, i slutten av neste år. Så det kan være grunnen til at denne forskjellen kommer. Norge har også vedtatt dette regelverket, men de har vedtatt det senere enn denne første gjennomgangen som amerikanerne foretok.
1: Mm. Og så spørsmålet da, hvor mye handler dette her egentlig om tvangsarbeid, og hvor mye handler egentlig om ønske å innføre toll mot blant annet Europa?
0: Ja, det er jo ingen hemmelighet at Trump er glad i toll og ser på et tollregime som en måte å beskytte amerikansk næringsliv. Og Trump-administrasjonen har jo helt siden Høyesterett slo fast i februar at det gamle tollregimet var ulovlig, prøvd å leite etter mulige andre lovtolkninger som kan gjøre at de kan videreføre og opprettholde tollregimet som de har i dag. Trump, han vil ha disse milliardene av dollar inn i statskassa for å finansiere skattepolitikk og annen politikk som han har gått til valg på.
1: Mm. Takk, reporter Line Buvarp Årdal i Washington. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik, si litt om hva dette her betyr for Norge.
2: Nei, det betyr jo det som ble sagt her, at vi får en tollsats på 12,5%. Det sammenfaller med at de 10% som vi har hatt hittil, basert på den forutgående prosessen som amerikansk høyesterett kjente ugyldig, bortfaller. Og dermed så er vi i den situasjonen nå at norske bedrifter som eksporterer inn mot det amerikanske markedet får et påslag på 2,5%. Og det er, som det ble sagt også i reportasjen her, et resultat av at amerikanerne har foretatt undersøkelser av Norge og et 60-talls andre land, med sikte på om man har tilstrekkelige ordninger mot tvangsarbeid i leverandørkjedene sine. Og vi har vært helt tydelige på, både skriftlig og muntlig overfor amerikanerne, på at vi har gode ordninger. Og når det gjelder sammenlignet med EU, som da har fått 10%, så har vi nøyaktig de samme prosessene på gang med den, akkurat den samme tidslinjen, som gjør at vi vil vedta det samme lovforbudet som EU vil på det samme tidspunktet eller før. Så vi forstår ikke at det er noe som helst grunnlag for å forskjellsbehandle oss selv fra EU.
1: Ja, så fikk vi vite allerede 2. juni at USA klassifiserer Norge i den dårligste gruppen land når det kommer til regler mot tvangsarbeid. Så skal vi altså implementere dette produktforbudet sammen med EU, men det gjorde ikke Norge klart før mandag denne uken, altså nesten 2 måneder etter beskjeden fra USA. Hvorfor ventet dere så lenge med å avklare det?
2: Nei, det er positivt feil. Altså, da dette kom opp i mars i år, da startet amerikanerne sine undersøkelser, så gjorde vi det helt klart. Både i 2 skriftlige runder med det amerikanske handelsdepartementet, at vi hadde et lovforbud under implementering som ville resultere i akkurat det samme lovforbudet som EU, og basert på akkurat den samme tidslinjen. Og det har vi også tatt opp i muntlige samtaler med amerikanerne, helt på høyeste nivå, med handelsminister Jameson Greer. Og så er det riktig at vi denne uken, og i dagene før offentliggjøringen av disse nye tollsatsene, så har vi vært enda mer eksplisitte på dette, nettopp fordi vi mente det var viktig å gjøre det enda tydeligere overfor amerikanske motparter. Men dette er noe vi har tatt opp fra første stund, så vi har ikke kommet på dette nå i siste liten i det hele tatt.
1: Nei, men har dere gjort en god nok jobb da, når resultatet blir så annerledes enn EU?
2: Altså, fra vårt ståsted så er det ikke så veldig mye mer vi kan gjøre. Vi er medlem av EØS, og dette er et direktiv som EU gjennomfører, og så skal det vedtas også i ulike prosedyrer i EØS. Og dette er helt standardiserte prosedyrer, og det har vi forsøkt å forklare amerikanerne nå i flere omganger, men dette gjennomfører vi langs en helt klar prosess som er i tråd med det som gjelder for EØS-forordninger, og det har vi kommunisert veldig tydelig til amerikanerne, og så har vi gjort det enda tydeligere nå i form av et brev til amerikanske myndigheter og i flere prosesskriv allerede fra i mars-april i år. Mm. Så at det skal være noe tvil om hvor Norge står i dette, det kan jeg ikke forstå at det er grunnlag for i det hele tatt.
1: En som mener regjeringen ikke har gjort jobben sin, det er deg, Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant fra Høyre. Hvorfor har du ikke gjort det?
3: At det er krevende med Trump-administrasjonen og den handelspolitikken de fører, og vi er også helt enige med regjeringen at det er ubegripelig og at vi skal ha høyere toll enn EU. Men utfordringen her er jo at de norske argumentene og den norske posisjonen ikke blir anerkjent eller forstått på amerikansk side, og det har vi sett som et gjentagende mønster. Derfor mener vi at det grunn til å spørre om strategien god nok, eller hva egentlig strategien som regjeringen fører? Fordi at det her ikke bare et tall på 2,5%, det her altså små norske eksportbedrifter som ønsker å selge til amerikanske markedet, som har en høyere toll enn konkurrenter, men også som har en uforutsigbarhet fortsatt for hvordan tollen egentlig blir til slutt. Det sjømatbedriftene og sjømatnæringen som har hatt et dramatisk fall i eksporten til USA hittil i år, også snøkrabbe og kongekrabbe, ikke bare laks, industribedrifter, gründere, møbelforretninger. Så her må regjeringen gjøre en ordentlig jobb for norsk næringsliv, og jeg vil gjerne utfordre på hva har blitt gjort. Har strategien vært god nok når vi ser det her resultatet?
1: Kravik.
2: Nei, vi er helt enige i det som blir sagt her om at dette rammer åpenbart en del norske bedrifter som eksporterer visse produkter inn mot det amerikanske markedet. Derfor har vi hatt veldig tett kontakt med nettopp disse bedriftene og hele tiden opplyst om hva det er som kan skje og hva nå som skjer og hvordan vi vil jobbe fremover for å forsøke i alle fall i første gang å få dette ned til 10%. Men jeg er helt enig med det som blir sagt her om at vi skal stille spørsmål hele tiden om hvilke strategier vi har og hva vi gjør, men jeg kan virkelig ikke se at det er noe som helst grunnlag for å si at norske myndigheter kunne gjort dette på en annen måte. Vi har vært helt tydelige nå i flere omganger, skriftlig, muntlig, på det aller høyeste nivået politisk, inn mot den amerikanske handelsministeren, på at vi har det samme forbudet som EU. Det kommer til å bli vedtatt på samme tidspunkt eller før, og det er materielt sett det samme innholdet. Så at vi skulle kunne gjort noe særlig annerledes her, det kan jeg ikke se at det er grunnlag for å si, men jeg er helt enig med det som blir sagt om at dette rammer visse deler av norsk eksportindustri på en måte som er ufordelaktig, og derfor så må vi fortsette den dialogen, ikke bare med industrien, men også med amerikanske motparter, med sikte på å få denne satsen ned, og det skal vi gjøre alt vi kan for å få til.
1: Torheim, hva mer tenker dere at regjeringen kunne ha gjort da?
3: Jo, jeg tror det viktig at de nå kanskje går litt mer i detalj på hva som gjøres og hvordan det gjøres. For vi har sett nå over lang tid veldig forskjellige signaler fra regjeringen. Det har vært i hvert fall tre ulike medlemmer av regjeringen som har uttalt seg på det feltet. Det har vært vanskelig å vite hvem som egentlig har ansvaret. Og så ser vi at både når det gjelder dialogen om ferrolegeringen med EU og overfor USA, så har ikke norske synspunkter blitt tatt godt nok hensyn til. Det er klart det skal sies at vi er sårbare i en sånn her situasjon med stormakt og handelspolitikk når vi ikke er medlem av EU. Da hadde det vært en større markedsmakt bak det vi sa. Men ut fra den situasjonen som er, så kunne man også få noen avklaringer på hva er det egentlig som har blitt gjort, og hva kan man gjøre annerledes fremover. Det gjelder både hvem som har ansvaret, hvordan det tas opp politisk, diplomatisk, og hvordan man kan få bedre gjennomslag på like linje med Kanada, med Storbritannia og med EU.
1: Kravik, har ansvaret vært for utydelig her?
2: Nei, jeg mener at dette blir tendensiøst. Det er jo ingen tvil om at vi har et mangefasettert forhold til USA. Derfor så er det ikke unaturlig at flere departementer har vært inne i dette, men den hovedsakelige ansvaret her ligger hos utenriksministeren, og det er både Espen Barth Eide, utenriksministeren, og meg selv som har hatt samtalene primært med USA, men så har også finansministeren vært inne i det, næringsministeren har vært inne i det, nettopp fordi vi ønsker å benytte alle kanaler for å påvirke amerikanske beslutningstagere. Og så er jeg helt enig at vi må hele tiden løpende diskutere med oss selv og med USA om hvordan vi kan håndtere dette, men hvis man ser på det vi har inngitt av skriftlig materiale, hvis man ser på hvordan andre land også behandles, det er jo veldig mange land som har fått 12,5%, så tror jeg vi kan si at det er ikke noe grunnlag for å forskjellsbehandle EU, hverken materielt sett, men heller ikke med tanke på det materialet som er blitt overbrakt amerikanerne. Og da vil jeg si til det som dere startet med, at vi må erkjenne at dette er en amerikansk administrasjon som har en arbeidsmetode og en arbeidsform som er vanskelig. Det kan virke litt tilfeldig hvordan ting ender opp. Men vi skal fortsette vårt arbeid og intensivere det med sikte på, i alle fall som sagt i første gang, å få tollsatsene ned til 10%.
1: Torheim, hvis man virkelig skulle sette alle klyter til, hvorfor skulle man ikke da involvere alle de aktuelle ministerne?
3: Jo, at alle, at alle departement bidrar på sine felt er helt naturlig, men det ble jo senest i sommer endret ansvar i handelspolitikken, ble endret fra SMK. Så det har blitt gjort endringer underveis, og det har vært uklart for meg, i hvert fall på Stortinget, hvem som holdt i det. Det har vært veldig ofte næringsministeren som har uttalt seg og gitt inntrykk av at det hun som har ansvaret. Men jeg forstår at kanskje etter den oppklaringen at det nå ligger hos utenriksministeren hovedsakelig. Så jeg opptatt av at vi gjør ting bedre, for det er så mye som står på spill for norsk næringsliv. Det er konkurransekraften vår til å snakke om. Det har vært krevende i skattepolitikken, og da må vi gjøre det vi kan nå for at ikke toll blir også enda mer tyngende, og særlig for vår nest største eksportnæring som er sjømatnæringen, hvor det har vært altså et veldig bratt fall. Det er mye lavere verdier enn det var i fjor på denne tida, så jeg etterlyser at regjeringen kanskje spiller med litt mer åpne kort og forklarer litt hva som har vært fremgangsmåten og hvordan man kan komme bedre i inngrep. Har man jobbet overfor både kongressen, jeg skjønner man har vært selvfølgelig med handelsministeren. Ja.
1: Ok, tusen takk Bård Ludvig Thorheim fra Høyre. Andreas Kravik, du blir imot videre.

0: For Trump begrunner jo den høye tollen mot Norge med at vi for dårlige til å forhindre at varer vi kjøper fra utlandet lagd med tvangsarbeid. Og du mener at Trump har et poeng. Heidi Furusøl, du daglig leder i Etisk Handel Norge. På hvilken måte har han det?
1: Jo, jeg tenker jo at han har et poeng i at Norge gjør jo ikke nok når det gjelder tvangsarbeid. Og det at Norge nå har vært så tydelig på at de vil innføre EU sitt tvangsarbeidsforbud på samme tid, det er jo bra. Og vi har jo også åpenhetsloven, men vi har jo per i dag ikke et forbud mot produkter som kan være delvis eller helt laget av tvangsarbeid.
0: Beate Ekeløve Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International. Du mener du forutsatt har feil at vi i praksis har det lovverket som USA etterspør? Hvordan da?
2: Jeg mener i hvert fall at ifølge de mange internasjonale rammeverkene, og også det vi har i Norge, så er de viktigste verkene der for å skulle bekjempe både produksjon og salg, import og eksport av varer og tjenester som er knyttet til tvangsarbeid. Og jeg har bare lyst til å nevne noen av disse verktøyene vi har, bare for å illustrere hvorfor jeg mener det jeg sier nå. Slaveri og forbud mot slaveri, det er regulert i straffeloven. Vi har en egen handlingsplan mot menneskehandel. Norge har tilsluttet seg FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og artikkel 4 der heter det at ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Vi har ratifisert Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel. Norge har gjort ILO-protokollen, som er da imot tvangsarbeid, til gjeldende norsk lov, og jeg kunne ramse opp flere ting. Så med eksempel både på norsk lovgivning og på et internasjonalt rammeverk som veldig tydelig på hva som er lov og hva som ikke er lov. Og så har jeg lyst til å følge opp det som Heidi sier om åpenhetsloven, som jo en unik lov vi har i Norge, som handler om at næringslivet må respektere menneskerettighetene og anstendig arbeid. Det er noe du ikke finner i noe annet lovverk så langt, og det betyr i praksis at de faktisk skal identifisere og forebygge risikoen for menneskerettighetsbrudd, og det som da ikke anstendig arbeidsforhold. Og så har det jo vært nevnt nå i forrige runde fra Kravek sin side også, dette med EU-direktivet som jo ble vedtatt i fjor, og som da kommer til å bli praksis fra med neste år, og som Norge også er omfattet av, og som nettopp gjelder et helt klart forbud mot å skulle importere varer som produsert under slaveriliggende forhold.
0: Furusøl, hvorfor ikke dette nok?
1: For vi som da jobber med aktsomhetsvurderinger, baserte aktsomhetsvurderinger, vi vet jo det at når det gjelder tvangsarbeid i leverandørkjeden, så dette et stort problem og utfordring. Og det dessverre slik at de færreste produkter kan sies å være helt tvangsarbeids- eller slaverifrie. Derfor det jo veldig viktig for oss nå å kunne bruke denne anledningen til å kunne ha en større bevissthet rundt hvor viktig det å øke innsatsen mot tvangsarbeid. Og da det særlig dette å kunne bruke da risikobaserte aktsomhetsvurderinger som man da gjør under åpenhetsloven.
0: Ekeløve Slydal, hvorfor har USA, som jo har strengere lover enn Norge, da påpekt våre mangler hvis vi har så gode regler allerede?
2: Jeg tror at hvis du ser på den politikken og praksisen som Trump-administrasjonen har hatt innenfor flere politiske forhold under denne tiden han har sittet ved makten, og at dette nå noe som rammer altså et sted mellom 60 og 80 land, så det jo kanskje trist å si at motivet for dette jo sannsynligvis ikke at Trump så veldig opptatt av å bekjempe slaveriliggende arbeidsforhold. Det handler om økonomi i USA og på en måte beskytte amerikansk marked. Og de har da holdt på med lys og lykte å kunne finne noe de kan da ramme Norge og andre land for å kunne få større tollinntekter. Og det ikke for å undergrave at slaveriliggende forhold og tvangsarbeid et stort og veldig alvorlig menneskerettighetsproblem som rammer mer enn 70 millioner mennesker i verden. Men vi mener jo at vi har alle de viktige verktøyene i henhold til det internasjonale rammeverket Norge har forpliktet seg til å følge, og de vi har i norsk lov, til å kunne gjøre noe med dette problemet. Det vi mer opptatt av var å se på om man har de riktige ressursene, om man legger inn nok ressurser i å skulle sørge for at verktøyene får den effekten det skal, og at man kan få et bedre internasjonalt strategisk samarbeid og koordinering for hvordan man skal bekjempe disse alvorlige menneskerettighetsbruddene. Mm.
0: Statssekretær Andreas Kravik, hvordan ser du på det? Har Norge et for dårlig lovverk på dette?
3: Nei, jeg vil ikke si det. Jeg vil si snarere tvert imot. Vi har vært opptatt av dette i lang tid, og dette har vært av regjeringens hovedprioriteringer, nemlig å sørge for at ikke bare myndighetene selv, men også næringslivet tar sin del av det som er påkrevet for å sørge for at vi ikke har tvangsarbeid inn i våre leverandørkjeder. Så det har vi jobbet veldig systematisk med, og vi har jo tilsluttet oss omtrent alle internasjonale konvensjoner om dette, men ikke bare tilsluttet oss, vi har jo vært en pådriver i å forhandle disse fram. Og så har vi i tillegg til det vært opptatt av å bringe næringslivet inn i diskusjonene, så vi har jo hatt en rekke seminarer, en rekke møter, hvor også etisk handel og Heidi har deltatt, hvor vi har vært opptatt av å informere næringslivet, trekke næringslivet inn i diskusjonene, og hatt en veldig god dialog med næringslivet om dette, og i stor grad sett at næringslivet er opptatt av mye av det samme. Så at Norge nå skal bli funnet å være bak det som amerikanerne vurderer som godt nok på denne tematikken, det faller etter vårt syn på sin egen urimelighet. Så vi har, det er klart vi kan helt inn bli bedre, og der har etisk handel og andre gjort en veldig god jobb i å påpeke ting som kan bli enda bedre. Det er alltid sånn at man kan bli bedre, men i store og det hele, og hvis man sammenligner med andre partnere og andre land i Europa, ikke minst, så er Norge helt i bresjen her, og det kommer vi til å fortsette å være.
0: Furusel, hva konkret som er lovlig i Norge i dag ville vært ulovlig dersom vi hadde hatt et sånt produktforbud à la det EU har vedtatt?
1: Unnskyld, hva sa du? At hvis vi hadde hatt forbudet...
0: Hvis vi hadde hatt dette produktforbudet nå, da, hva ville forskjellen vært? Hva ville det hindret?
1: Nei, forhåpentligvis så ville det jo ført til det at mange flere bedrifter, fordi at det som er med tvangsarbeidsforbudet går jo på produkter, og det er jo ikke en rapportering, så det vil jo kunne gjelde i utgangspunktet da mange selskaper. Og nå er ikke dette en rapporteringslov, men forhåpentligvis så vil jo det kunne føre til at det ville være mye bedre risikobaserte aktsomhetsvurderinger, som da vil da identifisere risiko for tvangsarbeid. Og dette her er jo veldig komplekst, det vet jo vi med 26 års erfaring, og hvordan man da kan jobbe med tiltak. Det kan for eksempel være migrantarbeidere som går utenom det som går på for eksempel audits og fabrikkeekspedisjoner, og det er uformelle arbeidstakere som ikke er en del av inspeksjoner. Så der håper jo i det at de som da er skadelidende, som da vil være de arbeiderne som er utsatt for tvangsarbeid, vil få det bedre. Men dette her vil jo ikke bare være på bedriftene sitt bord. Det må jo være både reguleringer som kommer nå, og jeg må jo si det at hvis Norge var så gode på dette, hvorfor skulle de ha tilsluttet seg Norges tvangsarbeidsforordning? Jo, det er jo nettopp for å kunne bli bedre.
0: Når det er sagt, så er jo Norge bedre. Hvorfor tilslutter vi oss denne da, hvis det ikke er noen forskjell? Eller hvis vi allerede er gode nok på feltet?
3: Nei, altså det som var mitt poeng var å si at vi er blant de som har jobbet mest aktivt med dette i Europa og egentlig i verden. Og så er det alltid sånn at man kan bli enda bedre, men det har vært gjengs oppfatning også blant ekspertene som jobber med dette, at det viktigste man kan gjøre her er å pålegge bedrifter og gjøre såkalte aktsomhetsvurderinger og sørge for at man i egne leverandørkjeder har mekanismer på plass for å sørge for at det ikke er tvangsarbeid i dem. Og nå får man en strafferettslig tilnærming med dette direktivet, og det kan være et supplement til det vi allerede har, men de fleste eksperter er enige om at den tilnærmingen som Norge har valgt med åpenhetsloven, hvor alle norske bedrifter over en viss størrelse må sørge for å rapportere om hva de gjør for å forsikre seg selv og alle om at det ikke er tvangsarbeid i leverandørkjedene, det er det viktigste man kan gjøre. Og så er det ikke minst at vi har nok ressurser, og at man har nok informasjon om hvordan dette arbeidet skal gjøres. Og det har vært en av grunnene til at vi har vært opptatt av, sammen med andre departementer, å drive informasjon og samle bedriftene til møter om hvordan dette kan gjøres. Det tenker jeg nok fortsatt vil være det viktigste arbeidet vi gjør, og så får vi nå et ekstra tillegg med tanke på et lovforbud som amerikanerne er spesielt opptatt av.
0: Så høres alt dette her veldig sånn teoretisk ut, men hvor lett blir det, og hvor mulig er det å håndheve et slikt regelverk mot tvangsarbeid? Altså, hvordan kan man vite om en vare man kjøper på Temu er gjort med tvangsarbeid eller ei?
1: Nei, det er jo det som er veldig krevende. Ja. Eller var det kanskje til krevende?
0: Ja, så var du. Dere kan få det begge.
1: Ja, Nej, detta här är ju väldigt krävande och då handlar det ju om att kunna känna leverantörerna sina och leverantörskedjorna gott med goda risikokartlägginger. Och så är det ju så att detta här vill ju sällan vara något då bedrifterna kan göra alene. Då är det väldigt viktigt att kunna ha samarbete med andra, för exempel med civilsamfund, skick som Amnesty, med myndigheter hvor man verkligen kan jobba med rotorsakerna till att då människor faller i tvångsarbete.
0: Mm. Och så vill jag ju bara hive deg på du også, beklager.
2: Ja. Jeg vil bare si at vi var en av de som jobbet veldig aktivt fra MSI-sin side for å få denne åpningsloven på plass. Og all erfaring vi har med det vi gjør av arbeid opp mot selskaper, enten det å lære dem hvordan de gjør gode aksjemestvurderinger og ha dilemmatrening og så videre, viser at det ikke størrelsen på selskapet som avgjør hvor risikoutsatt du er, det hvor i verden du opererer og innenfor hvilken bransje du er. Slik at når den norske loven nå skal ha blitt evaluert og skal revideres, så må den ikke svekkes til bare å skulle gjelde store selskaper. Den må fortsette å gjelde og utvides til å gjelde alle selskaper uansett størrelse.
0: Ok, da runder vi av om Trump-tålen. Takk Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet, Heidi Furestøl, daglig leder i Etisk Handel Norge, og Beate Ekeløver-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International.

0: 69 norske kommuner pekt ut av Sivilforsvaret som ekstra krigsutsatte. Et nytt forskriftsforslag fra Justisdepartementet pålegger dem å planlegge hvordan befolkningen skal beskyttes dersom Norge rammes av krig. Nasjonen har skrevet om dette og pratet med flere ordførere som har reagert kraftig, og blant dem deg, Øyvind Hauken, du ordfører i Båtsfjord i Finnmark. Hva det du reagerer på?
1: Ja, denne her høringen på denne her utkastet til forskrift kom jo inn i postmottaket til Båtsfjord kommune også den 19. juni. Og ja, i juni kom det 30 høringsforespørsler fra statlige myndigheter, så den var nå en av mange. Jeg la merke til at den kom og tenkte jeg skulle kikke på den litt senere, for tilfluktsrom vi opptatt av. Og så kom denne her spørreundersøkelsen på SMS fra Nasjonen en ukes tid etterpå, hvor jeg svarte på det, og da... Da gikk det opp for meg at Båtsfjord var en av de 69 kommunene. Så det som jeg først og fremst reagerte på da var jo at det var ikke åpenbart hvilke kommuner som var de 69. Når jeg har lest høringsnotatet, så ser jeg jo at Sivilforsvaret skulle peke ut de 69. Og det var de enige med departementet om, men... På meg ser det ut for at de glemte å fortelle det til disse 69 kommunene.
0: Men det kom kanskje ikke som noen stor overraskelse at Finnmarkskommunene står på den lista?
1: Nei, det gjør ikke det, men tatt i betraktning at gjeldende forskrift om tilfluktsrom som fra 1995, den opererer med offentlige tilfluktsrom, og de finnes det ingen av i Båtsfjord.
0: Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, hvorfor informerte dere ikke kommunene direkte om at de sto på denne lista, som han etterlyser?
2: Nei, det sendes jo mange ulike forskrifter og lovforslag på høring på ulike tidspunkt ut, og jeg tror ikke det er så mange hvor du ringer rundt til alle som berørt i forkant og sier at nå kommer det, men vi har sendt dette forskriftsforslaget til kommunene nå, fordi det er viktig for oss å få tilbakemelding fra dem, fordi de berørt av innholdet i forslaget. Sånn at vi synes det var viktig når vi sendte forslaget på høring, at også den listen med kommuner som vi faller innenfor kriteriene som Sivilforsvaret har laget, var tilgjengelig samtidig, sånn at de ulike kommunene kunne se at med dette forskriftsforslaget er min kommune innenfor eller ikke.
0: Hauken, hva krever da Båtsfjord kommune da å få på plass dette?
1: Ja, det er jo stilt krav til disse 69 kommunene da. Og det går jo først og fremst ut på at vi skal kartlegge eksisterende tilfluktsrom i kommunen. Det er jo en oversikt som Sivilforsvaret har, som det står i høringsnotatet, at vi kan be Sivilforsvaret om å få utlevert. Fordi det er ikke offentlig innsyn i oversikten over tilfluktsrom. Det i seg selv er jo nok så interessant. Men det er noe så. Og når vi har fått den oversikten, så skal vi vurdere tilstanden på disse tilfluktsrommene. Og det kan jo være tilfluktsrom som kommunen selv eier, men det kan også være private bedrifter som har et tilfluktsrom. Og så antar jeg også at hvis det er et vedlikeholdsgap, det fremkommer ikke helt klart av høringsnotatet. Det er jo eiers ansvar å holde tilfluktsrommene i stand. Men det forutsettes vel at det gjøres hvis det ikke er slik. Og at det gjøres oppgraderinger hvis det er nødvendig. Og når vi har identifisert det her, så skal det lages en plan over hva som er nødvendig av tilfluktsrom og tilfluktssteder i våres kommune.
0: Kasset 16 av 19...
1: Og når planen vedtatt, så antar jeg jo at vi skal iverksette den.
0: 16 av 19 ordførere sier til Nasjonen at de etterspør penger da, til krigsberedskap. Hvorfor er det forsvarlig på en måte å pålegge dem disse oppgavene uten at det følger med noen penger?
2: Altså, i utgangspunktet så er det sånn at når kommunene får nye oppgaver, så vil det også følge penger med det. Vår vurdering i utgangspunktet i denne forskriften er at det som ligger i trinn 1, som ligger i forskriften nå, som er at de kommunene hvor vi ser at de kan være særlig utsatt, og hvor det er et behov for å ha en plan for hvordan skal vi beskytte sivilbefolkningen. Det første trinnet i den oppgaven er jo en kartlegging av hva er det som er av tilfluktsrom i dag, hva er det som er eksisterende bygg i kommunen som kan benyttes som tilfluktssteder, for eksempel på parkeringskjellere, fjellhaller og så videre, og så se tilstanden, hva det vi har tilgjengelig, og hva det eventuelt som restbehovet av, for å ha sikre en god beskyttelse av sivilbefolkningen. Og dersom vi ser i neste runde at det noen kommuner hvor det behov for å dekke mer, da, og man ikke har tilgjengelig det man trenger for å beskytte sivilbefolkningen, så må vi se på hvordan det skal finansieres. Men vurderingen at i første omgang, denne kartleggingen, påfører ikke kommunene veldig store nye utgifter.
0: Se på hvordan det skal finansieres, Hauken, høres det loven ut?
1: Nei, det gjør ikke det. Jeg synes nok at høringsnotatet sier at det ikke vil påføre noen ekstra kostnader, men greien er jo det. Det dreier seg om er jo tre ting. Det dreier seg om kapasitet, det dreier seg om kompetanse, og det dreier seg om kostnader eller kapitaler. Og det med kapasitet, det jo sånn at dette her en ny oppgave som vi ikke har hatt, og den må vi bruke tid på. Og det krever mer kapasitet enn det vi har i dag, for vi nok så presset på kapasitet, og det krever, vil også kreve noe kompetanse. Altså noen av disse anleggene må vi se i øynene har stått dårlig vedlikeholdt i mange år. Fordi at, så vidt vi er bekjent, så har det ikke blitt bygd noe tiltaksrom i Båtsfjord kommune siden 1971, når det ble bygd en kirke med tiltaksrom i kjelleren. Og det er lenge siden 1971. Selv om det skal vedlikeholdes, så er det utstyr der som vi ikke har kompetanse på i dag. Så vi må nok ha kompetanse utenifra. Og det berører så vidt også i høringsnotatet. At det kan være behov for det.
0: Ja, Kalseth, hva skal dere gjøre for å bistå kommunene i disse oppgavene?
2: Nei, det er viktige poenger som ordføreren her trekker fram, og det er jo særlig tre ting vi legger opp til å gjøre med det. For det første så har vi jo særskilt, fordi vi ser at i Finnmark så står det i noen spesielle beredskapsutfordringer, så har vi jo lagt inn noen ekstra tilskudd budsjettet til dette med å ha ansatte som jobber med beredskap i kommunene i Øst-Finnmark. For det andre så skal jo Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Sivilforsvaret bistå kommunene med de faglige vurderingene av hva det som gode tilfluktssteder og det som kan tas i bruk. Og for det tredje så har statsforvalteren en veldig viktig rolle i å dele kompetansen mellom kommunene, sånn at ikke hver enkelt kommune må finne opp kruttet på nytt på dette området med beredskap, men at vi deler kompetansen der den for å sørge for å hjelpe kommunene. For det klart at særlig små kommuner med få ansatte ressurser har en stor utfordring for å dekke de behovene som på beredskap og har behov for oppfølging på det.
0: Mm. Vi setter strekk der. Takk skal dere ha. Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, og Øyvind Hauken, ordfører i Båtsfjord.

0: Det brenner I Sør-Europa. Mannskaper I både Spania og Frankrike kjemper iherdig mot store skogbranner. Sør-vest I Frankrike et område på størrelse med Manhattan, brent opp og over 40 000 mennesker blitt evakuert fra hjemmene sine. Samtidig har Spania erklært unntakstilstand. Tore Furevik, administrerende direktør ved Nansen-senteret. Dette bare begynnelsen, ser du. Hvorfor tror du det?
1: Det en klar sammenheng mellom det som vi ser skjer nå I Europa, med mer tørke, med hetebølge, med mer branner, og den globale oppvarmingen. Og så lenge vi fortsetter å slippe ut drivhusgasser til atmosfæren, så blir drivhuseffekten sterkere og sterkere. Vi ser at kloden varmes opp, og det ser til og med ut som den oppvarmingen akselererer. Så vet vi at konsekvensene de blir bare større og større, så det ingen tvil om at det sammenheng mellom det som skjer nå og den globale oppvarmingen, og at hvis en ser fremme ved tid, så vil den globale oppvarmingen bare bli større og større, og vi vil få enda mer alvorlige konsekvenser av oppvarming. Som vi ser nå med hetebølge, tørke, branner og andre ting.
0: Det franske innenriksministeren melder om hele 32 pågående branner. Hva grunnen til at det brenner så mye?
1: Nei, så det som jeg ser I Europa nå, det jo for så vidt likt som det man har sett I andre land tidligere. Man har sett det I USA, man har sett det I Kina, man har sett det I Sør-Amerika, I Sør-Afrika, I Australia. Det at vi får, når vi får lang tid med tørke, vi får lang tid med veldig høye temperaturer, hvis en I tillegg får vind, så har en sånn riktig cocktail når det gjelder skogbrander, for da, uansett hva som antenner, det kan være naturlige ting, det kan være et lynnedslag, eller det kan være flaskeskår I graset, eller det kan være mennesker som uheldige, eller som bevisst setter fyr, så ser man at det sprer seg, og det veldig vanskelig å stoppe disse brannene.
0: Simen Ekern, utenrikskommentator I Dagens Næringsliv, du med oss fra Roma. Hvordan håndterer europeiske myndigheter den kritiske situasjonen de nå står I?
2: Det har vært ganske dramatiske erklæringer, både fra Spanias statsminister Pedro Sanchez og Frankrikes president Emmanuel Macron I dag, naturligvis, der man både har innført nasjonale unntakstilstander, som du sa, altså en nasjonal kriseerklæring da, I Spania, som nesten aldri skjer, fordi det vanligvis de forskjellige regionene som håndterer denne type katastrofer. Det vel bare andre gang Spania har sagt at nå dette for stort. Vi klarer ikke å håndtere det, så vi må sørge for at alle ressurser tilgjengelige. Både Spanias og Frankrikes stats- og regjeringssjefer har også bedt EU om hjelp gjennom en sånn koordineringsinstans for sivil beredskap som finnes, så både Spania og Frankrike har fått fly og helikoptere fra andre europeiske land for å håndtere dette. Begge har jo også snakket om disse krisene som felles på et eller annet vis. Både Macron og Sanchez refererte jo til brannene I det andre landet med en klar forståelse av at dette noe som rammer større enn bare begrensede områder I et land, sånn som man kanskje tidligere har forholdt seg til disse katastrofene, så ser vi på en eller annen måte at det en annen erkjennelse av at det krever en annen felles europeisk innsats da, på et kontinent som jo blir varmere enn det resten av verden gjennomsnittlig gjør.
0: Ja, europeiske myndigheter godt nok forberedt på dette?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror på en måte at det vanskelig også å forklare innbyggerne både at det nødvendig med dramatiske tiltak, litt fordi at man glemmer fra år til år. Det jo ikke helt uvanlig å ha denne samtalen som vi har nå. Det har jo gjentatt seg hver sommer de siste årene, synes jeg. Så tenker man at denne gangen blir det annerledes. Denne gangen kommer alt til å bli snudd på hodet, og vi kommer til å finne en måte å jobbe mer målrettet på. Det betyr ikke at det ikke finnes koordinering eller at det finnes planer. Vi så I Frankrike for eksempel, så ble jo et stort antall, 40 000 mennesker vel, evakuert. Det var jo I henhold til en plan som man hadde fått gjennomført. vært etter forrige hetebølge og storbrann for noen år siden. Så dette skjer jo, men jeg tror likevel det en eller annen mangel på erkjennelse på hele kontinentet, da, at man kommer til, som vi hørte tidligere i innslaget også, kommer til å leve i en virkelighet som kommer til å se ganske annerledes ut, og som kommer til å kreve en helt annen form for både kriseberedskap, men også håndtering av at dette er virkeligheten man lever i, da, enten det flom eller brann eller hetebølge.
0: Ja, Furuvik, det har også blitt satt nye varmerekorder flere steder i Europa denne sommeren, og hvilke konsekvenser kan disse ekstreme temperaturene føre til?
1: Nei, en veldig klar konsekvens av disse ekstremt høye temperaturene som man har hatt i Europa i år og hatt for så vidt de siste sommerene, det jo at vi ser en veldig overdødelighet, altså langt flere mennesker dør enn det som normalt i løpet av en sommer, og det finner den egentlig igjen alle plasser. Så når den får veldig høye temperaturer, altså 40 grader, 45 grader, så er det en enormt stress på kroppen. Så en ser at uansett hva type sykdommer du har, eller uansett hva du er hva du er i risikogruppe for, så ser en at flere folk dør under disse somrene. Mm. Så det en sånn klar konsekvens. Og så er det en annen konsekvens, det jo mer den økonomiske. Det når det blir veldig varmt, enten innendørs eller for de som jobber utendørs, så klarer en ikke lenger å jobbe. Sånn at det slår jo veldig også ut på landsøkonomi når en får denne type hetebølge.
0: Ekkern, vi snakker her om klimaendringer som årsak, men det har også vært snakket om at noen branner har vært påtent.
2: Ja da, det har det jo, og det har jo vært et problem i mange steder i Sør-Europa, også fordi man har enkelte tilfeller der det har vært mistanke om at dette påtent, fordi noen har lyst til å bygge noe annet enn å ha skog, for eksempel. Så den diskusjonen er jo relevant, og det er jo viktig å unngå den type kriminalitet. Men det er jo, som vi hørte, ingen motsetning der. Det er jo en grunn til at flammene sprer seg så raskt, og det handler om lav luftfuktighet, høy temperatur og sterk vind, og alt det er på plass nå. Det som er interessant også, som man har sett etter en del av de siste årenes katastrofer i Europa, er jo at enkelte steder så ser vi at velgere eller innbyggere krever en annen innsats fra politikerne, altså at det blir en annen erkjennelse av at velgerne opplever at, eller at innbyggerne oppdager, opplever at de ikke blir, deres hensyn ikke blir ivaretatt i tilstrekkelig grad. Så det har vært flere rettssaker i Frankrike, for eksempel, om flomoffere som mener at myndighetene burde ha gjort ting annerledes. Så det tror jeg kommer til å bli interessant å følge også fremover når vi får denne type storbranner. Kanskje blir det vanskelig å få til politisk endring før det blir et krav fra innbyggerne som opplever at dette faktisk kunne vært, man kunne ha gjort noe annet på forhånd for å unngå dette.
0: Vi får håpe Frankrike og Spania får kontroll på flammene. Takk skal dere ha, Tore Furuvik, administrerende direktør ved Nansen Senter, og Simen Ekern, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv.

0: Ja, president Donald Trump vil friste folk til å få flere barn ved å gi alle nyfødte barn i hans presidentperiode $1,000 i en aksjesparingskonto. Pengene kan ikke røres før barnet 18 år, men foreldrene kan sette inn inntil $5,000 i året på den såkalte Trump-kontoen. Dette synes dere Kristelig Folkeparti en god idé, altså god at dere kunne tenkt dere å innføre en tilsvarende Ulstein-konto. Jørgen Kristiansen, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti. Hvorfor tror dere dette en god idé?
1: Nei, altså, jeg tipper jo at det er mange som får liksom piggen ut med igjen noe som heter noe med Trump her, men de må se forbi det og ikke kaste barn ut med badevannet her. Se på selve innretningen her, og jeg tenker det to relevante spørsmål som relevant å spørre. Det første, det klokt med sparing? Og for det andre, trenger vi flere hender i Norge? Og sånn som vi ser det, så det åpenbart ja på begge de to spørsmålene. Vi vet at de store etterkrigskullene som nå blitt pensjonister, de trenger nå etter hvert mye hjelp i forhold til eldreomsorg og i forhold til sykehus, og i det hele tatt, vi trenger flere ansatte, så sier venstresiden med SV i spiss blant annet at vi kan løse det med innvandring. Sånn er det ikke, for det tar for lang tid å løfte de opp på et norsk nivå, for å bruke de ordene. Så vi tenker at, og det tar dette med sparing her, det å så lære barna tidlig å spare, det tror vi veldig klokt, og så kan selvfølgelig gjøre dette også for eksempel via barntrygge, da. Men der bruker vi 28 milliarder da, kostnaden på dette er rundt 0,5 milliard, og det kan være en klok tilnærming for at enda flere får flere barn i Norge. Mm.
0: Annelise Fredlund, stortingsrepresentant fra SV, hva synes du om dette forslaget?
2: Jeg skal være den første som står og applauderer hvis det kommer en god idé fra Trump. SV negative til å lage en Ulstein-konto eller ha en Trump-account. Det handler ikke om at det Trump som har foreslått dette i USA. Det handler om at vi mener det helt andre forutsetninger som skal til for å skape en trygg barndom og gi folk muligheten til å kunne få flere unger eller unger i det hele tatt. Hvis vi virkelig bekymret for fødselstallet i Norge, så får vi heller se på det som gjør at folk velger å utsette det å få barn. Og det handler først og fremst om bolig, det handler om trygg økonomi, og det handler om balansen mellom jobb og fritid. Det ingenting, hverken i forskningen eller i andre sammenhenger, som tilsier at det barns sparekonto som de ikke får tilgang til før de 18, som gjør at foreldre i dag velger å utsette det å få barn.
0: Ja, Kristiansen, hvordan skal dette her faktisk få folk til å få flere barn?
1: Vi jo der at 10.000 kroner, hvis det det beløpet legger seg på, så det ikke det som får nødvendigvis folk til å få barn, men det må være i familiepolitisk pakke der dette en del av det, og så det så mange positive elementer som trekker i retning at dette kan være klok, for eksempel dette med sparing som jeg nevnte innledningsvis, og det klart at vi vet at de nederste bor og de som har dårlig økonomi, de sparer ikke barnetrygda, og vi vet at når de blir 18 og etter hvert de skal etablere seg, så kan det være klokt at staten har vært med og hjulpet de har satt i gang en sparing. Og så det et annet veldig godt argument som jeg tror SV liker, og som sikkert ikke de har tenkt på, men det altså sånn i dag at i forhold til dette med aksjemarkedet på Oslo Børs, så to tredjedeler av de private, altså når det investerer privat på Oslo Børs, det menn, mens en tredjedel kvinner. Så det en kraftig skjevdeling i forhold til dette, og også kvinner burde i sterkere grad kunne være med for å ta del i den verdiskapningen som blant annet skjer i aksjemarkedet. Så med en sånn løsning som dette, så vil alle få det, og over tid, hvis den har dette over mange, mange år, så vil jo da hele befolkningen etter hvert ha det, og alle vil ha sin egen aksjesparekonto. Så det som jeg sier,
0: Fredlund, om ikke flere barn, så i hvert fall mer likestilling i aksjesparingen.
2: Men det blir jo ikke noe mer likestilling og at alle skal få en startkapital hver. Det gjør jo ikke at menn eller kvinner kan for eksempel spare mer i aksjer. Det helt andre finansielle, politiske løsninger som må legges til grunn for å få kvinner høyere opp på aksjespekulasjon. Jeg tenker jo at aksjespekulasjon bidrar jo heller ikke til å gjøre at folk ønsker å få barn tidligere eller flere barn. Vi er jo nødt til å snakke om her og nå situasjonen til folk, og ikke hva som skjer om 18 år når en eventuell konto blir gjort tilgjengelig. Det handler om bolig, det handler om å kunne få en bolig der man for eksempel jobber. Vi vet at mange i lavlønnsyrker eller helt vanlige yrker, for eksempel, ikke har råd til å bo i nærheten av sin egen egen jobb i storbya. Og det handler om da å kunne bo en stand hvor du vet at det nok plass eller en ekstra en ved bordet når du skal etter middagen, eller det ekstra soverommet som du trenger for å nettopp kunne gi gode livsomgivelser for unga dine. Og det jo det som gjør at folk velger å få unger her litt, blant annet. Mm. Altså man skal kunne vite og føle seg trygg på at man har en livssituasjon som også gjør at man kan være en god forelder. Det handler om bolig, det handler om trygg økonomi, okay. Og det handler på ingen måte om hvorvidt unge kvinner kan være aksjespekulanter om 18 år.
0: Er du med på det, Kristiansen?
1: Du, i dag i Norge så fødselsraten nede på 1,4-tallet, og vi vet at skal du opprettholde en populasjon så må du over 2,0. Kina, som et kort eksempel her, de regner med altså i år 2100 så vil Kina ha gått fra 1,1 milliarder til 700 millioner mennesker. Det faller kraftig. Og det som problemet i Norge, det at vi har hatt noen veldig store etterkrigskull, som nå blir gamle, og vi trenger...
0: Ja, men det
1: trenger...
0: er en situasjonsbeskrivelse. Nå snakker vi om, hvordan skal vi da sørge for å få flere barn? Er ikke det som SV påpeker her?
1: Jo, og da snakker du med rett parti. Nå snakker du med rett parti, for KrF, vi har Norges beste barne- og familiepolitikk, og vi har fire hovedelementer som vi ønsker å gi. Vi ønsker at barn nummer 1 og 2 skal gi seg skattelette på 50 000, barn nummer 3 og 4, 100 000 i skattelette. Vi ønsker å øke barnetrygda, vi ønsker å fjerne den rigide tredelingen, og vi ønsker da på å gjerne legge til dette punktet her med den aksjesparingen, for å gi incitamenter for å få flere barn.
0: Ok, vi rakk ikke mer. Takk skal dere ha, Anne-Lise Fredlund, stortingsrepresentant fra SV, og Jørgen Kristiansen fra Kristelig Folkeparti.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, i 1989.
4: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
3: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
5: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
6: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
0: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.
7: Klokken 19, her NRK Nyheter. I Hønefoss jakter politiet på en gjerningsperson etter at et skudd løsnet under et slagsmål på en privat adresse. En person skadet i hodet og i beinet, og det ikke snakk om skuddskader. Politiet sier de har kontroll på skytevåpnet og har satt inn betydelige ressurser og sier at det ikke fare for andre personer. Det ligger et politisk prosjekt bak tollsatsene, det sier utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. USA innfører en toll på 12,5% på varer importert fra Norge. Dette kom sammen med nye tollsatser for en rekke land, men mens Norge får økte tollsatser, så slipper blant annet våre naboer i EU og Storbritannia unna med en toll på 10%. Dette kan se kaotisk ut fra utsiden, men det en bestemt politikk bak dette, sier utenriksredaktøren.
8: Det de ønsker, det jo da å reindustrialisere USA. Det et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon i verden. Men så det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll nyttig for Trump, fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det toll en mulighet for å hente inn penger. Og så det tredje som at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
7: En valross i Finnmark i skogen har skapt overskrifter. For å møte en valross var en mektig naturopplevelse, det sier Helene Brandstorp som så valrossen i Blåbærlyngen. Og ja, du hørte riktig, det en valross i skogen.
9: Den forsvant da på sakte vis inn i Blåbærlyngen og inn i bjørkeskogen mot vannet. Vi filmet og hadde en mektig naturopplevelse der.
7: Valrossen den samme som ble sett liggende og slapp av i grøfta tidligere i uken, og valrossekspert og biolog Rune Å sier det normalt at valrosser legger seg på land for å slappe av.
10: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da de helt avhengige av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler så det opp i fjæresteinene, og akkurat i Tana så var den veien helt ned i fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
7: Men også valrossekspert Rune Aas synes at en valross på skogstur et unikt syn. Du kan lese mer om valrossen på skogstur på nrk.no. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.
11: Dette NRK P2.
12: Miami Beach, Florida, 15. juli 1997. Denne morgenen varmer solen opp den rosa marmorfasaden på villaen ved Ocean Drive. Huset ligner et palass med søyle og ornament hentet fra en annen tid, som om en bit av Italia har blitt plantet midt i Florida. En mann nærmer seg porten med rolig

0: målrettet gange. Han holder en kopp kaffe I den ene hånden, og noen magasin I den andre. Øverst ligger en ny utgave av Vogue. Han kledd I en åpen silkeskjorte, skreddersydde shorts og lærsandaler. Huden hans gyllenbrun, håret mørkt og gredd bakover, med grå stripe ved tinningene. Han stopper ved porten og fører nøkkelen mot låsen. Bak han, ute av syne, nærmer en annen mann seg, nesten lydløst. Det ser ut som han bare skal forbi, eller kanskje han en fan som vil helse på. Men så stopper han noen meter unna og trekker fram en pistol. To raske skudd treffer mannen ved porten. Kaffekoppen går I bakken, og kroppen hans mister balansen og dett mot trappet. Magasinene glepper ut av håndene og brer seg kaotisk utover inngangspartiet. Mannen med pistolen springer vekk, mens blodet renner sakte nedover det rosa marmortrinnet. Motelegenden Gianni Versace ligger skutt foran villaen sin.
1: Dette historien om Gianni Versace, den italienske designeren som brakte maksimalisme, sex og popkultur til motebransjen, og som skapte et av verdens mest ikoniske merkevarer.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når den 50 år gamle Gianni Versace blir skutt utenfor den overdådige villaen sin, er han på toppen av karrieren. Han er et navn alle kjenner til, en som alle vil jobbe med, og en som alle beundrer. Han er rett og slett en superstjerne. Og superstjerner, de tiltrekker seg all form for oppmerksomhet, også negativ. Denne sommerdagen i 1997 er det Andrew Cunanan som gjerne vil nå fram til Gianni, og det med onde intensjoner. Andrew Cunanan har de siste 3 månedene stått for ikke mindre enn 4 drap. Han er som seriemorder å regne, og for tida står han på FBI sin Most Wanted-liste. Men enda har de ikke klart å ta han. Noen av offrene har vært velstående, suksessfulle menn, og Gianni, han passer absolutt inn i den kategorien han også. For Gianni er nemlig en av verdens største designere. Han har en merkevare, Versace, som både bestemødre og tenåringer kjenner til, og drømmer om å eie plagg, parfymer og interiør fra. Men starten på livet hans var langt fra så glamorøs. Så hvordan endte egentlig Gianni Versace fra en småby i Italia opp med å bli verdenskjent og utpekt som neste mål av en seriemorder? Vi tar det fra begynnelsen. Giovanni Maria Versace kommer til verden en italiensk vinterdag den 2. desember 1946. Han blir født inn i en nær og tett familie som består av moren Francesca, faren Antonio og etter hvert 4 søsken. Gianni er nest yngst, med storesøstre Tina, storebroren Santo og lillesøstre Donatella. Familien holder til i Reggio di Calabria, en by som ligger på den italienske halvøya sin støveltå, hvor lukten av sitrontrær blander seg med lukten av espresso fra kaféene og den ferske fisken som selges på torget. Her ser det ut som et postkort med strender, isblått hav og sol mesteparten av året. Men det er også et lite, fattig og lukka samfunn.
2: Han vokste opp i en liten, veldig tradisjonell kystby, i et ganske sånn konservativt miljø. Det var ikke gitt at det skulle komme en stor motedesigner fra en sånn liten by.
1: Dette er Per Åge Bergqvist Sivertsen, designer og konsulent i motebransjen, og foreleser på motestudiene ved Høgskolen Kristiania.
2: Og han kom fra en typisk arbeiderklassefamilie, hvor moren hadde et sømstudio. Hun var skredder og drev ganske lite for seg selv. Og faren var også i tekstilbransjen faktisk, han var teppehandler.
1: Eple faller altså ikke langt fra stammen. Gianni er ikke særlig nær faren sin, en mer distansert og stille type, men han har en eksepsjonell mentor i mora si. Helt fra han er liten av, er sømbutikken til moren som himmelen for han. Og moren setter også pris på å ha han der. Hun har nemlig god grunn til å holde ekstra hardt fast i Gianni. For når Gianni bare er 6 år gammel, så dør Tina, den eldste søsteren hans. Hun får stivkrampe etter å kutte kneet sitt, og dør bare 24 timer senere. Det er tragisk for hele familien. Men sorgen knytter de tettere sammen, spesielt moren og Gianni. Hver dag etter skolen springer den mørkhåra gutten kjapt hjemom for å få i seg litt mat, før han springer rett videre til moren sin butikk. Francesca er kjent som Reggio sin beste kjolemaker. De mest elegante kvinnene i byen kommer til henne for å finne en brudekjole til datteren sin, eller en overdådig kjole til en kveld på byens teater. Og Gianni, han får sitte bakerst i butikken og observere, så lenge han ikke forstyrrer.
2: Han fikk jo på en måte sin formelle opplæring i søm, konstruksjon, kjennskap til tekstiler, gjennom moren sin jobb. Og jeg tenker at det er en ganske unik inngang. Du lærer hvordan klær forholder deg til kropp, hva slags type tekstiler man kan bruke til ulike typer klær, hvordan man kan gjøre finish sånn at plaggene blir så sømløse som mulig, og ikke minst det der å oppleve at kunde til kunde blir kjempefornøyd.
1: Gianni elsker å se på de elegante kvinnene. Hvordan de beveger seg, ter seg og bærer plaggene. En gnist blir tent. Også han vil få andre til å føle seg så flotte, attraktive og stilige som mulig. Han vil skape, og etter hvert lar moren han bidra litt i butikken.
2: Det sies også at han assisterte med broderier, knapper, alle ting som med på å forskjønne plaggene.
1: Og med tiden blir han dyktigere og dyktigere, og allerede som 9 år gammel lager han sin første kjole helt på egen hånd. Han lager en mørkeblå fotsid kjole som prinsesse Diana 40 år senere skal gå med en rekonstruksjon av. Men la oss ikke hoppe for fort frem i tid her. Før den tid har Gianni massevis å lære. Men det ikke all læring som går like lett som syingen. Foreldrene sammenligner ofte Gianni med storebroren Santo, som dyktig i alle fag, lydhør og rolig. Mens Gianni, han en drømmer. En som liker å gjøre som han selv vil, og som egentlig ganske lite interessert i å sitte på skolebenken. Han bruker opp ukepengene sine på klær, magasiner og konsert- og teaterbilletter. Og foreldrene begynner å bli bekymret for den useriøse oppførselen hans. Og det ikke bare når det kommer til skolearbeidet at Gianni blir sammenlignet med storebroren. Santo har fått rykte på seg for å være litt av en Don Juan. Det flokker jenter rundt han. Men Gianni, som har blitt en mager og genert tenåring, viser ingen interesse for det motsatte kjønn. Klassekammerater begynner etter hvert å unngå han, for det noe annerledes med Gianni. Stemmen hans lys, han feminin, og når det arrangeres karneval i byen, klær han seg ut som en kvinne. Det finnes ikke rom eller aksept for homofili i Reggio, og Gianni bestemmer seg for å holde legningen for seg selv, inntil videre, selv om det tynger han. Tross at Gianni hverken blomstrer på skolen eller i kjærlighetslivet, fortsetter han å blomstre kreativt gjennom tenårene. Når familien reiser fra kysten og opp i fjellene om sommeren, forsvinner han i flere timer om gangen for å tegne i boka si. Som 15-åring begynner moren å sende han til Messina, en by over kysten på Sicilia, for å kjøpe klesstoff til butikken. Disse turene gir han for første gang en smakebit på livet utenfor hjembyen. Han kjenner seg klar for å satse kreativt. Men det ikke designer han skal bli i første omgang.
2: Han hadde jo ikke noe formell designutdanning, men på videregående så studerte han jo arkitektur, og man gikk på en arkitekturlinje. Og dette var jo helt tilbake på 50- og 60-tallet, hvor det var veldig tøft å være en litt mer følsom gutt, kanskje, med interesse for mote og tørre å uttrykke det. Og da var det litt safer å velge arkitektur, men hvor han likevel fikk studere og jobbe med estetikk og noe av de samme rammene da, som også ligger innenfor klesdesign.
1: Etter videregående fortsetter Gianni å jobbe hos moren og sy, men det tar ikke lang tid før han bestemmer seg for å endelig satse på motekarrieren. Så i 1973, som 26-åring, flytter han til Milano. Og Milano virkelig stedet å være om du elsker mote og skjønnhet. Alle de eksklusive italienske merkene, som Armani og Prada, holder til her, og mennesker reiser her fra over hele verden for å ta del i den fasjonable atmosfæren byen har å by på. Og Gianni, han har ikke lenger tenkt å vente på fremtiden han drømmer om. Heldigvis for han har ryktet om en dyktig symaker begynt å spre seg. Og det finnes de som vil satse på det unge talentet fra sør.
0: Milano, Italia, 1973. Gianni står utenfor Jennys hovedkontor med mappa under armen og vinden fra gata virvlende i silkeskjorta. Byen kjennes som noe helt annet enn heimbyen han kommer fra. større, raskere og farligere. Og her, midt i det som er Europas mest innflytelsesrike motescene, skal han endelig få sjansen. Jenny må omprofilere seg og treffe et yngre publikum, og Gianni er mannen som er utpekt til en vanskelig oppgave. Inne i studioet venter ruller med skinn, silke og jerseystoff. Han får frie tøyler og lov til å eksperimentere. Han kombinerer sportstoff med kveldsplagg, blander skinn med chiffon, maskulint med feminint. Ingen stopper han, og snart begynner innkjøperne å ringe. Amerikanske varehus legger inn store bestillinger, salgstallene skyter i været, redaktørene følger etter. Først italienske Vogue, så den franske. Og for første gang kjenner Gianni at verden lytter. At da han tegner ikke bare er klær for en kunde. Det er en ny måte å tenke mote på.
1: Hos Jenny, et av de største og mest anerkjente motehusene i Italia, får hovedpersonen vår virkelig utvikle seg som designer. Og selskapet skal tjene godt på å ha han der også. Mellom 1972 og 1980 tredobles Jenny sitt salg til 6 millioner dollar, over 61 millioner kroner. Gianni sitt arbeid står for mye av inntjeningen, men selv om klærne selger bra, er de enkle, og de representerer ikke den revolusjonerende designeren Gianni faktisk skal bli. Etter hvert får Gianni jobbe med flere og flere merker i Milano, hvor han utforsker nye materialer som lær og skinn, og han begynner å lete etter sin egen stil. Han ser at mote kan være mye mer enn perfekt symmetri og klasse. Det kan også være utfordrende og nyskapende.
2: Og han fikk jo et rykte på seg veldig fort for å være både teknisk dyktig, men også veldig kreativ. At han hele tiden ville videre, han var veldig bidragsgivende med gode og nye ideer til design, for eksempel.
1: Og samtidig som han utvikler seg kreativt, knytter han viktige kontakter som kan hjelpe han i å oppnå sin store drøm og starte sitt eget klesmerke.
2: Gjennom de årene hvor han fikk erfaring med andre merker, så jobber de jo veldig tett på produsenter, bransjekontakter. Han sier seg også å være en veldig sånn, ja, ganske karismatisk person som folk ville være rundt, i kraft av at han var veldig kreativ. Så det var jo dette nettverket som han klarte å bygge seg, både fordi han oppsøkte folk, men også folk ble tiltrukket av han tilbake, fordi han var veldig kreativ og dyktig, og viste en lidenskap for motebransjen.
1: Milano er like charmert av Gianni som han er av Milano. Her på 70-tallet får han utfolde seg fritt, også når det kommer til kjærlighet og sex. Han har funnet seg et miljø hvor han kan være seg selv, men det betyr ikke at han roper ut legningen sin fra alle gatehjørner. For Gianni, han er egentlig en ganske privat person.
2: Det sies jo at han var åpen homofil i privatlivet, men det gikk jo så langt som til 1995 før han var åpen i mediene om sin homofile legning. Det var jo rett og slett en tid hvor man savnet eller manglet forbilder, også i designbransjen, med åpne homofile stemmer.
1: Det er dessverre en god stund til verden er et litt tryggere sted å være seg selv i. Men i Milano-bobla er Gianni lykkelig. Livet i Reggio som usikker unggutt føles mer og mer ut som en fjern drøm. Og når han fyller 30 i 1976, har han oppnådd en suksess som foreldrene aldri hadde forventet av han. Motehus betaler nå Gianni hundretusenvis av dollar i året for å designe for dem. Men Gianni vil jo ikke designe for andre. Han vil ha sitt eget klesmerke. Hvis han skal lykkes med det, så må han lande på sin egen visjon. Og det gjør han heldigvis til slutt.
2: Designuttrykket til Versace er veldig, veldig sprakende, fargerikt og sammensatt mønstermessig. Men han jobbet jo med en kombinasjon av luksus og sensualitet, både i snittene, men også hva slags materialer han brukte. Og brukte en del av denne klassiske ornamentikken som jeg tenker han har med seg fra arkitekturen, men stadig i et moderne snitt, da.
1: Gianni sine design skiller seg ut ifra mengden. På slutten av 70-tallet det fortsatt smakfull og lite avslørende kvinnemote som gjelder, som for eksempel Armani sine designer. Kvinner skal se rige, verdige og eksklusive ut. Men Gianni, han ser ganske annerledes på det. Jo da, absolutt eksklusiv og rik, men verdig, nøktern og tildekt. Nei takk. Han beundrer kvinnekroppen, noe han har gjort siden han observerte de elegante damene i moren sin butikk, og han mener den fortjener å vises frem.
2: Et element som var gjennomgående for kvinneklærne, da, som man jo startet med, var jo at de var veldig kroppsnære, og kunne også avsløre hud, kanskje på litt uventede måter, eller at det var en lang utringning i ryggen, eller at silkeskjorta var kneppet opp helt nedenfor navlen. Det var jo noe veldig sensuelt over det.
1: Det blir sagt at Armani klær opp hustruen, og Versace elskerinnen. Om Gianni vil si seg helt enig i det, usikkert. Men det ingen tvil om at Gianni ønsker å skape noe helt nytt. Det det ikke alle som liker. Noen vil kalle det vulgært, tacky til og med. Men i 1978, når Gianni 32 år gammel, skal han endelig få vise hva han god for. Versace, som et helt eget merke, skal for første gang i historien gå catwalken.
0: Palazzo della Permanente, Milano, Italia, 28. mars 1978. Gianni står bak sceneteppet og tripper nervøst. Publikum venter. Så blir lyset dempet og musikken skrudd på, og den første modellen glir ut i en kjole av tungt skinn og glittrende mosaikkmønster, inspirert av klassisk mytologi og popkunst. Stoffene beveger seg i lyskasterne, sterke farger, draperinger som følger kroppen, metalliske detaljer som fanger hvert blikk. Blitsen fra kameraene fyller hele rommet. Gianni står urørlig og ser ut på publikum. De lener seg fram. De følger intenst med. Og de elsker det, ser det ut som. Når siste modell forlater scenen og applausen bryter løs, vet Gianni at noe har endret seg. Han i ferd med å bli noe langt større enn en designer. Han på vei til å bli verdenskjent.
3: Historiske kjendiser i NRK P2.
1: Versace sitt første moteshow en gigasuksess. Og bare noen måneder etterpå åpner Gianni den aller første Versace-butikken. En æra offisielt i gang. Gianni ikke den eneste Versace-en bak merket. Et par ekstra Versace-er nemlig også med på laget. Lillesøstera Donatella og storebroren Santo.
2: Donatella Versace var jo en kreativ sparringspartner som også bidro med det kreative og med design etter hvert, og hun ble jo ansvarlig for en underlinje som het Versus, som var veldig toneangivende på 80- og 90-tallet. Mens broren Santo, han tok seg jo av økonomi og hjalp med å bygge organisasjonsstruktur.
1: De åpner flerne og flerne butikker rundt om i Italia, og innen starten av 80-tallet har Versace gått internasjonalt. De åpner butikker i Sydney, Paris, Los Angeles og New York.
2: Han skapte også et merke for hjemmemarkedet, med kopper, tallerkener, som også ble en stor sidebusiness. Det ganske sterkt knyttet til at han slo gjennom i USA. Rike kvinner i Dallas, kanskje ser jeg for meg, kan ha fulle Versace-serviser, og at de faktisk passer inn i interiørene deres der. Fordi man kan jo si at noe av designet hans kan være en del av en litt sånn styggfin estetikk. Du må forstå det og putte det inn i rette sammenheng for at det skal funke. Og så kan det bli helt feil hvis du kombinerer det på en dårlig måte.
1: Versace-estetikken treffer rett hjem hos det amerikanske publikummet, som elsker glitter, glam, alt stort og overdådig. Når populariteten øker, må Gianni jobbe iherdig med å designe kolleksjoner som kan pumpes ut og selges i butikkene, og han gir seg ikke før resultatet perfekt.
2: Han beskrives som en veldig generøs person, men også intens og detaljorientert. Hodet hans gikk på høygir ganske ofte, for som en designer for en stor merkevare med mange undermerker, så det ikke to kolleksjoner i året, men det kanskje 8-10, og han skulle være på topp av alt det der. Mange som jobber med han omtaler han jo som en lojal person, han en venn, men også veldig visionær, at han hele tiden ville videre være moderne og sette agenda, men kunne jo også være krevende og kontrollert i sitt kreative arbeid.
1: Familiebedriften går på skinner. Storebror Santo sørger for at merket fortsetter å vokse og ekspandere, og Gianni, han fortsetter å la sin elskede lillesøster ta del i designprosessen. Helt siden barndommen det de to som har vært nærmest hverandre av søsknene.
2: Jeg tror han hadde veldig respekt for søsteren Donatella som var en kreativ sparringspartner for han hele livet.
1: Donatella har alltid vært en muse for Gianni. En kvinne han kunne kle opp og leve ut motedrømmen sin gjennom. Som tenåring oppfordrer han søsteren til å bleike håret platinablondt, sminke seg med tjukk eyeliner og gå med høye hæler, nesten som en mannekeng han kunne teste ut stiler på. Og Donatella, hun elsket det hun også. Men moren Francesca, hun var derimot ikke like begeistret for datterens nye og utfordrende utseende. Derfor pleide Gianni å hjelpe Donatella i å snike seg ut før moren hadde stått opp, slik at hun kunne gå med den nye stilen sin på skolen. Partners in crime and fashion, altså. Donatella var også en av de få som Gianni kunne dele hemmeligheter med, også om sin egen seksualitet. De støtter hverandre alltid, noe som blir viktig for dem å fortsette med i voksen alder. For på slutten av 70-tallet, ble nemlig moren Francesca alvorlig syk. Leveren hennes svikta gradvis, og legene klarte ikke å stoppe forfallet. Til slutt, i 1978, var hun så svak at det var snakk om kort tid før hun kom til å dø. Hun var alene på en klinikk i Modena, og barna langt unna. Ingen av de rakk fram. Gianni og søsknene var knust av sorg, og hovedpersonen vår søkte enda mer støtte i søsteren. Derfor det en sterk og sammenknyttet søskenflokk som står samlet når Versace bestiger toppen av verdens luksusmarked. Men det ikke sånn at Gianni utelukkende designer luksusklær. Det maksimalistiske stiluttrykket går hånd i hånd med kostymer og sceneantrekk, perfekt for teatret og operaer. Og det på et besøk i den verdensberømte operan i Milano, et sted Gianni designer for, at han møter en mann som skal forandre livet hans for alltid.
0: La Scala-operan, Milano, en kveld i 1982. Gianni sitter i den mørke salen på La Scala, omgitt av kviskring og lyden av orkestere som stemmer instrumentene. Lyset dempet, teppet fremdeles nede. Han kikker rundt seg, og blikket stopper på en mann noen rader lenger fremme. Han ser kjent ut. Han husker ikke hele navnet, men at noen nevnte han tidligere. Antonio, kostymedesigneren. Gianni ser tilbake mot scenen. Teppet går opp, og danserne kommer ut, lette og presise, nesten svevende. Kostymene fanger lyset på en måte som får bevegelsene til å virke mjukere, helt naturlige. Det smak der, raffinement. Han skjønner med en gang at det må være Antonios arbeid. Og han tenker kanskje for seg selv. Dyktig han. Han lar blikket gli tilbake mot Antonio. Kjekk han også. Gianni har vært sittende sånn en stund, mer fokusert på Antonio enn danserne. Og i det svake lyset fra scenen, med musikken som bygger seg opp rundt det, forstår han at denne mannen noe helt spesielt.
1: Vi vet ikke nøyaktig når eller hvor Gianni og Antonio D'Amico treffes for aller første gang, men det sies at det skjer i operan hvor Antonio jobber som kostymedesigner. Så i det dempa lyset i salen, midt blant tonene og scenens eleganse, skjer det kanskje noe mer for første gang. Et blikk, en gnist. De to kunstnersjelene inngår et forhold som kommer til å vare lenge, og preger livene deres dypt.
2: De levde et liv I luksus og ro, de trakk seg så ofte tilbake som mulig, når de kunne. Mitt inntrykk at de hadde et veldig kjærlig og nært forhold.
1: Gianni og Antonio elsker kvalitetstid sammen, og etter en liten stund blir livene deres enda mer sammenvevd, når Antonio også glir inn I Versace-universet på jobb. Han får ansvar for flere linjer og blir en del av det kreative maskineriet rundt Gianni. Han ikke bare kjæresten som står ved siden av, men også en designer som setter sitt eget preg på motehuset.
2: Han jobbet jo som designer I systemet til Versace, og var jo med som en kreativ bidragsyter inn I firma, så de var jo veldig nære både på jobb og privatlivet.
1: Og paret finnes også I selskap med en hel verden av spennende og ikoniske skikkelser, flittig til stede I den glittrende kretsen rundt de.
2: Ja, Versace hadde jo etter hvert en veldig stor tilhengerskare, og en del av disse var jo verdens mest prominente kjendiser. For eksempel så hadde han jo et langt samarbeid med Elton John, og han begynte å lage sceneklær for ham tidlig på 1990-tallet. Elton John jo kjent for å være åpen for et maksimalistisk sceneuttrykk, så her fikk jo Versace virkelig spille på alle strenger som han var god på.
1: Og nettopp her ligger noe av nøkkelen til Gianni Versace sin suksess. Han ikke bare designer, han en del av musikken, av showet, av kulturen som vokser fram på 80- og 90-tallet. Han finner venner og samarbeidspartnere blant superstjerner, og blir selv en av de. Når han lager klær til Elton John, handler det ikke bare om antrekk, det handler om å skape en hel opplevelse, et univers. Og det samme ser vi I møte med en annen av dåtidens aller største stjerner, Madonna.
2: Noe som jeg husker veldig godt, det jo hans samarbeid med Madonna. Hun var jo og figurerte jo I flere av kampanjene hans, og hun jo en ekstremt sterk kvinne, så kanskje ble hun på mange måter en personifisering av Versace-kvinnen.
1: Men det stopper ikke der. Gianni omgir seg med flere celebre navn. Prince og Michael Jackson, som klær seg I Versace og bringer moten inn I musikkvideoer og konserter. Prinsesse Diana, som blir et stilikon og en nær venn, og la oss ikke glemme Cher og Tupac, som også bærer Versace med stolthet og stil.
2: Han gjorde jo mote til en totalopplevelse gjennom sine visninger, men også hvordan kolleksjonene, kampanjene, hvilke mennesker som figurerte på catwalken. Han fikk det hele til å virke som en totalopplevelse. Og så klarte han å kommersialisere luksus, men uten å gjøre det kjedelig. Han skapte på en måte en ny mal for hvordan design, markedsføring og kjendiskultur kunne smeltes sammen.
1: På den måten begynner Gianni virkelig å forandre motebransjen. Han baner vei for en ny type kjendismote. En scene der design, stjernestatus og popkultur kolliderer og skaper noe helt nytt.
2: Hans karisma gjorde også at folk ville være rundt han. Et kjent eksempel jo når George Michael kom med den sangen Freedom I 1990, så brukte han jo fem av datidens store supermodeller I musikkvideoen sin. Og tre av disse, Naomi Campbell og Christy Turlington, og den siste Linda Evangelista, de var jo også nære bekjente av Gianni Versace. Og på visningen rett etter at denne Freedom-videoen hadde kommet ut, så går jo de og lipsynker til låta. Og han brukte jo også følgespotter, akkurat som om de var rockestjerner. Så han var jo med på å segmentere og egentlig danne det begrepet supermodell den gangen.
1: Gianni Versace gjør modellene til superstjerner. Det med han at supermodellen virkelig blir født. Han kan faktisk sies å være selve opphavsmannen til begrepet. For hos Versace blir modellene ikke bare kropper I bevegelse på catwalken, men personligheter, symboler, ambassadører for hele livsstilen han selger. Kvinnene som senere skal bli stående som tidens største supermodeller, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Christy Turlington, Jasmin Gauri, Carla Bruni, Shalom Harlow, Kate Moss, Helena Christensen, Nadia Auermann. Alle vil jobbe med Versace. Når de går for han, løftes de fra hver modeller til globale kjendiser. Han setter modellene I sentrum, lar de være ansiktene utad for merkevaren, og sammen danner de en glamorøs, umotståelig veninnegjeng som definerer 90-talets mote. Og på catwalken blir alt forsterket. Showene hans eksplosive, teatralske og fulle av liv, milevis fra de stive, tradisjonelle motepresentasjonene som resten av bransjen holder seg til.
2: Interiøret hvor visningen ble vist var viktig. Han jobbet jo også faktisk med teaterkostymer og iscenesettelse av show, og her tenkte han da veldig helhetlig.
1: Og etter hvert renner også prisene inn. Det en bekreftelse på at alt arbeidet, alle de dristige ideene, faktisk setter spor. Han får internasjonal anerkjennelse, og kritikerne som en gang syntes han var for vulgær, for mye, de må nå bøye seg I støvet. Versace ikke bare en designer lenger. Han et fenomen.
2: Og I 1992 så fikk han jo denne SFDA-prisen. Dette jo verdens gjeveste motepris, og det sikrer også en tilgang til Anna Wintour, som den prisens høyeste beskytter, amerikanske Vogue. Og han hadde jo allerede samarbeid med noen av de store amerikanske fotografene. Og de gjorde vel noen av de mest ikoniske kampanjene på den tiden da, etter at han fikk den prisen. Og ikke minst at han figurerte ofte på coveret og I moteserier I amerikanske Vogue, som bibelen til motebransjen.
1: USA blir etter hvert stedet å være for Gianni. Det her han får følelsen av å virkelig høre hjemme. I Europa han en stor designer. I USA han en legende. Og det her han bestemmer seg for å bygge noe helt eget. Et sted som ikke bare skal være et hus, men et symbol på alt han står for.
0: Miami, Florida, 1992. Gianni trer gjennom de svarte smijernsportene langs Ocean Drive. Innenfor åpenbarer det seg et palass I middelhavsstil med hvite fasader, balkonger med tunge ornament og fresker som slinger seg over veggene. I hagen står en fontene omgitt av søyle og marmor, og fra bassenget glittrer fliser I blått, grønt og gull. Det vært sagt at det brukt over 1 million mosaikkfliser I bassenget, flere av de I 24 karat gull. Villaen har kostet over 30 millioner dollar å restaurere. Hver detalj håndplukket, svitte med håndmalte tak og vegger, møbler fraktet inn fra Europa, speil, statuer og tekstiler I en overflod som balanserer på grenser mellom kunst og fantasi. Overalt finnes Medusa-symbolet, Versace sin logo, ingravert I dørhåndtak, bassengflise og ramme. Gianni går langs bassengkanten, lar hånden gli over en skulptur, palmene rasler lavt over ham. Han ser rundt seg, på fargene, teksturene, detaljene, og vet at dette ikke bare en heim. Det et manifest. En plass der mote, kunst og arkitektur møtes. En plass som skal bære navnet og visjonen hans for alltid. Men det han ikke vet, at dette også plassen hvor livet hans snart skal ende.
1: Gianni flyttet til Miami I 1992, og villaen han bygger, Casa Casuarina, blir hans øyesten. Villaen omtales ofte som Versace Mansion, og ligger I hjertet av South Beach, Miami, på Ocean Drive. Når Gianni kjøper eiendommen, han forfallen og oppdelt I små leiligheter. Han investerer hundrevis av millioner kroner I restaurering og utvidelse, og fyller stedet med kunst, mosaikk og antikviteter hentet fra Europa. Antonio selvfølgelig med han også, og dette blir deres trygge, ikke så lille oase. For en mann som elsker privatliv, villaen det perfekte fristedet. Her kan han trekke seg tilbake, vekk fra rampelyset, og bare være seg selv. Det middager ved bassenget, kvelder I biblioteket, sene frokoster I hagen. Antonio alltid der, og rundt de et lite hushold av kokker, bøtlere og hjelpere som sørger for at de to turtelduene bare kan nyte livet. Og kanskje det nettopp her, omgitt av mosaikk og palmer, at han finner ny styrke. For selv om villaen et paradis, så har verden utenfor vært alt annet enn fredelig i ganske lang tid. Hans miljø har de siste årene vært preget av sorg og tap. Venner forsvinner, og en hel generasjon rammes.
0: New York, 1990-tallet. På et sykehusrom ligger en mann i 40-årene. Kroppen hans tynn, ansiktet utmagret, nesten ugjenkjennelig. Han koblet til en oksygenmaskin, og rundt sengen står familien og ser sørgmodig ned på han. Mora holder hånda hans, søstre stryker over panna, men ingen av de sier ordet AIDS. Legene snakker om lungebetennelse, eller kanskje det kreft, for det lettere sånn, mindre skamfullt. Sånn det nå. Mange av pasientene i rommene nedover den samme korridoren får heller ikke sagt diagnosen sin høyt. I dødsannonsene står det andre forklaringer, og blant familier blir det kviskret og tia. Derfor blir mange av historiene dere aldri fortalt. Livet har sluttet her, bak lukket døret, med en taushet som nesten like brutal som sykdommen selv. Men der ute på gata, med bannere og plakater høyt hevet, finnes det de som kjemper for at de AIDS-rammet menneskene skal bli hørt. At de ikke skal skamme seg, og at de skal få være den de er.
1: For Gianni Versace blir 80- og 90-tallet en tid preget av både suksess og av sorg. AIDS-epidemien har herjet i årevis, og satt dype spor i miljøene han beveger seg i, fra nattklubbene i New York til atelierene i Milano. Venner, kolleger og kunstnere han beundrer blir syke og dør. Han ser hvordan homofile blir møtt med frykt, forakt og skyld. Mange blir stemplet som bærere av selve skammen. Midt i alt dette velger Gianni å stå åpent frem som homofil. For han handler det ikke bare om personlig frihet, men om å fjerne stigma og vise at kjærlighet og kreativitet ikke kan kues av frykt.
2: Klima for denne type saker var jo veldig annerledes på den tiden også, selv på 90-tallet. Det virker ikke så lenge siden, men det var annerledes. Men i et intervju i The Advocate så snakker han åpent om at han homofil. Han snakker også om partneren Antonio D'Amico. Og det var jo en veldig viktig tid å bidra med åpenhet på.
1: For første gang forteller han offentlig at han homofil, og at Antonio partneren hans. Kanskje det har vært en dårlig skjult hemmelighet for mange, men å si det rett ut, på trykk i et magasin som leses over hele USA, det likevel et veldig sterkt og modig valg. Et valg som med på å fjerne skam. Og dette et øyeblikk som egentlig gjenspeiler godt hva slags menneske Gianni Han går rett på sag med full bluss, og det merkes også tydelig når han høsten i 1992 viser frem kolleksjonen Miss SNM. Oh yes, det akkurat så eksplosivt som det høres ut. For dette ikke klær du tar på deg for å gli inn i mengden. På catwalken dukker modellene opp i lær, kjettinger, korsetter og stroppa detaljer. Det dristig, det teatralsk, og det en feiring av seksualitet og makt som bare Gianni tør å gjøre så åpent.
2: Jeg tenker det som var spesielt med den kolleksjonen var jo at den hadde så klare referanser til homokulturelt uttrykk, da, med referanser til både SM og bondage og lenker og lær. Og nettopp det at han viste det så eksplisitt og åpent, men på veldig sterke kvinneskikkelser på catwalken, det klart at det skapte provokasjoner på den tiden. Det jo fortsatt noe som skaper harme hver gang denne her Pride-paraden trekkes frem, så det alltid noen som redd fordi det vises for mange romper og lår, og at det på et eller annet vis skal trekke ned homokampen i en negativ retning.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: Men for Gianni handler det om mer enn bare sjokkverdi. Han vil bryte ned grenser. Han vil utfordre de gamle forestillingene om hva som mannlig og kvinnelig, hva som akseptabelt og hva som ikke det.
2: Kjønnsuttrykk I hans kolleksjoner kunne også være veldig flytende og med et sterkt og seksualisert uttrykk, og det utfordret også tidens normer den gangen.
1: Gianni tiltrekker seg bare mer og mer oppmerksomhet, og nå vi tilbake der historien vår startet. For en av de som lar seg fascinere av Gianni Versace, det Andrew Cunanan.
2: Det sies jo at Andrew Cunanan var en veldig karismatisk person, og han hadde jo bygget en karriere rett og slett på å se bra ut, og få rike mesener som hjalp han til å leve et luksusliv, bo I disse luksuriøse områdene. Og så ville myten kanskje ha det til at han og Gianni Versace skulle ha møttes på noen store fester innenfor det homofile miljøet. Men det finnes jo ikke noe ordentlig dokumentasjon på.
1: Andrew Cunanan virkelig ikke en mann du vil bli kjent med. Men tidligere, da var han en stor hit blant de rike. Han var vakker, smart, morsom. En fyr som visste akkurat hva han skulle si for å få folk til å falle pladask. Og han ble raskt dratt inn I et nettverk av eldre, velstående menn som forsørget han. Gratis leiligheter, dyre middager, fine klær og spennende reiser. Alt kom rullende inn. Det var glamorøst, men også en ren overlevelsesstrategi. For hele livet hans kvilte på én ting. Utseende. Og det funket for en stund. Han kunne sjarmere seg fram til alt han trengte. Men så ble han jo, som alle oss andre, eldre. Kanskje ikke like ettertraktet lenger. Ikke like spennende. Og da snur absolutt alt. Kreditkortene går I minus. Invitasjonene blir færre. Luksusen ikke lenger noe han blir servert. Det noe han må jage etter, klamre seg fast til, koste hva det koste vil. Og når han mister alt dette, mister han også seg selv. Andrew uten glam, uten bekreftelse, det en farlig mann.
2: Cunanan hadde jo en sånn obsession med å bli vellykket, bli rik. Kanskje han rett og slett hadde prøvd å få Versaces gunst og bli oppdaget av han, eller I det minste bli invitert inn til å være en del av den sfæren, da.
1: Det går jo rykter om at Andrew og Gianni faktisk har møttes en gang. Noen hevder at det var I San Francisco I 1990 på nattklubben Colossus I VIP-rommet. Enkelte vittner sier at Gianni skal ha kjent han igjen og spurt Andrew om de har møttes før. Familien til Versace har derimot alltid nektet for at møtet fant sted. De står hardnakket på at Gianni aldri kjente Andrew, aldri hadde noe mer å gjøre, at det bare rykter. Sannsynligheten tilsier det samme. At Gianni bare var en av de vellykka mennene Andrew så opp til. En mann han kunne projisere sine egne drømmer og fantasier på, uten noen gang å ha vært en del av livet hans. For mens Gianni bygger et moterike, begynner Andrew å miste grepet. Han blir stadig mer ustabil. Han bruker kokain og andre stoffer, og sklir ut av miljøet der han en gang var den unge yndlingen. Og våren 1997 eksploderer det. Andrew legger ut på en drapsturné som sjokkerer hele USA. Det første offeret hans egen venn, Jeff Trail. En tidligere marinesoldat. Kort tid etter tar han livet av David Madsen, en arkitekt som også var en nær venn. Så reiser han videre til Chicago, der han bryter seg inn hos den profilerte eiendomsutvikleren Lee Miglin, og dreper han på brutalt vis. Det fjerde offeret blir William Reese, en kirkegårdsvaktmester I New Jersey, drept kun fordi Andrew trenger bilen hans for å komme seg videre. Dette ikke menn han har hatt et kjærlighetsforhold til. Det ikke en serie med romantiske brudd eller sjalusidrap. Dette brutale, kaotiske handlinger, drevet av desperasjon og raseri. Og vi skal ikke gå I detalj på hva han gjør med offrene, men det helt klart at Andrew en mann det livsfarlig å komme nær. Så, midt I alt dette, peker han seg ut sitt neste offer. Gianni Versace. Hvorfor? Det vet vi ikke. Kanskje Gianni et symbol på alt Andrew lengter etter, men aldri kan få. Kanskje det en tilfeldighet. Kanskje det ønsket om å bli husket, koste hva det koste vil. Det vi vet, at for Gianni morgenen 15. juli 1997 lik alle andre morgener. Han våkner i villaen sin. Antonio der, hushjelper og bøtlere gjør klar huset. Gianni tar på seg de vante klærne, rusler ut døra og går ned trappene mot News Café for å kjøpe aviser og magasiner. Det den daglige rutinen hans. Et lite, fredelig øyeblikk i en ellers hektisk hverdag. Men denne morgenen står Andrew Cunanan utenfor og venter. Og når Gianni går opp trappene til huset igjen med magasinene i hånden, blir han skutt to ganger. Klokka rundt kvart på åtte. Han faller sammen, og livet renner ut av han i løpet av få minutter. Gianni Versace død. Bare 50 år gammel. Og Antonio, han blant de første som finner han. Andrew forsvinner fra åstedet før noen får tag i han. Han gjemmer seg i et båthus i Miami, men det skal ikke ta lang tid før politiet finner han. Bare 8 dager senere omringer politiet båthuset, men i det de stormer inn, finner de Andrew død. Han har tatt sitt eget liv. Dermed får vi aldri vite hvorfor han drepte Gianni.
2: Det har jo blitt spekulert i om det handlet om psykisk ustabilitet og et ønske om berømmelse. For han hadde jo aldri bygget opp noe selv. Han hadde levd på andres rikdom. Og det jo en ganske skjør karriere å satse på, for den falmer jo ofte med ungdommen eller en skjønnhet som ikke der lenger.
1: Uansett grunn, så Gianni Versace, motelegenden som har levd omgitt av glamour, kunst og skjønnhet, vekke for alltid. Og verden står sørgende igjen.
0: Milano, Italia, 22. juli 1997. Katedralen full. Lyset fra Duomo di Milanos glassmaleri faller svagt over ansiktene til 2000 mennesker som har samlet seg for å ta farvel. Designere, supermodeller, musikere, venner og familie. Naomi, Elton og prinsesse Diana. Alle kledd i svart, og alle der for å si farvel til en mann de har elsket og beundret. Antonio sitter på første rad, sammenkrøpet, med hendene foldet og blikket fastlåst i gulvet. Han har nesten ikke sagt et ord siden det skjedde, siden han fant Gianni, sin store kjærlighet, livløs på trappen utenfor heimen der. Donatella står nær alteret, alvorlig og bleik, ved siden av urna som nå rommer broren henne. Den sørgelige orgelmusikken strømmer ut gjennom rommet. Noen griner høyt, andre stille. Når seremonien over, blir urna båret ut og ført tilbake til Como-sjøen, til familiens villa i Moltrasio. Der, under et tre i hagen, skal Gianni få sin hvile. Ikke i rampelyset, ikke omgitt av marmor og gull, men i stillhet, med utsikt mot vattnet.
1: Seremonien blir et globalt øyeblikk. Bildene fra katedralen sprer seg ut i verden på bare minutter. Fotografene står tett bakka utenfor, og pressen rapporterer direkte fra Milano. For mange føles det uvirkelig, som om motebransjen mister selve hjertet sitt den dagen.
2: Det var som et sjokk og en sorg i moteverden, og begravelsen også ble jo en internasjonal mediebegivenhet. Og dette var jo paparazzienes tid, og det at prinsesse Diana var der, sikret jo at verdens største mediehus selvfølgelig skulle dekke denne saken.
1: Men tyngst det kanskje for familien, og spesielt for Donatella. Hun og Gianni var tross alt ekstremt nære. Hun var alltid ved hans side, både privat og profesjonelt. Og når hun mister Gianni, mister hun ikke bare en bror, men sin beste venn, og viktigste støttespiller. Sorgen altoppslukende. Og så det Antonio, han som elsket Gianni, og skulle dele resten av livet med han.
2: Gianni Versaces bortgang så preget jo det Antonio i veldig, veldig stor grad. Så mye at han trakk seg jo nesten tilbake fra offentligheten. Han fikk jo selvfølgelig et livsvarig bruksrett til noen av eiendommene, og en årlig livrente, så han satt jo veldig trygt I det, kan man si. Og har senere fortalt I intervjuer at han følte seg veldig isolert og distansert fra Versace-familien I årene etter drapet.
1: Etter Gianni sin død beskriver Antonio selv at han faller ned I et dypt mørke. Han sier han lever I en slags nummenhed I 8 år, som om alt står stille. Han savner alt, kjærligheten, det daglige livet de delte, og den kreative partneren han mister. Selv om han har økonomisk trygghet, føles det tomt uden tilhørigheten og nærheten til familien. Antonio trekker seg mer og mer tilbake, og lever et stillere liv. Etter hvert finner han nye veier, lanserer sin egen sportskolleksjon, bosetter seg I Milano, og finner til slutt kjærligheten på nytt. Men sorgen etter Gianni, den bærer han alltid med seg. Og igjen står det store spørsmålet. Hva skal skje med Versace nå? Dette slutten på motehuset? Eller finnes det noen som kan ta over og klare å bære arven videre med samme suksess og verdighet? Bak kulissene det hektisk. Banker, rådgivere og pressen spekulerer. Skal familien hente inn en stjernedesigner for å berolige investorene, eller fortsette selv? Til slutt velger de å holde det I familien. Donatella har allerede hatt mye kreativt ansvar. Santo står for forretningene, og de lover å fortsette I Giannis ånd. Når støvet legger seg, føles det naturlig at det Donatella, hans muse og nærmeste fortrolige, som tar over.
2: Donatella har jo alltid vært en sterk del av Versace sitt DNA. Hun har vært nummer 2, og hun har videreført uttrykket særlig med en glamorøs og rockavri. Men under henne har også Versace vist å være tro mot seg selv, men samtidig litt mer tilgjengelig. Hun har klart å bevare et veldig sånn eksklusivt image, samtidig som hun åpnet dørene på gløtt for en større og mer variert kundegruppe.
1: Da Gianni dør, Versace-imperiet verdt rundt $800 millioner, og har over 100 butikker verden over. I årene etter holder merket seg både populært og relevant. I 2018 blir Versace solgt til Capri Holdings for over $2 milliarder, og I 2025 går det videre til Prada Group. Versace fortsetter å være et av de mest innflytelsesrike motehusene I verden. Gianni satte en ny standard for hva et motehus kan være. Han viste at det ikke bare handler om klær, men om å skape en hel verden rundt dem. Show, kjendiser, kunst og musikk. Han bygde et univers som folk ville være en del av, og måten hans å tenke på satte dype spor I hele industrien.
2: Versace forente kunst og mote med populærkultur, på en måte som preger industrien fortsatt, og særlig med tanke på hvordan man åpnet dørene for kjendisfokusert merkevarebygging, men også for homokulturelle referanser I high fashion. Han var jo en type kjendis som døde på helt

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Seth Johnsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Peter Jonasson. Viktige kilder har vært House of Versace av Deborah Ball og Versace av Nicola White. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Klokken er 20, her er NRK Nyheter. Det har kommet melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren i kveld. Luftambulanse, en rekke ambulanser og flere politibiler er i Time kommune. Bilder og observasjoner fra stedet viser at politiet er bevæpnet og har på skuddsikre vester. Operasjonsleder Helene Rygg Eames i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet jobber med å avklare hva som har skjedd. Politiet har så langt ikke gitt detaljer om bakgrunnen for aksjonen eller om noen personer er skadet. De fire mennene i bilen som kjørte inn i et hus i Råde i Østfold i ettermiddag er fortsatt betegnet som kritisk skadet, og alle er på sykehus. Bilen kjørte gjennom husveggen, havnet på taket og landet inne i stuen. Cecilie Olsen var på kjøkkenet med tanten sin da bilen traff.
2: En veldig stor eksplosjon. Vi trodde egentlig det var bombe, hvis man kan på en måte si det i den forklaringen. Det kom glass, støv, takstein, så jeg fikk kastet tanta mi under bordet og lagt meg ned på gulvet selv. Og når alt kom i alt, så hører jeg en sånn suselyd, så det høres ut som det er gasslekkasje. Så jeg sier til tanta min om vi kommer oss ut, fort som overhovedet mulig. Jeg får tatt med meg henne ut og ser da at det er en bil som ligger på taket inne i huset.
1: Cecilie Olsen sier at hverken hun eller tanten ble skadet, men at de ble veldig sjokkert over det som skjedde. Veivesenet og politiet er ferdige med undersøkelsene for dagen. NRK Nyheter vil komme med løpende oppdateringer om bilulykken i Råde. Dette er et politisk prosjekt for Trump, det sier utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen om tollen som USA innførte i natt. For USA innfører en toll på 12,5% på varer importert fra Norge. Naboene våre i EU og Storbritannia slipper unna med en toll på bare 10%. Og dette kan se kaotisk ut fra utsiden, men det er en bestemt politisk tanke bak dette, sier Falkenberg Mikkelsen.
3: Det de ønsker, det er jo da å reindustrialisere USA. Det er et politisk prosjekt som man kan mene det ene eller andre om, men som ikke er helt tatt ut av lufta, når man ser også hvordan Kina har dratt ifra på alt som handler om industriproduksjon i verden. Men så er det noe annet her også med Trump og toll. Altså, toll er nyttig for Trump, fordi det også gir inntekter. Han kjører ned skattene og trenger da statsinntekter, og det er toll en mulighet for å hente inn penger. Og så er det det tredje som er at Trump liker toll, fordi det gir han en mulighet til å forhandle med alle og enhver hele tiden.
1: 10 000 evakueres i Spania og Frankrike etter voldsomme skogbranner. Spania har erklært unntakstilstand. Ytterligere 7 000 mennesker er evakuert fra to tettsteder vest for Madrid i kveld. Sør-vest i Frankrike er et område på størrelse med Manhattan brent ned, og i kveld ble ytterligere 8 000 bedt om å evakuere området.
4: Gode gjenhør i NRK P2.
5: Tidlig om morgenen den 27. november 1900 sender politiet i Kristiania et team ut fra Møllergata 19 i det som er en stor aksjon på to adresser. En i sentrum, den andre på Nordstrand. Aksjonen er en del av en større etterforskning som har pågått i all hemmelighet i flere måneder. De frykter de står overfor et hemmelig nettverk av kyniske kriminelle. Ofrene er fattige små barn. Når politiet går mannsterke inn, skal det vise seg at de står overfor en sak som er enda mørkere og mer omfattende enn de trodde. Saken skal ryste landet og føre til lovendringer på øverste hold, for at noe slikt aldri skal skje igjen.

0: en sommerdag i juli 1900. På hovedpolitistasjonen i Kristiania i Møllergata 19 satt konstablene og jobba da en mann kom inn og henvendte seg i skranken. Mannen fortalte at han var svært fortvilet. Han kunne ikke finne sønnen sin.
1: Chris Nyborg, lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket.
0: Konstabelen noterte det som ble sagt. Mannen fortalte at han og hans forlovede hadde hatt svært dårlig råd. De hadde hatt fortvilte samtaler og til slutt tatt et svært vanskelig valg. De måtte sette bort det mest dyrbare de hadde, den vesle sønnen Rudolf. Paret hadde forhørt seg rundt og funnet ei de kunne stole på. Madame Clausen på Strømsgodset, litt utenfor Drammen. Etter hvert hadde de fått bedre råd, og de bestemte seg for å hente Rudolf hjem igjen. Men da de kom for å hente sønnen hos Madame Clausen, fikk de en overraskelse. Både madammen og Rudolf var sporløst forsvunnet. For politiet var bakteppet i den fortvilte farens historie noe de hadde hørt før. Det var mye nød og fattigdom i hovedstaden, så det var mange barn som ble satt ut til pleiemødre. Enten på det private markedet, eller til pleiemødre som fikk penger av kommunen via fattigkassa. Men at både barnet og pleiemora var forsvunnet, var ikke hverdagskost. Så politiet stussa og oppretta sak og starta etterforskning. Men ganske raskt støtte de på et problem. Ettersom paret hadde gått utenom fattigkassa og funnet Madame Clausen selv, og blitt enige om en privat løsning, fant ikke politiet henne i noe register. De måtte derfor sette i gang et tidkrevende detektivarbeid.

0: De neste dagene gikk konstabler I mørke lange jakker med gullknapper og flate politihatter gjennom fattige strøk øst I byen. Med notisblokk I hånda banket de på hos kjente pleiemødre og hos andre som muligens kunne sette dem på sporet av madammen og den savnede gutten Rudolf. Men politiet sleit med å få ut informasjon om saken. I de trekkfulle trehusene og de falleferdige, tettbebodde bygårdene ble de møtt av mange mistenksomme blikk. Disse folka var nederst på samfunnets rangstige og hadde dårlig erfaring med myndighetspersoner og var ikke særlig interessert I å snakke med politiet. Ukene gikk, og jakten på Madame Clausen og gutten Rudolf sto på stedet hvil. Det var som å lete etter en nål I en høystakk. Politiet måtte forklare det fortvilte paret at de sleit med å finne sønnen deres. Samtidig kunne ikke etterforskerne leve med at et barn I Kristiania bare forsvant I løse lufta, og de fortsatte etterforskninga. Og sensommeren 1900 fikk de endelig et spor å gå etter. En dag fikk politiet et tips om å sjekke ut en adresse på Nordstrand, hvor det bodde to ugifte pleiemødre. 35 år gamle Anna Johansen, som var tjenestepike, og 25 år gamle Martha Andresen, som var vaskepike. De skulle ha flere barn I pleie hos seg. Kanskje kunne de hjelpe konstablene med å spore opp Madame Clausen og lille Rudolf? Fra Møllergata 19 dro politiet ut på bondelandet på Nordstrand. Som I kontrast til hovedstaden var et område med småbruk med skigard, husmannsplasser og noen større gårder. De fant fram til rett adresse og banka på. Etter en stund åpna en kvinne midt I 30-åra opp. Kvinnen het Anna Johansen. Hun fortalte at hun delte bolig med Martha Andresen, og at de begge var pleiemødre. Konstablene satte I gang med å stille rutinemessige spørsmål til Anna. Visste hun noe om pleiemora Madame Clausen, som var sporløst forsvunnet med den lille gutten Rudolf? Anna svarte på spørsmålene, men hun visste ingenting som kunne hjelpe politiet videre. Ifølge politiets opplysninger skulle det være flere barn I pleie I huset, men det var ikke mange å se. Men mens de sto der, la politiet merke til en liten gutt. Hans utseende stemte på en prikk med den fortvilte farens beskrivelse. Han ligna veldig på den savnede Rudolf. Konstablene spurte Anna hvem gutten var. Spørsmålene hagla mot Anna, som ikke klarte å gi gode svar. Nå ble den rutinemessige utspørringa til et avhør. Og like etter tok det hele en uventa vending. Anna sprakk. Hun hadde gått under det falske navnet Madame Clausen. Hun var kvinnen de lette etter. Og gutten inne I huset var lille Rudolf.
1: Politiet hadde løst saken om den forsvunnede Rudolf. Forsvinningssaken hadde fått en god slutt, og foreldrene var lykkelige over å få sønnen tilbake.
0: Ja, likevel var det noe som skurra for politiet. Hvor var alle de andre barna Madame Clausen, eller Anna, skulle ha I pleie? Da Anna ble konfrontert med dette, svarte hun unnvikende. Og da politiet hadde spurt Martha, hadde heller ikke hun noen svar som ga mening. På politistasjonen I Møllergata 19 diskuterte etterforskerne saken. Hvorfor hadde Anna gått under det falske navnet Madame Clausen? Hva hadde skjedd med barna som egentlig skulle være hos Anna og Martha på Nordstrand? Det var for mange ubesvarte spørsmål til at politiet kunne lukke saken, så de bestemte seg for å etterforske videre, uten at Anna og Martha visste det. Etterforskerne satte I gang med å kartlegge kvinnenes nettverk, og fant flere spor som pekte mot en ny kvinne, 35 år gamle Pauline Olsen, som bodde på Grønland, og som var bekjent av de to kvinnene. Også hun var vaskepike og pleiemor. I tillegg hadde hun to barn utenfor ekteskap. Nå hadde politiet tre kvinner I kikkerten. Felles for dem var at de hadde lavt betalte jobber. De jobbet som vaskehjelp og tjenestepike, og tjente kanskje rundt 130 kroner som årslønn. For å spe på inntekten hadde de tatt på seg oppdrag som pleiemødre fra høsten 1899. De kunne velge mellom å ta 14-20 kroner månedlig, eller 150-200 kroner I engangsbetaling per barn. Pengebeløpene skulle forsørge barna til de kom I ungdomsåra og måtte ut I arbeid. Jo flere barn de tok til seg, desto mer penger ble det. Og snart fikk politiet bekreftet at de var på rett spor. En sjømann og hans forlovede sto foran publikumskranken på politistasjonen I Møllergata 19 og kunne fortelle dette. I ren desperasjon hadde de satt bort barnet sitt til ei pleiemor på Grønland. Da de en tid etter hadde kommet tilbake for å hente barnet, kom sjokket. Barnet var ikke der. Og til parets store frustrasjon svarte pleiemora unnvikende på spørsmålet om hvor barnet var. Da det fortvilte paret oppga navnet på pleiemora, skvatt politiet til. Hun het nemlig Pauline Olsen. Hun hadde samme navn som den tredje kvinna I Anna og Marthas nettverk. Nå trappa politiet opp etterforskninga og sendte et team til Grønland hvor Pauline Olsen bodde. De gikk fra dør til dør og banka på og stilte spørsmål til alle de møtte. Hadde noen sett de savnede barna? Også denne gang ble de møtt av mange mistenksomme blikk og taushet. Men I bygården til Pauline klarte de å få en nabokone I tale. Hun kunne fortelle at de I lengre tid hadde kjent en fæl stank fra en av bodene på loftet. Og I juli, sommerens varmeste måned, ble lukta bare verre og verre I bygården. En dag hadde hun snakket med en annen nabokone om hva denne grusomme stanken kunne være. Mens de to diskuterte, så de en 12 år gammel jente som stod og hørte på praten. Dette var dattera til Pauline Olsen. Jenta fikk plutselig hastverk og løp ned trappa. Like etter kom hun tilbake og hentet ut en liten kasse fra moras loftsbod. Kona hadde dessuten sett at hun senere på kvelden, sammen med en annen jente, bar kassa bortover gata. Etterpå fortalte Paulines datter, helt åpenhjertig, til den ene nabokona noe urovekkende. Det lå to barnelik I kassa, som de hadde dumpet på Østre Gravlund. De var lagt der fordi mora ikke hadde råd til å begrave dem, fortalte jenta. Politiet innså at de sto overfor en mye mørkere sak enn de først hadde trodd. I tillegg til påstander om to barnelik, var det pleiebarn som var forsvunnet, og de frykta det kunne være store mørketall.
1: Nå begynte det virkelig å haste. Det handlet jo om liv og død for små barn.
0: Ja, og politiet kjente adressene på Grønland og Nordstrand, og det ble avgjort at den 27. november skulle de aksjonere mot de tre pleiemødrene.
2: Ørebladet, 3. desember 1900.
3: Oppdagelsespolitiet har arrestert tre pleiemødre på grunn av deres opptreden overfor barnemødrene og deres behandling av de barna som var betrodd dem.
0: Da Anna, Martha og Pauline var pågrepet, begynte etterforskerne å ransake boligene. Under razziaen kunne de kjenne en fæl lukt i begge boliger. Det skulle vise seg å være to forråtnede barnelik. Likene ble sendt til obduksjon for å avklare om det hadde skjedd noe kriminelt med dem. Dessverre var likene gått så mye i oppløsning at det ikke var mulig å konkludere. Men litt senere fant politiet et nytt barnelik fra Annas bolig på Nordstrand. Og under obduksjonen fant man lungeødem og blodutredelse på lunga, tydelige tegn på at det lille barnet trolig var blitt kvalt til døde. Det kunne se ut som om politiets verste mistanker var sanne, og at dette kunne dreie seg om barnedrap. Og snart var nyheten om denne grusomme saken på folks lepper rundt om i Norge.
2: Kristiansundposten, 8. desember 1900.
3: Pleiemødresaken i Kristiania synes så skulle bli like så uhyggelig som omfattende. Alle de tre har hatt befatning med de døde barna. En rekke vitner vil bli avhørt, og det vil da vise seg hvor mange hjelpere og hjelperske som innblandet i saken, og hvor mange barn som har blitt ofre for deres forbrytelseferd.
0: Offentligheten og pressen var sjokkert og krevde svar. Hvordan i alle dager kunne noen gjøre noe så ondskapsfullt som det disse kvinnene hadde gjort? Med pressen på saken fikk politiet et ekstra trykk på seg, men forhørene av Anna, Martha og Pauline ga ingen svar på hvem som hadde tatt livet av barna. De erkjente at de var motivert av penger, men nekta for å ha gjort noe som helst kriminelt. I håp om å komme videre ble vittner hentet inn til avhør, blant annet den 12 år gamle datteren til Pauline Olsen. Og hun begynte å fortelle om en hendelse hun hadde vært vitne til. Pleiebarna ble delt mellom kvinnene, og Pauline hadde tatt over ansvaret for et av barna Anne hadde pleid en periode, lille Astrid Landberg. En dag ga Pauline lille Astrid naftalin, et bedøvende middel, for å drepe henne. Men da det ikke hadde fungert, fylte hun en vaskebalje med vann. Og da den var full, la hun Astrid på bunnen av balja, helt til hun drukna og døde. Politiet konfronterte Pauline med datterens avhør. Først da tilsto Pauline at hun hadde drept Astrid. Men Pauline ville ikke stå i dette alene. Under tilståelsen prøvde hun å dra med seg Anna, og hevde at det var et barmhjertighetsdrap, fordi Astrid var blitt så dårlig hos Anna på Nordstrand. Anna på sin side benekta dette, og uansett hvor hardt politiet prøvde å presse henne og Martha, fortsatte de å nekte. Men så kom etter hvert noen innrømmelser. De hadde gitt ungene blant annet konjakk, bayersk øl, kaffe, skummamelk og naftalin. Men det var kun for å roe ned de urolige barna. Og dersom ungene skrek, så hadde de lagt puter over ansiktene deres. Men de forsvarte metodene med at ungene de hadde fått var så syke fra før. Selv om det kun var Pauline som hadde tilstått drap, erkjente Anna og Martha til slutt å ha begått omsorgssvikt til en viss grad. Men de sa at de aldri hadde tenkt å drepe barna. Men den forklaringen hadde ingen troverdighet for politiet, som nå var sikre på å ha løst saken. Politiet mente de hadde tatt tre sammensvorne kriminelle mordere som hadde utnyttet systemet til det fulle. De hadde tatt til seg sårbare unger fra de fattigste familiene. De tok imot penger som skulle dekke alle kostnader. I de tilfellene barna var litt eldre, fikk de samtidig også billig arbeidskraft. Og i dette lite regulerte systemet mente politiet at kvinnene hadde drept minst 20 barn i perioden 1899 til 1900.
1: Men hvordan skulle de ha klart det?
0: Politiet mente kvinnene hadde klart å skjule barnedrapene ved å spille på generelt høy barnedødelighet på denne tida. Og metoden deres var å ta med seg et barn som hadde dødd naturlig, eller på en måte som ikke vekket mistenksomhet, til en lege som skrev ut en dødsattest. Og så tok de med samme barn til en annen lege, oppga et annet navn og fikk enda en dødsattest. Og slik fortsatte de, til de hadde nok dødsattester til å dekke over drapene de hadde begått, eller var i ferd med å begå. Denne teorien ble styrka da politiet pågrep tre kvinner til. Nå falt flere brikker på plass. Anna, Martha og Pauline hadde ikke jobbet alene, men hadde fått hjelp av tre andre med å få tilsendt barn og med å kvitte seg med likene, mente politiet. En av de som nå ble pågrepet hadde god tilgang til barn. Hun jobba som jordmor.
1: Det må ha vært en stor lettelse for politiet å ha avdekket en så grufull sak som vakte så stort raseri over hele Norge.
0: Ja, og nå var de sikre på at de hadde nok grunnlag for å få dem dømt. Og nesten et år etter at saken startet, sendte politiet saken til riksadvokaten. Og da sommeren kom, hadde han landet på sin avgjørelse.
2: Trondheims Folkeblad, 5. juni 1901.
3: Riksadvokaten har besluttet å sette Pauline Olsen under tiltale for mord. To andre pleiemødre, Anne Johansen og Martha Andresen, skal settes under tiltale for å ha forvoldt fem små barns død ved vanrøkt.
0: Men så skjedde det noe som skulle forhindre at politiet kom helt til bunns i saken. Kvinnene hadde siden pågripelsen året før sittet i varetekt. Og fengselsvaktene merket særlig at Paulines helse ble forverret. Hun hosta stadig mer og mer, og spiste mindre og mindre. En dag da de gikk inn på cella, var hun så dårlig at det ble tatt en avgjørelse om å sende henne til sykehus. Men det skulle vise seg å være for sent.
2: Morgenbladet, 27. august 1901.
3: En av de hovedtiltalte i den kjente pleiemødresaken, Pauline Olsen, avgikk i går med døden. Hun skrantet allerede i varetektsarresten og ble overført derfra til byens sykehus, hvor hun har fått behandling.
1: Med Paulines død sto man igjen med to tiltalte som benektet alt sammen. Så det ble knyttet stor spenning da rettssaken begynte.
0: Den 23. september 1901 ble retten satt. På benkene satt journalister fra avisene og skrev ned alt de fikk med seg. I dagene som kom kunne folk lese fyldige referater fra rettssalen. Drama i rettslokalene skulle også bli foreviga i et maleri av kunstneren Edvard Munch, som fulgte saken. På tross av at det ikke var mulig å slå fast under obduksjonen nøyaktig hva som hadde skjedd med alle de døde barna, og hvor de andre savnede ungene var blitt av, så landa retten på en dom den 1. oktober.
4: Nummer 2, Anna Mathea Johansen, og nummer 3, Martha Kristine Andresen, bør for mord og forbrytelse mot straffelovens kapittel 15, paragraf 9, hensettes til straffarbeid på livstid, samt i erstatning til statskassen for saksomkostninger betale 50 kroner.
0: Anna og Martha fikk lovens strengeste straff. De tre andre ble dømt for mindre alvorlige ting og slapp nok så billig unna. Og med det var de skyldige dømt. Og kvinnene ble i all ettertid kalt englemakerskene, altså kvinner som gjorde små barn om til engler.

Rett etter dommen krevde mange et nådeløst etterspill for å unngå at noe av dette skulle skje igjen. Presset ble så stort at Stortinget handlet, og året etterpå, i 1902, ble det satt ned en kommisjon som skulle jobbe med en ny lov om tilsyn av pleiebarn. Barna skulle blant annet bli fulgt opp underveis. Pleieforeldrenes vandel og livsførsel skulle sjekkes. Men det var ikke politisk enighet i saken. Først i 1905 ble lov om tilsyn med pleiebarn slått fast. En svakhet ved den nye loven var at mange paragrafer ble gjort valgfrie. Og så sent som i 1936 var det bare én av sju kommuner i landet som brukte hele loven. Hvor mange andre barn som fikk samme skjebne som de over 20 ungene fikk i saken fra 1900, vil vi dermed aldri kunne slå fast. Gamle greier er produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK er Ole-Jan Larsen. Episoden er laget av Dang Trinn, Ina Fjellhøy, Ragna Nordenborg, Chris Nyborg og meg, Lars Hamren Risberg. Takk til Chris Nyborg for kyndig veiledning og uthenting av arkivmateriale. Kilder til episoden var artikkelen om englemakerne, skrevet av historiker og forfatter Aina Basso. Du kan også lese Bassos roman Ungen, som er inspirert av denne saken, i boksamlingen vår på nb.no. Andre kilder var Kvinnelige forbrytere i straffehistorien, et foredrag i regi av Nasjonalbiblioteket, Nasjonalbibliotekets avisarkiv, lokalhistorieviki.no og artikkelen Dom i pleiemødresaken fra norgeshistorien.no. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På gjenhør. I 1911 sto en kvinne på dekk på en flott, hvit, elegant seilbåt i Kristianiafjorden. Kvinnen het Josefine Krüger. Ved hennes side sto en charmerende og rik mann, hennes forlovede. Gjennom han hadde den hardtarbeidende 35 år gamle alenemoren, uten særlige forbindelser, fått en sjelden gullbillett til et liv i overklassen. Det var bare ett problem. Mannen hun skulle gifte seg med skjulte en mørk hemmelighet. Og om litt skulle Josefine forstå at hun hadde viklet seg inn i en kjærlighetsfloke som skulle koste henne dyrt.

0: En høstdag I 1910 så sto Josefine Krüger bak disken I den lille frukthandelen som hun drev I Akersgata 37 I Kristiania.
1: Live Fedle Nilsen, historiker på Nasjonalbiblioteket.
0: 35 år gammel Josefine var enke, og hun hadde en 15 år gammel sønn å ta vare på, så hun sto på hele dagen for å kunne betale regningene sine. Mor og sønn de bodde I samme bygård som butikken. Og dette her, det var ikke noe luksusliv, men takket være Josefines nøysomhet, så hadde de det ikke så verst, og de hadde til og med litt sparepenger I banken. En oktoberdag, da det hadde blitt litt kjøligere I været, så kom det en pent kledd mann inn I Josefines butikk. Og Josefine, hun la merke til at denne mannen var ganske pen. Han hadde tykt brunt hår og blå øyne. Mannen presenterte seg som Henrik Gjersø, og kom raskt I prat med denne hardt arbeidende enken. Og noen dager senere så sto Henrik jammen smilende I butikken igjen. De to fikk en ganske god tone, og I tiden som fulgte så ble Josefine ofte stående og prate med Henrik blant eplene og pærene I fruktkassene. Og da ble de jo selvfølgelig bedre kjent da, og Josefine hun fikk vite mer om denne pene og charmerende mannen. Han var tilsynelatende en skikkelig catch for Josefine.
1: Josefine var enke. Etter bare 6 års ekteskap hadde hun mistet mannen sin. Han hadde skuffet kull på et dampskip og døde I et skipsforlis. Så nå var hun aleneforsørger for den 15 år gamle sønnen Arthur. Josefine hadde aldri hatt noe bedagelig liv. Da hun ble født var faren snekkersvenn, og hele livet hadde hun bodd I enkle bygårder I arbeiderklassestrøk. På denne tiden var det ikke lett å gjøre noe klassereise. Så denne smilende mannen var på mange måter en billett til et bedre liv. Og det var mye som klaffet.
0: Henrik Gjersø, han var I en passende alder. Han var 42 år, og han hadde sett mye av verden. Han fortalte at han nylig hadde kommet hjem fra Amerika. Og nå bodde han på en stor gård på Hadeland som tanten hans eide. Og Henrik han var faktisk enarving han til denne store gården, kunne han stolt avsløre. Og en dag, da Henrik nok en gang var innom butikken, så stakk han hånden I jakkelommen og dro stolt fram noen fotografier. Og det var ikke snakk om en stusselig liten gård som Henrik skulle få arve. Fotografiet viste en praktfull herregård, full av kyr og hester og geiter. Så nå fikk hun jo virkelig se hva det var han hadde å by på.
1: Altså, 35 år gamle Josefine var alenemor og vant til å klare seg selv. Hun var jo selvstendig næringsdrivende. Så hvordan reagerte hun da denne velkledde, pene mannen sjekket henne opp der I fruktbutikken hennes?
0: Ja, hun holdt litt igjen. For som du sier, så klarte hun seg jo egentlig helt fint alene. Men litt etter litt, så tinte hun opp. Henrik kunne fortelle Josefine at han aldri tidligere hadde vært I et forhold med en kvinne. Så her sto altså en charmerende og rik mann som ikke hadde noen som helst bagasje I form av hverken ekteskap eller barn, og viste interesse for henne. Og ikke nok med det. Henrik avslørte at han hadde en stor amerikansk koffert stående på Sankthanshaugen. Og inni den kofferten så hadde han en haug med penklær og 40 000 kroner I kontanter. Og I dagens penger så det cirka 2,8 millioner kroner. Så dette her var med andre ord en ganske rik mann. Ikke lenge etter så fridde Henrik. Josefine måtte jo tenke seg om. Hun svarte ikke med en gang. Men etter en stund så kom svaret. Og det var ja. Henrik han lovet Josefine en fantastisk bryllupsreise til København etter bryllupet som skulle stå I september året etter. Så sommeren før bryllupet så foreslo Henrik at de skulle ta seg en seiltur I Kristianiafjorden. En hyggelig familietur, for de skulle jo selvfølgelig ha med seg Josefine sin 15 år gamle sønn Arthur.
1: Altså, å dra på seiltur var jo noe overklassen drev med. Det var ikke hverdagskost for en hardt arbeidende alenemor. Så dette må jo både mor og sønn ha gledet seg veldig til.
0: Ja, og toppen på gransekakka, det var at Henrik lovet at de skulle avslutte turen med å besøke den store gården på Hadeland som skulle bli deres nye hjem. Til den store seilturen så fant Henrik ut at han like gjerne ville kjøpe seg en båt. Men snart kom han til sin forlovede Josefine og var litt trist. For da han skulle hente ut pengene fra kisten sin, så oppdaget han at nøkkelen var borte. Han hadde lett overalt, men den var sporløst forsvunnet. Og nå trengte han 400 kroner for å kjøpe denne båten her.
1: Og det var en veldig stor sum for en alenemor, for det jo nesten 30 000 I dagens penger.
0: Ja, men Josefine hadde heldigvis sparepenger som hun kunne låne han. Så hun tømte sparekontoen sin på 140 kroner. Og så fikk hun skrapt sammen 60 kroner til. Og så ga hun alt til Henrik. Og rett før de reiste, så overtalte Henrik henne dessuten til å selge frukthandelen. Og for Josefine, som hadde lagt mye tid og krefter inn I denne lille bedriften, så satt nok dette langt inne. Men som Henrik sa, så trengte hun jo ikke denne butikken nå. For etter bryllupet så skulle de jo slå seg ned på herregården på Hadeland. Så hun gjorde som han sa, og solgte unna livsverket sitt.
1: Og like etter kunne altså Josefine teste livet som rikmannsrue på seilbåtferie.
0: Ja. Den store dagen kom, og Josefine og sønn Arthur må ha blitt ganske imponert da de fikk øye på båten som Henrik hadde kjøpt, der den gynget lett I Kristianiafjorden denne sensommerdagen. Foran dem lå en 22 fot lang seilbåt, elegant og hvitmalt, og kahytten var malt I en vakker brunfarge. Turen startet, og båten gled staselig gjennom vannet. Med frisk fjordbris I ansiktet, så seilte de inn I Josefines lysende framtid. Helt til de kom til Nesodden. Nå endret plutselig Henrik sin oppførsel seg. Da de kom I land på Nesodden, så insisterte Henrik på at Arthur måtte gå av båten. Josefine og Arthur skjønte jo ingenting og begynte å protestere, men Henrik lot seg ikke rikke. Han ga 15-åringen 50 øre til en dampbåtsbillett hjem, og kastet han av båten, og så seilte den hvitmalte seilbåten av gårde ut I fjorden igjen. Og hvis ikke stemningen var ille fra før, så ble den enda verre I dagen som fulgte. For Henrik viste nå en side som var helt ukjent for Josefine. Han låste henne rett og slett inne I kahytten. Josefine banket på døren og ba forsiktig om å dra tilbake til Kristiania. Da Henrik ikke svarte, så gjentok Josefine bønnen igjen og igjen. Men Henrik ropte bare tilbake at han ikke orket mer mas. Og så ble det verre. Henrik sa at han hadde en pistol, og at han ville skyte henne hvis hun ikke sluttet å gnåle.
1: Den flotte seilbåten var nå blitt et fengsel, og drømmeturen et stygt mareritt. Og Josefine må ha vært totalt forvirret. Hun var jo innelåst I kahytten, og satt der med en ekkel følelse. Hvem var egentlig denne forloveden som nå truet med å drepe henne?
0: Ja, altså dette her var jo helt koko. Og hjemme I Kristiania så var sønnen Arthur alvorlig bekymret for moren. Det hadde gått flere dager siden han hadde blitt tvunget av båten, og han hadde ikke hørt et pip fra moren sin. Arthur begynte å lure på om det kunne ha skjedd noe fælt. Så 15-åringen kontaktet politiet og fortalte dem alt om hva som hadde skjedd. Alarmen gikk hos politiet. Henrik Gjersjø var nå en ettersøkt mann. Politiet satte i gang jakten. Og det tok ikke lang tid før de klarte å spore opp Henrik og Josefine. Den flotte hvite seilbåten hadde seilt sørover til Fredrikstad og lagt i kai der. Og det hadde politiet fått nyss om. To konstabler i sivil satte kurs mot båten, hoppet ombord og banket på døra til kahytten. Døra ble åpnet, og der sto en mann som passet perfekt til beskrivelsen som Arthur hadde gitt. Han hadde brunt hår og blå øyne. Det var Henrik Gjersjø. Politiet handlet raskt. De fant fram håndjern og arresterte ham på flekken for mistanke om bortføring.
2: Buskeruds amtstidene, 29. september 1911.
3: En samtale oppsto, og herunder ble den ettersøkte forbryter grepet og påsatt håndjern. Han var i bare underkleder og satte seg ikke til motverge. Nede i kahytten fant man to skarpslepende dolker, en seksløpet revolver, samt en hel del pantesedler.
0: Med Henrik arrestert så var endelig marerittet på båten over for Josefine. Hun avga en forklaring og anmeldte Henrik til politiet. Og de startet straks en etterforskning. Noe av det første de oppdaget, det var at seilbåten var stjålet.
1: Altså, Henrik, forloveden som Josefine hadde blitt så sjarmert av, hadde altså aldri brukt pengene hun hadde gitt han for å kjøpe båten.
0: Nei, og nå raknet Josefines liv. Ikke nok med at Henrik hadde endret personlighet og løyet. Da hun kom hjem, så fikk hun enda et stikk. Hun oppdaget at Henrik hadde stukket av med gull og sølvtøy hennes. Ikke bare var hun blitt robba. Josefine ble nå ufrivillig kjendis i ukene som fulgte. Fra å være en vanlig kvinne i Kristiania, så var hun nå blitt en av hovedpersonene i et vanvittig drama som nå rystet folk over hele landet. Og når hun trodde at ting ikke kunne bli verre, så kom det enda flere sjokk.

0: For da hun åpnet avisene og bladde seg gjennom de tynne sidene, så kunne hun lese at Henrik egentlig ikke het Henrik.
1: Og det stoppet ikke der, for det viste seg at Josefines forlovede hadde brukt flere navn. Han hadde lurt mange under det elegante navnet Borgenstjerne.
2: Morgenbladet, 31. oktober 1911.
3: Etterforskningen i saken mot svindleren Borgenstjerne, som arrestert for bedrageri, blant annet overfor den omtalte enke han hadde lovet ekteskap, og som han reiste til Fredrikstad med, nå avsluttet.
1: Og det viser seg at denne mannen hadde en helt egen spesialitet.
3: Av siste dokumenter fremgår det at hans virkelige navn Hans Andersen, og at han har vært straffet en rekke ganger før for forskjellige forbrytelser. Mest for forbrytelser overfor kvinner som han har forlovet seg med og fralokket deres sparepenge og smykker.
0: Josefine var altså ikke alene om å være hans store kjærlighet. Stikk i strid med det han hadde fortalt den dagen i fruktbutikken, så hadde det vært mange kvinner i livet hans. Og jo lenger ned i saken hun kom, jo mer falt puslespillbrikkene på plass. Han hadde til og med løyet om alderen. Han var langt fra 42 år.
3: Borgenstjerne har vært gift to ganger, har flere barn i sitt ekteskap. Dessuten skal han påstå at han har minst 40 barn utenfor ekteskapet. Den store Don Juan og svindler nå 61 år gammel.
1: Dette her må jo ha vært et stort sjokk for Josefine nå. Den omsorgsfulle og charmerende Henrik eksisterte ikke, og folk i hele landet kunne lese om hvordan hun hadde blitt lurt på det groveste.
0: Ja. Vinteren kom, og et skinnende hvitt teppe av snø la seg vakkert over Kristiania, men juletiden ble et skikkelig mareritt for Josefine. Hun sto på bar bakke. Frukthandelen og sparepengene, de var borte. Og drømmen om å bli en respektert herregårdsfrue, den var knust. Josefine hadde mistet alt. Hun hadde jo anmeldt han, og en oppvask i retten ventet. Men da Josefine virkelig forstod hva en rettsak ville innebære, så fikk hun kalde føtter. Altså bare tanken på å stå ansikt i ansikt med denne mannen som hadde ødelagt livet hennes, den var jo grusom. Og hun visste at det kom til å være tilskuere der som ville få med seg alle de private detaljene. Og dette her ble rett og slett for mye for Josefine. Hun følte seg ikke sterk nok. Så hun måtte gå til legen, og så fikk hun rett og slett en sykemelding som bekreftet at et møte i retten ville ta knekken på henne. Men myndighetene, de var fast bestemt på at Henrik Ersjø, han måtte stoppes. For det viste seg nemlig at han hadde blitt straffet mange ganger tidligere, og han hadde kostet samfunnet dyrt. Så det at hovedvitnet ikke kunne møte retten, det problemet måtte de løse. Josefine var faktisk så viktig for forhørsretten at de rett og slett kom hjem til henne.
2: Morgenposten, 30. desember 1911.
3: Den forklaring enken avga i sitt hjem meget utførlig, og omhandler hvorledes Borgenstjerne ble kjent med henne, hans frieri, hvorledes han narrede henne til å selge sin forretning, og tok både pengene for denne og alt hva hun hadde i banken. Den hele forklaring giver et uhyggelig bilde av den frekkhet og sluhet en fyr av Borgenstjernes kaliber kan utvise, og de mange lomske triks han benytter seg av for å få en kvinne i sitt garn.
0: En kald januardag så var det duket for tidenes rettssak i Kristiania. Nysgjerrige tilskuere presset seg sammen for å få et glimt av denne frekke svindleren som de hadde lest om i avisene i flere måneder. Josefine hadde ligget hjemme, nedbrutt og syk, men hun landet på at hun ikke kunne holde seg unna. Hun ville konfrontere mannen som hadde ødelagt livet hennes. Så hun hentet fram det siste hun hadde imot, og så dro hun til retten for å vitne. Det var stappfullt i rettslokalet, og den spente summingen stilnet da en konstabel førte hovedpersonen inn i rommet. Henrik, eller Borgenstjerne som det viste seg at han var mest kjent som, speidet interessert bort på tilskuerbenken som om han ville se hvordan folk reagerte da lagmannen startet med å lese opp tiltalen. Han virka faktisk nesten stolt der han satt i finstasen sin. Han var tiltalt for 6 bedragerier og 4 underslag, og han sa seg ikke skyldig på alle tiltaler.
1: Det var nå rundt 20 kvinner som skulle vitne mot Henrik. Men da de i tur og orden presset seg gjennom det fullpakkede rettslokalet for å forklare seg, brettet det seg en lystig stemning i salen.
0: Ja, altså kvinnene som hadde blitt utsatt for tyveri og grov tillitsbrudd, de hadde kanskje forventet sympati. Men det som møtte dem, det var humring. For publikum så var dette her nesten som en ellevill komedie, hvor idiotiske og godtroende kvinner hadde latt seg lure av en frekk forbryter. Og da rettssaken startet, så fikk Josefine vite mer om de andre kvinnene som Henrik hadde rundlurt. En etter en så satte de seg i vitneboksen. En kvinne fortalte at Henrik hadde sjarmert henne så mye at de etter kort tid hadde forlovet seg og planla en deilig seiltur før bryllupet, men etter at han lånte penger til båten, så forsvant han. Og en annen kvinne fortalte en nesten identisk historie.
1: Og den tredje kvinnen hadde kanskje den drøyeste historien.
0: Ja, hun fortalte at førsteinntrykket av Henrik hadde vært veldig godt. Han var både bereist, rik og veldig sjarmerende, og hun hadde blitt så sjarmert at de hadde forlovet seg, og så flyttet de sammen. Og en dag så hadde hun oppdaget at hun var gravid. Egentlig så hadde det jo vært helt krise å bli gravid utenfor ekteskapet, fordi såkalte uekte barn ikke hadde arverett. Og så var det jo en skam da, i tillegg. Men siden de to hadde planer om å gifte seg, så kunne hun slappe helt av og glede seg over fremtidsplanene. Men en dag forsvant plutselig Henrik. Og han var ikke det eneste som forsvant, for det gjorde nemlig også sparepengene hennes. Og for Josefine, som satt og hørte på, så var nok denne historien ekstra sjokkerende da hun fikk vite når dette her hadde skjedd. For i tidsperioden som denne kvinnen fortalte om, så hadde Henrik vært forlovet med henne. Tilskuerne i retten både måpte, humret og ristet på hodene sine. Og publikum roet seg heller ikke da det kom fram at Henrik, som hadde vært veldig opptatt med å lure flere kvinner samtidig, faktisk hele tiden hadde vært gift med en annen kvinne.
1: Og etter å ha hørt disse oppsiktsvekkende vitnemålene, så var det Josefines tur til å forklare seg.
0: Ja, hun satt seg i vitneboksen, og alles øyne var rettet mot henne. Hun forklarte i detalj hvordan Henrik hadde lurt henne fra første stund etter at han kom inn i frukthandelen i Akersgata.
1: Etter Josefines forklaring må det ha vært krystallklart for de mange nysgjerrige tilskuerne i salen at kvinnene som hadde blitt rundlurt hadde én ting til felles. De var rike nok til å ha litt penger, men var fattige nok til å drømme om et bedre liv.
0: Ja, og oppskriften den var lik hver gang. Etter at kvinnene hadde latt seg sjarmere og senket garden, så lånte han penger av dem og stjal verdisaker for å deretter forsvinne. Og Henriks trumfkort, det var at han var ekspert i å spille forskjellige roller. Han hadde operert under 15 forskjellige navn. Noen ganger så hadde han skjegg, andre ganger så var han glattbarbert. Enkelte ganger var han gårdbruker, andre ganger direktør eller skuespiller. Han tilpasset alltid historien til dem han lurte. Mens kvinnene forklarte seg, så satt Henrik på andre siden av lokalet og så ut til å storkose seg. Han smilte der han satt i sine elegante klær. Og da det var hans tur til å vitne, så snudde han opp ned på kvinnenes forklaringer. Han var offeret. Alle løy, konstaterte han. Og da brøt salen ut i latter. Dette her med pengekofferten for eksempel, det var bare noe Josefine hadde funnet på. Og bildet som han hadde vist av gården på Hadeland, det var jo bare en spøk, forklarte Henrik. Og da han ble konfrontert om båtturen og at han skulle ha truet Josefine med en pistol, så avfeide han det hele som et humoristisk innfall. Jeg ville ha orden og disiplin ombord, utbrøt Henrik til vill jubel i rettssalen. Til og med dommerne hadde litt problemer med å holde seg seriøse. Og på andre siden av lokalet så satt jo Josefine og de andre kvinnene og måtte tåle at deres vonde historier var blitt underholdning.
1: Dagen etter kom det alle ventet på.
0: Ja, og alle lurte jo på hva slags straff ville denne mannen ende opp med. Og ville han, etter å ha fordøyd disse vitnemålene til kvinnene som han hadde lurt, vise litt anger? Rettssalen var igjen stappfull. Journalistene satt klare med notatblokkene. Tilskuerne strakk hals for å få med seg alt. Og Josefine og alle de andre som hadde vitnet var selvfølgelig spente. Etter å ha snakket sammen en halvtime, så kom lagretten tilbake med dommen. Mannen som hadde gjort en karriere av å lure gifteklare ensomme kvinner, skulle få sin straff. Henrik Gjersjø, eller Borgenstjerne, eller Hans Andersen, som han egentlig het, ble dømt til 4 år i fengsel. Han viste ikke det minste tegn til anger. For det var ikke første gang han hadde blitt konfrontert i en rettssal, kunne Dagbladet opplyse.
3: Borgenstjerne, som ikke vedtok dommen, har vært straffet 11 ganger før. Første gang i 1874, med 20 dagers vann og brød for tyveri. Borgenstjerne påhørte domsavsigelsen med stor ro.
0: Da Josefine Krüger gikk ut fra rettssalen til den kalde januarluften utenfor, så var det med vissheten om at hun hadde vært med på å sette en stopper for mannen som hadde ødelagt hennes og mange andre kvinners liv. Men prisen, den var høy. For nå måtte hun rykke tilbake til start i livet. Butikken og sparepengene, de var borte. Og hun hadde blitt ydmyket offentlig. Men det skulle mer til for å knekke Josefine.
1: Ja, for kort tid etter rettssaken så sto Josefine i en ny butikk og stablet varer og tok imot kunder. Josefine hadde nemlig åpnet en kjøttforretning i Bogstadveien, vest i byen.
0: Ja, det var nettopp det hun hadde gjort. Og 3 år etter den opprivende rettssaken, så ser vi faktisk navnet hennes i emigrantarkivet. Hun hadde pakket sammen det hun eide i store reisekister og kjøpt en billett, og så hadde hun gått ombord på et skip som skulle til Amerika. Etter den lange båtturen over Atlanterhavet, så slo Josefine seg ned i Philadelphia. I papirene i emigrantarkivet, under feltet «Årsak til utvandringen», så står det skrevet «Bedre fortjeneste». Så Josefine, hun hadde altså ikke gitt opp drømmene sine. Hun dro rett og slett fordi hun ville tjene penger og få et bedre liv.

Mannen som lurte Josefine, Henrik Gjersø, Borgenstjerne, eller Hans Andersen, som han egentlig het, ble tilsammen dømt 11 ganger i løpet av sitt liv. Etter å ha sonet de 4 årene han ble straffet med i rettssaken i 1912, så ble det stille fra han. Vi vet ikke om han etter et langt liv som svindler tok seg sammen og sluttet å lure kvinner, eller om han hadde blitt så dyktig at han aldri mer ble tatt. Etter rettssaken med Josefine Krüger er han i alle fall ikke å finne i norske fengselsarkiv. Mannen som hadde gjort karriere av å rundlure gifteklare kvinner forsvant sporløst. Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK.

0: og Therese Evne. Mitt navn Lars Hamren Risberg. På gjenhør.
1: Du hører NRK P2.
2: Klokken 20, her NRK Nyheter. Det har kommet melding om en alvorlig voldshendelse på Jæren i kveld, og situasjonen uavklart. Luftambulanse, en rekke ambulanser og flere politibiler i Time kommune. Bevepnet politi med skuddsikre vester søker i området. Operasjonsleder Helene Rygg-Ims i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet jobber med å komme i kontakt med melder og oppretter innsatsen i området til vi har fått en avklaring. Det ikke fare for andre personer, sier operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. I Hønefoss jakter politiet på en kjent gjerningsperson etter at et skudd løsnet under et slagsmål på en privat adresse tidligere i kveld. En person skadet, men det ikke skuddskader. Politiet har kontroll på våpenet, de har video av hendelsen og har satt inn betydelige ressurser i jakten på gjerningspersonen.
3: Vi har en navngitt gjerningsmann som vi nå leter etter. Vi har funnet bilen og konsentrerer søket i det området og har etterretningsopplysninger som vi jobber ut fra, så ikke noe grunn til å tro at han til fare for andre.
2: Det sa operasjonsleder Ståle Olstad Fuglsås. Så skal vi høre at en mann bortvist fra kvadraturen etter at han hadde, ifølge politiet, hadde hengt opp en Donald-felle i Oslo sentrum. Det forteller Rune Hekkelstrand, som operasjonsleder.
4: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området, som så en mann som tukla med det de oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor, og den ledde inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte, og han hadde en shorts ned på knærne, og ble nesten tolka som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
2: Politiet har ikke fått meldinger om at noen gikk i fella, men de ber folk ta kontakt dersom noen har gjort det. Så skal vi høre at en hvalross på tur i skogen i Finnmark skaper overskrifter. Hvalrossen den samme som ble sett liggende og slappe av i grøfta tidligere i uken. Hvalrossekspert og biolog Rune Å sier at det normalt at hvalrosser legger seg på land for å slappe av.
5: Det her hører med til den vanlige biologien som de har, for at de har en måte å spise på som gjør at det ganske anstrengende og kan spise 50-60 kilo muslinger, og da de helt avhengig av å ha et sted å hvile etterpå, og det kan 20 timer, 30 timer kan de ligge og slappe av frem til neste måltid starter igjen, og da karrer de seg opp på land, enten på en brygge, flytebrygge har vi også sett, båter, eller der det mangler så det opp i fjæresteinene, og akkurat i Tana så var den veien helt ned i fjæresteinene, så det var ikke rart at den lå der.
2: Du kan lese mer om hvalrossen på skogstur på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ved Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på nrk.no.

0: Toskeskap og det henger ikke på greip blant reaksjonene fra norske økonomer om den nye Trump-tollen. Trump har litt rett ifølge etisk handel, som mener Norge ikke har gode nok regler mot tvangsarbeid. Det brenner i Sør-Europa, og både Frankrike og Spania ber om hjelp fra EU på det som betegnes som en avgjørende dag for skogbrannene som herjer der. Dette er bare begynnelsen, sier klimaforsker. 69 norske kommuner er utpekt som ekstra krigsutsatte og skal planlegge for sivilbefolkningen ved krig. Uten støtte kommer ikke dette til å fungere, sier ordføreren i Båtsfjord. Og makser du solinga i sommer, eller gjør du alt for å unngå de skumle UV-strålene? Unge er delt i hva de foretrekker, det er også ekspertene som kommer til oss. Det er fredag kveld og ukas siste Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. I natt kom altså nyheten om at USA innfører en toll på hele 12,5% på varer importert fra Norge. Dette kom sammen med nye tollsatser for en rekke land, men mens Norge får økte satser, slipper blant annet våre naboer i EU og Storbritannia unna med en toll på bare 10%. Reporter i USA, Eline Buvarp Årdal, du er i Washington. Hvordan begrunner Trump denne nye høyere tollsatsen?
1: Ja, Trump-administrasjonen knytter dette nye tollregimet til en hjemmel i amerikansk handelslov som åpner for at USA kan gripe inn dersom urettferdig utenlandsk praksis påvirker amerikansk

0: næringsliv. Og USA argumenterer med at de har hatt strenge regler og forbud mot import av varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid I nesten 100 år. Det har ikke veldig mange andre land argumenterer USA, og da blir den globale handelen urettferdig. Norge da blant dem som USA mener ikke har gode nok regler.
1: Det ikke så ofte du blir akkompagnert av musikk, Årdal, men det har du I dag. Både Storbritannia og EU de slipper unna med en lavere toll enn vår. Hvorfor det?
0: Jo, dette jo noe som amerikanerne har jobbet med en stund, og I en gjennomgang som de har gjort nå på vårparten, så mener de da at Norge I denne gruppa på cirka 50 land som ikke har eksplisitt forbud mot å importere varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid ved grensa. EU de vedtok nye regler for dette I 2024, og de skal innføres neste år, I slutten av neste år. Så det kan være grunnen til at at denne forskjellen kommer. Norge har også vedtatt dette regelverket, men de har vedtatt det senere enn denne første gjennomgangen som amerikanerne foretok.
1: Mm. Og så spørsmålet da, hvor mye handler dette her egentlig om tvangsarbeid, og hvor mye handler egentlig om ønske å innføre toll mot blant annet Europa?
0: Ja, det jo ingen hemmelighet at Trump glad I toll og ser på et tollregime som en måte å beskytte amerikansk næringsliv. Og Trump-administrasjonen har jo helt siden høyesterett slo fast I februar at det gamle tollregime var ulovlig, prøvd å leite etter mulige andre lovtolkninger som kan gjøre at de kan videreføre og opprettholde toll. Regime som de har I dag. Trump han vil ha disse milliardene av dollar inn I statskassa for å finansiere skattepolitikk og annen politikk som han har gått til valg på. Mm.
1: Takk reporter Line Buvarp Årdal I Washington. Statssekretær I utenriksdepartementet Andreas Kravik sier litt om hva dette her betyr for Norge.
2: Nei, det betyr jo det som ble sagt her, at vi får en tollsats på 12,5%. Det sammenfaller med at de 10% som vi har hatt hittil, basert på den forutgående prosessen som amerikansk høyesterett kjente ugyldig, bortfaller. Og dermed så vi I den situasjonen nå at norske bedrifter som eksporterer inn mot det amerikanske markedet får et påslag på 2,5%. Og det som det ble sagt også I reportasjen her, et resultat av at amerikanerne har foretatt undersøkelser av Norge og et 60-tals andre land. Med sikte på om man har tilstrekkelige ordninger mot tvangsarbeid I leverandørkjedene sine. Og vi har vært helt tydelige på, både skriftlig og muntlig overfor amerikanerne, på at vi har gode ordninger. Og når det gjelder sammenlignet med EU, som da har fått 10%, så har vi nøyaktig de samme prosessene på gang med akkurat den samme tidslinjen, som gjør at vi vil vedta det samme lovforbudet som EU vil på det samme tidspunktet eller før. Så vi forstår ikke at det noe som helst grunnlag for å forskjellsbehandle oss selv fra EU.
1: Ja, så fikk vi vite allerede 2. juni at USA klassifiserer Norge I den dårligste gruppen land når det kommer til regler mot tvangsarbeid. Så skal vi altså implementere dette produktforbudet sammen med EU, men det gjorde ikke Norge klart før mandag denne uken, altså nesten 2 måneder etter beskjeden fra USA. Hvorfor ventet dere så lenge med å avklare det?
2: Nei, det positivt feil. Altså, da dette kom opp I mars I år, da startet amerikanerne sine undersøkelser, så gjorde vi det helt klart. Både I 2 skriftlige runder med det amerikanske handelsdepartementet at vi hadde et lovforbud under implementering som ville resultere I akkurat det samme lovforbudet som EU og basert på akkurat den samme tidslinjen. Og det har vi også tatt opp I muntlige samtaler med amerikanerne helt på høyeste nivå med handelsminister Jameson Greer. Og så det riktig at vi denne uken og I dagene før offentliggjøringen av disse nye tollsatsene så har vi vært enda mer eksplisite på dette, nettopp fordi vi mente det var viktig å gjøre det enda tydeligere opp for amerikanske motparter. Men dette noe vi har tatt opp fra første stund, så vi har ikke kommet på dette nå I siste liten I det hele tatt.
1: Nei, men har dere gjort en god nok jobb da, når resultatet blir så annerledes enn EU?
2: Altså, fra vårt ståsted så det ikke så veldig mye mer vi kan gjøre. Vi medlem av EØS, og dette et direktiv som EU gjennomfører, og så skal det vedtas også I ulike prosedyrer I EØS. Og dette er helt standardiserte prosedyrer, og det har vi forsøkt å forklare amerikanerne nå i flere omganger, men dette gjennomfører vi langs en helt klar prosess som er i tråd med det som gjelder for EØS-forordninger, og det har vi kommunisert veldig tydelig til amerikanerne, og så har vi gjort det enda tydeligere nå i form av et brev til amerikanske myndigheter og i flere prosessskriv allerede fra i mars-april i år. Mm. Så at det skal være noe tvil om hvor Norge står i dette, det kan jeg ikke forstå at det er grunnlag for i det hele tatt.
1: En som mener regjeringen ikke har gjort jobben sin, det er deg, Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant fra Høyre. Hvorfor har du ikke gjort det?
3: Det er krevende med Trump-administrasjonen og den handelspolitikken de fører, og vi er også helt enige med regjeringen at det er ubegripelig og at vi skal ha høyere toll enn EU. Men utfordringen her er jo at de norske argumentene og den norske posisjonen ikke blir anerkjent eller forstått på amerikansk side, og det har vi sett som et gjentagende mønster. Derfor mener jeg at det er grunn til å spørre om er strategien god nok, eller hva er egentlig strategien som regjeringen fører? Fordi at det her ikke bare er et tall på 2,5%, det her er altså små norske eksportbedrifter som ønsker å selge til amerikanske markedet, som har en høyere toll enn konkurrenter, men også som har en uforutsigbarhet fortsatt for hvordan tollet egentlig blir til slutt. Det er sjømatbedriftene og sjømatnæringen som har hatt et dramatisk fall i eksporten til USA hittil i år. Også snøkrabbe og kongekrabbe, ikke bare laks. Industribedrifter, gründere, møbelforretninger. Så her må regjeringen gjøre en ordentlig jobb for norsk næringsliv, og jeg vil gjerne utfordre på hva har blitt gjort. Har strategien vært god nok når vi ser det her resultatet?
1: Kravik.
2: Nei, vi er helt enige i det som blir sagt her om at dette rammer åpenbart en del norske bedrifter som eksporterer visse produkter inn mot det amerikanske markedet. Derfor har vi hatt veldig tett kontakt med nettopp disse bedriftene og hele tiden opplyst om hva det er som kan skje og hva nå som skjer og hvordan vi vil jobbe fremover for å forsøke i alle fall i første gang å få dette ned til 10%. Men jeg er helt enig med det som blir sagt her om at vi skal stille spørsmål hele tiden om hvilke strategier vi har og hva vi gjør, men jeg kan virkelig ikke se at det er noe som helst grunnlag for å si at norske myndigheter kunne gjort dette på en annen måte. Vi har vært helt tydelige nå i flere omganger, skriftlig, muntlig, på det aller høyeste nivået politisk, inn mot den amerikanske handelsministeren, på at vi har det samme forbudet som EU. Det kommer til å bli vedtatt på samme tidspunkt eller før, og det er materielt sett det samme innholdet. Så at vi skulle kunne gjort noe særlig annerledes her, det kan jeg ikke se at det er grunnlag for å si, men jeg er helt enig med det som blir sagt om at dette rammer visse deler av norsk eksportindustri på en måte som er ufordelaktig, og derfor så må vi fortsette den dialogen, ikke bare med industrien, men også med amerikanske motparter, med sikte på å få denne satsen ned, og det skal vi gjøre alt vi kan for å få til.
1: Thorheim, hva mer tenker dere at regjeringen kunne ha gjort da?
3: Jo, jeg tror det er viktig at de nå kanskje går litt mer i detalj på hva som gjøres og hvordan det gjøres. For vi har sett nå over lang tid veldig forskjellige signaler fra regjeringen. Det har vært i hvert fall tre ulike medlemmer av regjeringen som har uttalt seg på det feltet. Det har vært vanskelig å vite hvem som egentlig har ansvaret. Og så ser vi at både når det gjelder dialogen om ferrolegeringen med EU og overfor USA, så har ikke norske synspunkter blitt tatt godt nok hensyn til. Det er klart det skal sies at vi er sårbare i en sånn her situasjon med stormakt og handelspolitikk når vi ikke er medlem av EU. Det hadde vært en større markedsmakt bak det vi sa. Men ut fra den situasjonen som er, så kunne man også få noen avklaringer på hva er det egentlig som har blitt gjort, og hva kan man gjøre annerledes fremover. Det gjelder både hvem som har ansvaret, hvordan det tas opp politisk, diplomatisk, og hvordan man kan få bedre gjennomslag på like linje med Kanada, med Storbritannia og med EU.
1: Kravik, har ansvaret vært for utydelig her?
2: Nei, jeg mener at dette blir tendensiøst. Det er jo ingen tvil om at vi har et mangefasettert forhold til USA. Derfor så er det ikke unaturlig at flere departementer har vært inne i dette, men det hovedsakelige ansvaret her ligger hos utenriksministeren, og det er både Espen Barth Eide, utenriksministeren, og meg selv som har hatt samtalene primært med USA, men så har også finansministeren vært inne i det, næringsministeren har vært inne i det, nettopp fordi vi ønsker å benytte alle kanaler for å påvirke amerikanske beslutningstagere. Og så er jeg helt enig at vi må hele tiden løpende diskutere med oss selv og med USA om hvordan vi kan håndtere dette, men hvis man ser på det vi har inngitt av skriftlig materiale, hvis man ser på hvordan andre land også behandles, det er jo veldig mange land som har fått 12,5%, så tror jeg vi kan si at det er ikke noe grunnlag for å forskjellsbehandle EU, hverken materielt sett, men heller ikke med tanke på det materialet som er blitt overbrakt amerikanerne. Og da vil jeg si til det som dere startet med, at vi må erkjenne at dette er en amerikansk administrasjon som har en arbeidsmetode og en arbeidsform som er vanskelig. Det kan virke litt tilfeldig hvordan ting ender opp. Men vi skal fortsette vårt arbeid og intensivere det med sikte på, i alle fall som sagt i første gang, å få tollsatsene ned til 10%.
1: Thorheim, hvis man virkelig skulle sette alle klyter til, hvorfor skulle man ikke da involvere alle de aktuelle ministerne?
3: Jo, at alle departementer bidrar på sine felt er helt naturlig, men det ble jo senest i sommer endret ansvar i handelspolitikken, ble endret fra SMK. Så det har blitt gjort endringer underveis, og det har vært uklart for meg, i hvert fall på Stortinget, hvem som holdt i det. Det har vært veldig ofte næringsministeren som har uttalt seg og gitt inntrykk av at det er hun som har ansvaret. Men jeg forstår at kanskje etter den oppklaringen at det nå ligger hos utenriksministeren hovedsakelig. Så jeg er opptatt av at vi gjør ting bedre, for det er så mye som står på spill for norsk næringsliv. Det er konkurransekraften vår til å snakke om. Det har vært krevende i skattepolitikken, og da må vi gjøre det vi kan nå for at ikke toll blir også enda mer tyngende, og særlig for vår nest største eksportnæring som er sjømatnæringen, hvor det har vært altså et veldig bratt fall. Det er mye lavere verdier enn det var i fjor på denne tida, så jeg etterlyser at regjeringen kanskje spiller med litt mer åpne kort og forklarer litt hva som har vært fremgangsmåten og hvordan man kan komme bedre i inngrep. Har man jobbet overfor både kongressen, jeg skjønner man har vært selvfølgelig med handelsministeren.
1: Okay. Tusen takk, Bård Ludvig Thorheim fra Høyre. Andreas Kravik, du blir med oss videre. For Trump begrunner jo den høye tollen mot Norge med at vi er for dårlige til å forhindre at varer vi kjøper fra utlandet er lagd med tvangsarbeid. Og du mener at Trump har et poeng. Heidi Furusøl, du er daglig leder i Etisk Handel Norge. På hvilken måte har han det?
4: Jo, jeg tenker jo at han har jo et poeng i at Norge gjør jo ikke nok når det gjelder tvangsarbeid, og det at Norge nå har vært så tydelig på at de vil innføre EU sitt tvangsarbeidforbud på samme tid, det er jo bra, og vi har jo også åpenhetsloven, men vi har jo per i dag ikke et forbud mot produkter som kan være delvis eller helt laget av tvangsarbeid.
1: Beate Ekeløve Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International. Du mener du foreslår det feil at vi i praksis har det lovverket som USA etterspør? Hvordan da?
5: Jeg mener i hvert fall at ifølge de mange internasjonale rammeverkene, og også det vi har i Norge, så er de viktigste verkene der for å skulle bekjempe både produksjon og salg, import og eksport av varer og tjenester som er knyttet til tvangsarbeid. Og jeg har bare lyst til å nevne noen av disse verktøyene vi har, bare for å illustrere hvorfor jeg mener det jeg sier nå. Slaveri og forbud mot slaveri, det er regulert i straffeloven. Vi har en egen handlingsplan mot menneskehandel. Norge har tilsluttet seg FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og artikkel 4 der heter det at ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Vi har ratifisert Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel. Norge har gjort ILO-protokollen, som er da imot tvangsarbeid, til gjeldende norsk lov, og jeg kunne ramse opp flere ting. Så med eksempel av både på norsk lovgivning og på et internasjonalt rammeverk som er veldig tydelig på hva som er lov og hva som ikke er lov. Og så har jeg lyst til å følge opp det som Heidi sier om åpenhetsloven, som jo er en unik lov vi har i Norge, som handler om at næringslivet må respektere menneskerettighetene og anstendig arbeid. Det er noe vi ikke finner i noe annet lovverk så langt, og det betyr i praksis at de faktisk skal identifisere og forebygge risikoen for menneskerettighetsbrudd, og det som da ikke er anstendig arbeidsforhold. Og så har det jo vært nevnt nå i forrige runde fra Kravik sin side også, dette med EU-direktivet som jo ble vedtatt i fjor, og som da kommer til å bli praksis fra med neste år, og som Norge også er omfattet av, og som nettopp gjelder et helt klart forbud mot å skulle importere varer som er produsert under slaveriliknende forhold.
1: Furusøl, hvorfor er ikke dette nok?
4: For vi som da jobber med aktsomhetsvurderinger, baserte aktsomhetsvurderinger, vi vet jo det at når det gjelder tvangsarbeid I leverandørkjeden, så dette et stort problem og utfordring. Og det dessverre slik at de færreste produkter kan sies å være helt tvangsarbeids- eller slaverifrie. Derfor det jo veldig viktig for oss nå å kunne bruke denne anledningen til å kunne ha en større bevissthet rundt hvor viktig det å øke innsatsen mot tvangsarbeid. Og da det særlig dette å kunne bruke da risikobaserte aktsomhetsvurderinger som man da gjør under åpenhetsloven.
1: Ekløve Slydal, hvorfor har USA, som jo har strengere lover enn Norge, da påpekt våre mangler hvis vi har så gode regler allerede?
5: Jeg tror at hvis du ser på den politikken og praksisen som Trump-administrasjonen har hatt innenfor flere politiske forhold under denne tiden han har sittet ved makten, og at dette nå noe som rammer altså et sted mellom 60 og 80 land, så det jo kanskje trist å si at motivet for dette jo sannsynligvis ikke at Trump så veldig opptatt av å bekjempe slaverilignende arbeidsforhold. Det handler om økonomi I USA og på en måte beskytte amerikansk marked. Mm. Og de har da holdt på med lys og lykte å kunne finne noe de kan da ramme Norge og andre land for å kunne få større tollinntekter. Og det ikke for å undergrave at slaverilignende forhold og tvangsarbeid et stort og veldig alvorlig menneskerettighetsproblem som rammer mer enn 70 millioner mennesker I verden. Mm. Men vi mener jo at vi har alle de viktige verktøyene I henhold til det internasjonale rammeverket Norge har forpliktet seg til å følge, og det vi har I norsk lov, til å kunne gjøre noe med dette problemet. Det vi mer opptatt av å se på om man har de riktige ressursene, om man legger inn nok ressurser I å skulle sørge for at verktøyene får den effekten det skal, og at man kan få et bedre internasjonalt strategisk samarbeid og koordinering for hvordan man skal bekjempe disse alvorlige menneskerettighetsbruddene. Mm.
1: Statssekretær Andreas Kravik, hvordan ser du på det? Har Norge et for dårlig lovverk på dette?
2: Nei, jeg vil ikke si det. Jeg vil si snarere tvert imot. Vi har vært opptatt av dette I lang tid, og dette har vært av regjeringens hovedprioriteringer, nemlig å sørge for at ikke bare myndighetene selv, men også næringslivet tar sin del av det som påkrevet for å sørge for at vi ikke har tvangsarbeid inn I våre leverandørkjeder, så det har vi jobbet veldig systematisk med, og vi har jo tilsluttet oss omtrent alle internasjonale konvensjoner om dette, men ikke bare tilsluttet oss, vi har jo vært en pådriver I å forhandle disse fram. Og så har vi I tillegg til det vært opptatt av å bringe næringslivet inn I diskusjonene, så vi har jo hatt en rekke seminarer, en rekke møter, hvor også etisk handel og Heidi har deltatt, hvor vi har vært opptatt av å informere næringslivet, trekke næringslivet inn I diskusjonene, og hatt en veldig god dialog med næringslivet om dette, og I stor grad sett at næringslivet opptatt av mye av det samme. Så at Norge nå skal bli funnet å være bak det som amerikanerne vurderer som godt nok på denne tematikken, det faller etter vårt syn på sin egen urimelighet. Så vi har, det klart vi kan helt inn bli bedre, og der har etisk handel og andre gjort en veldig god jobb I å påpeke ting som kan bli enda bedre. Det alltid sånn at man kan bli bedre, men I store og det hele, og hvis man sammenligner med andre partnere og andre land I Europa, ikke minst, så Norge helt I bresjen her, og det kommer vi til å fortsette å være.
1: Mm. Furusel, hva konkret som lovlig I Norge I dag ville vært ulovlig dersom vi hadde hatt et sånt produktforbud alla det EU har vedtatt?
4: Nei, forhåpentligvis så ville det jo ført til det at mange flere bedrifter, fordi at det som med tvangsarbeidsforbudet går jo på produkter, og det jo ikke en rapportering, så det vil jo kunne gjelde I utgangspunktet da mange selskaper. Og nå ikke dette en rapporteringslov, men forhåpentligvis så vil jo det kunne føre til at det ville være mye bedre risikobaserte aktsomhetsvurderinger, som da vil da identifisere risiko for tvangsarbeid. Og dette her jo veldig kompleks, det vet jo vi med 26 års erfaring, og hvordan man da kan jobbe med tiltak. Det kan for eksempel være migrantarbeidere som går utenom det som går på for eksempel audits og fabrikkeekspedisjoner, og det uformelle arbeidstakere som ikke en del av inspeksjoner. Så der håper jo I det at de som da skadelidende, som da vil være de arbeiderne som utsatt for tvangsarbeid, vil få det bedre. Men dette her vil jo ikke bare være på bedriftene sitt bord. Det må jo være både reguleringer som kommer nå, og jeg må jo si det at hvis Norge var så gode på dette, hvorfor skulle de ha tilsluttet seg Norges tvangsarbeidsforordning? Jo, det jo nettopp for å kunne bli bedre.
1: Når det sagt, kan ikke du svare på det? Hvorfor tilslutter vi oss denne da, hvis det ikke noen forskjell? Eller hvis vi allerede allerede gode nok på feltet?
2: Nej, altså det som var mitt poeng var å si at vi blant de som har jobbet mest aktivt med dette i Europa og egentlig i verden. Og så det alltid sånn at man kan bli enda bedre, men det har vært gjengs oppfatning også blant ekspertene som jobber med dette, at det viktigste man kan gjøre her å pålegge bedrifter og gjøre såkalte aktsomhetsvurderinger og sørge for at man i egne leverandørkjeder har mekanismer på plass for å sørge for at det ikke tvangsarbeid i dem. Og nå får man en strafferettslig tilnærming med dette direktivet, og det kan være et supplement til det vi allerede har, men de fleste eksperter er enige om at den tilnærmingen som Norge har valgt med åpenhetsloven, hvor alle norske bedrifter over en viss størrelse må sørge for å rapportere om hva de gjør for å forsikre seg selv og alle om at ikke det er tvangsarbeid i leverandørkjedene, det er det viktigste man kan gjøre. Og så er det ikke minst at vi har nok ressurser, og at man har nok informasjon om hvordan dette arbeidet skal gjøres. Og det har vært en av grunnene til at vi har vært opptatt av, sammen med andre departementer, å drive informasjon og samle bedriftene til møter om hvordan dette kan gjøres. Det tenker jeg nok fortsatt vil være det viktigste arbeidet vi gjør, og så får vi nå et ekstra tillegg med tanke på et lovforbud som amerikanerne er spesielt opptatt av.
1: Så høres alt dette her veldig sånn teoretisk ut, men hvor lett blir det, og hvor mulig er det å håndheve et slikt regelverk mot tvangsarbeid? Altså, hvordan kan man vite om en vare man kjøper på Temu er gjort med tvangsarbeid eller ei?
4: Nei, dette her jo veldig krevende, og da handler det jo om å kunne kjenne leverandørene sine og leverandørkjedene godt med gode risikokartlegginger. Og så er det jo slik at dette her vil jo sjelden være noe da bedriftene kan gjøre alene. Da er det veldig viktig å kunne ha samarbeid med andre, for eksempel med sivilsamfunn, slik som Amnesty, med myndigheter hvor man virkelig kan jobbe med rotårsakene til at da mennesker faller i tvangsarbeid.
1: Og så vil jeg jo bare hive deg på. Du også, beklager.
5: Ja. Jeg vil bare si at vi var en av de som jobbet veldig aktivt fra Amnestys side for å få denne åpningsloven på plass. Og all erfaring vi har med det vi gjør av arbeid opp mot selskaper, enten det er å lære dem hvordan de gjør gode aktsomhetsvurderinger og ha dilemmatrening og så videre, viser at det er ikke størrelsen på selskapet som avgjør hvor risikoutsatt du er. Det er hvor i verden du opererer og innenfor hvilken bransje du er. Slik at når den norske loven nå skal ha blitt evaluert og skal revideres, så må den ikke svekkes til bare å skulle gjelde store selskaper. Den må fortsette å gjelde og utvides til å gjelde alle selskaper uansett størrelse.
1: Ok, da runder vi av om Trump-tollen. Takk Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet, Heidi Furustøl, daglig leder i Etisk Handel Norge, og Beate Ekeløver Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International.

0: 69 norske kommuner pekt ut av Sivilforsvaret som ekstra krigsutsatte. Et nytt forskriftsforslag fra Justisdepartementet pålegger dem å planlegge hvordan befolkningen skal beskyttes dersom Norge rammes av krig. Nasjonen har skrevet om dette og pratet med flere ordførere som har reagert kraftig, og blant dem deg, Øyvind Hauken, du ordfører i Båtsfjord i Finnmark. Hva det du reagerer på?
1: Ja, denne her høringen på denne her utkastet til forskrift kom jo inn i postmottaket til Båtsfjord kommune også den 19. juni. Og ja, i juni kom det 30 høringsforespørsler fra statlige myndigheter, så den var nå en av mange. Jeg la merke til at den kom og tenkte jeg skulle kikke på den litt senere, for tilfluktsrom vi opptatt av. Og så kom denne her spørreundersøkelsen på SMS fra Nasjonen en ukes tid etterpå, hvor jeg svarte på det, og da... Da gikk det opp for meg at Båtsfjord var en av de 69 kommunene. Så det som jeg først og fremst reagerte på da, var jo at det var ikke åpenbart hvilke kommuner som var de 69. Når jeg har lest forskrifts- eller høringsnotatet, så ser jeg jo at Sivilforsvaret skulle peke ut de 69. Og det var de enige med departementet om, men... På meg ser det ut for at de glemte å fortelle det til disse 69 kommunene.
0: Men det kom kanskje ikke som noen stor overraskelse at Finnmarkskommunene står på den lista?
1: Nei, det gjør ikke det. Men tatt i betraktning at gjeldende forskrift om tilfluktsrom som fra 1995, den opererer med offentlige tilfluktsrom, og de finnes det ingen av i Båtsfjord.
0: Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Hvorfor informerte dere ikke kommunene direkte om at de sto på denne lista, som han etterlyser?
2: Nei, det sendes jo mange ulike forskrifter og lovforslag på høring på ulike tidspunkt ut, og jeg tror ikke det er så mange hvor du ringer rundt til alle som berørt i forkant og sier at nå kommer det, men vi har sendt dette forskriftsforslaget til kommunene nå, fordi det viktig for oss å få tilbakemelding fra dem, fordi de berørt av innholdet i forslaget. Sånn at vi synes det var viktig når vi sendte forslaget på høring, at også den listen med kommuner som vi faller innenfor kriteriene som Sivilforsvaret har laget, var tilgjengelig samtidig, sånn at de ulike kommunene kunne se at med dette forskriftsforslaget er min kommune innenfor eller ikke.
0: Hauken, hva krever det Båtsfjord kommune da å få på plass dette?
1: Ja, det er jo stilt krav til disse 69 kommunene da. Og det går jo først og fremst ut på at vi skal kartlegge eksisterende tilfluktsrom i kommunen. Det er jo en oversikt som Sivilforsvaret har, som det står i høringsnotatet, at vi kan be Sivilforsvaret om å få utlevert. Fordi det er ikke offentlig innsyn i oversikten over tilfluktsrom. Det i seg selv er jo nok så interessant. Men det er noe så. Og når vi har fått den oversikten, så skal vi vurdere tilstanden på disse tilfluktsrommene. Og det kan jo være tilfluktsrom som kommunen selv eier, men det kan også være private bedrifter som har et tilfluktsrom. Og så antar jeg også at hvis det er et vedlikeholdsgap, det fremkommer ikke helt klart av høringsnotatet. Det er jo eiers ansvar å holde tilfluktsrommene i stand. Men det forutsettes vel at det gjøres hvis det ikke er slik. Og at det gjøres oppgraderinger hvis det er nødvendig. Og når vi har identifisert det her, så skal det lages en plan over hva som er nødvendig av tilfluktsrom og tilfluktssteder i våres kommune.
0: Kasset 16
1: av 19... Jeg vet at så antar jo at vi skal iverksette den.
0: 16 av 19 ordførere sier til Nasjonen at de etterspør penger da, til krigsberedskap. Hvorfor er det forsvarlig på en måte å pålegge dem disse oppgavene uten at det følger med noen penger?
2: Altså, i utgangspunktet så er det sånn at når kommunene får nye oppgaver, så vil det også følge penger med det. Vår vurdering i utgangspunktet i denne forskriften er at det som ligger i trinn 1, som ligger i forskriften nå, som er at de kommunene hvor vi ser at de kan være særlig utsatt, og hvor det er et behov for å ha en plan for hvordan skal vi beskytte sivilbefolkningen. Det første trinnet i den oppgaven er jo en kartlegging av hva er det som er av tilfluktsrom i dag, hva er det som er eksisterende bygg i kommunen som kan benyttes som tilfluktssteder, for eksempel parkeringskjeller ved fjellhaller og så videre, og så se tilstanden, hva det vi har tilgjengelig, og hva det eventuelt som restbehovet av for å ha sikre en god beskyttelse av sivilbefolkningen. Og dersom vi ser i neste runde at det noen kommuner hvor det behov for å dekke mer, da, og man ikke har tilgjengelig det man trenger for å beskytte sivilbefolkningen, så må vi se på hvordan det skal finansieres. Men vurderingen at i første omgang, denne kartleggingen, påfører ikke kommunene veldig store nye utgifter.
0: Se på hvordan det skal finansieres, Hauken, høres det loven ut?
1: Nei, det gjør ikke det. Jeg synes nok at høringsnotatet sier at det ikke vil påføre noen ekstra kostnader, men greien er jo det. Det dreier seg om er jo tre ting. Det dreier seg om kapasitet, det dreier seg om kompetanse, og det dreier seg om kostnader eller kapitaler. Og det med kapasitet, det jo sånn at dette her en ny oppgave som vi ikke har hatt, og den må vi bruke tid på. Og det krever mer kapasitet enn det vi har i dag, for vi nok så presset på kapasitet, og det krever, vil også kreve noe kompetanse. Altså noen av disse anleggene må vi se i øynene har stått dårlig vedlikeholdt i mange år. Fordi at, så vidt meg bekjent, så har det ikke blitt bygd noe tiltaksrom i Båtsfjord kommune siden 1971, når det ble bygd en kirke med tiltaksrom i kjelleren. Og det lenge siden 1971, selv om det skal vedlikeholdes, så det utstyr der som vi ikke har kompetanse på i dag. Så vi må nok ha kompetanse utenifra. Og det berører så vidt også i høringsnotatet. At det kan være behov for det.
0: Ja, Kalseth, hva skal dere gjøre for å bistå kommunene i disse oppgavene?
2: Nei, det er viktige poenger som ordføreren her trekker fram, og det er jo særlig tre ting vi legger opp til å gjøre med det. For det første så har vi jo særskilt, fordi vi ser at i Finnmark så står det i noen spesielle beredskapsutfordringer, så har vi jo lagt inn noen ekstra tilskudd i statsbudsjettet til dette med å ha ansatte som jobber med beredskap i kommunene i Øst-Finnmark. For det andre så skal jo Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Sivilforsvaret bistå kommunene med de faglige vurderingene av hva det som gode tilfluktssteder og det som kan tas i bruk. Og for det tredje så har statsforvalteren en veldig viktig rolle i å dele kompetansen mellom kommunene, sånn at ikke hver enkelt kommune må finne opp kruttet på nytt på dette området med beredskap, men at vi deler kompetansen der den for å sørge for å hjelpe kommunene. For det klart at særlig små kommuner med få ansatte ressurser har en stor utfordring for å dekke de behovene som på beredskap og har behov for oppfølging på det.
0: Vi setter strekk der. Takk skal dere ha, Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, og Øyvind Hauken, ordfører i Båtsfjord.

0: Det brenner I Sør-Europa. Mannskaper I både Spania og Frankrike kjemper iherdig mot store skogbranner. Sørvest I Frankrike et område på størrelse med Manhattan brent opp, og over 40 000 mennesker blitt evakuert fra hjemmene sine. Samtidig har Spania erklært unntakstilstand. Tore Furevik, administrerende direktør ved Nansen-senteret. Dette bare begynnelsen, ser du. Hvorfor tror du det?
1: Det en klar sammenheng mellom det som vi ser skjer nå I Europa, med mer tørke, med hetebølge, med mer branner, og den globale oppvarmingen. Og så lenge vi fortsetter å slippe ut drivhusgasser til atmosfæren, så blir drivhuseffekten sterkere og sterkere. Vi ser at kloden varmes opp, og det ser til og med ut som den oppvarmingen akselererer, så vet vi at konsekvensene de blir bare større og større. Så det ingen tvil om at det sammenheng mellom det som skjer nå og den globale oppvarmingen, og at hvis en ser fremme ved tid, så vil den globale oppvarmingen bare bli større og større, og vi vil få enda mer alvorlige konsekvenser av oppvarming. Som vi ser nå med hetebølge, tørke, branner og andre ting.
0: Det franske innenriksministeren melder om hele 32 pågående branner. Hva grunnen til at det brenner så mye?
1: Nei, så det som jeg ser I Europa nå, det jo for så vidt likt som det man har sett I andre land tidligere. Man har sett det I USA, man har sett det I Kina, man har sett det I Sør-Amerika, I Sør-Afrika. I Australia, det at vi får, når vi får lang tid med tørke, vi får lang tid med veldig høye temperaturer, hvis en I tillegg får vind, så har en sånn riktig cocktail når det gjelder skogbrander, for da, uansett hva som antenner, det kan være naturlige ting, det kan være et lynnedslag, eller det kan være flaskeskår I graset, eller det kan være mennesker som uheldige, eller som bevisst setter fyr, så ser man at det sprer seg, og det veldig vanskelig å stoppe disse brannene.
0: Simen Ekern, utenrikskommentator I Dagens Næringsliv, du med oss fra Roma. Hvordan håndterer europeiske myndigheter den kritiske situasjonen de nå står I?
2: Det har vært ganske dramatiske erklæringer, både fra Spanias statsminister Pedro Sanchez og Frankrikes president Emmanuel Macron I dag, naturligvis, der man både har innført nasjonale unntakstilstander, som du sa, altså en nasjonal kriseerklæring da, I Spania, som nesten aldri skjer, fordi det vanligvis de forskjellige regionene som håndterer denne type katastrofer. Det vel bare andre gang Spania har sagt at nå dette for stort. Vi klarer ikke å håndtere det, så vi må sørge for at alle ressurser tilgjengelige. Både Spanias og Frankrikes stats- og regjeringssjefer har også bedt EU om hjelp gjennom en sånn koordineringsinstans for sivil beredskap som finnes. Så både Spania og Frankrike har fått fly og helikoptere fra andre europeiske land for å håndtere dette. Begge har jo også snakket om disse krisene som felles på et eller annet vis. Både Macron og Sanchez refererte jo til brannene I det andre landet med en klar forståelse av at dette noe som rammer større enn bare begrensede områder I et land, sånn som man kanskje tidligere har forholdt seg til disse katastrofene, så ser vi på en eller annen måte at det en annen erkjennelse av at det krever en annen felles europeisk innsats da, på et kontinent som jo blir varmere enn det resten av verden gjennomsnittlig gjør.
0: Ja, europeiske myndigheter godt nok forberedt på dette?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror på en måte at det vanskelig også å forklare innbyggerne både at det nødvendig med dramatiske tiltak, litt fordi at man glemmer fra år til år. Det jo ikke helt uvanlig å ha denne samtalen som vi har nå. Det har jo gjentatt seg hver sommer de siste årene, synes jeg. Så tenker man at denne gangen blir det annerledes. Denne gangen kommer alt til å bli snudd på hodet, og vi kommer til å finne en måte å jobbe mer målrettet på. Det betyr at det ikke finnes koordinering eller at det finnes planer. Vi så jo I Frankrike for eksempel, så ble jo et stort antall, 40 000 mennesker vel, evakuert, og det var jo I henhold til en plan som man hadde fått gjennomført etter forrige hetebølge og storbrann for noen år siden. Så dette skjer jo, men jeg tror likevel det en eller annen mangel på erkjennelse på hele kontinentet, da, at man kommer til, som vi hørte tidligere I innslaget også, kommer til å leve I en virkelighet som kommer til å se ganske annerledes ut, og som kommer til å kreve en helt annen form for både kriseberedskap, men også håndtering av at dette virkeligheten man lever I, da, enten det flom eller, brann eller, hetebølge.
0: Ja, Furuvik, det har også blitt satt nye varmerekorder flere steder i Europa denne sommeren, og hvilke konsekvenser kan disse ekstreme temperaturene føre til?
1: Nei, en veldig klar konsekvens av disse ekstremt høye temperaturene som man har hatt i Europa i år og hatt for så vidt de siste sommerene, det jo at vi ser en veldig overdødelighet, altså langt flere mennesker dør enn det som normalt i løpet av en sommer, og det finner den egentlig igjen alle plasser. Så den får, når den får veldig høye temperaturer, altså 40 grader, 45 grader, så er det en enormt stress på kroppen. Så en ser at uansett hva type sykdommer du har, eller uansett hva du er hva du er i risikogruppe for, så ser en at flere folk dør under disse somrene. Så det er en sånn klar konsekvens. Og så er det en annen konsekvens, det er jo mer den økonomiske. Det er når det blir veldig varmt, enten innendørs eller for de som jobber utendørs, så klarer en ikke lenger å jobbe. Sånn at det slår jo veldig også ut på, landsøkonomi når en får denne type hetebølge.
0: Ekkern, vi snakker her om klimaendringer som årsak, men det har også vært snakket om at noen branner har vært påtent.
2: Ja da, det har det jo, det har jo vært et problem i mange steder i Sør-Europa, også fordi man har enkelte tilfeller der det har vært mistanke om at dette påtent, fordi noen har lyst til å bygge noe annet enn å ha skog, for eksempel. Så den diskusjonen er jo relevant, og det er jo viktig å unngå den type kriminalitet. Men det er jo, som vi hørte, ingen motsetning der. Det er jo en grunn til at flammene sprer seg så raskt, og det handler om lav luftfuktighet, høy temperatur og sterk vind, og alt det er på plass nå. Det som er interessant også, som man har sett etter en del av de siste årenes katastrofer i Europa, er jo at enkelte steder så ser vi at velgere eller innbyggere krever en annen innsats fra politikerne, altså at det blir en annen erkjennelse av at velgerne opplever at, eller at innbyggerne oppdager, opplever at de ikke blir, deres hensyn ikke blir ivaretatt i tilstrekkelig grad. Så det har vært flere rettssaker i Frankrike, for eksempel, om flomoffere som mener at, myndighetene burde ha gjort ting annerledes. Så det tror jeg kommer til å bli interessant å følge oss fremover når vi får denne type storbranner. Kanskje blir det vanskelig å få til politisk endring før det blir et krav fra innbyggerne som opplever at dette faktisk kunne vært, man kunne ha gjort noe annet på forhånd for å unngå dette.
0: Vi får håpe Frankrike og Spania får kontroll på flammene. Takk skal dere ha, Tore Furuvik, administrerende direktør ved Nansen Senter, og Simen Ekern, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv. Ja, president Donald Trump vil friste folk til å få flere barn ved å gi alle nyfødte barn i hans presidentperiode $1,000 i en aksjesparingskonto. Pengene kan ikke røres før barnet er 18 år, men foreldrene kan sette inn inntil $5,000 i året på den såkalte Trump-kontoen. Dette synes dere Kristelig Folkeparti er en god idé, altså god at dere kunne tenkt dere å innføre en tilsvarende Ulstein-konto. Jørgen Kristiansen, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti. Hvorfor tror dere dette er en god idé?
3: Nei, altså jeg tipper at det er mange som får liksom piggen ut med igjen noe som heter noe med Trump her, men de må se forbi det og ikke kaste barn ut med badevannet her. Se på selve innretningen her, og jeg tenker det er to relevante spørsmål som er relevant å spørre. Det første, er det klokt med sparing? Og for det andre, trenger vi flere hender i Norge? Og sånn som vi ser det, så er det åpenbart ja på begge de to spørsmålene. Vi vet at de store etterkrigskullene som nå er blitt pensjonister, de trenger nå etter hvert mye hjelp i forhold til eldreomsorg og i forhold til sykehus, og i det hele tatt, vi trenger flere ansatte, så sier venstresiden med SV i spissen blant annet at vi kan løse det med innvandring. Sånn er det ikke, for det tar for lang tid å løfte de opp på et norsk nivå, for å bruke de ordene. Så vi tenker at, og det tar dette med sparing her, det å lære barna tidlig å spare, det tror vi er veldig klokt, og så kan selvfølgelig gjøre dette også for eksempel via barnetrygd, men der bruker vi 28 milliarder i dag, kostnaden på dette er rundt en halv milliard, og det kan være en klok tilnærming på, for at enda flere får flere barn i Norge.
0: Annelise Fredlund, stortingsrepresentant fra SV, hva synes du om dette forslaget?
4: måte, jeg skal være den første som står og applauderer hvis det kommer en god idé fra Trump. SV negative til å lage en Ulstein-konto eller ha en Trump-account. Det handler ikke om at det Trump som har foreslått dette i USA. Det handler om at vi mener det helt andre forutsetninger som skal til for å skape en trygg barndom og gi folk muligheten til å kunne få flere unger eller unger i det hele tatt. Hvis vi virkelig bekymret for fødselstallet i Norge, så får vi heller se på det som gjør at folk velger å utsette det å få barn. Og det handler først og fremst om bolig, det handler om trygg økonomi, og det handler om balansen mellom jobb og fritid. Det ingenting, hverken i forskningen eller i andre sammenhenger, som tilsier at det barns sparekonto som de ikke får tilgang til før de er 18, som gjør at foreldre i dag velger å utsette det å få barn.
0: Ja, Kristiansen, hvordan skal dette her faktisk få folk til å få flere barn?
3: Vi jo der at 10 000 kroner, hvis det beløpet legger seg på, så det ikke det som får nødvendigvis folk til å få barn, men det må være i familiepolitisk pakke der dette en del av det, og så det så mange positive elementer som trekker i retning at dette kan være klokt, for eksempel dette med sparing som jeg nevnte innledningsvis, og det klart at vi vet at de nederste bor og de som har dårlig økonomi, de sparer ikke barnetrygda, og vi vet at når de blir 18 og etter hvert de skal etablere seg, så kan det være klokt at staten har vært med å hjulpe de og satt i gang en sparing. Og så det et annet veldig godt argument som jeg tror SV liker, og som sikkert ikke de har tenkt på, men det altså sånn i dag at i forhold til dette med aksjemarkedet på Oslo Børs, så to tredjedeler av de private, altså når det investerer privat på Oslo Børs, det menn, mens en tredjedel kvinner. Så det en kraftig skjevdeling i forhold til dette, og også kvinner burde i sterkere grad kunne være med for å ta del i den verdiskapningen som blant annet skjer i aksjemarkedet. Så med en sånn løsning som dette, så vil alle få det, og over tid hvis den har dette over mange, mange år, så vil jo da hele befolkningen etter hvert ha det, og alle vil ha sin egen aksjesparekonto. Så det som
0: sier, Fredlund, om ikke flere barn, så i hvert fall mer likestilling i aksjesparingen.
4: Men det blir jo ikke noe mer likestilling om at alle skal få en startkapital hver. Det gjør jo ikke at menn eller kvinner kan for eksempel spare mer i aksjer. Det helt andre finansielle, politiske løsninger som må legges til grunn for å få kvinner høyere opp på aksjespekulasjon. Jeg tenker jo at aksjespekulasjon bidrar jo heller ikke til å gjøre at folk ønsker å få barn tidligere eller flere barn. Vi jo nødt til å snakke om her og nå situasjonen til folk og ikke hva som skjer om 18 år når en eventuell konto blir gjort tilgjengelig. Det handler om bolig. Det handler om å kunne få en bolig der man for eksempel jobber. Vi vet at mange i lavlønnsyrker eller helt vanlige yrker for eksempel ikke har råd til å bo i nærheten av sin egen jobb i storbya. Og det handler om da å kunne bo en stand hvor du vet at det nok plass til en ekstra en ved bordet når du skal etter middagen, eller det ekstra soverommet som du trenger for å nettopp kunne gi gode livsomgivelser for unga dine. Og det jo det som gjør at folk velger å få unger her litt, blant annet. Mm. Altså man skal kunne vite og føle seg trygg på at man har en livssituasjon som også gjør at man kan være en god foreldre. Det handler om bolig, det handler om trygg økonomi, okay. Og det handler på ingen måte om hvorvidt unge kvinner kan være aksjespekulanter om 18 år.
0: Er du med på det, Kristiansen?
3: Du, i dag i Norge så fødselsraten nede på 1,4-tallet, og vi vet at skal du opprettholde en populasjon, så må du over 2,0. Kina, som et godt eksempel her, de regner med, altså i år 2100 så vil Kina ha gått fra 1,1 milliarder til 700 millioner mennesker, det faller kraftig. Og det som problemet i Norge det at vi har hatt noen veldig store etterkrigskull som nå blir gamle, og vi trenger...
0: Ja, men det her en situasjonsbeskrivelse. Nå snakker vi om hvordan skal vi da sørge for å få flere barn, er ikke det som SV påpeker her.
3: Jo, og da snakker du med rett parti. Nå snakker du med rett parti, for KrF, vi har Norges beste barne- og familiepolitikk, og vi har fire hovedelementer som vi ønsker å gi. Vi ønsker at barn nummer 1 og 2 skal gi seg skattelette på 50 000, barn nummer 3 og 4, 100 000 i skattelette. Vi ønsker å øge barnetrygda, vi ønsker å fjerne den rigide tredelinga, og vi ønsker da på å gjerne legge til dette punktet her med den aksjesparingen for å gi incitamenter for å få flere barn.
0: Ok, vi rakk ikke mer. Takk skal dere ha, Annelise Fredlund, stortingsrepresentant fra SV, og Jørgen Kristiansen fra Kristelig Folkeparti.

0: Vad är värst eller bäst daglig bruk av solfaktor 50 och sitta i skuggen eller timmevis I solen med minst möjlig solkräm så kallad tan maxing? I ett inlägg I Morgonbladet skriver student Tekla Solberg att unga idag är delt I frågan om hur man ska förhålla sig till solstrålarna. En ny undersökelse från direktoratet för strålvärn och atomsäkerhet visar att 41% av unga gör det motsatta av att följa kräftföreningens råd här. De brukar UV-indexen till att finna ut når strålene på sitt sterkeste, slik at de raskest mulig kan oppnå brunfarge. Tekla Solberg, velkommen hit. Hva din erfaring når det kommer til solkultur og solkrembruk blant unge?
1: Mitt inntrykk at min generasjon kanskje har fått et litt usunt forhold til solen. Vi har de som ligger timesvis og soler seg når sola står på sitt verste for å oppnå brunfarge, og så det de som har utviklet nesten en slags solangst og som vil kanskje ikke unngå solen, men I hvert fall beskytte seg veldig godt mot den. Og det fordi sol fører til rynker og aldring. Jeg blant den som har fått et mindre positivt forhold til sola de siste årene på grunn av det. Og det jo ikke det at jeg ikke oppholder meg I sola, jeg oppholder meg masse I sola, men aldri uten å ikke ha smurt meg. Og så smører jeg meg hver dag året rundt med solfaktor 50. Mm. Og jeg vil si at både overdreven soling, men også overdreven solkrembruk kanskje ulike ekstrem varianter av fenomenet luxmaxing, som man kanskje har hørt om, som handler om å optimalisere utseendet sitt så mye som mulig. Mm.
0: Torkil Færø, allmennlege og forfatter av boka Solkuren, som kommer ut I uka. Hva ulempene da, for dem som driver med det Solberg kaller for fanatisk solkrembruk, altså bruker solfaktor 50 hver dag året rundt?
2: Det kanskje to ting da. En ting jo det at du redd for sola og prøver å holde deg unna, men det nok også noe med å smøre seg så mye med solkremer som ofte har litt uavklarte stoffer, altså på FDA sin liste over trygge og effektive medisiner så har de jo tatt bort mye av de kjemiske stoffene for eksempel, som gjenfinnes I urin og blod og morsmelk og så videre, så det trenger jo inn I kroppen, og man har nok ikke full oversikt da. Men det kanskje viktigere det at du da går glipp av de mange fordelene med sol, altså som påvirker en lang, lang rekke prosesser I kroppen og en lang, lang rekke sykdommer da, som de som luxmaxer I andre retningen får, men så har de kanskje overdrevet litt, så det nok en sånn mellomting her da, som jeg tenker litt mer optimal da.
0: Ja, var du minst bekymret for? Overdreven?
2: Jeg nok minst bekymret for de som overdriver, fordi at de får så mange av helsefordelene da, som de som holder seg mye unna går glipp av da. Jeg nok mest bekymret for dem, ja.
0: Hva tenker du om det, Solberg, at du går glipp av helseeffektene?
1: Ja, jeg skal ikke uttale meg så mye om helse, fordi det kan jeg ikke så mye om. Men jeg tenker jo at moderasjon jo alltid nøkkelen. Så jeg var I Sør-Korea for noen uker siden, og der så jeg at der har de en helt annen solkultur. Solangst nærmest institusjonalisert I samfunnet. Ja,
0: de går med sånne parasoller.
1: Ja, de går med parasoller, og det til og med utplassert sånne kjempeparasoller ved sånne overgangsfelt, sånn at de som venter på grønt lys ikke skal få sol på seg. Så der det veldig ekstremt, og jeg ser jo tegn til at vi kanskje beveger oss litt I samme retning I Norge, fordi det ikke lenge siden jeg så noen norske jenter gå med UV-paraply I Oslo sine gater på en solfylt dag. Så jeg tror nok det en trend som har kommet for å bli, og det kanskje dessverre. Jeg vet ikke.
0: Ole Alexander Oppdalsheim, assisterende generalsekretær I Kreftforeningen. Hvor godt råd mener dere der å sole seg uten solkrem?
3: Vi mener jo det ikke et godt råd, og jeg jo enig I det at her det noen ytterpunkter hvor man kanskje skal unngå begge sider, men det klart vi I Kreftforeningen som ser hudkreftstatistikken, vi jo opptatt av hva slags tiltak og hva slags råd man kan gjøre for å redusere risikoen for hudkreft, samtidig som vi ikke ønsker å jage folk bort fra sola, men tenke hvordan kan man sole seg på en god måte.
0: Hva den største fordelen da med høy grad av soleksponering?
2: Det mindre hjertesykdom, mindre kreft av en rekke andre typer årsaker, altså indre kreft, mindre autoimmune sykdommer som multiple sklerose, diabetes type 1, inflammatoriske tarmsykdommer og så videre. Så en lang, lang rekke sykdommer da, som påvirkes I positiv retning av sol. Da. Mm. Og når det gjelder solkrem, da, hudkreft, så viser jo ikke forskningen at solkrem hjelper mot hudkreft, sånn at det skulle ikke egentlig ha noe sammenheng det. tenker jeg da.
0: Oppta seg.
3: Ja, det jo dokumentert at det har en betydning for visse typer hudkreft, at man har funnet at det også reduserer risikoen for det. Og så det et veldig godt poeng også det at det å bruke solkrem alene ikke et godt råd. Man må også se det sammen med de andre reglene. Det å kunne søke litt skygge når sola på sitt sterkeste, for eksempel.
0: Men 9 av 10 av alle hudkrefttilfeller skyldes UV-stråling, viser statistikk fra kreftregistret. Ja, jeg skal ikke gå for det, men hvordan kan man da argumentere for at jo mer soling, jo bedre?
2: Altså, den undersøkelsen, den må de nesten bare ta bort, for det ikke forskning. De har allerede fra utgangspunktet bestemt seg for at forskjellen mellom antall diagnoser i dag og for nesten 100 år siden, det skyldes UV. Det bakt inn i selve studien fra utgangspunktet. Så det stemmer ikke, rett og slett.
3: Da, altså dette jo, hva skal vi si, internasjonale beregninger som gjort, og Verdens helseorganisasjon står bak dette. Så inntil videre så tror jeg vi skal holde fast ved det, og så det selvfølgelig, jeg helt enig, det et kjempespennende område å se hva slags forskning og hvilken forskningsresultater man finner fremover. Men jeg synes jo nå kanskje det viktig å gå litt sånn tilbake til utgangspunktet her, og det innlegget du hadde, for jeg tror det der med å klare, som du også, og jeg opplever din konklusjon, da, det å kunne balansere dette altså hvordan skal vi kunne gjøre tiltak for å redusere risikoen for hudkreft samtidig som folk kan nyte den sommersola som er.
0: Mm. Men hvis man går med faktor 50 da, hele året, så går man jo også glipp av noe, hører vi.
3: Ja, det er sikkert, og så det jo sikkert ulike grunner til man gjør det, som du sier, ikke sant? Mye av dette kan dreie seg om kultur, det dreier seg om moter og så videre, men det viktigste er jo på en måte at folk opplever at de gjør informerte valg, og jeg må jo si at jeg kanskje opplever en del av den diskusjonen rundt sol og solvett som kanskje litt unødvendig polariserende, for jeg tror nok kanskje at man er enig om mangt, og så det nok noe vi i Kreftforeningen er uenige med Torkel om, men så vi sikkert enige om noe også.
2: Ja, man bør først og fremst unngå å bli solbrent. Det litt sånn åpenbart.
0: Men hva mener du er årsaken da, hvis ikke det er solinga?
2: Det er en lang diskusjon da, men den 9 av 10 skyldes UV, den stemmer virkelig ikke.
0: Hvilke andre årsaker kan det være?
2: Det er blant annet en betydelig grad av overdiagnostisering på melanom spesielt da. Men det viktigste er jo også eventuelt bruke UV-indeksen til å klare å unngå å bli solbrent og gradvis få en sunn hudfarge, sånn som du har for eksempel. Det vil jeg si er en slags looks-maxing da, at du har en sånn det er en slags sunn brunfarge som er utviklet gradvis gjennom året, da, tenker jeg. Mm. Og de viser seg også å ha minst dødelighet av melanom, de som får denne jevne eksponeringen da, for sol.
0: Ja, Solberg, hva tenker du om det?
1: Nei, jeg gleder meg til å følge med i utviklingen i forskningen. Som sagt, til nå har jeg jo forholdt meg til Kreftforeningens råd, men så klart, det kan jo være ting man går glipp av også.
0: Men er det utelukkende for å hindre aldring som er grunnen til den utbredte solkrembruken blant unge, eller er det også kreft?
1: Jeg vil nok tro at hovedmotivasjonen er forfengelighet. Og det ser man jo kanskje også. Barn er i 10-årsalderen etterspør jo også anti-age-produkter, så det er jo tydeligvis noe som handler litt om kulturen vi lever i også.
3: Ja, det er jo forstått et viktig poeng, men bare lyst til å kommentere også litt på Torkel, for det er jo noe med det grunnlaget som folk snakker om, det også gir en veldig dårlig beskyttelse, så det er viktig at man tenker solbeskyttelse gjennom hele sommeren. Og så det er selvfølgelig overdiagnostikk innenfor for kreftområdet, men vi ligger også i Norge altså nest øverst når det gjelder dødelighet av melanom, altså den mest alvorlige formen for hudkreft. Så det er noe vi skal ta på alvor også.
0: Hva er det lureste vi kan gjøre da, til deg først?
2: Være en del ute, få med seg morgensolen, passe på å ikke bli solbrent, bevege seg, motionere, passe på at du har en god døgnrytme, passe på at natta er mørk, slik at du har optimalisert forholdene for god restitusjon da, på natta.
0: Mm. Oppta seg, hvilke råd er det?
3: Altså, det er mye av det som Torkel sier her, som vi stiller oss fullt og helt bak. Og så har jo vi våre solvettregler også, det at man skal søke beskyttelse når sola er på det sterkeste, bruk skyggen. Gjør som når man går til sydligere strøk, så ser man at de som bor der, de trekker seg bort når sola er på sitt sterkeste, og bruk solkrem og tenk litt sunn fornuft, tror jeg kanskje det er det viktigste her.
0: Mener dere også at vi bør bruke solkrem hele året på vinteren? Og
3: det er det ikke noe behov for.
0: Nei. Solberg, hva tenker du? Skal du fortsette å smøre deg året rundt?
1: sannsynligvis, dessverre. Men jeg skal bli bedre på å nyte sola med god samvittighet. Det tror jeg det viktigste.
0: Da sier jeg tusen takk til dere tre for denne lille solrunden. Tekla Solberg, du student. Torkil Fære, du allmennleger og forfatter av boka Solkuren. Og også assisterende generalsekretær Ole Alexander Oppdal seg i Kreftforeningen. Fordi dette var altså siste utgaven denne uka av Dagsnytt 18. Ansvarlig for sendingen i dag, det var Hanne Sofie Økland Andresen. Teknisk ansvaret, det var det Elisabeth Westerheim Knudsen som hadde, og her i studio så har du hørt meg, Linn Beate Gabrielsen. Og da ønsker vi rett og slett alle bare en riktig god og solsikker helg for

0: tenåringer skjuler identiteten sin via et dataprogram og melder om svært alvorlige hendelser. Innsatsleder I Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal, forklarer.
1: De ringer inn en falsk melding, de på et helt annet sted og ringer inn en falsk melding, skjult gjennom dataprogrammer som kan gjøre det vanskeligere å identifisere rette personer. Vi hadde adresse, ikke nødvendigvis rette personer, som gjør at det verksetter en stor politiaksjon. Undersøkelser gjøres, og at vi får kontakt med rette personer som skal være til stede, som ikke involvert I dette I det hele tatt. Så det egentlig konkludert med at det avsluttet per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende I forhold til første melding vi fikk da.
0: Og du hørte innsatsleder I Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Karsten Warholm tok sitt 17. NM-gull I Trondheim og sitt 8. på 400 meter hekk, og tiden ble 47-14. Han sier jeg positivt overrasket over tiden, og så jeg fornøyd, og treneren hans, Leif Olaf Alnes, kaller det en fantomtid. Vi merker at det en høy etterspørsel etter aktivitetstilbudene, det sier Ann-Kristin Rørtveit I Røde Kors I Haugesund. 60% av småbarnsforeldre har gruet seg til ferien på grunn av dårlig råd. Det viser en undersøkelse gjort for Kirkens Bymisjon før sommeren. Og mange benytter seg av tilbudene våre, sier Rørtveit.
2: Vi merker en veldig stor etterspørsel etter våre aktiviteter. Det kan nok stemme det I tallene at vi ser det hos oss også, at vi har gode besøkstall, selv om det sommerferie.
3: Organisasjonen Homestart vil gjøre sommeren til et høydepunkt for de som har grua seg. Derfor har de mye utstyr som de låner vekk gjennom sommerferien.
4: Det de enkle tingene som ofte blir mest lånt ut, redningsvestene, fiskestengene.
3: Samtidig håper de at folk hjelper hverandre gjennom sommeren.
5: Kan en ta med seg en ekstra klassekamerat på ferie? Kan en invitere en familie til en god sommeropplevelse? Det jo noe alle kan gjøre.
0: Vi hørte Gro Elin Sandvik og Heidi Husebø I Homestart, og reporter her var Håkon Kommemo. Skogbrannene herjer I Frankrike og Spania, og 110 000 nå evakuert sør-vest I Frankrike. I Spania det erklært unntakstillstand, og I nærheten av hovedstaden Madrid nå brannene ut av kontroll, over 60 000 evakuerte. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnema Moen.
6: NRK P2 Hallo og velkommen inn til P2 Pulsen. Har du vært på kino I sommer? Ja? Nei? Ja, hvis du har, så det en liten sjanse for at filmen du har sett på det store lerretet har vært Christopher Nolans adaptasjon av Odysseen. Men dette jo en adaptasjon, så vi lurer på I dag. Hvor tro filmen til Homers episke dikt? Hvor store friheter har han tatt? Det skal vi prøve å grave litt I straks. Og så det fredag. Det sommer, og vi skal prøve oss på, kall det gjerne et lite eksperiment. For hva skjer hvis jeg kaster manuset når jeg skal intervjue, for eksempel popstjernen Dagny? Ja, det kan bli interessant. Veldig fint at du her og følger med. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Ja, som jeg nette, Christopher Nolans filmadaptasjon av Homers episke dikt Odysseen vel det man kan kalle sommerens store kinosensasjon. Vi skal begynne her med å høre et lite klipp fra den filmen. Tell me what you remember. A wife? A son? And then what? We won the war. Help me go home. Ah,
7: man får jo lyst til å gå og se den filmen hvis man ikke har gjort det allerede i sommer, og filmen har fått gode anmeldelser også, men regissør Nolan har jo da gjort en rekke, skal vi si, kunstneriske valg som både har høstet ris, men også ros, og det skal vi gå litt nærmere inn på nå. Thea Selios Thorsen, hallo.
8: Hei, hei.
7: Professor i det som heter klassiske studier, og det du ved

0: NTNU. Mm. Før vi stuper inn I det som jeg har lansert som liksom, tematikken her, hva handler Odysseen om?
1: Ja, den handler jo om det som vi akkurat hørte litt om da. Den handler om å komme hjem med veldig mye bagasje, det vil si mental og sjelelig, litt vanskelige erfaringer, og når du kommer hjem så det også veldig mange utfordringer som venter Odysseus da.
0: Han kom jo rett og slett hjem fra en krig, så da har det skjedd mye. Du har jo da sett filmen, en av de som har sett den I sommer. Vil du si at den levde opp til de episke forventningene mange har hatt til denne filmen?
1: Ja, jeg må bare si absolutt. Ja. Den episk anlagt som film, men den også veldig interessant I forhold til Homers, eller de tekstene som tilskrevet Homer da, som Odysseen, men også litt Iliaden.
0: Mm. Odysseen og Iliaden, som du nevner her, altså mytiske fortellinger, men man tror da at det visse fnugg av sannhet I det. Kan du nå fortelle litt om den historiske konteksten til krigen, nevnte krig her, altså Trojanerkrigen, som utgangspunktet, eller en del av både Odysseen og Iliaden?
1: Ja, det jo utgangspunktet for begge eposene. Mm. Iliaden handler jo om en spesifikk tidsperiode på slutten av krigen som har vært I 10 år, og Odysseen handler da om en av heltenes, de greske heltenes hjemkomst som også varer I 10 år. Ja. Og de har da vært ved byen som vi kjenner som Troja. Vi plasserer den vel I dag I Tyrkia. Det heter Troadene I antikken, og det på en måte noe annet enn Hellas, selv om det ganske infiltrert av med grekere og trojanere. Og man har jo gravd veldig mye I området rundt denne byen og funnet flere strata som kan passe sammen da med ja, krigsaktige situasjoner.
0: Og når du sier strata, det betyr?
1: Ja, det betyr lag ja. I selve grunnen.
0: Så altså, sånn ja. Geografisk så vet du, ok, det rundt her, men ja. Hva det som tilsier at Troja eksisterte, og at disse skikkelsene som vi hører ja. Om her, både I filmen og diktene, faktisk levde?
1: Ja, altså, jeg vil gjerne også bare plassere det I tid, da, som vi sier som cirka 1200 før Kristus, og også I antikken så har man en slags forestilling om at det vi betrakter som myter på en måte glir over I en heroisk tidsalder, og så blir til vår historie. Og disse skikkelsene som grekerne Agamemnon og Odysseus og Menelaos, de knyttes jo til helt spesifikke kjente steder I Hellas, og inngår jo I en slags legendarisk fortid da, for grekere I mer klassiske perioder, som de slutter aldri å forholde seg på en måte til denne hendelsen. Da.
0: Mm. Og Odysseus spiller jo da hovedrollen I denne filmen, han som skal vende hjem, mm. Og selv om han da kanskje ikke var en ekte person, så var jo verden han levde I absolutt reell greie filmen som mange har da sett I sommer og fange, skal vi si, magien I bronsealderen, vil du si?
1: Det veldig bra du spør om magien, fordi, ikke sant, jeg snakket om strata lag, og Trojanekrigen jo lagt til 1200-tallet cirka da, før Kristus, mens eposene tenker man skrevet kanskje på 800-700-tallet før Kristus, og forskningen vel ganske enige nå om at man ser kanskje mer av den tida I disse verkene enn bronsealder estetikk og teknikk og virkelighet da, selv om man forestiller seg da at det tilbake enda 400-500 år I tid.
0: Mm. Så hvordan treffer han, eller hva stemmer av på en måte, hva folk går kledd I, hva slags farger man så og så videre?
1: Ja, altså filmen gir jo et ganske dystert preg, og det lett å gå ut av kinosalen og på en måte har veldig sånn mørke farger på alle som man har sett, men nå har jeg faktisk sett filmen 2 ganger, og det jo litt farger der også, spesielt kanskje Penelope da, som jo kona til Odysseus, har litt en flott blå drakt for eksempel, og det jo gjerne de fargene det snakk om, også I bronsealderen, gjerne ull som farget i purpur, en sånn snegle som man kokte klærne sammen med, som ga en sånn lilla farge som var veldig populær, og blått også brukt, og hvitt. Og det en visst innslag av lin og silke kan man kanskje også se, men særlig ull da.
0: Et visst innslag av lin, det liker jeg. Hva var grunnen til at du ville se den to ganger? Var det for å prøve å få med deg alt, eller fordi den var så bra?
1: Nei, altså første gangen jeg så den var jeg på pressevisning, og jeg hadde på en måte et oppdrag om å sammenligne filmen med Odysseen. Så jeg var veldig usikker på hva jeg syntes om filmen som film etter at jeg hadde sett den. Men nå har jeg sett den for å se den som film, og den jeg må si at den seiler opp til å bli en ny favorittfilm. Hos meg.
0: Sier altså du Thea Selios Thorsen, som professor i klassiske studier ved NTNU. Hva tenker du den største historiske friheten som regissør Nolan har tatt seg?
1: Åh, friheten. Ja, jeg har vært så opptatt av hva som faktisk matcher om en. Altså, det var et veldig vanskelig spørsmål. Men nei, altså, han har kanskje lagt en mer en realisme inn i filmen, i den forstand at Agamemnon egentlig ikke så interessert i å få tilbake kona til broren sin, Helena, men heller vil kontrollere handelsveiene som da trojanerne har. Og dermed det et økonomisk og geopolitisk motiv som jo virker veldig realistisk da.
0: Var det noe i filmen som fikk deg til å tenke, dette ville aldri Romer ha kjent seg igjen i?
1: Ja, det var det. Det var spesielt når Penelope utlegger denne Zeus' lov, som det mye snakk om, og som absolutt helt reell, at man ikke skal krenke gjestevennskap og ta imot enhver fremmed som om det en gud. Når hun utlegger den som at man må gjøre mot sin neste som man ønsker at den skal gjøre mot en selv, som en sånn kristen neste kjærlighetslogikk, så føles så steilig. Da fikk jeg hakeslepp, men jeg har sett at det forskere som faktisk kobler disse tingene sammen, da. Så jeg skal ikke si at det helt utenkelig, men det virker ekstremt fremmed, for Zeus en ekstremt hevngjerrig guddom, som ikke i det hele tatt vender det annet kjent til, i hvert fall.
0: For å dra det litt sånn videre her, altså i forkant av VM, som jo har preget sommeren i aller høyeste grad, så ble jo landslaget vårt avbildet i sånne vikingkostymer, og det ble sagt at kostymene de manglet de sprudlende fargene som ble brukt for 1000 år siden. Vil du si at forestillingen vår om fortiden påvirker evnen vår til å framstille den, sånn som Nolan da har gjort her?
1: Det gjør jo det, så klart, og alle alle framstillinger av fortiden en slags projisering, kanskje, av våre forutsetninger da, for å forestille oss ting. Og det jo mange framstillinger av Odysseus, som fantastisk spilt av Matt Damon, i en sånn kappe som virker veldig sånn brun og kjedelig. Og i Homers Odysseen så omtaler han jo seg selv før Penelope vet at det han. Som at han har en sånn flott rød kappe da, så det kanskje et sånt eksempel på at fortiden mer fargerik da, enn vi har lett for å forestille oss, men for den som savner VM, og det å ro, så det en veldig myk overgang hvis man går og ser den filmen, for det ekstremt mye roing, og så vidt jeg har skjønt, så det faktisk også en kopi av et vikingskip involvert, det det som Odysseus skip, så det jo der har vi liksom fått litt hjelp da, til å komme ut av denne euforien som vi var i.
0: Glidende overgang fra VM-roen.
1: Et rotak, kan du si.
0: Et litt rotak. Helt til slutt, kort, hvorfor tror du altså, denne mange tusen år gamle fortellingen fortsatt engasjerer så mye?
1: Ja, altså det fordi den altså Homers tekst helt kort, sier du, uff av meg. Nei, det ting inne der som Nolan har tatt tak i, som så motsetningsfylt at det vil på en måte alltid fascinere oss og dra oss inn, og jeg kan dessverre ikke gå i detalj, for det viktig til, men det virkelig sant. Ja.
0: Thea Selios Thorsen, jeg synes vi fikk sagt ganske mye på denne tiden. Takk for at du var med for en prat om både filmen og fortellingen. Du altså professor i klassiske studier ved NTNU.
1: Tusen takk.
0: Da skal vi ta et stort skritt inn i popmusikken, for Den norske artisten Dagny, hun spiller på en rekke festivaler I sommer, og ikke minst på Øyafestivalen I Tøyenparken I hovedstaden, hvor hun headliner. Men før alt braka løs tidligere I sommer, og rett etter at Dagny slapp det nye albumet sitt, Dance Floor Erotica, så tok jeg en prat med Dagny, og det gjorde jeg da uten manus. Hva skjer når du kaster manuset og møter Dagny? Ja, det svaret det får du her. Jeg tenkte at I denne praten her, sommerpraten med deg, Dagny, så skal jeg ikke ha noen sånne spørsmål. Altså, jeg skal stille spørsmål, men jeg har ikke noe manus.
2: Nei.
0: Jeg har ikke skrevet noe.
2: Ja, det synes jeg fint.
0: Ja, jeg synes også det fint, og like ideen, og så det litt skummelt også.
2: Ja, det skjønner jeg. Men de beste intervjuene føler jeg ofte de der man bare prater.
0: Ja.
2: Der man bare lar praten gå, og ikke liksom... Ja, egentlig bare la den gå dit den går, på en måte.
0: Ja, la den gå. Og hvis den da ikke går, eller hvis den stopper opp, så må vi bare slutte intervjuet.
2: Ja, da må vi bare gå hjem og, og skamme oss litt.
0: Skamme oss, og så gå på stranda.
2: Ja, det, jeg likte bedre å gå på stranda. Det kanskje heller det.
0: Men ja, du kommer jo med, har jo kommet med ny musikk.
2: Ja.
0: Nå jo det noen uker siden allerede. Og da jeg så liksom de bildene for vi som jobber I media som får jo tilsendt sånn ja, nå nyheten her, dagen jeg kom med ny musikk og så var det bildet, så fikk jeg med en sånn Madonna-assosiasjoner og så leste jeg at det var sånn erotica, skal ikke si det erotica, ikke si det sånn. Ja. Så da tenkte jeg oi, her det jo et skifte I stil, altså sånn har det vært bevisst men sånn, nå vi ferdig med liksom holdt på å si, uskyldige søte image og nå går vi liksom et sted videre eller har du blitt, hva det som har skjedd?
2: Ja, nei, det synes jeg faktisk et bra spørsmål, fordi at jeg husker at det faktisk var en liten periode der jeg tenkte sånn her, å nei, det her litt sånn du vet når Miley Cyrus var liksom Disney-stjerne og så skulle plutselig liksom bli voksen nå jo jeg voksen og vel, så det var
0: det veldig mye sånn tunge og mye
2: ja, det ble, ja. Og det selvfølgelig helt innenfor, men det var på en måte ikke helt det jeg tenkte det skulle være heller men jeg innser jo at og kanskje mer sånn I retrospekt når man på en måte begynner å sammenligne det nye og det kanskje gamle og visuelt og sånn jeg har aldri tenkt liksom søtt før på de gamle tingene men kanskje I forhold så det litt mer søtt
0: og jeg vet ikke om jeg har rett når jeg sier søtt det var bare et ord men, jeg kom på som jeg prøvde å beskrive det med
2: men, ja, men jeg skjønner
0: det en slags innskrenkning av ditt kunstneriske virke å kalle det noe det var ikke sånn ment
2: nei, overhovedet
0: da må vi ha sluttet intervjuet allerede neida
2: og der var vi over
0: Hvis vi står på en annen måte hvor ser du deg selv som artist nå? Hvor du liksom I den?
2: Nei, det som jeg kan si da for å på en måte svare på spørsmålet ditt jo at du vet at når man skriver musikk så har det jo veldig ofte vært sånn at man tenker at man skal skrive om det man føler akkurat her og nå og der man akkurat her og nå og man skal på en måte prøve å gjenfortelle en følelse som man har kjent mye på, for eksempel hvis du har vært I et brudd så det kanskje naturlig å skrive om brudd, hvis du forelsket så det kanskje naturlig å skrive om forelskelse men for min del så har musikk ofte vært sånn at jeg har I like stor grad tror jeg skrevet musikk som kanskje mer handler om å skape den følelsen som jeg savner eller jeg har lyst på så det kan være for eksempel sånn at hvis jeg går inn I studio og har, la oss si om man går gjennom noen ting som vrient da eller sånn så har det vært like mye så har det vært like viktig for meg å da skrive en låt som heller gir meg en følelse av håp eller en form for positivitet eller en form for ok, det kommer til å gå bra at du kanskje I slutten av et forhold skriver om en begynnelsen på et forhold heller, og i det her tilfellet da, så tror jeg jo at albumet startet som en sånn det var nok I en periode der jeg kjente meg mer usikker kanskje mer selvanalyserende jeg kjente meg ikke så modig hverken I livet eller I musikken sånn kreativt og jeg hadde på et eller annet vis lyst til å på en måte skape et album som som ga meg litt mer gutt, som gjorde at jeg på en måte ble litt, jeg ville at hele prosessen skulle være at jeg ble møtt litt med den her, ok, nå skal jeg gjøre noen ting, og så skal jeg stå for det, og så skal jeg følge min egen intuisjon, jeg skal følge min egen magefølelse, jeg skal ikke liksom ha for mange kokker på kjøkkenet, og så får jeg også ta hva enn som reaksjon som da kommer, og det som skjedde var jo at man på en måte i takt med det albumet også kjente at man fant mer tilbake til den følelsen, og at man fant litt tilbake til den der å stå litt i seg selv og de valgene man tar da.
0: Mm. Veldig bra svar.
2: Takk.
0: Det skjønte jeg, tror jeg forstod hva du mente. Og så nevnte jo Madonna at jeg fikk assosiasjoner til det, og det er jo ikke helt sånn far-fetched, fordi jeg vet jo at hun er en av flere som måtte ha vært, som er, har vært en inspirasjon, er en inspirasjon, Lady Gaga, andre.
2: Ja, Lady Gaga var jo en interessant en faktisk, fordi at akkurat i selve prosessen så hadde ikke jeg tenkt så mye på det. Jeg hadde jo sett mer på kanskje litt sånn sent 80-tallet, tidlig 90-tallet, også tidligere. Men Lady Gaga har jeg jo hørt mye etter at albumet kom ut, og for all del veldig, veldig fan av Lady Gaga. Men jeg er jo igjen veldig inspirert av en veldig god venn av meg, som har vært en liksom inspirasjon også på det her albumet, og han er jo verdens største Gaga-fan.
0: Ja.
2: Så kanskje det er sånn det også har snekket seg inn.
0: Så det var egentlig Gaga. Ikke meningen at det skulle, men så hadde det kommet mye sånn Gaga, så da tenkte jeg, ja, kanskje ikke det var så dumt.
2: Ja, ja. Så tror jeg også at det som kanskje er nytt på det her albumet, i tillegg til mye annet, er jo at jeg hadde lyst til å utforske litt stemmen min. Fordi at vi hadde en festivalsommer et år, og der jeg følte at jeg liksom lå i det liksom et register hele veien og tenkte bare sånn, åh gud meg her kanskje må jeg se litt på hva skjer hvis jeg synger veldig mørkt for eksempel.
0: Ja, gjør du det da på dette albumet?
2: Ja, ja. Så Dance for Erotica og Classic Disco Queen og de her er jo veldig sånn mørk i den mørkere delen av stemmen min. Og det tror jeg også kanskje det som gir litt sånn Gaga vibes. Det er jo mange som har sagt at når de hørte albumet første gang så var de sånn, hæ? Når de hørte liksom Dance for Erotica første gang,
0: er det
2: hun Dagny? Er det hun Dagny, ja.
0: Hva har skjedd med Dagny?
2: Ja.
0: Var det annen, altså for alle som synes stemmeteknikk er spennende, altså var det annen type lek og utforsing med stemmen, bortsett fra å liksom legge deg i et lavere leie?
2: Jeg tror at jeg synes det er veldig bra at du bruker ordet lek, fordi at for meg har det her albumet vært utrolig lekent å jobbe med, og liksom der man igjen jeg har liksom hatt lyst til at det skulle være mindre sånn analyserende approach til meg selv og musikk og så videre og så videre. Så er også en del av låtene et resultat av altså jeg føler at jeg fant heldigvis en del produsenter som var liksom klar for å også ikke sitte og tenke på en melodi eller men hva er, vi må jo, det her er jo pop, vi må gjøre sånn og sånn og sånn. Altså bare legg alle de der reglene ut for døra. Og det som skjedde var jo ofte at vi gikk inn i studio, så jobbet vi en del med liksom kanskje sound eller låtene eller akkorder og liksom la et fundament. Og så var det bare å gå på mikken og begynne å leke seg og synge. Og så i stedet for å tenke sånn, nei, det her er ikke, det her er for komplisert eller det her er for mange ord eller det her er for sånn eller for sånn eller for sånn, så var det sånn, ja men det her føles jo bra, da gjør vi det ferdig liksom.
0: Fri tilnærming, la veldig. Det som kommer.
2: Ja, veldig fritt.
0: Ja, vi skal snart tilbake igjen til Dagny som intervjues uten manus, men vi må jo gjøre litt av musikken også. Her er den helt nye Dance Floor Erotica. Musikk.

0: Og det var ny musikk det fra artisten Dagny som spiller snart på Øyafestivalen I Oslo. Vi skal tilbake igjen vi til intervjuet med Dagny.
1: Nå kommer vi på, nå jo ikke noe manus her, men nå kommer vi jo på når vi nevner snakker med Gaga og Madonna og sånn, så husker jo det var det der Katy Perry-linken med deg forrige gang du var, eller kanskje gang før det. Hva egentlig historien der? Hun, altså du, hun liker deg, og altså, du liker henne, og, altså, men hva handler det? Hvorfor tenker du på Katy Perry?
2: Ja, nei, det fordi
1: at... Du skal egentlig slippe å forklare, men ja, du kan gjøre det siden.
2: Nei, men det, jeg kan godt forklare ja. Det var jo rett og slett sånn at jeg har en låt som heter Love You Like That. Og, og en dag i, ja, hva var vi da? 2019 kanskje.
1: Ja,
2: så sånn. Fikk vi en mail om at, at hun skulle slippe en låt som heter Never Really Over. Og at den var veldig inspirert av Love You Like That.
1: Ja, sånn var det.
2: Og først var det jo litt sånn oi shit, vi visste ikke at det var en sånn link der
1: du tenkte sånn, å nei, plagiat anklager, nei det blir jo ikke det når hun bare inspirert, det selvfølgelig fullt lovlig.
2: Ja, og, ja. Og så tror jeg at hun sto midt oppi en sånn og så viste det seg etter det at de hadde jo vært liksom inspirert av den låta og hun sto vel midt oppi en sånn en eller annen plagiat rettssak eller noe om en tidligere låt så de var liksom litt sånn før det var og reachet ut og sa at ja, dere på en måte en del av denne låta fordi at den liksom direkte inspirert av Love You Like That
1: ja, var det kanskje var litt sånn i retrospekt, litt sånn fra deres hold for å ha ryggen fri til et litt ja, vi har jo sagt ifra om dette, så ikke kommer noe pengekrav etterpå.
2: Absolutt, og vi fikk jo på en måte rettigheter på den låten og jeg tenkte en del på det at det naturlig at man blir jo inspirert av veldig mye forskjellig i livet, det kan jo være alt fra forhold eller samtale eller i bok man har lest eller ser man har sett, men jeg blir jo veldig inspirert av musikk. Ja. Jeg blir veldig inspirert av å forelske meg i en låt, og jeg blir inspirert av, altså jeg så nettopp Kylie Minogue-dokumentaren, og se hvordan hun har liksom tort å utfordre seg og gjøre nye sounds og liksom prøve nye ting gjennom hele karrieren egentlig og det synes jeg også er inspirerende sånn at det er jo naturlig at man blir inspirert av musikk og det er jo et fantastisk kompliment at noen har blitt så inspirert av din musikk eller, men jeg også veldig glad for at når man blir så inspirert at det blir så tydelig da som det ble i det tilfellet ja. At man da heller bare sier at ok, her er ståa, denne låten rett og slett inspirert, og vi har tatt en del fra den låta. Så jeg synes de gjorde det på en ryddig måte. Men for min del så var det jo også, Love You Like That er jo en låt som har vært veldig viktig for meg, og i min karriere på en måte. Men jeg husker jo at jeg tenkte at det som også var fint i tillegg til at jeg synes at Never Really Over var en bra låt for henne, så synes jeg også det var fint at den ga også liksom et enda større liv til min låt da. Og jeg var glad for at mange fikk høre den som kanskje ikke hadde hørt den ellers. Så det, på låten sine vegne så var jeg glad for at den ble hørt da, eller ja.
1: Det lov å være glad på vegne av en låt.
2: Ja,
1: og nå har vi altså nevnt, vi har vært nevnt Lady Gaga, vi har nevnt Madonna, vi har nevnt Katy Perry, apropos det der med å liksom skifte en litt sånn stil eller diametralt motsatt av det man har vært tidligere, det har jo Madonna vært kjent for og på en måte kanskje gjort at hun har hatt en så lang karriere som hun har hatt
2: ja.
1: Gudene vet men nå har det kanskje ikke gått så bra nå i det siste da, men ja, jeg sitter her uten manus
2: ja, jeg sitter her, det er veldig bra
1: men er det noen andre er det noen norske som har liksom skal vi si, inspirert deg musikalsk enten nå på den musikken eller ja, i løpet av hele karrieren.
2: Ja, det kan man jo, man kan jo begynne med og det du toucher på med Madonna og igjen det jeg nevnte om Kylie, det var jo faktisk ganske tidlig i prosessen med Dance Florotica at jeg så den her jeg mener den heter Becoming Madonna, den dokumentaren og den kompromilløsheten som hun visste i forhold til det å lage musikk og på et tidspunkt så følte man jo at nesten hele verden snudde ryggen og syntes det var alt for sånn og alt for sånn og alt for ditt og man skulle ikke gjøre sånn og så videre og så videre og hun sto bare så i det Og jeg synes at den liksom boldnessen som hun visste, og det å på en måte ja, stå rakrygget i den musikken du har lyst til å gjøre, sånn, det synes jeg, det var inspirerende. Og jeg tror jo det at å bli for komfortabel, for meg opplever at hvis jeg blir for komfortabel sånn kreativt, så da, det er liksom ikke, det er ikke så spennende. Så jeg tror at for mange som kanskje kjenner musikken min, så føles Dance for Erotica ut som kanskje noe helt nytt. Men jeg gjorde jo Backbeat i 2015-2016, men den låten var også helt annerledes enn det jeg hadde gjort før Backbeat. Og ja. Backbeat var jo en låt som var veldig drevet av sånn, det var indie, veldig banddrevet låt. Og så plutselig så gjorde jeg liksom Love You Like der, og de her låtene som var veldig sånn syntpop. Sånn at jeg tror alltid at jeg hadde sånn behov for å på en måte rocke litt og prøve noe nytt og kjenne at man er i bevegelse og utvikling. Så, så det er egentlig ikke sånn sett noe nytt. Og det var jo det som var gøy også med å se denne Kylie-dokumentaren som altså hvert tiende år så har hun liksom omtrent hatt en sånn der gigalåt, og nå med liksom shoutout til Ina Wroldsen, liksom Padam og de her nye låtene som hun har gjort de siste årene. Hele den veien så har hun jo tort å liksom utfordre kanskje det hun er, eller det hun har vært. Mm. Og det synes jeg er en spennende approach. Man er jo kreativ, for man synes det er gøy å være kreativ, og Bowie også med masse forskjellige faser liksom, så, og Beatles altså. Sånn at jeg tenker mellom alle de låtene som folk kjenner veldig godt, så er det kanskje veldig mange låter som også er en del av den reisen uten at man kanskje kjenner så godt til dem da.
1: Ja, det var en interessant tanke. Men jeg må arrestere deg, for jeg spurte, er det også noen norske?
2: Åja, oh, ja, guri meg.
1: Og så snakker
2: jeg om, snakker meg bort.
1: Så var det så mye spennende å gjøre.
2: Ja.
1: Men så nevnte du Ina Wroldsen, altså, som jo, sant? Så, men,
2: ja.
1: Men er det noen andre? Jeg vet at du har en mor som synger jazz.
2: Ja, og ja. Dem er jo igjen evig inspirasjon, også nettopp fordi at mamma på det her tidspunktet begynte som visesanger, som 10-åring liksom, og har gjennom karrieren holdt på med masse forskjellig musikk, og plutselig oppdaget ganske langt inn i karrieren at hun ville også like å skrive musikk, og begynte å skrive egne ting, og nå er hun 70 år og holdt på i, eller blir 70 år da, og har drevet på i, ja, 60 år, og hun har fortsatt den sulten etter å lære nye ting, og prøve nye ting, og dra ut og spille nye ting, og nå er hun plutselig inne i en sånn, nå gjør hun et prosjekt som er Fado,
1: ja.
2: Som er jo noe helt annet
1: igjen. Portugisisk Fado?
2: Ja, som er en helt annen måte å bruke stemmen på. Ja. Da, så det er jo altså, så kult å se at jeg håper at jeg også får beholde den der lysta gjennom hele reisen, at man liksom har lyst til å prøve seg på forskjellige ting da.
1: Nå mister jeg litt selvtilliten, for jeg sa portugisisk fado, men det var bare det landet jeg assosierte det med.
2: Men det er det jeg også assosierte det med, så uten at jeg kan så mye om fado.
1: men tenker du, håper du at du skal holde på da til du er 70?
2: Ja, definitivt, og vel så det. Det er jo ikke noe garanti, men det håper jeg jo selvfølgelig. Ja.
1: Apropos håp, hva ønsker du å både oppnå eller få til med Dance Floor Erotica?
2: Ja, guri meg. Hva håper man har fått? Jeg er jo sånn utrolig dårlig langtidsplanlegger, så jeg har jo ikke, jeg vet jo...
1: Du har jo fått gode anmeldelser, så det er jo en god start at folk liker det, men vil du noe mer? Vil du endre noe eller si noe?
2: Nei, jeg vil jo på en måte at det skal oppfordre for min, altså jeg kan ikke si hva folk skal ta fra min musikk, det kan være så forskjellig, men det som har vært viktig for meg i denne reisen er jo nettopp det her å kjenne på en sånn ja, å finne litt sånn tilbake til you do you, og den der følelsen av å liksom lage sin egen vei, og kanskje tørre å gå litt utenfor, altså de rammen man kanskje tenker at man er, eller tørre å gå litt ut av komfortzonen. Jeg tror jo at vi gjennom, vi har jo liksom lett for å kanskje plassere ting liksom i bås, og hva er det å være, jeg vet ikke hvorfor jeg alltid bruker brandmann som et eksempel, men sånn, hva er det å være brandmann, eller hva er det å være tremannsbolig, eller hva er det å være 35, eller hva er det å være 75, hva er det å være ung, hva er det å være, altså vi har så mange sånne der sånn tanker om at sånn er det, og sånn er det, og sånn skal det være, og hvis du bryter litt med det, så synes folk at det er litt rart og litt skummelt, men så synes man også at det er litt spennende og litt inspirerende. Og den reisen føler jeg kanskje at jeg selv har vært veldig på å prøve å liksom utfordre litt de rammen som jeg har tenkt på meg selv. Da. Det er jo en prosess i meg selv. Det handler egentlig veldig lite om alt utenfor, selv om det er jo lett å kanskje bli påvirket ting utenifra. Men jeg håper jo at det kan kanskje inspirere til å for å legge et litt sånn enkelt bilde på det, gå ut på det dansegolvet og bare slepp deg løs og gjør din greie, uansett hva det ser ut som, bare kos deg liksom og vær deg selv. Og så håper jeg jo at som for våres del så har det vært veldig spennende å jobbe med det her prosjektet, for at, sant, vi er ute og spiller masse, og hver sommer og masse ellers på året, og de her låtene, jeg merker at man får lyst til å bevege seg på en litt annen måte, eller kanskje uttrykke litt ting på en annen måte, og det er jo gøy for oss som utøvende så, å ha en sånn variasjon da, i settet.
1: Mm. Jeg synes det var et fint sted å runde av praten på. Runde av praten på, ja.
2: Det gikk jo bra det her. Ja.
1: Vi får fortsatt god sommer.
2: Ja, vi får ta en litt sånn high five. High five.
0: Ja, takk for at du stilte på et intervju uten manus. Det var Dagny det som spiller i Rørvik om bare noen timer. Og så er det Sveits litt ute i uka før hun da er tilbake i Oslo og Norge spiller på Øya-festivalen litt ute i august.

0: Ja, jeg husker det godt. Det ikke lenge siden det var blodharrig å være sånn ordentlig solariumsbrun og steike seg knallbrun i sola. Men så kom generasjon Z, altså de som unge I dag. Ja, hør mer om dette I dagens episode av NRK-podcasten Oppdatert.
1: For bare få år siden ble overdreven soling sett på som harrig. Men nå har pippen fått en annen lyd.
2: Tan maxing is a trending hashtag on the social media, and it might be something you've heard of, Danny.
3: What is it?
2: Tan maxing.
3: Tan maxing.
2: Mm-hmm.
4: Okay, I'm using my favorite tanning oil from Keratin, and I'm gonna see how dark I can get.
5: If you love tanning like me, pay attention because I'm about to give you a tan maxing lesson.
1: Hvordan vant solbrun hud tilbake statusen sin, og det vi holder på med nå farlig? Du på oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. I sommer så har jeg latt meg fascinere av hvor mange rundt meg og på sosiale medier som opptatt av å bli så solbrun som mulig. Og her snakker vi altså om folk som timer solingen sin etter når sola sterkest, og dermed også farligast. Julianne Flølo, kollega her I oppdatert. Denne trenden kalles tanmaxing nå, men det jo egentlig ikke noe nytt konsept her.
5: Nei, og det egentlig det som har gjort meg så nysgjerrig, for det her har gått sykt opp og ned, og derfor så vil jeg komme til bunns I konseptet solbrun hud og finne ut hvorleis vi havner her. Og jeg ble faktisk ganske overrasket da jeg begynte å dykke ned I det.
1: På 1800-tallet det ikke et uvanlig syn med bønder som står med høygaffelen I åkeren, pløyer jorden eller melker kyrene. Stort sett arbeidsfolket alltid ute.
5: På den tiden her så var det jo ganske lite kontorjobber å oppdrive, så arbeiderklassen de brukte hele dagene på jobb ute. På jordet og på åkere, byggeplasser til sjøss og ikke minst I havnene. Og dermed så ble de også utsatt for sol hele dagen, og takket være sola så ble de veldig brune.
1: Dermed blir brunfargen et symbol på arbeiderne med lite penger, og motsatt, de som ikke solbrune, de som har råd til å være inndørs, nemlig den rike overklassen.
5: En kvit og nesten gjennomsiktig hud blir selve beviset på at man har penger, og ikke minst status, fordi man slipper å jobbe og holde på med tungt fysisk arbeid. Det finnes jo heller ikke solkrem på den tiden her, så arbeidsfolket de smurte seg med fett fra dyr og olivenolje for å slippe unna solbrun hud.
1: Men så en dag I 1923 skjer det noe som snur opp ned på alt. På de kritthvite strendene langs den franske rivieren seiler det store båter på det krystallklare vannet som glittrer I solen. Og en av de som befinner seg på disse store seilbåtene ingen ringere enn et av verdens største moteikoner, Coco Chanel. Ryktene skal ha det til at Coco Chanel sovner utendørs på yachten og blir skikkelig solbrent. Men når båten legger til kai og hun går I land på den franske rivieren, har rødfargen blitt til gyllenbrun tone. Og det her, det vekker oppmerksomhet.
5: Ja, og det jo fordi at Coco Chanel den hun altså et ikon, så det hun gjør, det blir fasit på den tiden her. Nå vil alle se ut som hun, folk vil rett og slett bli kysset av sola, så med det så får brunfarge faktisk status, og senere så har Coco Chanel blitt omtalt som den som fann opp soling.
1: Og solbrun hud som statussymbol skal snart få enda mer drahjelp. For ny teknologi utover 1900-tallet sender flere og flere arbeidere bort fra hardt utendørsarbeid til jobber på innsiden av store mørke fabrikker. Mens arbeiderklassen jobber inne på fabrikkene, det overklassen som har råd og tid til å ligge I solen, og solfarget hud blir symbol på rikdom og fritid. Men arbeiderklassen som jo innendørs, de ganske kreative.
5: Frem til nå så har man kunnet juksa litt med mørk farge på strømpebuksene, men under krigen så blir det rasjonering på nettopp det, altså nylonstrømpene, fordi nylon heller blir brukt til militære formål som tau og fallskjerm. Så det folk gjør nå, det er å male beina for å etterligne solbrun hud.
1: Men malingen kan de snart legge bort, for noen har fått med seg dette ønsket om solbrun hud. Og i 1959 dukket det opp små flasker med skriften Man Tan på i butikkhyllene. En aftershave med noen helt spesielle ingredienser. Etiketten på flaskene lover nemlig at man skal gå fra off-white til karibienbrun på bare 6 timer. Med dette er verdens første kommersielle selvbruning lansert. De neste årene handler det om én ting, nemlig å bli så brun som overhodet mulig.
5: Og nå har jo også bikinien gjort sitt inntog, så det er generelt større toleranse for å vise hud. Og akkurat det skal det bli mer av. For utover 60-tallet så blir jo samfunnet mer og mer fritt når man beveger seg inn i hippietider.
1: Nå fyller strendene opp av folk. De ligger som sild i tønne, gjerne i stripete bikiner, badedrakter med polkadotter og stramme badebukser.
5: I den perioden her, altså gjennom hippietider, så blir soling sett på som ekstremt sunt. Flere tror for eksempel at sola faktisk kan kurere sykdommer som tuberkulose. Og nå er det ikke nok å bare steike i sola. Folk tyr til flere hjelpemiddel, som for eksempel babyolje, kokosolje, eller til og med en bit med sølvfolie under haka, for å reflektere solstrålene tilbake til ansiktet, og dermed få dobbel effekt.
3: I sommertiden nyter man i sin fritid Oslos vakre strandområder og de varierte muligheter til rekreasjon, fra svømming til vannsport og båtturer, inn i de trangeste fjordarmer. Oslo er et virkelig ferieparadis.
1: Det ser ikke ut som at brunfargehysteriet kommer til å ta noen ende. Og nettopp det er det stadig flere som ser sitt snitt til å utnytte. For midt på 70-tallet får selvbruningen en solid konkurrent. En benk med ultrafiolette lysrør som etterligner solens stråler, og som dermed kan gjøre huden solbrun året rundt.
5: Det er jo revolusjonerende, fordi nå trenger man ikke å vente på sommeren, og de neste årene så popper det opp solarium på omtrent hvert gatehjørne, og med det så kan man være solbrun i januar, om man vil, uten å måtte bruke tid eller penger på å feriere.
1: På 80-tallet ruller solkyssede glinsende kropper i røde badedrakter over TV-skjermen i den populære serien Baywatch. Men så skjer det noe som setter en støkk i de solbrune kroppene til folk.
5: Ja, fordi man har jo visst at for masse av det gode, altså for masse sol, kan være skadelig. Allerede på 1800-tallet så ble det slått fast at sjøfolk som reiste ute og fikk veldig masse sol på seg, var mer utsatt for både hudforandringer og kreft. Og nå er det flere som mener at overdreven soling, og ikke minst solarium, kan skade huda og i verste fall være kreftfremkallende.
1: I 2003 kommer Verdens helseorganisasjon for første gang med offisielle advarsler mot solarium. Nå advarer helsemyndighetene mot både hudkreft og tidlig aldring hvis man soler seg for mye. Og det kan virke som at denne kreftskrekken tar litt overhånd, for nå skjer det et eller annet.
5: Ja, markedet for kjølbryning eksploderer, og det er jo ikke bare bare med kjølbryning, det vet jo alle som har prøvd. Så folk blir gjerne mer oransje og skjoldete enn solbrune. Men det gjør ingenting, virker det som, for i Skandinavia spesielt så blir det tvert imot ekstremt inn å være overdrevent brun, eller da oransje.
1: Med brun farge på flaske, solarium på et hvert gatehjørne og charterturer på billigsalg, solbrun hud tilgjengelig for alle og enhver. Og når noe så tilgjengelig, så har det en tendens til å miste statusen sin også. Så for første gang på mange tiår kan det se ut som at overdrevet solbrun hud i ferd med å bli ansett som lav status. Og verre skal det bli når en ny type inntar Norge. Svenske sesongarbeidere, alle med den samme looken. Brun-oransje selvbruningshud, knallrosa lepper og bleket hår. Og dermed blir et nytt begrep født. Party-svensker.
6: Din jævla party-svenske! Fri! Vi har plass til å være den venn i fare for å høres ut som rasist.
5: Det som skjer er at folk nå slutter å sole seg i hel. Det blir faktisk sett på som veldig harrig å være ekstremt solbrun. Og mange forbinder det nå med søplete festkultur og en dårlig og usunn livsstil.
6: Jeg party-svensk! Jeg party-svensk!
1: Så det neste tiåret er det naturlig soling med solkrem som dominerer skjønnhetsindustrien.
5: Og det er særlig ett ord som tar større og større plass. Folk jakter på glød. Nå er det kult å beskytte huden sin, og solkremen får en aldri så liten boost. Flere snakker til og med om at de vil ha porselenshud, sånn som man gjorde på 1900-tallet. Og så blir flere også veldig oppmerksomme på de negative sidene ved soling, som for eksempel aldring av huden og at man kan få rynke. Man vil helst ha det motsatte, en hud som er sunn, frisk og stram.
1: Samtidig vokser en ny generasjon opp, nemlig Gen Z. Og de er nærmest besatt av nettopp dette her. Hudpleie, retinol og så lite rynker som overhodet mulig. Men de lar seg også fascinere av en annen tid, nemlig 90-tallet.
5: De kopierer moten, sminka, stilen og levemåten til folk på 90-tallet. Og hva var det som trendet da? Jo, nettopp å være ganske så solbrun. Så med det så skjer det jo noe som egentlig er ganske uventet. For generasjonen som er opptatt av både hudpleie og egen kropp, egen helse, blir nå besatt av å sole seg.
1: Så sommeren 2026 så flammer det over av tips og triks på sosiale medier.
7: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Marbella. I've got a great tan and I don't burn.
8: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
9: Tonight, as record heat roasts America, more and more young people are baking in that peak summer sun.
10: Me and my sister are at the beach and we're going to see how tan you can get.
11: I feel like a lot of people can agree with me on this. You just feel better just because it makes your features look more defined.
12: När jag var ute på byn i helgen så fick jag spörsmål om jag hade vett till varmare strök för att jag hade så sykt tydlig tanlines. Det har jag inte. Det här är för 80 timmar i Norge så jag tänkte att jag kunde ge dig my whole tanning routine så du också kan få det här resultatet.
1: Och konceptet får självklart sitt eget namn, nämligen tan maxing.
5: Som jo ordet tilsier, så vil man optimalisere solinga for å bli så solbrun som overhodet mulig. Og det kan nesten virke som at kreftfare og rynke er glemt, for nå er det ekstreme tiltak som gjelder. Folk legger ut videoer hvor de gladelig deler suksessoppskriftene sine, og det går i sololje uten faktor, ingen solkrem, og brenner seg først for å få det de kaller et godt grunnlag, saltvann på kroppen, og ikke minst å sjekke UV-indeksen, altså finne ut hvor tid sola er på sitt aller sterkeste i løpet av dagen.
13: What on earth is tan maxing? I mean, it's literally one of the most damaging beauty trends, both from a health and a financial point of view. I mean, a tan might look good, but there's no actual treatment to undo all this damage.
14: I'm going to be real. You cannot product your way out or laser your way out of tan maxing. There is no product or procedure on earth that will compete with the damage that you are doing by tan maxing today.
5: I tillegg så er det flere som ikke tror på at solkrem er bra. Heller stikk motsatt, de mener at solkrem er farlig, og at det heller er det som er kreftfremkallende, ikke sola.
15: Stop using sunscreen, okay? The sunscreen chemicals seep into your bloodstream after just one day.
16: I'm a big believer in not wearing sunscreen because I think it causes cancer.
17: Sunscreen with like crazy chemicals in it. As soon as that was approved, also a spike in melanoma happened.
5: Så nå har vi altså en ny generasjon som nærmest soler seg i hel, og solbrun hud har igjen fått tilbake statusen sin, i alle fall blant generasjon Z.
1: Kaveh Rashidi, du fastlege. Hvorfor tror du generasjon Z omfavner brun farge på den måten som de gjør?
18: Det fascinerende og vanskelig å forstå, for de unge vet jo mer om hudpleie enn noen generasjon før dem. Men på den andre siden så det skjønnhetsidealer og trender fra sosiale medier som tydeligvis trumfer da, den litt kjedelige, langsiktige kunnskapen om risiko.
1: Ja, for hvorfor ignorerer folk farene her?
18: Jeg tror det litt todelt. Altså, jeg tror for det første ikke at man ignorerer farene. Jeg tror bare det at man får veldig mye sprikende informasjon, og da det vanskelig å ta et faglig godt valg. Hvorfor det så vanskelig igjen, da det den andre delen av det? Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå. Du kan synes du ser bedre ut neste uke ved å sole deg mye denne uken. Så den hudkreften som den ytterste konsekvensen, ja, den kommer kanskje, og bare kanskje, flere tiår senere. Så jeg tror ikke det det at vi ikke bryr oss om farene, men vi ser dem rett og slett ikke, både på grunn av feilinformasjon og fordi de kommer veldig sent.
1: Ja, for hvor farlig det egentlig å brenne seg, og for eksempel bruke sololje i stedet for solkrem?
18: Altså, bli solbrent trenger ikke å være farlig. De fleste blir solbrent i løpet av livet, og de aller færreste får kreft. Men jo dypere forbrenningen og jo flere forbrenninger du får, spesielt i ung alder, så øker risikoen for at du skal få sykdom senere i livet. Men så vi veldig genetisk ulikt anlagt, så noen kan brenne seg mange ganger og aldri få noen problemer. Sololje, altså hvis du bruker det for å bli brunere uten ordentlig solfaktor, da gir du jo kroppen din bare mer solskade. Men da snakker vi selvfølgelig om kreft, hvis vi snakker om hudslitage, aldring, rynker, og holde en frisk, en hud som ser ung ut, så vil nok enhver mengde med UV-stråling være uheldig.
1: Men så det jo flere som mener at det solkremen, og ikke solen i seg selv som kreftfremkallende. Det noe sannhet i det?
18: Nei. Altså, det en farlig myte å spre at solkrem skulle vært mer kreftfremkallende enn solbrenthet. Vi vet at solbrenthet kan forårsake hudkreft. Og jeg klar over at det mange som motsier det, men det rett og slett ikke et stort mysterium, dette med at solbrenthet øker risikoen for føflekkreft. Derimot finnes det ingen dokumentasjon for at vanlig bruk av solkrem, sånn solkrem du får kjøpt på butikken i Norge, gir hudkreft. Og akkurat der det to streker under svaret. Så kan vi godt diskutere hvilke ingredienser vi har i solkrem, og om det lurere å ikke være så mye ute i sola, i stedet for å gå i den sterkeste UV-strålingen med faktor 55 timer om dagen. Men det noe helt annet enn det hovedteorien der om at solkrem kan gi kreft, mens solen beskytter. For det å gjøre alt baklengs.
1: Nå har vi hørt at det kan være ganske farlig rett og slett å sole seg for mye, men finnes det en sunn måte å sole seg på?
18: Ja, altså, sola i seg selv kan gi oss masse positivt. Det fine opplevelser, det D-vitaminer, det aktivitet, det natur, frisk luft. Så alt du gjør ute når sola skinner kan jo være bra for helsa di. Og det ikke sånn at når det bare litt sol, eller du har korte perioder, eller du har klær som dekker til litt, at du må smøre deg med faktor 50 fra topp til tå. Så sola i seg selv ikke fienden. Det bare det å få for mye av det gode på en hud som ikke beskyttet. Hvis man har en hudtype som lett blir brent, som jo de fleste i Norden har, da solen et problem. Så utover det, så det jo bare å nyte sola. Sola for vårt beste. Men hvis målet ditt med sola å bli så brun eller så svidd som mulig for å få den brunfargen, da bruker du sola på feil måte.
0: Ja, her var det mye å notere seg. Interessant, og flere episoder av denne podcasten oppdaterte finner du hvis du går inn i appen NRK Radio. Hva egentlig flauest, å bli Jahn Teigen bomba på fest, eller jukse i musikkspillet Hitster? Valentina Baisotti og Dennis Ramdahl fra podcasten Krimrommet, som du kanskje kjenner til, gjester i Platedate her på NRK P2 straks. Dagens Peter Poulsen var laget av Olev Tessem Vidsvang, produsent Jakob Barbola, vaktsjef Hilde Bjørskau, og i studio hørte du meg, Sven Ole Engelsvang.
19: Klokken 23, her NRK Nyheter. Meldingen om den alvorlige voldshendelsen på Jæren i kveld var en falsk melding, det sier politiet. Den falske meldingen utløste en stor aksjon der politiet rykket ut med store ressurser, helikopter, ambulanse og bevepnet mannskap. Politiet knytter dette til et fenomen kalt swatting.

0: Det er egentlig konkludert med at det avslutter per nå. Derfor så det jo voldsomt ut med mye ressurser til stede, men det var helt avgjørende i forhold til første melding vi fikk da.
1: Og du hørte innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Gunn Beate Stendal. Så skal vi høre at en mann bortvist fra kvadraturen i Oslo etter at han ifølge politiet hadde hengt opp det de kalte en Donald-felle. Det forteller Rune Hekkelstrand, som operasjonsleder.
2: Det var noen meldere som hadde videoovervåkning over området, som så en mann som tukla med det de oppfattet som det en Donald-felle, en 50-lapp som hang i en snor, og den ledde inn i et portrom. I det portrommet så sto mistenkte, og han hadde en shorts ned på knærne, og ble nesten tolket som en slags usedelig adferd fra mistenkte der.
1: Mistenkte benektet at 50-lappen var hengt opp som åte, men han ble like fullt bortvist fra området. Skogbrannen i Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndighetene i Frankrike advarer om at mange flere kan bli evakuert, og Frankrikes statsminister har innkalt et krisemøte i regjeringen i kveld. Over 100 000 mennesker i Frankrike evakuert på grunn av de intense brannene som herjer sørvest i Frankrike. I Spania 60 000 evakuert, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid ut av kontroll. Spanske myndigheter sier at man kan vente å få en alarm på mobilen dersom man må evakuere. Politiet har pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd i Hønefoss tidligere i dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. En person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Politiet satt inn mye ressurser og fikk rask kontroll på våpenet, og mannen ble pågrepet uten dramatikk i kveld, ifølge politiet. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnema Moen.
3: Du hører Platedate i Studio 2 på NRK P2.
4: Jeg heter Dennis Ravndal, jeg journalist i NRK og programleder i podcasten Krimrommet.
5: Og jeg heter Valentina Baisotti, jeg også journalist i NRK og for tiden programleder i podcasten Krimrommet sammen med Dennis.
6: Og hjertelig velkommen skal dere være til Platedate her i Studio 2. Den neste timen så skal vi som vanlig bli litt bedre kjent med dere ved hjelp av musikken som dere svarer på våre fire faste spørsmål med. Det blir, som alltid, blant annet musikalsk oppvåkning, dansmusikk og flaue musikalske øyeblikk. Men først, som dere sa begge to, dere lager jo podcasten Krimrommet. Dere holdt på i 3,5 måneder, var det det vi fant ut?
5: Ja, det stemmer.
6: For dem som ikke har fått det med seg, hva er Krimrommet?
5: Oi, hvor skal vi starte? Det er jo en aktualitetspodcast for det meste om krimsaker, og med litt ekstra fokus på rettssystemet da, og hvordan det fungerer, Dennis.
4: Ja, vi tar jo opp ulike saker innenfor krim, og så har vi med oss gjester i studio som kan mer om det vi snakker om enn det vi kan, rettspsykiatere, advokater, politietterforskere og så videre, og prøve å få gitt enda litt mer kunnskap og dybde inn i det. Vi brukte jo mye av den første tida vår på Marius Borg Høyby-rettssaken.
6: Podcasten ble på en måte født sammen med Høyby-saken. Hvordan har det vært å følge den saken så tett da?
5: Det har vært veldig interessant, veldig lærerikt, og så er det jo, det var jo veldig altoppslukende. Vi var jo i retten hver eneste dag, det var lange dager. Etter vi var ferdig i retten i 4-tiden på ettermiddagen, dro vi jo rett i studio og spilte inn episoder, så det var jo på en måte livet vårt de ukene den rettssaken varte.
4: Jeg hang i hvert fall mer med deg enn med noen i familien min i den perioden, men det er jo en slitsom sak å dekke. Interessant, som Valentina sier. Håper vi fikk gitt folk litt mer innblikk i noen av disse litt sånn vanskelige temaene. Mm. Vold i nære relasjoner, voldtekt, og hvordan en rettssak fungerer. For det er mye sånn krevende spørsmål inn, altså. Mm. Og presseetisk noe av det mest krevende jeg har vært med å dekke, egentlig.
6: Mm. Ja, hvorfor det egentlig?
4: Nei, fordi vanligvis så er jo vi og dekker drap, terror, vonde saker, men her er jo alle de involverte i livet, og de er kjente mennesker. De er mennesker vi har identifisert, en del av de. Og når det dreier seg om både vold.

0: voldtektssaker og vold i nære relasjoner, så går man utrolig langt inn i privatlivet til de det gjelder. Du går helt inn i det innerste, mest intime. Og da er det krevende journalistisk å velge hva skal vi ta med, hva skal vi utelate, hva går for langt inn da, i det private og som ikke lenger er offentlig.
1: Og så var det jo ikke alltid vårt valg heller, sant? For det var jo referatforbud på veldig mye av det. Og det gjorde det veldig vanskelig, fordi at store deler av det som egentlig var forsvaret til Marius Borg Høiby var jo underlagt referatforbud. Og vi ville jo så godt vi kunne da gi folk det best mulige grunnlaget for å forstå dommen når den først kommer, og det er vanskelig når det er mye man ikke kan si.
0: Ja, det der er så sjukt godt poeng, Valentina. For det, og det er sikkert sånn som folk som ikke er vant til å gå så mye i retten tenker på, men det, de referatforbudene som dommeren la ned i den saken, er blant det som har vært mest inngripende i ytringsfriheten, da, for å være sånn journalistisk stor på det.
2: Ja, det blir vanskelig å legge det fram objektivt da.
0: Ja, og veldig mye av dette løser vi jo til daglig gjennom pressens eget etiske regelverk og NRKs etiske regelverk, som på en måte tar opp i seg veldig mye av det samme, men her er det jo dommeren og retten som bestemmer hva, i stor grad da, hva vi kan si og ikke, hvem vi kan identifisere og ikke, og veldig mange opplysningene, og da er jo det også forbundet med straff hvis man bryter det, og det var det jo flere eksempler på i denne saken, blant annet NRK, så viste jo vi bilder av ved en feil, altså av to av de fornærmet på rettssakens første dag. Og da ønsket jo statsadvokaten at vi skal betale 400 000 i rettegangsbot for det. Mm.
2: True crime, eller sandkrim, som jeg har sett noen kaller det på norsk, er jo faktisk en ganske ny sjanger, selv om den har blitt utrolig stor, kanskje særlig i podcast. Hvordan oppdaget dere den? Husker dere det?
1: Og jeg har jo egentlig et kanskje litt sånn rart utgangspunkt, for jeg hører ikke noe særlig på true crime, har ikke vært så veldig opptatt av det, veldig opptatt av nyheter generelt, som jeg har jobbet med i mange år, og veldig opptatt av krim innenfor nyhetenes verden, og dekker rettssaker og sånn, men ikke en som har hørt på veldig mye true crime-podcaster, men jeg har jo fått med meg at det har på en måte vokst frem veldig, veldig mange, og så er det jo veldig mange på min alder, altså kvinner rundt 30 år da, som hører mye på true crime, så jeg vet jo at det er noe som folk liker. Jeg vet ikke om du har hørt på så mye, Dennis?
0: Jeg har jo jobbet som krimjournalist i 20 år, så jeg pleier å si at jeg leser ikke noe krim, og hører ikke noe krim, og ser ikke noe krim, for det får jeg nok av.
2: Det blir jobb, liksom.
0: Ja, det, ja, men det gjør det. Jeg får nok av det sånn på jobb, men jeg har jo en del podcaster og dokumentarer, for den saks skyld, som jeg har sett gjennom, fordi det handler om saker jeg har jobbet med. Så jeg er jo veldig klar over at det er en bølge, og som du sier, særlig i podcastverden, og jeg har jo ment at NRK bør ha en krimpodcast lenge, fordi jeg tenker at det er ganske mye klok og god journalistikk som er allmennopplysende, som det går an å lage innenfor dette, samtidig som man forteller gode historier og interessante historier som NRK er bra på.
2: Ja, folk er jo utrolig opptatt av dette her. Hvordan merker dere tilbakemeldingene fra lyttere?
1: Lytterne er jo veldig engasjerte da. Vi har jo, jeg tror kanskje vi nærmer oss rundt 1000 meldinger fra vi startet da. Det er alt fra spørsmål til tips til saker, folk vil vi skal se på, bare rene tilbakemeldinger. Men jeg synes det har vært veldig, veldig gøy å se da. Vi har også fått mer ros enn jeg hadde turt å håpe på. Det har egentlig gjort meg veldig glad at folk har lært noe av podcasten vår da. Så det har vært stort engasjement.
0: Ja, det har det, altså, og mye, altså veldig sånn blandet drops på faste lyttere, fra unge som ikke nødvendigvis er de som leser mest nyheter, tror jeg, til både dommere i tingretten og statsadvokater og forsvarsadvokater som kommer bort og sier at de følger oss fast. Det er jo gøy.
1: Veldig.
2: Og krimrommet finner du selvfølgelig appen NRK Radio, og det skal først og fremst handle om musikk i platedaten nå. Hva vet dere om hverandres musikksmak da, Valentina?
1: Jeg tror ikke vi egentlig vet så väldigt mycket, men Dennis har ju, vad ska jag säga, du mente du hade ganska bred musiksmak, men det är inte alla som är eniga I det.
0: Nej, jag spurte kärsten min för jag skulle på här, hvordan vill du beskriva min musiksmak? Tänkte jag att hon kom till att säga sån här brei, lite sån mystisk kanske, sån vanskelig att förutse. Det hun svarte var ikke eksisterende. Det var svaret jeg fikk. Og jeg tror hun rett.
2: Oh, ja, det kanskje et spørsmål man skal være forsiktig med å stille til sine nærmeste. Der.
0: I hvert fall hvis man har en veldig ærlig kjæreste, det har jeg.
1: Ja, jeg derimot har en veldig, altså, ja, også en veldig ærlig kjæreste, men en kjæreste som veldig musikkinteressert, så vi hører egentlig på alt mulig. Altså, ja, det aller, aller meste hører vi på, har egne spillelister for litt sånn eldre musikk, eller vi har hørt en del på hiphop, rap, R&B jeg hører litt på italiensk musikk ja, det virkelig alt mulig da. Det går liksom på dagsform for min del
2: Og nå skal du få gi en musikalsk gave til Dennis Hva har du tenkt å by på?
1: Og så da jeg leste at man skulle gi en musikalsk gave til daten sin som for meg Dennis så var det bare en låt som dukket opp I hodet mitt, og egentlig har jeg ikke så lyst til å si så mye om hvorfor Dennis kommer til å forstå hvorfor han får den låten han får, og så håper jeg på en litt morsom reaksjon. Jeg har testet det på produsenten vår, og hun synes det var utrolig morsomt. Så, ja,
0: jeg gleder meg allerede.
1: Dennis skjønner hva som baktanken her.
2: Da sier vi ingenting, setter I gang musikken, og så får vi reaksjonen etterpå.

0: Ja, Britney Spears, work bitch, det var
1: du ble god stemning nå, Dennis. Du skjønte poenget?
2: Ja, jeg skjønte poenget. Dette går jo litt på Valentina og mitt forhold. Nå jobber jo vi tett sammen, mye tettere enn vi har jobbet før. Vi er ganske ulike som personer. Nå sier jeg dette, så du slipper å si det. Jeg er en slask. Og Valentina er helt på grensen til autismespektret.
3: I overkant strukturert.
2: Det er også en annen måte å si det på. Ja.
3: Jeg skal si det så du slipper.
2: Takk. Så vi har jo noen gode diskusjoner innimellom, og noen litt sånn greie forventningsavklaringer på tidsbruk, holdetid, hva som skal gjøres av arbeidsoppgaver før episoder spilles inn.
1: Er dette en pen måte å si kjeft på?
2: Ja, det er akkurat det der.
3: Det er en del, det kommer litt mas fra meg rettet mot Dennis. Hvor er du? Når er du her? Når skal vi gjøre det? Når skal vi gjøre det? Så denne låten er liksom meg da, for Dennis på jobb.
2: Ja, det var vakkert, synes jeg.
1: Ja, ikke sant? Du ble ikke sur av dette?
2: Nei, er du gæren?
3: Nei, vi har et veldig godt forhold da. Jeg føler at vi tuller veldig mye med hverandre, og vi har forventningsavklart alt på forhånd, så vi kjenner jo hverandre egentlig ganske godt.
1: Men Lamborghini og Big Mansion, er det det som er målet?
3: Nei, vi jobber jo i NRK da, så er vel ikke det.
1: Uansett, vi jobber så får ikke råd til det.
2: Hvis det hadde vært målet, så hadde vi jobbet et annet sted. Men nå ble jeg glad for at jeg har valgt sånn som jeg gjorde på min musikalske gave til deg, Valentina.
1: Ja, for vi går selvfølgelig nydelig over til det nå.
2: Ja, for her har jeg vært litt i tvil, og man skal jo være forsiktig som journalist med å liksom avsløre kilder. Men jeg kan si at jeg har snakket med noen og fått noen innspill da, på hvilke låter Valentina, som er hennes guilty pleasures.
1: Ja, du har gjort research.
2: Ja, som jeg liksom tenkte, hvilke låter er det Valentina ville satt på hjemme, men som hun ville skamme seg litt over å ha på lufta. Og noen av dem var så skammelige at jeg rett og slett, altså selv jeg, valgte å droppe det.
1: Hva snakker vi om nå, Valentina?
3: Ja, nå skal jeg bare som en god krimjournalist si at jeg vet, fordi at jeg følger med og er veldig overvåken, at Dennis har sendt melding til min samboer, for det oppdaget jeg med en gang. Så ikke hva som stod på meldingen, men jeg så at det tikket inn en melding fra Dennis, og kjenner jeg min samboer rett, så har han sikkert tenkt at her er en god mulighet til å tulle og skrive at jeg liker låter som jeg kanskje egentlig ikke liker, eller han vet hvordan han skal gjøre med flow da, og det synes jo Dennis er veldig gøy, så de to er et lite sånn team.
2: Jeg liker Valentinas samboer veldig godt. Vi har mye av den samme humoren. Så jeg droppet alle de verste forslagene hans.
1: Du stolte ikke på at det var sant, rett og slett?
2: Jo, nei, men uansett så hadde det vært gøy, men jeg valgte egentlig heller noe annet utenfor researchen, som for så vidt Valentina har fortalt selv, og som er en låt som jeg vet at du både har hørt ofte og kommer til å sette pris på.
4: Hvem tror hun det er? En jenta har tøyset med feil person. Ingen sier nei til Gaston. Avvist vraket, offentlig ydmykelse. Og de ikke har mer krøll.
5: Mer øl?
4: Hvorfor det? Ingenting hjelper. Jeg er vanær.
5: Hvem? Du? Aldri! Gaston, du er nødt til å ta deg sammen.
6: Just det er stusselig å se deg, Gaston. Trodde du tålte en trøkk. Gutta misunner deg alle, Gaston. Selv når du vasser i møkk.

0: er det altså Gaston fra Skjønnheten og Udyret, som heter Paul Åge Johansen vi hører her. Og det virker som denne gaven traff ganske bra også, Valentina.
1: Ja, dette jo Dennis som har fått med seg at min samboer elsker å gi meg de styggeste, rareste kallenavnene som mulig å gi til en kjæreste. Altså alt annet enn søte kallenavn. Og et av kallenavnene jeg har fått, vet ikke hvorfor, Gaston. Så min samboer synger innimellom den sangen da, og synes at det er veldig, veldig gøy, og det gjorde han vel første gang jeg møtte deg også, Dennis?
2: Han gjorde det, det var fordi jeg spurte han pent om det, fordi jeg vet at han innimellom synger den sangen om deg, når han treffer nye mennesker.
0: Ja, for Gaston er skurken i Skjønnheten Uder, ikke sant?
2: Ja, ja. Og da synger han jo denne sangen om Gaston da, som sitter til venstre for meg nå, det synes jeg var det var gøy med den brede nakken og hår fra topp til tå.
1: Ja, sånn, det er mye greier.
2: For der dro han ordentlig på.
1: Ja. Han elsker bare å se at jeg blir flau, og det elsker jo Dennis også. Det blir faktisk litt rød her, jeg måtte sitte og vifte litt luft mot ansiktet.
2: Så nå kan du tenke på hva det er jeg valgte bort.
1: Ja, det vil jeg ikke vite engang.
2: Nei, det er riktig.
0: Så det kan være at du blir kalt Gaston av flere fremover etter dette?
1: Ja, herregud, tenk om det blir en greie. Ja, det har jeg ikke tenkt på engang. Det har du tenkt på,
2: kanskje. Jeg hadde tenkt på det.
1: Ja.
0: Men da har vi i hvert fall fått gavene levert i platedaten. Det er Dennis Ravndal og Valentina Baisotti altså, som møtes. Vi går videre til låta som vekket dere musikalsk. Og Valentina først, hvor skal vi hen da?
1: Vi skal til min barndom. Jeg var vel 6-7 år gammel, bodde i Italia. Og dette, det var litt sånn vanskelig spørsmål å svare på, men jeg kom på denne låten fordi at den ga meg et mer bevisst og kanskje litt mer sånn voksent forhold til musikk. For vi satt i bilen, meg, min mor og min lillesøster i hvert fall, og kanskje også min lillebror som da nettopp var født. Og så kom det en låt på radio som min mor likte veldig godt. Og da var hun bare sånn, hør etter, vi må høre etter og høre hva den heter når de utannonserer den på radio, for denne låten og denne CD-en, den må jeg skaffe meg, for dette var jo tilbake i 2002-2003 kanskje.
0: Det ble helt nostalgisk, både på vegne av radioen og på CD-en.
1: Ja, ikke sant? Så da satt vi der i bilen i Nord-Italia, kjørte langs innsjøene hvor vi da bodde, og så ble den utannonsert på radio, og så var det bare å kjøre rundt fra platebutikk til platebutikk, helt til min mor fant CD-en, kjøpte den, og så var det å kjøre tilbake langs innsjøene, opp i den lille fjellandsbyen vi bodde i, oppover fjellet der, mens vi hørte gjennom hele CD-en, og da husker jeg som liten at jeg tenkte at, oi, man kan faktisk føle så mye av musikk, altså man kan bli så glad, eller ja, kjenne på så mye, at man bare må ha låten. Nå er det jo andre tider, nå kan man jo bare søke ting opp, men den gang var det jo en jobb da, å skulle få tak i den scenen, og det ville mamma så gjerne gjøre, så den låten gjorde noe med meg da.
0: Ja, fortell hva vi skal gjøre.
1: Vi skal høre White Flag av Dido, som ja, var den låten som gjorde at min mor måtte ha hele CD-en, og så hørte vi hele CD-en på repeat i lang tid.

0: rask oppvåkning. Hvordan det å høre det nå?
1: Det jo litt rart, for jeg har jo egentlig ikke hørt gjennom den låten på mange, mange år, men veldig fint egentlig. Det tar meg litt tilbake til den tiden da, lille meg som satt foran i bilen med vinduene nede, og det var vår i Nord-Italia, og ja, nei, det henter, ja, det bringer tilbake fine minner.
0: Og Daido holder jo fortsatt koken, nå du fortsatt fan, eller?
1: Altså, jeg har ikke hørt på henne, men nå må jeg jo egentlig inn da, og høre, men jeg vet at en del av disse 2000-tallslåtene kommer jo tilbake, sant? Så mange av disse artistene fra den tiden begynner jo å turnere igjen og holde konserter igjen, fordi folk vil ha det da, det litt sånn nostalgibølge som, ja, som går.
0: Så det var altså Daido, ikke noe italiensk musikk da, som vekket deg selv om du bodde der?
1: Nei, det var mye italiensk musikk også, men og da jeg snakket med min mor om dette og spurte om jeg kunne fortelle historien, så var hun sånn, skal ikke du fortelle om de sangene som deg og din søster sang i det kirkekoret som vi var en del av? Vi bodde jo en liten landsby, så det var ikke så mye å gjøre. Og så sa jeg, nei, det skal jeg ikke, for da må jeg sikkert synge, og det har jeg ikke lyst til å gjøre. Men det var, ja, det var jo en del andre sanger, og jeg var faktisk inne på tanken også om The Ketchup Song, som folk som er på min alder, 20-årene, 30, sikkert husker da, som en sånn sang man drev å danse til, og ingen kunne teksten, for det var jo bare masse, masse sur da.
0: Hva med deg, Dennis? Har du et sånt øyeblikk fra barndommen du husker, eller hvor skal vi til din musikalske oppvåkning?
2: Barndommen min, altså det var... Jeg er fra Tønsberg, og faren min og mora min var veldig sånn fotballfolk, så min barndoms soundtrack er Jahn Teigen, rett og slett. Det var ikke det jeg valgte i dag, altså. Kunne jeg godt gjort, da hadde faren min vært veldig fornøyd. Men han var Eik Tønsberg-fan og dukket opp på helikopter på gressbanen og sang Eik-sangen og Optimist. Det var stort for en liten gutt fra Tønsberg.
0: Ja, men nei, altså, hvor skal vi enda? Vi skal litt lenger opp i alder.
3: Jeg skal litt lenger opp i alder. Her er vi på Dennis, sånn 13-14 år. Langt hår i hestehale, islender, med i Natur og Ungdom. Og veldig, tenkte han selv i hvert fall, veldig alvorlig ung mann. Og da oppdaget jeg en gammel artist som er en av de som har fulgt meg gjennom hele livet, og som jeg er utrolig, utrolig glad i. Det er Leonard Cohen, som har utrolig mange veldig fine låter. Og jeg er nok en sånn fyr som alltid har vært opptatt av tekst, også når det kommer til musikk. Og han er jo han skrev jo lyrikk før han ble artist, og skrev et veldig mange utrolig fine dikt også. Så jeg har valgt en av de gamle låtene hans, So Long Marianne, som han har skrevet til Marianne Ihlen, som han hadde et forhold til på Hydra i Hells. Veldig fin låt.

0: Ja, det var Leonard Cohen, So Long Marianne, og det var Dennis Ravndals musikalske oppvåkning. Men du hører fortsatt på Cohen.
1: Ja, jeg hører masse på Cohen. Mm.
0: Også, men fikk du liksom med deg de andre 13-14-åringene på å høre på dette da, den gang?
1: Jeg hadde en kompis som jeg fikk med på å høre på det. Vi var veldig glad i Cohen begge to. Cohen og Paul Simon var det vi hørte på. Ikke Simon & Garfunkel, for det var ikke like gøy. Men Paul Simon. Så vi var nok sære 13-14-åringer den gangen.
0: Mm. Og med deg, Valentina, har du noen forhold til Leonard Cohen?
2: Litt. Men mer sånn i voksen alder. Jeg er jo en annen generasjon, holdt jeg på å si. Men
0: ja, det er jo du også, Dennis. Du er ikke så gammel.
2: Nei, men en annen generasjon. Nei, jeg er en annen generasjon enn Dennis. Jeg er jo det.
1: Du er det.
2: Ja. Jeg er noen år yngre. Så, men jo, har et annet forlov. Og har faktisk blitt ganske fascinert. Sett dokumentaren om han på NRK. Og jo, har hørt litt på musikken hans. Som jeg nevnte tidligere, så har jo meg og min samboer en sånn såkalt vintage-liste med mye litt sånn eldre musikk som vi hører på fra tid til annen, og der har vi nå Leonard Cohen.
0: Mm. Og nå skal vi i platereten videre til deres flaueste musikalske øyeblikk. Det er jo den kategorien vi ofte gleder oss mest til her i Studio 2, og du nevnte jo en artist som på en måte var ditt soundtrack til barndommen, Dennis, og da... Hva tenkte du da, Valentina?
2: Ja, da klarte jeg nesten ikke å sitte stille på stolen, fordi Dennis nevnte ikke bare artisten, men til og med låten som jeg har med som mitt flaueste musikalske øyeblikk, og det er faktisk Optimist av Jahn Teigen. Og det er jo litt sammensatt.
0: Ikke fordi du hater Tønsberg?
2: Nei, absolutt ikke. Og heller ikke Jahn Teigen. Musikken til Jahn Teigen, det er ikke sånn at jeg ikke liker musikken til Jahn Teigen, men meg og mine to yngre søsken, vi er jo vokst opp deler av barndommen i Italia, har ikke hørt så veldig mye på norsk musikk. Egentlig veldig lite på Jahn Teigen. Men jeg synes at Jahn Teigen har vært en litt sånn kul og morsom karakter, og at Mil etter mil, Optimist og sånn, var låter som vi synes var litt, rett og slett litt morsomme. Veldig, veldig norske låter, var det vi tenkte da. Så delte vi Spotify-bruker, da vi alle bodde hjemme hos min mor. Og så var det sånn at det ble litt krangling om den Spotify-brukeren. Så for eksempel hvis jeg var hjemme, stod og lagde noe mat og sånn, og min bror var på fest, og han ville styre musikken på fest, så tok han bare over, sånn at mens jeg holdt på å spille noe, for eksempel ut av høytalen hjemme, så ble det bare avbrutt, og så sto det spiller fra Mikael sin telefon,
0: han som er min bror. Festmusikken også,
2: ja, så tenkte jeg, ok, greit. Og så trykket jeg tilbake, nei, jeg skal spille musikk, sant? Og så holdt vi på liksom frem og tilbake, og så tenkte jeg bare, nei, vet du hva, nå skal jeg sette på Optimist av Jahn Teigen, for det passer så dårlig inn i den mixen av rap han spiller på fest nå, han kommer til å bli så flau. Så jeg gjorde det, og begynte å få ganske sinte meldinger av han, og så har det bare blitt en ting da, som vi søskene gjorde den tiden vi delte Spotify-bruker, at hvis noen tok og stjal musikken, stjal tilgangen til Spotify, så satt man på Optimist av Jahn Teigen.
1: Dere Teigen-bomba hverandre?
2: Vi Teigen-bommet hverandre.
0: Et tips da til alle som driver, altså finn en straffelåt og kjør det sånn, ja.
2: Ikke sant? Hvis man deler Spotify da, tipset er jo kanskje bare å ikke gjøre det.
0: Spare litt penger på det da.
2: Ja, vi gjorde det, og vi var jo unge. Vi var jo bare bodde fortsatt hjemme, så vi brukte ikke penger på Spotify.
0: Men når vi nå skal høre Optimist, hva tenker du om låta nå? Er det flaut eller er det gøy?
2: Det er jo veldig gøy bare, det er det. Og det er egentlig en kul og morsom låt. Og så er det jo bare det at jeg har et sånt forhold til det, at jeg har brukt den for å gjøre mine søsken flaue.
0: Så dette er en kombinasjon av ditt flaus musikalske øyeblikk og Dennis sin musikalske oppfatning?
2: Ja, for dette ble jo også gjort mot meg tilbake, sant? Så jeg også har jo blitt flau når den låten har blitt satt på.
0: Her er Jahn Teigen. Jeg

0: Det var Jan Teigen med Optimist. Her spilt helt med viten og vilje, og ikke som straff for noe.
1: Ja.
0: Det var altså Valentina Barzottis første musikalske øyeblikk, som egentlig ikke var flaut, men mest gøy.
1: Mest gøy, men litt flaut da jeg også skulle styre musikken, ja, og være litt kul og sånn, og jeg fikk den satt på av mine søsken, ja, så var det litt flaut.
0: Ja, for du har også vært på fest og skulle spille noe, og så kom plutselig dette i stedet på.
1: Absolutt, og det passet bare ikke inn i det hele tatt, og alle syntes at det var veldig rart, og at jeg da var veldig rar som hadde satt den på, men så var det ikke meg.
0: Men så likte alle den på festen allikevel, kanskje.
1: Kanskje det, kanskje alle liker den sikkert i dag. Ja.
0: Dennis, dette her var jo, du var inne på dette som ditt soundtrack til barndommen.
2: Ja, hvis faren min skulle høre på, så vil jeg bare si at jeg veldig glad i Jan Teigen, altså, pappa. Så det,
1: ja, det jeg også, bare for å presisere det.
2: Flaueste øyeblikk er nok mer sånn, altså, som jeg burde skamme over, du vet jo det, Valentina, jeg har jo ikke skamfølelse, det en sånn slags
0: Er det en god eller dårlig egenskap?
2: Nei, det et godt spørsmål. Jeg tror den bygd opp gjennom snart 30 år som journalist, en del av det i VG, så har jeg på en måte fått bygd ned skamfølelsen min. Dette første gang min kjæreste så meg rødme.
1: Oi, det gøy.
2: Så ille og så nedre er det. Og det er, altså, vi spiller jo mye sånn spill, brettspill type ting. Mm. Det er en grunn til at du og jeg aldri bør spille noe spill med hverandre, vil jeg tro. Jeg er en veldig dårlig tapper, og enda dårligere vinner.
1: Oi, jeg er ganske dårlig tapper, ikke så dårlig vinner, men veldig kompetitiv, så det høres ut som vi ikke skal spille brettspill.
2: Ja, du har jo møtt min kjæreste, så, ja. Og hun og jeg er jo ganske like på dette. Vi spiller en del hitster, som sånn hvor man skal gjette.
1: Og det er gøy.
2: Ja, kjempegøy.
1: Ja.
0: Musikkspill, altså.
2: Musikkspill. Mm. Problemet er at hun er mye bedre enn meg. Håper ikke hun hører på dette, sånn at hun tar det.
1: Det gjør hun, for jeg har sagt når det skal sendes.
2: Mm. Ja. Men da sitter
0: vi altså. Hvis ikke kan høres når du vil i appen NRK Radio.
1: Det har jeg også sagt til henne.
2: Vi sitter da hjemme, tatt et par glass vin, og jeg ligger under. Jeg ligger under i hitster. Hun kommer til å knuse meg. Så går hun ut på kjøkkenet, og så stikker hun hodet inn gjennom stuedøra, i det jeg har tatt opp det neste kortet og sett på svaret.
0: Juksa,
2: jeg juksa. Og det så nedrig, det så flaut, og det sier så mye om meg som menneske, som hun har påpekt at det gjør.
0: Og du får høre det iblant, da.
2: Om jeg gjør. Altså, du er jo ikke til å stole på. Altså, den.
0: Ja.
2: Og dette måtte jeg da bare bite i meg. Og jeg hørte inn på en glass med vin, sånn for å liksom døve skammen, og så spiller vi videre. Og så kommer det da det jeg tenker er et dritlett spørsmål. Så får vi høre da den låta som kommer nå. Og her er det viktig å si, når vi spiller hitster, så er vi veldig presise i svarene. Altså, det er ingen slingringsbånd. Så jeg får den låta, og sier, smiler triumferende, og sier, jeg vet jo selvsagt hva den låta heter. Den heter I Don't Need No Education.
0: Og det heter den?
2: Ikke. På noen som helst måte. Som jeg også fikk høre lenge.
0: Her altså Pink Floyd med Another Brick in the Wall, part 2.

0: Ja, det er en veldig god låt. Det er en låt som kjæresten min da ofte tar og setter på for å på en måte drive aktiv sjikane av meg, som er liksom vårt kjærlighetsspråk. Og hun mener jo at denne da, i og med at jeg faktisk da bomma på Pink Floyds mest kjente låt på titel, så mener jo hun at jeg trenger litt mer education. Og så vet jo hun, av likhet med Valentina, at jeg er en av de siste slaskene i journalistikken. Jeg har ikke fullført videregående skole. Så det er mange lag med sjikane i dette.
1: Men hvordan er det for deg å høre låta? Har den blitt ødelagt for deg?
0: Nei, vet du hva? Jeg synes det er en veldig fet låt. Så den er på ingen som helst måte ødelagt.
1: Vi skal videre i platereten. Det er altså Krimrommets Valentina Barzotti og Dennis Ravndal som har musikalsk stevnemøte her i Studio 2 i dag. Og nå er vi faktisk kommet fram til siste kategori. Vi spør, hvilken låt får deg alltid ut på dansegulvet? Valentina, er du en danser?
2: Ja, faktisk litt. Altså, jeg gikk jo veldig store deler av barndommen min på dans. Først 6 år på klassisk ballett, så det er jo ikke akkurat det. Men så har jeg jo gått på alt mulig forskjellig. Hadde også på et tidspunkt da jeg var ganske ung, Stian Blipp som danselærer, så det var jo veldig gøy. Såkalt popping and locking, som min samboer synes er veldig gøy ord. Og som mine håndledd slet veldig med å lære disse bevegelsene. Men jeg har vært innom mye forskjellig dans.
1: Hvilke bevegelser er det?
2: Nei, du skal liksom altså vri veldig på håndleddene, og du skal se litt sånn robotaktig ut, noen av bevegelsene, og noen skal være veldig så myke. Det var vanskelig for meg også.
1: Er du god på den, Dennis?
0: Jeg har ingen rytmesans, jeg. Det er nesten som en slags funksjonshemming, rett og slett. Så dette er enda en sånn forskjell på Valentina og meg. Men jeg har jo sett Valentina break.
2: Ja, ikke sant? Så en såkalt baby freeze på kontoret. Det har jeg gjort.
0: Det finnes bilder.
2: Ja, det finnes bildebevis. Nei, altså, jeg driver ikke å danse så veldig mye, men har fått høre at jeg har litt rytme, og synes det er gøy å danse. Og så er jeg kanskje litt sånn, hva skal jeg si, det er ikke all musikk jeg gidder å danse til, og jeg kan fort bli litt sånn, nei, miste lysten til å danse hvis jeg synes at det er litt dårlig musikk, enten på et utested eller på en fest. Men så er det jo da noen låter som er garantert å få meg på dansegulvet, og en av de er jo Abba sin Gimme, Gimme, Gimme, og så heter den vel parentes A Man After Midnight, siden vi er veldig på titler nå. Og det er jo en låt som egentlig har kommet veldig tilbake også. Den ble vel, lurer på om den ble, Madonna hadde vel samplet en bit av den, husker jeg, for en del år siden da jeg var yngre. Jeg synes at den Madonna-låten var veldig, veldig kul, og så begynte jeg å høre på Abba, fordi min mor elsket Abba da hun var ung, hun vokste på 70-tallet. Så i voksen alder så har jeg bare tenkt, herregud, dette er jo en så kul låt, og den settes alltid på fest.

0: Gimme med ABBA, låta som får Valentina ut på dansegulvet. Og det, du ikke alene om å ha den som danselåt, vil jeg tro.
1: Nei, dette nok en ganske standard danselåt. Og det sto mellom denne, eller, hva det den heter? Henne mot himlen av Petra
0: Marklund.
1: Ja, ja, som også en sånn, som får av en lang folk på min alder. Alle skal da ut på dansegulvet. Så det noe med disse svenske låtene.
0: Svensken altså. Ja. Men Dennis, du var jo inne på det at du ikke var noen stor danser, men ABBA er jo relativt vanlig valg i denne kategorien. Du har faktisk gått for en artist som jeg tror kanskje ikke har blitt valgt her før.
2: Ja, det vil jeg kanskje tro at den ikke har. Jeg er, som du sier, ingen stor danser. Det vil si at de gangene jeg på dansegulvet, så har jeg såpass mye promille at jeg ikke husker det etterpå, at jeg har danset.
0: Så du danser ikke av egen fri vilje?
2: Jeg danser på ingen måte av egen fri vilje. Så spørsmålet blir da, hvilken låt får meg ut på dansegulvet hver gang? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om det noen. Men hvis jeg skal gjette da, så tipper jeg de gangene jeg var mest ut på dansegulvet, kan vi tilbake til Tønsberg, sånn slutten av 90-tallet, på det ene utestedet i byen som hadde 18-årsgrense, og i liksom den der lukta litt sånn svette, sigaretter og Bacardi Breezer, så var det en låt som alltid funket i Tønsberg på den tiden.
0: Det er, ja, for vi har vært innom den ene store artisten fra Tønsberg, nå kommer den andre.
2: Nå kommer den andre. Det er Simon, bandet Simon, som er store, nei, de er store i Norge, men de er store i Tyskland og Tønsberg, og håper at ingen av dem hører på, for jeg kjenner jo noen av dem. Det er en låt som alltid var funket i Tønsberg på den tiden. Det er en låt som heter Døde Line.
0: Ja, og før vi spiller den, så skal jeg bare si hjertelig tusen takk for at dere hadde platedate her i Studio 2, Dennis Ravndal og Valentina Baisotti. Og så må dere fortelle folk at de må høre på Krimrommet, skal vi si det?
1: Ja, hør på Krimrommet, stjernemarker oss i NRK Radio-appen, så får du varsel om vi publiserer nye episoder, og ja, fortsatt høre på oss. Vi synes fortsatt det veldig, veldig gøy å jobbe med dette.
2: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Her Simon med Dødline, en kjapp instruks til hvordan man danser til dette.
2: Aner ikke.
1: Du spør feil person.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I Spania og Frankrike raser det nå flere store skogbranner. Over 170 000 personer evakuert I de to landene til sammen. Spania har for første gang innført nasjonal unntakstilstand på grunn av brann.
1: Brannene har rast I flere dager. Det som var tre separate branner har nå smeltet seg sammen til to. Og det kan ligge an til at det ender opp med en eneste stor brann.
2: Ramos, preparate para cortar!
1: Spania har for første gang erklært nasjonal unntakstilstand på grunn av skogbrann. I Frankrike raser to store branner ganske nær hverandre på sørvestkysten. Mange hus har blitt rammet. Og siden I går kveld har det foregått en massiv evakuering fra en halvøy. Myndighetene så at de ikke kunne garantere sikkerheten til fastboende og turister.
0: Reporter Halvard Sandberg. Og skogbrannen I Frankrike nærmer seg byen Bordeaux. Myndighetene I Frankrike advarer om at mange flere

0: Ine Buvarp Årdal I Washington DC.
1: Trump han gikk jo til valg på å beskytte amerikanske bedrifter og industri, og han bruker toll som et politisk verktøy for å få det til. Og han jo også begeistret for disse milliardene av dollaren som renner inn I statskassa da. Det penger han gjerne vil ha til å gjennomføre skatteletter og andre politikk som han vil gjennomføre. Så derfor så gikk jo administrasjonen ganske nøye gjennom lovverket for å kunne videreføre den tollen som Trump da startet med sin frigjøringsdag I fjor. Mange husker jo at han ramset opp store tollsatser for nesten hele verden.
0: Det har sent I kveld vært en alvorlig trafikkulykke I Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og luftambulansen sendt til stede. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK-nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
2: Tull, toskeskap og det henger ikke på greip blant reaksjonene fra norske økonomer om den nye Trump-tollen. Trump har litt rett ifølge etisk handel, som mener Norge ikke har gode nok regler mot tvangsarbeid. Det brenner I Sør-Europa, og både Frankrike og Spania ber om hjelp fra EU på det som betegnes som en avgjørende dag for skogbrannene som herjer der. Dette bare begynnelsen, sier klimaforsker. 69 norske kommuner utpekt som ekstra krigsutsatte og skal planlegge for sivilbefolkningen ved krig. Uten støtte kommer ikke dette til å fungere, sier ordføreren I Båtsfjord. Og makser du solinga I sommer, eller gjør du alt for å unngå de skumle UV-strålene? Unge delt I hva de foretrekker, det også ekspertene som kommer til oss. Det fredag kveld og ukas siste Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. I natt kom altså nyheten om at USA innfører en toll på hele 12,5% på varer importert fra Norge. Dette kom sammen med nye tollsatser for en rekke land, men mens Norge får økte satser, slipper blant annet våre naboer I EU og Storbritannia unna med en toll på bare 10%. Reporter I USA, Eline Buvarp Årdal, du I Washington. Hvordan begrunner Trump denne nye høyere tollsatsen?
1: Ja, Trump-administrasjonen knytter dette nye tollregimet til en hjemmel I amerikansk handelslov som åpner for at USA kan gripe inn dersom urettferdig utenlandsk praksis påvirker amerikansk næringsliv. Og USA argumenterer med at de har hatt strenge regler og forbud mot import av varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid I nesten 100 år. Det har ikke veldig mange andre land, argumenterer USA, og da blir den globale handelen urettferdig. Norge da blant dem som USA mener ikke har gode nok regler.
2: Det ikke så ofte du blir akkompagnert av musikk, Årdal, men det har du I dag. Både Storbritannia og EU de slipper unna med en lavere toll enn vår. Hvorfor det?
1: Jo, dette jo noe som amerikanerne har jobbet med en stund, og I en gjennomgang som de har gjort nå på vårparten, så mener de da at Norge I denne gruppa på cirka 50 land som ikke har eksplisitt forbud mot å importere varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid ved grensa. EU de vedtok nye regler for dette I 2024, og de skal innføres neste år, I slutten av neste år. Så det kan være grunnen til at denne forskjellen kommer. Norge har også vedtatt dette regelverket, men de har vedtatt det senere enn denne første gjennomgangen som amerikanerne foretok.
2: Mm. Og så spørsmålet hvor mye handler dette her egentlig om tvangsarbeid, og hvor mye handler egentlig om ønske å innføre toll mot blant annet Europa?
1: Ja, det jo ingen hemmelighet at Trump glad I toll og ser på et tollregime som en måte å beskytte amerikansk næringsliv. Og Trump-administrasjonen har jo helt siden høyesterett slo fast

0: i februar at det gamle tollregimet var ulovlig, prøvd å leite etter mulige andre lovtolkninger som kan gjøre at de kan videreføre og opprettholde tollregimet som de har i dag. Trump han vil ha disse milliardene av dollar inn i statskassa for å finansiere skattepolitikk og annen politikk som han har gått til valg på.
1: Takk reporter Line Buvarp Årdal i Washington. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik, si litt om hva dette her betyr for Norge.
2: Nei, det betyr jo det som ble sagt her, at vi får en tollsats på 12,5%. Det sammenfaller med at de 10% som vi har hatt hittil, basert på den forutgående prosessen som amerikansk høyesterett kjente ugyldig, bortfaller. Og dermed så er vi i den situasjonen nå at norske bedrifter som eksporterer inn mot det amerikanske markedet får et påslag på 2,5%. Og det er, som det ble sagt også i reportasjen her, et resultat av at amerikanerne har foretatt undersøkelser av Norge og et 60-talls andre land, med sikte på om man har tilstrekkelige ordninger mot tvangsarbeid i leverandørkjedene sine. Og vi har vært helt tydelige på, både skriftlig og muntlig overfor amerikanerne, på at vi har gode ordninger. Og når det gjelder sammenlignet med EU, som da har fått 10%, så har vi nøyaktig de samme prosessene på gang med akkurat den samme tidslinjen, som gjør at vi vil vedta det samme lovforbudet som EU vil på det samme tidspunktet eller før. Så vi forstår ikke at det er noe som helst grunnlag for å forskjellsbehandle oss selv fra EU.
1: Ja, så fikk vi vite allerede 2. juni at USA klassifiserer Norge i den dårligste gruppen land når det kommer til regler mot tvangsarbeid. Så skal vi altså implementere dette produktforbudet sammen med EU. Men det gjorde ikke Norge klart før mandag denne uken, altså nesten 2 måneder etter beskjeden fra USA. Hvorfor ventet dere så lenge med å avklare det?
2: Nei, det er positivt feil. Altså, da dette kom opp i mars i år, da startet amerikanerne sine undersøkelser, så gjorde vi det helt klart. Både i 2 skriftlige runder med det amerikanske handelsdepartementet, at vi hadde et lovforbud under implementering som ville resultere i akkurat det samme lovforbudet som EU, og basert på akkurat den samme tidslinjen. Og det har vi også tatt opp i muntlige samtaler med amerikanerne, helt på høyeste nivå, med handelsminister Jameson Greer. Og så er det riktig at vi denne uken, og i dagene før offentliggjøringen av disse nye tollsatsene, så har vi vært enda mer eksplisitte på dette, nettopp fordi vi mente det var viktig å gjøre det enda tydeligere overfor amerikanske motparter. Men dette er noe vi har tatt opp fra første stund, så vi har ikke kommet på dette nå i siste liten i det hele tatt.
1: Nei, men har dere gjort en god nok jobb da, når resultatet blir så annerledes enn EU?
2: Altså, fra vårt ståsted så er det ikke så veldig mye mer vi kan gjøre. Vi er medlem av EØS, og dette er et direktiv som EU gjennomfører, og så skal det vedtas også i ulike prosedyrer i EØS. Og dette er helt standardiserte prosedyrer, og det har vi forsøkt å forklare amerikanerne nå i flere omganger, men dette gjennomfører vi langs en helt klar prosess som er i tråd med det som gjelder for EØS-forordninger, og det har vi kommunisert veldig tydelig til amerikanerne, og så har vi gjort det enda tydeligere nå i form av et brev til amerikanske myndigheter og i flere prosessskriv allerede fra i mars-april i år. Mm. Så at det skal være noe tvil om hvor Norge står i dette, det kan jeg ikke forstå at det er grunnlag for i det hele tatt.
1: En som mener regjeringen ikke har gjort jobben sin, det er deg, Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant fra Høyre. Hvorfor har du ikke gjort det?
3: Det er krevende med Trump-administrasjonen og den handelspolitikken de fører, og vi er også helt enige med regjeringen at det er ubegripelig og at vi skal ha høyere toll enn EU. Men utfordringen her er jo at de norske argumentene og den norske posisjonen ikke blir anerkjent eller forstått på amerikansk side, og det har vi sett som et gjentagende mønster. Derfor mener vi at det er grunn til oss å spørre om er strategien god nok, eller hva er egentlig strategien som regjeringen fører? Fordi at det her ikke bare er et tall på 2,5%, det her er altså små norske eksportbedrifter som ønsker å selge til amerikanske markedet, som har en høyere toll enn konkurrenter, men også som har en uforutsigbarhet fortsatt for hvordan tollen egentlig blir til slutt. Det er sjømatbedriftene og sjømatnæringen som har hatt et dramatisk fall i eksporten til USA hittil i år. Også snøkrabbe og kongekrabbe, ikke bare laks. Industribedrifter, gründere, møbelforretninger. Så her må regjeringen gjøre en ordentlig jobb for norsk næringsliv, og jeg vil gjerne utfordre på hva har blitt gjort. Har strategien vært god nok når vi ser det her resultatet?
1: Kravik.
2: Nei, vi er helt enige i det som blir sagt her om at dette rammer åpenbart en del norske bedrifter som eksporterer visse produkter inn mot det amerikanske markedet. Derfor har vi hatt veldig tett kontakt med nettopp disse bedriftene og hele tiden opplyst om hva det som kan skje, og hva nå som skjer, og hvordan vi vil jobbe fremover for å forsøke i alle fall i første gang å få dette ned til 10%. Men jeg helt enig med det som blir sagt her om at vi skal stille spørsmål hele tiden om hvilke strategier vi har og hva vi gjør, men jeg kan virkelig ikke se at det noe som helst grunnlag for å si at norske myndigheter kunne gjort dette på en annen måte. Vi har vært helt tydelige nå i flere omganger, skriftlig, muntlig, på det aller høyeste nivået politisk, inn mot den amerikanske handelsministeren, på at vi har det samme forbudet som EU. Det kommer til å bli vedtatt på samme tidspunkt eller før, og det materielt sett det samme innholdet. Så at vi skulle kunne gjort noe særlig annerledes her, det kan jeg ikke se at det grunnlag for å si, men jeg helt enig med det som blir sagt om at dette rammer visse deler av norsk eksportindustri på en måte som ufordelaktig, og derfor så må vi fortsette den dialogen, ikke bare med industrien, men også med amerikanske motparter, med sikte på å få denne satsen ned, og det skal vi gjøre alt vi kan for å få til.
1: Thorheim, hva mer tenker dere at regjeringen kunne ha gjort da?
3: Jo, jeg tror det viktig at de nå kanskje går litt mer i detalj på hva som gjøres og hvordan det gjøres. For vi har sett nå over lang tid veldig forskjellige signaler fra regjeringen. Det har vært i hvert fall tre ulike medlemmer av regjeringen som har uttalt seg på det feltet. Det har vært vanskelig å vite hvem som egentlig har ansvaret. Og så ser vi at både når det gjelder dialogen om ferrolegeringen med EU og overfor USA, så har ikke norske synspunkter blitt tatt godt nok hensyn til. Det er klart det skal sies at vi er sårbare i en sånn her situasjon med stormakt og handelspolitikk når vi ikke er medlem av EU. Da hadde det vært en større markedsmakt bak det vi sa. Men ut fra den situasjonen som er, så kunne man også få den avklaringen på hva er det egentlig som har blitt gjort, og hva kan man gjøre annerledes fremover. Det gjelder både hvem som har ansvaret, hvordan det tas opp politisk, diplomatisk, og hvordan man kan få bedre gjennomslag på like linje med Kanada, med Storbritannia og med EU.
1: Kravik, har ansvaret vært for utydelig her?
2: Nei, jeg mener at dette blir tendensiøst. Det jo ingen tvil om at vi har et mangefasettert forhold til USA. Derfor så er det ikke unaturlig at flere departementer har vært inne i dette, men den hovedsakelige ansvaret her ligger hos utenriksministeren, og det er både Espen Barth Eide, utenriksministeren, og meg selv som har hatt samtalene primært med USA, men så har også finansministeren vært inne i det, næringsministeren har vært inne i det, nettopp fordi vi ønsker å benytte alle kanaler for å påvirke amerikanske beslutningstagere. Og så er jeg helt enig at vi må hele tiden løpende diskutere med oss selv og med USA om hvordan vi kan håndtere dette, men hvis man ser på det vi har inngitt av skriftlig materiale, hvis man ser på hvordan andre land også behandles, det er jo veldig mange land som har fått 12,5%, så tror jeg vi kan si at det er ikke noe grunnlag for å forskjellsbehandle EU, hverken materielt sett, men heller ikke med tanke på det materialet som er blitt overbrakt av amerikanerne. Og da vil jeg si til det som dere startet med, at vi må erkjenne at dette er en amerikansk administrasjon som har en arbeidsmetode og en arbeidsform som er vanskelig. Det kan virke litt tilfeldig hvordan ting ender opp. Men vi skal fortsette vårt arbeid og intensivere det med sikte på, i alle fall som sagt i første gang, å få tollsatsene ned til 10%.
1: Thorheim, hvis man virkelig skulle sette alle klyter til, hvorfor skulle man ikke da involvere alle de aktuelle ministerne?
3: Jo, at alle departementer bidrar på sine felt er helt naturlig, men det ble jo senest i sommer endret ansvar i handelspolitikken, ble endret fra SMK. Så det har blitt gjort endringer underveis, og det har vært uklart for meg, i hvert fall på Stortinget, hvem som holdt i det. Det har vært veldig ofte næringsministeren som har uttalt seg og gitt inntrykk av at det er hun som har ansvaret. Men jeg forstår at kanskje etter den oppklaringen at det nå ligger hos utenriksministeren hovedsakelig, så jeg er opptatt av at vi gjør ting bedre, for det er så mye som står på spill for norsk næringsliv. Det er konkurransekraften vår å snakke om. Det har vært krevende i skattepolitikken, og da må vi gjøre det vi kan nå for at ikke toll blir også enda mer tyngende, og særlig for vår nest største eksportnæring som er sjømatnæringen, hvor det har vært altså et veldig bratt fall. Det er mye lavere verdier enn det var i fjor på denne tida, så jeg etterlyser at regjeringen kanskje spiller med litt mer åpne kort og forklarer litt hva som har vært fremgangsmåten og hvordan man kan komme bedre i inngrep. Har man jobbet overfor både kongressen, jeg skjønner man har vært selvfølgelig med handelsministeren. Og, ja.
1: Ok, tusen takk Bård Ludvig Thorheim fra Høyre. Andreas Kravik, du blir med oss videre. For Trump begrunner jo den høye tollen mot Norge med at vi for dårlige til å forhindre at varer vi kjøper fra utlandet lagd med tvangsarbeid. Og du mener at Trump har et poeng. Heidi Furusøl, du daglig leder i Etisk Handel Norge. På hvilken måte har han det?
4: Jo, jeg tenker jo at han har et poeng i at Norge gjør jo ikke nok når det gjelder tvangsarbeid, og det at Norge nå har vært så tydelig på at de vil innføre EU sitt tvangsarbeidsforbud på samme tid, det er jo bra, og vi har jo også åpenhetsloven, men vi har jo per i dag ikke et forbud mot produkter som kan være delvis eller helt laget av tvangsarbeid.
1: Beate Ekeløve Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International. Du mener du forutsetter at feil at vi i praksis har det lovverket som USA etterspør? Hvordan da?
5: Jeg mener i hvert fall at til følge de mange internasjonale rammeverkene, og også det vi har i Norge, så de viktigste verkene der for å skulle bekjempe både produksjon og salg, import og eksport av varer og tjenester som knyttet til tvangsarbeid. Og jeg har bare lyst til å nevne noen av disse verktøyene vi har, bare for å illustrere hvorfor jeg mener det jeg sier nå. Slaveri og forbud mot slaveri, det regulert i straffeloven. Vi har en egen handlingsplan mot menneskehandel. Norge har tilsluttet seg FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og artikkel 4 der heter det at ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Vi har ratifisert Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel. Norge har gjort ILO-protokollen, som da imot tvangsarbeid, til gjeldende norsk lov, og jeg kunne ramse opp flere ting. Så med eksempel både på norsk lovgivning og på et internasjonalt rammeverk som veldig tydelig på hva som lov og hva som ikke lov. Og så har jeg lyst til å følge opp det som Heidi sier om åpenhetsloven, som jo en unik lov vi har i Norge, som handler om at næringslivet må respektere menneskerettighetene og anstendig arbeid. Det noe du ikke finner i noe annet lovverk så langt, og det betyr i praksis at de faktisk skal identifisere og forebygge risikoen for menneskerettighetsbrudd, og det som da ikke anstendig arbeidsforhold. Og så har det jo vært nevnt nå i forrige runde fra Kravek sin side også, dette med EU-direktivet som jo ble vedtatt i fjor, og som da kommer til å bli praksis fra med neste år, og som Norge også er omfattet av, og som nettopp gjelder et helt klart forbud mot å skulle importere varer som produsert under slaveriliggende forhold.
1: Furusøl, hvorfor ikke dette nok?
4: For vi som da jobber med aktsomhetsvurderinger, baserte aktsomhetsvurderinger, vi vet jo det at når det gjelder tvangsarbeid i leverandørkjeden, så dette et stort problem og utfordring. Og det dessverre slik at de færreste produkter kan sies å være helt tvangsarbeids- eller slaverifrie. Derfor det jo veldig viktig for oss nå å kunne bruke denne anledningen til å kunne ha en større bevissthet rundt hvor viktig det å øke innsatsen mot tvangsarbeid. Og da det særlig dette å kunne bruke da risikobaserte aktsomhetsvurderinger som man da gjør under åpenhetsloven.
1: Ekeløve Slydal, hvorfor har USA, som jo har strengere lover enn Norge, da påpekt våre mangler hvis vi har så gode regler allerede?
5: Jeg tror at hvis du ser på den politikken og praksisen som Trump-administrasjonen har hatt innenfor flere politiske forhold under denne tiden han har sittet ved makten, og at dette nå noe som rammer altså et sted mellom 60 og 80 land, så det jo kanskje trist å si at motivet for dette sannsynligvis ikke at Trump så veldig opptatt av å bekjempe slaveriliggende arbeidsforhold. Det handler om økonomi i USA og på en måte beskytte amerikansk marked. Og de har da holdt på med lys og lykte å kunne finne noe de kan da ramme Norge og andre land for å kunne få større tollinntekter. Og det ikke for å undergrave at slaveriliggende forhold og tvangsarbeid er et stort og veldig alvorlig menneskerettighetsproblem som rammer mer enn 70 millioner mennesker i verden. Men vi mener jo at vi har alle de viktige verktøyene i henhold til det internasjonale rammeverket Norge har forpliktet seg til å følge, og det vi har i norsk lov, til å kunne gjøre noe med dette problemet. Det vi mer opptatt av var å se på om man har de riktige ressursene, om man legger inn nok ressurser i å skulle sørge for at verktøyene får den effekten det skal, og at man kan få et bedre internasjonalt strategisk samarbeid og koordinering for hvordan man skal bekjempe disse alvorlige menneskerettighetsbruddene.
1: Statssekretær Andreas Kravek, hvordan ser du på det? Har Norge et for dårlig lovverk på dette?
2: Nej, jag vill inte säga si det. Jag vill säga si snarare tvärtemot. Vi har varit upptagna av detta i lång tid och detta har varit regeringens huvudprioriteringar, nämligen att sørge för att inte bara myndigheterna själva men också näringslivet tar sin del av det som är påkrävt för att sørge för att vi inte har tvångsarbete in i våra leverantörskedjor. Så det har vi jobbat väldigt systematiskt med och vi har ju tillslutit oss omtrent alla internationella konventioner om detta, men inte bara tillslutit oss, vi har ju varit en pådrivare i att förhandla disse fram. Och så har vi i tillägg till det varit upptatt av att bringa näringslivet in i diskussionerna, så vi har ju haft en rekke seminarier, en rekke möter, hvor också etisk handel och Heidi har deltagit, hvor vi har varit upptatt av att informera näringslivet, trekke näringslivet in i diskussionerna och haft en väldigt god dialog med näringslivet om detta och i stor grad sett att näringslivet är upptatt av mycket av det samma, så att Norge nu ska bli funnet och vara bak det som amerikanerne vurderer som godt nok på denne tematikken, det faller etter vårt syn på sin egen urimelighet. Så vi har, det er klart vi kan hele tiden bli bedre, og der har etisk handel og andre gjort en veldig god jobb i å påpeke ting som kan bli enda bedre. Det er alltid sånn at man kan bli bedre, men i store og det hele, og hvis man sammenligner med andre partnere og andre land i Europa, ikke minst, så er Norge helt i bresjen her, og det kommer vi til å fortsette å være.
1: Furusel, hva konkret som er lovlig i Norge i dag ville vært ulovlig dersom vi hadde hatt et sånt produktforbud, alla det EU har vedtatt?
4: Nei, forhåpentligvis så ville det jo ført til det at mange flere bedrifter, fordi at det som er med tvangsarbeidsforbudet går jo på produkter, og det er jo ikke en rapportering, så det vil jo kunne gjelde i utgangspunktet da mange, mange, mange selskaper. Og nå er ikke dette en rapporteringslov, men forhåpentligvis så vil jo det kunne føre til at det vil være mye bedre risikobaserte aktsomhetsvurderinger, som da vil da identifisere risiko for tvangsarbeid. Og dette her er jo veldig komplekst, det vet jo vi med 26 års erfaring, og hvordan man da kan jobbe med tiltak. Det kan for eksempel være migrantarbeidere som går utenom det som går på for eksempel audits og fabrikkeekspedisjoner, og det uformelle arbeidstakere som ikke er en del av inspeksjoner. Så der håper jo i det at de som da er skadelidende, som da vil være de arbeiderne som er utsatt for tvangsarbeid, vil få det bedre. Men dette her vil jo ikke bare være på bedriftene sitt bord. Det må jo være både reguleringer som kommer nå, og jeg må jo si det at hvis Norge var så gode på dette, hvorfor skulle det ha tilsluttet seg Norges tvangsarbeidsforordning? Jo, det er jo nettopp for å kunne bli bedre.
1: Når det er sagt, så er jo Norge bedre. Hvorfor tilslutter vi oss denne da, hvis det ikke er noen forskjell? Eller hvis vi allerede er gode nok på feltet?
2: Nej, altså det som var mitt poeng var å si at vi er blant de som har jobbet mest aktivt med dette i Europa og egentlig i verden. Og så er det alltid sånn at man kan bli enda bedre, men det har vært gjengs oppfatning også blant ekspertene som jobber med dette, at det viktigste man kan gjøre her er å pålegge bedrifter og gjøre såkalte aktsomhetsvurderinger og sørge for at man i egne leverandørkjeder har mekanismer på plass for å sørge for at det ikke er tvangsarbeid i dem. Og nå får man en strafferettslig tilnærming med dette direktivet, og det kan være et supplement til det vi allerede har, men de fleste eksperter er enige om at den tilnærmingen som Norge har valgt med åpenhetsloven, hvor alle norske bedrifter over en viss størrelse må sørge for å rapportere om hva de gjør for å forsikre seg selv og alle om at ikke det er tvangsarbeid i leverandørkjedene, det er det viktigste man kan gjøre. Og så er det ikke minst at vi har nok ressurser, og at man har nok informasjon om hvordan dette arbeidet skal gjøres. Og det har vært en av grunnene til at vi har vært opptatt av, sammen med andre departementer, å drive informasjon og samle bedriftene til møter om hvordan dette kan gjøres. Det tenker jeg nok fortsatt vil være det viktigste arbeidet vi gjør, og så får vi nå et ekstra tillegg med tanke på et lovforbud som amerikanerne er spesielt opptatt av.
1: Så høres alt dette her veldig sånn teoretisk ut, men hvor lett blir det, og hvor mulig er det å håndheve et slikt regelverk mot tvangsarbeid? Altså, hvordan kan man vite om en vare man kjøper på Temu er gjort med tvangsarbeid eller ei?
4: Nei, dette her er jo veldig krevende, og da handler det jo om å kunne kjenne leverandørene sine og leverandørkjedene godt med gode risikokartlegginger. Og så er det jo slik at dette her vil jo sjelden være noe da bedriftene kan gjøre alene. Da er det veldig viktig å kunne ha samarbeid med andre, for eksempel med sivilsamfunn, slik som Amnesty, med myndigheter hvor man virkelig kan jobbe med rotårsakene til at da mennesker faller i tvangsarbeid.
1: Mm. Ekle, og så vil jeg jo bare hive deg på. Du også, beklager.
5: Jeg vil bare si at vi var en av de som jobbet veldig aktivt fra Amnestys side for å få denne åpningsloven på plass. Og all erfaring vi har med det vi gjør av arbeid opp mot selskaper, enten det er å lære dem hvordan de gjør gode aktsomhetsvurderinger og ha dilemmatrening og så videre, viser at det er ikke størrelsen på selskapet som avgjør hvor risikoutsatt du er. Det er hvor i verden du opererer og innenfor hvilken bransje du er. Slik at når den norske loven nå skal ha blitt evaluert og skal revideres, så må den ikke svekkes til bare å skulle gjelde store selskaper. Den må fortsette å gjelde og utvides til å gjelde alle selskaper uansett størrelse.
1: Ok, da runder vi av om Trump-tollen. Takk Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet, Heidi Furesøl, daglig leder i Etisk Handel Norge, og Beate Ekeløver Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International.

0: 69 norske kommuner pekt ut av Sivilforsvaret som ekstra krigsutsatte. Et nytt forskriftsforslag fra Justisdepartementet pålegger dem å planlegge hvordan befolkningen skal beskyttes dersom Norge rammes av krig. Nasjonen har skrevet om dette og pratet med flere ordførere som har reagert kraftig, og blant dem deg, Øyvind Hauken, du ordfører i Båtsfjord i Finnmark. Hva det du reagerer på?
1: Ja, denne her høringen på denne her utkastet til forskrift kom jo inn i postmottaket til Båtsfjord kommune også den 19. juni. Og ja, i juni kom det 30 høringsforespørsler fra statlige myndigheter, så den var nå en av mange. Jeg la merke til at den kom, og tenkte jeg skulle kikke på den litt senere, for tilfellesrommet vi opptatt av. Og så kom denne her spørreundersøkelsen på SMS fra Nasjonen en ukes tid etterpå, hvor jeg svarte på det, og da... Da gikk det opp for meg at Båtsfjord var en av de 69 kommunene. Så det som jeg først og fremst reagerte på da, var jo at det var ikke åpenbart hvilke kommuner som var de 69. Når jeg har lest høringsnotatet, så ser jeg jo at Sivilforsvaret skulle peke ut de 69. Og det var de enige med departementet om, men... På meg ser det ut for at de glemte å fortelle det til disse 69 kommunene.
0: Men det kom kanskje ikke som noen stor overraskelse at Finnmarkskommunene står på den lista?
1: Nei, det gjør ikke det, men tatt i betraktning at gjeldende forskrift om tilfluktsrom som fra 1995, den opererer med offentlige tilfluktsrom, og de finnes det ingen av i Båtsfjord.
0: Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, hvorfor informerte dere ikke kommunene direkte om at de sto på denne lista, som han etterlyser?
2: Nei, det sendes jo mange ulike forskrifter og lovforslag på høring på ulike tidspunkt ut, og jeg tror ikke det er så mange hvor du ringer rundt til alle som berørt i forkant og sier at nå kommer det, men vi har sendt dette forskriftsforslaget til kommunene nå, fordi det er viktig for oss å få tilbakemelding fra dem, fordi de berørt av innholdet i forslaget. Sånn at vi synes det var viktig når vi sendte forslaget på høring, at også den listen med kommuner som vi faller innenfor kriteriene som Sivilforsvaret har laget, var tilgjengelig samtidig, sånn at de ulike kommunene kunne se at med dette forskriftsforslaget er min kommune innenfor eller ikke.
0: Hauken, hva krever da Båtsfjord kommune da å få på plass dette?
1: Ja, det er jo stilt krav til disse 69 kommunene da. Og det går jo først og fremst ut på at vi skal kartlegge eksisterende tilfluktsrom i kommunen. Det er jo en oversikt som Sivilforsvaret har, som det står i høringsnotatet, at vi kan be Sivilforsvaret om å få utlevert. Fordi det er ikke offentlig innsyn i oversikten over tilfluktsrom. Det i seg selv er jo nok så interessant. Men det er noe så. Og når vi har fått den oversikten, så skal vi vurdere tilstanden på disse tilfluktsrommene. Og det kan jo være tilfluktsrom som kommunen selv eier, men det kan også være private bedrifter som har et tilfluktsrom. Og så antar jeg også at hvis det er et vedlikeholdsgap, det fremkommer ikke helt klart av høringsnotatet. Det er jo eiers ansvar å holde tilfluktsrommene i stand. Men det forutsettes vel at det gjøres hvis det ikke er slik. Og at det gjøres oppgraderinger hvis det er nødvendig. Og når vi har identifisert det her, så skal det lages en plan over hva som er nødvendig av tilfluktsrom og tilfluktssteder i våres kommune.
0: Kasset 16
1: og 19... Og når planen vedtatt, så antar jeg jo at vi skal iverksette den.
0: 16 og 19 ordførere sier til Nasjonen at de etterspør penger da, til krigsberedskap. Hvorfor er det forsvarlig på en måte å pålegge dem disse oppgavene uten at det følger med noen penger?
2: Altså, i utgangspunktet så er det sånn at når kommunene får nye oppgaver, så vil det også følge penger med det. Vår vurdering i utgangspunktet i denne forskriften er at det som ligger i trinn 1, som ligger i forskriften nå, som er at de kommunene hvor vi ser at de kan være særlig utsatt, og hvor det er et behov for å ha en plan for hvordan skal vi beskytte sivilbefolkningen. Det første trinnet i den oppgaven er jo en kartlegging av hva er det som er av tilfluktsrom i dag, hva er det som er eksisterende bygg i kommunen som kan benyttes som tilfluktssteder, for eksempel parkeringskjeller, fjellhaller og så videre, og så se tilstanden, hva det vi har tilgjengelig, og hva det eventuelt som restbehovet av for å ha sikre en god beskyttelse av sivilbefolkningen. Og dersom vi ser i neste runde at det noen kommuner hvor det behov for å dekke mer, da, og man ikke har tilgjengelig det man trenger for å beskytte sivilbefolkningen, så må vi se på hvordan det skal finansieres. Men vurderingen at i første omgang, denne kartleggingen, påfører ikke kommunene veldig store nye utgifter.
0: Se på hvordan det skal finansieres, Hauken, høres det loven ut?
1: Nei, det gjør ikke det. Jeg synes nok at høringsnotatet sier at det ikke vil påføre noen ekstra kostnader, men greien er jo det dreier seg om, er jo tre ting. Det dreier seg om kapasitet, det dreier seg om kompetanse, og det dreier seg om kostnader eller kapitaler. Og det med kapasitet, det jo sånn at dette her en ny oppgave som vi ikke har hatt, og den må vi bruke tid på. Og det krever mer kapasitet enn det vi har i dag, for vi er nok så presset på kapasitet, og det vil også kreve noe kompetanse. Altså noen av disse anleggene må vi se i øynene har stått dårlig vedlikeholdt i mange år. Fordi at, så vidt vi er bekjent, så har det ikke blitt bygd noe tiltaksrom i Båtsfjord kommune siden 1971, når det ble bygd en kirke med tiltaksrom i kjelleren. Og det er lenge siden 1971. Selv om det skal vedlikeholdes, så er det utstyr der som vi ikke har kompetanse på i dag. Så vi må nok ha kompetanse utenifra. Og det berører så vidt også i høringsnotatet. At det kan være behov for det.
0: Ja, Kalseth, hva skal dere gjøre for å bistå kommunene i disse oppgavene?
2: Det er viktige poenger som ordføreren her trekker fram, og det er jo særlig tre ting vi legger opp til å gjøre med det. For det første så har vi jo særskilt, fordi vi ser at i Finnmark så står det i noen spesielle beredskapsutfordringer, så har vi jo lagt inn noe ekstra tilskudd i statsbudsjettet til dette med å ha ansatte som jobber med beredskap i kommunene i Øst-Finnmark. For det andre så skal jo Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Sivilforsvaret bistå kommunene med de faglige vurderingene av hva det som gode tilfluktssteder og det som kan tas i bruk. Og for det tredje så har statsforvalteren en veldig viktig rolle i å dele kompetansen mellom kommunene, sånn at ikke hver enkelt kommune må finne opp kruttet på nytt på dette området med beredskap, men at vi deler kompetansen der den for å sørge for å hjelpe kommunene. For det klart at særlig små kommuner med få ansatte ressurser har en stor utfordring for å dekke de behovene som på beredskap og har behov for oppfølging på det.
0: Vi setter strekk der. Takk skal dere ha, Kristine Kalseth, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, og Øyvind Hauken, ordfører i Båtsfjord.

0: Det brenner I Sør-Europa. Mannskaper I både Spania og Frankrike kjemper iherdig mot store skogbranner. Sørvest I Frankrike et område på størrelse med Manhattan brent opp, og over 40 000 mennesker blitt evakuert fra hjemmene sine. Samtidig har Spania erklært unntakstilstand. Tore Furevik, administrerende direktør ved Nansen-senteret. Dette bare begynnelsen, ser du. Hvorfor tror du det?
1: Det en klar sammenheng mellom det som vi ser skjer nå I Europa, med mer tørke, med hetebølge, med mer branner, og den globale oppvarmingen. Og så lenge vi fortsetter å slippe ut drivhusgasser til atmosfæren, så blir drivhuseffekten sterkere og sterkere. Vi ser at kloden varmes opp, og det ser til og med ut som den oppvarmingen akselererer, så vet vi at konsekvenserne de blir bare større og større. Så det ingen tvil om at det sammenheng mellom det som skjer nå og den globale oppvarmingen, og at hvis en ser fremme I tid, så vil den globale oppvarmingen bare bli større og større, og vi vil få enda mer alvorlige konsekvenser av oppvarming. Som vi ser nå med hetebølge, tørke, branner og andre ting.
0: Det franske innenriksministeren melder om hele 32 pågående branner. Hva grunnen til at det brenner så mye?
1: Nei, så det som jeg ser I Europa nå, det jo for så vidt likt som det man har sett I andre land tidligere. Man har sett det I USA, man har sett det I Kina, man har sett det I Sør-Amerika, I Sør-Afrika. I Australia, det at når vi får lang tid med tørke, vi får lang tid med veldig høye temperaturer, hvis en I tillegg får vind, så har en sånn riktig cocktail når det gjelder skogbrander, for da... Uansett hva som antenner, det kan være naturlige ting, det kan være et lynnedslag, eller det kan være flaskeskår I graset, eller det kan være mennesker som uheldige, eller som bevisst setter fyr, så ser man at det sprer seg, og det veldig vanskelig å stoppe disse brandene.
0: Simen Ekern, utenrikskommentator I Dagens Næringsliv, du med oss fra Roma. Hvordan håndterer europeiske myndigheter den kritiske situasjonen de nå står I?
2: Det har vært ganske dramatiske erklæringer både fra Spanias statsminister Pedro Sanchez og Frankrikes president Emmanuel Macron I dag, naturligvis, der man både har innført nasjonale unntakstilstander, som du sa, altså en nasjonal kriseerklæring da, I Spania, som nesten aldri skjer, fordi det vanligvis de forskjellige regionene som håndterer denne type katastrofer. Det vel bare andre gang Spania har sagt at nå dette for stort. Vi klarer ikke å håndtere det, så vi må sørge for at alle ressurser tilgjengelige. Både Spanias og Frankrikes stats- og regjeringssjefer har også bedt EU om hjelp gjennom en sånn koordineringsinstans for sivil beredskap som finnes. Så både Spania og Frankrike har fått fly og helikoptere fra andre europeiske land for å håndtere dette. Begge har jo også snakket om disse krisene som felles på et eller annet vis. Både Macron og Sanchez refererte jo til brandene I det andre landet med en klar forståelse av at dette noe som rammer større enn bare begrensede områder I et land, sånn som man kanskje tidligere har forholdt seg til disse katastrofene, så ser vi på en eller annen måte at det en annen erkjennelse av at det krever en annen felles europeisk innsats da, på et kontinent som jo blir varmere enn det resten av verden gjennomsnittlig gjør.
0: Ja, europeiske myndigheter godt nok forberedt på dette?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror på en måte at det vanskelig også å forklare innbyggerne både at det nødvendig med dramatiske tiltak, litt fordi at man glemmer fra år til år. Det jo ikke helt uvanlig å ha denne samtalen som vi har nå. Det har jo gjentatt seg hver sommer de siste årene, synes jeg. Så tenker man at denne gangen blir det annerledes. Denne gangen kommer alt til å bli snudd på hodet, og vi kommer til å finne en måte å jobbe mer målrettet på. Det betyr ikke at det ikke finnes koordinering eller at det finnes planer. Vi så jo I Frankrike for eksempel, så ble jo et stort antall, 40 000 mennesker vel, evakuert, og det var jo I henhold til en plan som man hadde fått gjennomført etter forrige hetebølge og storbrann for noen år siden. Så dette skjer jo, men jeg tror likevel det en eller annen mangel på erkjennelse på hele kontinentet, da, at man kommer til, som vi hørte tidligere I innslaget også, kommer til å leve i en virkelighet som kommer til å se ganske annerledes ut, og som kommer til å kreve en helt annen form for både kriseberedskap, men også håndtering av at dette er virkeligheten man lever i, da, enten det flom eller brann eller hetebølge.
0: Ja, Furuvik, det har også blitt satt nye varmerekorder flere steder i Europa denne sommeren, og hvilke konsekvenser kan disse ekstreme temperaturene føre til?
1: Nej, en väldigt klar konsekvens av disse extremt höga temperaturerna som man haft i Europa i år och haft för så vidt de sista somrarna, det är ju att man ser en väldigt överdödlighet, alltså långt fler människor dör än det som är normalt i löpet av en sommar, och det finner man egentligen igen alla platser. Så när man får väldigt höga temperaturer, alltså 40 grader, 45 grader, så är det en enormt stress på kroppen. Så man ser att oavsett vad typ av sjukdomar du har eller oavsett vad du är hva du er i risikogruppe for, så ser en at flere folk dør under disse somrene. Mm. Så det er en sånn klar konsekvens. Og så er det en annen konsekvens, det er jo mer den økonomiske. Det er når det blir veldig varmt, enten innendørs eller for de som jobber utendørs, så klarer en ikke lenger å jobbe. Sånn at det slår jo veldig også ut på landsøkonomi når en får denne type hetebølge.
0: Ekkern, vi snakker her om klimaendringer som årsak, men det har også vært snakket om at noen branner har vært påtent.
2: Ja da, det har det jo, det har jo vært et problem i mange steder i Sør-Europa, også fordi man har enkelte tilfeller der det har vært mistanke om at dette er påtent, fordi noen har lyst til å bygge noe annet enn å ha skog, for eksempel. Så den diskusjonen er jo relevant, og det er jo viktig å unngå den type kriminalitet. Men det er jo, som vi hørte, ingen motsetning der. Det er jo en grunn til at flammene sprer seg så raskt, og det handler om lav luftfuktighet, høy temperatur og sterk vind, og alt det er på plass nå. Det som er interessant også, som man har sett etter en del av de siste årenes katastrofer i Europa, er jo at enkelte steder så ser vi at velgere eller innbyggere krever en annen innsats fra politikerne, altså at det blir en annen erkjennelse av at velgerne opplever at, eller at innbyggerne oppdager, opplever at de ikke blir, deres hensyn ikke blir ivaretatt i tilstrekkelig grad. Så det har vært flere rettssaker i Frankrike, for eksempel, om flomoffere som mener at myndighetene burde ha gjort ting annerledes. Så det tror jeg kommer til å bli interessant å følge oss fremover når vi får denne type storbranner. Kanskje blir det vanskelig å få til politisk endring før det blir et krav fra innbyggerne som opplever at dette faktisk kunne vært, man kunne ha gjort noe annet på forhånd for å unngå dette.
0: Vi får håpe Frankrike og Spania får kontroll på flammene. Takk skal dere ha, Tore Furuvik, administrerende direktør ved Nansen Senter, og Simen Ekern, utenrikskommentator i Dagens Næringsliv. Ja, president Donald Trump vil friste folk til å få flere barn ved å gi alle nyfødte barn i hans presidentperiode $1,000 i en aksjesparingskonto. Pengene kan ikke røres før barnet er 18 år, men foreldrene kan sette inn inntil $5,000 i året på den såkalte Trump-kontoen. Dette synes dere i Kristelig Folkeparti er en god idé, altså god at dere kunne tenkt dere å innføre en tilsvarende Ulstein-konto. Jørgen Kristiansen, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti. Hvorfor tror dere dette er en god idé?
3: Nei, altså, jeg tipper at det er mange som får liksom piggen ut med igjen noe som heter noe med Trump her, men de må se forbi det og ikke kaste barn ut med badevannet her. Se på selve innretningen her, og jeg tenker det er to relevante spørsmål som er relevant å spørre. Det første, er det klokt med sparing? Og for det andre, trenger vi flere hender i Norge? Og sånn som vi ser det, så er det åpenbart ja på begge de to spørsmålene. Vi vet at de store etterkrigskullene, som nå er blitt pensjonister, de trenger nå etter hvert mye hjelp i forhold til eldreomsorg og i forhold til sykehus og i det hele tatt, vi trenger flere ansatte, så sier venstresiden med SV i spissen blant annet at vi kan løse det med innvandring. Sånn er det ikke, for det tar for lang tid å løfte de opp på et norsk nivå for å bruke de ordene. Så vi tenker at og det tar dette med sparing her, det å lære barna tidlig å spare, det tror vi er veldig klokt, og så kan selvfølgelig gjøre dette også for eksempel via barnetrygd, men der bruker vi 28 milliarder i dag, kostnaden på dette er rundt 0,5 milliarder, og det kan være en klok tilnærming for at enda flere får flere barn i Norge.
0: Annelise Fredlund, stortingsrepresentant fra SV, hva synes du om dette forslaget?
4: Jeg skal være den første som står og applauderer hvis det kommer en god idé fra Trump. SV negative til å lage en Ulstein-konto eller ha en Trump-account. Det handler ikke om at det Trump som har foreslått dette i USA. Det handler om at vi mener det helt andre forutsetninger som skal til for å skape en trygg barndom og gi folk muligheten til å kunne få flere unger eller unger i det hele tatt. Hvis vi virkelig bekymret for fødselstallet i Norge, så får vi heller se på det som gjør at folk velger å utsette det å få barn. Og det handler først og fremst om bolig, det handler om trygg økonomi, og det handler om balansen mellom jobb og fritid. Det ingenting, hverken i forskningen eller i andre sammenhenger, som tilsier at det barns sparekonto som de ikke får tilgang til før de 18, som gjør at foreldre i dag velger å utsette det å få barn.
0: Ja, Kristiansen, hvordan skal dette her faktisk få folk til å få flere barn?
3: Vi jo der at 10.000 kroner, hvis det det beløpet legger seg på, så det ikke det som får nødvendigvis folk til å få barn, men det må være i familiepolitisk pakke der dette en del av det, og så det så mange positive elementer som trekker i retning at dette kan være klokt, for eksempel dette med sparing som jeg nevnte innledningsvis, og det klart at vi vet at de nederst ved bordet, de som har dårlig økonomi, de sparer ikke barnetrygda, og vi vet at når de blir 18 og etter hvert de skal etablere seg, så kan det være klokt at staten har vært med og hjulpet dem og satt i gang en sparing. Og så det et annet veldig godt argument som jeg tror SV liker, og som sikkert ikke de har tenkt på, men det altså sånn i dag at i forhold til dette med aksjemarkedet på Oslo Børs, så to tredjedeler av de private, altså når det investerer privat på Oslo Børs, det menn, mens en tredjedel kvinner. Så det en kraftig skjevdeling i forhold til dette, og også kvinner burde i sterkere grad kunne være med for å ta del i den verdiskapningen som blant annet skjer i aksjemarkedet. Så med en sånn løsning som dette, så vil alle få det, og over tid hvis den har dette over mange, mange år, så vil jo da hele befolkningen etter hvert ha det, og alle vil ha sin egen aksjesparekonto. Så det som jeg sier,
0: Fredlund, om ikke flere barn, så i hvert fall mer likestilling i aksjesparingen.
4: Men det blir jo ikke noe mer likestilling av at alle skal få en startkapital hver. Det gjør jo ikke at menn eller kvinner kan for eksempel spare mer i aksjer. Det helt andre finansielle, politiske løsninger som må legges til grunn for å få kvinner høyere opp på aksjespekulasjon. Jeg tenker jo at aksjespekulasjon bidrar jo heller ikke til å gjøre at folk ønsker å få barn tidligere eller flere barn. Vi jo nødt til å snakke om her og nå situasjonen til folk og ikke hva som skjer om 18 år når en eventuell konto blir gjort tilgjengelig. Det handler om bolig, det handler om å kunne få en bolig der man for eksempel jobber. Vi vet at mange i lavlønnsyrker eller helt vanlige yrker for eksempel ikke har råd til å bo i nærheten av sin egen jobb i storbya. Og det handler om da å kunne bo en stand hvor du vet at det nok plass eller en ekstra en ved bordet når du skal etter middagen, eller det ekstra soverommet som du trenger for å nettopp kunne gi gode livsomgivelser for unga dine. Og det jo det som gjør at folk velger å få unger her litt, blant annet. Mm. Altså man skal kunne vite og føle seg trygg på at man har en livssituasjon som også gjør at man kan være en god foreldre. Det handler om bolig, det handler om trygg økonomi, okay. Og det handler på ingen måte om hvorvidt unge kvinner kan være aksjespekulanter om 18 år.
0: Er du med på det, Kristiansen?
3: Du, i dag i Norge så fødselsraten nede på 1,4-tallet, og vi vet at skal du opprettholde en populasjon, så må du over 2,0. Kina, som et godt eksempel her, de regner med, altså i år 2100 så vil Kina ha gått fra 1,1 milliarder til 700 millioner mennesker, det faller kraftig. Og det som problemet i Norge, det at vi har hatt noen veldig store etterkrigskull som nå blir gamle, og vi
0: trenger... Ja, men det her en situasjonsbeskrivelse. Nå snakker vi om, hvordan skal vi da sørge for å få flere barn? Er ikke det som SV påpeker her?
3: Jo, og da snakker du med rett parti, for KrF, vi har Norges beste barne- og familiepolitikk, og vi har fire hovedelementer som vi ønsker å gi. Vi ønsker at barn nummer 1 og 2 skal gi seg skattelette på 50 000, barn nummer 3 og 4, 100 000 i skattelette. Vi ønsker å øke barnetrygda, vi ønsker å fjerne den rigide tredelingen, og vi ønsker da på å gjerne legge til dette punktet her med den aksjesparingen for å gi incitamenter for å få flere barn.
0: Ok, vi rakk ikke mer. Takk skal dere ha, Annelise Fredlund, stortingsrepresentant fra SV, og Jørgen Kristiansen fra Kristelig Folkeparti.

0: Vad är värst eller bäst, daglig bruk av solfaktor 50 och sitta i skyggen eller timmevis i solen med minst möjlig solkräm, så kallad tan maxing? I ett inlägg i Morgonbladet skriver student Tekla Solberg att unga idag är delt i frågan om hur man ska förhålla sig till solstrålarna. En ny undersökelse från direktoratet för strålvärn och atomsäkerhet visar att 41% av unga gör det motsatta av att följa kräftföreningens råd här. De brukar UV-indexen till att finna ut når strålene er på sitt sterkeste, slik at de raskest mulig kan oppnå brunfarge. Tekla Solberg, velkommen hit. Hva din erfaring når det kommer til solkultur og solkrembruk blant unge?
1: Mitt inntrykk at min generasjon kanskje har fått et litt usunt forhold til solen. Vi har de som ligger timesvis og soler seg når sola står på sitt verste for å oppnå brunfarge, og så det de som har utviklet nesten en slags solangst og som vil kanskje ikke unngå solen, men i hvert fall beskytte seg veldig godt mot den. Og det fordi sol fører til rynker og aldring. Jeg blant den som har fått et mindre positivt forhold til sola de siste årene, på grunn av det. Og det jo ikke det at jeg ikke oppholder meg i sola, jeg oppholder meg masse i sola, men aldri uten å ikke ha smurt meg. Og så smører jeg meg hver dag året rundt med solfaktor 50. Mm. Og jeg vil si at både overdreven soling, men også overdreven solkrembruk er kanskje ulike ekstreme varianter av fenomenet bruksmaxing, som man kanskje har hørt om, som handler om å optimalisere utseendet sitt så mye som mulig. Mm.
0: Torkil Færø, allmennlege og forfatter av boka Solkuren, som kommer ut i uka. Hva er ulempene da for dem som driver med det Solberg kaller for fanatisk solkrembruk, altså bruker solfaktor 50 hver dag året rundt?
2: Det jo kanskje to ting da. En ting jo det at du redd for sola og prøver å holde deg unna, men det nok også noe med å smøre seg så mye med solkremer som ofte har litt uavklarte stoffer, altså på FDA sin liste over trygge og effektive medisiner, så har de jo tatt bort mye av de kjemiske stoffene, for eksempel, som gjenfinnes i urin og blod og morsmelk og så videre. Så det trenger jo inn i kroppen, og man har nok ikke full oversikt da. Men det kanskje viktigere det at du da går glipp av de mange fordelene med sol, altså som påvirker en lang, lang rekke prosesser i kroppen og en lang, lang rekke sykdommer da, som de som luksmaxer i andre retningen får, men så har de kanskje overdrevet litt, så det nok en sånn mellomting her da, som jeg tenker litt mer optimal da.
0: Ja, hva du minst bekymret for? Overdrevet?
2: Jeg nok minst bekymret for de som overdriver, fordi at de får så mange av helsefordelene da, som de som holder seg mye unna går glipp av da. Mm. Jeg nok mest bekymret for dem, ja.
0: Hva tenker du om det, Solberg, at du går glipp av helseeffektene?
1: Ja, jeg skal ikke uttale meg så mye om helse, fordi det kan jeg ikke så mye om. Men jeg tenker jo at moderasjon jo alltid nøkkelen. Så jeg var i Sør-Korea for noen uker siden, og der så jeg at der har de en helt annen solkultur. Solangst er nærmest institusjonalisert i samfunnet. Ja,
0: de går med sånne parasoller.
1: Ja, de går med parasoller, og det til og med utplassert sånne kjempeparasoller ved sånne overgangsfelt, sånn at de som venter på grønt lys ikke skal få sol på seg. Mm. Så der det veldig ekstremt, og jeg ser jo tegn til at vi kanskje beveger oss litt i samme retning i Norge, fordi det ikke lenge siden jeg så noen norske jenter gå med UV-paraply i Oslo sine gater på en solfylt dag. Så jeg tror nok det en trend som har kommet for å bli, og det kanskje dessverre. Jeg vet ikke.
0: Ole Alexander Oppdal, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen. Hvor godt råd mener dere der å sole seg uten solkrem?
3: Vi mener jo det ikke er et godt råd, og jeg jo enig i det at her det noen ytterpunkter hvor man kanskje skal unngå begge sider, men det klart vi i Kreftforeningen som ser hudkreftstatistikken, vi jo opptatt av hva slags tiltak og hva slags råd man kan gjøre for å redusere risikoen for hudkreft, samtidig som vi ikke ønsker å jage folk bort fra sola, men tenke hvordan kan man sole seg på en god måte.
0: Hva den største fordelen da med høy grad av soleksponering?
2: Det mindre hjertesykdom, mindre kreft av en rekke andre typer årsaker, altså indre kreft, mindre autoimmune sykdommer som multiple sklerose, diabetes type 1, inflammatoriske tarmsykdommer og så videre. Så en lang, lang rekke sykdommer da, som påvirkes i positiv retning av sol. Da. Mm. Og når det gjelder solkrem, da, hudkreft, så viser jo ikke forskningen at solkrem hjelper mot hudkreft. Sånn at det skulle ikke egentlig ha noe sammenheng det, tenker jeg da.
0: Oppta seg.
3: Ja, det jo dokumentert at det har en betydning for visse typer hudkreft, at man har funnet at det også reduserer risikoen for det. Og så det et veldig godt poeng også det at det å bruke solkrem alene ikke et godt råd. Man må også se det sammen med de andre reglene, det å kunne søke litt skygge når sola på sitt sterkeste, for eksempel.
0: Men 9 av 10 av alle hudkrefttilfeller skyldes UV-stråling, hvis det statistikk fra kreftregistret. Ja, jeg skal ikke gå for det, men hvordan kan man da argumentere for at jo mer soling, jo bedre?
2: Altså, den undersøkelsen, den må de nesten bare ta bort, for det ikke forskning. De har allerede fra utgangspunktet bestemt seg for at forskjellen mellom antall diagnoser i dag og for nesten 100 år siden, det skyldes UV. Det bakt inn i selve studien fra utgangspunktet. Så det stemmer ikke, rett og slett.
3: Dette er jo, hva skal vi si, internasjonale beregninger som er gjort, og det er bare en helseorganisasjon som står bak dette. Så inntil videre så tror jeg vi skal holde fast ved det, og så er det selvfølgelig, jeg er helt enig, det er et kjempespennende område å se hva slags forskning og hvilke forskningsresultater man finner fremover. Men jeg synes jo nå er kanskje det er viktig å gå litt sånn tilbake til utgangspunktet her, og det innlegget du hadde, for jeg tror det der med å klare, som du også, og jeg opplever er din konklusjon, da, det å kunne balansere dette, altså hvordan skal vi kunne gjøre tiltak for å redusere risikoen for hudkreft samtidig som folk kan nyte den sommersola som er.
0: Mm. Men hvis man går med faktor 50 da, hele året, så går man jo også glipp av noe, hører vi.
3: Ja, det er sikkert, og så er det jo sikkert ulike grunner til man gjør det, som du sier, ikke sant? Mye av dette kan dreie seg om kultur, det dreier seg om moter og så videre, men det viktigste er jo på en måte at folk opplever at de gjør informerte valg, og jeg må jo si at kanskje opplever en del av den diskusjonen rundt sol og solvett som kanskje litt unødvendig polariserende, for jeg tror nok kanskje at man er enig om mangt, og så er det nok noe vi i Kreftforeningen er uenige med Torkel om, men så er vi sikkert enige om noe også.
2: Ja, man bør jo først og fremst unngå å bli solbrent. Det er litt sånn åpenbart.
0: Men hva mener du er årsaken da, hvis ikke det er solinga?
2: Det er en lang diskusjon da, men den 9 av 10 skyldes UV, den stemmer virkelig ikke.
0: Hvilke andre årsaker kan det være?
2: Det er blant annet en betydelig grad av overdiagnostisering på melanom spesielt da. Men det viktigste er jo så eventuelt bruke UV-indeksen til å klare å unngå å bli solbrent og gradvis få en sunn hudfarge, sånn som du har for eksempel. Det vil jeg si er en slags lux-maxing da, at du har en slags sunn brunfarge som er utviklet gradvis gjennom året da, tenker jeg. Mm. Og de viser seg også å ha minst dødelighet av melanom, de som får denne jevne eksponeringen da, for sol.
0: Ja, Solberg, hva tenker du om det?
1: Nei, jeg gleder meg til å følge med i utviklingen i forskningen. Som sagt, til nå har jeg jo forholdt meg til Kreftforeningens råd, men så klart, det kan jo være ting man går glipp av også.
0: Mm. Men er det utelukkende for å hindre aldring som er grunnen til den utbredte solkrembruken blant unge, eller er det også kreft?
1: Jeg vil nok tro at hovedmotivasjonen er forfengelighet. Og det ser man jo kanskje også. Barnet i 10-årsalderen etterspør jo også anti-age-produkter, så det er jo tydeligvis noe som handler litt om kulturen vi lever i også.
3: Ja, det er jo forstått et viktig poeng, men bare lyst til å kommentere også litt på Torkel, for det er jo noe med altså det grunnlaget som folk snakker om, det også gir en veldig dårlig beskyttelse, så det er viktig at man tenker solbeskyttelse gjennom hele sommeren. Og så er det jo også, det er selvfølgelig overdiagnostikk innenfor for kreftområdet, men vi ligger også i Norge altså nest øverst når det gjelder dødelighet av melanom, altså den mest alvorlige formen for hudkreft. Så det er noe vi skal ta på alvor også.
0: Hva er det lureste vi kan gjøre da, til deg først?
2: Være en del ute, få med seg morgensolen, passe på å ikke bli solbrent, bevege seg, motionere, passe på at du har en god døgnrytme, passe på at natta er mørk, slik at du har optimalisert forholdene for god restitusjon da, på natta.
0: Mm. Oppta seg, hvilke råd er det?
3: Altså, det er mye av det som Torkel sier her, som vi stiller oss fullt og helt bak. Og så har jo vi våre solvettregler også, det at man skal søke beskyttelse når sola er på det sterkeste, bruk skyggen. Gjør som når man går til sydligere strøk, så ser man at de som bor der, de trekker seg bort når sola er på sitt sterkeste, og bruk solkrem og tenk litt sunn fornuft, tror jeg kanskje det er det viktigste her.
0: Mener dere også at vi bør bruke solkrem hele året på vinteren? Og
3: det er det ikke noe behov for.
0: Nei. Solberg, hva tenker du? Skal du fortsette å smøre deg året rundt?
1: sannsynligvis, dessverre. Men jeg skal bli bedre på å nyte sola med god samvittighet. Det tror jeg det viktigste.
0: Da sier jeg tusen takk til dere tre for denne lille solrunden. Tekla Solberg, du student. Torkil Fære, du allmennleger og forfatter av boka Solkuren. Og også assisterende generalsekretær Ole Alexander opptatt seg i Kreftforeningen. Fordi dette var altså siste utgaven denne uka av Dagsnytt 18. Ansvarlig for sendingen i dag, det var Hanne-Sofie Økland Andresen. Teknisk ansvaret, det var det Elisabeth Westerheim Knudsen som hadde, og her i studio så har du hørt meg, Linn Beate Gabrielsen. Og da ønsker vi rett og slett alle bare en riktig god og solsikker helg, får vi kanskje si.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. FN ber om evakuering straks av 6000 sjøfolk i Hormestredet. Flere skip og folk ifølge FN forlatt til sjøs uten å komme seg hjem.
1: Mange skip ligger fortsatt og venter. Det gått nesten 5 måneder siden USA gikk til krig mot Iran. Og Hormestredet, som en av verdens viktigste handelsårer, har stort sett vært stengt. Flere av skipene forlatt av eierne sine. Sjøfolk etterlatt uten mat, vann og drivstoff, varsler FN.
2: At least 6,000 seafarers and some 400 vessels remain stranded in and around the strait, having been unable to evacuate during the ceasefire.
0: Minst 6,000 sjøfolk og 400 fartøy strandet fordi de ikke fått evakuert under våpenhvilen. Det sa Shabia Manto, talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter. Reporter Anja Strøn. Saudi-Arabia har slått til mot Houthi-kontrollerte områder i Yemen. Flere kommunikasjonsanlegg i havnebyen Hodeida rammet, og 2 personer skadet ifølge opprørernes nyhetstjeneste Al-Masira, skriver NTB. Samtidig et saudi-arabisk skip angrepet i Rødehavet, skriver det saudi-arabiske nyhetsbyrået SBA. Houthi-opprørerne har sagt at de vil stanse saudi-arabiske skip i området. Skogbrannene herjer i Frankrike og Spania. 110 000 nå evakuert sørvest i Frankrike. I Spania det erklært unntakstilstand, og brannene i nærheten av hovedstaden Madrid nå ute av kontroll, og over 60 000 evakuert. USA ilegger varer fra Norge og

0: konsekvensene, men for økonomien vår samlet så er dette ikke, heldigvis, ikke en veldig alvorlig sak.
1: Politiet har i kveld pågrepet en mann etter at det ble løsnet skudd I Hønefoss tidligere I dag. Skuddet ble avfyrt under en slåsskamp. En person ble skadet, men det var ikke skuddskader. Det har sent I kveld vært en alvorlig trafikkulykke I Larvik mellom en bil og en motorsykkel. MC-føreren kritisk skadet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og han blitt hentet med luftambulanse. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk. De historiene finnes det mange av fra før. Men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig er. I dypet av oss selv. Når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg. For jeg har virkelig erfart viktigheten av å stå i det, selv når alt tilsier at du burde gi opp. For i noen av livets kamper er det helt umulig å slutte å kjempe. Mitt navn Kjell Ola Kleiven, og dette mitt sommer i P2. Mange kjenner meg kanskje fra TV som svindeljegeren. Han som løper etter svindlere med mikrofon, skinnjakke og kamera. En ivrig skribent med capslocken på, som snakker høyt og liker å rydde opp. Men dette skal mest handle om det som kom før og etter. Om tap og miste kontroll. Og om mennesker som holdt meg oppe da livet tidlig viste seg fra en side jeg ikke var forberedt på. Det skal handle om de tøffe og brutale årene som kom mye senere. Da min 2 år gamle datter fikk blodkreft. Og om dagen jeg selv fikk et infarkt og lå på akuttmottaket med kroppen full av morfin. Du vet kanskje ikke hvem du er før du har kjent på frykten for å miste et barn. Eller at livet kan rive alt bort på kun et øyeblikk. For det var da hele meg ble forandret. Trolig for alltid.

Mitt navn altså Kjell Ola Kleiven. Det føles som en evighet siden jeg var han som løpet til skurker på TV3. Livet har som livet gjør gått videre. Når kameraene skrus av for siste gang, står du plutselig igjen alene, med hverdagen og de historiene som formet deg lenge før noen så deg på TV-skjermen. Et liv består av mange små historier, men det er hendelsene som endrer deg som menneske som forblir de viktigste. Og det er historiene som inneholder tap som blir stående som de sterkeste. Min første sterke historie kom da jeg var 12 år. Året jeg sluttet å være et barn. Selv om navnet mitt kanskje kunne hørt hjemme på en gård i Gudbrandsdalen, så er jeg Oslo-gutt. Jeg vokste opp på Jan, med stor L. Det var slik vi sa det. Et sted der tryggheten lå tett rundt oss. Vi bodde i nabohuset til besteforeldrene mine. Jeg kalte dem mor og far. Over veien til mor og far gikk jeg som barn gjerne går, uten å tenke over tiden, bare med vissheten om at der inne, der ventet noe godt. I huset deres var det ofte stille. Den gode stillheten. Den som gjør at du legger merke til lyden av en bok som åpnes, eller stemmen til noen du er glad i, som leser en historie eller et dikt du har hørt før, men som du ber om en gang til. Morfar, som også het Kjell, hadde skrevet en del av diktene selv. Jeg bærer navnet hans, og det navnet ble et bånd mellom oss, som jeg kjente allerede som liten. Han drev møbelbutikk på Grønland. Norsk bygdekunst het den. Alt var furu. Det som senere ble kalt furuhelvete, men på 70- og 80-tallet var han mannen folk gikk til når de skulle ha solide møbler. Gjerne til hytta. Nesten alle fikk hytte på den tiden, føltes det som. Morfar lærte meg forskjellen på tresorter. Hvordan du stryker hånda over en bordplate for å kjenne kvaliteten. Jeg lærte alt dette slik barn gjør, uten å vite at de lærer. Bare ved å være der, bare ved å følge med. Jeg var 4 år gammel da jeg begynte i det jeg kalte deltidsjobben. Alle helger og ferier var jeg der. Jeg satt bak disken og stemplet postkort, i bunad eller i dress. Alltid som en liten utgave av morfar. Han lærte meg å si vær så god med rak rygg, og han lærte meg den setningen jeg fortsatt bærer med meg. Det er ikke dyrt, men ja, det er mange penger. Det var hans måte å si at ting har verdi, at arbeid har verdi. Han lærte meg å kalle folk herre og fru. Det er ikke dyrt, fru Hansen, men det er mange penger. Hjemme hos mormor, eller mor, som jeg kalte henne, var verden myk. Der fikk jeg eggerøre med gressløk fra hagen. Lukten av duker som akkurat var strøket. Jeg ønsket meg så sterkt at mormor skulle se meg spille fotball i den hvite Nordstrand-drakta. Jeg ville at hun skulle være stolt. Slik barn ønsker det. Enkelt, rent. Morfar var alltid stolt. Det skjønte jeg tidlig. Han blunket til meg når jeg solgte møbler i butikken. Som om han sa at du får det til du også. Så ble mormor alvorlig syk. Hun var 52 år gammel. Jeg var 12. I den alderen der du fortsatt er barn, men begynner å ane at livet ikke alltid spiller på lag. Når et barn mister noe av grunnvollen sin, kommer ikke sorgen først. Det er stillheten som gjør det. De små hullene i dagene der noe pleide å være. Da hun ble lagt inn på sykehuset, føltes det som huset over veien, det som alltid hadde stått åpent, plutselig lukket seg. Ikke fysisk, men i hjertet. Jeg forsto ikke helt hva som skjedde. Jeg visste bare at noe var i ferd med å endre seg, for alltid. Mormor rakk aldri å se meg spille fotball i den hvite drakta. Hun rakk aldri å si at hun var stolt av meg. Hun døde av kreft få måneder etter at hun fikk diagnosen. Jeg skjønte ingenting. Det var ikke slik det skulle være. Dette var ikke slik en barndom skulle oppleves. Døden var noe som fantes i historiene morfar fortalte.
i filmer på kvelden, i bøker jeg ikke var gammel nok til å lese. Den skulle ikke være i vårt hjem, ikke huset der tryggheten bodde. Men der sto jeg, midt mellom barn og ungdom, for ung til å forstå, for gammel til å slippe unna smerten. Verden gikk videre, men inni meg stoppet tiden. Noe ble delt i to, før og etter. For det finnes en stillhet etter døden som er annerledes enn all annen stillhet. Den legger seg i rommene som om den prøver å gjøre seg usynlig, men du merker den. I gangen, i stuen, i lukten av en kåpe som fortsatt henger der. For meg var den stillheten som en tom stol ved kjøkkenbordet, der eggerøren smakte litt mindre gressløk enn før. Morfar gikk med hendene dypt i lommene, og jeg gikk over til huset deres hver dag, selv om døren ikke åpnet seg like fort lenger. Huset, som hadde vært fyrtårn av varme og trygghet, sto plutselig enda mer stille. Mer tomt. Morfar var der, men han var eldre, stemmen lavere, blikket mykere. Som om han hadde mistet litt av seg selv, sammen med henne. Jeg husker en kveld. Jeg satt i stolen min i butikken på Grønland. Det var etter stengetid. Lydene fra byen blandet seg med klirringen fra møblene. Morfar pustet tungt. Han la hånda på skulderen min og sa at livet kan være urettferdig, men at verden likevel forventer at vi reiser oss og gjør vårt beste. Det var første gang jeg så han gråte. Den setningen har fulgt meg hele livet. At du bærer godhet selv når det ikke lønner seg. At mennesker du elsker kan forsvinne uten forvarsel. At du må finne en måte å gå videre på, ikke fordi du er sterk, men fordi du ikke har noe annet valg. Da mormor døde, var det nesten som om morfar Kjell flyttet inn i bakspeilet på bilen sin. Det var der han levde. I minnene. I alt som lå bak han. Det var som om han, som alltid hadde vært positiv på vegne av fremtiden, plutselig begynte å leve litt på lånt tid. Han så ikke så mye glede fremover lenger. Mormor Ingrid døde så altfor tidlig. Jeg lovet morfar at jeg skulle ta hevn på kreft. Først måtte jeg bare bli stor nok.

Etter at mormor døde, ble livet en litt rar blanding. Litt tid med venner, mye idrett, og veldig mye tid med morfar. Jeg tror han følte at han passet på meg, og jeg tror jeg følte at jeg passet på han. Det var en stille avtale mellom oss, uten for mange ord. Foreldre på den tiden visste ikke alltid det vi vet i dag, at når et barn blir stille, etter å ha mistet noen de står nær, så betyr det ikke nødvendigvis at barnet håndterer sorgen på egen hånd. Ofte betyr det det motsatte. At sorgen har flyttet innover, at den har blitt taus. Jeg ble stille etter at mormor døde, ikke bråkete, ikke vanskelig, bare stille. Og det ble nok tolket som jeg hadde det greit, at jeg klarte meg. Men sannheten var at jeg bar på mer enn jeg forsto selv. Nå lurer du kanskje på hvor mamma og pappa var i alt dette. Vel, pappaen min var forretningsmann, og mye på reise. Innimellom var han veldig lenge borte. Han bodde også litt utenlands i perioder. Skottland, England, Tyskland. Han het Ola. Og ja, det forklarer en del. Det er jo den andre halvdelen av navnet mitt. To sterke menn ville begge ha en junior. I hvert fall i navnet. Resultatet ble Kjell Ola. Et navn like norsk som furu. Til konfirmasjonen fikk jeg ikke bibel eller salmebok. Jeg fikk styrehåndbøkene av pappa. Han mente det var vel anvendt tid. Jeg lærte tidlig å dele et styrereferat inn i orienteringssaker, beslutningssaker og referansesaker. Det var liksom der lista ble lagt. Året etter fikk jeg boken Endringsledelse i praksis. Da var det liten tvil om hvilke forventninger som lå der. Mamma var en sånn mamma som alle kompisene mine syntes var så kul at de brukte en time eller to sammen med henne før de i det hele tatt kom inn på rommet mitt. Hun var god på vafler, og hun hadde visstnok vært veldig pen på 70-tallet. Det sa i alle fall naboene. Da jeg nærmet meg 15, ble det bestemt at jeg skulle bli utvekslingsstudent i USA. Jeg aner egentlig ikke helt hvordan det ble sånn, men jeg var ikke vanskelig å be. På den tiden hadde jeg mye mareritt om natten, om mormor som var død, og jeg slet med motivasjonen på skolen. Helt ærlig så jeg ikke helt poenget med mye av det en tenåringsgutt liksom skulle drive med. Kanskje ville jeg bli litt tryggere på en ny plass. Jeg husker at jeg håpet på et varmt sted. Allerede den gang var jeg dårlig på vinter, dårlig på mørke. Det ble med håpet. Jeg fikk en vertsfamilie i Upstate New York. Altså, jeg hadde kanskje sett for meg Manhattan, skyskrapere, gater, liv. I stedet havnet jeg på et sted som het Pine Bush. Furuskog, om du vil. Jeg lurte litt på om morfar hadde klart å smugle furu helt over Atlanteren også. Men det var nok bare tilfeldig. Det som ikke virket tilfeldig, var kulda. Det var kaldere enn Norge. Mer snø, mer vinter. Allerede første kvelden i New York fikk jeg et brutalt møte med virkeligheten. En stor, brun hund. Den het forresten Rex, og ja, den beit meg i låret. Etter en altfor lang flytur ble det rett på sykehus. Og jeg hater sykehus, for i mitt hode var sykehuset et sted folk døde. Så der sto jeg, 15 år gammel, alene i et fremmed land, med et hundebitt i låret og et hjerte som allerede hadde sett og følt litt mer enn det burde. Men utrolig nok ble Rex og jeg bestevenner etter at han beit meg. Det var nesten som om han bare måtte teste om jeg smakte godt, og da svaret var nei, kunne vi like godt bli venner. Rex sov i senga mi om natta. Hver natt. Han var vertsfamiliens hund, men de mente at hunder skulle være ute. Jeg slapp han inn så fort de sov. Rex var litt som meg, litt annerledes, og sikkert ganske forvirra han også. Han beit jo til og med folk. En langhelg kom mamma over og besøkte meg i New York. Endelig fikk jeg sett Manhattan. Ikke bare furuskogen upstate. Lysene, menneskene, tempo, alt fascinerte meg. Det virket som det var litt mer rom for å være litt rar. Litt annerledes, og det likte jeg. Samtidig viste jeg henne en nettside jeg hadde laget. Nettsiden het Trollfjord. Det var bare en skisse, men jeg hadde lagt merke til at amerikanere var fascinert av furu, norsk bygdekunst og troll.
Litt som morfar. Og denne nettsiden tjente jeg faktisk noen kroner på mens jeg var der borte. Trollfjord ble til en liten nettbutikk for norsk brukskunst. Det ble aldri noen norsk Google, men et lys var tent. Jeg hadde skapt min første gründerhistorie, og kanskje var det nettopp hodet og kreativiteten min, ikke idretten min, som skulle gjøre mormor, der hun nå var, litt stolt.

Tilbake i Oslo tok det meg 5 minutter å forstå at noe i meg ikke helt passet på vanlig skole lenger. Eller I en normal hverdag generelt. Det var som om Norge hadde stått stille mens jeg hadde beveget meg. Eller kanskje var det motsatt. Uansett prøvde jeg. Ærlig, jeg ville passe inn, men ganske raskt skjønte jeg at det også fantes norske skoler I Spania. Så jeg dro igjen. Ville være en del av den store verden. På Gran Canaria kalte de meg «Hola». Det betyr både hei og bølge. «Hola, hola» ble en daglig greie. Og jeg hadde fortsatt disse nerdete gründerprosjektene gående på siden. Ideer som kom om natten, og ikke ville slippe taket. At det fantes liv utenfor boksen. Jeg fikk også øynene opp for noe annet. At det finnes mennesker som velger å seile jorda rundt som et liv. Ikke som ferie. For et eventyr. Den tanken festet seg. Den ble liggende. Det som derimot definerte den tiden var noe helt annet. Mamma. Hun ble utsatt for en brutal trafikkulykke. En bilist som sovnet bak rattet, front mot front. Jeg var I utlandet da det skjedde, og det gjorde noe med meg. For forholdet mitt I sykehus var allerede ødelagt. Kroppen reagerte før tankene rakk å komme etter. Jeg ble redd, på en gammel måte, en barnslig måte. Jeg holdt avstand, unngikk sykehus, skulket enhver legesjekk. Som om jeg kunne beskytte både henne og meg selv ved å ikke gå inn der smerten bodde. I stedet skrev jeg mye. Tanker, setninger, frykt. Alt som ikke fikk plass andre steder. Og jeg ringte mamma. Ofte. Prøvde å være den som holdt humøret oppe. Sa de riktige tingene, spøkte litt. For mødre trenger sånt. Og kanskje gjorde jeg det også. Det var nok der. Et sted mellom frykten for sykehus og behovet for å holde alt sammen, at jeg begynte å forstå noe om meg selv. At jeg ikke først og fremst var redd for sykdom. Jeg var redd for tap, redd for død og å bli forlatt. For å miste kontrollen igjen. For å stå maktesløs, slik jeg hadde gjort før. Så jeg gjorde det jeg alltid hadde gjort når livet ble uoversiktlig. Jeg beit tenna sammen, svelget smerte, tok ansvar. Jeg organiserte, jeg tenkte, jeg handlet, jeg forsøkte å ligge ett skritt foran det som kunne gå galt. For hvis du rask nok, smart nok, oppmerksom nok, så kanskje du kan hindre at det verste skjer. Alt jeg hadde med meg fra barndommen. Fra morfar, fra mormor, fra mamma og pappa. Fra idretten. Fra det å være litt på siden av flokken, begynte sakte å peke I samme retning. Ikke som et kart. Mer som en indre dragning. Mot å kontrollere og rydde. Mot å avsløre, mot å beskytte. Ikke fordi jeg var modig, men fordi jeg ikke tålte tanken på at andre skulle stå alene I det jeg selv hadde stått I. Og selv om mammaen min gradvis kom seg, så var det kanskje der voksenlivet mitt egentlig begynte. Ikke med en utdanning, ikke med en jobb, men med en beslutning jeg aldri formulerte høyt. At frykt ikke skulle få styre meg lenger. At kontroll ikke handlet om makt, men om ansvar. Resten, det kom senere.

0: Husk å stjernemerke sommer I Peto I appen NRK Radio.
1: Hvor blir det av voksenlivet?
0: Får du nye episoder?
1: Tenker du kanskje nå? Eller blir denne karen aldri helt voksen? Jo da, det kom et voksenliv. Og jeg kunne brukt mye tid på det. På hvordan et internasjonalt rådgivning og analyseselskap ga meg en stemme I norske medier. På hvordan jeg etter hvert startet mitt eget analyseselskap, IRIG, med fokus på hvitvasking og korrupsjon. På hvordan jeg helt uten erfaring bestemte meg for å lage en TV-serie, og endte opp som programleder for Svindeljegeren. Alt det sant. Alt det en del av historien. Men det ikke dit jeg vil nå. For mitt sommer I P2 vil jeg ikke at skal handle om det å gjøre karriere. Det handler heller om å finne indre styrke. Men da det noe som må komme først. Tro. Troen på at det gode faktisk kan vinne til slutt. Troen på at mennesker kan få til mer enn de tror. Og troen på kjærligheten. Og med det sagt, tror du på tilfelligheter? Jeg gjør ikke det. For en dag, for snart 7 år siden på Gran Canaria, måtte den da eneste sønnen min på do. Han var 4 år gammel. Forholdet til moren hans hadde gått I oppløsning, og vi var alene på stranden på pappaferie. Jeg gikk litt foran han. Litt stresset, litt distré, og så løftet jeg blikket. Der sto en kvinne med langt, mørkt hår. Vi fikk blikkontakt. Et sånt blikk som varer litt lengre enn det skal. Og I det øyeblikket tenkte jeg, helt uten filter og helt uten logikk, at der står moren til mine ufødte barn. Det var absurd. Jeg kjente henne ikke. Hun kunne vært gift. Hun kunne vært fra hvor som helst. Hun kunne vært hvem som helst. Men hun var norsk. Hun sendte meg senere en melding, så ble vi kjærester. Nyforelskede besøkte vi verden. Madrid, Tulum, New York. Ting gikk utrolig fort. Jeg fridde. Plutselig hadde vi flyttet til Drøbak. Og så ble hun gravid, og vi fikk en datter som heter Bianca. Samtidig som at alt annet fortsatte som før. Noen ganger livet større enn fornuften. Plutselig var det pendling til Oslo, like hard jobbing. Våkenetter, grytidlige morgener, sene kvelder, TV-produksjoner, styremøter og hard business. Heldigvis har aldri mangel på energi og kapasitet vært et stort problem for meg. Datteren min Bianca dessuten det man kan kalle et ekstraordinært menneske. Om jeg kvikk, så hun kvikkere. Hun jenta som oppsøker folk, uredd, sosial og tøff. Bianca sto midt på stuegulvet med alt for store sokker og erklærte høytidlig en dag at I dag var en bra dag. Ikke fordi noe spesielt skulle skje, men fordi hun hadde bestemt det selv. Det var nemlig hennes lykkedag. Hun var tidlig sterk, tydelig til stede. Derfor var det helt utenkelig at hun noen gang skulle bli syk. Men hun ble ikke bare syk. Hun fikk leukemi, 2 år gammel, og der startet vårt livskamp. Ikke kampen for rettferdighet, ikke kampen mot systemer, ikke kampen for sannhet eller nye TV-produksjoner, men kampen for å redde livet til det kjæreste du har, barnet ditt. Alt. Jeg stirret tomt foran meg ut på bølgene på havet ved Drøbak. Bianca, kreft, vår lille jente. Det ga ingen mening. Det kunne ikke være sant. Jeg hørte meg selv stille de samme spørsmålene om og om igjen. Hvordan kunne dette skje? Hvorfor henne? Hvorfor oss? Jeg ville protestere. Si at de måtte ha tatt feil. At prøvene var byttet om, at noen hadde lest feil navn. Men innerst inne visste jeg det. Når leger blir stille på den måten, når ordene kommer langsomt og forsiktig, da det ikke rom for misforståelser. Hele veien prøvde jeg å holde meg samlet. Jeg ville være rolig, trygg, voksen. Bruke den verdensvante, profesjonelle risikorådgiversiden min, men jeg greide det bare ikke. For inni meg raste alt. Hvordan man sterk når hele verden faller sammen, men du har ikke lov til å vise det. Sykehuset var akkurat slik jeg husket det. Kaldt, sterilt, et sted der tiden oppfører seg annerledes, lyden av maskiner, stemmer som dempes automatisk, som om håp og frykt ikke tåler vanlig volum. Jeg fikk igjen den samme følelsen som da jeg besøkte mormor på sykehuset før hun døde. Skulle det skje igjen? Vi bar Bianca gjennom korridorene. Hun klamret seg til moren og meg, slik barn gjør når de trøtte eller utrygge. Hun ante ingenting. Hun luktet fortsatt sol og barnehage. Hun var bare et barn. Legen forklarte videre. Vi må starte behandling umiddelbart. Dette blir en lang prosess. Lang prosess? Ordene festet seg. De ble tunge, lange. Hva betyr egentlig lang når det livet til barnet ditt det handler om? Uker? År? Overlever hun? Kommer vi noen gang tilbake til det som var? Hun var så liten, så full av liv, og verden hadde allerede begynt å ta fra henne. Morgenen etter kom alt tilbake, med full tyngde. Leger, prøver, planer. Dette var ikke bare et rent mareritt. Det var starten på en ny hverdag. En hverdag med medisiner, venting og tall jeg aldri hadde ønsket meg å lære. Bianca våknet. Hun smilte søvnig som om dette bare var en vanlig morgen. Jeg kjente tårene presse på, men jeg svelget dem. For henne måtte jeg være sterk. Ikke sterk på den høye måten. Bare sterk nok til å være der.

0: Har du noen gang kjent på følelsen av å være så uvel, at kroppen nekter deg alt annet enn å ligge stille? Ikke fordi du lat, ikke fordi du sliten, men fordi enhver bevegelse gjør vondt. Som om kroppen selv sier stopp. Nå det nok. Jeg har kjent på den følelsen. Og når jeg ser tilbake på den natten, forstår jeg at det ikke bare handlet om smerte. Det var også en opplevelse av å bli dyttet ut av seg selv, ut av kontrollen, som jeg så lenge hadde klamret meg til i livet. En erfaring der kroppen tok over styringen, og jeg bare hang med så godt jeg kunne. Det begynte med en helt vanlig kveld hjemme i Drøbak. Bianca hadde fått cellegift tidligere samme dag. Det var en sånn dag som allerede hadde tatt det meste av oss. Planen var enkel. Vi skulle være hjemme. Vi skulle hvile, la stillheten gjøre sitt. La cellegiften få jobbe i fred og ro, med det ingen foreldre ønsker å forholde seg til, men som vi etter hvert var blitt altfor godt kjent med. Kvelden var rolig. TV-en sto på uten at jeg egentlig fulgte med. Etter hvert kjente jeg at jeg var sliten på en annen måte enn vanlig. Ikke bare trøtt, mer tom. Midt på natten våknet jeg, av smerte. En smerte som var så kraftig at jeg først ikke forsto hva som skjedde. Det føltes som om kroppen var i ferd med å revne innenfra. Jeg skrek. Ikke sånn filmatisk, mer som et instinkt. En lyd som bare måtte ut. Jeg forsøkte å reise meg, men beina ville ikke samarbeide. Jeg endte på gulvet, krabbet, kavde, svetten rant. Brystet verket. Det var ikke ett punkt, det var hogg. Gjentatte hogg. Som om noen slo meg fra innsiden. Jeg husker parketten, hvordan den føltes kald mot magen der jeg dro meg framover, til rommet der kjæresten min Benedicte sov sammen med Bianca. Avstanden var kort, men den natten føltes den uendelig lang. Halvveis hørte jeg raske skritt, føtter som traff gulvet hardt. Benedicte var allerede på vei, og stemmen hennes var strengere enn jeg noen gang hadde hørt den. Ola, hva du driver med? Hun så på meg, himlet med øynene, slik man gjør når man tror noen overdriver. Og så skrek jeg igjen, for akkurat da kom neste hogg. Hardere, mer presist. Da endret blikket hennes seg. Hun ringte ambulansen, snakket ikke høyt, ikke dramatisk, bare bestemt. Utenfor vinduet snødde det tungt, store, rolige flak. Det var nesten vakkert. Og der lå jeg, midt i mitt livs smerte, og så ut på noe som minnet om jul i Skomakergata. Kontrasten var så voldsom at den nesten ble absurd. Smertene kom tettere. Jeg skrek igjen, denne gangen inn i et telefonrør. Ambulansen ville snakke med meg før de kom. Jeg heter Kjell Ola. Jeg 47 år og noen dager. Det var det jeg fikk sagt. Resten var skrik. Da ambulansen endelig kom, fikk jeg en sprøyte i ryggen. En solid dose morfin. Det er rart hvor raskt perspektiver kan endre seg. Smerten forsvant ikke, men den slapp litt taket. Verden ble litt mindre skarp, litt snillere. Det var lyst da de trillet meg ut. Snøen lå tung. Men ambulansen hadde kjørt seg fast. Vi måtte vente på en ny. Ute, i snøen. I ambulansen satt en mann som hadde lyst til å prate. Han ville snakke om svindeljegerne. Det var hyggelig ment, men tidspunktet var dårlig. Noen samtaler kan vente. Akuttmottaket var kaotisk. Høyt, urolig, skrik. Lydnivåer jeg ikke forbinder med Norge. Det føltes mer som et sted der systemet var presset i bristepunktet. Jeg ble liggende i en korridor. Timer gikk. Etter 12 timer fikk jeg beskjed om at jeg kunne dra hjem. Men gleden var kortvarig. Bare noen timer senere ringte telefonen. Stemmen i den andre enden var tydelig. Du har hatt et infarkt. Vi har gjort en feil. Du må komme tilbake med én gang. Det er setninger som fester seg. Denne gjorde det. Så var jeg tilbake på akutten på Ahus. Uten mobil, uten PC. Jeg fikk beskjed om å ligge stille, at jeg skulle være glad for at jeg levde, at dette ikke var tidspunktet for å vandre rundt. Jeg tenkte på dem hjemme. På Bianca. På Benedicte, på alt som ventet utenfor disse veggene. Hvordan skulle de greie seg uten meg? Hele livet hadde jeg vært redd for tap. Var det nå virkelig jeg selv som skulle gå tapt? Skulle jeg etterlate de jeg elsket aller høyest i fullstendig krise? Jeg ba om en penn, og fant en serviett. Så begynte jeg å skrive. Pennen tok over. Kanskje var det morfinen? Kanskje var det bare behovet for å sette ord på noe som var i ferd med å velte over? Det ble dikt, rim, linjer. Tanker som hadde stått i kø, men aldri fått slippe til. Jeg karret i meg flere servietter. Mer plass, mer papir. Blått blekk på et papir ment for å tørke bort matrester. Etter 12 nye timer fikk jeg til slutt dra hjem. Jeg var en skadeskutt 47 år gammel mann. Jeg hadde hatt et infarkt, og jeg hadde et dikt eller fem på innerlomma. Jeg skalv som en gal. Var det frykt eller helsa som fortsatt var i fri limbo? Jeg vet ikke. Jeg var uansett like glad. Jeg var i live, og jeg skulle hjem til jentene mine. Jeg titter ned på servietten der jeg sitter i taxibilen. Der står det med skjelven skrift. Døden banker. Han banker ikke høyt. Ikke med knyttneve. Bare et stille dunk i døra. Som om han vet at jeg allerede hører han. Jeg later som jeg sover, men kroppen skjelver. Han har all tid i verden. Han viser meg at han venter. Vi har bare denne natten. Hvem vet hvilken uro som venter i morgen?
1: Jeg skrev

Livet har en egen evne til å snu alt på hodet. Ofte uten forvarsel. Du kan leve i det som føles trygt og forutsigbart, med rutiner, med planer, med en tanke om at morgendagen ofte ligner litt på i dag. Og så plutselig er alt annerledes. Som om noen drar vekk teppet under deg. Du faller, og når du lander, er det en virkelighet du ikke kjenner igjen som din egen. For oss kom denne virkeligheten med sykdom. Å få beskjed om at barnet ditt alvorlig sykt, er som å stå på kanten av en klippe, uten å vite om det finnes noe å lande på. Det livet du hadde, borte. Fra et øyeblikk til et annet, handler alt om overlevelse. Ikke din egen, barnets. Samtidig skal du leve videre. Lage mat, svare på meldinger, være til stede. Late som om noe av det gamle livet fortsatt finnes. Men det gjør det ikke. Ikke på samme måte. Biancas svekkede immunforsvar snudde opp ned på alt. Små hverdagslige ting ble plutselig store prosjekter. Å handle mat måtte planlegges. Besøk måtte vurderes. Folkemengder ble farlige. Frykten for bakterier og virus ble en usynlig følgesvenn som alltid gikk noen skritt bak oss. Et liv der hver avgjørelse ble tatt med et spørsmål i bakhodet. Er dette trygt for Bianca? Og tåler hjertet mitt mer av dette? Og likevel, midt i denne konstante beredskapen, finnes det øyeblikk av skjønnhet, små glipper av lys, et smil, en dag uten feber, en klem som varer litt lenger enn vanlig. Det er der styrken ligger, i det skjøre, i det nære. Det er vakkert, og det er skremmende. For usikkerheten slipper aldri taket. Det ligger der som en skygge. Du vet aldri hva neste dag bringer. For Benedikte, mammaen til Bianca, har dette livet satt dype spor. Hun er sterk. Av den typen som tar ansvar, finner løsninger og holder stø kurs når det blåser. Men selv den sterkeste blir sliten. Nettene er lange, dagene enda lengre. Søvnen forsvinner. Kroppen jobber konstant. Det finnes øyeblikk der hun setter seg ned etter at Bianca har sovnet og lar alt komme. Sorgen over det som blir borte. Lengselen etter det normale. Frykten for det vi ikke kan kontrollere. Hun gråter når Bianca sover. Men hun reiser seg igjen. Hver gang. For det finnes en kraft som er sterkere enn alt annet. Kjærligheten til barnet sitt. Og det finnes ingen kamp som er mer verdt å kjempe enn den. Hennes styrke gir også meg styrke. For dette er ikke en kamp du står i alene. Vi står sammen, som foreldre, som lag.

Å leve slik som å navigere i urolig farvann uten kart. Du vet ikke hvor bølgene kommer fra. Du vet ikke hvor lenge stormen varer. Det uforutsette har blitt en del av livet vårt. Et rom kan være stille i det ene øyeblikket, og fylt av panikk i det neste. Vil natten bringe rolig søvn, eller mareritt, og nye turer til sykehuset? Kroppen er i alarmberedskap, men det finnes ingen fiende å slåss mot. Og livet er fullstendig utmattende. Men du fortsetter, fordi du må, fordi kjærligheten er større enn frykten. Det er ikke livet du valgte, men det er livet du må mestre. Dag for dag, øyeblikk for øyeblikk. Etter halvannet år med kreftkamp, med netter i beredskap og dager som bare glir inn i hverandre, skjer det noe vi nesten har sluttet å håpe på. Det kommer en god nyhet. Bianca skal få en lillebror. B-gjengen, som jeg kaller dem, Benedikte, Bianca og hun Bella, vi skal få et nytt medlem. Bentley. Bare navnet i seg selv føles som et løfte om noe fremover. Noe nytt. Jeg er stolt. Stolt som en hane, egentlig. Av gjengen, av reisen, av måten vi har stått i det på. Og Bianca, hun raskt ute med å fortelle det til alle som vil høre. Hun skal bli storesøster. Det nok det største hun kan tenke seg. Den siste dagen hun fikk cellegift, var vi der hele B-gjengen. Bentley, Bianca, Benedikte og jeg. Vi stod samlet rundt henne. Hun var kreftfri, ferdig behandlet. Det tok 2 år av livet vårt. 2 år i full beredskap. Men denne gangen gikk det annerledes enn med mormor. Denne gangen vant vi. Hun er frisk. Og i det øyeblikket forsto jeg noe. At alle de vonde nettene ikke bare var smerte. De fikk også en funksjon. Og notatene jeg fortsatte å skrive etter opphold på sykehuset, ofte midt på natten, har blitt til noe mer enn en redd manns forsøk på å holde hodet over vann. De har blitt til en diktsamling. Den heter «Når lyset holder pusten», en diktsamling til ære for Bianca og morfar Kjell. Mitt håp er at boken skal kunne hjelpe andre i samme situasjon, at vår kamp skal kunne gi støtte til andre som selv står i kamp for sitt barn slik vi gjorde. Da kjente jeg det. At sirkelen på et vis sluttet seg. At noe som begynte i tap, kunne ende i liv, i ord, i mening. Jeg kunne ikke redde mormor, men vi klarte å redde Bianca. Nå vet jeg at mormor og morfar ville vært stolte. Jeg liker å tenke på at de ser på meg fra et sted jeg ikke helt forstår, og at de smiler. Du vant, sier de. Og for første gang på lenge, så tror jeg på det selv. Vi vant, men en seier kommer ikke uten konsekvenser. Det er fortsatt oppfølging, og frykten for at noe kan skje igjen, vil vi alltid ha. For det går faktisk ikke an å risikoanalysere et helt liv. Og jeg skjønner at jeg er en annen nå. Et annet menneske enn før leukemien og infarktet. Et menneske som må gi slipp på alt de skulle ha kontrollen. Og dermed vil jeg ikke fortsette livet mitt som før. Livet er for kort. Etter 16 år i gründerselskapet mitt, Risk Information Group, så sa jeg rett før jul opp. Og så trakk jeg meg fra alle styreverv. 24-7 på jobb er ikke verdt det om man ikke får nok igjen. Og jeg lover deg. Du vil aldri få nok igjen. Jeg kan ikke være han fyren lenger. Jeg har andre drømmer og tanker om fremtiden. Vi skal ut i verden, vi. Barna, Benedikte og jeg. Langt der fremme ser jeg oss for meg på seilbåten vår Seabee
under solen. Som familie planlegger vi nå å legge ut på jordomseiling. Eller så langt vi kommer. Et ekte eventyr. Men det aller største eventyret nok noe mindre og enklere. Tid med barna. Tid som ikke sløses bort på alle de uviktige andre. De som egentlig ikke bryr seg om mennesker, men kun om fortjeneste. Og forresten, når du hører dette, vi allerede på havet. For det slo med et hardt ned oss. Om du ikke starter eventyret ditt i dag, vil det trolig aldri begynne. Jeg ser et nytt liv, og det starter nå. Læringen klar. Vi vet aldri når livet over. Vi kan ikke utsette å leve. For enkelte ganger kommer ikke morgendagen.

0: Du har hørt Sommer i P2 med seilbåtskapteinen Kjell Ola Kleiven. Informasjon om musikken som blir spilt i dette programmet finner du om du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsenten for denne episoden var meg, Christian Skarning. Kontakt oss gjerne direkte, da bruker du sendeknappen også i appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Selma Ibrahim, og jeg har kanskje alltid vært litt overdrevent opptatt av kjærlighet.
3: En gang utro, alltid utro. Hvor lenge varer kjærlighetssorg? Går egentlig parforholdet til helvete etter barn? God sex egentlig det viktigste?
2: Så jeg bestemte meg for å invitere en gjeng kjendiser for å snakke om nettopp dette. Kjærlighet.
4: Hør Utro, håp og kjærlighet i appen NRK Radio.
5: Her NRK Nyheter klokken 2.
6: Skogbrannene sørvest i Frankrike har nå ført til mer enn 110 000 evakuerte. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte i kveld. Brannen har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
7: Skogbrannene i området Gironde sørvest i Frankrike har vart over en uke, men på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert i takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomme branner. Så langt 110 000 mennesker i Gironde-området evakuert, opplyser myndighetene. Det eksepsjonelt tørt i denne delen av Frankrike i år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brannmannskapet å få kontroll over flammene. Det ventet svært høye temperaturer de neste dagene. Frykten nå at enda flere branner vil oppstå.
6: Reporter Line Tomter. Også i Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner i Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg i ettermiddag sammen til en stor brann som skal også være helt ut av kontroll. Over 60 000 mennesker evakuert. Trump-administrasjonen har funnet en lov de kan bruke for å opprettholde tollsatsene mot EU og Norge, og denne loven brukes som grunnlag for å gi Norge 12,5% i toll. Det sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
8: Trump vil opprettholde toll mot Norge og de fleste andre land i verden. Han innførte jo tollsatser kort tid etter at han ble president, og ble han stanset av høyesterett i USA. Og de tollsatsene som har vært nå de siste månedene, de var midlertidige. Så nå har Trump-administrasjonen funnet en lov som de kan bruke til å opprettholde tollsatser mot EU og Norge og mange andre land. Og da har de altså da valgt å bruke denne loven som handler om tvangsarbeid og import av varer produsert etter tvangsarbeid. Dette har USA et veldig strengt regelverk, og mener da at de for eksempel kan bruke dette mot EU, som har en lov som